0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
1: 大丈夫、
0: うん、今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろと態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなん行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから、
2: 嘘入ってるからここやったマイク、
0: うん、ここ絶対に入るから、ひそひそ話とかしても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつもの、まどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和夫さんと小野明子さん。
3: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
3: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお住まいか全く想像できない、彼がもらった役って？
0: 人参、オス
1: 性別ついてる、
4: 性別があんねん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイ、オスたくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してやさあ、続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: やたら褒めまくる男たち F まあ、たくさんいるっちゅう
1: こと、ね、なるほど、
4: 一人で何役もやらな感じ、ね、
0: そうそうそう、
2: A ではないけど、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
1: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
4: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや、
4: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や、そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
4: すごいね、
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん。さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
0: そうです、
1: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
2: AD ではないんや、
0: なんか分からへんけどはっきりしてないけど、ふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという感じ
1: やな
0: ぁ。ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
4: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや、なんか役職つけといた
4: らええ、なんか独立法人、行政法人みたいなもんやな、
0: そういうことや、うん、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと、
1: 絶対違うわ、
0: うん、谷垣さん頑張れって書いてます、
4: 頑張れ
0: さあ、続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: フルハウス、
2: あれじゃない、海外ドラマじゃ
4: ん、これ面白いね、
1: でも役名な
0: フルハウス、何の役やんの、フルハウス、
2: すごい、
0: ええ
2: 広いな、
0: フルハウスのとか言われたいや、フルハウス
2: 全部ない、
0: 鬼もちょっと分かってへんかもしれないいいじゃないですかさあ、続きまして完全体4号さんです。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: ピーターパンの靴役
2: 測れんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな、ちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれない。さあ、続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テンプレート
2: 何の
0: 何の分からんけど何の役や、テンプレート
2: 何の
0: 役
2: 眉毛とか
1: 何眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかん、まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ、続きましてラジオネーム、みなとつさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
2: 深いな
4: ぁ、プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
2: まあそういう人。状態にするか、
0: こう状態にするか。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ、続きましてラジオネーム、ひげなしざんぎさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: バットマンとスパイダーマンの間。
2: 間？え？
4: 間？
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいん
2: ですけど。間の何？
0: いや、だから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし。
4: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね。
4: 間やね。
0: そう。もうなんか、考えれば考えるほど、もう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうような、かもしれない。さあ、続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: ローリングソバット。
2: え？それ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
2: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ、続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 青いウサギ。
2: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするにはね。まだもうちょっと我慢しなきゃ
2: ね。
0: そう
2: やね、
4: そうやね、
0: もうちょっと我慢し
2: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。だ
0: ったらそういうことでしょ、単純にね。さあ、続きましてラジオネーム、加藤ローソンさん。これが、お題その1、最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
4: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん。
4: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そう多分あの
4: すごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんや
4: ね。すごいね、
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
4: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあ、この中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ。ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの娘役、
4: フルハウスがちょっと意味わからんすけどな、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイ、オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあ、この中でどれが面白かった？あ
4: フルハウスかな。面白かった
0: ね。フルハウス有力ですか、
4: 一番ピンとくるかな
1: と。お茶と、
0: あっこさん、かずよさん、別に特に。
2: 私はお茶かな。
0: お茶、カズさん別に特に興味はない。
4: あのカズさん今コルクにあの集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはん。
0: どれやろ。
2: フルハウス
0: じゃあフルハウス足す、一番多かったね。じゃあフルハウスいただきました。柑橘
4: ってちょっと今フルハウスって何って言ったんですよ、この人。
0: あの適当でやっても一票は一票なんで、あの多数決っていうね、制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから。
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあ、いただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
1: ゆずぽん、
0: おめで と
2: う。だらだら。
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利力ビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
4: 熱き戦い。
0: そう、ね、
4: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ。
4: あ、そうか。
0: そうなんですよ。だからそういうことは言わない
1: の問題で、ね、
0: ようにお願いいたします。
4: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ。一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
4: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので。
4: ハンバーガー。あ、しもた。
0: うっかりそんなお前は。ほんまに。
1: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
1: 勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんやみたいな。
4: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ、
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: ね、燃やしますか俺。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますか。まあちょっとちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、うん、ありそうやね、
4: もっとケンシロウは好きな
0: のかもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
1: まあ若干焦って、かわいいやんこれ、
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
4: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな。完全体4号さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
4: いやもうほんで誰が言うたんかによるよ。
0: そうやな。
4: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかがな、なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ、
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら恋女房にしますか。
1: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますかって、
1: 等身大のなんとか、
0: 分からないから何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これは主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張って待ちます。
1: あーいいねー、うん、
4: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
1: 問題になってますけどね。
0: あまあまあまあまあ、 まあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな持ってきとんねんからレジにさあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか嫌ですねこれ ね、
3: いやですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
4: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねあのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
3: ああほんまやね、
4: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う、
3: すごい嫌だ
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね
3: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな、
0: そうそうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちら朝食べますか寒暖かもしれない、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいなあ、はいはいはいみたいなあで、それはそれとして温めますかみたいな
4: 認めへんにゃ
0: みなとくさんもう一個あります。
3: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらあなた食べますかこれも簡単やろね、
3: うん、
0: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンさんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか。
0: こちら何考えてますか知らんがない誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
4: 店長呼べみたいな店長呼んでこい
0: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちら頭すか
4: 何言っててんみたいな
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭すかみたいな、
4: おーなんかすごいやろね
0: 何やこれみたいな、
4: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
0: 来たーみたいな、とんがってろみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
4: なんかすごいでも偉そうやな
3: 楽器聞こえへんにゃ、
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
3: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに
4: いいね、でもこの力技、
0: そうやね、
3: 素敵やね、
0: こうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん、さあそして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウかぶりきたということで別のネタ送ってきました、
3: いきましょうか、うん、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
3: いやめっちゃいいや、
0: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、でなんかちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
3: うわ
4: イラっとくんなな
0: るほどね、
3: あーいいねー、
4: いいですね、
3: いいね、
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありません、マスカ、こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
3: うーん、見切り販売もいいし、
4: 最後のジョーさんのもいいな、
3: いいね、いいね、うん、あのエロ本も結構好きやね、
0: いらん気遣いですけど、
3: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな
0: 250円、
3: うん、え、250円じゃなかったっけ空腹満たされました、
0: ちっちゃい弁当でね、うんうん、これいきましょうか、大喜利嬢さん、うん、最後にズバッと来てくれましたね、
3: はい、
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日の
3: ジョー、
0: おめでとう。 さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます。
3: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
3: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
3: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
3: な
0: 何個も食べたら
3: な
4: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
3: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたんやろうねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
3: な
0: 波をかき分ける
3: な
0: 中島みゆき
4: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにパフ
4: なんで歌いながら泳いでん
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 坂東英二と
3: な
0: 内藤武志を
3: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
4: 意味が分から
3: へ
0: んなやだ、うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなーやったん
3: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
3: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
3: な
0: 撫で方
3: な
0: ナースなんやろね、こう
4: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥーザー撫で方ナース
3: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、今バナナさあそして4号さんもう一個あります。
3: バナナでアイオ作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
3: な
0: 納豆で
3: な
0: 鍋パーティ
3: ー。いや
0: ー
4: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、 なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな、
3: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう、もう狂気やわそんな。いいじゃないですか、
4: ヒッチコックの世界やね、
0: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
3: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ンバヒロフミが
3: な
0: 泣き出した途端
3: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
3: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
3: 大ちゃん大ちゃん、
0: ね、そうあれさっきまで小谷くんって言ったのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
3: なな
0: じって
3: な
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
3: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な生きよんね多分そういう店になな
3: るほど、
0: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
3: なな
0: んか知らんけど
3: な
0: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
4: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
4: ああ今時ナミエツコが主役ええ
0: やんかな別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
3: そうやな、
0: うん、いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
3: な
0: 何もない
3: な
0: 何にもない
3: 悲しい。
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
3: 悲しい。
0: トマトさんもう一個あります。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
3: なな
0: りたい
3: なな
0: れた
3: 早かった
0: なんやねんって
3: なった言うたのもうなれた
4: まあもうなんかなな
3: んか本質やね、
0: う
3: ん、それ
0: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
3: な、
5: なんて威力だ。
3: な、
5: ナムさん。
3: ナムさん。
5: ちょっとまあ、漫画チ
3: ックですね。ああ、そうね、いいね。う
5: ん、ナムさん。さあ、みなとくさん、いきましょう。
3: バナナで、あいうえお作文やっちゃいましょう。バナナのば。
5: 場合によっては、
3: な、
5: 納豆も、
3: な、
5: なんとかおやつに入ります。
3: いいね。
5: どうやろうな、頑張、だいぶ頑張って、なんか、レポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
3: うん、
4: でもおやつにできたとして、遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
5: そうやな。で、それを禁止するほどのことか、みたいなことするしな。
3: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ そう
5: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよ。さあ大喜利嬢さんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
5: バンナに
3: な
5: 殴られたくらいで
3: な
5: 泣くない
4: やいやいやいやいや
5: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押せるかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
5: バイバイ生放送
3: な
5: 泣くんじゃない
3: な
5: あごめんバイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
3: ああ
4: なるほどね。
5: 素敵じゃないですか。
3: あ本当やね。
5: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
3: ね、うまいね。
5: 素敵
3: 素敵素敵、
5: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
3: はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
5: バンザーイ
3: な
5: 生で
3: な
5: 舐めてもらった青か
4: 天心木村か
5: 青かお前何言うとんねん
4: エロ詩吟か、
5: もう台無しですね。
3: 台無し、
4: うん、でもあると思います。
5: あると思いますただまあこんな送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で優秀賞を取ることはありません大喜利嬢さん以外でいきましょう
3: あ
5: さあどれが優秀作品かな。
3: いや結構
5: よかった、面白かった、
3: うん、
5: まあ、でも
3: どうしよう。
4: それこそバイキンマン面白かった。
5: バイキンマン面白かったな。
4: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
3: 何にもない
4: 2回目の何にもないがもう、
5: まあね、
3: あれ途中で終わったと思ったね
5: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけやこれいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
0: はい、
5: バイキンマンには何もない何にもない、
3: はい、
5: こちらが、今回このいろいろ編の
6: チカラピト
3: トマット
5: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
3: はい、
5: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
3: どうしよう、
5: どんな肩書
4: き誰が優勝するか分からへんのに。
3: でもトマトさん結構いい、
5: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
3: トマトさんやったら、
5: ジョーさんも取りましたね。
4: 野菜やからな、
3: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
4: プリッツ
3: プリッツ、
4: プリッツトマト、
3: プリッツトマト味になった、プリッツ、なんか、なんか
4: イタリア、
3: 無農薬
4: パスタ、
3: 無農薬野菜
4: モッツァレラチーズとトマトの、
5: トマトさんですね。
3: あ、
5: トマトさんが優勝されました。
3: はい、
5: なので
3: おめでとうございます。
5: 肩書プリッツですか。じゃあプリッツトマトさんで、
4: もう決まった、
5: もう決まりです、トマト味ですからね。
3: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
4: うん、かっこいいもんな、なんか、
3: うんうん、
5: プリンツにしようかな。
4: プリンツ、
5: プリンツ、
3: プリンツ、
5: プリンツトマトさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマトとして紹介していきます。新しい肩書がゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
3: おめでとうございます。
0: おめでとう。
5: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

ハゲアンのボーダーブレイカー。日本大好きハゲアンが日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

影やんのボーダーブレイカー。さあ皆さん、お疲れ様でございます。お元気ですか？前回ね、元気の源その1、マッサージガン、これ紹介いたしましたけれども、今日はその2を紹介したいと思いますね。まあ誰にでもできるものを紹介したいと思うんですが、お風呂です。皆様はシャワー派ですか、湯船派ですか？私はね、これから暑くなるとね、どうしても時間がないとシャワーだけで済ませようって思いがちなんですけれども、必ずどんな暑い日でも毎日湯船に入ります。で、しばらくね浸かるんですけど、やっぱりね全然違うんですよ、シャワーだけで済ませるのと湯船に入るのとね。でもちろん体が温まることでリラックスするっていうのもあるし、気持ちも落ち着くっていうのもあるんですけれども、それだけじゃなくて、やっぱり科学的にもその水圧がね、湯船入ることによって内臓に与える影響っていうのがあると、マッサージ効果があるというふうに言われてるんですね。なのでやっぱり内臓の疲れ、つまり体の疲れが取れやすいっていうことが言えると思いますね。でお風呂に入るタイミングなんですけど、できるだけ早く入った方がいいのをご存知ですか？皆さん夜寝る前に寸前に入って温まったまま寝ようって思いがちなんですけど、これ外からね帰宅後すぐ入ってください。でできれば入る前にスクワットして入ることをお勧めします。簡単でいいのでね、もう少しだけスクワットしてから入る。そうすると血行がね、すごい促進されるっていうことですね。それで耳たぶ浴、下半身浴とか半身浴とかいろいろ言われますけど、おすすめは耳たぶ浴で、理想は42度ぐらいです。じゃ若干高めですよね。でその寝るまでに体温がだんだん下がっていって、これ4時間ぐらいかかるそうです。なので早めの入浴がいいっていうことなんですね。で体温がしっかり下がってから寝ると疲れを、取りやすい環境ができるっていうことらしいんですよね。でさ、ぐっすり眠れて眠りが、質が高いと次の朝の目覚めもいいということですね。ぜひやってみてください。騙されたと思って、影やんに騙されたと思って一回やってみてください。しばらく続けると効果が分かっていただけるかなというふうに思いますね。はい、さあ今日も素敵な方、もうね素晴らしい女性です。憧れてますね。お話もっと聞きたいと思います。今日もよろしくお願いします。

0: ゲストさんも前回に引き続きベトナムご出身の大月トゥイさんです。
1: こんにちは、大月トゥイです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 前回もありがとうございます。
0: いやいや、もうトゥイさんスーパーウーマンだということがもうだんだん分かってきてますけれどもね、日本に来るのに朝日新聞の小学生で小学生として日本に来られて2年間新聞配達をどんな天気の日も休まずに配達されて、そして大学進学されて、そして大学院まで行かれて環境工学を専攻されて日本の大阪で今就職されている、
1: はい、
0: お勤めなんですよね。それでご結婚もされて、なんと子供さん3人子育てされているというなんというスーパーウーマンでしょう。素晴らしい方に来ていただいておりますが、トゥイさん、はい、まあ、お仕事についてね、
1: はい、
0: そうだな、トゥイさんにとって、はい、まあ、子育てとお仕事と、
1: はい、

0: いやいやいや、よく
1: こと
0: わ
1: に
0: か
1: なっ
0: るん
1: てい
0: で
1: て。
0: すが、現実問題としては、それで、そのバランスでね、結構悩んでる女性も多
1: そうい で
0: と
1: す
0: 思
1: ね。
0: うんですけ
1: そうな
0: ど、
1: んです。
0: ね、その半々にして、まあ、できたらね、一番いいんだけど、やっぱり仕事で疲れてしまって、例えば子育てで子供に当たってしまったりとか、遊ぶ時間がなくなったりとか、それで悶々としたりね、こう
1: そうなん
0: る
1: です
0: ね、
1: ね。
0: ケースも、私もそうだったと思うんですけ
1: そう
0: ど、
1: なんですね。
0: その
1: そ
0: あたり
1: こ
0: はどう
1: は、
0: やってバランスをこううまくとってるんですか？
1: そこもですね、実はそういった悩みもあったんです。やっぱりもう仕事に熱心すぎると、向こうをおろそかになってしまうっ
0: そう
1: てい
0: な
1: う
0: のよ。
1: こともありましたし、やっぱり子供に対するのもちょっとイライラ、自分余裕がな時間の余裕がなくなってしまうと、子供にもうイライラし
0: 余裕で
1: て、
0: ね。
1: そういうことがあったんです、実際
0: ああ、
1: は。
0: そうなんですか。
1: で、ただよかったことに、私が2年ぐらい前にとてもいいお出会いがあったんですよ。そういう時はどうやって対処していたらいいのかっていう、すごい先輩たちに出会えて、そういう悩みがあった時にもうすぐ相談して、でとても的確なアドバイスをいただいて、でもう徐々に解消はしてきたんですね。
0: そう
1: やっ
0: で
1: ぱ
0: す
1: り自
0: か。
1: 分だけでは解決できないことを、やっぱり誰かのに、誰かに頼って、そういう、アドバイスとか教えとか、していただいてたので、ただ子供をイライラすときは、そういう、どう、まあ、ちょっと具体的には、例えば、心、そのイ、イライラして、大きな声出そうとしたら、ちょっと10秒間とか、止まって、本当に怒る必要あるのかっていう、その10秒間の
0: 10
1: 中
0: 数え
1: で、
0: る。
1: 考えるんです。
0: ああ、なるほど。
1: とか、やっぱり、子供も多いと、兄弟喧嘩って絶対あるんじゃないですか。
0: わあ、そうです
1: で、
0: よ
1: どっち
0: ね。
1: 怒るかとか、そういうのも、やっぱり出てくるわけなんですよ。いつも、やっぱりお兄さんに叱ってしまう、上の子を叱ってしまうっていうのが、多分、流れというか、あっ
0: そう
1: たん
0: だよ
1: ですけれ
0: ね。
1: ども、ただそこだけじゃなくて、やっぱり、お兄ちゃんにはちゃんと話聞いてあげて、出たら、本当に、その後、お兄ちゃんもとっても優しくなって、で、もう、これも、兄弟喧嘩とかも、もう、すごく減ってたんですね。で、
0: そう
1: 今は
0: です。
1: たまにはあるんですけれども、ただ、そういう困りごとというか、はあったら、もう本当に、もう先輩ママに助けてもらってます。
0: そうですか。いや、いい出会いが、じゃあ、ママ友です
1: そう
0: か、
1: な
0: そ
1: んで
0: れ
1: すよ。
0: はね。あっ
1: ママと、
0: た
1: そういう
0: し。
1: 出会いが、そうですね。本当に助かっ
0: ベトナムの方ですか、その方は。
1: ベトナムの方もいますし、日本人の、方の方が多いですね。
0: そうなんですね。じゃあ、そういう子育てのコミュニティにも積極的に、ついさんは参加したという感じですか？
1: そうですね。そういうお勉強会というか、毎週の日曜日、朝5時から行ってます。
0: 日曜日朝5時からある会なんですか？それは。
1: 子供がまだ寝てる時とか、そうい
0: なるほど
1: う。
0: ね。いやー、それは大きいですね。そういうことをね、言い合える人っていうのはね。なるほど。じゃあ、日本で子育てをする、これからのね、後輩たち、特に外国で子育てをする人たちに対して、何かアドバイスをするとしたら、どんなことをされます？やっぱりそういうコミュニティに積極的
1: 外国。
0: に参加する？
1: そうですね。実際問題ですけれども、日本に住んでいる、外国人のママたちが、どっちかというと一番大きな壁は日本語なんですね。
0: ああ、言
1: で、
0: 葉
1: な
0: か。
1: ので、日本語がであまりできないと、そういうコミュニティがあること自体も知らないんで
0: よっ
1: す
0: し
1: よ。
0: ゃ、情報が入っ
1: そう
0: て
1: なん
0: こ
1: です
0: ない
1: よ。
0: もんね。
1: なので、アドバイスを、

0: 倍数するとしたら、やっぱり一番なのが、うん、もう日本語を勉強すること、
1: うん、
0: あの上達、もう早く上達していくこと、
1: うん、
0: でその上達していくことで、その例えば子どもの、その保育園、うん、同じ保育園のママ友とか、小学校のママ友とかにも、うん、その話がまず通じるんですね。
1: あ、そうだね。
0: で通じて、でこういうコミュニティがあるんですよってなったら、うん、誘ってくれるんですよ。
1: あ、なるほど。
0: なんかそこをまず日本の壁をもう、ぶち破らないと、その次がいけないんですよ。
1: そうやな、
0: はい、
1: 確かに。だから誘ってもらえるぐらいの、
0: ね、
1: まあ、話が、会話、やり取りができるっていうことやね。
0: そうですね、まあ、本当にもう完璧な日本語までは多分絶対いらないとは思うんですけれども、はい、そこ、
1: ね、
0: 頑張って、はい、そういう、なんか日本は本当にその恵まれていると思うのが、うん、やっぱりそういうコミュニティ、その子育てをサポートしてくれる、うん、そのコミュニティがとても多いことね、なんですね、
1: う
0: ん、はい、やっぱ地域でもそうですし、うん、もう一歩踏ませばその、まあ、その市全体とか府全体とか、うん、そういうのはとても多いですよ、
1: はい、
0: ベトナムでは、はい、あんまり聞かないっていうか、
1: ベトナムでは家庭ごとって感じかな。
0: そうなんです、そうなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: はい、はい、なので、まあ、ぜひもう日本語を勉強して、うん、そういうコミュニティを活用して、うん、自分の、まあ、子育ての悩みとか、うん、ストレス発散とかに、うん、
1: はいはいはい、
0: ぜひ使ってほしいなと、
1: は
0: い、
1: なるほどな、
0: アドバイスです。
1: あ、そうか。まずじゃあ、あれですよね、言葉を勉強するっていうことですよね、はい、まあ、いろんな方法ありますもんね、今はね。
0: そうです、そうなんです、うん、
1: ネットで自分でも勉強できるからね。うわー、そうですか。うわ、すごいな、この経験者の説得力ある話ね、ありがとうございます。ではちょっとここでリクエスト曲を挟もうかなと思いますが、はい、トゥイさんにいただいている、リクエスト曲は彩香ですね。
0: そうです
1: ね、はい、I believe、はい、これもいい曲よね。これもなんかあれですか、はい、自分を励ますのに使ってる感じですね。
0: そうなんです。やっぱり日本に来て孤独な、うん、一人で来て、全部一人で頑張っていく、
1: はい、
0: 感じだったんで、
1: はい、
0: で周り親戚もいないで、まあ、友達はいますけれど、やっぱ家族はいないので、
1: ね、
0: そこでもう自分の夢を、まあ、実現するためにもう自分のことを信じてもう歩んでいこうっていう、はい、はい、いうふうにこの曲を励ませてくれました。
1: はい、まあ、みんなのね勇気にもなると思うんで、ぜひ聴いてみましょう。
0: はい、
1: I believe です。

0: い、聞いていただきました。ありがとうございます。いい曲を。トゥイさんが日本に来られてからもう19年、ね、住んでらっしゃると今ねお聞きしたんですが、19年の間に日本はものすごいスピードで変わったでしょう。
1: そうですね、19年間本当にあっという間に感じてしまいました。
0: トゥイさんの目から見てその日本ってどんな感じで変わったんですかね。
1: ですね、まあ自分、まあ、19年間、まあ、いろんなところに住んで、私が感じているのは、またちょっと新聞配達時代に戻るんですけれども、
0: はい、
1: 私ね、新聞配達しながら集金もしてたんですよ。毎週月末に、家庭訪問っていうか、そのお客さんの家にいて集金していったっていうのもあって、ですごいその嬉しいエピソードがあったんですね。
0: はい、
1: でもう月末に、まあ、大体その25日からだったんですけれども、この日にこの人が来るっていうのが分かってくれたお客さんが何人かいらして、でいつももう出迎えてくれるんですよ。なんかその頑張ってるなご苦労様とか、もうなんか今日夕飯食べたとか、集金って大体夕方か夜なんですね、はい、それでそのもうピンポンした時にもう天ぷらやら、食べ物を
0: やら
1: 準備してくれてるんですよ。そうドリンクやら、そういうその日常生活に使うものとか、そういうのをもう用意して出迎えてくれる方が何名かいらして、もうそういうと毎月その方にも会いに行きたいみたいな、そういうなんか向こうもあなた迎えて待ってますよみたいな、そういう本当にそのもう感動した日々でした。やっぱり一人で新聞配達して、まあやっぱ寂しいとか思いがあったんですよね。なのでそういうのがとても心が温かくなって、
0: 人と人とのつながりですよね。
1: そうですね、はい、まあそういうのがとても感動的でした。あと本当にその外国人であまりなんか日本に来た当初ってあまり日本語ができな、できてなかったんですよ。で道が迷って、もう自分新聞配達ってバイクなんですよ。50cc のバイクで新聞配達してたんですけれども、なんか道迷ってて、で歩いている方に聞いたら、ここ場所を教えていただけませんかとか聞いてたら、もう本当にその方がそのバイ私のバイクの前に走るんですよ。走ってもう現地まで。そうなんですよ、なんかそういうのって本当にその日本人のもう素晴らしい心というか優しさがもうここに来てよかったっていうのが本当にもう感動することがところがたくさんあったんです、
0: はい、いろんな人の気持ちに触れたよね。
1: そうなんですよ、そうなんです。で大学行ってても、6年間長岡にいてた、新潟県の長岡にいてたんですけれども、やっぱりその向こうのその田舎の方々も本当に勇気深いところで、寒いところですけれど、みんな、本当に心が温かくて、いつもそのホームステイとかもう毎週大学まで会いに来てくれるとか、ボランティアとかで本当にそういう方々が面倒見てくれる、方々がいらして、本当になんかいつもまあ人に恵まれてるなっていうのがあったんですね。で本当にもうここはもう日本でも、大学の時もその環境工学勉強しててベトナムに帰って、その技術を使って貢献したいとも思ってたんですけれど、やっぱり日本にもう魅了されて、もうここにいてもう本当に安心ですし、安心ですし、もういい人たちに恵まれてるんでね、子育ても安心して子育てもできるし、本当に日本は素晴らしい国だなって思ってます。
0: そ
1: で、あの、あ、続きされて大丈夫ですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: どうぞどうぞ、はい、どうぞ。
1: で、まあ、あの、まあ、ただですね、ちょっと最近、うん、最近なんで、去年から特になんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: 私、よくニュースとか見るんですよ。
0: うん、
1: で、まあ、あの、ちょっと一部の政治家の方が、なんかテレビとか報道で、はい、なんか外国人に対する、
0: うん、
1: その、あんまりいい言葉、なんかいいことを、まあ、なんかいいことじゃないのをなんかいろいろなんか言っているのを聞いて、うん、ちょっと若干悲しくなった気持ちがあるんですよね、うん、
0: はい、
1: あの今までなんかすごいなんかその日本人の優しいを私が感じたのが、うん、その一方でその新聞とか報道でマスコミとかで流れているのを聞いて、
0: うん、
1: ちょっとなんかあのあれっていうところがちょっとまああったりするんですね、うん、
0: はい、
1: まあ、あの、まあ、私がまあある程度日本語を話せてるので、
0: うん、
1: あの、まあ、周りも接していただいてる方も本当にみんな、うん、あの優しい方ばかりなんですよね、
0: うん、
1: で、まあ、言葉も通じますし、うん、いろいろ、まあ、意思疎通できてるんで、
0: うん、
1: 大丈夫なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、ただその日本語あんまりできてない外国人っていっぱいいるんじゃないですか、
0: うん、
1: でそういう方が、そういう人たちが、うん、まあ、多分その日本に、まあ、特に日本政府に対して、うん、ちょっとなんか最近この1年間とても不安を抱えている方が多いのが、なんか本当になんかみんなそういうふうになんかあのそういう人が多くなってきてるんですよね。
0: 外国人でその不安を抱える人が多くなってきてる。
1: そうですね。
0: そう
1: ですね。
0: そうなんだ。
1: はい、
0: なるほどね、
1: はい、
0: あ。それはなんか日本人も同じかなと思ってて、
1: はいはい、
0: ちょっとあの確かにおっしゃるようにこの2年ぐらい、
1: はいはい、
0: ぐらいからちょっと空気が変わってきてるなっていうのは私も感じますね。
1: はいはい。なのでまああのまあ一部の外国人がもう日本人がとてもその外国人に対してもうとても排他的だなっていうとか、うん、なんかそのマイナスの面ばっかり見ている外国人が増えてきてるんですよ。で日本のこともあんまり魅力を感じなくなってしまっている人が出てくるのがちょっとそれもあのまあ長年日本に住んでいる私がちょっと悲しい。なんて本当の日本人が違うよっていう、みんな優しいですよって、ただそれを持っているのがほんの一部の日本人だけですよって、うん、まあたまたまそういう人が政治家になってしまって、
0: うん、
1: でまあそういうふうに、まあ、あの公に、うん、あの言葉を伝えてるんですけれども、うん、でもその周りのたくさんの日本人が本当にとてもたな、うん、あの優しい方がまだいっぱいいるんで、
0: うん、
1: そこを本当に何だろう、あの安心して暮らしてほしいなっていう、
0: ちょっ
1: とね、勝手な思いが、
0: まあ、いや勝手じゃないですよ。そうおっしゃる通りで、やっぱり労働者として、
1: はい、
0: その日本で暮らす方が随分増えたので、は
1: い、そうですね、
0: まあ、そういうことも関係してるかもしれませんね。
1: そうなんですね、まあ、そこはあのきっとあの関係してる、まあ、外国人もみんないい人ばっかりっていうわけじゃないじゃないですか、
0: うん、
1: なので本当にその外国人の中でも、
0: うん、
1: やっぱ一部 の, あの方が、
0: うん、
1: あのルール守らないとか、
0: うん、
1: そういうあの、まあ、悪いことをしたりとか、
0: うん、
1: で、まあ、あのちょっと犯罪とかそういうのをやっぱりたくさん報道されているのが、
0: うん、
1: 多分その部分でその日本 の, あのに、まあ、影響というか、はい、みんなそういうふうになんか悪いイメージを、
0: うん、
1: あの思ってしまう人が、
0: は
1: いはい、のがあるので、まあ、そこは、
0: うん、
1: はい、まあ、お互いっていうか
0: 、うん、
1: なので、まあ、今後はやっぱりその今後も多分外国人の労働者も増えていくとは思うので、
0: はい、
1: そこはその日本人とあの外国人のもう、
0: うん、
1: まあ、いい環境、共生環境、
0: うん、
1: 生活できる環境に な,、うん、なれたらいいなとは、はい、願ってま す,
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、じゃあ、まあ、将来的にはなんかそういうこともしたいとか思ったりしてるんですか？
1: そうですね、
0: うん、
1: あのまあ、これまで私ずっとまあ研究職で、まあ、正直あんまり人と話さないあの職業だったんですけれども、
0: うん、
1: これからはもうちょっとその外国人との関わりを、うん、あの 関わりできるような仕事をしていきたいなと思ってて、まあ、まあどちらもちょっと役に立ちたい、日本人に対しても、やっぱり外国人に対しても、あの役に立ちたいっていう、あの思いがあって、ちょっと今後そういう活動したいなとは、はい、思ってるところです。
0: そうですか、はい、いやこれは心強いですよね。ちいさんみたいな人がね、つなぎになってくれるとね、間に入って、いやぜひ一緒にやりましょう。私も同じ思いですから、
1: はい、
0: はい、もうやりましょう。
1: いや、
0: そうですか。いやありがとうございます。もうついさんみたいなスーパーウーマンに会えて、素晴らしい女性に会えて、私は幸せだなと今思いました。はい、あのもっともっとね、あの、はい、さんの魅力を引き出したかったんですが、残念ながらもう時間の制限があって申し訳ありません、はいはい、これまたあのね出ていただけたら嬉しいんですけど、よろしいですか。ぜひ出てください。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。この機会を作っていただいてありがとうございます、ね、
0: こちらこそです。ではエンディングに参りましょう。
2: 影アンのボーダーブレイカー。

番組はマスコクミコ様の協賛で株式会社 J コネクトがお送りしました。日本の人口、統計学上これからも減少の一途をたどると考えられています。今あらゆる業界で人手不足は避けられず、今や外国人雇用は選択肢の一つではなく必須のこととなりつつあります。でも経営者の皆様、こんな不安を抱えていませんか？外国人を雇いたいけれど、言葉の壁、文化の違いでトラブルが起きたらどうしよう。そもそも何から始めればいいの？そんな声にお答えするのが私たち J コネクトです。J コネクトは現役の大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。在留資格などの法的な知識をはじめ、あらゆるお悩みに対応いたします。また、外国人材を採用しても思うように戦力化できない。そんな企業様には、外国人向け日本語研修と日本人向け異文化理解研修を統合したグローバルワンチーム育成パッケージをご提供し、伴走いたします。外国人採用のこと、何でもお気軽にご相談ください。詳しくは J コネクト京都で検索いただくと、当社のウェブサイトをご覧いただけます。それでは今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、アンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコード。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ何でも聞いてみんとわからんもんやなというね、
1: はい、
0: これ関西弁のね、はい、こういうの関西弁のイントネーションいいよね。
1: あ、
0: 何でも聞いてみんとわからんもんやなって、これあのネイティブじゃないとこのイントネーションできへんと思うのよ。
1: あ、多分ね、それはわかる。
0: でこれも多分大阪弁と京都弁でまたちょっとちゃうと思うね。なんかそのニュアンスというかね。
1: そう、うん、そうかも、
0: うん、あのそういうのあるやんか、こうあ聞いて初めてわかる、うん、で外から見てるときはなんかもう例えばなんか大したことないなとか、うん、しょぼいなとかしゃばいなとか思ってても、うん、あの中聞くと、うん、あのあ知らないところで結構高度ないろんなのがあったんやなとか、
1: うんうん、
0: まあ見てないですけど、今回のサッカーワールドカップなんかでもきっとそうなんだと思うんですよ。
1: あ、そうですね、
0: 軽く見てるとね、あ下手くそやなとか、うん、打てよとか、
1: まあ、
0: そこ打てやとなんか思うとこあるやんか。
1: まあね、うん、
0: もうジョーやったっけ、ジョー何やったっけ、あの昔の、
1: ボクシング、
0: ちゃうあの、ジョーっていたやんか。
1: あ、ジョーさんいましたね、白って書いてジョーさん、ね、
0: そう、うん、あの日本代表のね、
1: はいはい、
0: もうあの時ちょっと見てたからさ、初めてなんやそのワールドカップ決勝行けるかどうかの頃やんか、日本代表が入ってて、だからジョーが確かそのフォワードのエースかなんかやってるけど、うんうん、ほんまに打たへんのよね。
1: あ、そうなんや。
0: 見てて打てよ、もうここまで来てるのに後ろにパス回すみたいなことをするっていう、あ、まああるんやと思うね。そこは
1: こう、だからこっちが見てる角度と、うん、あっちが見てる角度ちゃうからね。
0: 違うから、うん、あ、これやっぱりグッとこう行っても無理って思ったりする判断があると思うんですね。だからでもまあそこをそのうまくやるかどうかが結局超一流か一流かの違いとかになるわけやんか、うんうん、でいろんな裏話もね、そうで聞いてみて初めてわかる、うん、なんでそんな歌詞になったの、歌で言うとね、
1: あ
0: とか、なんでそこそんな、サビなんとかっていうのも、うんうん、まあ作る方からしたらなんかなんなりと事情があるわけですよ、きっと、
1: うんうんうん、
0: ね、それの最たるものがやっぱり僕は映画だと思うんですね。
1: あ、
0: もう映画なんてそらとてつもない予算と、
1: まあそうですね、
0: とてつもない人、人数、うん、コストをかけて、うん、時間かけてやるわけで、
1: うん、
0: それ意思決定するだけでも大変やん、
1: はい、
0: で絶対意見分かれるやん、
1: うん、
0: よかれと思ってこれでって言ってても、うん、いやいや、なぜそんなことするのかねみたいなね、
1: うん、
0: いう人も出てくるわけやんか、うん、スポンサーのこと聞かなあかんでしょとかいうの出てくるわけやんか、あ、いやそれよりもとか、
1: まあ大人の事情みたいなもねありますよね。
0: で、で結果的に、うん、その例えばいろいろそのアマゾンのレビューとか見てても、うん、今一つだったりつける人がおるわけやんか、
1: まあね、
0: だからそこがいや思うわけ、なんでそんなこう分かるやろと、あなたそのなんていうのかな、その監督さんなら経験もあるわけやから、
1: うんうんうん、
0: そのもうこんな風に撮ればいいのになぜしなかったんだろうとかっていうことを、だからそれこそあの皆目見当違いね、井口君に言わせると、
1: あ、まあね、
0: っていうならお笑いでもそうやると思うけどね、
1: はいはい、
0: でそのことも最近僕
1: は
0: ちょっとこうあーっと反省することがありまして、
1: はい、
0: ついいつやろな、数週間前、
1: うん、
0: 何の話の流れか忘れましたが、
1: はい、
0: あの映画の人間の証明の話を、
1: はいはいはい、
0: ちょっとしてたと思うんですよ。
1: ああ、してましたね。あんまり好きくない的な感じのこと言ってたよね、確か。
0: そう、やっぱり松田優作も出てるし、一応ミステリーやしてるんです、うんうんうん、何回も見てるんですけど、うん、見るたびになんかなと思って、うん、だから佐藤純也という監督さんね、
1: はい、
0: まあ、日本の70年代から80年代の大作をいっぱい撮ってる人です、
1: うん、
0: その超大作映画を、
1: はいはい、
0: ね、そんな人なのに任される、うん、そんなオールスターキャスト任される人なのに、うん、なぜこういうなんかちょっと食い足りない作品になるのだろうと、
1: はい、
0: それは人にこの監督が下手くそだからじゃないかとか、
1: お、
0: 僕ら気楽に言うわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でそれをね、最近見ているその横溝正史映画とか、
1: はい、
0: を語ってる人の、うん、その動画をずっと見てたら、
1: はい、
0: まあ、横溝正史シリーズは大体見て
1: ん、うんうん、
0: 市川崑監督作品の表とかも見てて、なるほどと思って、うん、で大体見尽くしたから、うん、そのまま流れで出てきたその森村誠一シリーズに話が移っててね、で人間の証明についても語りましょうよって言って、うん、あの2人の人がね、
1: うんうん、
0: 2時間ぐらいのシャークかけて喋ってるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で原作のこと喋って、で映画のこと喋って、うん、でテレビでも、うん、金田一耕助シリーズやってたやつ、あれが、はい、うんうん、あれの後が森村誠一シリーズだって、
1: はいはいはい、
0: で、でそこでも人間の証明をやってたのよ、
1: うん、
0: 主演が、林隆三ですよ、
1: お、林隆三さんね、
0: もう、はいはいはい、テレビのそういうのは当時全部林隆三が出てき
1: て
0: たからな。
1: でも昔古谷一行さんと見分けがつかんでね
0: 顔のあれは全然ちゃうけどない
1: やもう多分髪の毛と髪型の輪郭
0: 全然
1: ちゃうけど、でも私はあの二人の区別がつかなかったんですよね。まあ今は大丈夫ですけどね。
0: 林隆三と荻島真一やったらまあ間違いなくもないかっていうね、ちょっと細長四角い長方形の顔やんか。
1: でも ちゃうね
0: 荻島真一は分かんないな。
1: 大島新一さんもわかるよ。
0: ああ、うん、だからあの当時 その映画の超大作をテレビでやるときはその林隆三か大島新一かみたいな、時期があってね、
1: はいはい、
0: でその林隆三はテレビ版の野生の証明でも主演やってて、うん、はい、人間の証明でもやってたのよ確か。
1: ああ、ややこしいね。
0: ややこしいよ、
1: 混ざるよね、
0: 混ざる、それはと思って、うんうん、で解説もある中で、うん、そのなぜ言うて、うん、映画版もその大ヒットしましたと、うん、でから、オールスターキャストですと、
1: うん、
0: でしかもあの時画期的だったのはアメリカロケが半分ぐらい入ってて、
1: うん、
0: ロサンゼルスで当時初の本格的海外ロケを角川春樹がやったと、うん、でジョージ・ケネディという有名な俳優ね、
1: うんうん、
0: アカデミー賞も取った俳優さんがわざわざ出てくれて、
1: うんうん、
0: でそんだけの大作なのにみたいな、うんうん、でそれのこうあの方たちがですね解説するときにやっぱり脚本から、
1: はい、
0: 原作も読んで、うんうん、で脚本からやってっていう時の、うん、その原因のほとんどは脚本にあるということが、
1: あ
0: で何が脚本が何が難しいかっていうと、うんうん、その長編小説を映画化するときに2時間や3時間ではやっぱり難しいわけですよ、
1: うんうん、まあそ
0: り
1: ゃそうですね。なんか出てくる人の配役も変わってたりするしね。
0: そう、うん、で人間証明で見たことない全然、
1: うん、多分ちゃんとないと思う。
0: 一番印象的なのは映画版だと、うん、あの岡田真理子というね、
1: はい、
0: 大女優さん、
1: うん、
0: 顔見て分かると
1: 思う。分かります。
0: あの人の映画版での役が、うん、ファッションデザイナー、
1: あーしてそう、
0: そう、
1: うん、
0: こうスカーフみたいな頭にこ
1: う、あーしてそう、
0: そう、うん、でそれがまあその一流ホテルでそのファッションショーの発表、うん、新作発表会、越野純子みたいなも
1: ん
0: やな、だから、
1: うんうんうんうん、
0: 立ち位置で言うと、うん、っていう役でやってる、そういう、まあ、花形の人、
1: うん
0: の対するスキャンダルの話なわけあるっていう、
1: うん、
0: あそんなふうに思ってて、で、うん、ドラマ版、
1: うん、
0: TBS の夜10時でやれてドラマ版の方は、うん、その役を高峰峰子がやってて、
1: あ、はいはい、
0: これも大女優や、
1: はいはいはい、
0: 貫禄あるやんか、
1: うんうん、
0: でも役柄はお花のお師匠さんやって、
1: おほうほうほうほう、
0: で同じだからお花のお師匠さんで家元っていうの、うん、そういう人 でそれがまあ年に1回の大きなホテルで発表会やるっていうところに、うんうんうん、ね、そのこう事件が起きてくるというのんで、うんうん、あそういうふうに置き換えてたんやなと思うねんけど、うんうん、原作は、うん、いわゆるその NPO 的なその社会保護観察士みたいな、
1: はいはい、
0: いろいろこう、まあ、そういう社会的に弱者の人たちを救う活動している人って、う
1: ん、あ主役の女の人
0: は女の人の役
1: で、はあは
0: あ、でそういう人なのに、うん、実はそういうちょっとこうスキャンダルがあったってお話なのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからその表では弱者救いましょうねとか、うんうんうん、まあ、差別なくしましょうねとか、
1: はいはいはい、
0: そのことを言ってるのにっていう設定が小説として面白いわけね、
1: はいはいはい、
0: あんな人ね、そう実はスキャンダルがあって、うん、ということをやってるっていうんだけど、うん、でそれはさすがに映画ではやりにくいと、
1: う
0: ん、地味やんか、
1: うんうんうん、まあね、
0: 小説だと面白いと思うね、うんうん、そういろんな葛藤があって、うんうん、でこんな文章を書いてるのにこんなことかなるけど、
1: はいはいはいはい、
0: 多分それ映像化するのに無理ってなったから、うん、そこでまずその人の女の人の役を華やかな、うん、またホテル で、
1: うんうん、
0: で森村先生、原作の 森村誠一ってもともとホテルマンだったのよ、のその東京とかで一番有名ヒルトンホテルとかなんだかの、はいはい、結構ええとこまで行った人が、
1: うん、
0: やっぱり自分は小説書きたいって言って、うん、でそこやめて書いたっていうんで、それが大ヒットしました、初の映画化ですっていうことで、はいはいはい、自分の勤めていたホテルに、うん、なんていうのかな、そのフロントマンの役で出てんね、
1: うん、
0: 凱旋ですよ、
1: はいはい、凱旋まあまあ、はい、
0: ほんで割とそのこうやっぱもうその板ついてるわ、本職やから元は、
1: うんうんうん、
0: こう冒頭のシーンで結構いらっしゃいますみたいなこと言うてるって言って、うんうん、だからそういう力の入った映画になった、うん、ということね、うん、でもそういうことがこう随所にしていかないといけないわけね、
1: うんうん、
0: で映画化するということは、うんうん、ほん で人物も役者もいっぱいいいの揃ってて、うん、まあ、黒人青年の映画ジョー山中で あの歌ね、まあまあ Do you remember も歌ってて、
1: はい、はい、
0: あれ感動的なシーンですと、はいはい、でいろんなキャストがある中で、うん、その、岡田真理子ね、
1: はい、
0: 映画では、
1: はい、
0: トップデザイナーです、
1: うんうん、
0: ほんで 旦那役が、うん、三船敏郎がやってて、
1: あ、いいですね。
0: なんかやっぱ偉い、なんか政界の黒幕だか、うんうん、財界の
1: 役なんか、まあそりゃそうでしょうね、三船さんなら。そう
0: で超一流の夫婦の息子が岩城浩一、う
1: ん、おなん
0: で暴走族やってるっていう、
1: ああありそうな話
0: ドラ息子役でっていうキャスティングで、ここ大事ないのよ、ここも、うん、岩城浩一も、うん、で映画撮り終わって、うん、で編集も終わって、うん、さあ公開っていう時にその麻薬で捕まったのよ、
1: あ、岩城浩一さんが、へえ
0: ー、あ、まあそうそうそう、うん、だから編集前か撮ったけど、うん、シーンは全部撮ったけど、うん、アフレコしなかったと、まあ、はいはい、はい、いう時に捕まっちゃって、うん、ね、急遽、うん、代役の、うん、アフレコ別の人が、うんうん、岩城浩一のアフレコするわけよ、ね、ジョー山中も捕まったんだよ、おマリマナが、ね、捕まって、その公開前に、うん、
1: はいはい、
0: でもジョー山中のパターン全部取り終わってて、歌も、ね、歌もあれはその公開2ヶ月前に発売されてるという、
1: はいはいはい、
0: あまりにもいい曲ができたから、これ絶対ヒットするから先 に、ね、先にヒットしようって、まあ、そこもやったから、ジョー山中のパートは問題なかったんやけど、うん、岩城浩一のパートだけが、うんうん、アフレコだけでもどうにもならないところがあって、うん、だいぶカットすることになったと、
1: うん、ほうほう、
0: でその大事なドラ息子役、うん、ここがいろいろ事件引き起こすきっかけになるんやけど、うんうん、そこの部分が使えなくなったと、公開直前に、
1: もう
0: もうって話やだけどもう撮り直してもできへんし、うん、予算も使い切ったし、うん、あとは編集でやって、これでまあね、結果的にその、まあファッションショーのこう下りがまあクライマックスだろうけど、だから砂の器見たことある？
1: 砂の器はある、
0: あれ最後のクライマックス、ほんまにそのな、加藤剛が指揮者で、うん、オーケストラをこう指揮してるところに刑事がやってきてさ、どうするかっていうのが、まあ、あそこクライマックスやんか、丹波ゼロで来るっていうので盛り上がる、オーケストラのところっていう、でそれと同じ効果を、うん、その人間の正面でも狙ってて、うん、ファッションショーで、うん、そのホテルの一番大きな部屋でするところに刑事がやってくるという、
1: はいはいはい、
0: やねんけど、時間が尺が足りないから、うん、冒頭でも一回やってんだよ、ファッションショーのシーンを、
1: そのシーンを、う
0: ん、でしかもそれも結構長くやってる、確かにやってたなと思って、ね、それはそのモデルもほんまに海外からほんまなモデルの人を呼んできて、うん、そのシーンやったんやけど、そのモデルの人たちがやっぱり結構真面目にみんなやってたと、
1: うんうん、
0: でちょうどカットするにももったいないし、ちょうど尺が、うん、なんていうのかな、そのもう埋まるからって言って、うんうん、通常1回でいいの、2回使ってるから、うん、ちょっとそこで間延びすると、
1: あ
0: でこのシーンいつまで続くんやろうみたいな、
1: うんうんうん、
0: で尺を調整してやってとかしてるのがいっぱいあって、うん、でその脚本の方もそのあの映画をどういう風にまとめるかっていうのを、うん、つまりその柱をまとめきれなくってっていうことがあったと、うんうん、であの市川崑の、うん、犬神家の一族が、うん、見たことありましたっけ？
1: ありますよ。
0: あれがなぜ名作だと言われてるかと、うんうん、あれもあの原作はやっぱりそうだいぶかいつまんでるし、うん、いろいろ変えてるわけやけど、うん、結局あれはその高峰三枝子演じる、うん、あのお母さんね、松子さんね、うんうん、とその佐清か君と の、うん、その親子の愛という、うんうん、最後でそこで感動するわけです、高峰三枝子最後の芝居が、
1: うんうん、
0: 春代さんじゃないな、玉屋さん、佐清とよろしくねとか言いながら、うん、バタッと倒れるというところの感動的なシーンがあるわけだ、うんうん、であれはその原作にはそこまでないの、
1: まあ、大体そうよね、そうああいうのってね、映画とかになると、うん、そこをめちゃこうクローズアップされるよね、
0: 情に訴える部分を持ってこないと、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう見てる方はね、そっちの方が楽しいからね、
0: でちょっと感動したと思わせる部分をするっていうのは、うんうん、まあ、そのさすがに近婚は、うん、で自分で脚本書いてるからさ、あの人、うん、
1: あ
0: で奥さんも和田納豆っていうその脚本家の人で、うんうん、いっぱいいっぱいいい仕事してる脚本家さんやから、うんうん、やっぱりそこは話し合ってやってるから、うん、だいたい市川崑の作品に関して言うと脚本に関してはよくできていると、うん、でミステリーも好きやし、うん、ミステリーの本格ミステリーのツボも分かってるから、うん、絶対ここはカットしたらあかんとかいうのもあるからいいねんけれども、うんうん、その人間の署名ってそういう風なことがなくて、うん、ちょっとなんとなく松本清張っぽいドキュメンタリーっぽさもありつつ、うん、でもそういうちょっとまあその当時の人種の問題、差別の問題もありつつ、うんうん、ね、親子の問題もありつつっていう盛りだくさんなところを、うんうん、そうただでさえ難しいのに、うん、 その大事な親子の部分一人とドラ息子の部分をカットせなあかんなったから、うんうんうんうん、それでその感動まで持っていけなかったという話なんだよね。
1: あ、なるほどね。
0: で、あ、それを聞くと、
1: うん、
0: あ、しゃあないなと思うわけですよ。
1: まあ、よう頑張ったなって感じだ
0: ね。そう、 でそういうのの仕事も、うん、あの投げ出さずにやりきるのがその佐藤純也監督だったらしいんだよ。
1: あ、なるほど。
0: だから対策任されるっていう、
1: はいはいはいはい、
0: もう無理難題がやってくると、
1: はいはいはい、
0: いや役者が辞めるっていうとか、うんうん、このシーンもっと増やせというとかっていうのを、うんうんうん、なんとか予算が足らんとかいうとかっていうのをまとめるから、うんうん、顔をきちんと作品としてまとめるけれども、うん、常にだからどっかが物足りなくなるわけよ。
1: あ、
0: 妥協があるからさ、
1: はいはいはい、
0: っていう。でそこがだから深作欣二とかその市川崑とかは全部一人でやるから、
1: うん、多分カットしなかったでしょうね。
0: そう、
1: いや関係ないやん作品にはとか言ってそうよね。
0: そう、早くとも俺降りるわって
1: か、もう作るだけ作って、まあ、公開せんかったらええやんか言
0: みたいな、うん、そういうののどっちかっていうと判断難しいね、そこって。
1: まあね。
0: でだから深作欣二もあれか、だから復活の日でやっと超大作を初めて撮ったんかな、あれで。それまでやっぱ仁義なき戦いとか割と自分の勢いでやれるやん。
1: はいはい、
0: 剛腕でまとめていけるし、うんうんうん、別にその B 級映画に割に面白いみたいなところでいいわけ、うんうん、最初狙いがな、
1: うんうんうんうん、
0: でも超大作映画 で役者もわがまま言うとわしのシーンを増やせとか
1: な、まあ、で社会問題を取り上げたりするからね、そういうのってね。
0: でもまあだから深作欣二とか、だからそのあの復活の日とかでも、
1: うん、
0: あのまあ、ウイルスが、
1: うん、
0: 地球全世界にばらまかれて、うんうん、あの一回人類が滅亡するっていうのを冒頭30分ぐらいで終わらせるからな、
1: うん、
0: まあそこがやっぱり深坂欣二のすごいところで、
1: うん、
0: あっという間に全滅するっていう時があってな、ね、えっと待って、ここから先どうすんのみたいなまたあと2時間ぐらいはねえけどみたいなっていうところとかのね、まあだからそこがまあその先で一流監督と超一流監督の差が出るっていうところもあって、
1: うん、
0: でもまあそれはまあ、性格の問題もあるしね、うん、みんながみんなそんな市川崑とか深作欣二みたいなやったら、うん、ほとんどの映画は途中で頓挫してるわけで、きっとね、
1: う
0: ん、
1: まあね、うん、
0: だからそこのそのね、その妥協するかしないか、自分を貫くか貫かないかっていうのは、うん、まあ、難しいところではあるなと思うんやけどね。
1: まあそうですね。
0: だからあれの松田優作のキャストもね、やっぱり本当はダイミスキャストらしいの、人間の証明でもね。
1: へー、
0: あの刑事の役は、
1: うん、
0: 戦後の闇市を知ってる世代っていう設定やから、
1: あ、
0: 全然若すぎるという
1: ある、ね、あ、なるほどね。
0: でもあの角川、あれ東映やったかな、東映やったかな、うん、はその売り出し中の松江作はやっぱり使いたいから、うんうん、だからあの映画で松江作だけ浮いてんのよ、うん、
1: あ、なるほど、まあ、そういうの思惑とかもあるよね。
0: そう、
1: 映画とか大きいお金が動くからね。
0: そう、
1: うん、
0: 絶対ヒットさせなあかんし、でも、まあ、あの松田優作があるから俺ら見るわけであって、
1: まあね、うん、だからなんかその脚本云々の時にちょっと再会のドラマ思い出しましたよ。
0: はい、
1: いや見せたでしょ、
0: あれか
1: 最後ね、はいはい、っていうあの驚きのシーンね物議を醸し出した、あれ久しぶりやったからね、私もね、あんなっていうようなあのやつね、うん、だからやっぱ脚本でやっぱ原作があって脚本を起こすっていうのは、うん、まあ、どこどうね、それですごく名作になるものもあれば、
0: そうそうそうそう、
1: なんかちょっとね、うん、そうやって物足りなくなるようなものもあったりするし、なんかあまりにもこう改変しすぎて、もう原作はどこに行ったんやみたいなもね、
0: そうそう
1: そう、あったりしますからね。
0: だからね、その時も喋ったあの八つ墓村なんかでもそうで、うん、あれもあの原作は本当に端正な本格ミステリーですと、
1: うん、
0: アガサ・クリスティの ABC 殺人事件とかのような、
1: うん、
0: なんかこう連続殺人が起こっていきます。でそれはなんかこうルールにのっとって、
1: うん、
0: ABC 殺人事件は A という名前の町で A という名前の人が殺されて、うん、B という名前の町で B という人が殺されて続く、
1: うん、
0: でもそれには実は裏にあるみたいな話の、うんうんうん、ちょっとこういろいろ手を加えた版っていうのは、うんうん、八つ墓村なんやけれども、うん、それは本としては面白いけれども、うん、映画化するときにあの最初の八つ墓村松竹のやつは、うん、そこ多分あの思んないと思ってで、うん、そこめっちゃ雑に扱ってるんだよ、うん、そこで大きなメイントリックは、
1: うん、
0: で代わりにあの津山32人殺しのところと、
1: うんうん、
0: その、ま、8人の侍が村人に殺されるところが、うんうん、原作ならもう3行とか4行しかないのに、
1: うんうんうん、
0: あれで何十分も撮るっていう、
1: うん、
0: で ああいうオカルトものに仕上げると、
1: うん、なるほどね、
0: うん、
1: 私もあれそんなあの1回しか多分見たことないと思うねんけど、うん、あの渥美清さんの
0: はいはい、はい、
1: バージョンのやつね、ほんまに調べに行ってる間に2人ぐらい殺されてたから、
0: う
1: ん、
0: ええみたいな、
1: ええみたいな、これが噂のと、そうそうそう、これひどいなと思ってね、思いましたけどね。
0: でもな、そこの話も、うん、こうリアリティで言うんなら、うん、だってまだその時期謎も何もわからんわけだから、うん、調べてる間やから殺されてもしょうがないのよね。
1: まあね。
0: でも事件が起きると事実が起こるから、そこからその分析する手がかりが出てくるから、うん、最後解決するけど、うん、その時は全員死んでるっていうね。
1: そうそうそう。そうそう、だからあの犯人の思いを遂げさせてあげる探偵やからね、あの人はね、犯人の思いを遂げさせてあげて、最後あーって言って終わらせて、
0: しまった
1: で全部その思いもトロさせて納得して犯人も死ぬっていう、もうなんか全部の思いをなんかこうね、ちゃんとこうね、貫通させてあげるっていうね、探偵ですからね。
0: あれのね、その八幡村も、うん、見たのであれば、大川真由美の役があるやん、
1: はい、
0: 一番最初に、うん、あれは証券が主人公で、うん、証券の元にやってくるそのこう謎のそのこう、やり手のお姉さんみたいなが、うん、達也さんつって、うん、あなたを迎えに来たのよって言って、はいはい、こう八幡村に連れて帰って、うんうん、で最後鍾乳洞の中の大、
1: うんうん
0: うん、
1: ありますね、鍾乳洞ね、
0: あれもあそこで
1: 無理だっていうやつ
0: そうでもあそこで小川真由美の役が出てこないって知ってた、原作では。
1: ああ、そうなんや、私原作は読んでないと思います、多分。
0: で、あれはそういう原作はそういう話じゃないのよ。で、
1: そうなんや。
0: その小川真由美はの役は原作でも最初から出てきてて、うんうん、ずっとこう一緒にその達也役のね、うん、ちょっと話をこう引っ張っていくんやけど、うん、途中で、行方不明なんだ、この人は。
1: へえ。
0: で、代わりに、うん、八幡村の家の人の、うん、若い娘がおって、うん、でその子と達也が手を取り合って、うん、事件の謎を解いて、うん、っていう途中から主役が変わるのよ。
1: へ
0: だから後半は、でしかも原作は達也目線やから、
1: うん、
0: その小川真由美役の人は達也の前から消えるから、
1: うん、
0: 原作だったら出てこないんだよ、見えてないから。
1: うん、
0: で裏では暗躍してるんやけど、
1: はいはいはいはい、
0: でもこれ映画化するときに、うん、冒頭から出てきてて、うん、主役みたいな人がおるのに、うんうんうん、最後出てけへんかったらおかしいからって言うんで、はいはい、最後まで出さなあかんと、鍾乳洞のシーン、
1: はいはいはい、
0: 原作なら隠れて何もしてないって、うん、そうすると原作では一緒にその達也と手を取り合って出てくる女の子が、うん、最後このことがこと関係性がこう、うん、結末になんねんけど、うん、この子邪魔になるわけよ、
1: はいはい、
0: 途中から出てきて主役面するから、
1: はいはい、あ、なるほど。
0: だからその原作の一番大事なこの子を出さないという、ことをしてんね、映画では。一番最初に松竹版がやって、だからなんとなくあれはその証券と小川真由美の話で見のもんわけよ。
1: はいはいはいはい。
0: でそれを近代人がうろうろしてる
1: の
0: が全然違うっていうね。
1: もう私は声出たもんな鍾乳洞に入ってきましたってもう無理だ、追いかけるのは無理だ、諦めんのみたいな、ええー、みたいな、ちょっとぐらいは探そうやとか思ったよ、私あれ見た時に。ああ、ええー、みたいな、だからちょっと思ってんのと違うかって、厚見教師さんの
0: 役割が
1: いや諦めんの早いし、調べに行ってる間に人バンバン死ぬし、ええー、みたいなね、うん、
0: だからあれ原作ではだからさっき達也の目線やから、うん、そんなに出てこないのよ。
1: あ、なるほど。
0: 自分のところへ話聞きに来るときにやってくる、誰がこの人はと、うん、あ、また金田一と探偵がやってきたって話やから、
1: うんうんうん、
0: 金田一光介がどんな捜査してるかなんて書かれてないのよ。
1: あ、そういうことね。
0: だから多分そこを はしょったのよ、
1: うん、
0: 出てきて考えた結論だけ言うて去っていくみたいな。
1: あ、
0: だからその無理だっていうのはその時点で実はやってるんだよ、金田一さんは。
1: あ、いろいろやった末 に
0: もう無理です、
1: 無理です、
0: 今から計算しても無理ですよ、
1: あ、
0: みたいな。
1: いや、それでもやんか無理って分かっててもさ、ちょっと追いかけるとかしようぜみたいな。
0: でもあれはあのオカルトに話を持ってったから、
1: うん、
0: なんとなくたたりやとみんな思うから、あれたたりの話だと思うからさ、
1: もう一回見よう。
0: で原作ではたたりの話でも何でもないっていうな、
1: うん、もう一回見てみよ う、
0: そうで、はい、今度こう公開されるわけですよ、八幡村の新作が。
1: あ、そうです
0: ね、
1: はい、
0: あれは清水崇か、
1: うん、
0: 監督がジャパニーズホラーの第一人者や。
1: あ、そうなんや。
0: そうだ、絶対ホラーになんねん、もう。
1: あ、なるほど。
0: 今なんとか村みたいな村シリーズのホラー映画、
1: ああ、あれかな、あの犬鳴き村、
0: ね、あ、それそれそれそれそれそれそれ、うん、をここのとこずっと撮ってるっていうんで、有名人が八幡村を撮るから、
1: うんうんうん、
0: もうちっちゃな田舎の閉鎖的な村の中で起こるホラーみたいな。
1: そうなんや。
0: 絶対そうなるって。
1: でも心霊は出さんといてほしいよな
0: だからまあそれはどう料理するかよのって話で、そこみんなも原作至上主義者の人たちはそこ片蔵ので見守ってるわけ
1: よ。なるほどね。
0: まあホラーやとしてのも見に行かないですけどね。
1: あ、まあね、
0: あと興味あるんだ、全員見に行って報告してくださいよ。
1: まあ私もでもホラー 好きですけど、そのおあなんていうか心霊もんのホラーは好きじゃないからさ、あでちゃんとテーマがないホラーは嫌いやねん。
0: なるほどね、
1: うん、だからそのなんていうの、13日の金曜日とかも、うん、1は面白いけど、うん、もうなんかもう3とかになってきたり、もうなんかさジェイソンニューヨークに行くとかさ意味わからんってなるやん。そのなんかこうもうなんか快楽殺人者みたいになってしもて、ジェイソンが。そんなことないのに、だからなんかそういうのはあんま好きじゃないから、まあそこよね。
0: だからまあ八つ葉くんまでと原作があるからさ、うんうん、あれはそこちゃんとある理由があってっていう話
1: だ
0: って、ね、
1: だから そこのテーマみたいなものがなんかこうちゃんとしてたら、うん、多分見た後も面白かったなと思うけど、まあ見てもいいけど、どういう感想を持つかはまだね、うん、あ全然っていう、わあもうあれはってなるかもしれんし、面白かったってなるかもしれんし、それやったらみんなさゆりっていうね、ああホラー映画
0: 見てください。ああ見た、名前は聞いた、ちょっと前のやつやな、
1: ちょっと前のやつです、
0: ね、
1: あれもあれ、ね、根岸俊恵さんが出てるので、
0: あれ中田秀夫とかちゃうかったっけ、
1: 中田秀夫じゃあ白石
0: 監督
1: 浩二さんかなんか、
0: はいはいはい、
1: その人もホラーばっかりと、はいはい、割と撮ってはる人でなんですけど、そういうなんかモキュメンタリーっていうらしいんですけど、うん、なんかそういうドキュメンタリー風のそういうフィクションみたいな感じ、
0: ね、映像のタッチもそんな感じ、ちょっとドキュメンタリーっぽくしてるってことよね。
1: うん、さゆりは全然普通の映画っぽくしてる、
0: 音楽バー流れて、
1: あ流れて流れてっていう感じの、別にそんなあのなんかこうリポーターが出てきたりみたいなんじゃなくて、ちゃんと映画になってる、私の大好きな根岸俊恵さんが出てるので、
0: だからエクソシストなんかはあれドキュメンタリー風で撮ってるわけです。だから音楽ほぼ流れないっていう、淡々と話が進んでる、
1: うん、
0: 進んでいくのが逆に怖いっていう、
1: エクソシストもね最初はあんまり何も、ね、
0: 何もあれが延々続くっていう、謎の発掘シーンが続くっていう、
1: うんうんうん、
0: で前もその話、あの謎の発掘シーンがあって、でパッと場面が変わってアメリカのあの普通のこう家に移るやんか、
1: うん
0: うん、あっからも長いのよね。
1: うーん、
0: あっからも別にその家族がいて娘がいて学校送り届けするっていうシーンが割と続くねんけど、
1: うん、
0: ちょっとずつっていう変化が訪れてくるっていうところで、うんうん、半分ぐらい過ぎてからやっと異常が起きてくるっていう、うんうんうんうん、そっから先はまあ例の有名なシーンが来るっていう、あれはあれが画期的だったらしいんですけどね。だからまあその八つ葉村もみんな話は知ってるし、で原作はあのほんまに純粋な本格な謎解きミステリー、容疑者がたくさんいる中で、
1: はいはい、
0: この連続殺人 その動機は何だろうかっていうのがみんな惑わされるって話なんだけど、でそこをその松竹版が最初にそこ全部すっ飛ばして、あのたたりっていうことにしてしまったから、
1: うんうん
0: うん、あれ全員何て言うのオカルトホラー小説と思うけど、
1: そう、ね、
0: 原作でそんなことがないっていうね、
1: 背表紙黒やしな、
0: そうそれ32人殺したら多分4行5行ぐらい話終わるから、そんなことがあっただけで終わるから、る、ね、
1: まあ、原作も読んでみないとわからない
0: ってことで、ね、そうでも原作はめっちゃ面白いですから、
1: ああなるほど、はいはい、
0: まあそんなこんなで、ね、だからちょっと映画作り、はい、でモード作りとも共通することになってね、うんうん、だから音楽一つでも撮って、うん、なぜそんな風なイントロになったのかというのも実はあるんですけれども、はい、うん、今日ちょっとねあちこちで公開、しましたけれども、
1: はい、
0: まあシェイクマイダーツ公式チャンネルね、
1: はい、
0: ありがたいことにたくさんフォローいただいておりまして、うん、
1: はい、
0: ですがなかなかね、あのもうコンテンツとしてはミュージックビデオさせっせと作り続けるしかないので、
1: はい、
0: それではちょっとなかなか、
1: うん、
0: もうあるものは全部出し切ったし、
1: うん、
0: これからまだ今晩取りに行くんですけど、
1: はい、
0: そんなに月何本も無理やんか、
1: ね、
0: ここから先は、
1: はいはい、
0: だからまあそういうちょっとこう気楽なコンテンツということで、うん、三月に質問しようというのをちょっと始めますので、
1: うんうん、
0: まあ、ここのコメントはちょっと見るかどうかわからんから、
1: うん、
0: シェイクマイデーズの公式チャンネルのそういうショート動画とか、うん、あれ投稿上げてますので、
1: はい、
0: 質問していただければ、あれ全部英語でやってありますけど日本語で構いませんので、
1: あそうですね、翻訳するをしたら日本語で書いてあるので、はい、
0: そうそう、
1: 皆さんも日本語で書いてもらったら、
0: ただそれ に三月さんが答えるという、
1: はい、
0: あのチャンネルだけのコンテンツをやろうと思いますので、
1: はい、うん、
0: はい、そこでちょっと、ね、
1: 前置き長かったね、
0: そうどうしてもこんなこと喋りたくて、
1: は
0: い、以上です。じゃあコメントいきましょう
1: 、はい、じゃあコメントご紹介していきます、うん、一番乗り石焼さんですね、斉田さん、美智子さんこんばんはと、皆さんこんばんはといただきます、そしてチャーリーシンさんですね、皆さんこんばんはといただきました、そしていちごさんです、斉田さん、美智子さん皆さんこんばんはといただいております。そしていちごさんね、アメトークで好きな昭和のお菓子特集見てました、いちごもお菓子大好き、昔から食べてるのは小池屋カルビーのポテチ、亀田製菓のソフトサラダおせんべいとかかな、皆さん好きなお菓子なんですかとね。
0: それのラインナップで言うんなら、うん、エビ満月とかさ、
1: うん、
0: あれは好きやし、
1: うん、
0: つまん、何が好きやの、まあ、例えばあれ今あんの、キャラメルコーンとか
1: あるよ。
0: あ、あんねん。
1: あるある。
0: あの
1: こんなマッサちっちゃなってるけどね。
0: あ、そうなんや、うん、ちょっとだけピーナッツ
1: かベビースターかなっていうぐらいのサイズになってるけど。
0: あ、そうなんや、
1: うん、あるよまだ。
0: あの辺とか純つゆとかやな。
1: あ、純つゆ、飴ね。
0: 飴だ。
1: ああ、私は基本的に甘いものが食べれないので、はい、まあやっぱポテトチップスがやっぱ一択かな。 あとポテロングくらいかな。でもポテロング今激高やね。
0: あ、はいはいはい、
1: 昔100円ぐらいで売ってたの今170何もすんねん。
0: 170円出すんなら
1: で買わへんわと思ってね。もう最近まああんまり、あの結構その別にダイエットとかっていうわけでもなく、私ゆで卵ばっか食べてるじゃないですか、うん、結構食べるものを考えるのがめんどくさいっていう理由が一番なんですけど、ゆで卵とおにぎりと、うん、あとまあなんていうのかな、そういうこう魚とか肉とかぐらいしかあんまり食べないようになったら、うん、なんか味覚がちょっとこう変わってきて、うん、なんかもうお菓子とかほんまに食べられへんくなってきて、あ、
0: 刺激強すぎて、
1: 刺激が強くて、もともと薄味が好きやのに
0: さらに
1: さらになんかそんなんしてデトックスしてもうたもんやから、なんかほんまに食べられないんですよね。で特に甘いもんがもともと苦手で、うん、ね、で、あのでも糖分はね、うん、多少は取った方がいいから、はいはいはい、だからさつまいもばっかり食べてた私、なんかすごい戦後間もないみたいな食生活になってるんですけど、だからなんか結構なんかね、お菓子とかもらっても、うん、結局

0: かなの味がする、うん、あんまり塩味もそんな効いてないね、うん、
1: あれこうあれは小麦なんかな、うんうん、
0: あれのこうジェネリック版ね、うん、安く売ってる、はいはいはい、ね、ひねり揚げとかいうやつは明らかに揚げてるし、はいはい、明らかに塩味やから、うん、まあ、あれがあると美味しいんだけど、
1: うん、ですっげー油よね、こうなんかジュワって出てくるよね噛んだ時にね、そうなんですよね、だから別にその健康志向でとかっていうわけじゃないんですけど、なんか最近あんまりね、なんかもうそんな感じはするねな、まあ食べるけどね、うん、あの美月さんのあのブルーシールのお土産のあのクレープとかね、あお土産というか、あの何、はい、何だっけ、まかない、まかないがクレープですからね、まかないのクレープとかもね食べるけどね、
0: だからあの、うん、昔とそれとおにぎりせんべいとかそのぼんちゃくとかも好きやったけど、うん、あれも今一袋食うのあれ厳しいよな、
1: うん、
0: 濃いし
1: 濃い、
0: あの下怪我するしあれな、
1: そうなんだよね、
0: 醤油とかね、
1: そうなんだよね、うん、でこの間、はい、チップスターをちょっと食べたい、
0: あチップスター、はいはい、
1: やけどあの形揃ってるやつ ね、うん、あれもあんまりやったわんで、あれどこで紅葉かなんかで買ったから、多分そういうスーパーのオリジナルブランドのポテトチップあるじゃないですか、あれがほんまにポテト食塩しか書いてないやつがあんねん、オリジナルブランドでやで、はいはい、でも私はそれが一番美味しかった、
0: ちょっと安い
1: 安い、
0: あなるほどね、
1: うん、だから、むしろそれが一番いいですよ、うん、面白くないけどね、うん、そんな感じはする、
0: そこのそこのサンディは、小池屋のポテトチップスが充実してるけどな
1: そうなんや、いろんな種類がある、
0: ね、小池屋の珍しい小池屋ばっかりと思ってね、
1: いやだから、塩味以外は別にいらんねん私
0: なるほど、
1: ね、あれも好きじゃないし、もともとからコンソメも好きじゃないし、
0: なあ薄塩系以外ってこと、
1: ね、うん、だから でもお菓子は結構好きやって、甘いもんは食べへんかったけど、うん、お菓子は結構好きやってんけど、もう最近おかきは食べるかな、かきピー的な普通 の, あのちっちゃいあられみたいなおかきとかは食べるけど、なんかほんまに味覚ってこんなになんかこう敏感で、なんかだからデトックスが進むと味覚は敏感にきっとなるんやわと思って、別にそんなあれですよ、あの健康志向でもなんでもないんですけどね、な不思議やなと思ったりしてますけれどもね、
0: はい
1: はいはい、そして茶太郎さんですね、斉田さん美智子さん皆さんこんばんはといただいてます、そして新次郎さんです、斉田さん美智子さん皆さんこんばんはといただきました、そしてラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはと、そして玉子さんも斉田さん美智子さん皆さんこんばんはといただいてます、茶太郎さん、この間100均でライオネスコーヒーキャンディーを売ってて懐かしくて買いました、
0: 言ってんねや今でも
1: ね、
0: はいはい、コーヒーキャンディーな、
1: うん、
0: あったあった、必ずそのおばあちゃんの家に行くとあるやつや、
1: なるほどね、うん、そして田口さん、そうね、田口さんですね、皆さんこんばんはとよろしくお願いしますと、
0: はい、
1: そして、そうだからこの間私実家行った時に美月と2人で行ったんですけど、うん、なんか片焼きチップスってあるじゃないですか、
0: あるねあるね、
1: はい、あれがあって、うん、で美月が、あおばあちゃんこれ食べてもいいみたいな感じで、うん、あいいよ、あるもんは何でも食べや言って、うん、でじいちゃんはええかな食べへんかなとか言いながら、うん、パッて賞味期限見たら切れてました
0: 、まあ、だってチップスは別にかまへんやろ、
1: いやちゃうねん、いいねんけど、うん、ポテトチップスの賞味期限が切れるってだいぶんじゃないですか、2年ぐらい前のお正月からあるやつちゃうそれとか言ってて、
0: そうやな
1: だから食べてへんちゃう言うて食べてましたけどね、はい、まあ、油が回るのかもしれませんけどね、
0: まあね、
1: うん、10分ぐらいコメントなかったら寝落ちしたと思ってくださいとね、石垣さんが書いてくれております、はい、で、田口さんは呼んだかな、こんばんは、そしてキャッチャーさんですね、斉田さん、美智子さん、今夜も尺八までよろしくお願いします、
0: お願いします、
1: 今日は23分、
0: はい、
1: 23分残業でございます、
0: はい、
1: はい、石垣さん入浴してから来たけどまだ始まってなかったということで、ここまではまだ始まってない、
0: あ間のここあれです、ね、
1: コメントなんかな、
0: はい、
1: はい、そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、正気さんボスこんばんは
0: と、
1: 近鉄の京都駅の早朝脱線事故、 ありましたね、びっくりしましたね、
0: びっくりしたね、
1: 急カーブで起こるのは本当に怖いです、
0: そんなことあんねやと思
1: って誰も乗ってへんかったらしいけどな、
0: 早朝やからな、
1: 始発やったみたいでね、はいはいはい、なんか新しい車両やったらしいですけどね、うん、だから なんやったやろねみたいな感じで出ましたけどね、
0: そんなことあるって思うけどな、ね、ほんまに、
1: そしてキャッチャーさん、尺八の新曲を認識するのが私が宇宙から与えられた使命ですからと、ね、書いてくれております、
0: はい、頑張ります、
1: でも新曲の時一回寝落ちしてるからね、
0: いや先生だな痛恨のエラー、
1: 痛恨エラーですからね、そしてエボシーワさんです、斉田先生、美智子さんこんばんはといただいてます、まあ

0: して、あとは、そう、オープンレッグね、メローファンっていう名前に変わりました。
1: ね、
0: はい、
1: 何それって話
0: だよね。そうですね、バージョンアップしてくださいね。はい。まあ、そんなややこしいこともないし、何も変わってないので、まあね、うん、はい、問題にない。
1: アイコンがだけ変わってると、ちょっとみんなあれと思うよな。
0: うんうん。あ、まあね、
1: そう、あれこれ何と思うわな、
0: うん、ね、紙の筒に入ったポテチは全部同じように揃ってますね。
1: そうね、
0: あれは一回砕いてね、また成形し直してるやつや
1: からね。そうそう、だから独特の食感やね、あれね、
0: うん、ね、あとは石垣さん、マックは年に数回しか行かないけど、行ったら飲み物はウーロン茶。へえ、
1: あー、へえ、
0: 素晴らしいですね。たまこさん、人間の正面はテレビコマーシャルもすごかったし、
1: はい、
0: 後年ビデオで見て、はいはい、正直大げさに感じたけど、うん、コマーシャルが、コマーシャルが大げさに感じたってことですね。
1: ああね、うん、面白いの面白いのよ。だから見て、ずーっと見てしまうのよね、
0: うん、
1: で。もっとだから感動したいなと思いながら終わるって
0: 言ってた。ああ、なるほどね。うん、そしてたまこさんね、お菓子はポッキーが一番好きかも。
1: ああ、なるほどね。
0: ますね。たまこさん、砂の器で最初に殺されるおまわりさんは尾形健さんでしたよねと書いてます、ね、
1: ああ、そうそうそうそうそうそう、尾形健がまだ珍しい役で出てたんだよね。
0: うん、なるほどね、
1: 若い頃のね。
0: うん、あ、茶太郎さんすごい、最近はクレーンゲームのフックのやつでお菓子、果物、うん、洗剤、ペンなど取ってる。
1: すげえな
0: これめっちゃ回ってくる、 YouTube とかのショートで、
1: はいはいはい、
0: なんかそ の, の、うん、なんか、はいはい、嫁に洗剤を買ってきてと言われたので来ました
1: とか言ってどうなんやぞ、元取
0: れてんのか、取ってはる、そこは上手な人がね、
1: あ、
0: やっぱりね、クレーンゲームとか上手な人のじゃないと見てられへんか、うん、なんかそれをね結構やってくれてますけどね。ドクマックさんですね、こんばんは。あと28日朝ドラのため撮り見て、競馬場のイベントに時間オーバーして見に行けなかったということで。あ、そうですか。ね、で、ちょっと待ってね、茶太郎さん、昔映画にもなった主人公のフルネームが弟と同姓同名でびっくりした渡辺健さんの役だったかなというふうに書いてありますね。たまこさん、あまりに殺されるとついていけなくなるってね、
1: うん、
0: うん、ね、あとは、あ、一応カキピーは減塩のやつって書いてますけどね。
1: うん、
0: 犬鳴村ってトンネルを越えていくと帰ってこれないやつかなって、多分それちゃうかな。
1: ああ、そんなかもね。
0: うん、
1: で、八つ墓村でめっちゃ死ぬのよね。
0: ああ、
1: そうだね。で、8人の侍の呪いやから、一応8人っていう設定なんやけど、うんうん、途中でみんなわからんなってくるし、どうでもよくなってくるね。
0: なるほどね。いちごさん、ホラー映画はドラマ、映画もドラマも見られないですと、はい、怖いのはダメ、せいぜい仲間由紀恵さんのトリックが限界、はいはい、あれはくだらなくてほどほど怖くて面白かった、はいはいはい、ということですね。あ、世にも奇妙な物語など怖くて見れないですね、ドラッキーちゃんも書いてますね、うん、はい、そうなんだね。犬鳴きトンネルはあるけど、犬鳴き村は実在しないので架空でしょう
1: まあそうでしょうね、実在してたら迷惑
0: な
1: 話
0: そうやな、うん、ね、八つ墓村で頭に縛り付けるのは懐中電灯、ろうそくだと燃えるよね、頭が。
1: 懐中電灯です、ね、あれは懐中電灯、日本 ね、あれ原作でもそうです、う
0: ん、あ、横綱あられとは初めて聞きました。
1: あ、そうなんや、うん、ひねり上げとかいろいろ呼び方あるけど、
0: なんかこうねじった
1: ある、ねじったある、まあこう5センチぐらいの
0: 盆地上げの感じの、なんか上げてあるようなやつだけど、そうそうそう、こうねじったあるやつですね。
1: そうそうそうそう、あれのこう、うん、こう細長い袋、まあ、こうなんていうの、こう筒状の袋に入ってるのが本家やね、うんうん、あれ、
0: ね、あ、はいはい、
1: で普通のポテチと同じやつに入ってるのはもうジェネリックです。
0: ジェネリックね、はい。たい焼きはあんこが苦手で、カスタードクリームとお好み焼きが大好きです。あ、なるほどね。
1: あ、
0: そして時代の嫁さんですね、はいはい、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんはと、今から参加しますと、
1: はい。
0: そしてキャッチャーさん、最近では本家のプリングルスよりもドンキのプリングスもどきの方が薄味だしサイズも大きくて好きって書いてますね。
1: あるでしょうね、はい。
0: プリングルスもちっちゃなったもんね、うん、昔ソニプラでしか売ってなかったのに最近どこででも売ってますけれどもね、うん、あとはそんなもんかな、はい。あ、茶太郎さんすごい、メロンをここ2週間ぐらいで3個取ったよ。
1: すげえな、クレーンね、
0: うん、
1: クレーンゲームで、
0: 上手な人は上手だからね、はい。そして伊坂さんね、こんばんはと、そして毛利もヌーと来てくれました。で、美香子ちゃんですね、こんばんはと、私も甘いものが苦手だけど無性に食べたくなるのはなぜということで、それはまあ糖分が足りてないからでしょうね。そういう時はさつまいもがいいですよ、
1: あ、今もうね、下のフレスコでも年がら年中売ってるもんな。
0: 売ってる売ってる。今結構焼き芋って年がら年中売ってるイメージ。あそこも売ってるし、ライフも売ってるし。
1: ああなるほどね。入り口、うん、大体入り口入ったところとかね、売ってるね、
0: うん。売ってる。
1: で、美味しいよねあれね。
0: 美味しい。
1: あんまり焼き芋とか食べへんけど、
0: まあ、あとはまあかぼちゃとか、
1: あ、ね、
0: 甘みで言うならね、
1: はいはいはい、
0: かぼちゃとか、はいはい、まあ、そういうのがいいかなとは思うけどね、うん、であとなんかこうよくさチョコレートとか甘いもん食べるとね、そういう幸せホルモンが出るっていうので、う幸せが足りてない可能性もありますよね。
1: なあ、なるほどね。
0: 食べたくなるっていう ね、
1: まあ、そうやね、逆にストレスがあるとか、
0: そ う、 ね、そうそうそう、だからなんか甘いものが欲しくなったりっていうのはあるかもしれませんけれどもね。
1: まあだから、うん、まあ、言ったらあの塩味も甘みも刺激物なので、うん、やっぱりそのこう刺激が足りないというか、うん、そのね、そのこう感情の起伏のこうあのあれあれ何かがこう足りてないんやと思うんだよね。
0: そうそうそう、う
1: ん、だからそういうのでちょっと ある種のサプライズを与えないと、うん、人間の脳であるとかが活性化しないというか、
0: うんうん、だからさ、よく血糖値が上がると眠たくなるから、うん、その血糖値をあんまりこうね上がらないように、
1: うん、
0: あの要は血糖スパイクやったっけ、うん、からかいたら眠くなるっていう、はいはい、その血糖値が上がってる時に眠くなるっていう、
1: 下がってる時じゃないの、
0: 下がってる時に眠くなる、
1: 血糖値が下がると眠くなる、
0: 上がるから、上がって下がるから眠くなるのかな。だってご飯食べた後眠くなるのは血糖値上がってるやん。
1: ああそういうことか、
0: うん、
1: ああそういうことか、
0: うん、って言うねんけど、うん、その私今度ねちょっと薬膳をちょこっとだけ勉強しようと思ってて、
1: はいはい、
0: でそれで陰陽五行っていうのをちょっと勉強すんねんけど、うん、やっぱその体質によって、うん、合うもん合わんもんがあるんですよ、
1: はいはい、
0: で私なんかはなんかいろいろ調べた結果、うん、お米は絶対食べなあかんみたいやね。
1: お
0: だからその体がだるくてしんどくて眠い時とかっていうのは、うん、その血糖値うんぬんっていう、まあ、私もともとが血糖値低いからっていうのもあると思うんですけど、うん、血糖値うんぬんっていうのもあるねんけど、お米を食べてないかららしいね。だからもうちっちゃいおにぎりを常にカバンに入れておいて、ほんでゆで卵とかではやっぱりそこは、
1: なるほどね、
0: 足らんねんで炭水化物がいるらしいね。だからそう、だからそのあの炭水化物じゃなくてタンパク質も取るねんけど、炭水化物もちゃんと取らないと体がだるくて眠くなるらしくて、うん、でもそんな大量に食べんでいいね、うん、ほんまにちっちゃいおにぎり1個だけでいいらしいの で、うん、でそれを最近食べるようにしたら結構昼間あの、ねうん、眠くなりにくいというか、はいはい、でもこれ多分あの人によんねん、体質によんねん、はいはいはい、だからそれをちょっと勉強しようと思って、うん、もうどんどん健康に
1: 、
0: ね、なって、はい、ここで情報を流して
1: 流して、なるほどね、はい、シェアしてくれるわけですね、は
0: い、だからアーユルヴェーダーと薬膳をちょっと勉強しようと思ってて、アーユルヴェーダーっていうのはその同じ陰陽五行のやつなんやけどインド版やねん。
1: ああインド語っぽいね、サンスクリット語っぽい、
0: ね、そうそう、だからインドの人のその食事のまあ、食事だけじゃないねんけど、あのそういう、 こう健康な、まあ、陰陽五行みたいなのがね、 あれは確か風邪とかあるね
1: ん。
0: でこっちはなんかあるやんか、なんだ、なんとかゴンスイとかやんか、土木ゴンスイかなんかやね。
1: ああそうなんや土と木と、
0: あひそう火か火木土カモクドゴンスイかな。
1: そうゴンって何や。
0: ゴンって金。
1: ああ金をゴンって読むのか。うん、ああなるほどね。はいはいはい。まあ一週間のあれと一緒やな。
0: ああ、うん、まあまあそんな感じやね。
1: 火木金土や
0: だ。ああそうそう。かなんかそんなんがあって、うん、でそれによってあのだから手先が冷たい人はなんかこうちょっと肺が弱ってるとか、あのこう足が先はあったかいけど、うん、足が冷えてる人は心臓とか。
1: あ
0: なんかそういうこうちょっと不安症の人はいいとか、
1: あ
0: なんか考えすぎる人はいいとかね、はいはい、なんかそんなんがいろいろあって、まだ全然そんなちゃんとやってないから、今のはあの私が今ちょこっと知ってるだけの話なんですけど、はいはい、もう興味がありすぎて、
1: はい、チャングムの誓いというね、あの大人気韓国ドラマがあるんですけど、あれもともと宮廷のそのなんていうかな、料理の人いやなわけよ、チャングムさんって、
0: うんうん、
1: だから宮廷のそこの料理する、うんうん、 ないんだけど、そこの描写がいっぱいあるわけ、うんうん、であれもだからあの大昔その王のための王様の料理作るときに、うん、ほぼ薬膳の発想なの
0: ね、あー、そう
1: ですね、王は胃が弱いから、はいはいはい、このなんとかのミートなんとか入れましょうとか、うんうん、なんとかさんはちょっとその何朝の寝動きが良くないと聞きますから、うん、これで入れましたとか、うんうん、体調悪かったらそのなんとかのミート入れましたみたいな、
0: そうそうそう、
1: だそんなことやな、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: それをずっとやってて俺見てたわ、
0: あ、そうそうそう、それ覚えてないでしょ、
1: 覚えてないよなるほどと思いなが
0: ら、ね、そうだからそれをちょっとだけね、あのほんまに触りぐらいやと思うんだけど勉強しようと思って、うん、それなんでかっていうと、うん、占いしてる時に体弱ってる人多すぎなんですよ、
1: あー、なるほどね、
0: 体弱ってる人多すぎ問題で、うん、あのそのなんかこうこれから先どうなるとかの前に、ね、お前体っていうのがもう見ててね、はいはいはい、エネルギーが全然足りてないとかいうのがあるので、ちょっとそういう時にこういうもん食べるといいよとか、うん、こういうところをちょっと注意したらいいよっていうのを言ってあげられるのがいいかなと思って、うん、で結構妊活系の人の相談も多いので、うん、妊活での相談で来てるくせにさ、うん、もうなんか足サンダルで来てたりしたらさ、靴下って思うわけですよそうそう、冷やしたらダメみたいな、でもまあもちろんその外からのケアも大事やけど、うん、やっぱりこう、あの女性って子宮、ルイボスティーって子宮冷やすんやって、
1: うん、それはいいのか悪いのか、
0: え、だからよくないね、
1: あ、冷やすからか、
0: うん、だから男性は別に、うん、飲んでもいいねんけど、女性の場合は、まあ、あの会う人ももちろんいるらしいねんけど、うん、でもルイボスティーってちょっとあの子宮を冷やしやすい飲み物でもあったりするから、うん、やっぱり妊活してる人とかはあんまり飲まん方がいいとかね、うん、だからそうなんかいろいろあるらしくって、はいはいはい、だからそういうのもちょっとなんかカウンセリングの中にね入れられたらいいなと思って、ちょっと勉強しようと思ってね、あのしてるんですよ、もう勉強したいことが多すぎてね、そんな感じでございますひねり上げならわかりますと、
1: そうジェネリックです、それは
0: そうなん
1: や、ほんまもんではない、だからでもあんまり売ってるとこ難しいのよね、ほんまもの横綱あられを売ってるところって、
0: ああそうやね、
1: どこだからたまにコンビニであるかなとか、で見つけたらちょっと高いですけど、そのひねり揚げよりかは、でもあの 量が多いし全然味が違うので、見つけたら買ってください、
0: うーん、なるほど、
1: ね、全然違うと思うで、本物って感じがする、
0: ああそうやね、全然違う、全然違うっていうのは分かる、うん、塩味もあんまりせえへんし硬いっていうのもめっちゃ分かる、
1: そうそうそう、うん、でもあのなんかやめられない味だから、
0: ああそうやね、塩っからゴリゴリ
1: するし、ね、味もそれぐらいのちょっとナチュラルな味やから、
0: うん、そうやね、確かに、うん、ラッキーちゃん、血糖値は低血糖の時はブドウ糖を舐めていますと、血糖値は食べる前に測りますが120前後です、まあ、それがいいのか悪いのかちょっと分かんないですけどね、はいはい、でキャッチャーさん、結局のところタンパク質をはじめ炭水化物や脂質もバランスよく取るのが体によっていいんですよね、ということですね、アーユルヴェーダー初めて聞く単語というふうに、ね、うん、書いてくれてます、チャングマ夢中になって見たということで、タバコさんもチャングマアニメも見ましたと、いちごさんチャングマ見ましたよ、大ヒットドラマでしたね、
1: あれやっぱ NHK 出てたやつが良かったんだろうね、吹き替え版のやつね、うん、で、あれうちの母親がヨン様以降韓流にハマってて、うん、で俺がたまたま夏を思うて帰ってた時に、うん、その見てたのよ、そのチャングマの第何話途中のやつ、
0: うんうん、
1: でなんとなく一緒に見てた、もうそっから続きが気になって、うん、ほんでずっと見て、その日見切れへんかったやつは DVD を後でダビングしてもらって、うん、送ってもらって、俺結局 DVD 買いましたからね、
0: あ、完全版、なるほどね、あ、書いてくれてる伊坂さんがモッカドゴン、ドコン水、ドゴン水って書いてるとこも結構あるけどね、モッカドゴン水、
1: うん
0: うん、はい、だそうです、今は不必要なくらいに素足女子が多くておばさんは見てて不安です
1: がおしゃれ優先ね、
0: ほんまそれ、うん、いやまだその若い時はええねんで、10代とかの頃はまあまあまあまあって思ったりするけど、やっぱりね、25を超えてきてしかも妊活うんぬんって言ってる人はやっぱりちょっと素足はちょっと心配かなと思うけど、まあ、でも昔の人は素足やったからさ、
1: まあそうよね、うん、そもそもがね、
0: うん、だからそれくらい血流がいいならね、
1: ああそういうこと
0: ね、全然いいとは思うんですけど、うん、そういう子に限って手が冷たかったりするのよ、うん、だからやっぱりそれはちょっとねっていうふうに思ったりするので、チャングムの続編だったが同じ俳優さんが放送するっていうのを前聞いた気がするということですね、
1: E4A ですよ、めっちゃ好き E4A、 あの映画のねあれ、何やったんだっけな、あれに出てんね、合わせる名前は、
0: うん、
1: 韓国映画、
0: うん、ゴンの奥さんが声優でしたっけ、
1: そうそうそう
0: って書いてますね、
1: 何やったっけ、名前忘れたな、それが声です、
0: なるほど、
1: めっちゃ面白いね、
0: うん、 ね、だそうです。伊坂さん風邪かっこどういうことやろ。
1: JSK や、うん、ちゃう JSK か映画、韓国映画で、あの南と北の38度線のところの兵士、うん、あの北の兵士と南の兵士が
0: 愛の不時着じゃなくて、
1: じゃ男同士だね。
0: お
1: で、なんていうの、なんかちょっと交流が生まれるんやけど、そこで、うん、でもその殺人事件発生してしまうっていう、それの捜査官で、
0: うん、
1: 女性捜査官でイ・ヨンエが来るのよ。
0: う
1: ーん、めっちゃ美人っていうね。
0: うーん、
1: あ、いくらともかや、そうそうそうそう。
0: うーん、なるほどね。はい、まあそんな感じで、なのでもうね、まあ言うたらね、妙齢の、ね、
1: う
0: ん、方たちのこの放送ですから、これは
1: 私 も、
0: も、ね、私も含め、
1: はいはいはい、
0: なのでみんなで健康になるための
1: 情報交換して、
0: そうだから、あのこれからラッキーフードもいつまで、私がパッと、ね、こう見えたもの言ってますけど、どんどん健康志向の
1: なって、
0: そ う、 そうなんかもう、あのもうそんなもんね、沖縄の塩とか言い出しますよ、そのうちでもその人が言ってた、うん、あのこの砂糖は割と使ってもいいよっていう砂糖は私が使ってる砂糖やったんですよ。
1: ああ、そうなん
0: や。やるなと思いましたけどね。はいはい、ね、まあそんな感じでございます。
1: はい。
0: はい。あ、いい時間になりましたね。うん、今日は26分残業でございます。
1: はい。
0: ですよ。
1: はい、そうです。
0: ですね、はい。はい。なのでちょうどでしょ。
1: そうですね。
0: ね、はい。
1: 今思い出した、チャングムに出てくる役者さんはみんな韓国の人じゃないけど、
0: うん、
1: 日本の人にめっちゃ日本人に似てる人がいっぱい多くって、
0: うん、
1: チャングムの育ての親の人はなんか小柳ルミ子っぽいなとかね、うん、
0: あ、
1: そんなの見てもいつも思ってますね。
0: はい、
1: はい、その、ね、以上です
0: 、はい、私も妙齢って書いてくれてますけどね、みんな妙齢ですよね。
1: そうやな、
0: うん、
1: もう20過ぎ、20歳24過ぎたらみんな妙齢か
0: そうなん、長いな幅広いなうん、はい、は
1: い、
0: まあ、そんな感じで、
1: そんな感じでいきましょう、はい、ではこの後はギグテキトップ10とそしてサンドスリムに移ります。
2: ただただうちも見せずに都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコード。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

月々的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月に入りましてね、6月最終週、6月30日とね、ちょうど最後の日がホットブレイクの放送の日だったんですけれども、ということで上半期のランキングが出てまいりました。でこれね、集計してくださってる方がね、ものすごいね、素晴らしい表を作ってくださいましてですね、もうどこからの方面からでも見れるぜベイビーみたいな感じになっておりまして、はい、すごいいい感じで、なのでね、ちょっと これを先に今週はご紹介していこうと思います。2026年の上半期、曲別ランキングでございます。20位からにしましょうね。20位が115ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったら。そして19位が117ポイントシェイクマイデイズ君を見かけた。18位が119ポイントシェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。17位が125ポイント和田雅紀大人が夢見て何が悪い。16位133ポイントモミユリナ日だまりの鳥。15位133ポイントシェイクマイデイズ君が変わった。そして14位135ポイントモミユリナ開いたトランプ。そして13位162ポイントシェイクマイデイズトリート目。そして166ポイント12位モミユリナガーディアンエンジェル。そして11位が174ポイントシェイクマイデイズ青春のデッサン。ここからトップ10いきますよ。まずは215ポイント顕著君に伝えるメロディー。そして第9位が251ポイントシェイクマイデイズ独り占めの夢。第8位が269ポイントシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第7位が269ポイントシェイクマイデイズ三角公園で待つ。第6位が286ポイントシェイクマイデイズ桜前線。そして第5位が317ポイントシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第4位が356ポイントシェイクマイデイズ空はイミテーション。そして第3位が428ポイントシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位が446ポイントモミユリナときめきドリームパレット。そして第1位が504ポイントでシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。はいね、最近は夕暮れにサイダーがねちょっとランキング上げてきておりますが、前半戦はね知りもしないでが大きく伸びておりましたので、まあそのあたりかなということなので、これまたね下半期に向けてちょっと雰囲気変わってくるかもしれませんので、楽しみにしておきましょう。そしてねアーティストのねランキングで言いますとね、第1位がシェイクマイデイズで3643ポイント第2位もみゆりなは1291ポイントなので、だいぶ離しているので、もうシェイクマイデイズの曲がやっぱりいっぱいねランキングの方には反映されてるのかなという感じがします。はい、登場回ランキングはシェイクマイデイズが294ポイント、そしてもみゆりなが120ポイントということでね、こちらもやっぱりあのシェイクマイデイズがやっぱ曲数が勝ってるかなという感じがいたしますので、ここから先ね、どういう形で、また年末に向けてそれぞれのねまた新曲とかも出てくると思いますのでね、どうなっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思ったりします。で今週のランキングはですね、ちょっと時間があればご紹介していこうと思いますので、まずはここで1曲聴いていただきましょう。第1位に輝きました上半期ランキング第1位シェイクマイデイズ知りもしないで。

はい、ということで今週は上半期第一に輝きましたシェイクマイデイズの知りもしないでを聞いていただきました。それではね、今週のねトップ3だけご紹介しておきましょう。第3位はワンランクダウンでブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、そして第2位が2ランクアップでしたね、顕著で君に伝えるメロディー、そして第1位が夕暮れにサイダー選手と変わらずということでしたので、またこの後もね新曲も出てくると思いますので、下半期年末に向けてねどんな感じのランキングになるか楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。1分早かったああ終わると思って、はい、ということでね、まあ新曲とかもね出ましたらまたそれぞれの YouTube とかにも上がりますし、ね、あと岡田健さんであるとか和田正則さんとかね、あとまたギグの方に参加してくださるアーティストの方もちょっと増えそうな雰囲気もあったりするので、まあどういう形でね動いていくか分かりませんけれども、まあうちのパームトンレコーズから CD が出たのだけのランキングなんで、ものすごく狭い範囲のランキングではありますけれども、でも皆さんが聞いていただいたからこそね、そのランキングの変動っていうのはありますし、シェイクマイデイズはねまた海外のどういう形で動いていくかっていうのもちょっとね楽しみなところではありますので、そのあたりも注目しながら、やっぱねそこがね今夕暮れにサイダーが強いので、どうしてもねランキングとしては動かない感じにはなってますけれども、まあ目指せ寺尾明さんということで頑張っていきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
2: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
4: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と染めましょう。というわけでお届けするの僕最大賞期と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしたということで、まずは78年終わり、今現在何年でしょう。
1: 1981年です。
0: ですね、はい、まあ、80年代入ってすぐの頃です。まあ毎回言うておりますが、お茶の間で音楽番組が一番中心だったと言ってもいい、ヒット曲は家族全員知っているというね、うんうん、それが演歌だろうがアイドルだろうがという、まあ、そんな時代ですので、皆さんの、ね、記憶にも新しいと思います、
1: はい、
0: そんなわけでして
1: 新しくはないよね、
0: 今日で何週目
1: 7週目です。
0: おお、もうそんなに、
1: はい、
0: そろそろね、そろそろ知らない曲も出てくるんじゃないかとか、
1: 出てくるかな
0: ですけど、ね、まあ、先に先週を振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの白いパラソルでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では横浜銀蠅で、突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、そして杉村直美さんのサンセットメモリー、はい、シャネルズでハリケーン、うん、伊藤俊博さんのさよなら模様、はい、そして何位になったでしょうかはガムの悲しくてでした、うん、
0: ね、うん、先週はいわゆる、まあ、ニューミュージック系というかね、はい、この年ならではのヒット曲を中心にお送りしました。つまりアイドルでも演歌でもないというところなんですけれども、はい、今週もそのような感じの、うん、この年ならではのヒット曲第2弾みたいな感じで攻めてみようと思いますが、はい、まずはヒントとなる曲、まあ、こちらはね、まあ、すぐ皆さんが知っている、
1: はい、
0: もう問題出すまでもなく、それは1位やろみたいなね、
1: おなるほど、
0: 曲をヒントで、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思います。これはニューミュージックでも何でもないです、
1: はい、
0: 81年はこの曲も大ヒットしました。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何中曲、
1: 松田聖子さんで風立ちぬ。
0: よしてますか。
1: CM ソングですね。
0: そうね、うん、グリコポッキーですよね。
1: あ、ポッキーない、まあ、
0: この頃松田聖子はね、
1: チョコレートじゃなくて、はい、
0: うん、これ確か一人でポッキーですよ。はい、
1: はい、
0: はい、松田聖子ね、これもまあ、そう考えたらすごいですね。全曲みんな知ってるっていうね。
1: 知ってますね。
0: デビューしてまだ2年目ですけど ね、7枚目のシングルですがね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 51.9万枚。ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: ね、オリコンではもちろん1位です、
1: はい、お
0: ね、
1: すごい。じゃあなんでベスト10では2位やったんや。ハガキで誰かに負けたってこと。
0: そうね、確かマッチやと思う、この頃。
1: ああ、そうなんですね。
0: 81年10月、あ、まだかな、うん、ね、ベスト10で1位取れなかったんですけどね、丸まで1位ですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで、この曲が大ヒットとなった1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。忘れたい忘れない、
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージを生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ベスト10のランクではないですね。うん、そこを留意してくださいね。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、後でね配信で聞いていただく方はこの音源消されてると思うんですけど今度
1: ね多分ね、
0: はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。ね、どうでしょうか。
1: ちゃんと歌ってる人と、はい、うん、タイトルが分かったのは1曲だけ。
0: ああ、そうなんや。なるほど。
1: ですが、はい、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ。
0: ましたか、はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: お、その理由は
1: とりあえず3曲目が、うん、タイトルと歌ってる人が分かったわけですよ。
0: おー、なるほどね。
1: これ私ね、カラオケでね、いつもモノマネして歌うので大好きな曲なんですけど、うん、まあ、CM ソングっていうのもあって、はい、結構テレビで歌った反応を見た記憶があるので、うん、ランキング的には上かなっていう気がするんですよ。
0: はいはいはい
1: はい、で、後の3曲で4曲目は知らないんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 先週もこの人は多分出てきてた人と同じ人やと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりそういうところの、まあ、ある一定 の、 そのファンみたいな人たちがいるから出たら必ず買うって、やっぱりランキングは初動が大事なので、ちょっとランキング的にはまあ上の方に行かはったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で1曲目と2曲目の人はまあ多分 これが最初ぐらいなのかな、ちょっと分かんないですけど、なのでまあどっちが上かなっていうと、でも2曲目の人の方が多分今となれば1曲目の人の方がね、あれですけど、
0: うん、
1: あの歌手としてはね、いっぱい曲も出してはりますけど、
0: うん、
1: なのででもこれも確か CM ソングって言ってたような気がするので、ちょっとランキングとしてはもしかしたら上かなということで、私は3、4、2、1にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが2134、伊坂さんが1234、
0: うん、
1: モーリーが、2431でございます、
0: うん、なるほど。
1: そしてちょっと待ってね、こっちがどこからかな、こっからですね、茶太郎さんが2431、チャーリーシンさんが3124、うん、いちごさんが3214、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが2341、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3421、うん、石焼さんが3124、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3214、
0: うん、
1: 進次郎さんが2134、
0: うん、
1: 玉子さんが2134、
0: うん、
1: エボシーバさんが2431となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは
1: お、来た、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですけど、なるべく聞かせない
1: みたいな。音消されるからね。
0: 消されるからね、はい、誰の何ちゅう曲、
1: チャゲ&アスカさんで、
0: はい、
1: これタイトルがね、うん、なんとかの川です
0: よね。あ、そうですね、
1: なんか中国っぽい。
0: あ、そうそう、中国といえば
1: 陽子港。
0: 陽子港の川はなんかない、ね、何も説明してないけどね。
1: 陽子港、わかんないんですよ ね、
0: まあね、
1: はい、
0: 万里の川です。
1: あ、万里の川 ね、
0: そうね、万里の頂上から来たわけですね。
1: ああ、そういうことね。
0: そうそう、
1: だから中国と思ったんや。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 聞いたことはある。
1: あります、あります、めっちゃあります
0: ね、
1: はい、
0: でこれは好きな人多いですから、
1: うんうん、
0: まあ、何やったらカラオケで歌う人もいるでしょうし、
1: うんうん、
0: ライブで歌う人もいるでしょうしね、
1: はい、
0: チャゲンダスカーの最初のヒットです、
1: うん、
0: でチャゲンダスカーね、ポップコーンで、ね、優勝はしてないんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでなんか優秀賞なんかでデビューして、はい、期待はされてたんですが、なかなかヒットがなくって、
1: うん、
0: この曲でやっとヒットとなったわけですけれども、まあそういう曲です。しかもこういう曲やんか、
1: はい、
0: ジャンルがね、
1: はい、
0: まあ、フォークなのか、でもちょっとこれ歌謡曲っぽいメロディー
1: ですね。まあそうですね、かっこいいですけど ね、
0: うん、なのでこういうのはじわじわ系ですよ、
1: うんうんうん、
0: ということで、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 53.7万枚、
1: めっちゃ売れてる。
0: そう、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、出てたんや。出てた、
0: めっちゃ出てた、
1: で
0: この時は全然ジーパンになんかポロシャツとか。
1: あ、まあそうでしょう
0: ね、そんな格好でしたけどね、
1: うんうんうん、
0: そしてオリゴンでは、
1: はい、
0: 最高位は6位です、
1: うん。ということはあれか、ハガキとか結構来たってことですよね。
0: そうそうそう、だから出てたから割とそういうちょっと人気はあった感じ。
1: そのそうなんですね、
0: いわゆるこうちょっとこうね、近しい兄ちゃんみたいな感じのね、
1: うんうんうん、
0: 爽やかさがあってね、
1: はい、
0: はい、なんですよ。
1: そうですか、
0: はい、じゃ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これが岸、
0: 岸
1: なんとかさんですよね。
0: 岸、
1: あ、岸田、
0: あ、岸田さとしな、
1: 違う、
0: あ、ちゃう、
1: あ、違う、
0: それはモーニング、モーニングの人。
1: だからか、ペガ ーサスの
0: 朝。ああそっちです。
1: 朝。
0: ああそう。
1: 合ってる？
0: あ君の朝ではない方ね。
1: ペガサスの朝。朝は合ってる？
0: 合ってる。
1: ペガサスの翼やったかなと思
0: う
1: な。
0: ああ。そう間違いそうよね。
1: ね
0: え。翼言ってる。
1: 違うのこれ？
0: そう。
1: ああそうですか。じゃあ分かんないですね。
0: 五十嵐さんです。
1: 五十嵐あ。あの人がよう一緒にやってはる人か。
0: そう、アギトさんね。そうそうそうそうそう。
1: 五十嵐。
0: ひろあき。
1: ひろあきさん。
0: はい。
1: ひろあきさん。あ、そうですか。あ、思ってた人と違うかったよね。
0: はい。
1: はい、
0: なんかちょっと髪の毛がもじゃもじゃで、
1: うん、
0: でなんかこうなんていうかな、こうちょっと細身の。
1: いやービジュアルは分からないですね。覚えてないです、ね。
0: 北海道の人なんですよ。
1: はい。
0: 北海道の気のいい兄ちゃんって感じでね。でギター弾きながら歌ってるからフォークかなと思ってたら歌は結構おしゃれっていうね。
1: そうですね、おしゃれですよね。
0: 多分もういつも言うんですけど、これともっとシティポップっぽい感じの、うん、杉山清隆っぽい売り出し方したら、
1: そうですよね、
0: うん、もう今日他の曲も全部そうなの。アルバムとかもめっちゃおしゃれやね。別にギター弾き語りする必要ないのよ。
1: あちょっと林さんのとこに行ってくれはったらよかった、
0: ね、あそうそうそう、ね、そう、まあ、アレンジとかちょっとやってもらってね、はい、そう、まあそんなのもあるんですが、曲はまあキャッチーですよね。
1: はい、そうですね。
0: ね、で時代だから、そのさっきの万里の川と比べてどうかって話なのよ。
1: あ
0: ほぼ同じ同世代でファン層も一緒ですよ、聞いてる、
1: でもどうやろう、こっちの方が聞きやすい気はするんですけどね。
0: ということで売り上げが 42.9 万枚。
1: そうなんや。はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あこっちは逆、
0: そうここがね、
1: はい、
0: すごいですよ。
1: うーん、
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 矢野明子さんで、うん、春先小紅。
0: あこれは知ってますか。
1: これは用意してますよ ね。めっちゃ歌いますし、
0: は
1: い、
0: これはなんで売れたかというと、
1: にゃんって歌いますか化粧品、
0: 化粧品のね、春の CM さんですね。
1: はい、そうですね。
0: で、矢野明子というのはもともと YMO ファミリーで、うん、まあ、後に坂本龍一と結婚するんですけど、
1: はい、
0: YMO のツアーとかにも一緒に出て行ってて、うん、で、すでに YMO はこの頃大ブレイクしてて、めちゃめちゃ発注が来てたと、CM ソングとかの。
1: ああ、はい。
0: で、まあ、でも自分らは別に歌わなくてもいい、演奏だけの人なんですからね。
1: はいはい、
0: だから、こう、いろいろ、まあ、松本隆とかと組んで、いろいろ引っ張ってくる中で、矢野明子、アッコちゃんを売り出そうよということで、YMO プロデュースみたいな形で、
1: はい、
0: 曲は矢野明子本人ですけど、うん、売り出すことになりまして、だから矢野明子の曲って、まあ、変な曲多いんですよ。
1: まあまあ、なんかこう、感性で作ってはるような感じ、
0: ね、天才肌の人ですからね。
1: うん、
0: でもこれは CM の仕事ということで、ちゃんと。
1: はい、
0: 売れるように作って、
1: うん、
0: いますので、売り上げが37万枚、
1: はい、うん、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、お、
0: オリコンでは5位です。
1: あそうなんや、意外、
0: 意外。でも割と矢野明子よく出てたんです、テレビに。ご機嫌さんで、
1: はい、そうでなんですね。
0: そう、だからまあちょっとそこ人気もあってね、
1: あんまりなんかこうこだわりがなさそうな、ね、
0: そうそうそうそう
1: 感じのこう奔放な雰囲気の方ですもんね。
0: はい、
1: うん、
0: ということでした。まああとは詳しく解説していきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 横浜銀歯へ、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: 分からんよね。これ一番最後に言ってるんですけどね、はい、カットビロックンロール。でこのカットビロックンロールが全部難しい感じなの、あの暴走族の使う。
1: ああなるほど、当て字みたいな。
0: そう、ちょっと説明できないです
1: なるほど、
0: そう
1: カットビロックンロール、ね、
0: そうこれ、はい、当時ノート書くの大変だけどね、曲名を
1: 確かにね、でも書きたいんでしょ。
0: 書きたい書きたいでこれが先週紹介しました突っ張りハイスクールロックンロール投稿編の次の曲、
1: はい、
0: だからあれがね、まあ、売れてヒットしまして、うん、ちょっとコミックソングっぽ
1: い
0: 感じだったんだ、
1: は
0: い、からすると、これはどうですか印象としたら。
1: あでもこれも別に、
0: うん
1: うん、コミックソングっぽいですけど、
0: それが、まあ、あれよりはマシな、変なセリフも入ってないし。
1: あそういうことです、
0: ね、だからいわゆる暴走族系 の、はい、ロックンロールという王道を言ってて、
1: はい、
0: 僕はこの曲は好きなんですよ ね、
1: うん、ねロックンロールになってますよね、ちゃんと、ね、
0: あのローとかトップとかの掛け合いも面白いしね、
1: はいはい
0: はい、ということでして、まあ、あのヒット曲の次ですからどれくらいかというと、うん、売り上げが32万枚、
1: はいおはい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: うん、あはい、ということは2、あそうなんや、2で2で42で4で3で1か、
0: うん、
1: 2431、あ私2と3が逆やってんな、ということで2431をお答えいただいた方を探していきましょう、
0: うん、
1: あ茶太郎さん、
0: はい、
1: すごいね、茶太郎さんで、ほんで2341 2431、あ、ラッキーちゃんも
0: 2431で、
1: え、2431か、2431、あ、ほんまや、ラッキーちゃんちゃうかった、ごめんね、2431、あ、意外といないね、あ、エボシーワさん、
0: うん、
1: エボシーワさんで、こっちが2431、あ、モーリー、
0: あ、
1: モーリーかぶって変更、あ、かぶって変更したわけじゃないけど、はい、モーリーでした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい。今週お聴きいただきますのはこのナンバーです。

0: 代の嫁さんが12位、ドラビキニさんはタイトル書いてくれてたよね、たかしさんが5位、いちごさんが9位、えぼしわさんが4位、茶太郎さんが8位、しんじろうさんが11位となっております。
1: はい、まあ、この当時のオフコースね、まあ、どこまで、ね、覚えてるかわからないですけど、はい、まあ、先にさよならの大ヒットがありました。
0: あ、大ヒットの後です
1: か。後です、後です。
0: あ、なるほど。
1: だからオフコースあの、ね、あの暗いさよならでヒットしたっていうのがやっぱり 大きなポイントで、
0: はい、
1: あんな曲あの1曲だけですからね。あんな暗い曲は、あれ売れるために書いたんで、
0: はいはい、
1: ね、その後はいわゆるオフコースらしい曲で出すんですが、この番組で言ってますが、シングルの浮き沈みがめちゃめちゃ激しいのよ。
0: あ、それはなんか小耳に挟んだことはありますね。
1: そう、はい、なんかもうなんかまあ普通に出したら売れるのに変な曲をシングルカットするっていう、ね、ことがあって、 で売れなくなるとこれまずいまずいということで売れる曲を書いて、
0: すごいよね。でもそれはすごい才能ですよね。分かってるってことですもんね。
1: そう、だからさよならの次の曲生まれくる子供たちの前にはめっちゃ売れなくって、うんうん、でその次はイエスノーなわけですよ、
0: うんうんうん、
1: あれね、君を抱いていいのでね、はいはい、あれ売れますよね。
0: あ、売れますよね。
1: その次は確か、時に会えばいい、だからまたちょっと地味な曲で売れなくって、はいはい、これはまずいということでこの曲なわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからこれ売れた方の部類なんですね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: でやっぱりめっちゃ印象残るやん。
0: まあそうですね。
1: で、まあ、普通になんかこうオフコースっぽいしさ、うん、みんなこれを待ってたと思うな、オフコースのシングルというと、
0: はい、
1: 特にイエスの方が好きな人は。
0: あ、
1: でこの後イエスイエスイエスも来るんやけど、はい、この感じやから、うん、オフコースの中では売れた部類です、
0: はい、
1: なんでベスト10には入ってます。
0: あ、そうなんや、
1: そこは絶対大事、
0: はい、
1: これが入ってなかったらもうヒット曲が減ってしまうのだよ、うんうん、オフコースので
0: 、
1: あとは何位かって話ですが、はい、売り上げが、
0: はい、
1: 18.3万枚、
0: はい、
1: ベスト10では15位でした、
0: うん、あ、まあ、
1: 出ませんしね、
0: はいはいはい、まあ、
1: 出ませんしね。そしてオリコンでは6位です。
0: あ、そんな上。
1: そう、わかるわ、この時の気持ちは。もうね、その前の曲時に会えばかな、過去一曲なんですが、
0: はい、
1: 地味な曲でね、
0: うんうんうんうん、
1: そう、
0: そうなんや、
1: ね、あ、これこれってみんな思ってましたよ。
0: あ、これこれって、
1: うん、
0: あ、そうですか、田口さんが正解、
1: はい、
0: で、6位を書いてくださってたのは田口さんだけやね。
1: わ、
0: 惜しかったね。みんな8位の人が多かったね。
1: まあ似てるよね、うん、そんな変やけどもうちょっと売れてるよねって感じ。
0: そうやね、うん、
1: そこはさすがに、
0: 倉井さんがね、ああ、早く9月になればということはまだ8月ということで8位。
1: そうやな、あの歌詞が謎でね、前も見たと思うんですけど、何、その9月に何があんのっていう、どこにも説明がないっていうね。
0: まあまああるよ、そういうのは。そういうの、ね、あります、あります。
1: まあ時数だけでね、別に4月でも何月でもよかったけど。
0: そうです、ブルーグレーの木曜何曜がええかな言うて木曜にしたのとそんなさほど変わらないと思います。はい、
1: はい、ということで、うん、まだもう、まあ、多分来週で最後ぐらいかな、この81年は、
0: ね、そうなんですね、
1: はい、楽しみにしてください、はい、サウンド3もお届けしていきます。最大初期と
0: 太田美智子でした。

0: ですね、はい、今週は1981年の
1: そんな歌詞ありましたね。そうありましたありました、なんでやって思いました。
0: そう、はい、81年のザ・ベスト10年間ランキングランキングした曲から、出題をしました、
1: はい、
0: ヒントとなった曲は松田聖子の風立ちぬと、
1: うん、
0: 並べ替えクイズではチャゲ&アスカ万里の川、五十嵐弘明のペガサスの朝、矢野明子春先コビに横浜銀杯カットビロックンロールと、そしてランキング型クイズではオフコースの I Love You をお聞きいただきましたが、はい、今週お聞きいただいた6曲の中で大田美智子さんの金星に触れたのはどのナンバー、
1: はい、あーやっぱり矢野明子さんは好きです ねでやっぱチャゲ&アスカさんもね、
0: うん、
1: やっぱりこうこの時のアスカさんの歌い方がやっぱ全然違うし、そうね、声も全然違う感じに聞こえるのでね、なんかあ知ってるから分かるけど、うん、知らんかったら結構気づかへんなと思ったのと、
0: うん、
1: あともう一個、9月ね、はいはいはい、なんで9月が早く来ればなんやろうっていうところで、うん、いちごさんから、
0: うん、
1: 9月は小田さんの誕生日がありますということで、だから早く誕生日が来ればいいのになっていう、
0: 自分の
1: じゃない、
0: なんか何もらえるかなみたいな、
1: そうそうそうなんかちょっとこうあのなんていうのちょっと切り替えができるんちゃうかなとか、そういうことなんじゃないですか。
0: あ、なるほどね、

0: だからこの誕生日が来て自分がいくつになったらこんなことしてあげるよとかそんな感じ。そ
1: うだから I love you やからさ、ああもう
0: 自分がその誕生日にならないと
1: 祝ってくれるのを待ってる感じなんじゃないですか。
0: ああね、うんうん、まああのねそのこれ70年代にフォークソングがまあ市民権を得ましたと、うん、でシンガいわゆるシンガーソングライターの人が登場してきまして、うん、その時のシンガーソングライターの強みは何かというとですね、はい、まあ歌謡曲の歌詞ってある種の様式美になるわけですね、
1: うん、
0: パターンに沿った男と女のどうのこうのとかってなってくると、うんうんうん、でだんだんなんか本当にその形式的なものになってきた時に、うんうん、そのフォークソングとしてその若者たちがありのままのことを歌詞にしだしたと、
1: はい、
0: 例えばあの三畳一間の小さな下宿みたいな歌詞を、はい、
1: うん、
0: プロの作詞家は書かないわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: なんかみすぼらしいやんかなんかみたいなね、
1: はい、もうちょっと言い方変えるとか ね、
0: ようみたいなね、はい、はい、でもそうじゃない、ありの目の前のことを書くと、だからあの、キャベツばっかりかじってたみたいな歌詞とかね、
1: はいはいはい、
0: あれがやっぱ画期的だったわけですよ。
1: うん、
0: でそこからずっとその、ね、広がっていって、結局その歌謡曲の方でも君にできることはボタンつけと掃除とかね、
1: はい、
0: あの改札口で君のこと待ってたよとかね、
1: はい、
0: ああいうのが入ってきて、うん、なるべくそのリアリティのある生活感のある、う
1: ん、はい、
0: 歌詞が70年代の売りだって、
1: はい、
0: そこがなんかこうその本当にそのこう現実を描いている親近感が湧くとみんな思ってたわけね、うん、
1: はい、
0: だから歌謡曲もそのあなた変わりはないですか、日ごと寒さが来てもらえぬセーターうんぬんかんのみたいな歌詞になっていくわけですけど、まあそれは一方で貧乏くさいわけですよ。
1: まあまあまあね、
0: 夢も希望もないわけですよ。
1: まあまあまあね、
0: リアリティがあるとはいえ、
1: はい、
0: 共感しやすい
1: なんかだから夢がないのかもしれないですね、聞いてる側からするとみたいな。
0: それが80年代に入りました、はい、ちょっと景気も良くなりました、
1: はい、
0: でいろんな新しいそのこう、ね、新製品とか、
1: うん、
0: 新しいデバイスとか、まあ、ラジカセとかもいっぱい出てきたし、
1: はい、
0: FM とかも始まってきて音もいい音になってきました、
1: はい、
0: いい音でせっかく聞けるのに、はい、そんなみすぼらしい音聞きたくないやん。
1: あ、確かに景気が良くなってきてたらちょっとね。
0: そうだから そういう歌詞じゃないことが必要になってくるわけですけど、うんうん、その境目が80年81年なのね、
1: うん、
0: でだから例えばまだあんたのバラードとかもそういうちょっとこう、ね、こう下町っぽい感じやんか、うん、
1: はい、
0: 一方で YMO とか出てきてあんなね、うんうん、こうテクノの都会的なとか出てきた時にやっぱり歌詞が難しいわけ、
1: うん、
0: でおしゃれなせっかくメロディーなのに、
1: はい、
0: ねえ、でこれロックに行くんならまだロックで、うん、そのまあ、だから横浜銀杯じゃないけど、うん、ちょっとやんちゃっぽいことを書くとかね、
1: はい、
0: 授業サボったとかね、うん、屋上でラジオ聞いてとか、まあ、そんなんでいいわけだけど、はい、おしゃれな曲に対してそんな歌詞も変やんか。
1: まあまあね、
0: じゃあ何書くのってなんのよ、うん、
1: ああそういうことですね。
0: でそういうシンガーソングライターの人たちは、
1: はい、
0: 詩も書くけど、うん、詩よりもメロディー重視だったりするので、
1: はい、
0: だから歌詞はプロの人でいいですとか、
1: うんうんうん、
0: いうことも全然ありうんで、ね、矢上純子もそうやしね、
1: はい、
0: 渡辺真知子もそうやしみたいなところがあって、はいはい、で任される作詞家も大変なわけ。
1: まあそうでしょうね、
0: なんか欲しいやん、
1: 売れへんかったらやっぱりね。
0: そうで、なんかその自分で作ったわけでもないメロディーに歌詞を書くときに、うん、なんかヒント欲しいやん、手がかり、
1: はいはい、
0: ね、この人がこんな生い立ちでとかがあるんなら、うん、あれやけど、それとあんま関係ない。だからペガサスの朝のメロディーで思い浮かべて、五十嵐博明のビジュアルとは一致しないわけよ。
1: うーん、
0: 言ってること分かります？
1: はい、ちょっとビジュアルが分からないのであれですけど、
0: なんかほんまに
1: そんな爽やかな感じではないってことですね。
0: そう、ほんまに普通のブルージーンズになんかこうセーター着て髪の毛もじゃもじゃみたいな、
1: うん、今だとおしゃれですけどね。
0: あ、逆に、あ、そう、90年代だとおしゃれなの、2000年代だと、そういう人もあえてそんな感じのね、ナチュラルな人がいるんやけど、はいはい、ほんまになんかその僕、松山千春みたいなフォークソング歌いそうな、うん、大空と大地の中みたいな歌いそうな人なのに、
1: はい、
0: 曲がおしゃれなわけですよね、
1: うんうん、
0: だからすごく悩んで、あのペガサスの朝のあの変な歌詞になるわけね。
1: あ、変な歌詞というか、まあ、う
0: ん、だってあれですよ、なんかさ、あなたとは恋とは言えない友達でいたいとかなってきて、え、どういうことってなる
1: っけ。私もさっき聞いてて、うん、あ、そんな感じの歌なんやと思いましたね。
0: 熱く燃えるまるで影ろうさ、汗の雫がとても綺麗だよって言ってるわけやんか。
1: そうそうそうそう、
0: 君は綺麗だよってことやんか、うん、これな。
1: でも友達でいたい。
0: そうそう、え、何が起こってんのって感じやんか。 そうあの日から時はペガサスの翼胸を両手に羽ばたいてまで言ってるわけよ、
1: はいはい、
0: あなたとは恋と言えない友達でいたいってどういうことって話なんか、
1: うんうんうんうん、
0: だから、まあ、そこ の, そのある種の苦し紛れ的な、
1: うんうん、
0: でも多分その君を手を取って二人で愛の世界を何でもないと思ったわけよきっと、
1: はい、
0: かといっても君とはだからの、もう電話かけてこないでくれとかそんな感じでもないと、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: いうところのすごくイメージの言葉だけで、
1: はい、
0: その中間的な、
1: まあそうですよね、だからなんかほんまに言葉今のそのあれで言うと言葉のなんかこう、うん、なんていうかなリズムとか、はい、なんかその言葉数とかで
0: もう
1: なん
0: か
1: ちょっと作った感じはまあなきにしもあらずなのかもしれないですよね。
0: そうだから僕らでもね、うん、まあとおこがましいですけど、うん、その詩を書くときに曲が先のときに、うん、とりあえず仮で言葉当てていくわけね、
1: はいはい、
0: 意味は関係なくていいからって言って、うん、で当てていって当てていって一回その形にしてから言葉を意味の通じるに入れ替えていくと作業すると、うんうん、でも、どうしてもそれがならないときがあると、
1: うんうん、
0: こう本当はこういうことを書きたいのにそれにぴったり近づくのは言葉がないと
1: ありますね、
0: ね、そこでもだえるわけですけど、うんうん、例えば井上陽水とかはそこをあえても考えないと、
1: はい、
0: そのつながりのない言葉をあえてほったらかしていることによってイマジネーションを広げましょうよと、うん
1: はいはい、
0: でも井上陽水 の, あの歌ボーカル側のスタイルからいけんのね、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかちょっと嘘くさいボーカルやからうまいしねんうまいねんけどなんか本心じゃなさそうみたいなね、
1: はいはいはい、
0: あれがだから色気でありおしゃれやねんけどねあの人はっていうのがシティポップっぽいねんけど、
1: はい、
0: だからそのこの五十嵐ひろあきでもそうで、
1: うん
0: まあ、これくらいでいいかみたいな、
1: うん、
0: でほんでチャゲナスカの万里の川ですよ、
1: はい、
0: でチャゲナスカも、もともとそのこう歌もスケールの大きな歌デビュー曲から歌って一人だけとかね
1: あそうですねあでそうか、
0: うん、そう歌もうまいしさ、
1: はい、
0: でもともと柔道部ですから
1: おそうなんよ
0: 二王立ちやだからドーンと元はね
1: なんとなくこう地に足をつけてみたいな感じなん
0: ですそうねギターをこうね二人でかき鳴らすさえ出たわけですよ、
1: はい、
0: で大きローローと大きな声で歌うスケールの大きな歌
1: ものすごい声量あるそうですからね飛鳥さんね
0: ねえあの大きなメロディーを、
1: はい、
0: 遠く遠くみたいなね、
1: はいはい、
0: もうなんか大会系が歌う俺の同級生に小郷君って子がいたんですけど、うん、もうそんなやつでね、
1: はい、
0: あのチャゲのアスカ好きでみたいな、うんうんうんうん、もう常にこう腰に手当てて歌の練習をね、
1: うん、
0: 放課後の教室でやるというね、
1: うんうん、
0: 名物になっててこの同窓会での話題になったんですけど、
1: はい、
0: 小郷君の教室でずっと大声で歌ってたなみたいなね今頃どうしてんやろみたいなね、
1: なるほ
0: どね、で、はい、でそんなメロディー作って、うんうん、どんな歌詞を乗っけるかですよ。
1: そうですね、
0: そんなねだからキャベツかじってたとかさ、
1: うん、
0: あのクレヨンで似顔絵を描いたっていうメロディーじゃないわけ。
1: まあそういうことでしょうねきっとね。
0: でこのチャゲダスカの前マスカ俺は本人が詩を書いてるんですけど、
1: はい、
0: ああいう中国に舞台を移して、
1: うん、
0: ね、うん、ほんまに大陸の本当にもうその壮大な運命を分けるような恋の物語として、
1: はい
0: はい、うん、だから舞台を中国にしないと日本ではそんなことは成立しないのでって言
1: う
0: て、
1: ね、まあ、その方がなんかこうドラマ
0: チック
1: な感じにはなりますもんね。
0: でもそれって、うん、あの70年代の歌謡曲のやり口なわけですよ。
1: あ、なるほど、はい、
0: リアリティを無視して、
1: うんうんうん、
0: そのドラマ剣を、うん、最優先するという、
1: うんうんうん、
0: だから何歌ってもね歌謡曲が良かったわけですよ、
1: はい、
0: その上海帰りの竜とかでも良かったわけですよ、
1: はい、
0: 全然、
1: はい、
0: で方向性ってそういうことなのね、
1: うん、
0: でそれが逆にロマンがあって良かったんやけど、うん、
1: はい、
0: それでヒットするとずっとそう思われるっていう、
1: うん、
0: でその後になんかその僕はずっと君のことが好きなんだよって言うたってみたいな、
1: あ
0: で苦しむわけでしたね。
1: あ、なるほど、
0: その後、
1: はい、あそうか、ちょっと壮大になりすぎたんや
0: ね。ちょっとしたこじんまりとしたフォークソングもあるっていい曲までファン好きなんやけど、
1: はい、
0: もう一般のユーザーが求めてるのはそうじゃない、
1: うんうん、
0: それこそもう異邦人とか大都会とかみたいな曲をずっと書けみたいな、
1: はい、
0: ほんで本人はそれ苦しんだ後結局全部チャラにするのしたいからということでレコード会社に移籍してギター持つのもやめて、
1: うんうん、
0: ほんでああいう派手なサウンドにしたモーニングムーンで再出発するわけですね。
1: うん、
0: で歌い方もあの例の歌い方になってくるわけですよ、
1: はいはい、
0: 車に構えて鼻で歌うというね、
1: はいはい、
0: っていうだからまあそこはだからそのイメージは難しいなと。で今回の曲がどれもそうですよね、
1: うん、
0: で矢野顕子の春先小紅にも矢野顕子もそうでああいう変なメロディー書く人なので、
1: うん、
0: 逆にその歌詞は 例えばラーメン食べたいとかさ、
1: はい、
0: そんな歌を書くわけ、
1: はいはい、
0: 真面目に作ってんのみたいなこととか、
1: ね、まあそうです
0: ね、でそれはまあちょっと逆におしゃれでよかったわけやけど、うん、まあ、一般的に理解されるかっつったら理解されへんわな。
1: まあね、だからね、あのモノマネされる感じにどうしてもなってしまう。
0: それはもう清水ミチコのもう格好のものですよそれは。
1: まあね、
0: ところがその CM ソングでなった時に、うん、そこの逆にちょっとこうね、あのフィクション的なところがおしゃれみたいな、うん、ポップソングとしてね、
1: うんうん、
0: おしゃれということで、あのシンセのサウンドともよく合うしさ、
1: うんうん、
0: なので、あれが大ヒットしたんですけど、じゃああれが良かったと思って、うん、じゃあアルバム買って他の聴こうと思うと、みんな肩透かし食らうというね、割とピアノだけでこうラーメン食べたいとかそんな曲が続くというのは、あれ、
1: う
0: んうん、あれどう聞いたらええねんみたいな。
1: だからやっぱりピアノがやっぱすごい魅力的というか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: あの私もその音源で聞くよりも、そのやっぱりよくそういう映像あるじゃないですか、はいはい、そのコンサートとかの映像とかも、うん、やっぱすごいの、
0: すごいの、
1: ピアノとかの、あ、まあ、きっとジャズとかもやってはるし、うん、クラシックのピアノももちろん長年やってはるから、うん、ものすごく才能があらはる中で、あえてのラーメン食べたいなんやと思うんですよね。だからこそのラーメン食べたいなんだと思うんですよ。そこは
0: もうだから、あのああいう人はメロディーとか出てきてしょうがないから、うん、作ったやつはすぐもう出したいのよね。だから形にして何年も悩むとかしたくないのよ、
1: はいはいはい、
0: 次決まってるからさ、はいはい、脳みそから出てくるのよ。だからもうその時なんかないのかな、歌詞、あラーメン食べたいわ、でええねん、もうそれで出してしまえ
1: ば。うん、だピアノとかめっちゃかっこいいですよ、やっぱりすごい弾いてんの見たら、なんかでもちゃんと弾けてんね、あんな適当に弾いてるように見えて。
0: あ、そうやね、
1: そう、ちゃんと弾けてるというかね、うん、そんな変ななんかこう、あの不協和音もなく、
0: あ、そうそうそうそう、
1: かっこよく、で不協和音があったとしてもそれはあえてのっていうところの、だからやっぱすごい、これこそ才能なんやろなと思ってね。
0: これ普通のピアニストとしてのちゃんと仕事もできるので、うん、例えば加藤和彦とかに呼ばれて、
1: うん、
0: あのレコーディングに参加して、いわゆるこう単語っぽい曲とかクラシックっぽい曲がちゃんと弾けんのよ、
1: うんうん、
0: クラシックもいけるし、
1: まあ、だからずっとやってはるんでしょうね。
0: そう、う
1: ん、
0: でも自分が好きにやってって言われると、うん、もう出たままの子でラーメン食べたい、
1: そうそう、
0: ねねねねね、って
1: そう、だからなんか全部なんかスキャットみたいなやつとかもなんかやってはったりとかして、もうすごい、もうずでも確かに斉田さんが言うみたいにずっと頭でなんか音楽鳴ってるんでしょうね、うん、きっとね、 それはそれで大変そうでしょうけどね。
0: だからでもその才能がこのね春先コンビニエント1曲でまあ世に出てよかったなということなんですが、うんうんうん、で今回面白いのは、うん、売り上げで見ていくと一番売れたのが万里の川です。
1: はい、
0: で2番目がペガサスの朝です、
1: うん、
0: 3番目が春先小紅で4番目がカットビロックンロールやから、
1: うん、
0: まあ納得やんか、それは万里の川幅広い層が、
1: うん、
0: 悩んでやどうしようかな、影響かなっていうので、だから最高位は高くないけど、
1: うん、
0: 前潰れるのはそういうちょっと演歌的な売れ方ね、
1: うん、
0: やっぱり買おうっていう感じ
1: ね、
0: 何ヶ月か経ってからみたいな、うんうんうん、でその勢いで言うとペガサスの朝が一番時代に合ってて、
1: はい、
0: あこれなんか最先端のおしゃれな曲というね、
1: うんうん、
0: 当時でだからやっぱりこう最初の動き CM ソングもあったし、うん、だから売れランキングも高いと、
1: はい、
0: で横浜銀馬やっぱり限られてますから、
1: うん、
0: あのまだの 10代の高校生中学生高校生ぐらいまでですよ買うのは、だからまあ、 あの初動は一気に売れな高いけど、
1: う
0: んまあ、トータルではそんな30万枚ぐらい
1: ですよね、まあ、まあそうですよね、うん、だからやっぱり初動が高いとランキングはね上に上がりますからね、
0: うん、でこの頃全員にねやっぱテレビにはもう全然出てたので、うん、そこのオフコースみたいなことはないわけ、
1: うん、
0: 曲は知ってるけどそのテレビに出ないからこう若い子たちは知らないみたいなことはないから、
1: うんうんうんうん、
0: まんべんなく売り上げもあるしランキングも高いんですが、うんまあ、最後はその時代に合ってるかという、ね
1: うん
0: う
1: ん、
0: ところなので、まあ、予想すれば当てれた問題じゃなかろうかというのが今日の結論です。
1: うん、はい、なるほど ね、
0: はい
1: はい、
0: ということでして、
1: ということで、続報です。
0: 何でしょう、
1: 最も有力な説といたしまして、
0: はいはいはいはい、
1: 先ほどの早く9月になればいいのですが、まあ、あくまでも説です。
0: 説ね、
1: はいはい、I Love You の発売が6月
0: そう、ね、
1: で小田さんが結婚したのがその年の9月だったみたいで、だからなんかこうプロポーズソングだとまことしやかに語られている。
0: それはそうなるな。
1: そうなんですよ。
0: それはそうなるな、
1: うん、
0: だから私物化してるやん。それ
1: そういうことですね、きっとね。
0: あ、
1: はい、まあ私物化するでしょそれは。
0: まあだから小田和正ってそういう意味で言うと不器用そうというか、うん、だから多分私生活がそのまま曲に出てるのかもしれないですね。
1: まあそうでしょうね。
0: 全部一人称の自分の感情で歌ってますからね。
1: まあ
0: 状況描写しませんからね。
1: うんうんうん。
0: さだまさしと真逆っていうね。
1: そうですね、うん、なのでまあそういうのはあるのかもしれませんね。
0: なるほどね、はい、だからあの歌声とあのおしゃれなメロディーでごまかされてるけど、
1: うんうん、だから倉井さんはよくそこになんかこう目をつけたなっていう感じはしますけどね。はい、
0: まあ、ということでして、今週も81年ならではの曲をお聴きいただきました。来週ともう一回ぐらいかなという気がしますが、はい、うん、まだまだ知ってる曲が出てくると思いますので、はい、お楽しみにしてください。お願いします。面白いと思った方は高評価ボタンを、そしてチャンネル登録を忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。ではコメントとメッセージいきましょう。はい、
1: たまこさんあれですよ、矢野明子さんが結婚したのは坂本龍
0: 一さんです ね、 ですね、教授の方ですね、
1: はい、あの細野晴臣さんじゃない方です。
0: ないです、ないです。細野晴臣とは付き合えないと思います
1: 、ね。天才の教授が惚れる人ですから天才なんでしょうねとキャッチャーさんもね、そうそうそう書いてくれてました。初めて矢野明子さんのアルバムを買った時損したと思いました。
0: わかるわ、わかるわ。そう、いや、まあ、損したでわからん。
1: あったよ、うちあの弟が好きで、
0: あ、好きで、うん、聞いてた
1: の。聞いてたんかな、なんかあったよ家に、うん、あんまりどんなやつか覚えてないけどね。陽水さん AB 型ですしというね、書いてくださっておりますね、うん、はい。でそんなもんかなと。はい、なんかモーリーはこの I love you になんかちょっと辛い思い出があるそうで、
0: う
1: ん、
0: いやそうなんや、何や、何や、何やんの。
1: なんでしょうかね、はい、ね。で、ペガサスの朝はこの間ケイシーズバーでケイシーさんが歌ってたそうです。
0: あ、なるほどね、
1: はいはい、なのでもし気になる方はね、オープンレックの方かな、うん、あの聞いていただいたら多分、
0: はいはいはい、
1: 聞けるかもしれません。はい、
0: だからこの辺りのその男性シンガーソングライター系の歌詞って、だからさっきあなたが言ってました岸田聡の君の朝もね、はい、よくわからない歌詞ですからね、
1: うん、なんか重い翼っていうのもあって、ね、ペガサスの朝があって、ね、もうあー、まあ、どれがどれ無理みたいな感じも私の中で
0: 君の朝があって、ね、
1: もうそう、もう混ざる混ざるみたいな感じもしますけれどもね。モーリーね、私物化するする井上陽水もダンスはうまく踊れないを石川セリの前で30分くらいで作ってあげたらしいしって感じ。そうですよ、もうそんなもんね、私物化
0: してな
1: ん
0: ぼ
1: なんぼですよ、そんなものはね。
0: いやだから結局その量産するというのはそういうことなのね、
1: うんうんうんうん、
0: あ、いいものができた時だけ出しゃっていいっていうわけではなくて、うんうん、やっぱ年間何枚何曲も出さなあかん時に、うん、まあ、そんなん言うてられへん、悩んでられへんわけですよ。
1: なるほどね。
0: かといって、うん、その作詞頼まれてもな、
1: はい、
0: 俺だからあのペガサスの朝を自分が書いたと考えた時に、うん、あれを自分が提出できるかというとめっちゃ悩むよなと思って。
1: あ、そうですね、
0: いいのかこれでとは。
1: 今あの美月さんがちょうどね作詞、うん、あのメロディーはなんとなく出来上がってきたから、うんうん、あのその作詞をね、はいはい、したあの子は曲選考なので、うん、でなんかこう ここの歌詞とここの歌詞はできてると、ここあと3文字とか、うん、なんかチャッピーに3文字聞いても4文字で言うてくんねんって言ってました。
0: 確認してないからそれ。
1: でそれ言ったら、あ、4文字だったね、ごめんごめんってまた4文字言うてきよんねんって言って言ってた言うてありましたけどね。
0: 確認してないから舐められてるやん、貧乏にワイプしないよ、そんな
1: もん。言うてありましたけれどもね。はい、まあ、そんな感じで曲も今ね作ってはります、はい、で、茶太郎さんね、はい、あの曲がまだ出てないから来週かなって書いてますからね。
0: 何を期待してあるんでしょうね、
1: はいはい、ということで、今日のね正解した方に、メッセージなんですけれども、はいはい、茶太郎さんはね、なんか今日はラッキーフードで来てるのよ、あのし白髪ネギをいっぱい食べてって、だから冷しゃぶとかで食べるのがサラダとかね、
0: あと担々麺の上に乗ってる、
1: ああ担々麺の上とかでもいいと思う、はいはいはい、ちょっと
0: 白ネギを
1: 白ネギをしっかり食べてほしいみたいで、できればその生なんだと思います。
0: なるほどね、
1: はい、だから、そうそうそうそう、火を通すというよりかはちょっとな生でね、ちょっとあの辛くないように水にさらしたりとかして、ちょっと何かの薬味として食べていただくといいかなと、はいはい、だから青ネギよりかは白ネギっていう感じがすごくするので、あ、はいはいはい、多分血流とかがちょっと良くなるかなという気もするので、うん、
0: まあ、冷麺系によく載ってるよね、ちょっとしたおしゃれな、
1: まあそうね、だからまあ薬味としてちょっと常備して作っといて、そうそうそう、ね、なんかね、サラダにやってもいいし、冷ややっこでも美味しいし ね、
0: いいしね、
1: うん、なんかちょっと食べていただきたいなというふうに思ったりします。
0: 食べるラー油とかかけてもいいしね。
1: ああいいですね、うん、はい、でもそれ 食べるラー油をかけてしまったら元も子もない気がする
0: そうなんや、
1: はい、
0: なる
1: ほど、あのポン酢とかぐらいにしといていただけるといいかなと思います。そしてモーリーへのメッセージは、うん、ちょっと油もんが最近多くないかいっていう感じで、
0: あの年がいもなく
1: なんか脂質を見直してみてくださいというふうな感じでメッセージが来てますね、うん、あとね、その例えばバターであるとかなんかそういう感じの脂質の部分っていうのもちょっと気になる感じがするので、うん、別にねやっぱ美味しいですよ、はい、油って
0: 美味しいな、
1: 美味しいもの油と糖でできているみたいな CM もあったりするからね、はい、もちろんその黒ウーロン茶とかそういうのでちょっとこうデトックス、あとあのレモンとかでね、ちょっとこう分解とか結構できたりするんですけれども、まあやっぱりその分解するにしてもやっぱ食べる量にもよるじゃないですか、うん、だからちょっとそこをうまくね、バランス取ってほしいなという感じでは言われておりますので、うん、はい、もしお心当たりがありましたら、ちょっとあの胸肉とかにね、
0: なるほどね、
1: 胸肉にするとか、うん、まあいろいろ
0: 熊肉、もも肉にする
1: とか、はい、でも唐揚げばっかり食べないとか、なんか揚げ物ばっかり食べないとか、うん、ちょっと気をつけてみていただけるといいかなって。あとバターめっちゃ言われてるので、クロワッサンとかなんかそういう、はい、あの洋菓子類とかにも結構入ってたりする、
0: はい、バターだらけです、
1: クッキーとか、はい、ああいうのにも結構入ってたりするので、うん、まあちょっとそこも注意してほしいかなという感じはします、うん、はい、という感じでございました。
0: はい、
1: はい、
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それではこの後は、
1: はい、
0: みつきさんですね。
1: みつきの
0: 今週から新シリーズ、
1: 今週から新シリーズか、
0: 新衣装シリーズ、
1: あ、そうですか、新衣装シリーズですね、はい、はい、なので今日からみつきさんの 新衣装シリーズなので、まあ、そんな衣装というほどの衣装ではないですけれどもね、
0: あ、服が変わったよう
1: で、はい、服が変わった感じです、はい、それではみつきの部屋でお楽しみいただきまして、この後は、占いなどのコーナーもありますので、またお付き合いいただければと思います。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: みつきです。なんかやっぱ遠く聞こえんな。
1: あ、そうですか。このマイク大丈夫だと思います。
0: はい
1: はい
0: はい。もう7月ですね。
1: はい、これをそうです。
0: 7月、
1: 今日は7月の2日。
0: おお、もう7月やで。やばくね。
1: 下半期が始まりましたね。
0: やばいやばい。
1: 何がやばいですか。
0: いや、まあでも夏は嫌やから、もはや終わってほしいけど、
1: はいはいはい、
0: って感じ。
1: 今日は珍しくアップで。
0: そう、もうね、湿気がやばくて、
1: 今ね撮ってるのは6月の最終週ぐらいなので、なんか梅雨 が
0: やばい。
1: で台風も2つ来てたりね。
0: そうで、今パーマかけてるやんか、だから縮毛矯正ができないわけよ。
1: ああ、まあそうやな。
0: まあこの上のな、この部分はやろうと思ったらできんねんけど、パーマがなってない部分は、でもなあと思って。前髪はな、当てたいんやけど、今の時期さ、行ってもさ、帰ってくる間にさ、湿気でさ、ってなるのが嫌でさ、もうセルフにもでやってんねんけどな、
1: 前髪だけ。
0: そう、気になる時は、
1: うんうん、
0: でもやっぱさ、弱いんよ。
1: あ、まあそらな、その素人が扱っていいぐらいのあれやからね。
0: そうそうそうそう。でもいつもこうやって塗って流してアイロンして二剤やってみたいなやってんねんけど、でそれでまあ24時間開けないとあかんわけよ。わかる。例えば昼の12時にしたら、次の日の昼の12時まではやらへんように、もう濡らさんようにするわけ。
1: あ、濡れたらあかんねんや。
0: そう、濡れたらすぐもう埋めるから。だから縮毛矯正も、例えば美容室行っても、今日はお風呂入らないでくださいねって言われるやん、まあ入ってもいいですよっていう美容室もあんねんけど、まあ念のために自分は入らへんねんな、基本なんか、まあ入らないでくださいねっていう美容師さんの方が多いから、けど何、
1: まあ家でやったやつやとな。
0: そう、余計ね、でもさ、夜中のさ1時とかにやってさ、次の日なんか夜中の1時より早く入っちゃった場合があるやん、したらもう台無しよね。
1: あ、そうなんや。
0: 気持ち残ってるけど、もう次の日からはもうな。
1: だから前髪とかうねったことがないからさ、私
0: もらえましいわ。もう無理やねんな。もう
1: この襟足だけが妙にあの天パやけど、それ以外は
0: そこがなかったらな、別にストレートやもん、
1: ストレートなんで、ね、
0: 昔もだってずっとロングのストレートやったやん。
1: やった。だから、まあ、そんなにうねってなかったんやと思うけどね。肩こりらしいから、このうねりは。
0: スマホやろ。
1: スマホ、
0: やめや。
1: もうこの顎感覚関節症みたいなのもスマホやと思う。
0: やめや。もうすぐコキコキ言うもんね。だからご飯食べてる時シーンってしてたら、もうほぼママの顎の音で、なんか
1: だから多分この顎の位置が、多分こう首の位置が
0: ずれてるから、ずれて
1: んねん。顎の位置もずれてるからコキコキ言うんやと思うね。
0: それもやばいな。
1: それもやばいね。もうだからスマホ首やね。こう横になって首こうやってぐるんぐるんたまに回してくれはんねんけど、めっちゃ気持ちいいもんね。
0: まあ気持ちいいやったらいいやん。
1: そうそうそうそう。
0: まだ痛いんじゃなくて、
1: まあ、痛いっていうのはないけどね。はい、
0: もうだからストレートに生まれたかったよね、
1: 髪の毛ね。
0: なんか直毛の人はさ嫌って言うけどさ、さ、くせ毛よりマシやろって思うんやけど。どう。
1: そうやな、サイザーさんのくせ毛とかもうどうしようもないもんね。
0: そうそうそう、
1: もうストレートになりようがないもんね。
0: そう、
1: うん、
0: だからさ、やっぱさ、ちょっと癖ある人ってさ、髪の毛がさ、剛毛な人が多いわけ、太いし、
1: うねるし、
0: 強いし、だからアイロンをどんだけしてもストレートにならへんわけよ。
1: あ、
0: もうクッシュとか使ってこうやってやらなあかんけど、それもさ結構めんどくさいわけやんか。
1: し、痛むしね。
0: そうってなったら、もう縮毛矯正して毎朝楽になる方が気持ちも楽やんか、
1: まあね、
0: だからもうやってたけど、行った方がいいかな。このパーマもう4ヶ月経つよ。
1: もう経つよね、
0: 今思ったら。でも全然巻きも残ってるし、
1: でもやっぱりこの、あの美月の部屋の当てましたっていう縦のやつと見ると、やっぱ伸びてるし、あの巻きも緩くはなってる。
0: そう、巻きは緩くなってほしかったからこそ当てた
1: い。ちょうどいいね。
0: こう伸びてきた時にちょっと残ってたら可愛いなぐらいで、 そう、ほんで美容室で買ったムースが、
1: うん、
0: なんかそのあんまりなんていうの、薬局とかに売ってないらしくて、
1: あ、
0: そう、多分 Amazon とかでこう何々ってこう調べたら多分出てくるんやろうけど、うんうんうん、まあ、2000円ぐらいで買ってんけど、うん、で
1: 結構いいやつ、
0: そうそうそう、でこの間ロフト行って、うん、もうなくなりそうやったから買ったんやな、
1: うんうんうん、
0: なんかまあ適当にするからいつも、
1: うん、
0: そんなつけへんのよ、
1: うん、
0: もうピューってて もみもみして、うん、もうあとはもう外出て自然乾燥で、うん、みたいな感じが多いから、うんうんうん、けどもうその新しいムースがなんかもう無能すぎて
1: そうなんや、
0: わ、
1: 種類が違う、
0: そう種類も違うし、なんか前使ってたやつはこうやってたら伸びるんよ、伸びるというかこう手に広がんねんけど、もう新しく買った方がこれすらもできんくて、もう 片手に収まるみたいな感じで、
1: あ、だからこうあれがないな、こう保湿力とかこういうキープ力というか、そう、
0: だからもうなんかサラサラで触れんねんか、うんうん、むっちゃ膨張すんのよ、
1: なるほどね、
0: で巻きはすごい細かくなって可愛いんやけど、うんうん、膨張するから、
1: うん、ちょっと今の時期には辛いかもね。
0: そうやね、だからまた買おうかな、ね、そう、
1: 最近美容にね力を入れてはりますからね、
0: お金をかけまくっておりますから
1: カキンカキンで、
0: そう、新しい化粧水も全部スキンケアも全部変えましたんで、
1: はい、今いい感じですか。
0: 今もうね鼻の毛穴がね、うん、いいよ、
1: ああ、なるほどね、
0: すっぴんの時に見せたい、
1: ああ見るわ、じゃあ、うん、今度ね、
0: もう今日朝起きてやばーみたいな、
1: なんかお姉ちゃんがこの間韓国で買ってきたやつをちょっと昨日一回使わせてもらって、
0: え、全部貸したやん、あれ、
1: あれもよかったけど、あの洗顔も、あ、
0: 洗顔な、
1: うん、あれもなんかすごい
0: 突っ張らんしいいよね、
1: うん、でもそれお姉ちゃんにも言われてんけど、うん、顔洗って突っ張ったことがないからわからんって言ってそんな突っ張らへんから、
0: ほんまに
1: わからん言って、
0: ほんまにあかん、
1: でもなんか肌がつるっとした感じはした。
0: ああ、こう綺麗になったよ。そうそうそう、触って、
1: つるっとした感じはしたけどね。
0: まあまあ、じゃあいいでしょう。はい、じゃあもう歌いますね。
1: はい、
0: 今日はあの何？何だっけ？
1: ブルーグレー。
0: を歌います。あの
1: ブルーグレーの木曜。
0: これね、うん、もう撮ってから一回も歌ってないわけ。
1: まあライブとかしないからね。
0: そう、ライブをしないがゆえにね、うん、だからちょっと間違えるかもしれない。
1: 歌詞はありますか？
0: 歌詞はもう以上ね、見ながらやらせて、
1: 自分の歌なんでそこはね、
0: あ、もう頑張ります頑張るほどのものでもないんやけど、
1: はい、では行きましょう、はいはい。

0: はい、なんかめっちゃ
1: いいんじゃない、
0: めっちゃ歌いにくいこれマイク。
1: それ一回外してみたら、黒いの
0: これ
1: スポット、
0: はああ
1: ちょっとマシ、
0: うん、聞こえやすくなった。
1: じゃあまあ、とりあえず外しとこうか、う
0: ん、めっちゃ聞こえにくいんよ
1: あ自分の声がね、
0: うん、うん、でこのさよならさよだけめっちゃ声でかいね、キーンってくるからさ何と思って、
1: いやいい感じだったと思うんですがね、
0: 行きました、
1: はい、
0: あのやっぱ下がるとこが心配で、これいけてるいけてる
1: 2回の下がるとこ忘れてましたね、2番のあそこ下がるけどなと思ったとこが1箇所、
0: どこ
1: 1箇所だけあったけど、
0: ま
1: あ、
0: どこどこ
1: 2回目のとこね、
0: どこよ
1: どこやろ、ちょっと歌詞では分からへんけど、まあまあ
0: まあまあ何でもよ、ま
1: あ、もう怒らないでくださいね、
0: だからどこが違うかったか分からんかったか、
1: 2番のあのあ君、違うな、あのめちょっと歌詞が出てけへんか、まあ、まあ歌詞がないから分からへん、
0: ん、
1: えっとねうん、あ
0: もういいや、はいエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか、どこか結局もう
1: 分からないまま、いや多分リスナーさんは分かってるよ、いっぱい聞いてくれてる、
0: じゃあまあまあ聞き直してまたなあれするわ
1: はい、
0: はい、
1: ということで、
0: ということでこれで終わります。

0: はい、歌ってくれましたね、
1: はい、歌ってくれましたついにね、こじらせないでって書いてますけどねこじらせモンスターってところ好きって書いてくれてますけれどもね、はい、アップにしたみつきちゃんも可愛いねというふうにね書いてくれてました。で、アップルにすると目元が目立つのねとね、たまこさんも書いてくれてますが、
0: あーはーは
1: ー、そうなのね、そうなのかしら、どうなのかしら。いちごさんも直毛でしたが年取ってうねり髪になりましたということで、めっちゃわかります。私もこのね襟足んとこだけねすごいこうくるんくるんなんですけど、もうあえてだからそこをね前面に出してる感じではあるんですけれども、まあ難しいところですよね。そして伊坂さんもね、髪のアップも可愛いなというふうに書いてくれておりました。ありがとうございます。モーリー油漬けですとオリーブオイルに変えてるんやけどなというふうに、ね、書いてくれてますけど、オリーブオイルもねあんまり火をなんて加熱すると良くないとか言う人もいるよね。なんか難しいところですけれども、はい、油の取りすぎにね注意してください。ではここからは、はい、チャンネルのご移動をお願いします。メロファンをご覧の皆様ご移動していただか
0: ない
1: 何それ、
0: 何それ、
1: オープンレックがメロファンという名前に変わりまして、はい、メロファンをご覧の皆様はね特にご移動は必要ございませんのでそのままお待ちいただければと思います。そして YouTube をご覧の皆様は、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきますと、占いのコーナー、そしてサイザー将棋の尺八のコーナーと続いてまいります。エンディングまでお付き合いいただければと思います。今日は26分の、残業でございますので、
0: はい
1: はい、今1分単位でね残業手当がつくらしいですから、
0: おいい時代なのかな、何だったか、
1: ね、ですので、はい、皆さん残業できる方はぜひお越しいただければと思います。それでは CM です。
2: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレ

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ6月の30日がね、ヤギ座の満月で、水星の逆行が始まって獅子座に、木星が入るというね、天体的にはものすごく大きな動きがあったそうですよ。なのでなんとなくこう体だるいなとかしんどとかいうのがあって、でもう一個言うならば水星の逆行があって、でも木星に獅子座に木星が入るので、ブレーキとアクセルを同時に踏んでるような感じの状況が、これが7月の26やったかなぐらいまで続く。水星逆行がそこまで続くのでね、続きます。だからなんかすごくやりたい、前に進みたい衝動と、いやいやいや、もうちょっと様子見ようとか、なんか思ったようにうまく物事が進まないであるとか、なんかそういうところのこうなんかせめぎ合いみたいな感じがちょっとあります。で昨日ね、私ちょっと知り合いに誘われてアフリカ料理を食べにね、大阪まで出る、でしかも心斎橋かの方まで行く予定だったんですけれども、まさかの阪急電車が人身事故で止まってたんですよ。で私3時7分の電車に乗ろうと思ってたんですけど、結局それには乗れなくて、でちょっと遅くなったんですね、家を出たのが。でわ遅なったわと思いながら行ったら、もうなんか駅がもう改札入れなくて、で見たらなんか3時の時点でもうすでに人身で止まってたみたいなんですね、で電車が。だからうわどうしようと思って、で別にその私が行かなくてもそのアフリカ料理に行く、ご飯食べに行く人たちはいらっしゃったので、うわこれちょっと電車でって言ってもう断ろうかなって一瞬よぎったんですよ。でもあちゃうわ、今水星逆行やわと思って、で水星が逆行ってすごくその交通とかにちょっと支障が出たりとか、連絡ミスであったりとか、で人間関係のコミュニケーションがうまくいかなかったりとか、いろんなそういうことが起こるんですよね。だからあこれは水星逆行に負けている場合ではないと思って、ね、私はバスで、JR の京都まで出ようと思ったんですよ。後から考えたら烏丸までバスで出て地下鉄で行った方が早かったような気がするんですけど、その時はバスで JR の京都まで出ようと思ってパッと行ったんですよ。そうしたらバスがわーっと来て、みんながこう乗り降りしてるタイミングで信号がパッと変わってバーッと走ってって、そしたらその京都駅の正面じゃなくて八条口っていうところに行くバスやったんですよ。でも今これ乗らへんかったらまた待って普通のバスが来ても結局一緒やなって、後ろ追いかけるだけやしと思って、なのでもうほとんど脳みそ使わずにもう感覚だけでそれにバッと走って乗ったんですね。ほんでその八条口まで行って、で八条口からまあ別に歩いても知れてるんですよ、そこの普通の改札、中央改札までもさほど遠くないので、そこまで行って、ほんで電車乗ろうと思って下降りたら、もう電光掲示板には普通しか来てないっていう感じ、何分に普通、何分に普通って感じが、うわ普通しか来てへんのかって、これまた遅なるなと思いながら、快速とか新快速っていう速いのがあるんですけど、それ乗ったらどうなんねやろうと思ってわーっと下まで降りたら、なんかアナウンスでドアから離れてください、出発できません、ドアから離れてください、ドアが閉められません、出発できませんっていうすごいそのアナウンスが流れてて、何と思って、何事と思ったら、もう出発の時間に来てるけど誰かがなんかそのドアのところに立っててドアが閉められへんから乗いてくれみたいなアナウンスが流れてて、それパッて見たらね、新快速やったんですよ。ぎゅうぎゅうでしたけど、もうあれですよね、もう頭で考えずにわーって乗って、何人かわーって乗ってはりましたわ。でわーって乗れて、だからその5時に待ち合わせだったんですけど、まあほぼほぼそんなに遅れることなく行けたんですね。でもあれ多分あの時に新快速に乗ってなかったら5時全然間に合ってへんかったやろなっていうふうに思ったので、最初水星逆行の煽りを受けて電車に乗れなかったんですけど、その後は なんとなく自分の運と感と感覚でバーっと行ったら、まあ間に合ったっていう話なので、こっからしばらくそんなことが結構起こりますと。もう昨日それをねやりながらね、うわ明日の占いで絶対この話しようって思いながら今日もね思ってたんですけど、なのでうまくいかないことがありますけれども、なんとなく瞬間的にこうやったらうまくいくでっていうようなのがお空が提示してきます。でその時に脳みそをあまり使わずに感覚でパッと動けるかどうかっていうのがその後のリカバリーにすごく関わってくるので、そこのね前に進みたい気持ちと前に進めないそのうまくいかないそのところっていうのをうまくねリカバリーしながらこれ7月の後半ぐらいまで、進んでいっていただくのがすごくいいかなというふうに思います。今日ちょっと前置き長くなりましたけれどもね、なのでちょっとそこはねお伝えしておきたいなというふうに思ってたので、ちょっと7月の乗り切り方という感じで、ちょっと思っておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、7月はねお誕生日月間なのね、うんね、まあそんな感じですので、なんとなくこううまくいかないこと25、6日ぐらいまでたくさんありますけれども、それはそういうことなので、あとは感覚と直感でリカバリーしていくっていうような、はい、そんな7月になるかなというふうに思っております。なので、7月の占いはまだやってないよね、はい、なのでちょっと7月の前半中盤後半みたいな感じで3枚カードを出しまして、サクッとね全体運を見ていきたいなというふうに思います。今日は3択ですね、はい、7月の前半、まあだから10日ごとぐらいで切ったらいいですかね、前半中盤後半という感じでいきましょう。はいね、皆さんの7月、3択です。香り出していきます。ちょっとお待ちください。よいとよいと。いやでもアフリカ料理はめっちゃ美味しかった。あ、日本人向けに、まあ、味付けは変えてはるんやと思うけどね、なんか万博とかにも出展してましたみたいに書いてたから。まずは A ペパーミント、ちょっと待ってこうやから、B がサイプレス、 C がレモンですね。はい、あと2枚出しときます。でもねほんまにアフリカ人っぽい人たちがいっぱいいて、7時からなんか演奏みたいなのをしますみたいなの書いてて、でも私らが座った席がほんまにステージのまんまやって、これ7時からさステージ始まったらさ逆に帰りにくくないって言って、もう始まる前に店出たんですけどね結構早から行ってたからね、そんな感じでしたけれどもね。あ、一枚多いやこれ、まあいいや、はい、という感じでした。美味しかったです。クスクス食べました。クスクス大好きなんですよ私、はい、まあそんな感じでございました。ではですね、A がペパーミント、 B がサイプレス、 C がレモンです。はい、7月前半中盤後半の、まあ、総合運というような感じで見ていきましょう。はい、 OK でしょうか。斉田さん見れますでしょうか。
1: はい、どうぞ。
0: はい、ではまずは A ペパーミントからいきましょう。
1: はい、ダーハマツさん、でからクライスさん、
0: うん、
1: でからラッキーちゃん、
0: うん、
1: チーゴさんも A ですね、
0: うん、
1: 以上です。
0: はい、A を選んでくださった方っていうのはね、やっぱり7月からちょっと新しい波に、入ります。でそれはまあバイオリズム的なイメージで思っていただいたらいいと思いますね。良くなる人もいれば悪くなる人もいるかもしれませんけれども、まあ、基本的には良くなると思いましょう、ね。まあ、6月までにやってきたことと7月からやっていくことってもちろんねその地続きの部分もあるんですけれども、ちょっと新しいことを始めてみるっていうのはすごくいいかなっていうふうに思いますね。もし地続きのことであったとしても、ちょっと新しい試みであるとか、まあ、新しい人脈であるとか、まあ、そういう風な感じのその新しいっていうところをちょっと7月はイメージしておいていただけると、全体的に7月の運気としては良くなりますよっていう感じです。で基本的には楽しい1ヶ月になりそうで、前半中盤後半っていう風な形で出してみたんですけれども、 まあ、全体的に楽しい1ヶ月になるっていう感じなんです。ただそれはその新しいことをやることによってその好奇心を刺激されたりとかワクワクしたりとか、あと初めて行く場所に行ってみるとか、初めて、チャレンジしてみることをやってみるとか、それは何でもいいんですよ。例えば、今までそのミステリーしか読ん、ね、本とかあんまり読まなかった人が純文学読んでみるみたいな、同じ本を読むという行為やけれども新しいジャンルにチャレンジするみたいなね、なんかそういう感じの7月は刺激をたくさん受け取るっていうことを、A を選んでくださった方っていうのは意識していただくと、すごく自分の中での好奇心も刺激されるし、何か新たにやってみたいことが出てきたりであるとか、今やってることにプラスアルファちょっとね、新しいなんていうか取り組みみたいなものが見えてきたりとか、なんかそういう風な感じでそこを楽しめるっていう風に言われているので、 A を選んでくださった方はぜひその新しい自分に今までなかったようなジャンルの部分であるとか、もう全く新しいことしていただいてもいいですよ。全く新しいことしてもいいし、まあ、もし転職とかね、例えばそういう例えば結婚であるとか、そういう風なその新しく自分の中で生活の部分が大きくガラリと変わるようなことがある人っていうのは、もうそれだけですごくその新しい世界っていうものにちょっとワクワクできるというか、楽しめるというか、なんかそんな感じの1ヶ月になりそうなので、特に前半中盤後半っていうその分け目みたいなものもはあんまり A の方はない感じがしますので、全体的に自分が楽しいこと、そして新しいこと、ね、チャレンジすることで好奇心をこう刺激されるようなことっていうところを中心に7月は活動していただくといいと思いますという感じです。はい、では B いきましょう。
1: 私だよ。
0: サイプレスですね、
1: で、あとはミカコちゃん、モーリー、それからこちらにはいい品かな、以上ですね。
0: はい、B の方はね、一人で頑張ると、7月末になるともうしんどうてしゃあないっていう風になりそうなので、ちょっと手分けするっていうことと、優先順位を決めるっていうことをしてください。7月ちょっとねエネルギー的に変わってくるので、新しいことをしたくなるかもしれないんですけれども、新しいものに手を出し始めるともう今までのことが全くできなくなってしまって、それも全部やろうと思うと体クタクタになりますっていう感じなのと、あとキャパオーバーしますっていう風な感じで出ているので、今までそのなんていうのかな、培ってきたもので誰かに触れるものは振っていくっていう風にするっていうことも大事やし、とりあえずその新しいものに、手を出すのは8月以降かなっていう感じもします。なんかなんていうのかな、キャパオーバーっていうのがめっちゃ来るんですよ。だからなんか好奇心をね刺激されるんだと思います。多分それはなぜかというと木星が、獅子座に入るからなんですね。で獅子座さんっていうのは言ったら情熱火の星座になるので、もうやりたいことね結構自分の力でどんどんどんどん前に進んでいくっていう星座さんで、そこに木星チャンスの惑星が入ってくるので、皆さんの星座

0: します。もう絶対キャパオーバーすると思うので、そこは無理しないでくださいっていう感じですね。自分のできる範囲のこととやりたいこと、優先順位をきっちり決めて、取り組んでいただくと7月はとてもいい1ヶ月になりそうなので、で、ちょっとキャパオーバーなところをね、頑張りすぎるともう月末ぐったりみたいな感じになってしまいますので、で結局そこがなんかこだわりみたいな風に執着みたいになってしまっても良くないので、頑張るっていうことにね。なのでまずうまくいってることを前に進める、で新しく始めることに関してはちょっと8月以降に余裕があればと、7月中にするのでも余裕があればっていう感じで、自分のまずは優先順位を見ながら、お仕事進めていっていただくと、すごく前向きに物事は進んでいくので、ちょっとキャパオーバーになってしまうと物事がちょっとまたストップしてしまう、水星逆行の煽りの方が強く出てしまう感じがしますので、はい、そこはちょっと注意していただきながら、うまく自分のキャパとやらなくちゃいけないことと自分の好奇心とね、うまく折り合いをつけながら、はい、前に進んでいただくといいと思います。うまくいってることをとりあえず前に進めるっていうことを第一優先でしていただく方が7月は良さそうですというのが、B のサイプレスを選んでくださった方の7月のリーディングになりました。
1: なるほど、
0: では C 行きましょう。
1: はい、 C はこちらが伊坂さんですね、うん、そしてこっちがたまたま子さん、新次郎さん、時代屋の嫁さんが C です、うん、
0: はい、C の方の7月はですね、全般的な感じで言いますと、なんていうのかな、あなたができないことがあってもあなたの価値は下がりませんというような1ヶ月になりますという感じなんですね。まずは自分の生活であるとか、自分のルーティーンであるとか、そういうものをまずは大事にしてくださいということです。ね、誰かと比べるとか、あの人あんだけできてんねんから自分にもこれくらいのことはできるやろうとか、なんかそういう風な感じで、いろんなことを測らないでくださいって感じです。で逆もしっかりです。自分がこんだけできるから他人もこんだけできるやろうっていうのも、しないでくださいっていう感じなんですね。だからまずは自分の生き方、生活リズム、ルーティーン、このあたりを守るっていうのが7月はすごく重要になってくるのが7月の方の、1ヶ月、死を選んでくださった方の7月という感じになりそうです。ですごく7月はね、頼られることが増えるかもしれません。もしかしたら、優秀な方が多いと思うんです、 C を選んでくださった方ね。なのでなんかいろんなこと頼まれたりとか、特に後半ですね、特に後半、あなたにいろんな頼まれ事であるとか、厄介事であるとか、なんかそういうふうにあなたがちょっと頑張ってあげなくちゃいけないようなことが、一つ二つ舞い込んでくる可能性があるんですけれども、先ほども言いましたように、それをやるかやらないかっていうところはあなたの生活が守れるか守れないかで判断してください。でもしそれを受け負ってあげられなかったとしても、あなたの価値は下がらないので安心してくださいというふうに言われています。なのでもしそれをね、何か頼まれ事であるとか、そういうことを受け負うことによってあなたの生活リズムが崩れるんやったら受け負わないでください。でも余裕があって、それくらいやったらやってあげても全然私の生活に支障はないからいいよ、手伝ってあげるよって言って感じであれば手伝ってあげてくださいっていう感じなんですね。だからそこはそれぞれの今の状況っていうものによって変わってくると思うので、ご自身で判断していただくしかないんですけれども、でもその中でそのジャッジするときに大切なのは自分の生活リズムを崩さないっていうところを必ず指標としてください。何かそれをすることによって、お仕事であったら勤務時間が長くなるとか、家に仕事持って帰らなあかんとか、寝る時間が減るとかっていうんやったら、もうそれは断る、きっぱり断る、ね、断ることによって何か自分が、ね、能力がないっていう風になるんじゃないだろうかとか、何かこうあの人冷たいわって思われるんじゃないだろうかっていうような不安をね持って、ついつい何でも やりますよって言ってしまう人いるんですけど、でもそんなことは起こりませんので、あなたの価値は下がらないので、ぜひ自分の生活をまず守るということを第一に考えた上で、今月は動いていただくっていうのがすごく大事になってきますというふうに言われています。特に7月の後半、に結構そういうことが

0: 起きそうな感じがしてしますので、後半やか、まあ、20日以降、うん、でも10、うん、そうやな18日以降とかそれくらいかな、うん、なので、まあ、そこの感じがするのでそのあたり以降ねちょっと気をつけていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。まずは自分のルーティーン生活、リズムみたいなものを大切にする7月1ヶ月にしてみてくださいという感じです。はい、どうだったでしょうね。今日は結構なんか三者三様って感じがしましたね。アフリカ料理はマラウイで食べた鶏肉の丸揚げとその油で揚げたポテトフライに顔ぐらいの大きさのアボカドが最高でした。タンザニアの離島で飲んだ生姜が効いた搾りたて砂糖きびジュースも最高でしたとね。いやでも全体的に本当に美味しかったですね。量がめちゃめちゃ多かったですけどね。で、あのバナナの唐揚げみたいなやつ食べたんですけど、あの全然甘くなくてお芋さんみたいでね、すごい美味しかったですね。はい、頼んだ人はもっと甘くてフルなんかあのスイーツみたいなんやと思って頼んだら全然普通になんかスパイスの味がして、ポテトみたいな感じやったか思ってたんと違うって言ってはりましたけどね。はい、そんな感じです。今日は26分押しなので37分までですね。あ、じゃあ結構時間があるのでね、たまこさん、その時にその言葉を覚えてない可能性があります、困ったもんですって、あのメモしといてください。はい、あのね、だからそう、占いってほんまそれがあってね、その時に聞いた、ああそうか、気をつけようと思うけどね、もう寝て起きたら忘れてたりするから、何か自分がね、わ絶対これ忘れたらあかんと思うものはね、カレンダーとかに書いておくとかね、こういうメモに、スマホのメモに入れておくとかね、なんかポップアップでペッて出るようにね、なんかこう、仕掛けておくとかね、してみていただけるといいと思いますね。はい、若い時はテンポで、あー、これ髪の毛の話ね、うん、猿の丸焼き、そんなんはなかったね、そんなんはなかったね。はい、ではどうしようかな、生まれつき別でいこうかな。はい、時間が今日は26分押しやから36分まで、26分押しやから36分まで、あと24分あるからな、いけるな。はい、では生まれつき別の1週間占いしましょうね。だからまあなんとなく前半って感じはしますけどね、うん、では1月生まれさんからいきます。はい、うん、あ、1月生まれさんいいですね。1月生まれさんはね、今週はもう本当に直感で動いてくださいっていう感じです。あの逆に直感を信じずに、なんとなく自分のことを信用せずに動いてると全部裏目に出てしまいそうな感じがあるので、もうあのとにかくこれどうなんやろな、わからんなって思うようなことに関しては全部直感で動いてください。右行くか左行くかとかね、そういうのも全部あの直感で動いた方が物事はうまくいきます。で逆に打算というか、脳で考えたことっていうのは結構裏目に出やすい時期みたいなので、1月生まれさんはね、今週は特に直感で動くということを、意識していただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは、タコ。はい、では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ちょっと体調が良くなりそうな感じがします。で、体調がいい時こそ動くっていう風にねしていただけるといいかなっていう風に思います。で、例えばお家の掃除であるとか、なんかそういうちょっと気になってたことをね済ましてしまうと、それですごくね心も体もすっきりして、体調がいいのを持続できるっていう感じなので、この1週間の間ね、なんかちょっとこうやる気が出てきたりとか、体調がいいなと思うときは思い切って動くということをしていただけるといいと思います。で、特に気になっていることを片付けてしまう、うん、だから例えば電話しようと思ってできてないとかね、いろいろあるじゃないですか。なんかそういう書類的なことであるとかね、なんかそういうものを今週は片付ける1週間にしていただくと2月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードは、山芋。では3月生まれさんいきましょう。うん、 3月生まれさんはね、今週ね、まあ、梅雨の時期っていうのもあるのかもしれませんけれども、準備してない時に雨が降るみたいな、なんかそういう風な感じのことがちょっと起こりそうな感じがするんですよね。なので、今週はちょっと3月生まれさんは、雨だけじゃないのかもしれないです。これは比喩で入ってきてるだけかもしれないので、準備を怠らないということを、ちょっと念頭に入れていただけるといいかなっていうふうに思います。なんとなくいけるやろうと思って、準備せずに挑むと割と、失敗するというか、であと雨降らへんやろうと思ってね、傘も何も持たずに出たらね、途中でね、じゃじゃ降りの雨にあって、なんか雨宿りするとこもなくてめっちゃずぶ濡れなったわみたいな感じのこととかね、なんかそういう風な感じのイメージです。なので、3月生まれさんは今週ちょっと準備を怠らないっていうことを意識していただくと良さそうな気がします。なんか降水確率 50% やったら傘は持って出るっていうね、今週はちょっとそういうところを気をつけていただく、ちょっと慎重に行動するというか、そういう風な感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはもずく。では4月生まれさんいきましょう。
1: 話したよ。
0: はい。4月生まれさんはね、なんか今週すごくこう根っこを張るとか歯を伸ばすとか、なんかそういうこう伸びていく時期っていう感じがするんですね。なので、今やっていることに関して、ちゃんと根を張る、手を伸ばすっていうか、なんかそうやって、範囲を広げるっていう感じですよね。なのでなんて言ったらいいんやろうな、そうね、なんか言われるのはなんか力強くなっていくみたいな感じで言われるんですよ、すごく。だから今までやったらなんかこうへにょへにょやったけど、根にしっかりこうね、土に根をしっかり張ることによって、もうこの雑草も抜けませんみたいな、雑草もさ、抜きやすい雑草もあれば、もう何やっても抜けへん雑草とかもあるじゃないですか。なんかそういう感じというか、だからなんかすごくこう枝葉も伸びていくし、根っこもぐっとこう下に伸びていくしっていう感じで、なんかしっかりしていくっていう感じのイメージなんですね、この1週間でね。なのでなんかこう強くなるとか頑丈になるとか、なんかそういう感じのキーワードがすごく来るので、今週は何かこう自分の力みたいなものをちゃんと貯めるというか、なんかそういう1週間にしていただけると、すごくこう来週以降もっと良くなっていくっていうか、力を発揮していけるっていう感じがするので、今週はしっかりとね、地に足をつけて、こうね、下に根っこを大きく張らしていく、太い根っこを地面にこう伸ばしていくっていうような感じのイメージをしていただくとすごくいいと思います。なんか頑丈になっていくっていうことをすごく言われるので、はい、ちょっとそれは人によってどういうことかちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、意識していただくといいと思います。まあ何しか強くなるという感じですね。ラッキーフードはこれは何だろう、お刺身。
1: おー、いいっすね。
0: では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、今週ね、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんか秘密を作らないようにしてくださいって言われてます。すごくなんか秘密を作ったり、なんか陰でっていう言い方すると良くないな、なんか秘密裏に行動するとか、だからサプライズ計画してたらちょっと失敗するかもしれないっていう感じ。だからそうね、サプライズって結構いい意味で使われたりすることもあるけれども、でも私みたいにそういうのがあんまり好きじゃない人もいたりするし、まあ、それは人によると思うんですけれども、5月生まれさんはね、今週はちょっとサプライズ的なことっていうのはあまり考えない方が良さそうです。で、秘密を作らないっていうこともすごく大事です。今週はできるだけ正直に自分をさらけ出す方が何事もうまくいきますっていう感じですね。で、その場 その場で仕方がなく、なんかあのなんとなくあの適当に返事してしまうこととかって結構あったりするじゃないですか。で、5月生まれさんはね、今週それがすっごい危険なんですよ。なので、あの多分秘密っていう言い方してるけれども、思ってもないようなことをその返事してしまったりとか、受け入れてしまったりとかってしたら、後々結構めんどくさいことになりそうな感じがしますので、5月生まれさんはね、今週は特に自分に正直に、はい、無理なことは無理、嫌なことは嫌っていう風にちょっと言う1週間にしていただいた方が後々いいかなっていう感じがしますね。はい、秘密を作らないっていうこと、あとサプライズとかもあんまり今週計画するのはあんまり良くないかなっていう感じもするので、まあそのあたりキーワードで何かピンとくるところがありましたら受け取っていただければと思います。ラッキーフードはキュウリ。では6月生まれさんいきましょう。はい、6月生まれさんはね、今週はね、なんていうのかな、もうあのいろんなこと気にせずに、はい、気にせずに自分のやりたいようにやってくださいっていうふうに言われてます。うん、なのでなんていうのかな、まあね、日本人は割とその気遣いの人、気遣いができる人がすごく多いと思うんですけれども、でも、うん、その気遣いとか、あと良かれと思ってみたいな感じのことであるとかっていうのは、まあ、6月生まれさんこれも裏目に出ますっていうふうに言われてるんですよね。なのでもう自分に正直に、これ私はこれをやりたいんですとか、もうこれが楽しいんですみたいな感じで行かれるとすごくいいと思います。あまりそのいろんな人の目を気にしたりとか、いろんな人の反応を気にしたりとかするよりかは、のびのびとあなたらしくいることの方がやはり、成功を導いていきますというふうに言われているので、はい、6月生まれさんは今週はのびのびと自分らしく、はい、もうね、周りの目は気にしない、そんな感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはかつお節。では続きまして、7月生まれさんです。はい、うん、はい、7月生まれさんはね、今週はね、何でも一人で考えないでくださいねって言われてますね。なんか周りと協力し合いながらとか、あと例えばあなたが今困っていることであるとか、まあそういうものを周りの人に話すことによって解決策が見えてきますよっていうふうに言われてるんですよね。だからやっぱりね、自分で何とか解決、一人の力でっていうふうに思って頑張ったりすることもあると思うんですけれども、それで解決することもあると思うんですけれども、ここはもうなんかちょっと人に相談したり、人に協力してもらったりした方が早いっていう感じがします。で、今週7月生まれさん、なんか知らん、すっごいスピードが早いらしくて、あっという間に1週間が過ぎていくっていう感じがするので、そこでちょっとてんてこまいになって疲れが出たりっていうこともありそうなので、そこ注意してください。なので一人で抱えずに、いろんな人に協力を求めて、物事を進めていくことによって、いろんなことがスピーディーに片付いていきますっていうふうに言われているので、この人手伝ってくれへんやろうなって思ってるような人が意外と手伝ってくれたり、することとかもありそうなので、はい、ぜひそこはね、なんか無理せずに、はい、一人で頑張らないっていう感じで、一人で頑張らない方が物事はスムーズに片付いていくそうですので、そこちょっと、いつもお願いしない人にもちょっと手伝ってもらえるように声をかけてみるとか、なんかそんな感じの1週間にしてみていただけると良さそうです。ラッキーフードはマフィン、うん、マフィン。では8月生まれいきましょう。うん、そうですね、8月生まれさんはね、今週はね、そうだね、なんかさっきの占いとちょっと被るんですけど、新しい世界に、羽ばたくっていうような感じのメッセージが8月生まれさんには入ってきます。なので、まあこだわりは捨ててください。こうでないとダメっていうような考え方っていうのが一番足を引っ張るそうです。なので8月生まれさんはね、なんかこう新しいものを受け入れたりする時も、あ、なるほどね、こんな世界があるんだとか、こんなやり方があるんだとか、こんな人がいるんだみたいな感じで、ちょっと好奇心旺盛に動 動いていただけるといいかなっていう感じがします。なので、まあ、新しい例えば技術を取り入れる、今まで AI 使ったことない人は AI を使ってみるとか、何かね、なんかそういうその、うん、今まで自分があまり触れたことのないような新しい世界みたいなものがちょっと、触れるような印象がすごく入ってきますので、8月生まれさんはそこをね、なんとなくこう今までの自分の人生に照らし合わせて、違う、これはちょっとっていう風に思わずに、好奇心旺盛に前に進んでいただくとすごくうまくいきそうです。ラッキーフードはサイダー。では9月生まれさんいきましょう。9月生まれさんはね、今週はね、なんか一歩一歩着実にっていう感じで言われていますので、今あなたがやりたいと思っていることに関して、なんかそういうワープ的な、近道的なものはちょっと見つからないかもしれませんっていう感じですね。だからその近道を探してる時間が無駄なので、もうちゃんと王道を進んでいっていただくと、9月生まれの方は結局はそれが一番の近道になりますというふうに言われてますので、なんかこういろいろとね、今、時短できたり簡単にできたり、ちょっとこうショートカットできたりみたいなこととかってあったりするかもしれませんけど、今週の9月生まれさんに関してはもう地道に一歩ずつっていうところが、メインになってくると思うので、つまんねーっていうふうに思わずに、着実に、はい、一歩ずつ前に進んでいっていただくというような感じのイメージを持っていただくと今週は良さそうです。ラッキーフードは濡れおかき。7、8、9、10月生まれさんいきましょう。はい、10月生まれさんはね、今週ね、なんやろう、血液をサラサラにしましょうっていうことと、あと貧血気をつけてください。すごく血液のことを言われます。で、血液ってね、やっぱりそのなんていうのかな、体の全身を巡ってますので、全ての臓器に、やっぱり巡ってるものですよね。だからその血液そのものがあんまり良くない状況にあると、それは体の不具合につながったりしますというふうに言われてます。なので、まあ、ちょっとこうね、貧血気味の人は、レバーを食べるとか、ちょっと分かんないですけど、牛肉の赤身を食べるとか、マグロとかもいいって言いますよね。そうやって、血液を作っていくっていうことと、あと例えば玉ねぎであるとかネギであるとか、そういうものでサラサラにするであるとか、あと、まあ、水分量が少なくなったりしたら、ね、血がドロドロになったりとか、あと、ね、糖分が上がりすぎると血糖値が上がりすぎたりとか、まあ、いろいろと体の不具合を引き寄せるきっかけになったりすることもありますので、今どういう風な感じの食生活をされているか分かりませんし、どういう風な、なんていうのかな、血液に対して何かね、アプローチされているか分かりませんけれども、今週はちょっと自分の血液に興味を持ってみてください。もしよかったら、できる方でしたら献血とか行ってね、自分の血に興味を持つというか、なんか自分の血に興味持つって変な話ですけど、なんかそういう、言ったら全ての臓器、自分の体の中全てを巡っているのは血液なのでね、なんかそこをもう少し健康でいるっていうことを今週は特に気をつけてみてくださいって言われてますね。酸素量であったり水分量であったり、いろいろ見る部分あると思うので、はい、ぜひ、まあ、献血行ける人は献血行ってもらってもいいかなという感じがしました。はい、今週は7、8、9、10月生まれさんはね、自分の血液に興味を持つという謎の占いですけれども、はい、よかったらなんかちょっと調べるところから始めていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードはらっきょ。では11月生まれさんですね。はい、11月生まれさんはね、なんていうのかな、ちょっと体の筋を伸ばしましょうっていう風に言われてますね。なんか例えば朝起きた時とか、体ぐーっとね、ちょっと伸ばす、あまりやりすぎるとね、急にやるとグキってなったりするので気をつけていただきたいなという風に思うんですけれども、ちょっとこう 体を軽く動かしたり筋を伸ばしたり、することが今週すごく大事になってきますと。でそこの部分が筋をねしっかり伸ばすことによってなんかあなたもすごく伸びますみたいな感じで言われてて、なんか成長するっていうとまたちょっとなんかイメージは違うのかもしれませんけど、あなたがぐーっとね体をこういたわって、筋を伸ばしてあげることによってなんかすごくねいろんなインスピレーションみたいなものがこう入ってきやすくなるみたいなんですよね。なんでか分かりませんけれども、多分そのエネルギーであるとかそういうところがこう筋が固まってると滞ってくるし、ちょっと一箇所に疲れが出やすくなったりとか、なんかそんな感じのことがあるのかなというふうに感じます。なのでしっかりと筋を伸ばすことによって、体のねそういうエネルギーが上手に流れやすくなる、まあチャクラを整えるっていうような感じのイメージも入ってくるので、でもなかなかねその瞑想とかも難しいし、チャクラを整えるっていうのはそんな簡単にできるものではないので、その代わりと言っちゃなんですがっていう感じで、なんか自分の体の筋を伸ばすっていうことがそういうことの整える、ことに、何かリンクしていくそうなので、はい、もしよかったら11月生まれさんはね今週はこう体の筋を伸ばして、自分の体をちょっと整えていくイメージを持っていただくと、あなた自身の成長にもつながりますよというふうに言われております。ラッキーフードはこれは何だろうな、冷麺。では12月生まれさんいきましょう。はい、うんうん、12月生まれさんはねちょっと待ってね、うん、12月生まれさんね今なんかね結構なんか大物を引き寄せようとしてるというか、大物が引き寄せられそうな、はい、なんかそんな感じの雰囲気があるんですよね。なのでどうしたらいいのかな、ね、自分自身の願望を小さく見積もらないでくださいっていう風に言われてますね。何かこう大きいものを欲すれば大きいものがちゃんと引き寄せることができます。だから私なんてとかね、もう私やったらこんなもんかなみたいな感じで、その小さくいろんなこの夢であるとか希望であるとかっていうものを見積もらないでくださいっていう風に言われているので、12月生まれさんはね今週自分の能力みたいなものであったりとか、ちょっと大きく見積もる大風呂敷を広げるようなイメージをしていただくと、自分が思ってた以上の成果を引き寄せることができたりとか、自分が思ってた以上の幸運を引き寄せられたりであるとか、なんかそういう感じのことが起きそうということなんですね。なのでなんとなく自分を小さく見積もってしまうとね、なんか逆に思ってたより小さいものを引き寄せるみたいなところがあるので、ちょっと大風呂敷を広げるぐらいのつもりで、夢とか、希望とかなんかそういう願望みたいなものをね少しいつもより大きく野望みたいなものを持ってもらってもいいと思いますし、なんかそういう感じの1週間にしていただけるといいかなっていうふうに思います。引き寄せが起こるのが今週に起こるかどうかちょっと分かりませんけれどもね、まずは今週そういうちょっと大きめの願望みたいなもの、夢みたいなものを設定するっていうことがすごく今週は大事になりますっていうことです。そこから引き寄せが起こっていきますのでね、そこは楽しみにしておいていただけるといいかなという感じです。ラッキーフードはこれは何だろうか、じゃこですね。金チャクラを伸ばすとするかって書いてますけどねはいね、火曜日のラッキーフードのたくあんが入ったおにぎりセットをさっき買いましたとね、くらいさんが書いてくれてます。ありがとうございます。はい、そしてあ、石焼さんよく寝たということでね、おはようございます。なんかコメント書いてくれてるかな。はい、上司でも あ、M ドナルドのなんちゃらマフィンを食してみるかってね、佐藤潤さん書いてくれてますね。ソーセージマフィン、あ、マフィンってついてたら何でもいいんじゃない。濡れおかきないな、おせんべいお茶に浸して食べようって、書いてくれてるので、まさかのまさかのあれですね、時代屋の嫁さんのところで、濡れおかきが出るとはね。はい、そんな感じでした。やりすぎていつも足がつってる、身長は縮んでるけど頑張って伸ばそうということで、足がねつるのはね、また違う理由が原因やと思いますよ。ビタミンなんちゃらが足りてないとか、多分そんな感じのことかもしれないので、ちょっとね体の筋とか伸ばしてあまりにもつるようであれば、はい、それはちょっと違う原因の可能性もあるのでね、はい、無理のないように、はい、伸ばしてみてくださいね。たまこさん、麺類は好きですというふうに書いてくれてます。そしていちごさん、雨女なのでこの時期は傘は欠かせません。出かける前日に翌日やることをスマホにメモする癖をつけてます。今週も丁寧に準備を整えて過ごしますと。ちなみにもずくは苦手ですって書いてますね。まあなんかもしかしたら海藻で食べれそうなものがあったら食べてみてください。あ、マグネシウムかな、マグネシウム不足で足つるんかな。うんね、私あんましその辺のあれ知らないで、なんか妊娠してる女性とかって結構なんか足つりやすくなったりしますからね、なんかそんなも気をつけてみてくださいね。でもマグネシウムで飲みすぎるとお腹ピーピーなるしね、難しいところですね、そういう意味ではね。はい、あ、いちごさん雨女やねんね。雨女の人、雨男の人もそうですけど、だいたい竜がついてたりするので、結構竜で有名な神社とか行ってお守り持っとくといいですよ。結構守ってくれたりしますから、はい、で竜とちゃんとつながれるようになると晴れ女になりますし、晴れ男になります。だから雨男雨女のうちはまだ竜さんとつながれてなかったりする人がいるので、もしね雨男雨女っていう自覚がある人は、はい、つながってみてください。で私は竜さんついてくれてたりする時があるんですけど、基本は晴れることの方が多いです。ただ私の娘の上ね、美月さんの上のゆうきちゃんはね、ものごっついでかい竜が生まれた時からついてるような子なので、全然まだコントロールできるようなサイズじゃない竜が最初からついてはるので、楽しみにしすぎると雨が降るっていうね、そういう子だったりしますし、めっちゃ雨女なんですけど、最近はだいぶね言うこと聞いてくれるようになってきたとか言ってましたから、はい、なのでいちごさんもね、ぜひ何かそういう雨女っていうことなのであれば、もしかしたら龍さんついてるかもしれませんので、龍が有名なねちょっと寺社仏閣行ってみるとなんかちょっと整うかもしれませんので、もしよかったら参考にしてみてくださいね。はい、非常に痛いですって書いてますね。水分不足と言われますが検索してみます。 マグネシウムなんですねというふうに、ね、書いてくれてますね。うん、なんか足つるのは多分ね伸ばす筋だけの問題じゃないような気がしますので、はい、もしよかったらちょっと調べてみてくださいね。はい、まあそんな感じですかね。はい、なので7月もね元気に過ごしていきましょう。ちょっとエネルギー的には落ち着いた感じはしますけれども、なんとなくまだざわざわするような時もあるかもしれませんので、そこはね、ぜひ自分の魂とちゃんとつながって、はい、しっかりとね、自分らしく毎日を過ごせるといいなと思います。以上、みちこの占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: さあ今日はね、はい、ちょっと26分を強いということでして、はい、ここから尺八コーナーです、う
1: ん、はいね、たまこさんがね竜ついてるなんて羨ましいってね書いてくれてはりますけど、結構竜ついてる人って人生波乱万丈な人多いですからね。あので竜がついてるのも2種類でね、私が知ってるところの話で言うと、はい、もう竜使いっていう形でついてる人と、必要な時だけ助けに来てくれる人と2パターンあるんですよ。で私はどっちかっていうと必要な時だけ竜がついてくれるので、その自分が必要な時に必要な能力を持った竜さんがついてくれたりするので、結構その変わるんですね、竜の種類も。でも竜使いみたいな感じで、もう生まれた時からついてる人っていうのは、その竜を一緒に育ててってあげなあかんわけ。最初こんな ちっちゃいね赤ちゃん竜がついてるんやけど、それをなんかこう育てていくみたいな感じの使命を持ってる人とかもいて、でそういう人は結構大変。だからいちごさんはどれかなっていう感じがしますけれども ね、はい、ね、この間もね3匹なんかつけてきている人がいて、なんかちっちゃいのがファーファー飛んでんのなんやろうと思ったら、めっちゃちっちゃい竜が3匹ぐらいついてて、でももうその人30万円やったかなぐらいやったから、あ30万円にしたらちょっと竜ちっちゃすぎるわって言ってね、もうちょっと頑張って育てようかみたいな話をしたりしてたんですけど、なので結構ね、ついてる人って結構いるんですけど、でもなんかどういう理由があって、どういう、まあ、色によってもいろんな意味合いが違ったりもするので、で脱皮するしね、ほんまにそこ爬虫類と一緒やなって私いつも思うんですけど、なんかそういう風な感じで気づいたら色変わってたりすることもあるので、なんかそんなんもね、ちょっとこう自分でイメージしてもらうと見えるったりすることもあるかもしれませんよ、うん。はい、新曲サイザーさんも緊張するでしょうが、 Google さんもちゃんと認識するか緊張していますということです。サイザーさんは今原曲を聴いております。知らない曲なのかな。はい、いちごさんね、昔に比べたら雨にやられなくなりましたが、まだまだ気が抜けないですねと、確かに波乱万丈な人生でございましたわと書いてくれてますね。竜の育ての親になるのねって、そうそうそう、結構そういう人もいるんですよ。でそういう人ってやっぱりね、経験を積んで魂を磨くことによって竜も大きくなっていくからさ、だからやっぱりそういうすごく大変な経験をしたりする人とかって結構いたりしますね、うん。まあその代わり、そのある程度の年齢になった時にその竜と一緒に使命を果たしていくっていうような感じの方も結構いらっしゃるので、だから占い師してる人とか結構そういうスピリチュアルのお仕事されてる人で竜ついてる方やっぱ多いですね、そういう意味ではね、うんうん。なので、そんな感じです。でうちの娘ちゃんは昔からもうものすごいでっかいのついてるので、あれは何をやらかすつもりやろうかと思ってますけどね。あれよりまだ大きなんやろうかと思う時ありますけどね。なので、まあ、いろんなその意味合いが人それぞれにあるのでね、またそういうなんか、あもしかしたらついてるかもって思う人は、はい、ちょっと頑張って、育ての親になってみていただくのもいいんじゃないかなと思ったりしますよ、うん。今どこの部分を吹くのかが分かっていない。今日は2曲新曲ですからね。よかった、キャッチャーさんも寝ずに起きててくれてます。あしもたと思って、今日月別にしたからキャッチャーさんが早くね、2月でしたっけね、終わってしまうことによってこれは寝てしまう可能性がと思ってちょっと正座にすればよかったとかって後から思ったりしたんですけれども、はい、よかった、起きててくれてよかったです、うん。だから結構ね、竜とかもね、まあ、いろんな諸説あるじゃないですか。で、まあ、これは私が見えてたり感じてたり、ね、聞いた話って竜から教えてもらった話みたいな感じなんですけどのだったりするので、なんかあそんなにいろいろ種類があるんだねみたいなね、うん、のもあったりするので、いろいろですよやっぱり、ほんまに。さあ あ、すごい。すごい、流行りの曲や。知ってるでしょ、これ流行りの曲ですよ。それ大丈夫ですか、飛んでいかないですか。はい、じゃあ皆さんの耳でね、何を吹いてるのか感じつつ、キャッチャーさんの Google が認識してくれるのかどうか、正しい曲を判断してくれるのか楽しみにしつつ、いけそうですか。
0: こっちからね、
1: まずはそっちからね。まあ今日は2曲とも新曲なので、はい、皆さんちょっと聞いてみて、よかったらコメントを書いてみてください。ではお願いします。

0: はい、クククックですね。私の青い鳥、桜田淳子さんということで、皆さん大正解です。
1: 問題は次ですね。
0: 問題は次ですね。岩本先生曰く、うん、原曲を聴いてるであろう曲だいぶかいつまんでしまいましたというふうに書いてるので、
1: そう、だいぶ構成が特殊になってます
0: ね、なってますが、はい、まあまあ聞いたら分かるんじゃないかなと思いますので、いきましょう。はい、はい、

0: はい、キャッチャーさん、夜の踊り子サカナクションというふうに書いてくれました、はい、正解でございますね。Google はすぐに認識したそうですよ。
1: ああ、そうなんや。
0: で、キャッチャーさんね、さっきの桜田淳子さんの青い私の青い鳥の方は Google も認識したけど自分の方が早かったということでね、今これ話題の曲ですから。
1: あ、そうなんや。
0: 古い曲なんですけど、なんか TikTok でなんかこう男の子がこうなんか踊ってるのがなんかこう曲にあって、それがバーッと拡散して、でなんか今また人気になってるっていう。
1: また、まあ、変な曲よね、なんかね。
0: まあまあね、
1: ジャンルのわからない曲よね。
0: まあサカナクションですからね。あのバンさんがね、唯一酷評するサカナクションですから、ね、あのバンさんがいやサカナクションはみたいな言うっていうね、なんでか知らんけど、はい、
1: はい、まあまあまあ、はい、まあまあ特徴あるメロディーですからね、
0: はい、いいじゃないですか。はい、な感じでございます。
1: こんな曲で流行んねや。
0: そうですね、
1: すごい楽勝やんって気がするよな
0: まあまあまあまあね、
1: まあまあね、
0: でも凝った曲もあるしね、難しいとこです、ね、何が流行るかなんか分かんないですよね、
1: はい、
0: うん、
1: では好評が届く間、はい、方角の小ネタですね、岩本先生の方角の小ネタです。それでは岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、祇園祭り、7月に入りまして、京都の、まあ、中行ですね、いわゆる四条通り、烏丸通り、河原町通りの界隈、この辺りはですね祇園祭り一色になっていきます。まあ日本三大祭りの一つとされているわけなのですが、まあ見どころとしては、大きなね、まあ見どころとしては、先祭りの巡行の17日、そして、後祭りの巡行の24日、この2日になるですけれども、実際にはですね、まあ7月の1日の切符入りから31日までですね、丸1ヶ月かけて行われている、行事、お祭りであります。八坂神社の、まあ、祭礼行事の一環でっていう感じにもなっているわけなんですけれども、山鉾が、まあ、建てられるのが、巡行の少し数日前、という感じになっていきまして、その前はですね7月に入りますと、林をね、お林がある山鉾町では、その鉾宿で二階林という感じでね、お林のまあ練習、公開練習という感じになりますかね、が行われていたりとか、あとはまあ八坂神社のお祭りとしてはですね、おみこしの方がメインなんですね。で、そのおみこしが、まあ、巡行したりとか、そういったものがね、いろいろとあります。ということで、最近はですね、山鉾町でもですね、自前のホームページを持っているところもたくさん増えておりますので、それを調べていただいたり、まあ、八坂神社のサイトを見ていただいたりというのでですね、その巡行の日以外の楽しみ方というのもね、見つけていただくのもいいかもしれません。まあさすがにね、巡行の日はものすごい人出になりますのでね、でその前、宵山、宵山と2日間はまあ夜間のね、歩行者天国が場所によって行われていたりというようなこともありますのでね、7月にまあ京都へ行こうかなっていう、予定をされている方はその辺のね、情報も入れつつというのでね、計画を練っていただいたらいいのかなと思います。ということで本日の小ネタは祇園祭りでした。
1: まあね、もうぼちぼちともうね、はい、この辺りとかもうちょっと烏丸辺りとね、
0: ほんであれですよ、阪急電車はもうずっとなってますよ、
1: なってますね、
0: はい、まあ、前のスタジオよりかはね、
1: もうここは全然ね
0: 遠くなりましたからね、
1: うん、影響はそんなもんないですけどね、
0: 前のスタジオの時は大変でした、
1: ね、ど真ん中やったからね、
0: 目の前がね山でしたからね、
1: そうそうそう
0: 大変でしたけれども、
1: はい、で、まあ、届きましたね。それでは先ほどの尺八の好評を岩本美智子先生が届きましたので紹介しましょう。
0: はい、ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。こんばんはです。阪急電車の駅構内が祇園林になって祇園祭りの月に入ったなという感じですね。さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、私の青い鳥。まずは可愛らしい曲から入りましたね、うん、曲は把握できているかと思いますので、次回以降は区切りを滑らかにフレーズが流れるようになるといいですね、ということです、はい、そして2曲目、夜の踊り子。曲自体は少し前なのですが、今この曲が流れると子どもたちが踊り出すらしいです今日行った中学校でもその踊りを勝手に踊っている子がいました、ということで披露する場はないかもしれないですが、かじっておきましょう、
1: はいはいはい、
0: 初見での演奏でもしっかり分かりましたよ、ということです。
1: はいはい、
0: はい、ありがとうございます。
1: だからまあ曲メロディーだけ聞くとそういう子ども向けのそういう童謡じゃないけど、そんな感じのメロディーよね。
0: あ
1: ーレレテテンテテンレテテンテンやから、ね、まあまあ、おーおーおーやからね。
0: まあそうですね、
1: うん、はい、なんかへみたいなメロディーだな
0: こらこら
1: ただまあ全体的なね聞かせ方とか、はい、まあそういうことが大事ですからね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、ということでありがとうございます。
0: ありがとうございます。 あと1本いい感じ、
1: いい感じですね、
0: はい、
1: ということで、またあ今週なんかすごい大物の方が、
0: はい、
1: ね、
0: 草壁羊さんかな、
1: ちょっと緊張するわと思う、
0: 俳優病院やったっけ、
1: うん、
0: 今映画化されてる、
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: お医者さんで作家さん、
0: ね、もう見たらめちゃめちゃ著書多かったですね。
1: そう、
0: あの普通のビジネス書みたいなやつから医療書みたいなやつから、ね、
1: 小説から、
0: ね、小説からめっちゃ書いてはる感じの方が、
1: 土曜日写真もねすごいなんか迫力のあるな、
0: はいはいはいはい、
1: 先生も先生、
0: ね、太陽神や、
1: あ
0: っていうちょっと見に行きたかった映画なんですけどね、
1: あ、そう
0: はい、
1: 来て来られるのでちょっと心してね、あの情熱のある新版ですので頑張りたいと思います、はい、
0: ぜひ皆さんもコメントしてみてください、
1: はい、で、う
0: ん、
1: 今日この後ちょっとミュージックビデオの撮影的なところに行ってきて、うん、はい、ちょこちょことまた映像をこう、ね、動画など小出しにしていきますので、
0: はい、
1: あと三月さんの質問なんかもお待ちしております。
0: よろしくお願いいたします。
1: それから公式 YouTube チャンネルやらインスタグラムやらで、ね、
0: はい、
1: まだ、TikTok でメッセージ質問増えてたので、
0: あ、そうですか、すごいね、 TikTok がえらいな、
1: そうやね、なんか熱烈なメキシコからの
0: 出た
1: 熱いメッセージ、
0: スーパー
1: そう
0: スーパーで聞いてくれたんかな
1: はい、ちょっとそういうことがあります、続報がありますので楽しみにしていてください、はい、ということで、ムーンサタお届けしてもお世話でしょきと
0: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: んばんは。
1: こんばんは。
0: 始まりました。シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、7月9日でございます。はい、京都はね、あの7月に入ると祇園祭が始まりまして。
1: 本当だ、コンチキチン聞こえてくるよ。
0: コンチキチンがもうね、7月入ったらすぐに聞こえてくるんやけども、てかもう練習してはるのとかね、結構早い時期から聞こえてくるし、
1: 6月ぐらいからしてたよね。
0: してるして
1: はる。5月からしてたかも、もしかしたら。
0: そうそう、ゴールデンウィークあたりからもう
1: してたよ、ね、
0: コンチキチン流れてて練習してはって、うん、でね、9日なんで、そろそろ明日あたりからホコタテが始まるんじゃないですか。もう12日からだっけ、10日だっけ、
1: まあ、1ヶ月ねやってますからね。
0: そうなんですよね。
1: 後祭りと先祭りが復活しましたからね。
0: そうです。で、17日が、山ぼ、あの先祭りの山ぼこ巡行ということで、ね、毎年結構ゲリラ豪雨に見舞われたりするんやけど、
1: せやね
0: 今年はどうやろうね。
1: どうでしょうか。
0: まあ、京都はだいたい祇園祭りが終わったら梅雨明けっていう。去年早かったよね、でも梅雨明けね、めちゃくちゃ、
1: うん、もうなんか明ける気がする、今年も、
0: うん、今年ね、今はね、ちょっと台風の影響とかで結構雨が降ってるんやけど、
1: 全部さ、なんか前倒しじゃない。台風もさ、うん、こんな早く来てはりましたってなってない。
0: そう、6月にさ来てて、うん、でね、またこれ保育園の話なんやけど、うん、うちの保育園年長クラスになると合宿があるのよ。1日だけお泊まり保育じゃないけれども、まあ、あの保育園じゃないところで一泊、まあ、修学旅行みたいなもんやね。
1: 楽しそう。
0: それがあるんやけど、それが台風の日にかぶってしまって中止になっちゃって、で、言うたらさ、ね、もうその保育園生活の一番の楽しみは修学旅行がなくなるようなもんや。
1: うわー、それは辛い。
0: 親もちょっとがっかりやん。
1: そうやな。
0: うわ、フリーで1日入れると思ったのにみたいなん で、その年長組のね、お母さんに朝会った時に、なんか仲いいお母さんの時に残念でしたねって、本当にって、2つの意味で本当にみたいな感じで、ね、そうで、あの年中クラス、うちのりっちゃん今年中なんやけど、年中クラスもまだ先なんやけども、あの、ね、ワクワクデーっていうのがあって、でそれはいつもはまあ大体ね、うちの場合その夕方くらいで保育園終わりなんやけど、晩ご飯まで保育園で一緒に食べるワクワクデーっていう日があって、
1: うん、
0: もう今からもう母たちはそれを楽しみにしてますよ。どこ行く、みんなでどこ行く、晩ご飯みたいな。
1: だもん、遠いな
0: みんなで行こうや。でみんなでさ、焼肉行ってさ、焼肉の匂いをまとわせながら迎えに行こうや、みんなでとか言
1: う
0: んでね
1: 香ばしい匂いやな。
0: そうそう、じゃないとさ行けへんやんって言って、子供連れでさ、
1: そうやな、
0: いい焼肉や、いい行くやっていうか、
1: 気になってもう食べれへんよな、
0: うん、
1: 多分ね、肉焦げそう、その間にお肉
0: ほんまにやし、ちょっともうみんなで行こうやみたいな、ヒロ行こう、ヒロみたいな、
1: あー、はいはいね、
0: そうそうそう、だからそれだけは中心が並んでいてくれる、まだ先なんやけどね、思ってるんですけども、まあでもそのね、台風がいつ来るかとかにもよるしね、いろいろとありますよね。本当に自然災害だけはどうにもできませんので、先週に引き続き、
1: はい
0: ね、まあ頑張りましょう。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、はい、何の話しようかな。もうサッカーがどうなってんのかは分からへんねんけど、
1: もう気になる。
0: この頃にはね、もういろいろと決まって、いろいろといろいろといろいろとでなってるんやろうけども、
1: もう毎日の彩りをありがとうって思ってるよ ね、ワールドカップについては。もう心流行りますよね、
0: うん、まあ、本当にさ、そういう何、オリンピックもそうやし、はい、そのワールドカップであったり、あの WBC であったり、こう、なんやろ、国民が一つになる、まあ、その興味あるなしはあれやけども、こう一つのこと、一つみんなが応援するっていうのってなんかね、いいよね。
1: スポーツすごいよね、
0: うん、って思います。
1: はい、
0: そのっていうかな、
1: 国を挙げてというか、
0: そうそうそう、日本を代表して戦いに行ってくださりますからね。
1: 日本代表とかって やっぱこう、日本ってみんなでほんまに一丸になれるからっていうよね、うん、ほんまに、うんうんうん、であのまたでっかいでっかい日の丸がさ、うん、いいよね、グッ、うん、とくるよ ね、あそこで ね、あの君が代を歌って、
0: そう
1: それグッとくるものがあるよ ね。
0: いやで、こっちもこうやっぱ応援するの好きやから、私も普段興味ないスポーツとかでも、やっぱそう、ワールドカップとかになってくると、ちょっと応援してみたいなとか思ったりするんで、ねえ、こういろいろとまた私らの知らんいろいろなものもあるんやろうけど、いろんな ワールドカップが、
1: うんうんうん、そうやね、そうやね。
0: ちょっといろいろ見ていきたいなと思います。まあ、4年に1回っていうのもあるしね、オリンピックもそうやし、
1: もうもっと毎年してほしい。
0: 毎年したらでも大変やで。
1: いやまあなあ選手らもしんないわな。
0: 選手もそうやし、会場もさ大変やし。
1: せめて2年に1回もう、分かった、分かった、もう分かった、3年に1回にしよう。
0: 3年に1回な、ちょっと
1: 3年に1回しよう。4年に1回ちょっとね、おちょっと長い。
0: そうだからさ、
1: 年末の長い
0: 思うやん。なんか堂安選手とか、はい、めっちゃ私めちゃくちゃ若者やと思ってて、うん、けどやっぱこう見たらもう28歳かなんかで、あ、そうやな、もう4年経ってるもんな。
1: そうやな。
0: そうそうそう、4年に1回やもんな、ワールドカップとか思って、めちゃくちゃ若い子が出てるみたいなイメージやん。久保とかもそうやし、うんうん、けどみんなやっぱそれなりにいい年になってて、でさ、やっぱこう何が嬉しいってさ、私サッカーが好きやから、ワールドカップ近づくと特番も増えて、でほら昔の元日本代表とか
1: テレビで
0: 始めるやんか、
1: はいはい、
0: そしたらなんかうおーお
1: ー、懐かしいってなるよな。わかる、それはわかるわ。
0: トゥーリオーって思って。
1: そうない、トゥーリオなんや。
0: トゥーリオもともとね、京都サンガの選手で、私がこう見てた時に、私がこうスタジアム通ってた時に結構メイン張って頑張ってはったんで、
1: すごいね、
0: そトゥーリオーと思って。今もね、あのトゥーリオ違いやけど、サンガにトゥーリオ選手、マルコトゥーリオっていう選手がいるんです。田中マルコストゥーリオではないですけど、
1: サンガすごいね。
0: そう、
1: まあ、引き抜かれるからな。
0: そうなんですよ。だからね、今またサッカーの話続きなんですけど、今あの今年100年構想リーグっていうリーグ戦が終了いたしまして、サンガは15位か16位かなんかで終わったんやけど、で8月からあの通常の J リーグ始まります。はい、うん、でかん、まあ、なちょいちょいというけど監督が変わっちゃって、うん、で監督が新しい監督が来られるんですよ、
1: うん、
0: ポポビッチさんがね、
1: ポポビッチ、
0: ポポちゃん、ポポさんが来はるんですけど、
1: ポポ、
0: それとともにやっぱりその前のね、張監督、私もすごく好きだったんだけど、張監督と一緒にこう結構ガサッと移動があって、うん、コーチとかなんかその辺がボベイロとかがガサッて抜けて、だからで選手もなんか移籍があったりとかして、今も多分ね、その今シーズン26-27年シーズンは全く違うサンガになると思うんですよ。だからそれがどうなるのか、ワクワクドキドキでもちょっと寂しいみたいなね。
1: わあ、いいですね。そう、入り混じってる感じね。
0: そう、今だからね、あの J リーグサポーターたちはこうワールドカップでわーなってる反面、ちょっとこうあのメンタルがこうなってる部分が、
1: そうなん、みんな浮き沈みしてる。
0: あのそうでしょう、推し選手があっち行っちゃったとか
1: 揺れてるわけね。
0: そう、引き抜かれるじゃないけども、こっち来たとかさ、いろいろあるんで、いや、あの誰々は行かないでとかさ、

0: 高い。
1: かもあのユニフォームをください。
2: ユニフォームをください。12番でいいですか。
1: 12番でお願いします。あの京都サンガの12番のユニフォームをかなちゃんにお願いします。はい、これクラファンする。
0: クラファン
1: お願いします。
0: そうなんですよね。
1: お願いします。ぜひともお願いします。
0: ね、もう2週連続でサッカーの話ばっかりすいませんですが、
1: いやいやしていきましょう。
0: 祇園祭りの話せえっていう話。
1: 祇園祭りな。まあ、ね、祇園祭りね、
0: 毎年してるからね。でも、うん、祇園祭りの話、
1: はい、いやまあね、祇園祭りももちろん好きですけど、カマキリ乗ってたりとかもあるけどね。
0: 灯籠山ね、私大好きなのよあれ。
1: 私初めて見たもん、カマキリさん。あれね、ちっちゃい頃は見たことなかった。あんな、
0: あ、ほんまに。あれはね、あの一番比較的新しい山で、私がちっちゃい時にできたらしくて、おじいちゃんおばあちゃんに見に連れてってもらったのをすごい覚えてて、それから毎年私仕事帰りとかに写真撮りに行ってたなと思って。
1: ちょっとほんまに存在すら知らんかったから。
0: あ、ほんまに。
1: 私パッて見た時にもうちょっとなんか夜に見たから、うん、浮き上がってて、
0: うんうん、
1: え、ちょっと待って、私、え、ま、待って、なんかちょっとなんかあのその何、あの現世のものじゃないもの見てるからほんまに思ったもんな。ほんまに
0: でっかいカマキリ乗ってます
1: から、私にだけ見えてるとか思ったもん。ほんまに、え、大丈夫かな私と思ったもん。まさか方向にカマキリが乗ってるなんてほんまに思ってないから。
0: 巨大カマキリね、
1: ちょっとほんまに待ってってなった。
0: しかもリアルカマキリね。
1: そんなことあるとほんまにびっくりすぎて、うん、ちっちゃい頃から私も祇園祭行ってたから、うん、初めて大人になってみたらほんまにびっくりされ、
0: うん、
1: ほんま衝撃やったもん。
0: そうか、
1: これほんまに見えてないものを見てんのかなってほんまに思ったね。ほんまに、
0: まあ、そっか、
1: びっくりしちゃった私。
0: 皆さんもね、
1: なんでカマキリってなったもんな。ほんであ
0: れなんでなんやろうな、ちょっと後で調べてみようかな。はい、はい、というわけで、ね、今日もお
1: 聞きください。そんな方向もあります。
0: そんな方向もあります。皆さんハッピーに生きていきましょう、はい、というわけで、シャルロッテでフィールソーハッピー。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコーズ

0: 千里さんの雨でございました。
1: しっとりとねお送りしました。
0: はい、いい曲ね。
1: はいね、もともとはこちらはハモリがなかったのに、うん、かなちゃんが作ってくれてました。
0: はい、
1: イエーイ、さすがかなちゃん。
0: 作りやすい曲でよかったです。本当にあの作りやすい曲の時は作るんやけど、その無理な時はもうごめん、あのサビだけにするわ。
1: もうこれ一緒にやりたくなったわ一緒にやりたなったわ
0: ね。ピアノ曲なので ね、
1: いいよね、はい、いいよね。好きやわこれ昔から
0: ね。
1: そうそう、いい曲、
0: いい曲です。
1: 涙は雨のせいやで。
0: そう、
1: 泣いてるんですよ。
0: 泣いてるんですよ。
1: そう、ほんまはもうその胸に抱かれたんやけどな。もうな、終わりが近づいてね。
0: 辛い、切ないね。
1: そうやね。ね、
0: で私これね、いつもこうお風呂でね、いつも練習するんやけど、はい、うん、その時にりっちゃんがこうで、この歌するの？ママ今度この歌するの？
1: めっちゃ可愛い。
0: あの雨なんやっけな。濡れていたいのするのって。
1: かわいい、濡れてい
0: たい、雨に濡れていたいのするのとか言って。か
1: わいい。
0: そうです、
1: そんな2回ぐらい言うからな。
0: そうそうそうそう、覚えはって。結構ねこのやる曲、お風呂で練習するときにりっちゃん聞いてて、あの4歳やの2枚も言ったかもしれんけど、バレンタインキス歌いますからね。か
1: わいい、
0: シャララララって歌ってます。
1: かわいい、4歳のこのバレンタインキスとかかわいすぎる。
0: ちゃんと覚えてて、明日はだけど
1: 特別スペシャル
0: デーも歌ってて。
1: かわいい歌ってもらおう、あのバレンタインの前になったら、
0: ね、忘れてるかもしれんけどはい、というわけで来週またリクエストもねお待ちしてますので、
1: よろしく
0: お願いします。ではでは、続きましてミキさんからの情報を、
1: はい、そうですね、
0: お届けいたしましょうか。
1: フィラミキさん、いつもありがとうございます。はい、ということでね、約1ヶ月後ですかね、はい、8月の8日の土曜日に、うん、私もみゆりなのミニライブ&サイン会がございます。カナートモールワイズミ府中の2階。
0: ワイズミ、イズミ府中。
1: はい、ごめんなさい。イズミ府中。イズミ府中2階、はい、ということでね、はい、カナートモールイズミ府中の2階でね、はい、観覧無料でさせてもらいます。
0: はい、
1: 2ステージございまして、1時から1時半と、そして3時から3時半のね、2ステージですのでよろしくお願いします。
0: はい、
1: ぜひぜひよかったらフラットね。見に遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。
0: はい、お待ちしてます。
1: お願いします。その後はね、休暇村に移動して、夜はそちらでライブ、その次のあくる日の8月9日は盆踊りかなに出演させていただきますのでね、ぜひぜひいっぱいお会いできる方はよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、ソス君のコーナー、ソス君こと SOS 君のコーナーに参り、 SOS ことソス君のコーナーや参りましょうか、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、もう絶賛雨なんですけれど、ちょっとなんか雨で嬉しいなーって思うのが、結構暑くなくないですかね。5月とか、あの実はもう扇風機回したり一回だけクーラーすらつけたことあるんやけれど、今ちょっとその雨のおかげもあってか、そこまで暑くなくないですかね。なくないって、なんかめっちゃ日本語ちょっと気持ち悪いんですけどね、なくなくないですか。いやー、これはちょっとね、ありがたいなーって思ってて、やっぱり暑いのしんどいっすよね。もう暑かったらちょっともうなんやろ、やる気っていうか、なんか全てのことがなんかちょっと気だるく感じてしまうようなんですけれど、まあこれ暑くないのはもうめちゃめちゃありがたいなと思ってね、今日も結構涼しい感じなんで、まあ雨はめっちゃ降ってるんですけれど、まあ気候がちょっといい感じなので今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしますでね、あ、めっちゃ雷鳴るね、めっちゃ雷鳴った。いやー、あかんね。やっぱり、あかんね、雨は。雷ってなったらちょっと怖いですね。あの、ピカーって光る。昔なんか先生が教えてくれたんですけれど、なんか雷って、その、ピカーって光った後、音を置き去りで、その後に音がついてくるぐらいの速さって言うんですけれど、ピカーって、あ、めっちゃ雷やってる。ピカーって光ったのを確認できたら、あの、自分は雷に当たってないから安心していいんやよって言われたよ。ね、ピカって光ったってことは、 それを見たわけやから、ほんまに雷に打たれる人はもう辺りが全部真っ白になるらしいよ。だから、あ、光ったなって目視確認さえできたら、あなたは雷に当たってないから怖がらなくていいのよ、安心していいのよって言うけど、そういうことちゃうねんって。そういうこと言ってるんじゃないねん。あの、それで、あ、なるほど、じゃあ安心だってならへんねんね。ちょっと分かってないなと思ってね。もう科学の先生、もう科学の先生あるあるなんかな。でも物事を論理的にね、もうそうやってね、ロジカルで考えてしまうね。そうじゃないねと思うんですけれどね。まあええんですけれどね。ちょっと今あの雷のやつをやるとね、どうしてもそれのことをねちょっと思い出してしまってね、なんか、やっぱこの年32歳になってもやっぱそうじゃないよなってね思ってしまうんですけれど、皆さんどうですか？なんかこの理論を聞いたら、あ、そう思ったら確かに雷全然怖くなくなるわってなるんかな。ならんと思うねんけれどね。はい、SS は全然ならなかったタイプなんですけれど、皆さんはどうでしたね？ SS 多分ならへんと思いますね。はい、まあまあまあまあ、そんなこともありながら、結構ね、今はずっとやってた TikTok とか YouTube とかが、なんかそれ、まあここ3年、まあ3年ぐらい前からずっと SOS 言ってるなって思うけど、それがちょこちょこ認知されたかなって思ってね、まあ収益の方もさせてもらってるんですけれど、やっとその有名な人たち、その界隈の人たちに届いたなって思ってね、やっぱりその奈良県ってどうしてもね、その何やろ、地理がね、あの地形がちょっと良くなくてね、奈良行くんやったらもう大阪のところ行くね、大阪より東京の方がチャンスある、これは当たり前なんですけれど、今はやっぱりその SNS ね、その場所の不利をねちゃんと覆せれるぐらいの媒体があるんで、それをちゃんと使いこなして東京の人たちにもしっかり自分をねアプローチしていって、やっとその今はいろんなところ呼んでくれたなって思ってね、やっぱ無駄じゃなかったんやって思って、結構楽しくやらさせていただいてます。まあ最初ぶっちゃけて言うとね、本当にその毎週東京行ってね自分を売り込むっていうのが多分ええと思うんですよ。それこそほんまを言うんやったらもう東京にね、あの一人暮らしした方がええと思うんですけれど、やっぱりその東京で一人暮らしってなったら家賃高いし物価高いしバイトせなあかんし、でバイト三昧で結局そのやりたかったことができひんくて戻ってくるっていうラッパー何人も見てきたんでね、あのやっったらこの場所でその東京の人たちにもちゃんと届けれるようなんで、ここでいいのを作ってちゃんといろんな全国世界に届けれたらなって思ったのが SOS の考えやって、まあこれが逃げかどうかはちょっと自分でもわからないし、まあ逃げてるっていうんやったら逃げてるかもしれないんですけれど、これでまあちゃんとね、あの結果がついてきたんで、SOS はね、これここまで割と楽しくやらさせてもらってるんでね、これで良かったなと思いますね。何やったっけ、逃げるは恥だが役に立つやったかね。はい、ガッキーしか目に入ってなかったですけれどね、はい、そのスタンスでやっていきたいと思います。ではでは、ここから5分経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、サスくんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 全然逃げじゃないけどね、
1: 逃げ恥や。
0: いや全然すごい、だからそれを貫くのってすごいし、やっぱな、ほんまにその通りやと思うよね。なんかバイトして東京物価すごいし、うん、私のね、
1: 住むだけで大変。
0: そう、私の友達も横浜の方に仕事を変わって引っ越した子がいるんやけど、うん、もう京都にいる時よりも部屋狭いのに家賃倍ぐらいするとかって言ったから、なんか仕事を変えてしたのに、なんか結局生活は苦しいみたいな言ってたし、
1: やね、
0: うん、今ソス君が言ってたみたいに、そうやってまた仕事を増やしてバイトを増やして結局やりたいことができひんっていうのが、
1: ね、わかる
0: しんどかったら、もう今ちょっとね、もう自分のテリトリーであるその場所でね、いろいろやってるのっていいと思うんですけどね。
1: いや、うん、いいと思うよ、すごいよ、うん、そんだけ東京にね行って活動していることがまずすごいですよ、う
0: ん、ね。そしてソスクの BGM 後ろずっと雨のすごい音と雷がたまに鳴ってるのがすごいね。
1: 物語ってますね、台風のすごさを。
0: そう、雷雨がね。いやでもソスクは本当にすごいと思います。
1: はい、我らの期待の星ですから。
0: そうです、
1: シャルロテのね、
0: 本当にもうね、私もね頑張って自分売り込めるようにならんとあかんなって思うのは思ってるんです。毎日
1: 思ってるの、すごいな。
0: 思ってるよ。そしたらもっと自分で仕事も取りに行かなあかんしと思うねんけどね。 私こそちょっと逃げております。そういうの苦手やしと。
1: いやいやいやいや、
0: ユニフォーム買えへんわこんなんでは。
1: 大丈夫、ユニフォームはあのいつか届くから。届くんがいい。12番やったら
0: 届く。
1: 12番
0: のね、京都さんのねユニフォーム届いたらびっくりする。
1: いや大人のサンタクロースがいるかもしれないから
0: ね。 L サイズでお願いします。
1: サイズまで言ってる。
0: 服の上から着たいから。
1: 12番の L 京都さんがなんで皆さんお願いします。京都さんが12番 L で、はい、お願いします。はい
0: ね、今でも偽物とかもありますんでね。
1: あ、レプリカね。
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。ありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコロ抜けたもみゆりなでした。
0: また来週、
1: またね、ハッピー。

0: はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ああ、やっとした。反応してる反応ね。はい。いや、思い起こせばね、
1: はい、
0: このスイッチオフ、
2: はい、
0: 京都の本局で撮らなくなって約2年ちょっとなんですよ。
1: ああ、そうなんです
0: ね。この間、雨の日の京都行った時に、久しぶりに本局覗いたんですね。まあ、何か収録中だったんですけど、新しくなって、もともと京都なんですけど、ちょっと、たこ焼き通りから今四条大宮に変わってから僕一旦初めてだったんですよ。でふと思ったんです、いっぺんこの4人さんをお連れして、うん、京都でスイッチオフ撮ってもいいかなと思って。あ、
2: いいですね。
0: ね、うん、だからそれと時間合わせてもしクラマ行けるんだったらクラマ行ったりとか、
2: うん、
0: それにサトルちゃんの家にツアー行くんでツアー行ってみるとかね。なんかそんな感じができたらかなと思って、なんかふっと今思ったんですよ。長いこと京都いつから行ってないやろうという目を見てたら、うん、その去年、一昨年ぐらいから行ったんですよ。去年はもう、2月からちょっと僕行けなくなって、で5月に倒れたんで余計に行けなくなったんで、まあそんな感じで今日も神戸のスタジオからお送りしますんで、よろしくお願いします。
1: お願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: お昼ご飯魚食べたんか知りませんけど、手が魚臭いの僕だけなんでしょうかね。みんなにおっておりますけども、
1: 大丈夫です
2: 大丈夫です。
0: なんか魚臭いなと思って、まあそんな感じで魚臭い手でやりますので、はい、
1: 指が腐ってるわけじゃないです ね。
0: なんか魚臭い、ここだけが、ここでわかりません、手の甲のところでちょっと、
2: 魚なんじゃないですかミリさん、
0: 魚なんじゃない
2: もしかしたら、
0: その魚が思い出したけど、僕ね幼稚園の年少さんから、海洋生物の、僕とある海洋生物の大ファンなんですけど、何か知ってます、はい、
2: とある海洋生物、
0: 海洋生物の大ファンで、
2: イルカとか、
0: そうイルカ、イルカ、で、モノコールついた時から僕イルカに会いに行くのが好きで、でもイルカって魚臭くないですよね、
2: 全然臭くない、
0: 匂い嗅いだことないですか、
2: あったかいし、
0: そうそう、
2: イルカの匂いが分からない、
0: あ、ね、触るとね、あのゴムみたいな感じでツルツルしてて、イルカと泳いだこともありますし、
1: 愛知県の知多半島の水族館で、はい、うん、野外でイルカが水槽に入れてあって、うん、上から触らせてくれる、
0: あ、はいはいはい、昔あの南紀白浜もね、あの触れとったんですよ、外のところの通りでは、はい、そうなんですね、まあね、今この神戸のスマのところにはシャチが来ておりますけどね、
2: シャチ、イルカいないんですか、
0: イルカもいるいる、
1: イルカショーありますよね、
0: ありますあります、ね、スマのイルカさんの少数イルカさんはバンドウイルカですよね、はい、でも日本海側に行くと、あのカマイルカっていう、
2: 違うんだ、
0: バンドウイルカっていうのはちょっとこう鼻が長いんですよ、こう、でカマイルカっていうのは鼻がちょっとそんなに長くないという、
2: そうなんだ、
0: そうそうそう、
2: スマの水族館いいんですよね、私一番好きなんです、
0: あ、そうなんや、あの僕らが高校ぐらいまで行くときはあんなん違かったんよ、
2: あ、そうなんだよ、
0: 今すごい大きくなったでしょ、でその前にもまあまあ大きくなってきたんですよ、そのもう一つ前、2階建てでね、こう入り口入るとウミガメがあってとか知らんでしょ、僕ら地元しか知らないという、はい、
1: 海遊館ができた時に、妻と行ったり来たりしたんですけど、妻の方が僕好きでしたね、
0: 海遊館、あ、そうですか、
1: 海洋館って大きな水槽をこう河川上に、ね、見ますけど、スマはちゃんと生物同士
0: 分かってますね、
1: 分けて、
0: そうなんですよ、
2: こじんまりしてるけどいいですよね、
0: そうやね、
1: つまり昔あのシャチの標本が、
0: 標本が、はいはいはい、
2: あ、そうなんだ、
1: 瀬戸内海に現れたシャチって言って写真付きでね、それ僕の親父が20代の頃に実際に漁船に乗ってて見たって言ってました、
0: ほう、そうなんですね、そうなんですっていうのをね、魚臭さからこれところで、あのイルカといえばハワイ行ってきたらしいですやん、
2: はは、ね、行ってきました、
0: なお僕大方2019年の年末から行ったり行ってないんですよ僕、
2: あ、そうなんですか、ちょうどの2019年から2020年に変わる年末年始に行ってたんですよ、
0: あ、それそれ僕行ってたの、
2: あ、そうなんですね、
0: そっから行ってないので
2: 帰ってきたらもう大ごとり、
0: はいはい、
2: コロナとかね、
0: そうコロナやったんですよ、
1: 1988年の新婚旅行で行ったっきり、
0: 88
2: 年ハワイだったんだそうなんだ、そうなんで家族で行ったのは、まあ、6年ぶりなんですけど、私はそれまでに2回ぐらいは行ってるんですけど、
0: いいな、
2: 大好きでとにかくハワイは、
0: でもだいぶ変わった、
2: 変わってない、あ、変わってない、物価が高いよ、
0: あ、物価はね、
2: したかね、
1: 例えば、は
2: い、うん、例えば、
1: 物価の高さを表現してみてください、
2: 場所によりますけどミネラルウォーター1000円とか、
3: おお、
2: まあしますかね、
1: 500で、
2: 場所によるけど、でもやっぱ600円から700円はするかなって感じのイメージですかね、
1: 小野山水より高い
2: 小野山水現地で売ったらバリ高くなると思います
1: 3000円ぐらい
2: ですると思う、なんでやっぱり外食ばっかりはちょっと難しいんじゃないのかな、
0: おっしゃる通りです、
2: 工夫して、あのテイクアウトしたり、
0: あと、まあ、イートインで食べたりね、
2: そうですね、コンドミニアムで滞在を前半してたので、そしたらあのおそうめんを日本から、
0: そうめんね、
2: 持ってって食べたりとか、うまくスーパー利用して調理したりとかしてましたけど、
0: ね、あ、ということはオアフ島に割れたわけですね、
2: あ、そうです、
0: ずっとオアフですね、はい、はい、いいな、
2: 毎年行かな
0: あかん、そうそう、あそこはね、本当毎年行くとこなんです、本当は、 いや、うーんじゃなくて本当なんよ。
2: いや、ほんまよ、なんか自分事として聞いて。
3: 毎年行く行く行く。
0: そうしないとね、こう頭と体がね、整わないの。
2: マジでそれない
0: の。マジよマジよ。ね、うちあの妹が、同行した時に、うん、あのハワイの滞在期間中だけ、あと2年かったからね。
2: あ、そうそう。
1: 喘息もね、
0: 出ないし。
1: 困るって言います。
2: 花粉症のな、
0: うん、全然大丈夫
2: 関係ないし。とにかく、うんうん、あの今ちょうど5月末から6月の頭にかけて私は行ってきたんですけど、うんうん、すごい涼しかったです。
0: あ、そうなんや。
2: 日本よりも涼しくて、湿度がなくて、
0: うんうんうん、いいとこやね。
1: 一説によるとあそこはムー大陸の一番地方の高いとこだった、そこが沈んだ時に残ったのがハワイだっていう説もあるん
0: ですよね。ああ、そうですね。
2: そこに行くとこう自分に帰っていく感じがして。
0: ああ、分かる分かる。
2: ですよね、
0: うん、僕あの本4冊書いてるじゃないですか、うん、4冊ともハワイで書きましたから僕。
2: ああ、いいな。
0: もう勝手にね進むんですよ、バーダーとかやって、うん、
2: かっこよ。
0: かっこよなくて本当に創作意欲湧くしね、うんうん、
2: すごいなんか頭の中がもうねお掃除される感じで、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: めちゃくちゃいいです、うん、
0: いいとこです。サブデーション、そしたらずっとオアフやったの？
2: オアフであの、うん、滞在するとこを変えていました。
0: そうですよ
2: ね、はい、ワイキキの方は後半で、前半は氷の地区っていうところ、う
0: ん、はい、氷なんで、はい、
2: 行ってたんですけど、
0: うん、はい、僕もあのオアフ行ったらもう僕は北の方にしか行かないんで。
2: ああ、そうですか、
0: うん、人がいないところが一番好きですね、
2: うんうんうん、そうです。ワイキキはやっぱりね、すごいもうなんかあれ日本かなって思うぐらい、
0: そうそう、人
2: ばっかりでしょ。日本人が多くて、
0: ね、で最近あの、はい、日本人またカイルアビーチとかも行き出したから。
2: ああ、そうですね、
0: 避けてるんですけどね、うん、あの僕一番ハワイで好きなのはマウイなんですよ。
2: 私もだからそれをギリさんから聞いて、はい、次回は絶対マウイを入れ
0: ようと。絶対行ってください。
1: 新婚旅行はマウイでした。
0: あ、よかった。
2: そうなんだ。
0: ハワイ島ってあるでしょ、
2: はい、
0: あれは向こうの人たちはビッグアイランドって言うんですよ、うん、でから、
2: カ
0: ウアイ島が、ネイチャーランドって言うんです、うん、で、マウイ、ワイは何て言うか知ってます？マイは何？
2: あの
0: 何アイランドっていうか、
2: マジックアイランド。
0: そう、マジックアイランドって言うんです
1: 。魔法だ、
0: うん、本当に魔法なんですよ。あの、うん、僕いつも行くところは岩の岩をニードルっていう、
2: うん、
0: 岩を渓谷っていうところに行くとね、こうダタピロ多いんですよ、
2: うん、
0: でダタピロやけどボコンボコンボコンって岩がね、うん、こう出てる埋もってるってなって、うんうん、でその岩を見に行ってサササッと砂とか外れるとね、透明になるんです。さあこの岩は何でしょう？
2: 水晶。
0: そう、天然の水晶なんです。
2: やばい。
0: それがもうガンガンあるから、
2: すごい。
0: ただすごくあの体が良くなるらしいです。
2: いや、わかります、
0: うん、
2: まあ、ハワイは本当なんか島全体がもう、
0: そうそう、あのね、
2: なんかちょっと次元が違う感じがする。
1: 世界有数の、ね、パワースポットって言いますもんね。
0: 本当にそうですよね。
2: うん、
0: ほら、里江ちゃんが行ってる時だからね、うん、いいなって言いながら、
2: うんうんうん、よかった。初めてあのサーフィンに挑戦もしました。
0: あ、サーフィンしたの、
2: うん、それは私がやりたかったんじゃなくて、うちの父が77なんですけど、
0: う
2: ん、
0: 77歳で挑戦したの、
2: そうです、はいはい、やりたいって言うから、うんうん、一人でさせるわけにいかないんだよ、ね、私はあの同行っていう感じで、
0: ちゃんと大きめのビッグボードで、
2: ね、はい、
0: あ、まだ安心やね、ビッグボードやったら、
2: うん、私より上手かったです。
0: ああ、あのハワイは逆に言うと日本みたいにあの凪状態じゃなくてある程度の波があるので、
2: うん、
0: 乗れるらしいんですよ。
2: そうなんですよ、
0: うん、そうなんですよ、ね、ベタなとこは立ちにくいらしいですね、うん、あれ逆に言うと、う
2: ん、定期的にこう波来てくれるんで、
0: うんうんうん、
2: あとはもう乗るだけっていう、
0: はいはいはい、
2: う
0: ん、あ、
2: めっちゃ良かったです。
0: いいなって言いながらいいなばっかり言わんとね、やっぱり行く計画立てないとね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: え、関空から？
2: はい、関空から行きました、は
0: い、いいですね。
2: 行きが7時間半、
0: はい、そうですね、
2: 帰り9時間半っていう感じで、
0: はい、
2: はい、
0: そうなんですよ、いいな
2: 私あの起業するきっかけハワイだったんですよ。
0: あ、そうなの、
2: はい、
0: うん、
2: ハワイに行きたいっていう、
0: うん、
2: そういう欲望があってですね、
0: うんうん、
2: それで起業したっていう自分でお金を稼いで、
0: はいはい、わかるわかる、
2: ビジネスクラスで行くみたいな、
0: うん、あのね、ハワイ一回ビジネスクラスで行ったらもうエコノミー乗れんよ。
2: 乗れないですよね。
0: そうそう、
2: わかります。
0: うちのあの21になる娘なんてハワイにぶつっと連れて行ってたけど、どういう出ると思う？ ちょっと子育てにハワイ行かへんって言ったら、痛いって言って、じゃあ行こうな、絶対エコノミーダメって言われ
2: ました。そうそう、ビジネス
0: 乗
2: るとね、
0: うん、ビジネス乗ると
2: 楽なんで、
0: 楽楽、
2: うん
0: うん、
2: いいんですけどね、はい、いや、そういうところを叶えるために頑張るっていうのが一つで、
0: うん、一つの目印になるもんね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、う
0: ん、そっか、ハワイな、はい、この番組でも、コロナ中は、うん、ハワイと中継結んでたんよ。
2: すごい、
0: あの録音するときに、ズームにして、うん、で向こう画像やってたときにその画像見るたびにうわーうわーって言いながら、う
2: ん、いいな、
0: うん、で一時あのハワイステーション作るつもりでいたのに、うんうんうん、でもうこれ言っていいと思うんですけど、作るところまで来てたの、うん、でその作るところがマウイだったの、そのマウイの、ね、ラハイナっていうところだったの、
2: あら、
0: ね、でやろうかなって言ったときに大火事になったんです。
1: あ、
0: もう街中が全部火事になってしまって、うん、で頓挫してしまったという、うん、あれ火事なかったら今頃あのアロファステーションできてるはずなんですよ。
2: あ、私あの行きたいそれ。
0: そうそうね、あったらね、里に行くんやったらうちのメンバーやからねって言ったら、うん、うん、僕であとはハワイ行ってる時にあの KIKI っていうところと、うん、ね WAII っていうところのラジオには何回も出てます。
2: へ
0: え、うん、あの日本の企業さんが向こうでも店舗出してるところの社長さんに頼まれて、うん、あの日本人の旅行向けの日本語で僕は喋るという。
2: ああ、いいですね。
0: もうほぼ 90% 店の案内ばっかりやけどね。
2: そういう情報って、まあ、今でこそこうネットで、うん、あの検索できるんですけど、知らない人知らないんで、ね、知らない、やっぱり情報が必要ですよね。うん、
0: さとりちゃんあれ、車レンタカー借りた？
2: 借りてない
0: です。あ、借りてないんや、うん、
2: タクシーで移動しました。
0: 噂に聞くとね、今レンタカー屋さんで、うん、ね、7、8年前まではレンタカー借りたんね、うん、あの何だっけ、ナビゲーション、うん、オプションにつけてたんですって、うんうん、今この2、3年は全くレンタカーに、うん、そのナビゲーションついてないらしいんですよ。
1: スマホがあるから。
0: そうそう、あのスマホスタンドがついてあるだけで、うんうん、みんなスマホでやるらしいですわ。
2: Google マップがあればどこにでも行けるんで、
0: うん
2: うん、
0: そう、
1: 最近ね、日本国内でも新車でわざわざナビの機械がないっていう
0: んですね。
1: スマホがつなげるようにしてある。
0: あのうちの車でさえあの一応ナビがあるんですけど、そのナビはスマホと連動されてあるんですよ、うん、だから今ネットフィリックスとかあんのも見ようもたら見れます、うん、
1: ナビはねすぐこう古くなってしまう。
0: そうそう、更新しんとね、
1: スマホのやつだとどんどん更新していきますもんね、
0: はい、うん、そうそう、あのナビがね中途半端でしょ。あの目的地周辺に来ました、うん、交通ルールを守って安全に行ってくださいって、まあ、最後までついてくれよっていうぐらい
1: どこやねん
0: って、そうそう、分からなくなるんですよね。
2: 更新してないとね、なんか変な道案内したりするんで、うん、でも更新といえばですけど、はい、飛行機があの乗るわけじゃないですか、入国出国、うん、ものすごいそのデジタル化されてるなと思って、
0: うん、
2: あの入国の時だったら、うん、ハワイだったらアメリカとかになるので、
0: うん、
2: MPC っていう、うん、アプリを入れて、うん、登録していれば、うん、その
0: シュッてできるね、
2: うん、あのなんていうのかな、あの何のために来たのみたいな聞かれるやつが、うん、もうスムーズに、
0: こう機械になってますね、
2: うん、行けたりとか、あと、まあ、日本に帰ってきた時も、うん、その税関があるじゃないですか、うん、持ち物のあれも全部もうあの飛行機の中で登録してくださいって言って、で登録して帰ってきたらそのスマホに、QR コードをスクショしておいて、うん、でピッてやって顔写真、うん、ピッてやったらもう終わりっていう、
0: う
2: ん、めっちゃシームレスになってて、
0: う
2: ん、やっぱすごいその時短されてるというか、う
1: ん
2: う
1: ん、あの商売しやすくなった
2: 何の場合すごい、そん
0: な、そうだってイミグレーション通るだけで昔はね1時間とか変わってたんだけど、まあ、ものの何分かでスッと通るから
2: 通常なんで、その辺がでも逆にそれができないとあの、うん、旅行すら不便だろうなと思って、うん、
0: あ
2: のご年配の方とかは、
0: うん、ハワイもそうですし韓国もね、うん、全部今そんな感じになってますよ、事前登録で、
1: うん、韓国もハワイもビザはいらないんですか？
0: いらないですね、
2: いらないですね、うん、あのアメリカなんで一応領土があのエスタっていう2年間のビザが、簡易ビザが発行されるんで、2年以内はそのエスタがあれば誰でも入れるっていう。
1: 日本のパスポートは世界一なんか関税されるって
2: 聞いてますよね。146 カ国とかそんぐらいじゃないですかね確か、うん、だからあのパスポート取られるっていうね。
3: あ、うん、
0: だってパスポートが身分証明書になるのが日本ぐらいやからね。
3: うん、
0: ほとんどの吉田さんの国は偽造ばっかりやから、うん、身分証明書にならないって言ってますけどね、うん、
2: それでも日本であのパスポート所持してる人は 10% 程度だとか、なんか、
0: まあ、そんな少ないんや、
2: 情報があるぐらい少ないみたいなんで。
0: 皆さんパスポート持ってますか？
3: 持ってます。
1: うん、新婚旅行の時に作って、うん、
0: はい、
1: その同じ2ヶ月ぐらい前に買い、あの研修でアメリカ、イギリス行った時に作ったっきり、
2: うん、
1: それこ2回目作ったこと
0: ない。あ、そうなんですか。
2: じゃあまあ作り直してはね、もし行くとしたらね、うん、
1: 空港でお見送りするかもしれない
2: し寂しいなそれ僕さん一人だけ
0: なんか行きたくなってきましたな、
3: うん
1: ね、今回ハワイ行って一番得たものって何ですか？
2: 得たもの、またちょっと抽象的やな、うん、得たものは
1: 物や思いじゃなくてもこうなったでもいいし、こんな気分
2: になった、あ、すっごい楽だった、
3: うん、
2: あ、めっちゃ早くするようになった。
0: あ、
2: そう、今もそれ続いてて、うん、あれでしょ、カーテンをその遮光カーテン引かずに、うん、レースのカーテンだけ引いて、で自然光で目覚めるようにしてたんですよ、うんうんうん、今でも5時に目が覚めるっていう、
1: すごい体内時計がもうガッチリ整ったよな。
2: そうそう、うん、なんで今朝散歩したりとかして。
0: あ、いい、
3: 素晴らしい。
1: で夜6時頃寝てんの？
2: ちょ、早すぎる夜は普通にあれですけど、
0: うん、
2: うん、でもなんかそのやっぱそういう体内時計がリセットされると、
0: うん、
2: 当然ですけどその精神的なものにもいい影響があるのか、
0: うん、そう、精神的にいいよね、
2: ハワイは。そう、だからやっぱ健康的に勝手になるのがハワイっていうか、
1: うん、自律神経整うんやろな、うん、
2: やっぱね、ハワイに行ってすごい嬉しいなって毎回思うのは、歩いてる人たちがね、まあ、英語喋ってる人なんですけど、うん、でちなみに私英語一切わからないんですけど、うん、目が合った時にあのナイスドレスだとかちょっと褒めてくれるんですよ。
0: うん、
2: だから知らない人でもそうやっていいところ、素敵なところがあったら言葉に出して伝えるっていう文化が、うん、あれも本当素晴らしいなと思って、
3: うん、
2: 誰も嫌な気にならないじゃないですか。
3: 本当、う
2: ん、なんか行くたんびにあのそういうなんか大事なところを私は思い出させてもらってるような気がして、うん、
0: ね、はい、一番僕たちが、いか僕がやりたいのはハワイで仕事ができたら一番いいなと思って。
2: やりたい、
0: ね、
2: 私もそれやりたいです。
0: そうなんですよ、うん、
2: ハワイでリトリートとかも絶対最高じゃないですか。
0: 最高最高最高、
2: うん、行くって決めただけで多分運気変わると思う、うん、間違いなく、
0: うん、ハワイでね、うん、いいですね。
2: でもモクさんはお留守番っていう
0: あのハワイでね、日本人相手にしとっただけでも十分ビジネスやっていけるからね、
2: うんうん、そう思いますよ、うん、
0: 本当にやっていけるから。
1: ハワイではね、イルカに触れたらいけなくなってる。ね、法律で。
2: え、あ、そうですか。
0: うん、
2: ダメ。カメも。
0: カメも、うん、特にカメはあのカメさんも使いやから。
2: ダメです。
1: イルカと一緒に泳ごうとかで昔はそいつは
2: あった、
1: ね。今もそれ禁止されてるんです
0: よね。唯一できるのはあのシーライフパークっていうところで、うん、あのドルフィンエージェントって言って、うん、一緒にそういうプログラムだけですわ。
2: うん。
0: うん、
2: そうそう。そう、いいです。ハワイちょっと語りだしたら止まらないんで。
0: どこも観光とかは行かず。
2: 観光はもうなんか今までに行ったから、うん、特には行ってないですね。
0: 必ず行く場所とかはないの？
2: 海ですかね。
0: あ、海どこ辺のビーチ行ってんの？
2: だからその氷のリゾートっていうところがあるんですけど、うん、コンドミニアム、そこの目の前が
0: プライベートビーチか、
2: はい、ビーチになってて、うん、でもちろんプールもあるし、うん、いいんですけど、もうその海かプールかジャグジーか、ご飯食べてプールとジャグジーって海行ってみたいな、で夕飯食べてプールとジャグジーと海行ってみたいな、そういう感じで、
0: いい、ね、
2: はい、大人の本気の夏っていうタイトルで、あの家族のツアーやりました。あの浮き輪ちゃんと持参でね。
0: 浮き輪、
2: はい、浮き輪してる。今丸いのだけじゃないんだよ、あの椅子みたいにして座れる椅子って。そう、それを2つ買って今回行ったら、もうもうみんなもあの取り合いめっちゃ気持ちよ
0: くいいね、
2: はい、うん、
0: そっか。もうハワイだったらね、本当必ず行く場所って僕も決めてあるんで、うん、
2: あ、どこ どこに行かれるんですか？
0: まずはうちの娘の、名前がついている公園に行くんですよ。
3: モアナ公園ですね。
0: そうそうそう。あのこの木何の木になる木って聞いて、あそこが、
2: そうだそうだ、はい、行ったことある。
0: モアナの公園、
4: はい、私もあります。
0: はい、あそこのモアナを撮ったの。
3: なるほど。
0: その前、はい、でそこでしょ、あとあのカイルアカモロアイナビーチの方、沖縄の方に行ってっていう、もうそれがだけでも十分いいですね。
3: 最高、
0: 最高にいいですよね。で食べ物屋さんはね、うちのかみさんなんかはもう会員になってて、そこに行くか、あとあのあ、どうでしたか、元大が買ってたとこ。
3: どこだろ
0: う。なんとかあのショッピングセンター、アロマのショッピングセンターの、はい、一番屋上の上の方にある、ヤムチャが美味しい中華屋さん。
3: 中華。
0: あとジャルダン通りっていうところにある、兄弟っていう名前の焼肉屋さん。
3: 兄弟。急に。
0: そう兄弟。あの韓国の人がやってるところ。安くて美味しくて。あとね。ゆっちゃん冷麺っていうのがあって、うーん冷麺も美味しいですよ。
2: あのハワイだけど韓国料理系が好きなんですね。
0: ハワイって俺ハワイの気候で韓国料理食べるのが一番好き。あもしくはハワイの気候でイタリアン料理食うのが好き。
2: あいいですね、はい、イタリアもいっぱいね、美味しいとこありますね、
0: そうなんですよ。
1: 新婚旅行でハワイで、はい、夜食事でね、コース料理頼んで、こう予約も何もせんとね、最後に、抹茶アイスって書いてあって、その当時あんまり海外で抹茶って流行ってなかったらしいよね、1988年、わここで抹茶アイス食べれるわって言って、最後に楽しみに出てきて、食べたらメロン味でした、
2: 抹茶じゃないやん、
0: 抹茶じゃないやん、
1: これメロン好きで色だけやんって。
0: ユミッチェもチャラスもハワイは
4: 行った1回だけ、
3: 同じく1回だけ、まだ子供が小さかったから、だからそんな、なんかゆったりしたっていう記憶がない。
0: あそう、子供ちっちゃい時の方が良くない？
2: それはあれですか、お父さんはそうだけどお母さんは、
0: いや僕ほとんど娘見てたよ。
3: そう、
0: うちの嫁さんあの怒られるけど、だいたいビーチに寝転がって本でガーッとで僕レンタカーで娘横のけて、もうハワイ行ったら必ず娘連れてシーライフパーク行って、でその足でカイラビーチまで行ってって、で帰ってくるの。
2: いやそれができるお父さんだったらいいと思うんですよ、多分ね、一般的な方はやっぱお母さんが子供の世話とか、なんかするから自分が楽しむところで行けないんじゃないかな。
0: そうなんや、
2: ゆったりとなかなか、
0: もうあの自分で言うんですけど娘とのハワイで楽しかったですよ。
2: いやそれはめちゃくちゃいいですね、
0: そうなのよ。
2: 結構ね、ハワイ、あのワイキキの方に行くと、あのバギーをこう、ね、押しながらのお母さんとか多かったですけど、ね、はいはい、まだ子供さんがちっちゃい子がいるとか多かったなって感じで、とにかくあの大きくなるにつれ滞在費かかるんで、
0: そうそうそう、
2: 多分ちっちゃいうちの方が行きやすいんじゃないですかね。
1: もうね、さとりちゃんにも任せろから企画してって言ったらすぐどんどん進んでいくと思う、
2: ね、いやもうさ、多分ビリーさんもすごい情報持っておられるだろうから、
1: 俺らが行こうなって言ってたら全然進んで
3: ない。どこ行っていいか分からない。
1: そうそう、
0: いやあの僕は自分で情報をつかむよりも向こうに知人や友人が結構おるんで、そこに連絡するんですよ。
2: それが
0: 一番ですよ。
1: ビリーさんとさとりさんに任しといたら、もう行かなきゃ行けなくなると思う、ね、
2: 巻き込まれよ、
3: いい、連れてってって、
2: めっちゃ楽しいんで。
0: え何日か行ってたの？
2: 7泊しましたね。
0: やっぱり7泊はいるよね、そうそう、7泊とかと10泊ぐらいしない
2: と、ぐらいしないとやっぱり、
0: そう寂しくなる。
2: もうね、3泊5日なんかもう行ったんじゃ入
0: らない、入らない入らない、だってもう着いた時がもうね、実はボケでボーになってるから。
3: 確かに確かに、
0: そうか、行きたくなってきたぞ。だから僕ハワイには全然行ってない代わりに、はい、それ以上に、ね、年間に 3,4 回僕沖縄行ってますわ。
2: あそうか、
0: うん、でもやっぱちょっとやっぱり違うよ、やっぱり空気感も何にも違う、
2: 全く違うし、やっぱそのある程度の時間をそこで過ごすっていうのが
0: 大事やね、
2: 場に自分が合わせていくというか、めちゃめちゃいいです。
1: じゃあみんなで行こうとなりました、いくら用意したらいい？
2: 100万ぐらいかな。
0: あ、本当に100万ぐらいかかるね、うん、
2: 今だったら、う
0: ん、ビジネスクラスで往復したらやっぱり 4,50 万かかるでしょ今、
2: うん、あ、どうだろう、24万ぐらいはかかるはずなので、うん、あれですね、キャンセルポリシーがどうかで値段変わってくるっていう感じで、うん、変更負荷、返金負荷なんだったらまあまあや、うん、いけると思いますけど、まあ、でも30万ぐらいは最低でもいるかなっていう感じですかね、う
1: ん、往復片道、
2: あ、往復だったと思う、それは、う
0: んうん、やっぱりビジネスくらいに行かないとしんどいですよ、うん、本当に、
1: うん、頑張って100万かね、うん、
2: 来る、うん、ホテル代とかもね、やっぱり高いんで、
0: そう
2: そう、
0: 佐藤ちゃんが言うみたいに、あの、はい、ね、普通のホテル泊まるよりもね、うんうん、コンドミニアムとか、うん、僕らは BB って呼んでるところに泊まるところの方がやっぱり自炊できるのがね、
2: そうなんです、
0: いいんですよ、
2: 自炊できたらもうちょっとその滞在費も変わってくるんで、そうそうそう、
0: 結構あの、うん、いいスーパーというか、
2: そうそうそう、
0: ウォルマートとかいろいろありますからね、うん、はい、
2: フードランドとか
0: あの辺で、うん、あるある、ある、うん、
1: 毎日俺のおむすび食べたらええや
2: ん、あ、そうそう、うん、
0: ね、お米美味しい向こう、
2: うん、
3: はい、え、そうなの、
2: うん、割と美味しいと思う、へ、
0: ハワイ米美味しいですよ、あとハワイの豆乳とか美味しいですよ、うん、アーモンドミルクも美味しいですし、
1: あ、美味しそう、
2: あ、今回ライチ美味しかったです、
0: あ、ライチ、あ、
2: 生の生、5月から7月までが生ライチの、ね、
0: そうなんですね、って言って今日はハワイ談義になりましたので
2: 、はい、
0: まあ、次回はどんな話になるか分かりませんけども、はい、はい、今週もどうもありがとうございました、
2: ありがとうございました。

0: ップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょう。というわけでお届けするの、僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしたということで、まずは78年終わり、今現在何年でしょう。
1: 1981年です。
0: ですね、はい、まあ、80年代入ってすぐの頃です。まあ、毎回言っておりますが、お茶の間で音楽番組が一番中心だったと言ってもいい、
1: はい、
0: ヒット曲は家族全員知っているというね、うんうん、それが演歌だろうがアイドルだろうがという、まあ、そんな時代ですので、皆さんの、ね、記憶にも新しいと思います、
1: はい、
0: そんなわけでして
1: 新しくはないよね
0: 、今日で何週目
1: 7週目です。
0: おお、もうそんなに、
1: はい、
0: そろそろね、そろそろ知らない曲も出てくるんじゃないかとか、
1: 出てくるかな
0: ですけど、ね、まあ、先に先週を振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの白いパラソルでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では横浜銀蠅で、突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、そして杉村直美さんのサンセットメモリー、はい、シャネルズでハリケーン、うん、伊藤俊博さんのさよなら模様、はい、そして何位になったでしょうかはガムの悲しくてでした、うん、
0: ね、うん、先週はいわゆる、まあ、ニューミュージック系というかね、はい、この年ならではのヒット曲を中心にお送りしました。つまりアイドルでも演歌でもないというところなんですけれども、はい、今週もそのような感じの、うん、この年ならではのヒット曲第2弾みたいな感じで攻めてみようと思いますが、はい、まずはヒントとなる曲、まあ、こちらはね、うん、まあ、すぐ皆さんが知っている、
1: はい、
0: もう問題出すまでもなく、それは1位やろみたいなね、
1: おー、なるほど、
0: 曲をヒントで、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思います。これはニューミュージックでも何でもないです、
1: はい、
0: 81年はこの曲も大ヒットしました。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで風立ちぬ。
0: よしてますか。
1: CM ソングですね。
0: そうね、うん、グリコポッキーですよね。
1: あ、ポッキーない、
0: ま
1: あ、
0: この頃松田聖子はね、
1: チョコレートじゃなくて、
0: はい、うん、俺確か一人でポッキーですよ。はい、
1: はい
0: はい、松田聖子ね、これもまあ、そう考えたらすごいですね。全曲みんな知ってるっていうね。
1: 知ってますね。
0: デビューしてまだ2年目ですけどね、7枚目のシングルですがね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 51.9万枚。ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: ね、うん、オリコンではもちろん1位です、は
1: い、お
0: ね、
1: すごい。じゃあなんでベスト10では2位やったんや。ハガキで誰かに負けたってこと。
0: そうね、確かマッチやと思う、この頃。
1: ああ、そうなんですね。
0: 18日ね、10月、あ、まだかな、
1: うん、
0: ね、ベスト10で1位取れなかったんですけどね、丸まで1位ですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで、この曲が大ヒットとなった1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージを生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランクではないですので、ね、うん、そこを留意してくださいね、はい、OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、後でね配信で聞いていただく方はこの音源消されてると思うんですけど、今
1: 度ね、多分ね、
0: はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです、うん、ね、どうでしょうか。
1: ちゃんと歌ってる人とタイトルが分かったのは1曲だけ、
0: うん、ああそうなんやなるほど。
1: ですが、
0: ですが、
1: はい、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: おー、その理由は
1: とりあえず3曲目が、うん、タイトルと歌ってる人が分かったわけですよ。
0: なるほどね。
1: これ私ねカラオケでねいつもモノマネして歌うので、うん、あの大好きな曲なんですけど、うん、まあ、CM ソングっていうのもあって、はい、結構テレビで歌った反応を見た記憶があるので、うん、ランキング的には上かなっていう気がするんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で後の3曲で4曲目は知らないんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 先週もこの人多分出てきてた人と同じ人やと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりそういうところの、まあ、ある一定 の、 そのファンみたいな人たちがいるから出たら必ず買うって、やっぱりランキングは衝動が大事なので、ちょっとランキング的にはまあ上の方に行かはったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で1曲目と2曲目の人はまあ多分 これが最初ぐらいなのかな、ちょっと分かんないですけど、なのでまあどっちが上かなっていうと、でも2曲目の人の方が多分今となれば1曲目の人の方がねあれですけど、
0: うん、
1: あの歌手としてはねいっぱい曲も出してはりますけど、
0: うん、
1: なのででもこれも確か CM ソングって言ってたような気がするので、
0: ほう、
1: ちょっとランキングとしてはもしか

0: そしたら上かなということで、私は3421にしました。
1: はい、
0: はい、では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが2134、伊坂さんが1234、モーリーが、2431でございます。
1: なるほど。
0: そしてちょっと待ってね、こっちがどこからかな、ここからですね。茶太郎さんが2431、チャーリーシンさんが3124、いちごさんが3214、ラッキーちゃんが2341、田口さんが2134、キャッチャーさんが3421、石焼さんが3124、時代の嫁さんが3214、新次郎さんが2134、たまこさんが2134、エボシーバさんが2431となっております。
1: なるほど、
0: はい、
1: それでは
0: お来た、
1: 早速回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですから、ね、なるべく聴かせないように
0: して、ね、音消されるからね、消されるからね、
1: はい、誰の何ちゅう曲、
0: チャゲ&アスカさんで、
1: はい、
0: これタイトルがね、うん、なんとかの川ですよね。
1: ああ、そうですね、
0: なんか中国っぽい。
1: ああ、そうそう、中国といえば
0: ヨースコ
1: ー。ヨースコーの川はなんかない、ね、何も説明してないからね。
0: ヨースコー、うーん、わかんないんですよ ね、
1: あね、はい、万里の川です。
0: あ、万里の川 ね、
1: そうね、万里の頂上から来たわけですね。
0: あ、そういうことね。そうそう、だから中国と思ったんや。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: なるほど、はい、はい、
1: 聞いたことはある。
0: あります、あります、めっちゃあります
1: ね、
0: はい、
1: でこれ好きな人多いですから、うんうん、まあ、何やったらカラオケで歌う人もいるでしょうし、
0: うんうん、
1: ライブで歌う人もいるでしょうしね、
0: はい、
1: チャゲンダスカーの最初のヒットです、
0: うん、
1: でチャゲンダスカーね、ポップコーンで、ね、優勝はしてないんですけど、はい、まあ、それでなんか優秀賞かなんかでデビューして、はい、期待はされてたんですが、なかなかヒットがなくって、
0: うん、
1: この曲でやっとヒットとなったわけですけれども、まあ、そういう曲です。しかもこういう曲やんか、
0: はい、
1: ジャンルがね、
0: はい、
1: まあ、フォークなのか、でもちょっとこう歌謡曲っぽいメロディー
0: ですね。まあ、そうですね、かっこいいですけど ね、
1: ね、うん、なのでこういうのはじわじわ系ですよ、
0: うんうんうんうん、
1: ということで、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 53.7万枚、
0: めっちゃ売れてる。
1: そう、
0: はい、
1: ベスト10では4位でした、
0: はい、出てたんや、出てた、
1: めっちゃ出てた、
0: で
1: この時は全然ジーパンになんかポロシャツとか、
0: あ、まあそうでしょう ね、
1: ね、そんな格好でしたけどね、うんうんうん、そしてオリコンでは、
0: はい、
1: 最高位は6位です、
0: うん、ということはあれか、ハガキとか結構来たってことですよね。
1: そうそうそう、だから出てたから割とそういうちょっと人気はあった感じ。
0: そのそうなんですね、
1: いわゆるこうちょっとこうね、近しい兄ちゃんみたいな感じのね、
0: うんうんうん、
1: 爽やかさがあってね、
0: はい、
1: はい、なんですよ。
0: そうですか、
1: はい、じゃ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あ、さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
0: これが岸、
1: 岸
0: なんとかさんですよね。
1: 岸、
0: あ、岸田、
1: あ、岸田さとしな、
0: 違う、
1: あ、ちゃう、
0: あ、違う、
1: それはモーニング、モーニングの人
0: だからか、え、ペガサスの、
1: あ、そっちです、
0: 朝、
1: あ、そう、
0: 合ってる、
1: あ、君の朝ではない方ね、
0: ペガサスの朝は合ってる、
1: 合ってる、
0: ペガサスの翼やったかなと思
1: う
0: な、
1: あ、そう、間違いそうよ ね、
0: ね、
1: え、翼言ってる、
0: 違うのこれ、
1: そう、
0: あ、そうですか、じゃあ分かんないですね。
1: 五十嵐さんです。
0: 五十嵐、あの人がよう一緒にやってはる人か。
1: そう、アギトさんがね。そうそうそうそうそう。
0: 五十嵐。
1: し、ひろあき。
0: ひろあきさん。
1: はい。
0: ひろあきさん。あ、そうですか。あ、思ってた人と違うかったよね。
1: はい。
0: はい、
1: なんかちょっと髪の毛がもじゃもじゃで、
0: うん、
1: で、なんかこう、なんていうかな、こう、ちょっと細身の。
0: いやー、ビジュアルは分からないですね。覚えてない
1: です、ね。北海道の人なんですよ。
0: はい。
1: 北海道の気のいい兄ちゃんって感じでね、でギター弾きながら歌ってるからフォークかなと思ってたら歌は結構おしゃれっていうね。
0: そうですね、おしゃれですよね。
1: 多分もういつも言うんですけど、これともっとシティポップっぽい感じの、うん、杉山清高っぽい売り出し方したら、
0: そうですよね、
1: うん、もう今日他の曲も全部そうなの、アルバムとかもめっちゃおしゃれやん、
0: ね、
1: 別にギター弾き語りする必要ないのよ。
0: あ、ちょっと林さんのところに行ってくれはったらよかった、
1: ね、ああ、そうそうそう、ね、そう、まあ、アレンジとかちょっとやってもらってね、
0: はい、
1: そう、まあ、そんなのもあるんですが、曲はまあキャッチーですよね。
0: はい、そうですね、
1: ね、で時代だから、そのさっきの万里の川と比べてどうかって話なのよ。
0: あ、
1: ほぼ同じ同世代で、ファン層も一緒ですよ、聞いてる、
0: でもどうやろう、こっちの方が聞きやすい気はするんですけどね。
1: ということで売り上げが 42.9 万枚、
0: はい、そうなんや、はい、
1: ベスト10では5位でした、
0: はい、お
1: オリコンでは
0: 3
1: 位です、
0: はい、あ、こっちは逆、
1: そう、ここがね、
0: はい、
1: すごいですよ。
0: うーん、
1: さあ、そして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども誰の何十曲、
0: 矢野明子さんで、うん、春先小紅。
1: あ、これは知ってますか。
0: これはよう知ってますよ ね。めっちゃ歌いますし、
1: は
0: い、
1: これはなんで売れたかというと、
0: ヤンって歌いますか。化粧品、
1: 化粧品のね、春の新聞さんですね。
0: はい、そうですね。
1: で、矢野明子というのはもともと YMO ファミリーで、うん、まあ、後に坂本龍一と結婚するんですけど、はい、YMO のツアーとかにも一緒に出て行ってて、すで、うん、に YMO はこの頃大ブレイクしてて、めちゃめちゃ発注が来てたと、 CM ソングとかの。
0: あ、はい。
1: で、 まあ、でも自分らは別に歌わなくてもいい、演奏だけの人らですからね、はいはい、だからこういろいろ、まあ、松本隆とかと組んでいろいろ引っ張ってくる中で、うん、矢野明子ちゃんを売り出そうよということで、YMO プロデュースみたいな形で、はい、曲は矢野明子本人ですけど、うん、売り出すことになりまして、だから矢野明子の曲って、まあ、変な曲多いんですよ。
0: まあまあ、なんかこう感性で作ってはる
1: ような感じしますよね。そう、天才肌の人ですからね、うん、でもこれは CM の仕事ということでちゃんと売れるように作って、はい、いますので、はい、売り上げが37万枚、うん、ベスト10では3位でした、
0: はい、
1: オリコンでは5位です、は
0: い、あ、そうなんや、意外
1: 意外。でも割と矢野明子よく出てたんですテレビに、ご機嫌さんで、
0: はい、そうでなんですね。
1: そう、だからまあちょっとそこ人気もあってね、
0: あんまりなんかこうこだわりがなさそうな、ね、そうそうそうそう感じのこう奔放な雰囲気の方ですもんね。
1: はい、ということでした。まああとは詳しく解説でいきましょう、はい、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: 横浜銀歯へ、
1: うん、
0: タイトルは分かんないですね。
1: 分からんよね。これ一番最後に言ってるんですけどね、はい、カットビロックンロール、おー、でこのカットビロックンロールが全部難しい感じなの、あの暴走族の使う、
0: あー、なるほど、当て字みたいな、
1: そう、ちょっと説明できないです
0: なるほど、そう、カットビロックンロール、ね、
1: そう、これ、はい、当時ノート書くの大変だけどね、曲名を
0: 確かにね、でも書きたいんでしょ、
1: 書きたい書きたいでこれが先週紹介しましたツッパリハイスクールロックンロール投稿編の次の曲、
0: はい、
1: だからあれがね、まあ、売れてヒットしまして、うん、ちょっとコミックソングっぽい感じだったんだからすると、はい、これはどうですか印象としたら。
0: ああ、でもこれも別に、うんうん、コミックソングっぽいですけど、
1: やし、それが、まあ、あれよりはマシな、変なセリフも入ってないし、
0: ああ、そういうことです、
1: ね、だからいわゆる暴走族系 の、 あの、はい、ロックンロールという王道を言ってて、うんうん、はい、僕はこの曲は好きなんですよ ね、
0: あね、ロックンロールになってますよね、ちゃんと、ね、
1: あのローとかトップとかの掛け合いも面白いしね、はいはいはい、ということでして、まあ、あのヒット曲の次ですからどれくらいかというと、うん、売り上げが、
0: はい、
1: 32万枚。
0: おお、はい。
1: ベスト10では5位でした。
0: はい。
1: オリコンでは4位です。
0: あ、はい。ということは、2で4で3で1か。
1: うん。
0: あ、茶太郎さん。すごいね。はい、茶太郎さんで、ほんで、2、3、4、1、2、3、あ、ラッキーちゃんも。
1: 2、4、3、1で。
0: え、2、4、3、1か。2、4、3、1。あ、ほんまや。ラッキーちゃんちゃうかった、ごめんね。2431、あ、意外といないね。あ、エボシーワさん、
1: うん、
0: エボシーワさんで、こっちが2431、あ、モーリー、
1: あ、
0: モーリー、かぶって変更、あ、かぶって変更したわけじゃないけど、はい、モーリーでした。
1: はい、
0: はい、
1: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい。今週お聴きいただきますのはこのナンバーです。

0: 曲ですけれども、
1: オフコース、
0: うん、
1: I love you。
0: おー、正解ですよ。
1: あ、正解やった。
0: まあ、そのままですよね。
1: まあ、でもね、この番組でめっちゃ聴いてるこの曲は、ね、うん、ただ、13位。
0: なるほど、う
1: ん、はい。ダーハマさんが11位、ミカコさん13位、伊坂さん8位、モーリーが9位、うん、そしてこちらがチャーリーシンさんが8位、タバコさん7位、ラッキーちゃんが9位、田口さん6位、時代の嫁さんが12位、ドラビキニさんはタイトル書いてくれてたよね、たかしさんが5位、いちごさんが9位、エボシーワさんが4位、チャタロウさんが8位、うん、シンジロウさんが11位となっております。
0: はい。まあ、この当時のオフコースね、
1: うん、
0: まあ、どこまで、ね、覚えてるかわからないですけど、はい、まあ、先にさよならの大ヒットがありました。
1: あ、大ヒットの後ですか。
0: 後です、後です。
1: あ、なるほど。
0: だからオフコースあの、ね、あの暗いさよならでヒットしたっていうのがやっぱり 大きなポイントで、
1: はい、
0: あんな曲あの1曲だけですからね。
1: うん、
0: あんな暗い曲は、
1: お、
0: あれ売れるために書いたんで、
1: はいはい、
0: ね、その後はいわゆるオフコースらしい曲で出すんですが、うん、この番組で言ってますが、シングルの浮き沈みがめちゃめちゃ激しいのよ。
1: あ、それはなんか小耳に挟んだことはありますね。
0: そう、
1: は
0: い、なんかもう、なんかまあ普通に出したら売れるのに変な曲をシングルカットするっていう、ね、ことがあって、で売れなくなるとこれまずいまずいということで売れる曲を書いて、
1: すごいよね。でもそれはすごい才能ですよね。分かってるってことですもんね。
0: そう、だからさよならの次の曲生まれくる子供たちの前にはめっちゃ売れなくって、うんうん、でその次はイエスノーなわけですよ、
1: うんうんうん、
0: あれね、君を抱いていいのでね、はいはい、あれ売れますよね。
1: あ、売れますよね。
0: のその次は確か、時に会えばいい、だからまたちょっと地味な曲で売れなくって、
1: はいはい、
0: これはまずいということでこの曲なわけです
1: よ、はいはいはいはい、
0: だからこれ売れた方の部類なんですね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でやっぱりめっちゃ印象残るやん。
1: まあ、そうですね。
0: で、まあ、普通になんかこうオフコースっぽいしさ、
1: うん、
0: みんなこれを待ってたと思うな、オフコースのシングルというと、
1: はい、
0: 特にイエスの方が好きな人は。
1: あ、
0: でこの後イエスイエスイエスも来るんやけど、
1: はい、
0: この感じだから、うん、オフコースの中では売れた部類です、
1: はい、
0: なのでベスト10には入ってます。
1: あ、そうなんや、
0: そこは絶対大事、
1: はい、
0: これが入ってなかったらもうヒット曲が減ってしまうのだよ、うんうん、オフコースので
1: 、
0: あとは何位かって話ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 18.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、あ、まあ、
0: 出ませんしね、
1: はいはいはい、まあ、出ませんしね、
0: 出ませんしね。そしてオリコンでは6位です。
1: あ、そんな上。
0: そう、わかるわ、この時の気持ちは。もうね、その前の曲時に会えばかな、過去一曲なんですが、
1: はい、
0: 地味な曲でね、
1: うんうんうんうん、
0: そう、
1: そうなんや、
0: ね、あ、これこれってみんな思ってましたよ。
1: あ、これこれって、
0: うん、
1: あ、そうですか。田口さんが正解、
0: はい、
1: で、6位を書いてくださってたのは田口さんだけやね。
0: わ、
1: 惜しかったね。みんな8位の人が多かったね。
0: まあ似てるよね、うん、そんな変やけどもうちょっと売れてるよねって感じ。
1: そうやね、うん、
0: そこはさすがに。
1: 倉井さんがね、ああ、早く9月になればということはまだ8月ということで8位。
0: そうやな、あの歌詞が謎でね、前も見たと思うんですけど、何、その9月に何があんのっていう、どこにも説明がないっていうね。
1: まあまああるよ、そういうのは。そういうの、ね、あります、あります。
0: まあ時数だけでね、別に4月でも何月でもよかったけど。
1: そうです、ブルーグレーの木曜何曜がええかな言うて木曜にしたのとそんなさほど変わらないと思います。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: はい、
0: はい、ということで、うん、まだもう、まあ、多分来週で最後ぐらいかな、この81年は、ね、
1: そうなんですね、
0: はい、楽しみにしてください、
1: はい、
0: サウンド3もお届けしていきます。最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: 光出版の昭和人 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。
1: Ladies and gentlemen, welcome to
0: 昭和偉人 FM。 はい、皆さんおはようございます。本日もですね、この時間がやってまいりました。本日のゲストはまたもやこの方でございます。鈴木はじめさん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくどうぞお願いします。
0: よろしくお願いします。1ヶ月ぶりの、
2: そうですね、
0: 収録ということで、はい、調子の方はいかがでしょうか。
2: 大丈夫です。
0: ありがとうございます。はい、今日はですね、はじめさんにお越しいただきまして、今月のですね、
2: はい、
0: 半ば12日からかな、ね、放送が8日、
2: はい、
0: で、12日からですね、一緒に、
2: はい、
0: はじめさんのアナザースカイバンコクにですね、
2: はい、
0: 一緒に行くということで、そうなんですよ、まあ、そこでですね、ちょっとこういろいろタイでのね、
2: そうですね、
0: 生活が何年ぐらい、
2: 約2年、
0: はい、タイにね、住んでいたということで、今日はちょっとタイの生活についてですね、まあ、どんな、ね、ことがあってっていうことをちょっといろいろ聞こうかなと。
2: もうだいぶ時間経ってますんで。
0: そうですよね、ちょっと今日は
2: もうだいぶ変わってますよ、タイも。
0: ちなみに何年前でしたっけ。
2: もう最後に行ったのがもう50近かったから、一番最後ね。
0: ってことは24年前。
2: そうですね、はい、24年になります。
0: 24年前のバンコク、
2: はい、バンコク
0: とどんな感じでしたか。
2: いやー、やっぱり昔ですよ。
0: そうですよね、
2: あの時代が変わっちゃってるんで、多分今の人たちが聞いたらやっぱりびっくりしますよ。
0: びっくりする、
2: うん、今の人たち、よっぽど遊び慣れてる人とか年中行ってる人だったら別ですけど、
0: 結構タイっていうとなんかそのナイトクラブみたいな、
2: あるある、
0: ね、そのほら、女性、目当てで行く方も結構多いと思うんですけど、24年前はどんな感じだったんですか。
2: 今よりはもっと悪かったかな。
0: 悪いというと、
2: 治安的に。
0: 治安、
2: うん、
0: 結構親日ですよね。でもタイは
2: 話するとね、まあ、ただ女性目当てでつか、女性を目当てで行っちゃうと場合はそういう雰囲気になっちゃいますよ。
0: お金払って、それは24年前にもあったんですか。
2: ありました。
0: あるんだ、
2: ソープランドもありますよ。ソープランドは
0: 今もあるんですか、
2: ね、今もあります。
0: 今もある。
2: ある。
0: どこですか、
2: パテアとか。
0: あ、そっちだ。
2: パッポン、パッポンにもスタジアムがありますよ。
0: スタジアム、
2: ムエタイの。
0: あ、ムエタイの、
2: ムエタイのスタジアムもあるし、夜遊ぶお店もあるし。
0: はじめさんが住んでたのはパタヤですか、それともバンコクですか。
2: バンコク
0: 、バンコクはどんな街だったんですか。
2: 今でいう渋谷みたいなかな。
0: あ、じゃあ結構栄えてたんですか、24年前も。
2: 結構街中だった。
0: その風俗もバンコクに
2: あるある。
0: ある、そうなんですか、それはタイでは合法なんですか。
2: まあ中にはこの頃の人もいますからね、大体は OK ですよね、通っちゃいますよね。だから日本人、まあ、 ち日本人が企業で働いて向こうに出張っていう形で行って向こうで遊んじゃう人もいますよ。
0: そうなんです。はじめさんも遊んでたんですか。
2: 遊ばない。
0: 遊ばないですか。
2: No. 無駄
0: 無駄
2: ダメ。
0: はじめさんタイ語も喋れますもんね。
2: 少し、うん、でも使ってないと忘れちゃいますよ。
0: あ、うん、そうっすよね、
2: うん、
0: うーん、なるほど。ちなみに24年前のバンコクはどういう、なんだろう、その食べ物を食べてたんですか。
2: うん、だいたい屋台がメインに食べたかな。
0: やっぱ屋台なんですね、うんうんうん、
2: だいたい日本人みたいに日本で自分の家で作って食べるっていうところは少ないですよ。
0: え、
2: うん、みんなほとんどみんな屋台に行っちゃいますよ、家族。
0: そうなんですか。うん、ワットポーあったんですか。
2: ワットポーありましたよ。
0: あったんだ、24年前にも、うん、
2: ワットポーと、あと博物館的な、奴隷を、
0: うん、
2: その人身売買ですか、ああいう博物館もありますよ。
0: うん、今も
2: ある。一番最後に行った時もあったから、その時そこで写真撮ったから
0: 一番最後に行ったのいつでしたっけ。24年前。
2: そうだね、50だったかな。
0: じゃあ相当前っすね、
2: うん、ワットポー、そうですね、エメラルド寺院とか。
0: ちなみに今でもその仲いい友達とかもいるんですか。
2: います。
0: あ、じゃあ、うん、7月行った時は会えるんですか
2: 会えるかどうか分かんない田舎の方から来ること大変だから。うん、本県というところにいるんですよ、友達が、そうすると高速乗って8時間9時間ぐらいかかるかな。
0: あ、そんなにすか。
2: うん、でバンコクとかタイの高速っていうのはバンコク市内はお金取るんですよ。で高架を降りて一般の普通の高速道路入るとお金タダそうなってるんですよ、台湾。だからプミポン前の国王がタイ全土に高速を広げてくれた国王がプミポン国王、人が圧倒的に国民から支持されてる国王ですよ。
0: 今はどうなんですか。
2: 今せがれのワチラロンコン、
0: ロンコン、
2: うん、プチラ、プニポン国王のせがれ、あんまり言えないけど、あんまりみんなにはいい顔はされないね。
0: そうなんすか。
2: マチラロンコン、マチラロンコンは確か自分と年同じだったかな、あれ。
0: あ、そうなんすね。でもあれですね、ほらタイに行って、はじめさんがほら、行きたいところいくつかあるじゃないですか。一番こうやっぱり思い出深い場所ってのは、
2: やっぱり高速から覗いたチャオプラヤ川。
0: あ、チャオプラヤ川、
2: 今日も来るとき隅田公園じゃなくて隅田川か、あれをこう見ながら来たけど思い出して、チャオプラヤ川
0: ですか。
2: 高速から見る景色が何とも言えない。
0: ちなみにそのバンコクに2年間住んでた理由っていうのは何なんですか。
2: ムエタイの修行。
0: あ、それだけですか。
2: そうです。
0: じゃあ現地で仕事して。
2: ちょうど自分の親の介護と、それから留学生の面倒を見るのとちょうど逆になってくれたんですよ。親の介護が一番最後に自分のところに来ちゃったんですよ。でそれで親が自分の家で最後までいたいって言われたもんで、じゃあ分かった親父、自分の家でずっといろ、でいてもらった。その代わりもセコンドと選手が入れ替わったような、本当にきつかったですよ。全然違う世界だから本当に 介護っていうのは、でもタイで修行したから我慢強くなったですよ。本当に我慢強くにはなった、本当に。
3: その修行っていうのは1日どういうスケジュールなんですか？
2: だいたい朝起きて、まあみんな寝てる時間の5時6時頃起きて高発やって、高発
3: なんですかそれ？
2: お坊さんがほら拝みながら歩いて、裸足で歩いてね、裸足で歩いて拝みながら食べ物を頂戴するんですよ。高発、日本にも高発ってありますよ、高発、
3: それやるんですか？
2: そういうのやったんです。だからあの仏教に本当にあの深くなるっていうのはそこからそこですよ、もうタイはもう大体もう小学校入るか入らないぐらいの年ぐらいであの家出家しますから、あの子供たち一回みんなお坊さんになるんですよ。あの韓国みたいにあの軍隊じゃないけど徴兵制度あるじゃないですか。タイにもお坊さんにならなきゃいけないあのあれがあるんですよ。
3: 全員？
2: 大体本当に全員です。その年この あった年にこう入るか、それとも社会に出てから入るか、まあ、ほとんどはもう学校入ってる時にあのそれやりますよ、あの修行まあもう大変ですよ、だから徴兵制度も大事もあるけど、陸軍と海軍とどっちが選ぶっつったらみんな陸軍選ぶんですよ。なんでかっつうとタイでは水泳得意な人が少ないんでいないんですよだから水泳の方に当たっちゃうとみんなしゃがみ込んであの泣き始めますよ本当に、だからみんな陸軍入ると陸軍でよかったなって喜ぶですよ、
3: そうなんですね、
2: だからあのやっぱり徴兵制度とかってそういうのはあのやっちゃいけないですよ本当に、
3: でもタイは別に戦争国家じゃないですもんね。
2: 違いますよ。だから今おかしくなってるのがあのカンボジアとあのタイのちょうどカンボジアの国境、タイの国境。
3: そうなんですか。
2: ちょっとあれですよ、あの揉めてますよ。
3: いい、
2: だからあの首相なんつったっけ、タイの首相ポンポンじゃなくてあの一番人気あった首相、あの首相の娘があの首相になったけどもう辞めちゃったんですよね、あの国民からこう補佐されてあまりカンボジアの首相とあの仲いいっていう雰囲気でやってるから辞めてくれってタイの国民にあの言われたんですよ、本当に。だからタイとカンボジアとなんで急に仲悪くなっちゃったのかなって思ってますよ、で一番はあおかしいのがミャンマーと、でタイにもう全部本当にあの移民ですか、難民ですね。難民と移民というのは本当はあの違うんですけどね、難民というのはあのその国に戻っていると迫害を受けちゃうからその国に戻って日本で言えば資格を取って、それでその自分の国に戻ってあの生活してる人たちが難民ですよ。移民というのは違いますから、今の政府がどこ行っちゃうかまずが移民というのは違いますから、本当にあのそのもうちょっとねあの国民のことを考えてくれないとえらいことになりますよ本当に。
3: そうですよね、今大変ですよね、政治が。
2: はい、だからこの前ね、3月時のラジオの時かな、ホルムズ海峡とそれからマルカ海峡、 あの閉鎖になっちゃったでしょ。あの時にそれ言ったんですよ。マレッカ海峡とホルムズ海峡が閉鎖になったら日本はもうえらいことになるからって、うん、3月11日それ国会取り上げたら5月が連休終わってからで、連休終わってか終わる前か終わってからか遅いですよ。
3: 結構はじめさんほら政治詳しいじゃないですか。
2: いや
3: 今状況的にはどういう状況なんですか。
2: だ要するにだからアメリカ一本やりですよ。集団的自衛権というのが一番悪いんですよ。だって日本が攻められてなくてもその相手の国アメリカが例えばアメリカがやられたら手加えられてない日本も手助けしなきゃいけない、そういう風になっちゃったんですよ。集団的自衛権というのはとんでもないですよ。
3: 今じゃあそのアメリカがどっかとなんかほらイランでしたっけ。
2: ああ、うん、イランイスラエルとかね。
3: でそことの戦争はもう終わった。
2: まあ話し合いでなんとか折り合いはついたんだろうけどどうなるか分かんないですよ、うん、トランプさんも言ってることが本当にコロコロ変わるから、はい、
3: 日本の政治としてはなんかそのほら法律が改正されたりとかっていうのはあるんですか。直近で
2: 直近では法律はもう細かいところではあるんじゃないですかね、
3: うん、なんか消費税の食品関連の消費税はゼロになるみたいな、
2: うん、食品関係の消費税は韓国はとかドイツはゼロでしょう。
3: 日本はゼロになるんですか。
2: 日本では1% になるかならないかとかどうのこうの言ってるけど、ほら立憲民主じゃなくて令和新選組とか参政党みたいにもうゼロにしちゃえばいいんですよ。本当に国民どれだけ苦労してます。大変な思いしてるんだから本当に。だからもっともっと国民のね関係は国民のみんなってもうちょっと考えをね変えていかないとダメです。本当に怖いですよ。これで本当にホルムズ海峡、マラッカ海峡、あれはマラッカ海峡の方はインドネシア、フィリピンに近い方ですからね。あれでもし両方とも閉鎖になっちゃって、それこそガソリンなんかもううなぎのぶですよ。
3: 今はでも下がってきましたね。
2: 下がってきました。うん、まあいろいろ条件つけてるんでしょうね。取っちゃおりとか取っちゃい取ってもいいとか。うん、なんか自分戦後ですけどそういう話はもう親父に全部聞いてますから、はい、兵隊さんがほら体を失ってねアコーディオンだのなんだのこう楽器弾いてたのもそんで兵隊さんにお金投げ入れたらこの野郎っつって親父にぶん抜かれましたもんね。だからそういう人との当たり方しちゃい、接し方しちゃいけないっていう親父の考えですよ。だからあれ東京オリンピック1回目の東京オリンピックある時にその兵隊さんみんな追いやったら国だから、うん、
3: 追いやった、
2: うん、だ要するに地方に飛ばしちゃったんでしょ。だから神社人たちは神社とか上野公園とかそれから上野動物園それから上野の地下街あそこあたりにいたんですから、うん、それを東京オリンピック1回目の東京オリンピックがあるっつんで人たちを追いやっちゃったのは国ですよ。
3: なんで追いやっちゃったんですかね。
2: 見た目が悪いからで それだけの理由ですよ、うん、要するにその見た目が悪いっていうのは海外からいっぱいこのオリンピック見にこうお客さん来るじゃないですか。それを気にしてるんですよ。見た目悪いからそれで追いやっちゃったの。
3: そういえば僕2週間前ぐらいにベトナム行ってきたんですよ、
2: はい、
3: ベトナムって結構足がない人とか手がない人いっぱいいるんですよ、
2: はい、うん、あれ地雷地雷だから例えばこっから天野さんのとこまで水取りに行くとするじゃないですか。 スッと渡っちゃうんですよ。道がないの分かってて、地雷が埋まってるの分かってても、地雷があそこど、あの地雷がある埋めてあるところはドクロのマグをかあの置いてあるから、あそこ通っちゃいけないってことなんですよ。あれはドクロのマグは、いやそういうところ、あ大丈夫大丈夫ってパンって行っちゃうから、ドーンってやるんですよ。
3: えまだ地雷あるんですか。
2: あやっぱりあと何百万発も残ってるらしいですよ、うん、
3: でも本当だいたいね、その50代から70代ぐらいの人は結構ね、うん、いるんですよ、
2: うん、
3: 下半身ない人。
2: そうだからあれ、あの下半身ないとか、あと地雷でやられた人とか、あと枯葉剤、枯葉剤ってあの生まれてくる子供がもう危険になっちゃうんですよ。枯葉剤っていうのはもういきなりもうジャングルの上から、まあ、雨あられビンビンビンビン落とすじゃないですか、爆弾を。
3: ベトナムってそんな直近まで戦争あったんですか。
2: あったんですよ、あれ。自分がって習志野高校で出る頃だからな。そうですよ、あった、あったんですよ、あのベトナム戦争は。北と南で
3: どこと戦争してたんですか。
2: はい、
3: どこと戦争してたんですか。
2: ベトナムと北ベトナム、南ベトナムで分かれて、アメリカがちょっかい出して、ちょっかいじゃねえや、低下したんですよあれ。
3: じゃあベトナム同士で戦争したんですか。
2: そうそうそう、
3: うん、
2: ベトナム同士ですよ。だからあのタイのほら、あのパテヤビーチのあのちょっと先行くと、あのちょうどマレーシアと国境から、あのベトナム戦争中にあの米軍、沖縄から飛んでいった米軍が、あのパテヤとかあっちの方に出て行って、あの遊んでた連中があのタイにいますよ、いっぱい、うん、自分はあの戦後だけど、
3: うん、ベトナム同士で戦争してたって結構衝撃、
2: うん、
3: ですけど、ね、
2: ベトナム
3: 同じ国同士で戦争するんですか。
2: やったんですよ、うん、本当に。だからアメリカはあの戦争戦争、アメリカもあっちこっちここ顔出してるけど、アメリカ本国で戦争したのは南北戦争だけでしょ、ほとんど。南北戦争は要するにアメリカの北と南、南軍北軍分かれて戦争したの。あれあの人種差別じゃなくて奴隷制度が前を行けないダメだっつんで、それで戦争をやったんです。あれ確か戦争はダメですよ本当に、うん、だからあのロックシンガーのあの中山、超中山、あの人たち、あの人はすごいあれですよ、あのかん、あのあのベトナム人に対してそのいろんなその支援してくれた人なんですよ、超中山。超中山はあれはあの横須賀基地のお父さんが米軍のあの黒人かな確か、でお母さんが日本人だよ確か、うん、であの人も一生懸命ね、あのベトナムの人たちのためにこう骨を折って、もう本当にいろんな協力してくれて、だからあのジョー中山のほら明日のジョー、明日のジョーのエンディングテーマ、あれはジョー中山ですやら。いやーこれもう歌うまいですよ本当に。あの映画を見てるときね、あのエンディングでね涙出ちゃうんだから本当に。だから戦争はダメだ、やっちゃう、
3: うん、いや本当にね衝撃的だったんですよ。ベトナム行った時に、
2: うん、
3: 普通の商店街に、
2: うん、
3: スケボーにここのね、
2: うん、
3: 這いつくばってこう手で押しながら、
2: うん、
3: 足がないんですよ、
2: うん、
3: でこうね物乞い、
2: うん、
3: してて、いやこれかはい、そうだなっつって、
2: そうですよ、物声
3: そこに入れて、
2: うん、
3: こんなんやってたっすけど、
2: うん、そんであのそういうねあの人たちを全然見てない、あの面倒見ないでしょ日本は。
3: 日本にもそういう人いるんですか。
2: いやうちの自分が子供の頃は、
3: まあ、いたんだ、
2: いましたよ、うん、
3: あじゃあ
2: だから親父はあの、うん、こあの空き缶に小銭をこう投げ入れるんですよね、あの物乞いつは。で自分も最初こんなちっちゃかったから 同じように言ったら親父にぶん殴られて、この野郎っつって、そんなお金の渡し方あるかっつって、うん、怒られましたよ。だから人に対するあの当たり方、それで勉強させたかったんじゃないですかね、親父は。
3: いや、じゃあちょっと前の日本って感じなんですかね、ベトナム
2: は。はいはい、
3: でもタイにはいないですよね、そういう物乞いみたいな、あんまり、うん、
2: あれポミポン国王っていうのは戦争、要するにフランスから攻められた時に追い返しちゃったのがポミポン国王だから。
3: へ、
2: うん、だからワトポ行くと、あの軍隊の陸軍の兵隊さんがいっぱい今あの駐留してますよ。うん、そういう歴史があって、うん、本当に戦争は何が何でもダメ、うん、
3: ダメですね、うん、いやでも本当にね、そのはじめさんはね、ほらタイに2年間ぐらい住んでたじゃないですか、うん、だから改めてね、また来週タイに行った時に、
2: はい、
3: いろいろね、経験させてもらって、また8月に収録でお話できたらなと思いますので、
2: はいはい、
3: そんなところで今日はですね、
2: はい、
3: 終わりにしたいと思いますが、
2: はい、
3: 今日の一曲ははじめさんいかがでしょう。
2: はい、渡辺美里さんのマイルボリューション。
3: はい、それでは
2: お願いします。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトと
2: チナミンの
1: 大人娯楽化計画。
2: ありがとう、おかげさまで100回記念。
3: はい、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
3: ジャイトと
2: チナミンです。
3: なんと
2: 100回だって。
3: 100回っすよ。どうですかこの無計画な100回。
2: 本当だね、いいのこのままで。よくないよね。
3: いや、いい
2: いいの、
3: うん、あのそう、最近ほらちょっとコーナー作ったりさ、うん、きっちりやってるじゃん。前ね、
2: きっちりやってるか。
3: ちなみんのね、良さはやっぱりアドリブだよ。
2: そうかな、うん、
3: これ喋ろうっていうと割と真面目、うん、
2: あ、そうかな、
3: うん、
2: 真面目じゃな、あ、真面目だよ。
3: 真面目じゃなっておかしいからね。
2: 真面目だ、
3: はい、でも今日ね、あの100回記念ということで、うん、スペシャルゲストをお招きしておるので。
2: スペシャルすぎるよね。
3: そう、ちょっとね、さっさと始めたい。
2: そうだね、もうだって眩しいもん、向こうが。向こうがなんだか眩しい、キラキラしてる、キラキラしてる、うんうん、
3: ということで今日はちょっとさっさと始めましょうかね、
2: はいはい
3: はい、オープニングいつも7分ぐらい喋ってるから。
2: あ、喋りすぎだよ。
3: そうね。ということで、はい、ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分、 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後まで
2: お楽しみください。
4: この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。
5: ハブプロダクト。
1: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
3: はい、それでは本日のテーマ、本日のテーマは100回記念を楽しむということで、今日はスペシャルゲストをお招きしております。
2: はいはい、今日は黄色いゲストだね。
3: はい、
2: はい、
3: ちょっとお呼びいただいてよろしいですか。
2: はい、では、本日のゲスト、アジスリーの皆さんです。
6: どうもー、
7: アジスリー、
6: こんにちは。
2: すごいなんかさ、漫才師をまず招くみたいな。そうだね、
6: 我ながら想像し、想像し、
2: どうも。
8: 100回記念ね、我々でいいんですかね。
6: いや、ほんとほんと、
3: もうね、厳選した結果オジスリーになりました。
6: ありがとうございます。
9: 光栄ですね、これね。
3: 名だたる著名人を並べたんですけど、
6: はい、
3: 厳選した結果オジスリーになりました。
6: あり
7: がたい、我々嬉しい。
3: ねえ、もうちなみさんもね、いや、オジスリーしかいないでしょと。
2: オジスリーでしょ。ねえ、
3: ほんと黄色いね。
8: おめでとうございます。
3: いや、ありがとうございます。ねえ、もう本当におかげさまですよね。100回ね、100回
9: 嬉しいですよ。
3: いや、嬉しいですね。でももうほら、そもそもがさ、うん、あのこうラジオをね、始めたきっかけがこれオジスリーきっかけなんですよ。
6: あれ、
2: あら、そうよ、
3: そう、
6: そうか、そうですよ、そうなんですね。
2: オジスリーの鉄やんがね、
3: そう、うん、じゃなかったら今やってないんで、うち。
8: 確かに、そういう意味だと100回にふさわしい。
3: ふさわしい、
2: ふさわしいよね。
3: ねえ、いや、ほんとちょっとさ、オジスリーそれぞれ自己紹介いただきたいんですよ。
2: そうですね、
9: はい、
2: はい、お願いします。
8: いつもの行きましょう。
6: いつもの行きますか。
3: あるんですね、なんか。
6: あ、オジスリーの、西さんことミスター T 西村と申します。
9: おじいすりの天さんこと天野です。
8: おじいすりの深さんこと深さです。はい、はい、よろしく
6: お願いします。
2: はい、紹介になってない。はい、紹介だよ、紹介。
9: あ、紹介、
2: 自己紹介だもんね。さ、なんかおじいすりとは、
6: とはね、
2: はい、
6: はい、
9: くからまとめて
6: くださ何者かってとこからですか。
8: そうですね、エンタメ業界の3人のおじさん経営者が集まって、ね、おじい3、おじに3って書いて、おじい3、
6: もともとね、深さんがおじさんっていいんじゃないって、うん、3人だしっていう、おじさんだったんですよ最初。
2: そうなん
6: だけど読み方を見たらおじい3って読めるなって、はいはいはいはい、なってで、ブルース・リーの格好しておじい3と、うん、
8: 決してブルーに
6: させないっていうコンセプトですね。
2: なるほど、
6: ブルーじゃなくて黄色なんですよ。
2: そうだよね、
3: から黄色なん
6: です。そうそう、は
2: い、いいじゃんいいじゃん、はい、すごいいいね、
6: そういうねコンセプトでね、
3: はい、ちゃんとコンセプトがあるんですよ。
2: そうコンセプト大事だから、ね、
3: うちでは
2: コンセプトある？ない。じゃあダメじゃん、コンセプト作って。
3: ね、なんか後付けでね、
2: 適当に。そうだよ、作って。でも徹夜に考えてもらって。
3: もう人に考えてもらって、うちは。え、おじ3はもうあれ何回ぐらいですか？
8: 今でも120何回かで、
6: ね、
8: 今からちょっと先輩ですね。
2: う
8: ん、何ヶ月か。
9: そうですね。
2: そうだね。
3: あ、そうか。ちょっと先輩なんですね。
2: そう、だって哲也がラジオを始めて、
8: そうです、
2: それで声かけて
6: もらったでしょ。意外と直後ですよね。
8: もともと僕があの、ね、ジャイトさんとお仕事で知り合いで、
9: う
8: ん
9: う
8: ん
9: ね、はい
8: はい、お仕事仲間でして、うんうん、でまあミュージシャン活動をやってたのも、うんうん、まあ、もう知ってたりライブも行ったりしてたんで、はいはいはい、あ、ラジオいいんじゃない、うんうん、まあ、アーティストですし、
9: まあ確かにね、
8: そうなんか FM ギグのなんとなく雰囲気にも合いそうなので、
9: カラーにもマッチ
8: で、それでちょっとご紹介して、うん、多分最初はゲストとかで出たですけ、
3: 最初は
6: 最初からもう番組だった
3: ら一斉まで番組始まる、
6: じゃテストなしで、
2: そう、うん、そうね、
3: そう、俺昨日試しにね1回目聞いてみたの、
8: はい、
2: そうなんだ、
3: そしたら今と変わんない
2: え、それはさ成長してないってことだじゃん、
8: 最初から今の
6: 出来上がってるってことですね。
3: すごいね、普通今と一緒
2: そうなんだね、たどたどしくないってことね、
3: 全然たどたどしくなかった、
2: そう、今たど
3: たどしくない、今のがたどたどしくない、ちなみにびっくりするぐらい素だったよ1回目から、
2: あ、そうなんだ、
3: ちなみんでーすみたいなやつだよ1回目
2: 素じゃないのって難しいよね、なんか逆に
3: 本当、
2: まあね、素じゃないんだっけ、
3: ほぼ素じゃないからね生きてる間
2: そうなの、う
3: ん、お仕事も含めて、
2: あ、そうなの、
6: え、素がない
2: え、素の時はどんな時、じゃあ
3: 素の時、うん、一人でブツブツ独り言言ってる時そこが素かな、
2: それはトイレの中とかそういうこと、
3: あ、そうそうそうそう、
2: トイレの中は素、う
3: ん、だからあのチナミンの前にも決して素ではない
6: でも人間の素の状態って難しくないですか、
3: 難しいですよね、
6: え、どこが素なの、
2: え、素素じゃないってどういうこと、
6: 素の状態じゃないってなんか、
8: ね、あ
6: の
8: 裏表なさそうですよね、そうそう、うん、
9: 確かにね、
3: こういうとこね西さんとすごい気が合うんですよ、
9: ずっとお二人すごいですよね、
3: 分かる分かるっていつもなる、うん、そう、ね、西さんに言われると、
2: そう、
8: 世代もね、
2: そうなんだ、
6: 一人の時ブツブツしてるってすごい僕もそうですよ
9: そこも
6: そこもそこも、
8: そうなんだ、
6: 一人の時間ないとダメですもん、
3: ね、
6: 基本的に、そうそうそうそう、そうなんですよ、完全リセットする時間ね、
3: でもね、皆さん経営者ですけど、深澤さんも、はい、この場合深さんの面かな、
8: はい、
3: ね、結構従業員もいらっしゃるじゃないですか、
8: そうですね、うん、
3: でも会社絶対素じゃないですよね、
8: 会社、まあ確かに会社ではこのおじい3の感じも見てるめっちゃ真面目にやってますね、
3: 絶対違うでしょう、
8: はい、確かに
3: ね、だって社長の役割で、
2: そっか、え、怖い社長なの、
8: いや、全然怖くない、
2: あ、全然怖くないの、ぼややんとしてる、
8: ぼややんとして
3: る、ぼややんとはしてない
2: よ、
8: まあ、先輩のね、社員にはふかちゃんとか言われたりしますしね、
6: あ、そうか、そうですよね、
8: そうです、
6: 社員の方も、先輩の方も、
8: 年上の先輩社員もいますので、
2: そっか、そっか、そっか、でもおじ3をやってることみんな知ってるんでしょ、
8: あ、もちろん知ってますよ、
2: ね、
8: はい、で聞いてくれてる社員もちらほら、
2: うん、ああ、そうなんだ、
8: はい、
2: じゃあはっちゃけてる徹夜も知ってんだね、みんな、
8: そうですね、
3: おじ3の時間が結構素に近いんじゃない、
9: ああ、
8: まあ確かにそうかもしれないですね、仕事してる時のがちょっと
6: それは
8: 虚勢派って、ね、ラジオのが気楽かもしれないです ね、
3: うん、なんかそういうちゃんとね、いい時間を作ってるんですよ、
2: うん、いいね、
8: はい、
3: いいね、いつもこんな感じなんですよね、うん、終わっちゃう、
2: いいじゃん、良ければ
8: 素敵
2: よ、
8: ね、
3: うん、ね、
2: で、ケンジ君は、ケンジ君いつも素、
9: あ、ね、こういう時は素です、
2: こういう時は
9: 自分の番組ちょっと変えてます、 個人の番組
8: は。あ、確かにね、一人の
9: 時は、
8: ね、
9: 一人の時は
8: 音楽番組
9: とか、はいはい
6: はい、なるほど、
9: なんかちょっとなんか
2: 語る感じ
9: っていうか、一応なんか伝えようとしている感じで、うんうん、ちょっと専門家っぽく、ぽくは言って
8: ます。しかも完全一人ですもん、
9: ね。完全一人で、う
6: ん、それすごいですよね、ある意味。
9: まあでも楽ですけど。逆にね、一、うん、人でやれるから。
6: あ、そうか、そうか、
2: そ
6: うか、
2: ペースもね。それはでも考えていくの？
9: もうめっちゃ考えますよ。
2: あ、そうなんだ。
9: もう自分で台本も作って、あれ、台本作ってもあれセリフじゃなくて、うん、これをこうこうこうって

0: あと普段もだからその歩きとか歩く時とかもちょっと服装とかも結構気遣ってたし、当時は。
1: そうなんだ。あ、じゃあプライベートも気遣ってたってこと？そういう。
0: めっちゃみんな気遣ってました
1: やっぱり。そうなんだ。
0: 写真とかね。
2: うん、そうか、どこで誰見られたか
0: 分
2: か
0: んない。そうなんです。あと2チャンネルとか当時あったから
2: 。芸能人ですな。2チャン。
0: 僕タッチションバレましたもん、2ちゃん書かれました
1: もんそれはダメだよ、それはダメだよ、
3: ダメだよ、BGR 系のボーカルタッチションしちゃダメだよ、
1: 普通にダメ、普通に
0: アメフトの目の近くのね、仕事で、ね、したらバレた、
4: いや見られてたんじゃないですか大っきり
1: そうなんだ、
0: ありました、そんなこともね、
1: そうかそうか、そういえばジャイトとちなみんのさ、はいはい、この番組はさ、まあ、はい、第1回目からそうなんだけどさ、はい、第1回目はさ、まあ台本っていうかさ、なんかあったじゃん、でさ今もさ、うん、一応さ、うん、その、うん、構成っていうかその喋ること、うん、なんとかでお楽しみくださいとかさ、うん、そういうのってさ、うん、そもそもさ哲也の書いた台本をさ、そう真似して始めたじゃん、
3: こんな感じみたいな、
1: そうなのだから、はい、何その最初のところとか、うん、最後のとこ締めのところとかは、うん、だからそのおじすりの番組と同じなわけ、うん、ほぼほぼでしょ、
2: パクリしてる、
1: 丸パクリでしょそうで、それをねなんかでもさ、それがもう普通になってるじゃん、うちに、うん、ね、普通になってるからさ、で私さ、おじすりの番組結構聞いてんのね、おじすりの番組聞くと、あれうちらの真似してる
2: 逆で、逆だから、ね、
3: 逆なんか似てんな
0: パクって
1: じゃないの、うちらと同じ感じじゃん違う違う、もともと西谷が考えた台本じゃんこれと思ってそうなんだ、
2: だって始めるときに、うん、深さんにもらったん
1: だ、そうです
2: 、そういう風にやるといいですよって言われて、ええー、と思って、
3: まあ、参考にね、はい、うちはこんな感じでやってますよ、
1: それを丸パクリ
2: して、ね、
4: そうでした、
2: こうイベント系で働いてる人だなこの台本と思いながら、
0: あ、そうそう、でもね今ね、僕の方でいろんな人に台本とか送ってもらってるんですけど、やっぱ深さん一番しっかりしてる、まあ今クオリティとか含めて細かい
4: タイムスケジュールとかちゃんとしてますよね、
0: すごいしっかりしてる、うんうん、
1: 素晴らしい、見習って、
2: みんな大丈夫だ、大丈夫だ、
1: みんな丸パクリしてるでもそこしか、まあ、丸パクリ、その間のところ何もさ考えてないでしょ、
2: だから間は決めちゃうとダメなんだって、ちなみに
1: あ、私がね、
2: そう、
1: うん、私に知らせなければいいんじゃない、
2: あと意外と今回この話とこの話とこの話するんでっていうと、うん、結構真面目になっちゃうんですよ、
3: あ、なんか準備してきちゃった、
1: 考える、
2: うんって固まって、みたいなな
3: んかすごい強烈なボケの漫才師みたいですなんかネタ言わないみたいな、
4: 知らせてない方がいいみたいな、ね、
2: だからチラミンのもう良さを引き出そうと思ったら台本がいらないんですよ、
3: あ、なるほど、
2: ちゃんとそれを考えているわけです、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: でもそんな別に素でそんな面白いこと言えへんねん、
2: いや面白いよ十分面白い、もうおかしいもん、
1: それがわからない
2: おかしい、おかしい、
1: あ、そう、
2: うん、うーん、ですよ、
1: うーん、わかった、ほんで、で次どうすんの、
2: え、何、何、どういうこと、
1: 何話すの、何喋ろう次何喋る、
2: いや、あの100回なんですよ、
3: はい、
2: で、100回振り返って、
4: おお、うん、いいですね、
2: 確かに、
1: でもさっき、さっきね、さっきちょっとね お茶してたのね、ジャイトとね、お茶してる時にね、うん、100回さ振り返ってさ、どの回がなんか一番思い出深いというか、なんか良かったとかさが、うん、とかあるって言ったら、二人とも、はい、うん、覚えてない
3: 覚えてないのか、
0: 京口さん、京口さん、
3: そうですよ、
1: まあ、
3: そうね、ゲストがね、
0: あ、一番興奮したじゃない
2: か、確かに、
3: ゲストが来てる時とか覚えてる、
4: ゲストはね結構印象強い、
1: 言われてみれば思い出すんだけど、うんうん、
0: ボクシング好きだから余計にあんまりのやつは
1: もうね、試合まで見に
2: 行ったし、緊張しすぎてておかしかったもん
1: そうなんだ、
2: うん、
0: 一方ね、ちなみにはもう全くね、もうカメ語でヒロトの下の名前で呼んじゃってる
2: し、ヒロトはさーみたいな
0: 私の息子みたいな、ね、
3: みたいなね
1: もうでも息子の立ち位置だよね、ほぼほぼね、
2: いや俺の中では2階級制覇チャンピオンでしかないから
0: さ、まあね、あ、そりゃそうですよね、
2: ね、
1: かわいかったね、かわいかった、
0: かわいか
2: った、そういう見方をして
1: ない、かわいかったけど、うん、でも筋肉はあった、
0: あ、そう、
3: いや、まあ、それはね、プロのボクサーですからね、
1: か
2: ね、あの京口選手にですよ、はい、京口選手に腕触ってわあすごい鍛えてんだねって言って鍛えてる
3: もん、世界レベルです
2: よねすごい硬い、鍛えてんだねって
1: そうね、まあでもそうだよね、
2: そうそうそう、まあ確かにそうでね、
1: あるじゃん思い出深い回、うん、あったじゃん、それは自分たちで思い出せないわ

0: 言われてみれたら
1: 言われてみると、
0: うん、あーと思うけど
1: あったあった俺あった
0: 、何やった、
1: うん、ちなみにね2回ほど欠席してるんです
2: 。ああ
0: 欠席会があった。
1: あ、1回はそう、うん、ケンジ君に急遽入ってもらって、うんうん、もう1回なんか、うんうん、日産に入ってもらった。
3: そうだ、あった、ありました、ありました。
4: インチイッターじ
3: ゃん、インチイッター
2: で、ここでオジスリーがね、
3: オジスリーが、
0: そうだ、お世話になりましたよ、
2: 準備
4: がないで MC で。
1: しかも前日に、あの前日の夜に連絡して、うんうんうんうん、仕事の合間に行きますって言ってくれた。
3: おお、懐かしいですね。ありましたね。
1: もうしかもあの時実はですね、あの、まあ、欠席になったわけですよ。で欠席になって、ああまあでも欠席になったら一人でやるかなと思ってたんです。うん、したら一言、あの一人でやるとか嫌だからねって言われたんですよ。必ず誰かゲスト呼んで。
0: 誰が、私が？
1: ええ、覚えてない。
0: そんなこと言ってないよ。
1: いや言われて超慌てとる、何にも声かけてるから。
0: そうなの？え、そんなこと言った私？
2: いや分からない。俺は分からない。
1: じゃなかったらゲスト呼んでないから。
0: そうです
1: ね。だって前日だからね、
0: うん、え、別に一人でやることないんじゃないって言ったんだと思う、
1: うん、一人でやる、もしくはあのケンジ君とかに頼むのはもう2回目だからねって言われて
4: 厳しい。
3: あ、そうか、
0: え、別にいいじゃんね。
1: いやいや、あなたがあなたがそう言ってたんですよ。それでどうしようと思って、
3: なるほど、
1: 日産連絡したら日産がいいですよって言って来て、まあ、日産の性格だから忙しいの言わないわけですよ。で終わった後、実はこれから仕事戻ります。
3: でも楽しかったですよ、
1: ね、
3: あれは
1: ね、すごい楽しかったですね。
0: え、でもあれ楽しかったよね。私も聞いてて楽しかった。
1: だって俺すげえ楽しかった。
4: なんか伸び伸びやってる感じ
2: でしたね。緊張がなくなってる。
1: そうそうそうそう。何、なんか変なプレッシャーがないっていうの。
0: なんで私だと変なプレッシャーがあるっていうの。毎回毎回、
1: ね、今プレッシャー
4: 圧が
0: よくわかんない。
1: そうそうそう、
0: でもその圧が好きでやってるんでしょ。だ
1: それなんかね、誤解されるから。
0: もう私なんかめちゃくちゃいろいろ誤解するとかのジャイトのせいで
1: さ、
0: されてるよ、されてる。私本当はそういうキャラじゃないから。
1: え、どういうキャラ。
0: 純真無垢のキャラ。
1: 純真無垢ってなかなか言わないよね。
0: この間ね、あのね、あのとあるね、あのイベントで、あの自己紹介っていうかみたいなのをやったのね、はいはいはい、でその時にね、純真無垢で何も知らない私、子作りって何、一般常識って何、純白担当のちなみんですっていう
4: アイドルの
0: ねっていう、うん、私の紹介だったわけ。
1: おお、
0: それが素なわけ、
3: うん、本来の姿。
1: そこが本来の姿なの。
2: 嘘つきじ
1: ゃない
2: 。
1: 嘘つきじゃないです
0: か。嘘つきじゃないよ。そうだよ、だから誤解させるようなこと言わないでさ、そんな圧なんかかけてないし。
1: でもね、もうね、おじすりは大体気づいてると思うよ。なんか大変なんだろうな、ジャイト。
0: なんでさ、そういうさ、ジャイトばっかさ、うん、なんか被害者面してさ。
1: いやいや、多分ね、あのやっぱり世の中弱者に優しいんです
0: よ。弱いふりしてるだけじゃん、だって
1: ジャイト。だからさ、今度さ、試しに、うん、何か、まあ、うん、俺が何か あった時じゃなくてもいいや、
0: うん、
1: あのソロ会をちなみに作って、
4: あー、
1: ね、おじすりゲストで呼
3: ぶ。なるほど、逆バージョン。
1: そう、はいはい、そう、俺がもうあの MC 入らない。
0: ああ、
2: 面白いかもそれ。
0: そうしたらどうしよう。
4: 誰選びます。
1: あ、そうそう、誰選ぶ。
0: え、みんな来るでしょ。
4: 日産、
1: 天さん。例えばどうしても一人ちょっと三人揃えないんだよね。
0: え、でもケンジ君いるでしょ。ケンジ君はここにいるじゃん、うん、
2: でもその前にちなみに回せるかな、こうやって
4: 確かに
2: 回して喋るのは違うからね。
4: そうですね。
0: でも進行もしないといけない、ね、それはでも西庵を選んでも哲也を選んでも、うん、回してくれるから。
1: なるほど、
4: ゲストなのに回すの。
2: ちなみにはいつも変わらない
0: よね。そうそうそう、
4: ゲストなのに回さなきゃいけない。
2: あれが回したサイト。
3: 気が重い。
2: みんな誰が言ってもジャイさん一緒の立場になるから
1: 。そうそうそう、結局ね。
0: そうそうそうそう。
1: なるほどね、それ新しいね。
4: 確かにね、台本もほぼ一緒だし、
1: ね。
0: そうだよ、そうだよ。
1: そう、
3: なるほどね。
1: 誰がゲスト来ても私は変わらないと。
0: そうそう。
3: それがいいです
0: よ。変われないよね。
4: その時は呼んでください。
1: 回しなさいと。
0: そうそうそうそう、そういうことよ。
1: あでもそのちょっと楽しそうですよね、
4: う
1: ん、
4: そうですね、
3: いいですね、
2: 面白いと思う。
1: ちょっと1回ぐらい今度やってみましょうか。
0: 本当、ね、あ、ジャイとか黙ってればいいんじゃないの。
1: いや、まあ、ね、黙ってるよ黙ってる。だからちょっと気になって途中でなんか回し始めるか。
0: それはあるかもしれないけど ね、
1: うん、そうそうそうそうそう、
0: はい、じゃあ、ね、そろそろお歌のコーナーに行きたいと思うんですけども、今日はね、今日はさ、何月何日、
1: 7月7日、
0: 7月7日はこれ7の手話、7の手話ね、
1: ラジオでわかんないやつね、
0: これ7、そう、はい、で7月7日、これで七夕様なんですね。
3: なるほど、
2: ビジュアル的に、
3: ビジュアル的に、
0: ビジュアル、
4: ちょっと
0: こう、これこういう感じ、
1: かっこいい、
4: 全然ラジオじゃ伝わんない、
0: いや伝わんないよね。でこの七夕様の今日歌を歌いたいと思うんですけども、うん、みんな知ってるでしょ？
2: うんうん、
3: はい、
0: みんないい子だから知ってるかな？
2: いい子
1: だ。うちゲスト来るとですね、あのなんか歌わされるんです
4: よ。そうなの。
2: 辰巳さんも自分みたいな感じだ
0: った。いやでもめちゃくちゃ楽しんどったよ。
1: だよね、うん、急に翼をください歌うよ。
3: ああいいですね。
0: そうそうそう。
1: ね、辰巳さんね、多分ね歌うキー間違えたんだよね。すごい高いところから
0: 始まった。俺
1: じゃ、俺じゃ。
0: なんか自由だったよね。
1: 自由だ
3: った。間違えると地獄ですよね。
4: そうそうそう。うちアマさんがね。元ボーカリストです。
2: あ、そうありますよ。
4: そりゃもう大丈夫
0: ですよ。で、この七夕様はね、うん、手話を私やりながら歌うので、はいはい、みんなも真似しながら一緒にやってみてください。うん、
1: ラジオ
0: で
1: 見えない。
4: ラジオで見えない。
3: 見えないけど、
4: そっちに気を取られて歌が下手になりそう。
0: はい、笹の葉。
1: はい。
0: 笹。もうみんな歌ってないもんね、もうね。はい、歌うよ。
3: はい、いいですか？
0: せーの。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきました、七夕様 with オジ3、
2: はい
1: はい、そして、帰る場所、
2: はい、
1: ですね。なんか楽しかったですね。
2: 楽しかったね、うん、
3: どうですか、手話初めてですね。
4: いや僕も初めて、ね、
5: 手話して、しかも合唱自体がそもそももう、
4: あーそっかそっか、
5: 何十年もやってないかもしれない、
4: ね、確かにそうだ、言われてみたら
1: 確かに
2: 合唱、ね、楽しいよね、歌うのね、うんうんうん、
1: まあ、俺もあのジャイとチナミやってなかったら合唱なんてしないわ。
2: あーそう、
1: チナミ結構やるじゃん。
2: そう、私は好きだよ、
1: ね、合唱ライブとかやる。
4: 合唱ライブと
1: か、お客さんがみんなさ、
5: 結構多いですよね、あれ楽しいですよ、ね、
2: 楽しいよ、
5: そうそうそう、
2: 楽しい。
1: 合唱コンだっけ、
2: 合唱コンライブね、
3: うん、
2: 合唱コンクールでみんな歌ったような歌を、
4: あ
2: ーみん
4: なで、あーなるほどね、あそれ大人の楽しいやつか、子供の頃思い出してね、そうそうそ
3: う、そうみんなで歌うってね、いいです
4: ね、なかなかないし、
5: そうそうそう、小学校中学校でね、歌えそう、結構あるじゃないですか、
2: そう、第一三章
5: とか、第一三章、あの素晴らしい愛をもう一度と、
2: そうそうそう
1: まさにそうにや
4: りますこれはいいわ。
2: 今度やろうか、みんなで。
3: やりましょう。
2: 今度ちゃんとみんなで、うん、曲をちゃんと決めて、ちゃんとパート分けして、
5: なるほど、ね、ちょっとガチモンですね。
4: 忘年会やりましょうよ。
2: あ、いいね、
4: ライブハウスでしかも、
5: あ、いいですね、いいじゃないですか。
2: それじゃあもう最初に曲をもう決めて、みんなに告知して、あの好きなパートを歌ってきてって言って、
1: すごい、仲良く楽しそう。
4: そうそう、
2: でちゃんとあのデモ作るから、私、うん、ピアノのオケと、あとそのパート分けのデモを作って、みんな練習してきて、
4: ステージに立ってね、照明当
2: ててね、いいじゃん。
3: 写真もエノールとかもあるでしょ、
2: アルトみたいな。そうそう、それこそ第一三章とかさ、結構4世あるからさ、あれ
4: 面白い、面白い、
3: いいですね。あ、
4: それ忘年会の目玉にみんなの参加の
2: 写真やりましょう。やろうやろう、
3: お客さんも、
2: そうそうそう、
5: いい
2: ね、歌知ってればさ、
4: うん、みんな知ってる曲がいいかもね、こういう感じ、
2: まあね、そうね、翼をくださいとかもいい、
4: あめっちゃ、
5: あいいですね、
4: 合唱コンライブめっちゃいい
2: ね、いいよね、
1: やろう
2: やろう、
4: それやりましょう、
2: はい、じゃあ哲也が考えてきたエンディング、はい、
1: スーパーエンディングトーク
2: X、Facebook グループ、LINE 公式、YouTube、よかったらフォローしてください。ノートに赤部が上がってるので、なんだっけ、1から見てください。毎週火曜日22時30分、FM グギュー投票、渋谷ステーション、A チャンネルでまたお会いしましょう。
1: さすがいつものスーパーエンディングトークでしたね。いや今日はあのね、ゲストにオジ3のお三方をお呼びねしております。
2: お呼びって言
1: ったおりますけれどもね、あのちょっと来週もぜひちょっと
4: ぜひぜひ101回目のプロポーズ、
5: プロポーズで、
2: 私と一緒の
1: こと言って
2: る、私と一緒のこと言ってる、私と同じこと言ってるじゃん、
4: 頑張ってね。
6: 毎週金曜日22時 C チャンネルでオジ3のトライトライトライ、皆さんぜひお聞きください。
2: そうだよ、それ言わないから、
1: それ言わない、
4: さすが
5: さすがさすが
2: さすがですよ、素晴らしい、そうだよ、毎週金曜日、私、ね、あのちゃんとね、これね、あの なんだっけ、時計をアラームを、
5: あらすごい、
2: 10時29分にあれ何分、10時半だよね、あれ
4: 違う
2: 違う違う違う違う、9時59分にアラームをしてるの。
4: 素晴らしい。ありがとうございます。ありがとう
3: ございます。大内さんの前の番組ですね。
5: そうそうそうそう。そう
2: ね、はい、じゃあそんなわけで、ね。
1: ということで、またね、あの、はい、来週も引き続き、ね、はい、来ていただきたいと思います。
2: はい、お願いします。
5: はい、ありがとうございます。
1: それでは皆さん、楽しい夜をお過ごしください。ジャイトと、
2: ちなみんと、
3: おじすりでした。
5: はい。
2: 何しならんの。
1: また来週お会いしましょう。
2: バ
1: イバイ。
7: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
8: そうだな、スワロテール。僕たちの時代だ。
7: ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
9: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
8: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
9: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
8: 僕たちの番組。
9: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
7: 本名は鈴木だけどいいですか？
9: 大体みんなそんな感じよ。 ついに完成した。これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
10: お困りのようだね、レディ。
9: 誰？
10: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
9: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
10: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
9: え？
10: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
9: でも番組なんて。
10: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
9: 男同士がをするドラマでもいいの？
10: 公序良俗に反することは受け付けません。
11: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。火曜夜9時となりました。刑事バイパスのお時間でございます。7月の7日第1週の火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、声を聞いて分かる通りメインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は本日はお休みとなっております。26一人の配信でお送りします。はい、この刑事バイパス京都本局からの生放送となっております。オープンレックでも配信しております。はい、7月1週目入りましたが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。いやーね、ちょっとここ1週間かは比較的過ごしやすかったと言いますか、まあ言ってもね、京都はね、あの湿気がねすごい多かったんで、過ごしやすいと言っても、あの湿気がすごくて夜寝てる時とか、あのちょっと涼しいんだけれどもちょっとムシッとするっていう、あのクーラーつけるほどじゃないんだけれども、こういう扇風機とかそういったものをね近くに置かないとちょっと過ごせないなみたいなね、そういう微妙な天気だったんですけれども、天気はこの週末あったんですけどね。まあそういう6月の末の段階は本当に大雨で、まあね、その日曜、選手の日曜日とかは、この前の日曜日ですねとかはね、俺ちょっと外に、あのお友達に誘われてね外に出てたりとかしたんですけれども、あの時は大雨でしたね。そういう風にね、急な雷雨、急なそういう雨とかそういったものもあったりしたんですが、比較的天気的には過ごしやすいかなっていう6月の末を送りました。皆さんとかはどうだったんでしょうかね。ただね、また今週ですか、今週のね夏夏じゃない、今週いっぱいはね、あのずっと暑いそうです先ほどね、あの天気予報を見てたんですけれども、7月7日第1週の火曜日時点でのそう予報を見てますとですね、夏本番の暑さで猛暑予想のところも出るかもねという風な天気になっております。でね、まあ、そういう風に暑過ごしやす、あまり過ごしやすくなさそうなね、そういう文言が並んでいて、で、そこに入ってゲリラ豪雨もにも注意してくださいというね、まあ、暑いに越したことはない、暑い、どうなんだろうな、もうね夏に入るんだったらね、もうカスッと、ね、夏に入ってほしいんですけどね、まだね梅雨がね7月の中盤あたりまで梅雨が続くという風な予報を前見たんで、ひょっとしたらねこういったゲリラ豪雨またどっかで起きたりだとか、あるいは一日中ね雨の日とかもね、予想が天気予報が外れてそういう日もある出てくるんじゃないかなとかってねそういう風にねならないようにちょっと祈ってますあのね、やっぱり週末ねずっと雨だったんだよね。あの布団とかを干したいんですよ、いい加減京都はね特にね、そう湿気の多い土地なんで、他のそういう地域はちょっと分かんないんですけれどもね、普通に座って布団とかもうベタベタに今なってるんで、もう明日とか明後日とか明日とか明後日とかねそういった時にはねまた晴れるんであればね、布団を干したいなっていう風な感じになってます皆さんのところはどうでしょうか。はい、じゃあこんなところで、まあ、改めて KG バイパス京都本局からの生放送となっております。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は農業でお休みね。一週先週6月の31かな、6月の末でしたよね、6月の30日ですね。その時にあの団長と会って久しぶりにこう盛り上がってね、めちゃめちゃねあの話とかしていたんですけれども、また団長が忙しくなって来れなくなるというね、はい、今日はねそんなね道のく一人でねグダグダ1時間半やっていくので、ついて来られるよって方はついてきてくださいませ、よろしくお願いします。そういう中で一曲ちょっと言ってみましょうか。
あ、いや、先にオープネックの方のね配信してますので、そちらの方のちょっとコメント読ませてもらいます。はい、みがこさん、あ、はい、こんばんはです。はい、プライさん、オバマチョリーということで、おばんばです。オープンレック名前変わったんっていう、いや俺もわからん、立ち上げたらなんかこんなんなってた。あれ泣いて必死に探したら出遅れたということで、先ほどメール送ったよと言われたので、へー、まあ美学さんの話によるとね、7月1日から今日ですか、じゃあ今日じゃねえな、あの7月1日から変わったよということで、あー、メールの方はね届いてないんですが、メールね、ひょっとしたらまた遅れてね届くかもしれませんので、また見たいと思います。リクエスト曲ちょっとかけましょうか。はい、プライスさんからのリクエストで、リクエストはケツメイシの涙をお願いしますということで、ちょっと待ってくださいね、探してみます。

いしょ。じゃあ、よいしょ。かけてみましょうかね。よいしょ。ケツメイシで涙。

0: ついに来たな晴れの門出だ。
1: いや緊張するね。
0: バカだろお前、こんなちっちゃい舞台でよ。
1: ちっちゃくないよ。
0: ちっちゃいよお前。たかなかお前ミラクルマスターと並んだだけじゃねえか。
2: はい、プライさんからのリクエスト曲で、ケツメイシ涙をかけさせてもらいました。こちらケツメイシのミュージックビデオから撮ってきましたので、ちょっとねあのセリフとか入ってしまいましたが申し訳ございません。はい、こちら、メールの方も読ませてもらいましょうかね。よいしょ。はい、プライドです。団長道の君をおばマッチョリー、土曜日昼から長良川鉄道撮影しましたということで、603プラス601の連結が走ってましたということで、ありがとうございます。読み込みました。こちらでもね、ありがとうございました。先頭はね603青いやつですわ。で、後方が601ですよね。これのまあまあ我々の団長と道の奥でね言ってる言葉ですけれども、国鉄色の強いあの色ですね。でも綺麗な電車ですよねが走っております。ありがとうございます。この電車で思い出したんですけどね、この前久しぶりにその嵐電に乗ったんですよ。嵐電に乗ってね、こっちの方、いやこっちのじゃないな、嵐電に乗って、車内にいたカモはでっかいぬいぐるみだったということで、なんか前のお写真、前々回のお写真をメールでもらった時に、なんかでっかいカモいるなみたいな、これ運転席にいるのか、でもこれいなかったよなって、今までもらった写真の中でこんなでっかいカモいなかったよなとかって言ってね、ちょっと読んでた僕だ、俺がちょっと混乱してた時あったんですけど、おそらくこれですよね。あ、でっかい、あ、ごめんなさい、ウーですね。カモじゃなくてウーです。ウカイのウーですね。はい、あれぬいぐるみだったんですね。あ、びっくりした。あーね、まあまあまあね、今回もらったお写真の中にはね、そういったウーとかそういったもの、ま、もなく、でも先頭の方でねカメラをこう持って車窓からの眺めっていうのを撮ってる方とか、あるいは先頭車両にいる子供の姿とか見たりしてね、あ、このやっぱりこの列車というのは愛されてるんだなっていうふうに思いましたね。後ろにウがいる。ほう。あ？でも、まあ、でっかいぬいぐるみなんだとしたら、運転席にドンって乗ってたら、あれって、まあ、俺はそういう運転とかね、そういったことを全然素人なんで分かんないんですけどね。運転席にドンってあれいたら、邪魔にならんか。運転手のね、運転するところの横にドンってああいうのでっかいのを置いておいてあったら邪魔にならんかなとかいうね、勝手にちょっと思ったりとかもありますけどね、隣にね置いておいてありましたよね。はい、というわけでありがとうございました。はい、というわけで7月7日ですよ。七夕です。はい、本日七夕の第1回の放送となっておりますが、だから子供の時、ね、そういう確か織姫と彦星が年に1回出会える日でしたよねっていう、また7月7日の日に七夕の日ということで、おそらくなんですけど、ちょっと道の空のそのなんていうのエキサイト翻訳になるんですけれど、なんでこの織姫と彦星っていう2人が年に1回しか会えないかって言ったら、年に1回そうやって出会える日なんだっていう風になってるのかって言ったら、あれなんですね、確か結婚してるんですよねこの2人、確かね結婚してて、でも まあ、好きな者同士2人で結婚できたんですけれども、で好きお互いの好きが大きすぎて夢中になりすぎたんですよね。それで仕事を怠け出したと、まあ、そういう天の方でお仕事してるんですけどね、お二人って織姫と彦星っていうのの2人が結婚してお互いに夢中になりすぎて仕事を怠けてしまったと。でそれで怒った神様が2人を引き離したんですよね。でそれに対して、悲しみ、その2人っていうのはね、織姫と彦星っていうのは会えないっていうことですごい嘆いたそうなんですよね。でそんな2人をまあ神様っていうのは引き離したけれども、ずっと悲しんでる2人っていうのを憐れんで年に1回この7月7日の日に引き合わせるっていう風な約束をしたんでしょうね、確か。でだから7月7日この日は七夕となっていると。まあ日本の方ではこの2人が織姫と彦星が会う日というのは短冊に願い事を書いて、そしたら願い事が叶うよっていう風な日にもなってますよね。まあ、道の国のそういうエキサイト翻訳入れたんですけれども、まあ、ただこれって、ね、年に1回この神様が憐れんでね、年に1回さて2人を会わせるっていう風になってるんですけど、他のそういう神話のお話だとこういう時って会わせないですよね。なんか俺そんな勝手なイメージなんですけどね、勝手なイメージ、そんなになんか2人の仲を裂いたらもうそれ以降合わせないですよね、神様。他のそういう神話系のお話とかってなってくると合わせな、引き離したら引き離したまんまのイメージがあるんですよね。だからここで年に1回とはいえそうやって合わせてあげるっていう風な慈悲を見せるっていうのはひょっとしたら日本とか中国とかそういった文化の特有のもんなんかなって今ふと思いました。はい、というわけでね、七夕といえば、まあ、織姫と彦星が1年に1回出会える日ではあるんだけれども、でもまあ小さい幼稚園とかね、幼稚園とかそういう保育園とか、あるいは小学生の時とか、そういう時だ、そういった時にまあなんとなくそういう年に1回願い、七夕にそうやって願い事を書いて、その竹かなんかに、短冊で書いて竹かなんかにこう祝えて、それで願い事を書いた紙を祝えたら、祝えて書いをやってたら、願い事が叶うという日になっているっていう風な認識でずっとやったんですけれども、まあ大人になってもね、そういう七夕の、俺の場合だとそういう七夕ライブみたいなのがあって、その日とかにはね、店先とかにそういう竹をどっかから取ってきたのか分かんないですけどね、竹をこう刺して、竹が店の前に刺してあって、で店主の人が短冊を持ってきてくれて、いくらなんか払ってそうやって書いて、願い事書いてそれで吊るしたっていう思い出はありますね。というわけで皆様の今、まあ、幼稚園とか、小学生の時とかの時にのお願い事、あるいは今お願いするなら何をお願いしますかっていうのをテーマでちょっとそういうテーマでね、ちょっとお話というか、そういうテーマで1時間半持たそうと思います。まあね、そういう今願い事をするなら何に願いますか、あるいは小学校とか幼稚園の時とかそういった時は何をお願いしましたかっていうのでね、そういったことをこのオープレクの方の配信の方で送ってくれると嬉しく思います。別に曲のねリクエストでも構いませんので、どうぞよろしくお願いします。はい、プライスさんからの早速のリクエストです。ありがとうございます。願い事、この自称ステージ4の肩こりと腰痛を治してください。切実ですね。かっね、腰痛ね、俺も腰痛 ちょっとぎっくり腰になったことあって、それ以来腰痛をちょっと持ってたりするんですけれども、ね、うちの年上のね、そういうお姉様方とかのお姉様方の人の中でもね、あの肩が痛くて、あの肩が上がらないっていう、そういうなんていうの、四十肩みたいなね、そういった方もいらっしゃいましてね、まあまあまあそういうのはね、もう僕もあと数年もしたら40歳になるので、もう他人事ではないよなっていうふうに思いながら、その痛みで痛くてここまで近がらへんって泣いてる人のね、の人をね、ちょっとこう見ながら、まあまあまあっ っていうふうにね、大変ですねって並べながら、数年後俺もああいうふうになるんだよなっていうふうに思ったりとかして、まあその方は今通院してちょっと肩を治しているっていうふうな真っ最中ですな。プライスさん、肩こりの音、人生の終わりみたいな音してるしとるからねってボキボキボキっていう風な音がするってこと、バキバキバキみたいな、そんな音がするっていう認識でよろしいか。はい、というわけでテーマとしましては願いテーマとしましてはね、願い事、今何をお願いしますかということで、まあ、道の句の小学校の時の願い事は何に書いたっけな、団長50代、団長みたいにね、50代とかそれぐらいの年代とか、あるいはもっとね、そういう行事ごとに熱のある人たちだったりすると、あのこの辺とかね、しっかり考えてね、書いたりとかしたっていう風なね、あるいはそれにそれ七夕っていうイベントに対して、なんかこういう風なこと、こういう風なイベントが、こういう風な別なんで、そういう面白今当時言ったら悲しかったけど、でも今考えたら面白おかしく話せるみたいな話とかっていうね、そういったこととかね、いろいろ出てくると思うんですけれども、あの道の句の場合、本当に行事として消化しただけなんで、あんまりそういった小学生とか幼稚園の時何書いたかなっていうふうなことをね、今ふっと思い出そうとするんですけどね、出てこないんですよね何やってたっけなっていう、ちょっと思い出せないなはい、ちょっと一曲いきたいと思いますま、銀、あね、天体なんでね、天体系の歌でも書けましょうかね。はい、曲は銀南ボーイズで銀河鉄道の夜。

はい、銀杏ボーイズで銀河鉄道の夜でございました。はい、銀河鉄道、銀杏ボーイズバージョン、プライさんがね、銀杏ボーイズバージョン久々に聞いたというふうに言われてるんですけれども、俺も久々に聞きますね。やっぱりそのゴーイングスタディの方がね、この銀杏ボーイズになる前のバンドですよね。のゴーイングスタディの方がやっぱり人気というか、俺もそっちの方をよく聞いてたし、このゴーイン、ただまあ多分2つ、俺が考えるに2つぐらい理由があって、新しく銀杏ボーイズを始めるってなった時に、やっぱりそれ銀杏、その銀杏ボーイズ用の銀河鉄道の夜っていうのも有名だから、銀河鉄道の夜っていうのを作りたいよねってなって、ちょっとあとは、やっぱりそうやってこう、バンド自体が変わってしまったから、違う特色を入れたいよねっていうのもあったりだとか、あとはおそらくなんですけれども、サビの部分ですね。サビの部分が、某、また違う曲にちょっとそっくりだねっていう風な、俺も実際そういう指摘を受けたことあって、この銀河鉄道の夜の、ゴーイングスタディバージョンのを弾き語りでやった時に、サビの部分がどな ちょっと名前言いませんけど、ある曲にそっくりだねっていう風に言われて、そうなんだって思って、聞き返したら確かにそっくりだねっていう風に言うのがあったんで、それをあえて崩すために音とかを多くしたりだとか、あるいはサビの部分の歌い方をちょっと変えたりだとかして、それで、そういうのもして、こういう銀杏ボーイズっていうのはちょっと違う、ゴーイングスタディとは違うバージョンになってるんですだとは思いますけれども、でもやっぱりゴーイングスタディの銀杏が私の夜はの方が俺も好みですね。こうやって聞き返すと、バンプオブチキンの天体観測とかもありということなんで、かけていきましょう。はい、バンプオブチキンで天体観測。

話とかをしていっております。もしなんかあられる方はコメントなりなんなりで書いてください。まあちょっと毛色が違うと言いますか、空ではなくてね、あの一途な女の子の歌なんですけれども、まあちょっと二重の意味で残念だなっていうね、その曲、そういう曲をちょっと書きたいと思います。はい、本当の名前は俺も知りません。ただ通り名でちょっとこの曲の名前っていうのを言わせてもらいます。曲名はおそらく曲名というか通り名は大輔という曲でございます。はい、どうぞ。

はい、大輔という曲でございますという通り名で通っている曲でございます。なんていうか、ほとんどの大部分の大部分がね、てかほとんどそうですね、歌詞のごく一部を除いて英語で歌われているんですけれども、この曲って。ただその、まあ、歌詞の内容とかね、結構切ないんですよ。今すぐ教えて、私のことどう思ってるの、今すぐ私に振り向いてほしいの、私はあなたともっと踊りたいのっていう風にね、あのサビの部分とかそういう風に言っている、そういう結構一途な女の子の目線なんですけれども、なんだけれども、その最後の部分で、おそらく大好きっていう風に言ってるんだけれども、どう聞いても大好きにしか聞こえないっていうことで、曲名は分かんないんだけれども、大好きっていう風に言ったら、 あるそういう例えば音ゲーの界隈の方には通用するという、大好きっていう風に言ったらね、まあ、YouTube の方でね、あの大好き、あのカタカナで大好きって、カタカナじゃないな、ローマ字で大助って書いたら、あのこのあの、音楽とそのね あのそういう日本語の訳とかついたやつが出てくるので、あの興味ある方は聞いてみてください。あのそういうネットのそういうある種のミームというか、おもちゃになってしまったっていう部分でも、あの悲劇でもあり、あるいは喜劇でもあるっていうね、こんなに切ない歌詞なのにっていう、興味のある方は聞いてみてください。はい、本日は七夕ということで話を展開していってるんですが、今そうやって曲をかけてる間もね、何を逃がしたっけなとかっていう風なことをね、ずっと考えてはいるんですけど、出てこないな。多分ね、あの去年も多分来年もおそらく出てこないんでしょうね、この人だと。俺、去年の七夕の日が直近にあった放送の時でも、おそらく来年の七夕が直近にある出来事の時でも、おそらく道の句は、短冊に何書いたっけって覚えてねえなっていう風になると思いますね。まあ、おそらくお金が欲しいとか、そういったこと お金が欲しいとか、あるいは、当時、あまり両親との仲良くなかったから、そういうあの両親が仲良くなってほしいみたいな風なことを書いたんじゃないかなっていう風に推測はしますが、どうなんだろうね。まあ、ちょっとタイムスリップしてみないと分かりませんが。まあね、こうやってね、まあ、金銭であったりだとか、あるいはそういう、誰々と誰々が仲良くなってほしいっていう風なね、ってそういう風なね、願いとかあったと思うんですけれどもね。そういう、でも直近のね、そういう幼稚園とか、そういったところに、で働いている、そういう僕の知り合いとかもいるんですけれども、そういった子とかはね、七夕の時、七夕とか、さっき言った通りね、短冊にお願い事を書いて、それをこう、竹に吊るすっていう行事をね、幼稚園とかもでもするんですよね。で、直近で聞いた話によると、どういうふうなお願いしたんっていうふうに見たら、幼稚園とかそういった子供の中には、年に1回そうやって織姫と彦星っていうのは会えないっていうふうな話を聞いて、それで吊るしわけですね、子供たちって。だから子供たちの、その言った子供たちの短冊の中には、やっぱりそうやってお金が、俺みたいな世俗的なお金が欲しいとか、あるいはこういう職人になりたいとかね、そういった願い事の他にも、すっごい純粋なね、織姫と彦星が何度も会えます、年に1回とかじゃなくて、何度も出会えますようにっていうふうにお願いしているみたいな、そういうね、綺麗なエピソードもあるそうなんですよね。もう心が汚れてしまった道の句には出てこない回答。いや、ひょっとしたらね、書いたかもしれないんですけど、こういう純粋なね、
そういった思いとかってね、全然ね、もうどこに捨ててきたんだろうっていう風なで、ね、織姫と彦星が何度も出、何度も会えますようになんていうね、純粋すぎてちょっと目がね、ちょっと眩みますよね。はい、というわけでちょっと一曲いきたいと思います。ちょっと何をちょっとまだかいね、皆さんもね、短冊に何昔とか、あるいは願い事を今願うなら何を願いますかっていう風なね、コンセプトで今曲とかそういったものをねかけております。まあ一曲いきましょうか。またね、人のことをね思った曲をかけたいと思います。道の句なんでね、古い曲ばっかりですよ。おっと、70年代とか80年代のまあフォークソングとか、そういうまあポップミュージックもかけたりするのかな。はい、そんな中でね、はい、道の句セレクトの曲1曲かけたいと思います。一応恋愛ソング、一応そういう恋人のことを思った恋愛ソングっていうくくりで聴いてください。チューリップで一人の部屋。

曲はチューリップで一人の部屋という曲でございました。先ほどね、銀杏ボーイズのバージョンの銀河鉄道の夜という曲をかけたんですけれども、ね、その中でゴイングスタディの方の曲もちょっとかけたいなと思って、かけさせてもらいます。ちょっとね70年代から2000年代にまで飛んでしまいますけれども、寒暖差で風邪ひくかもしれませんが曲はゴーイングスタディで、まあ、道のくの鉄板ですね。銀河鉄道の夜かけた後はこの曲かけてよくかけてます。ゴーイングスタディでかよ。

0: Going Study でかよでございました。はい、時刻は10時を回りました。 KG バイパス京都本局からの生放送をしております。メインパーソナリティの団長アットマークソイチロは農業でお休みため道の奥一人でお送りしております。何卒よろしくお願いします。はいね、もう言ってる、まあ、7月7日、まあ、今日は七夕だよねっていう風な話で広げたいんですけれども、いかんせん広げる話題がないっていうね広げられるほど、例えばこういう道の国にはこういう七夕の思い出があるんですよっていうイベントごとの話がないっていう、ね、遭遇してないっていうねっていう、なかなかね話が展開できないままこのまま七夕の話終わってしまいそうなんですが、まあね、七夕一旦置いとくとして、まあ京都って言えばね、もう7月入ったからもう言っときますけれども、祇園祭りですよ。祇園祭りもう始まってます。実を言うと、まあね、皆さんがよく知っておられる祇園祭りっていうのは、おそらくそういう山鉾巡行とかそういったものだと思うんですけれども、もう祇園祭りの行事自体はもう7月1日からもう始まってて、もう始まってるんですよ。7月の1日から7月の31日までの1ヶ月間ガーッとあるんですよね、祇園祭りって。実を言うとで、まあ先祭り、今はね先祭りと後祭りに分かれてやってるんですけれども、先祭りが、まず先祭りの方の宵山が、7月の14日が16日で、先祭り7月17日の山鉾、そう巡行、先祭りの巡行というのがあります。でその後、後祭りの方の宵山7月21日から23日、その後後祭りのその巡行っていう風にあるので、7月の中盤から終盤にかけて、もし京都のね来られるっていう風な方はね、そういう交通事情とかも交通事情とかもねちょっと変わってくると思うので、そういう7月の中盤から後半にかけて来る予定があるよって思われる、そういう風な予定をされている方はね、交通状態とか状況とかをね気にしてね来てください。まあ祇園祭り2026っていう風に検索したらね、こういう風な行事やってますよ、この期間はこの期間中はこの辺一帯はちょっとこう道路を封鎖しますよ、歩行者天国になってますよっていう風になってると思うんで、その辺のね情報はね、ちょっと京都に来られる時はね、ちょっとこの7月の間はちょっとその祇園祭りの方、そちらの方のね動向とかをチェックして、日程とかをチェックしてから来てもらった方がいいなと思います。もしね今日祇園祭りもう始まってますんで、その中の行事ごといろいろあるんですよ。でそれの7月1日から7月30日の間にいろいろ細々とあるんです。山鉾巡行だけじゃなくてね、あるんで、そういうのが見たいって思われる、ちょっと見てみようかなとかって思われる方がいらっしゃればね、そういうホームページの方を確認したら出ると思うので、どうぞ確認してください。ねえ、まあ、また7月、この祇園祭りっていうのに入りましたけどね、京都。前の、この、京都本局の前の方の、今とは違うね、前の方の事務所の、事務所というか、本局はね、もっと京都の中心街にね以前はあったんですけど、あの時は本当に入れなかったですよね。目の前に事務所があるのに、人通りとか人の流れとか、そういった問題で目の前のビルに入れないとかっていうのはあったんですけれども、今となっては、ね、でそれでね、まあ団長とかがあそこのビルに入りたいからちょっと通らせてくれっていう風に警備員と軽く揉めたりだとかしたとかっていうね話も伺ってますね。まあ ここらはそこちょっとね、その京都の中、今の本局っていうのは京都の中心街からやや離れてしまった部分にはあるんですけれども、でもそういう着物を着た方々のね、そういった着ている方とかはね、そういった人たちがね、おそらくこのお祭りの間、本格化する7月の中盤から終盤にかけて着物姿の人たちがいっぱい出るんだろうなと思います。そういうのもちょっと楽しみですね。はい、というわけでちょっと一曲お祭りに関した曲をかけたいと思います。曲長渕剛さんで夏祭り。
1: じゃあ夏祭りっていう歌をお届けしましょう。

はい、長渕剛で夏祭りでございました。いやー綺麗ですね、ギターが。まあ歌もそうなんですけどね。まあ俺の弾き語り時代にこの曲を練習してそれっぽくは弾けましたけれど、ここまでちゃんと弾けたことはなかったですね。はい、7月は、はい、本日は7月7日第1週の火曜日という京都本気から生放送をやっておりますが、まあ小さい頃のそういった思い出とかそういったものはね、なかなかこう出てこないんですけれども、やっぱり今何をお願いしたいですかっていうふうに言われたら、ま、お願い事がもし叶うんであれば、やっぱりそのなんていうかね、ちょっと私事になるんですけれどもね、数年前に亡くなったその兄弟と会わせてほしいっていうね、そういう思いが出てしまいますね。今だったらどういうふうに俺のことを思うだろうとか、どういうふうな発言をするんだろうとか、この映画を見たんだけど兄弟を見たみたいな話とか、いやあの映画の解釈ってこうだよねとかっていうね、そういった話とかしたいなとかって思う反面、でも出会ったら、もしね願いが叶って兄弟と出会うってなったら、その後別れるフェーズが必ず出てくるはずなんですよね。その時に絶対別れづらくなるだろうなと思うからね、やっぱりもうこのまんま徐々に思い出として風化していくままに、会わない方がいいんだろうなっていうふうに思ったりはします。まあでもね、一回は会いたいよねっていうね。でね、そういうコンセプトで作られた小説っていうのが昔ありまして、よみがえりですね。1999年に小説でよみがえりという小説が出たんですよね。で、まあ、でも皆さん、僕らが知ってるよみがえりっていうのはおそらく2003年の映画バージョンだというふうに思われるんですけれども、まあ、話の内容的に言うと、九州の阿蘇地方ですね。そこで、死者が突然、亡くなった方が突然、当時の姿で突然こう目の前に現れるっていう、よみがえりと呼ばれる現象が起きたわけですよね。でそれで、厚生労働省の職員の主人公が生まれ故郷に帰りがてらに生まれ故郷が九州の阿蘇地方なんですよね。そこに行きがてらそこの現地調査になるのかな、調査も含めて生まれ故郷に戻るという、それが、まあ、映画の内容なんですけれども、まあ小説と映画ってだいぶ差があるらしいんですよね。ですので小説版はね、この後もちょっと続いていたりとか、展開が違ったりだとか、ちょうど人物が違ったりとかしてね、映画版の方はさっくり見やすくいっていう風になってるみたいですね。まあ俺はチラッと見てやってはいないんですけれども、同じそう、よみがえりっていう名前の同じモチーフのゲームもあるんですよ。俺はやったことないんですけどね、昔のそういうゲーム屋さんとか、そういったところにね、ゲーム屋さんとか取り扱っているそういうところで PS2 プレイステーション2専用のゲームとして売られてたんですけども、まあね、このよみがえりの話もね、寂しい話ですよね。なぜそうやって当時の姿で死んだ人間が突然よみがえるのかっていう事象が相次いだのかっていうと、まあ確か隕石の影響だったのかな。阿蘇に落ちた隕石や何かが影響して突然、そうやって蘇る人々が現れたという。でその発生条件っていうのが、その亡くなった人っていうのを思い続けている人
要するにその亡くなった人と、生きてる人がその互いに思い合わないと思い合わんっていう言い方が正しいのかな。だから死人が自分のことを思っている人、思い続けてる人、あるいは死んだ人のことを思い続けてるっていうその人たち、そういう気持ちの合わさった人、合わさってあの当時の姿で突然目の前にふっと蘇るっていうね。だから映画の冒頭とかでもね、ちょっと不思議な話やってましたよね。映画の冒頭、あのおばあさんの家を叩く子供、確か映画の中でね、映画の冒頭で、おばあさんが住んでる家をこう叩く少年、本当に少年ですよ、小学生ぐらいの子供がいるんですよね。どんどんどんって、で開けてみたらあれ、この子こんな夜中に、この子どうしたん、夜にどうしたん、親とかいい日んのっていうふうにおばあさんが尋ねるわけですね。でそのおばあさんを見て子供が、あんた誰っていうふうに言うんですよね。でおばあさんが、はお前カツオかっていうふうに言って、カツオって、で子供が急に名前を言われたから子供はびっくりして逃げ回るんですけれども、おばあさんが待って待って待って待ってっつって、カツオ母ちゃんだっつって、あそうやってカツオっていう少年が小さい時に亡くなった、でその状態で何十年も歳月が流れた後なんで、もうお母さんはおばあちゃんになってたっていうね、っていうそういう導入だったんですけどね。まあまあまあ、ちょっとね、あの気持ちが弱ってる時にあの映画を蘇りっていう映画を見るとね、思わず泣いて、今多分ね、当時はね、うん、こういう映画もあるのねみたいな感じで見てたと思うんですけれども、今見たら多分泣くだろうなっていう。もしね、そういう、もしそういう、亡くなった人が思い合って出会ったらとしたら、多分もし今ね、今現在ね、そういう風に思い合ってなって兄弟と出会ったりとかしたら、俺は多分泣くだろうねっていう。まあね、その人たちもね、滞在する時間っていうのはもう限られててっていう、いずれすぐお別れしないといけないっていうね、そういう悲しいお話でもありましたね。はい、そんな映画よみがえり、その中での挿入歌でもあります。実際にあのそのこのよみがえりの中のよみがえった恋人とラストライブをやるっていう風にした、そういうミュージシャンも出てくるわけですね。そのミュージシャンとして柴崎浩さんがそのミュージシャン役をやってるんですけれども、その曲、月の雫っていう曲を書きたいと思います。どうぞ。

0: はい、月の雫でございました。はい、7月7日の放送、そろそろ刑事バイパスの放送はしまいとさせてもらいます。ありがとうございました。皆さんのところでもね、そういう今空夜空とか見えますか？京都は曇り空であまり見えません。見えるところはね、夜に外に出てもらって、あの織姫と彦星を探してみてはどうでしょうか。そこでちょっとね、短冊まではいかないけどお願い事してみたらいかがでしょうか。はい、来週7月14日ですね、おそらく団長来れると思います。ですのでね、団長を楽しみにされている方はね、おそらく来れると思いますのでね、急なそういう天候の不順とかない限りはおそらく大丈夫だと思います。はい、あるいは団長一人になる可能性もあります。西の区はお休みになっとってっていうね、そういう風になるかもしれないですが、よろしくお願いします。で、さ、一番最初の方に言ったんですけれども、今週7月7日からの火曜日、この1週間は、夏本番の暑さになると、猛暑日になるという風な予報が出ております。でその合間にゲリラ豪雨の注意してくださいという風な予報になってますので、皆さんね、暑さ対策忘れずに、暑さ対策と、あとは水分補給と塩ですね、塩分補給、あるいはね、そういう熱中症にならないような対策肌を焼きすぎてね、肌を焼きすぎて体を痛める皮膚がボロボロになるぐらいまで焼かないように気をつけてください。体調を崩さないようにも気をつけください。はい、というわけで体調を崩さないように俺道の子もね、こっから夏突入すると思うので、体調を崩さないようにしていきます。ではまた来週会いましょう。おやすみなさい。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオ、今週もやってまいりました。はい、このルローの番組はね、今週は6月の30日火曜日の5時過ぎにね放送させていただいております。よろしくお願いします。はい、ということでね、生放送中はコメントいただけるんですけれども、皆さんよかったらぜひぜひコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、みかこ姉さん、イエーイ、こんばんは、こんにちは、挨拶わからない、この時間帯だと明るいからほんまにそうね、余計わかんないですね。はい、こんにちは、こんばんは、今のゆりな、昔のゆりな雰囲気が変わってるいやー、それはだって人間変わりますよ年齢もね、ね、年も取りますし、髪型も変わりますしね、はい、服装も変わりますからね。そう、私髪の毛ずっとね、いやほんまは学生時代はもちろん校則とか厳しい目だったんで、うち私立で、だから黒、あ、まあでもちょっと茶色かったけど、幼稚園の時とか俺高校もまあ茶色かったけど、そやな、茶色かったな、ずっとむしろそやね、で、大学の時ぐらいに染めて、まあまあ金っぽくなったりして、そっから黒にしたんよ一時期。その時に多分パームトーン入ったんちゃうかな、この FM ギグさんね、お世話になってるとか、パームトーンのね事務所に入らせてもらった時が髪の毛黒かったんやその時に確かに、うん、なんか黒、なんか髪の毛をこうロングにして巻くか、色を染めたらとか言われたんやけど、まあ、私も正直自分は茶色が好きやったんやけど、まあ当時のね、乙女の私が黒にしたい理由があったんですよもう今から思ったらな、もうな、そんな時期もあったわって感じですけど、うん、まあ、でもやっぱ好みってあるからさ、黒がいいっていう人とやっぱり茶色がいいっていう人と結構分かれるわけよ。で正直男受けは黒の方がいいね、やっぱり。でも女の子は断然やっぱ茶色がいいって言うんですよ。で私もやっぱり自分も女子やから茶色が良かったんですよ。まあもう今はね、もう自分の好きな髪型をさせてもらってるんですけどもね、あんまり金にしすぎるとなんか今度ちょっとさ、なんかヤンキーっぽくさ、昔やとね、ほらアイラインとか、まあちょっと男性の方わかんないかもしれないけど、こう目のメイクをね、がっつり入れる時代とかあったんですよ。その時に金にするとちょっとなんかヤンキーみたいにきつく言うと見えたりね、やりすぎるとね、顔がちょっと派手めだとなるんですよね。それもちょっと避けたいなとか思って、あんまり髪の毛の色明るすぎるの嫌やなとか思って、落ち着かせたりしたことはあったんですけどね。まあ今は、うん、やっぱちょい茶色ぐらいが好きかなと思いますね、うん、自分にね、自分が似合うなと思ってんのがいいなっていうのもありますね。はい、ということで、ゆりなって、いや携帯はね、まあそうですね、前の携帯がありますね。音楽教室のお仕事の レッスンとかではこっち使ってたりしますね。なんか自分の携帯からさ、音源とか鳴らしてると、その時々電話来たり LINE 来たりとかするじゃん、そのなんか通知とか来るじゃん、あれがさ、レッスン中だからちょっといらないじゃんっていうのがあって、前の携帯使ってたりはしますね。みかこ姉さん、明日から7月だね、早いな。はい、今日はね、ワンピースではなくて下はズボン履いてます。梅雨っていつも祇園祭りの時期に梅雨明けのイメージだけど、去年は梅雨明けは早かったかだね。いや今年が早いと思うんだけどね、なんかあんま梅雨っぽくなくない？雨ちょいちょい降るけどさ、なんか雨が降り続けて1週間とかなくない？そう、3日も降る日もなくない？正直昔もっと降ってたイメージなんですけどね、本当になんかちっちゃい頃って、しかも降った時かなりザザ降りで、私実家の家ね、昔もちろんいた時とかも大雨の時とかめっちゃ大きい声で家で歌ってたもんね。なんかそういうぐらいの大雨もあんまり今ないなってすごい思うんですけどね。ヤンキーで元番長だけど呼んだいやんね、ヤンキー元ヤン、いいですね。はい、ということでね、今日も、はい、始めていきますのでよろしくお願いします。今日はね、演奏したてほやほやの演奏を聞いていただこうとめちゃくちゃ思っていたんですけれども、はい、いつも通りね、私の準備がままならなかったということで、ちょっと久しぶりのもっぺんもみゆりなのね曲を聞いて
ていただきたいと思います。聞いてください。

ということでね、夢を見るかもしれない聞いていただきましたね。ちょっと生放送中のあのミュージックビデオもね見ていただこうと思って流してたんですけれども、ちょっと画面があの真っ黒だったみたいで申し訳なかったんですけれども、よかったら YouTube の方でね見れますのでよろしくお願いします。それ以外のね曲とかもねあのございますので見てみてください。またくるくるしてるけどはい、ではね、今日はあの演奏したてほやほやのこの間ねあのイベントがございまして、はい、私はあのコピーバンドで出させていただいたんですけれども、そちらの音源を私もまだ聞けてないんですけれども、今日聞いていただいている人限定にね聞いていただきたいと思います。どうぞ。

0: ってことでね、今週のゆりなの三三ひまわりラジオを聞いてくださっている皆様ありがとうございます。いやもうね、ワールドカップ応援してたんですけど、ね、ちょっと日本は負けてしまいましたけれども、ラストのブラジル戦、私仕事だったんですよ。でも、もうちょっと早めに終わって、もうダッシュで見て後半戦見るかみたいな話にもなってたんですけど、まあね、もう優しきお客様がね、 iPad を持参してくださって、お店で見てたんですよ。まあまあ仕事そっちのけで見てたんですよ。実はもうラストな、辛かったよな。もうちょっとショックでしたけどね。はい、もうショックに打ちひしがれて、お手洗い掃除行ってましたけどまあもうね、ショックやったけどもうしゃあないしね。はい、もうショックでいきなり疲労がどっときましたっていうのは、まあ、今ね聞いていただいたのはね、ザートさんのコピーバーのモードで、この間ライブさせてもらった一部なんですけれどもね、このイベントめっちゃ盛り上がったからさ、私自分の出番終わった後もうぴょんぴょん跳ねてたら、もう筋肉痛、今日2日目ですよ筋肉痛2日目やし、寝不足やし、日本負けたしさ、でまあプラスで言ったらさ、私がずっとお気に入りにしてたさ、日がさどっか行ってもうて、てかまあその現場に持ってったら、なんか忘れ物したんかなと思ったらないらしいし、マジかと思って、ちょっとショッキングなことも続いたんですけれどもね。はい、まあでも大丈夫ですまあね、人間いいことがあったらね、悪い波も来るのではないかなと思って、結構最近ハッピーで生きてるんでね、ちょっとな悪い波来て帳尻合ってるかなって思ってます自分の中ではね。はい、ということでね、みかこ姉さんお便りありがとうね、コメントくれてね。
1: いつかは好きな人に会えるかな、自分自身のことを解決したら会えるかな。
0: 会えるよ、恋する乙女、今日ラストに届けるしな恋する乙女かオーマイラブかどっちがいい、ちょっとみかこ姉さん選んで、私両方好きやねんけど、どっちも知らんやろうけど、ちょっとインスピレーションでちょっと言ってはい、ということでね、もう7月に入るということで、4月のねゆりなイベントをご紹介させていただきます。7月1日、1日目からね、祇園ミュージックルームグリースさんで歌わせていただいている月一のライブございます。3ステージ8時9時10時ございます。飲み放題です。ぜひぜひね、バンドでお届けするので見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして7月の4日はミュージックバージョンに移動して歌わせていただいております。6日も歌わせていただいております。10日の金曜日も歌わせていただいております。そして13日の月曜日が月に一度のマグドスデイですね。ピアノ演奏でお送りいたしますので、よろしくお願いします。そして18日の土曜日もミュージックルームグリー、ごめん嘘しだ、ジョニーロスで歌わせていただきますので、よろしくお願いいたします。24日の金曜日、27日の月曜日、31日もね歌わせていただきます。よろしくお願いします。そして今ね YouTube で配信させていただいております月一のね、もみゆりなのレトソンミュージック、こちら7月は26日ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。お、スカロさん来てくれてる、はい、うおー、5時からじゃん、せれはい、こんにちは、ありがとうございます。暑いから水分補給して、熱中症には気をつけてね。はい、ということでね、皆様本日もありがとうございます。ではね、最後に私の好きな曲を生歌で歌いながらお別れしていきたいと思います。で、どっちにしようかな、うわ、どっちにしようかな、迷うな。じゃあ皆さん、またね、おいちゃん。あ、で、来週のゆりなのさんさひまわりラジオはかなちゃんと一緒にね、隔週の土曜日でお送りさせていただいておりますので、7月11日の土曜日朝ですね、朝の10時40分頃からかな、はい、お送りさせていただきますので、よろしくお願いします。みんな、またね、バイチャー。

0: ということでね、ありがとうございます。ザードさんの曲 All My Love をねお送りします。前あれ恋する乙女歌ったかなとか思ってね、はい、お便りな、あのいきなりやったもんな。はい、スカイルさんごめんね。ミカフレさんまったね、日本ありがとう。そう、オーマイラブです。めっちゃ好きで、あのラルクアンチエルいたじゃないですか、のボーカルの方もザードさん好きらしくて、なんかジョニーとして喋ってたんだけど、オーマイラブが一番好きって言ってた。私も好きと思ってて、実は入れたいんだけど、結構入れる候補曲にはなってるんですけどね、実はね。はい、テレ東音楽祭のあのガチランキング見てね、何それ、会えない時ほど会いたくなるのはなぜ。あ、これいいですね、これこれね、これね、あのいいよ、あの恋する乙女ですね、これはほんまに。そうやね、会えない時ほど会いたくなるし、会ったら会ったでもっと会いたくなるし、もうずっと会いたいやんってやつですね。いや大変やんね。はいね、会えない時間が愛育てるんですよはいね、そうなんで、スカルさんガチのザードファンがちゃんと投票したんやろうなって言ってて、そうなんや。スカルさん、小田哲郎音楽祭やりゃいいじゃんっていう意見もあって、あ、確かに小田哲郎さんいいよな、それいいな。8年も片思いなのに胸が苦しくなるのはなぜ。もうさ、これ歌詞書けんでミカゴレイさん、いや8年間もあれやのに胸が苦しくなるのは結構すごいな。いや、それは恋をしているからですズバリ恋をしているからだと思います。はいね、まあ、恋することはいいことだと思いますので、はいね、私は応援します。恋する乙女を、恋する男子も応援します。はいね、まあ、夏なのでね、ね、みんなで弾けていけたらいいんじゃないかなと思います。ではね、ユリナの、イベント情報をねお伝えもしたんですけれども、またちょっと遅くなるかもしれないけど、 SNS でもね告知させていただきますのでね、ぜひぜひ皆様来れるところお越しいただけたら、お会いできたら嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。バイチャー。
1: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
2: おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティーオフィシャル、芸能プロダクション、弁当箱の提供でお送りします。おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、今週も始まりましたお話コロリンでございます。天野さん、今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さあ、ということでございまして、今週ゲストが来てくれております。 YouTube の方ではもう映っておりますけども、ご紹介いたしましょう。5人組ダンス&ボーカルグループ、シンさんでございます。
4: よろしくお願いします。
2: シンさんから、正道さんと勝弘さん。
4: はい。
2: で、合ってますか？
4: 合ってます。
2: はい、ありがとうございます。このお二人から来ていただきましたけども、
4: はい。
2: 今回ね、プロモーションで来ていただいたということで、まずは自己紹介お願いします。
4: はい、はじめまして、シンのボーカル、勝弘です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よっ。
5: そして真のリーダー正道です。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
4: こちらこそありがとうございます。
2: あ、こちらこそです。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、このラジオ僕半分趣味でやってまして来ていただくゲストがほぼほぼなんだろうな、お友達を呼んでるだけなんですよ、
4: ね、はいはいはい。
2: で、今回は異例のプロモーションで来ていただくゲストということでございまして、はい、すごい。なんでしょう、私の方も情報ゼロなんですよいや、そのもちろんね、その発信されてる情報はキャッチしてますよ、当然、はいはい、してるんですけども、そのなんだろうな、お酒を一緒に飲む機会が、うんうん、ほぼほぼ1回かな、
4: うん、そうですね。
2: で、はいはいはい、前回ちょっとお時間つけていただいて、うん、一緒に飲ませてもらったんですけど、それが初なんですよ、はいはい。
3: なるほど。
2: だからちょっと今までのゲストとはね、異例の関係性なので、
3: はい、
2: 逆にちょっと知りたいこともいっぱいあるんですけど、
4: はい、
2: ただいつも通り僕喋ってると 30分があっという間なのでまずは今回はプロモーションですから、
4: はい、
2: シンさんの曲をまずは一発聴いていただいて、
3: はい、
2: そこからお話ししたいなと思っております、
3: はい、
2: なので、1曲目ちょっと曲紹介をしていただけたらなと、
4: はい、
2: はい、お願いします。
4: ということで1曲目はですね、はい、僕たちファーストシングルを先日出させていただいたんですけれども、そちらの中からバラード曲を聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。茜色。

0: むすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、聞いていただきました茜色、
1: はい、
0: はい、はい、でございますけども、うん、超綺麗じゃない声。
1: 本当ですか、う
0: ん、めっちゃ綺麗だった、
1: うんうん、うちボーカル3人がいるんですけど、あとラップ2人で5人で構成されてるんですけど、うん、
0: すごい
1: 声分かりました。
0: 誰が誰か分かんないけど誰が誰か分かんないんだけど綺麗だなっていうの分かった。
1: ありがたい、
0: すげえ綺麗な声してた。すごっ、
1: すごいですか。
0: いや、このビジュアルから綺麗なのなんとなくわかるんだけど、こっから、は
1: い、いやいや、一番綺麗でしょ一番綺麗っていうのも
0: いるけど、抜けないね。このだからすごいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: やる、
1: おいする
0: やる、すげえ。あ、それはやっぱゼップできるね。
1: いやいやいや、もうやっとですよ、ゼップに関してはもう本当に、う
0: ん、めっちゃ綺麗だった声。
1: ありがとうございます。
0: 他 の、 そのラップの人たちもこんな感じの声質
1: な、そうなのかな。
2: ラップは結構あの いかついかも。
0: いかつい系だあ、そうなんだ。
1: ラップも2種類いて、あの正道は低いようなパートをよくやってます。でもう一人はちょっと高めの差別化してますね。
0: すごー、なんだろう、 YouTube に上がってるこれ、ちゃんと
1: 上がっ、あ、これ茜色は、
2: これはあの配信だけですね、サブスク。
0: あ、そうなんだ、はいはい、おじさんは YouTube しかない、拾えないから、ね、そこにも上げといてもらわない
2: そうですね。
0: そう、シンさんにこういうなんか綺麗な曲があると思わなかった。
1: 意外とあるんですね。
0: すごい、はい、やる
2: あれは
0: ちゃんとアーティストさんでしたね
1: しかもこれ自分たちで手掛けてるんですよ。楽曲、作詞作曲だったり振り付けも
0: おーすごい、
1: やってまして、
0: すごい、
3: すごい、すごい、
1: 本当ですか、ありがとうございます、う
0: ん、なんか声が綺麗なことがまずびっくりした、うん、
1: そこがめっちゃ刺さってくれてます、
0: ね、すごいなと思って、
3: 心奪われてます
0: 、うん、そこをしなよそこをしてきなさいよ、
2: 声の綺麗さですか、
0: うん、テキーラが強いとかそんなんどうでもいいから、そんなんじゃないんだよ。
1: まあある程度は飲めますが、
0: 飲めるけどね、
1: は
0: い、本当は今日飲みたかったんだけどね。
1: そうですね、
0: 申し訳ないじゃあっていうか今回ゲストで来てもらった目的が、
3: はい、
0: 7月の21
1: 日
0: に、うん、なんと、うん、こちらのグループさん、新さん、はい、ゼップ新宿かな、
1: はい、
0: ゼップ新宿で単独ライブなんです。
3: すごい、
1: ありがとうございます。
3: いいですからね、
0: これはちょっと ねプロモーションしたいということで、うんうんうん、来ていただいたのが今回のゲストの理由なんですよね、
3: はい、
0: うんはい、だからちょっといろいろゼップに向けての、
3: そうですよね、
0: なんだろう、意気込みだったりとか、うんうんうん、逆に苦労話
1: あ
0: まあちょっと言えること言えないことはあると思いますけども、はい、ちょっとその辺を聞いてみたいなっていうのはあるかな、うんうん、まあそのライブの後も苦労話が聞けると思うけど、まず前の準備段階のどういう苦労があるのかな。
1: そうですね、まずゼップにたどり着くまでにやっぱり100人キャパだったり200人キャパのライブを何本も何本も重ねて、
0: うん、
1: やっと掴んだ1000人キャパ、
3: う
1: ん、
3: そうですよね、
1: で僕たちマックスが300、500か400
3: あたりなんですけど、
1: ね、そこでいきなり来年ゼップっていうことが決まって、いきなり倍の箱に挑戦させていただくことになったんで、ね、そこのまずやっと掴んだ夢っていうのもありますけど、そこに対する苦労もあるかなと思います。
0: あーすごい、なるほど、ちゃんと積み重ねて、
3: そうですね、
0: でも結成何年でしたっけ。
1: 結成は4年、
2: 4年突入って感じですね。もうちょい今年の10月で4年目になるって感じ
1: です。そうですね、
0: それで単独ゼップって俺すげえなと思うんですけど。
3: いやすごいですよ本当に、
1: 結構急ピッチっすよね、
0: うん、いやだからさっきも言ってたんですけど、マネージャーさんができる人なんだな
3: ってるマネージャー、
0: いやすげえなと思って、やっぱね、あの大きいキャパでその3、4年で行くって結構大変じゃないですか、
1: うん、
0: 流れ的に、
1: ね、はい、
0: もちろんご本人たちの、ね、力も必要ですけど、うん、それに向けてのこう地固めというか ね、
3: ね、
0: いやすげえなと思って、うん、もうだから後でちょっとマネージャーさんと飲みに行かなきゃ
1: ぜひそれはもう行っていただいて、
0: そっちのコミュニケーションをちゃんとしておきたいなと思うぐらい、はい、あ、じゃあそっちでとりあえず積み重ねてって感じなの、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ最初のゼップ掴むところはそういったところが
0: 始まりですね。逆になんか楽しみにしてること、 絶分に向けて、
4: て
0: 絶分に向けて、もちろんいろいろ準備して、はい、あのファンの方を楽しんでもらおうっていう、ね、はい、も、うん、はあると思うんだけど、はいはい、自分たちがなんか楽しみにしてるようなことが、うん、なんか
2: そうですね、やっぱ自分クリエイティブがすごい好きなので、
0: あ、そうなの、
2: なんで基本やっぱ作詞作曲振り付け活用も言ってくれてたんですけど、照明だったり、うん、まあ演出も全部自分たちでやってる、
0: はいはいはい、お
3: すごい、なるほど、
2: やってるんですよ、うんうん、なんで今回もステージもステージなので、やっぱ、ね、その小道具だったりセットだったりいろいろ考えられるじゃないですか、その辺はやっぱその幅も広がるので、もうみんなでこうずっとミーティングしてる時もなんかこれ楽しそうだよね、これもやりたいよねみたいな話し合いしてる時はもうめちゃくちゃ楽しいです ね、
3: そうですね、
0: あ、なるほど、ものづくりの現場、
2: そうですね、
0: すごい、このビジュアルで作る方もいけるんですね、
2: 作る方もいけちゃうっすね
0: なんか、はい、このビジュアルだからとりあえず構えてりゃね、
2: ちゃ
0: どっか構えてね、センター立ってりゃいいぐらい、
2: いや
0: 違うんです
2: よ、俺泥臭い方が好きなタイプ、
0: あ、マジ、はい、この距離で見ると綺麗だね、顔、
2: いや
0: 綺麗だわ、
4: 本さん、僕は
0: もうちょっと下がったもん、
4: いや
0: 綺麗、すごいわすごい、何、
2: いや、声綺麗ですからね、
0: あ、声
4: 綺麗、声、
0: はい、声綺麗、
4: はい、だから目つぶって聞いていただければ、
0: 声だけ綺麗、すごい
2: そうですね、目つぶって聞いてもらえればいいか
0: ちょ、だからアーティストだなって今日認識しました、
4: はい、はい、結構アーティストです
0: ね、すごい、あれはちゃんとなんかいろいろ、これはライブでも聴ける曲？
2: 聴けますね、
0: あ、マジで、
4: はい、聴けます、
0: あら、ちょっと女の子のファンが増えるんじゃない、
4: 願うばかりですね、
0: え、
4: 願うばかりですね、本当にぜひたくさん増えてほしいですね、
0: そうね、はい、少しでも増えてほしいね、はい、女の子の前ね、
2: 切実
0: 切実ここはいるでしょ、だって、
2: いや欲しいですよ、な
0: んやー
4: いやーちょっと落としとかないと、ちょっと落としとかないと、
0: ああなるほど、
4: あ、ま、負けて、自分も負けてらんない、
2: は
4: い、バランスを取りたい、
0: グループ内で勝ち負けせんのそこはせんでもいいけどいいなぁ、ゼップでもすごい、逆にファンの人になんか これちょっと期待しておいてね的な、
2: うん、あ、でも見どころ、
0: ね、まあもちろんその、うん、当日お楽しみもあるとは思うけど、うん、
2: はい、
0: なんか今言える範囲、
4: 今言える範囲、じゃあ、うん、中でちょっと音楽以外のこともさせていただくんですけど、
0: う
4: ん
0: う
4: ん、あのダブルダッチを
0: 見たよー、はい、YouTube 見ため
4: っちゃ見てくれてる、
0: あのね、5人で、はい、ダブルダッチをむちゃくちゃ頑張って練習してるんですよ、
4: う
0: ん、で、それをライブでやるってことですね、
4: そうです、ステップで公演することが決まって、
3: 楽しみですね、それね、
4: あれも
0: YouTube 内でまだ1回も成功したし、
2: で、なんか、いやでもちゃんと投資ではないかもな、
4: そうですね、あのセクションセクションで成功したことはあるんですけど、
2: ないです、ないです、
4: 投資はちょっと練習の時もあと一歩みたいなとこで、うん、やっぱ引っかかったりとかがある
0: 状態、誰だ本番弱いの本番弱いの誰だ、
4: わかんないですよこれは、
0: 本番弱い、
4: でも、いやいやいや、めっちゃ弱い、
2: っちゃ弱いです、
0: 本番弱いの、いや
4: 俺めっちゃ強い、
2: いや、いつも緊張してるんですよこういう時、
4: いや、ほんまに緊張する、
0: 緊張はいいことだと思うんですけど、
2: そうそう、
0: なんだろうな、その緊張をいい方に変えれる人と、そのままこける人いるじゃないですか、
3: まあまあまあ、いますね、
4: 僕こける方です
0: あかんやん、
4: この前ソロライブやらせていただいたんですけど、
0: ソロで、
4: そう、初でやらせていただいたんですけど、緊張しすぎて歌詞めっちゃ飛びました、
0: あかんやん、
4: あかんんすよ、
0: じゃあもうダブルダッチあかんやん、
4: ダブルダッチもう本当に集中しとかないと、もう大変ですね、あれ
0: はすごいんすよ、あれ本当間が大事というか、
4: そうですね、しかもあれ意外とあの飛ぶ人より回す人の方が大変で、
3: あ、そうなんですね、
4: そうなんですよ、意外と飛ぶ人が難しいって見えるじゃないですか、
0: うんうんうん、
4: でも回す人が一番難しい
3: んですよ、あ、そうなんですか、
0: へー、すご
4: い、なんか縄のそのしなりだったりとか、うん、その距離感、
3: あ、はいはい、
4: とかでやっぱ飛び手が変わるんですよね、なんかその飛び心地が、
0: 飛び心地ってあるの、
4: 飛び心地
0: 飛び心地って
2: あ
0: るの、
2: まあなんか飛ばせてるが正解かもしれない、
0: あー分かりやすい、分かりやすい、それを言わな、
4: そうです、飛ばせてるが
0: 飛び心地、は
4: い、俺が飛び心地、俺も言いたかったっす、
0: あ、それが大変
2: っていうか、大変ですね、
4: そうですね、
0: 大変なこといっぱい言っといた方がいいよ、あと言い訳になる大変なこと、大変、
4: まずうん、縄に入るのが難しいそもそも
0: それはそうやろ、はい、縄跳びしてんねんから、
4: それはしかも2本ありますからね、
0: あ、そうね、そうね、確かにね、
4: あれは難しいんですよ、
0: でも 言うてもミュージシャンというかそのアーティストだから、うんうん、そのタイミング取るのは
4: まあできんこともないんですけど、やっぱりそのダブルダッチっていう初めての挑戦に対するプレッシャーだったりとか、
3: あそっかそっか、
4: その流れを途切れさせないための、はいはい、
3: チームですからね、みんなの連帯責任じゃないです よね。
4: そうなんですよ、だからんですよ、ね、だんだん続いていくごとにプレッシャー増して、はい、ミスれねえなみたいなところがあって、
0: うんうん、
4: っ
0: ああなるほどなるほど、 できればできるほど、ね、
4: そうです、う
0: ん
4: う
0: ん、なるほどなるほど、
4: で後半の方にだんだん大技がやっぱ集まってくるんで、
0: はいはい、
4: あの回す方も絶対失敗できないって、ちょっと緊張して速くなっちゃったりとかも
3: 今
4: あったりとか、
3: みんな呼吸がやっぱり大事みたいな、
0: すごい、
4: いかに落ち着いてできるかが結構
0: 気になる、いいですね、失敗した時の言い訳がいっぱい、でも失敗した時の言い訳が 今重ねとかないとね、大事ですもんね、
4: 今のうちめちゃくちゃ張っとこうか、
0: それぐらい大変だってことですもん、
3: そういうことですね、
0: これちなみにだからあれでしょ、そのこれを歌いながらやるの？一応ダブルダッチは別でやるって
2: こと？一応歌いながらやります。予定では
3: 歌いながらですか？
2: 一応今それ練習してて、
0: ってことは衣装ってことですもんね、
2: 衣装ですね、まあなんかその辺もこう当日お楽しみって感じではあるんです
0: けど、あ変だね、錦野明みたいな衣装だったねすぐ引っかかっちゃう、
3: ね、
0: すぐ引っかかっちゃうから、その辺は衣装さんに言っとかないと、すごい、まあだからあれは YouTube でも確認できるし、成果が見れてるからそれを本番で見れるって結構ファンは
4: そうですね、
0: なんか来た感があるね、これかっていう、
4: YouTube ももう8本7本ぐらいかな、うんうんうん、出てるんで、ぜひダブルダッチも見てから来ていただけたら、ね、より一層、なんか緊張感一緒に持って楽しんで
0: いただけ、ああそれいいかも、
3: リスナーさんもぜひ YouTube を
0: 見てから、入り口から、入り口からね、はい、最初こんなんだったんだよから YouTube で見ていただいて、で本番でおっていう、
4: そうですね、
0: 来た来たっていう感が、はい、わ超いいじゃん、はい、
4: しかもあの教えていただいてるのがミセスダブルダッチさんって言って世界1位取ってる方なんですよ、
0: はい、あそうなんだ、はい、あの方々、
4: あの方々にあの直々に教えていただいて、
2: ありがたい、
4: そこもプレッシャーですけどね、
3: あーそっかそっか、
0: うん、まあ目光らしてるでしょうね本番はね、
4: そうですよね、
0: でもだってだ私たちが教えたってことだから、
3: まあまあまあ
0: ね、それなりに向こうもね期待値が高いでしょうから、うん、はい、すげえ、
3: すごいすごい、
0: 他は
4: 他はうちのメンバー正道がアクロバット結構得意なんですけど、ダブルダッチに結構アクロバットを取り入れたりとか、
2: あそうですね、ダブルダッチ、はい、なんかそういう技がやっぱ
3: あるんす
2: か、あるんすよね、
0: あのこの綺麗な顔でそんなこともできる
3: んですか、
0: すごいね
2: 曲芸みたいな、
0: でも何回言うね、この距離で見てみてよすごい綺麗な顔してる、
3: 顔面力、
0: おおすごいよ、
2: いやいやもう全然全然、
0: それでアクロバットできるんでしょ、
2: はい、
0: 歌えてラップできて、
2: はい、
0: すご
4: い、あと
2: 頑張ってですか、
4: 見どころが、
2: 見どころ、あでも見どころで言うと、うん、ダブルダッチ以外もあって、う
0: ん
2: う
0: ん、あるんだ、
2: ありますよ、今回あのキッズダンサー、
3: おー、
0: は
2: い、いわゆるバックダンサーでキッズが、はい、あの出てくれるんですよ、うんうんうんうん、で今それに向けてもあのスタジオ、いろんなスタジオさんと一緒に
0: 手を組
2: ん
0: で、はいはい、
2: いっぱい練習したりしてて、で僕たちあのいつも5人でしか出たことなかったです、なんかあっても、まあ、バックバンドつけたこととか、
0: あなるほどなるほど、
2: 実際に楽器なしで5人もう身だけでこう勝負するっていうのがあんまなかったんで、今回そのキッズの子たちも手伝ってくれるんで、なんかそこはすごい華やかになるかなって、
0: 一緒に踊る
2: 感じ、一緒に踊ります、
0: はい、あすごい、それはすごい、
4: うん、そのキッズたちもやっぱあのバックダンサーになりたいとか結構一人一人夢を持ってる子たちなんで、
2: ステージ立ちたい
0: って、ね、なるほどなるほど、
4: 僕たちにもあのそういう時期ってやっぱあったんで、ダンス昔からやってるので、
3: うん、
4: なんかそういった経験をなんか下に紡ぐじゃないですけど、
3: なんか社会貢献性もあります
2: ね、あまあそうですね、はい、うんうん、
4: っていう意図も込めて、
0: キッズダンサーすごい、ファットダンサーは集めて
2: ます、ファットダンサー、
0: いや俺だよ、ファットダンサーは
2: 初めて聞いたんですけど、
0: いらないですか、
2: どうですか、
4: 何かしらの敵で、
0: プロモーションの方ね、ミュージックビデオの方ね、そっちなら全然いけるんだけど、
4: そうですよね、
0: ない？ファットダンサーの需要は、
3: え踊れるんですかその前に、
0: 踊れませんけど、ギリギリだから西山ダディダディぐらいなら踊れる、あれぐらいなら。あれぐらいで踊れますけど、
2: でもオムさんと仕事したいっすよね、マジ
0: でね、え確かに
3: せっかくでこういうねご縁、はい、
0: そうなんですよ、ご縁ですからね、うんうん、それはシーン次第じゃない、
2: そうですよね、
0: シーンがミュージックビデオでキャスティングしてくれるよ、
3: いやそむしろマネージャーさんじゃない
0: ですか、すいませんお願いしますね
4: お願いします
0: お願いしますね、マネージャーさん キャスティングの方
2: 僕らもレベルが上がらないといけない、
4: ね、そうですね、
2: おめさんに追いつかないといけないから
0: 。何を言ってるんですか。
2: いやいやいや、
0: 私なんかただただただ台本読んで出るだけの
4: 配慮。いやいやいやいや、
2: すごいこと言ってますよ。
0: そこに関してはそうっすよ、だって言われたことしかできないですから。
2: いやいやいや、僕ら難しいですよ。
4: めちゃくちゃ威厳ありましたよ。
0: どこ
4: 親方
3: 親方
2: ね、やばいっすよね、あれ。
0: あ、見ていただいて、あ、ありがとうございます。あんな悪い人じゃないでしょ。
4: そうですね。
0: それちょっと言っててもらっていい？
3: 印象が
0: いい。そう
2: 印象そうっすよね。
0: それちょっと言っててもらえたのかな。
4: そうですね、うん、もう本当に顔のギャップすごすぎて。
0: どういうこと？
4: サンクチュアリの方はすっごい壁っつらというか、なんかいかにも人を倒しそうな顔されてて、
2: はい、そう
4: ですよ。で、お会いしてる時はすっごい柔らかい感情の顔してるんで、はい、こんなにもギャップあるのかって、ギャップ萌えはしてます。
0: あれは仕事だから、ね、
4: あれはあれが常じゃないんですか。
0: 違うよ、あれがベースじゃない
4: じゃないですか、
0: うん、こっちがベースあれが役だから。
4: ああ、そうなんですよ。
0: そうだから、プライベートの僕の良さを言ってくんないと。
2: そうっすよね。
0: そう、こないだ飲んだじゃん。
4: はい、
2: めちゃくちゃ
0: 良さを言ってくれないと悪い印象だけ伝えてもしょうがないんでしょ。
3: なんておむすびさんプロモーション
0: なんですか。逆だった。
3: や
0: そうね、そうだそうだ。あ、じゃあ、あれか、もう一個じゃあ曲行って聞いてもらえますか。
3: 行きましょう、行きましょう。
0: もう、さっきはなんだ、茜色、
2: 茜色、
0: はい、聞いていただきましたけど、次は、はい、お願いします。
2: はい、紹介、ファーストシングルの、メイン曲になります。聞いてください、ライジング。

0: おむすびのお話コロリ。
1: はい、ということでございまして、聞いていただきました、ライジング、
2: はい、
1: ライジングでいいの、
2: ライジングで
1: いいの、ライジングでございます、はい、これ僕なんかシンさんのイメージっぽい曲です。
2: ミュージックビデオも出てるんで、
3: う
2: ん、
3: なんか、あ、なるほど、
1: うん、なんかシンさんって感じがする、はいはい、これに関しては、うん、すごいなっていう、で今ちょっとね、あの曲聴いていただいてる間にあのオフのトークがあったんですけど、うん、団結力が増すっていう話をしてまして、うんはい、結構ダブルダッチからですか、
4: う
1: ん、
4: そうっすね、
1: もともとあれなんでしょうけど、
4: ね、まあ、うん、ゼップ決まった時からさらにちょっと団結して頑張っていかないとね、みたいな。
1: なるほど、
3: そうっすよね、
4: 言われましたね、
1: うん、そういうことか、
2: メンバーに合わない日がない
4: ないね、
3: そういうことですよね、うん、
2: この前とか5時間ミーティングして
1: 5時間
2: びっくりっすよ。
1: もう何について、
2: それこそゼップの内容だったりとか、
1: うん、
4: 中身とか、うん、テクニカル系とか、
1: すごい、え、逆に男5人って揉めない。
4: あ、うん、昔むちゃくちゃ喧嘩しましたね、
1: うんうんうん、誰と誰、仲悪い仲悪いのは誰と誰
4: 基本やっぱ全員喧嘩してましたし、うん、
1: あ、とりあえず一通り全員と
4: 一通り
1: 全員とは一通りやる、
4: うん、わーってやって今もう実際たって感じ、うんうんうん、
1: あ、そうなの、じゃあもう今は特に揉めることもなく、
4: ないですね、まあなんかみんな大人にもなったんで、うん、ちゃんと話聞くようになったって感じ。
1: あ、なんだ、面白くな。
4: なんでなんでなんで。
1: 揉めて欲しかったのに。そっか、まあちょっと大きい目標ができると、はい、揉めてる場合じゃないってことですね、じゃあ。
4: まずはもう。
1: 逆に言うと。すごっ。ゼップってそんな力もあるんだ。
2: あ、いや、ありますね。マジでもう人をゲッてする力はあると思います。
1: すご
3: い。ちょっとやっぱ変わってきますよね、ゼップクラスとかね、あのクワトロとかね。
4: そうですね。
3: 4、500のところとちょっとブンと超えるじゃない
4: です
3: か。
4: そうですね。
3: 格がやっぱ上がりますから、
1: ね、ああ、そこでってことなんですね。
3: やっぱりそうライブハウスっていうレベルはちょっと超えちゃいますもんね。
1: ああ、確かに確かに確かに、うん、すげえわ、
3: すごいです、
1: ね、だからちょっと、改めて告知しておきますか、ゼップの、
4: はい、
1: はい、
4: 7月21日に、
1: はい、
4: 新ワンマンライブ新演 in ゼップ新宿が、行われます、
2: はい、
4: スタートが19時からです。ぜひ皆さん、あの本当に僕たち命かけて今作り上げてますので、うん、遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: チケット絶賛販売中、
4: うん、
1: 販売中、
4: 販売中。
1: 7月21日って祝日、
3: いや、
2: 火曜日です。
3: 平日なんですよ、
4: ね、平日なん
1: だ。平日なんだ。
3: 平日でって逆になんか気持ち的になんかなかったですか。
4: いや、ありました、ありました、
3: うん、ね、やっぱ集客難しいのやるから、はい、土日とかの方がね、
1: 連休明けだよ、
3: 明けです
4: よ、だから
3: 余計ですよ、
1: マジで、
4: はい、
1: どえらい日に来んだね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、もう本当に
3: 本当に今、説明したっぽいでしたね、
1: 本当にだよ、は
2: い、まあでもそこで、ね、あのどう戦うかな、
3: いや、確かに確かに、
1: すごいわ、
3: すごいですよ、
1: まあ、ね、もう絶賛チケット売ってますんで、皆さん、
4: はい、
1: ぜひぜひこのシンさん見に行ってみてください。
3: そうですね、
1: これはちょっと楽しみですよ、まあ、新宿だからちょっと治安悪いけど
3: まあね、歌舞伎町です
1: から、あの辺でね、
2: ど真ん中ですね、はい、
1: いやすごいわ、これはちょっと期待たい
2: 本当ですか。
4: いや、期待してほしいです、マジで、
1: ね、もう楽しみ、
4: はい、
1: すごい。で、ちょっとね、あの、はい、他にちょっと聞きたいことがあるんで、
3: まあ、
1: まだまだちょっとあるんで、うん、ちょっと2週にわたりまして、
4: はい、
1: 来週も引き続き、
4: はい、
1: 新さんに出ていただきたいと思っておりますので、
4: はい、
1: ちょっと今週はあのこの辺で、
4: はい、
1: 一旦、終わらせていただいて、
4: はい、
1: 来週また改めて、
4: はい、
1: この新さん、ゲストスペシャルゲスト2週連続でまた出ていただきたいと思っております。
4: はい、
1: はい、ということで今週はお二人ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: また来週よろしくお願いします。じゃいね、
2: ジャイネ、
1: ジャイネ、
2: ジャイネ、
1: ジャイネ、
2: ジャイネ。

SOS のこの指とまれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からねちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど、ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうとモンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何？フローって何？ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは、言葉の母音を合わせること。どういうこと？って思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね。今周りでなんか言えるもんないからって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、えええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエール。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいえう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む、これ結構なんかまあ決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテプーみたいな感じである。ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。よ、必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスも、すごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字。ね。3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあ、これどうやってやるのって言った。もうこんなん、母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、

日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、あの宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください、どうぞ。たまろうスタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの一曲作った

ラセンっていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがその A ビチの履いている時と、でもう一曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、ね、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあのなんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんかそれ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなって思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね何回も聴きながら分けて、あーここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってねやってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう、精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにボット俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: け。口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心。だからページ向ける、これは冒険のショー。そこに何を書き足していこうか。 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ。まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人で、まあ、回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ投じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とかそれを見て、あのあこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これで、あのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、あの放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: しおさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩さんのなるほど塩ペディア始まります。

元気ですか。7月8日は中国茶の日。あ、これ特に女性に人気ですよね。中国茶のある生活、中国茶を通して中国と日本の平和友好の発展を記念し、中国語の7、これが、中国語で地ですね、日本語の8、これをやと読み、7月8日に制定と。地とやで茶ですね。まあ、すっかりね、日本にもお茶の文化っていうのは根付いていると思うんですけども、その発祥はやっぱりね、中国からですから、まあ、いろんなものをね、中国から日本は、文化としてね、取り入れてる、その、まあ、そのものの一つですよね、中国茶。というわけで、今回のテーマは中国茶です。

今はですね、もう中国茶、いろんなところで買える、手に入るっていう状況で、コンビニとかでもね、ルイボスティーとかプーアール茶とか売ってるっていうのはね、普通になってしまいましたけども、そもそも中国茶っていうのは中国および台湾で作られるお茶の総称なんですけども、さまざまな製法とその他のお茶、例えばですね、お花のお茶とかね、ハーブティーとか、そんなのもね、全部含まれた上で、中国茶というふうに呼んでるみたいですね。中国における喫茶の風習っていうのははっきりとしたことはわからないんですけども、おそらく5世紀から6世紀頃、お茶の木の原産地である中国の四川省や雲南省あたりじゃないかと見られているということなんですよね。そもそもこの、喫茶という言葉、この言葉はですね、鎌倉時代に中国から日本に伝わったお茶を引用し、その効果、効用をたしなむ習慣、これを指すようになった言葉なんだそうですけども、喫茶店というふうに、言われますけどもね。その後、唐の時代、8世紀の後半ですけども、文筆家でありお茶の研究者であった李空が、お茶を主題にした書物、茶経を発表しました。これは、お茶に関する知識やその後の茶道に至る精神性について書いてある。この茶道っていうのは本当にただその作法だけではなくって、そこに、精神、心の部分ですね、心の持ち方とかね、あり方とかっていうのが非常に重要されるものだと思いますけども、それがすでに書いてあると。すごいですね。この茶経の中で、説明されているお茶の飲み方は、現代のような煎茶とか、抹茶ではなくって、粗茶、散茶、平茶と言われるような飲み方であったと。この平茶っていうのはですね、茶と書くんですけども、お餅ですね、餅茶と書くんですけども、乾燥した茶葉を圧搾して固形にしたものなんだそうです。で、これをさらに粉状にしたものが、後の抹茶につながっていたというふうになっているようですね。で、さらに興味深いのが野生のもの、つまりですね、自然に自生している茶の木が一番最上級であると。で、畑で栽培しているものってはその次であるというふうにしていると位置づけている。これ面白いですよね。日本でもね、今もう茶の木が、野生化してしまいまして、山の中でよく見られるんですけども、それが一番いいんですよということを書いてあるということなんですよね。またですね、日当たりの良い山の斜面で、適度に影になる林があるのが一番いいと。で、茶葉は緑色よりも紫っぽい色のもの。ほう。で、タケノコのような形をしたもの、葉が巻いてるってことか、ことですね。この葉が巻いているものが最上質であるとしていると。ほう、面白いですね。いろんな、等級みたいなのを表すのが、こういうのがあるんだそうです。紫っぽいもの、緑がちょっと濃い感じなんでしょうかね。不思議ですね。770年になると、唐の都であった長安において、朝廷にお茶を献上する紅茶が始まりました。紅茶という字は、貢ぐお茶と書くんですけども、紅茶、これちょっとピンと来られた方いらっしゃるかもしれません。この紅茶の中国語の発音がゴン茶。そうなんですよ。これがタピオカで有名なね、ショップありますよね。若い子がいっぱい並んでますけども、ゴン茶の由来となっているっていうんですよね。今もうすっかりタピオカのお店じゃないかと思われるようになってると思いますけども、実はゴン茶っていうのはこの中国で、朝廷にお茶を献上してたということからの由来ということなんですよね。面白いですね。この当時皇帝っていうのは絶対的な存在ですから、希少な最高級のお茶を献上してたということなんですけども、ちょうどその頃から、お茶を飲むことが一般庶民にも少しずつ広まっていったということなんですね。最初はね、当然本当に位の高い方々しかお茶は飲めなかったんでしょうけども、だんだん一般庶民にもね、広く飲まれるようになっていったということなんですよね。
まあ、健康にもいいですからね。 おそらくもう早い段階から、体の調子が良くなるよとかっていうことはおそらく語られてたんでしょうね。10世紀宋の時代になりますと、お茶の新しい製法が次々と考案され、お茶の種類が増えていったと。すごいですね。また現在でもお茶の名産地として名高い福建省、この福建省というとなんかもういきなりお茶っていうイメージになってますよね。福建省に皇室専用のお茶を栽培する畑、北園というところが作られたと。皇室専用ですから、おそらくもうこの当時でもしっかりと管理して、作られてたんでしょうけどもね。そこで作られるのが流芳茶。すごいですね、流芳茶か。なんかもう名前からすごいいい感じの名前なんですけども、流はあの流ですね、芳は芳、流芳茶の芳は、芳王の芳です。あの伝説の空想上の鳥、芳王の芳ですね。すごいですね。この、北園のお茶が少しずつ、まあ、年数が経ちますとね、木が老朽化しますから衰えてきた頃、福建省の北部にあるブイ山という岩山に生えるブイガン茶が有名になっていったと。おお、まあ、ブイ山の岩山に生えるわけですからブイガン茶。そして今でもこのブイガン茶は、中国十大名茶の一つに数えられていると。素晴らしいじゃないですか。14世紀から15世紀明の時代になると、それまでは貴族や一部の富裕層に限られていたお茶を飲むという習慣が一気に一般庶民に広がったと。断茶といわれる蒸した茶葉を臼でひいて固めて作った固形のお茶を使うことが、初代皇帝である皇武帝により禁止されたと。ほう。三茶という抹茶や引き茶のように、茶葉をひいて粉にしたものが主流となりましたと。飲み方にもいろいろ指定があったんですね。さらに蒸し製法に代わり釜入り製法が一般的となり、使わなくなった断茶にジャスミンの花の香りをつけた花茶が飲まれるようになりました。このジャスミンティーっていうのは今でもすごい人気ですよね。僕もちょっと好きで、たまに買いますけどもね。17世紀清の時代になりますと、中国茶の文化はほぼ完成し最盛期を迎えました。名産地である福建省では青茶と呼ばれるウーロン茶が開発され、工夫茶と言われる時間と手間をゆっくりと丁寧にかけて入れるお茶の飲み方が始まりました。工夫茶っていう言い方面白いですよね。で、先ほど出ましたウーロン茶、もうこれはもうすっかり日本では大人気になりましたよね。これ僕がまだ子供の時はなかったんですけどね、ほとんどね。おそらくね、大体ざっくり40年ぐらい前から人気があると思います、ウーロン茶ね。まずは猛香灰で香りを楽しみ、猛香灰っていうのは菊、香る、杯の灰ですね、乾杯の灰。香りを楽しみ、次に茶灰で味を楽しむという考え方。その後の、花茶の普及や人気につながっていきました。まあ、その後も、中国茶は 順調に発展していったのですが、毛沢東出ましたね、中国の、まあ、ある意味英雄の一人なんでしょうけども、毛沢東の文化大革命、1960年以降お茶が贅沢の象徴とされ栽培が制限されるようになりました。はあ、まあ、いろんな制限が入ったんでしょうね。変わって香港や台湾でお茶の栽培が進み、現在では台湾茶が世界的に有名になりました。中でも長い歴史を持つ東朝ウーロン茶や紅茶に近い味わいを持つ東方美人茶が有名で人気となっています。この東朝ウーロン茶っていうのは台湾の、山岳部で作られるお茶なんですけども、台湾に僕10回ぐらい行ったんですけどね、仕事も合わせて、毎回買って帰るようなすごく美味しいお茶です。まあね、今日は中国茶なんですけどもね、中国茶がね登場する歌、古いですよ。舘ひろし、泣かないで。

いかがでしたか、舘ひろしさんで泣かないで。強烈に古いですねこれね、もうなんかもう僕の10代の頃を思い出しましたけれども、この曲の中にねちゃんとチャイニーズティー出てきましたでしょ、ね、もうこれしか思い浮かばなかった曲なんですね。今日は中国茶でございますからね。というわけで、中国茶続けてまいりましょう。お茶の文化の発祥地である中国には、さまざまな種類のお茶があり、ざっとその数が数百種類。すごいですね、数百種類もあるんですね。その分類方法は茶葉の色、形、香りなどで分けられ、発酵の度合いにより色分けされていますと。色でその発酵の度合いが見分けられるということなんですよね。その、発酵度による6つの分類をご紹介しましょう。まずは緑茶、これは全く発酵させていない緑色のお茶、生産量が一番多いタイプなんですけども、すべて釜入りで作られています。釜で煎るということですね、火を通すということですね。次が白茶、白いお茶ですね。これは茶葉が芽吹いて白い産毛のようなものが取れないうちに摘み取り、発酵度が非常に浅い段階で自然乾燥させたものを言うそうなんですけども、これ福建省で多く生産されているということなんですよね。次が黄茶、黄色の茶、これは軽度の発酵を行ったものですということなんですね。次が青茶、ウーロン茶に代表されるお茶で、発酵部分の褐色と不発酵部分の緑色が混ざり合って青っぽく見えることが、その名付けの理由なんだそうです。ウーロン茶、確かに葉っぱを見ると青みがかって見えるのは確かにそうですね。青というかちょっとダークなネイビーみたいな感じですよね。で次は、紅茶、これは皆さんご存知ですよね。イギリス人に愛される、赤茶色のお茶ですよね。完全発酵させ、乾燥したものを言うんだそうです。で、緑茶に次いで飲まれていると。緑茶の次によく飲まれているのが紅茶。なるほどね、そりゃそうですよね。もう紅茶っていうといつもなんかこうコーヒーと紅茶どちらになさいますかっていうぐらい結構ね、もう一般的なものですからよく飲まれている。そして次が黒茶、黒いお茶ですね。これが完全発酵させた後に微生物を植え付けたもので長期保存が可能、プーアール茶が有名。あ、すごいですね、完全発酵させて微生物を植え付けたっていう。プーアール茶って手が込んでるんですね。なんか女性がね大好きで、なんかなんていうんですか、美容にいいみたいなイメージのプーアール茶ね、いいんじゃないでしょうか。お茶大好きですよね、女性は本当にね。いろいろと詳しい方いらっしゃると思うんですけども、こうしてですね、さまざまな飲み方があるお茶なんですけども、植物としての茶の木についてご説明しましょう。ちょっと意外と思われるかもしれませんけども、なんと茶の木は椿の仲間なんですよ。そうなんです、椿の仲間なんです。で言われてみれば、あ、似てるかもと思うのが葉っぱの形なんですね。ちょっと端っこの部分にね、葉の縁のところにギザギザがついてたりとかするんですけども、茶の木にもねそういう、ちょっとギザギザっぽいところもあったりとかします。つるんとしてるものもあるんですけどもね、椿の葉っぱ確かに似てますね。原産地は、インド、ベトナム、中国西南部とされていますが、詳細は不明。なるほど、わからないんでしょうねこれね。日本でもね本当に野生化してまして、よく本当に山の中でも見かけるんですよ。で茶の木っていうのはすぐわかるんです。お茶の花がね、結構特徴的な丸い白いお花なので、すぐに見分けがつきますよ。で一般的に、茶の木っていうと背の低い木だという認識があるかもしれないんですけども、あれ実はですね、お茶の葉の収穫のために低木にしているということなんですよ。つまり無理やりちっちゃくしているということなんです。小さいところでカットしてしまって摘み取りやすいようにしてますよということなんですよ。ただ野生だとね、なんと10メートルぐらいになるんだそうです。
10メートルになったらさすがにちょっと、葉っぱを摘み取ることができませんから、そういう大きさにもなるんだそうですけどもね、もともと太陽光を好む木なんですけども、日陰でも育つ強さがありますと。これはね、椿の仲間は大体そんな感じです。椿はあの森の中で、ポツンとあったりとかしますけども、日陰でも育ってますから結構丈夫な木なんですよね。でお茶に含まれる成分として、その効能、効果効能、まずはあの渋み成分、あれはカテキンというものですね。このカテキンという言葉も結構一般的に、ね、知られることになったと思いますけども、まあ、これはポリフェノールの一種。ポリフェノールっていうのはもともと植物の中にあるファイトケミカルって言われるものの中の一つなんですけども、かなり、人間にとってはね非常にプラスに作用するもので、抗酸化作用、抗酸化作用っていうのは体を若々しく保つ、体の老廃物とかがなくなるようにする、まあ要はこう常にリフレッシュした感じにする、そういう抗酸化作用というのがありますと。でまたビタミンやミネラルも含まれていますと。このビタミンとかミネラルっていうのは本当にあのこのお茶の成分の中にあって非常に大事なものなんですよね。で次は、苦味成分であるカフェイン。カフェインはもう皆さんご存知だと思いますけどもね、これ紅茶とかコーヒーにも含まれますけれども、眠気覚まし、疲労回復の効果がありますと。カフェインはね、まあ取りすぎるとちょっと、覚醒してしまいますから眠りがちょっとね難しくなりますけれども、さらにうまみ成分であるテアニン、これは興奮作用を抑制するものでカフェインの作用が穏やかになりますと。なるほど。で茶葉は成長の度合いによって風味や成分が大きく異なりますと。まあどういうタイミングで茶葉を摘むかっていうのが結構、価値が変わるということなんですよね。その中で、最上級品とされるのが春前茶、春になる前に摘む茶です。春前茶、これは立春、立春ですからだいたい2月4日頃なんですけども、立春の前に摘んだお茶、これね甘みがあるんだそうです。すごいですね。ただ気候が寒すぎると摘めない年もあるようなので、ちょっと難しい時もありますと。次は、その、春前茶の次に高級品とされるのが明前茶、明るくなる前に摘む茶と書きます。これは中国の24世紀の、清明という、4月5日のことなんですけども、清明の前に摘んだ茶葉で日本でいう、まあ、一番茶に近いものなんだそうですね。でさらに、いわゆる中級品、一般的と言われるものが雨前茶、雨の時期の前の茶で雨前茶、これは中国の二十四節気の穀雨という時期があるんですけども、4月20日前後なんですけども、その時に摘んだ茶葉で日本でいう二番茶に近いということなんですね。中国茶で大事にしていることの一つが香り、香りです。中国茶の製造プロセスではより魅力的な香りを出す工夫をするようなんですけども、その香りも、料理にも生かす手法があるんだそうです。すごいですよね。まあ、それだけではなくクッキーとかケーキにも香り付けとして使ったりとかしますし、まあ、日本でもですね、同様に様々な食べ物に抹茶味がね活用されますけどもね、最近だともう抹茶っていうと結構お菓子とかねスイーツの類にも使われますけども、すごいですよね。外国人にも大人気だと思います。まあいろいろとね、その茶葉をいろんな工夫で活用するんですけども、例えば他にもね先ほども出ましたけどもジャスミンティーとか経過茶とかね発泡茶とか菊花茶とか天茶、天茶ってよく聞きますよね。体に良いとされる天茶、なんかあの花粉症にも効くんじゃないかとかって一時言われてましたけども天茶、まあ様々なお茶がありますけども、皆さんはどんなお茶が好きですかね。僕はね実はほうじ茶が一番好きなんですけども、まああとはそうですね、まあ、ウーロン茶はねもう毎日飲んでますからね。お茶を飲むっていうのはなんかこう胃がすっきりするような気がしますけれども、お茶を飲むことで体の状態をこうキープするっていうね非常に健康にも良いとされますので、
皆さんのね、毎日お茶を欠かさず飲むっていう方は多いと思いますけれどもね、ぜひ、続けてやってみてください。きっと体にいいことが起こると思います。というわけで、今回は中国茶でした。

2022年中国の伝統的な製茶技術とそれに関する社会的慣習というのがユネスコの無形文化遺産に登録されました。まあ、古来より中国では飲めば不老不死の仙人になるとされる仙薬の思想がありまして、お茶は漢方薬の一つとして飲まれる単なる嗜好品というものではなく、まあこれはもう本当にもう習慣になってたわけですね。この習慣が広くアジア一帯に広がり、もちろん日本にも伝わってきたんですけどもね、平安時代の初頭に中国の唐から伝えられた喫茶の習慣というのは宮中、まあ朝廷の人たちとか貴族ですよね、もしくは一部の上流階級の人たちだけの文化だったんですけども、12世紀臨済宗の開祖である栄西がですね、中国の宋からお茶の種や喫茶の習慣を日本に持ち帰り、喫茶養生記という本も出しました。で、それが、日本国中に広がり、お茶を飲んで健康に留意するということをね、だんだんこう一般化していった一つのきっかけだったんですよね。まあ、その中で栄西はお茶を飲めば心に良い影響があり、心が良ければ他の臓器にも安泰であると、まあ、体にいいですよということを強く訴えたということなんですよね。でお茶を飲むことで崩れたバランスが良くなると教えたということなんですけども、これはもう今でこそね、科学的に成分分析ができてお茶にその健康増進の効果があるっていうことは本当にわかるんですけども、その当時ですね、800年以上も前のお話ですから、それを体感的にそれを理解し世に広めていったっていうのは本当に驚きだと思います。で当時ですね、本当にこのお茶を飲むっていうことがね、すごくまあ言ってみれば中国のね、文化をこう取り入れるという、まあそれをより日本の文化に構築していくっていうことはね、とても興味深いところだと思うんですよね。まあ、すっかり日本でも大人気になったお茶、まあ外国人からすると抹茶っていうのはどっちかっていうと中国よりも日本の文化のような意識があるようです。というわけで今回は中国茶でした。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: 皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。 PR レディオ始まります。今夜のゲストは滝川中学校高等学校教諭原田隆先生です。原田先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: 先週に引き続き、はい、今夜も原田先生のお話を聞いていきたいと思いますが、
1: はい、
0: 先週楽しかったですか先生。
1: あの緊張の中にも
0: 緊張の
1: 楽しさがありました。
0: あの適度な緊張感持っといてもらうと困るようなタイプなんで緊張しておいてください。
1: ありがとうございます。あの緊張感持って今日も頑張りたいと思います、はい、まだ
0: 緩んだら何を喋り出すかわからないので
1: 、もう本当にあの ありがとうございます。今日も頑張ります。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: 前回は、はい、あのちょっとね陸上の選手が聞いたりしたら面白いかなっていう、
1: はい、
0: あのお話をしていたんですけども、
1: はい、
0: 今回もその流れで、うん、陸上を取り組んでるジュニア選手などに聞いていただければ面白いかな。それの、ね、保護者の方とか、ね、保護者の方も応援、ね、はい、ジュニア の, あのお子さんたち応援している保護者の方多いんで、
1: はい
0: はい、そういう方にあの参考になればなというふうに思います。
1: はい、わかりました。
0: あのレオ、
1: はいはい、お手柔らかによろしくお願いします。
0: 手柔らかに、はい
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、
0: 前回ちょっとあのトラック競技でね、
1: はい、
0: 100m、400m とかリレーとか、
1: はい、
0: そういうところの体の使い方とかどういうところをこうあの選手たちを見るときに注目してるんですかというような話をお聞きしたんですけども、
1: はい、
0: 今日はちょっとこうあの投擲の分野に引き込みじゃなくてあの、
1: はい、
0: 投擲の分野に行こうかなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: で投擲っていうのは、はい、そのね、今まで指導されてきて投擲ってどんな種類があるんでしたっけ。
1: あの一番メジャーなのは砲丸投げ、
0: 砲丸投げ、
1: 槍投げ、
0: はい、うん、
1: 円盤投げ、
0: 円盤投げ、
1: ハンマー投げ、
0: ハンマー投げ、
1: はい、以上4つから成り立ちます。
0: ねえ、はい、なんか普段投げへんも投げますよね。
1: そうですね、ね、そうですね、うん、槍なんか投げてえらいことですね。
0: 槍あれね、なんかその的があって槍当てたらダメなんですか。
1: それは違う競技
0: になります
1: ね。どこまで遠く飛ばすかという
0: 遠くね、
1: はい、
0: なんか槍ってなんか、はい、なんか狙って投げるとかいうのがその昔、
1: はい、
0: 多分その槍の原点は、
1: はいはい、
0: あ何かほら
1: そうなん、
0: 獲物を取る時とかに投げるような、
1: はいはい
0: はい、あれがいつの日か競技では狙ったら危ないから遠くに飛ばすのがっていう風になったんですかね。
1: そうですね、まあ、陸上競技はまあ限界というかいうことなのでやっぱり遠くへということですね、はい、
0: その槍投げ今、ね、そのね、あのシニアでも強い選手いますよね、
1: はい、
0: うん、
1: あの女子の北口さんも、
0: はい、そうですよね、
1: はい、
0: そうそう、
1: はい、
0: そうなんですよ。そのね、
1: はい、
0: 槍投げっていうのは普通に野球で投げるのとまた違うんですよね。
1: そうなんですよ。私も少年野球をしてたので、
0: はい、
1: あのボールを投げる感覚でとは思ってたんですけれども、
0: はい、
1: あの実際にやるとあのボールは握って槍も握るんですけれども、
0: うん、
1: ボールには後ろがないんですけど槍の、はい、あの槍は真ん中のあたりを持つので、はい、なかなかうまく投げれないんです。あの野球でいうと右の人は、左にそれるカーブ回転になってしまう、うん、これ骨格上そうなるらしいんですけれども、
0: うん、
1: まあ、あのそういうふうになかなか野球やってたから、うん、ボール投げ槍も投げれるというわけではないです。
0: うん、はい、槍ね、この前ね、
1: はい、
0: 知り合いの、 あの、はい、ホットモットに行ったんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 知り合いがされてる、
1: はい、
0: そこに、
1: はい、
0: オードブル特注弁当って言って、
1: はい、
0: 北口さんのあれがあって、
1: なるほど、
0: もうこれもらってきたんですけど、
1: はいはいはい、
0: これ
1: 手広く
0: これほら
1: されてます
0: ね。
1: はい、
0: 何かもらってしまいました、
1: はい、あ、そうですか。
0: でだけ肉状にすごい興味があるので、
1: は
0: い、まあ、カバンに入ってただけですけど。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: でその槍投げと、
1: はい、
0: 槍投げってほらなんかあの投げた後に、
1: はい、
0: こういう風にそのフィールドに落ちないとダメとか、
1: はい、
0: そういうルールがあったりするんですかね。
1: はい、まあ、地面につく時に槍先で痕跡を残さないといけないので、
0: うん、痕跡、
1: はいはい、ここに落ちましたよっていうのが、うん、だから、ま、槍が平行地面と平行にポンとつくだけではダメだし、
0: うん、ダメ、
1: 槍の後ろから、うん、お尻の方からつくと、
0: うん、
1: 距離は赤い旗でし
0: っかり、あ、それもダメです、
1: はい、
0: 槍ってなんかいろいろ種類があるんですか。
1: そうですね、メーカーによっても違いますし、
0: はい、
1: あと硬さも違う。
0: 硬さも、
1: はい、
0: それ自由に選べるんですか。
1: はい、全国大会とかに行くと、
0: うん、
1: 競技場に備え付けのもの、まあ、事前にリストアップされてますのでそれを使うんですけれども、
0: うん、
1: まあ、普段のローカルな大会であれば自分で持ち込むことも、まあ、検定をもちろん受けますけれども、
0: うん、
1: はい、男子が800g、女子は600g なんですけど、うん、それを受けて長さもそうですけど、通過したもののみ使えると、
0: うん、そうですか。
1: マニアックな話です。
0: さすが、なんか
1: 、はい、
0: 私今、
1: はい、
0: 大丈夫かなって途中で思ったんですよ。なんか、
1: はい、
0: なんだろう、その槍 の、
1: はい、
0: その企画とか、
1: はいはい、
0: そういうところもし先生知らんかったらどうしようかなと思ったけどちゃんと出てきますね。さすがですね。
1: かろうじて
0: 知っておきました。
1: はい、よかったです。
0: さすがです。
1: いえいえ、ありがとうございます。
0: なんかあれ、いや、すいません、ちょっとその辺興味があって、
1: はい、
0: 槍投げをしている選手っていうのは、
1: はい、
0: あれ毎日部活行くのに、
1: はい、
0: 家からなんか折りたたんで持ってったりするんですか。
1: 槍は折りたためないので。
0: ないですか。
1: はい、まあ中学の時はないんですけれども、うん、高校は大体学校に置いてあるんですかね、
0: うんうん、
1: で中学校の時は、うん、ジャベリックスローって言って、
0: はい、
1: 山本由伸選手、
0: ほう、
1: ドジャースの方が、
0: うん、
1: 槍みたいなちょっと短いの、うん、あれの競技会は中学校でありますので、はい、
0: 山本選手は槍をしてたんですか。
1: いや、あれを多分先ほど私お話しさせてもらったように、うん、まあ、槍にはボールと違って後ろがあるのでま、うん、っすぐに体を投げる練習じゃないのかなとか。
0: なんか今投げ方ね、
1: はい、
0: すごくストライドというか、
1: はい、
0: 足すごい広がって投げるんですよ、
1: はいはい、
0: ちょっと本当に槍投げてるみたいですね。
1: そう、
0: 投げ方ね、ちょっと珍しい投げ方なんですって。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、軸を作ってっていうパターンです
0: よね、うん、はい、そうなんや、ね、そっから、へえ、いろんなつながりが楽しいですね。お聞きしてて、
1: ただ
0: すごい
1: 中学生、小中、小学校あるのかな、中学校までですね、うん、高校はもう本当にやり投げ、
0: うん、
1: 県内でしたらディーン元気選手とか、
0: うん、
1: 有名な選手がいますので、
0: うん、はい、あ、少年野球もやり投げのそれ取り入れたらいい。
1: どうなんですかね。
0: 逆に野球から陸上じゃなくて、
1: はい、
0: 陸上から野球にそれをちっちゃい時に動きをしてるとなんかすごい選手がまたね、
1: 出
0: てき
1: たり
0: するかなって今ちょっと思いつきですけど、
1: はい、
0: で投てき、
1: はい、
0: まあ、この今、
1: はい、
0: もう、ね、興味は尽きないんですよ。普段触れないものを、
1: ね、
0: どんななってるんやろ、触ったことない、さんね、触ったことある人が少ないんでしょ、
1: は
0: い、
1: だから、
0: だからあれ家に置いてんのかなとか、
1: うん、
0: 持ち運びどうするんやろなとか、うん、家で持って帰って公園で練習するかなとか怒られるやん。
1: 公園ではちょっとしない方が、
0: ね、
1: はい、おすすめできないですね。
0: 武器みたいですよね、
1: はい、それとあとやっぱり高価なものなので、やっぱり
0: 高価なんですか、
1: はい、結構な値段しますので。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: すごい、なんかちょっと家に飾っておきたいですね。
1: あ、飾りたいですか。
0: 玄関とかにこう、
1: そうです、
0: 木刀と一緒に
1: 私はちょっといいです。
0: いや、ないんです、飾ってないんですね、
1: は
0: い、
1: 飾ってはないです
0: こそっと持って帰って。
1: いや、もう持って帰ったら怒られます、
0: ねはい、す
1: み
0: ません、
1: はい、
0: でね、投擲、じゃあ今度、
1: はい、
0: この動きに関して、
1: はい、
0: そのどういう風にすると、
1: はい、
0: 投擲もね、いろんな種類がありますけど、
1: はい、
0: 記録を伸ばすにはどこが大切かと、そういうのはありますか。
1: あ、はい、まあ、前回の 選手もお話しさせてもらったんですけど、やっぱり跳躍のところでも言ったように、はい、投擲の助走というのがあるんですね。やっぱり走るので、うん、特にやり投げの選手なんかは、うん、はいはい、よく走ってもらってました。で、あとやっぱりバネ、最後踏み切って投げる瞬間ですね、うん、しっかりバネを使って投げるので、うん、そこも重要なのでトレーニングもやってました。で、ムキムキにしたら、これも前回お話しさせてもらいましたけど、はいはい、投げれるわけではなくて、うん、やはりそこに向かっての筋肉が必要かなというふうには、もうはい、マッチョやったら全てが通じるというわけではないということになると思います。
0: 動き、やっぱ柔軟性もいるでしょうしね。
1: もちろん、
0: ね、しなやかさとかバネ、は
1: い、そうですね、しなって投げるということで、うん、まあ、円盤もそうなんですけども、うん、はい、ただ唯一砲丸が、うん、英語でショットプットって言うんですけど、
0: ショットプット、
1: はい、スローと槍、はジャベリンスローで、うん、円盤はディスカスロー、スローなんですよね。
0: スロー、
1: でも砲丸はショットプットなので押し出すみたいな感じで、はい、唯一瞬発力、うん、でもやっぱりそこは短距離と同じように爆発的な力がいるということで、うん、やはりトレーニングもそういうふうに走らないといけないということで、話はさせてもらっ、指導はさせてもらってました、はい、
0: 瞬発力ですね、
1: はい、
0: 砲丸って、
1: はい、
0: 叫んだ方がいいですか、最後
1: どうなんですかね。人によっても違うんですけれども、うん、まあ、やっぱりその、力が入る一瞬のところにグッと力を入れるので、うん、野球なんかでバッティングで当たる瞬間に息を吐きなさいとか、うん、グッと力を入れなさいっていう言い方をするので、うん、同じような感じなんですかね。アドレナリンが湧いてるんですかね、はいはい、
0: なんか他の競技でね、
1: はい、
0: オノマトベって、
1: あ、はい、
0: 最後

0: 解放するのかなとか、
1: 多分そうだと思うんですけど、往々にしてその世界大会なんか見たり、まあ、あの全国大会とか見てもやっぱりそういう選手多いですよね。
0: 多いですか、
1: はい、
0: 叫べ
1: 叫べということはあまり言ったことないですけれどもでも自然的にね、やっぱりあの溢れてくるものがあるんじゃないでしょうか。
0: あれ、あのアウンの呼吸みたいに、はい、日本の根性というかしたら止まっちゃいますもんね。
1: そうですね、あの、ね、
0: 体が、
1: はい、あの私はむしろそちらの方が気になるので、あの一切そういう指導、声を出せという指導はしたことがないんですけれども、自然に出るものかなと今でも思ってます。
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。
1: いや、いい、
0: はい、じゃあ一旦 CM を行かせてもらいます。はい。

0: はい、本日は滝川中学校高等学校教諭原田先生に来ていただいてます。原田先生よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: ですね、
1: はい、
0: でその先ほどしてた投擲の話、
1: はいはい、
0: うん、じゃあ今投擲してる選手は、
1: はい、
0: あの距離伸ばすのどうしたらいいの。
1: なるほど、
0: それだけ教えてくれ。
1: あ、なるほど。基本的には、
0: はい、
1: よくその今日勉強しておりますので、うん、そういう声も聞かせてもらうんですけど基本的にはそこの所属している指導者の方は、
0: はい、
1: 記録を悪くしようと思って指導してるわけじゃないので、うん、そこの人が一番必要だと思うんですけど、うん、そこにスパイス的にお話しさせてもらえるのであれば、
0: はい、
1: やはりあの助走という走るということが非常に大事ですので、うん、もうどうしても、うん、私も多くの投擲の人と携わるともうウエイトウエイトって言うんですけれども、やっぱりその走って、ジャンプ練習もしてっていう瞬発力もいるんだよっていうのが覚えておいてほしいです。また前回選手もお話しさせてもらったようにやっぱ体は柔らかくないとっていうのは常に思っております。
0: うん、柔らかくしなやかで、
1: はい、
0: 走れて、
1: はい、
0: 踊れて、
1: 踊るのはまあどうなんでしょうか、まあ、踊れた方がいいですね。
0: 踊れるウェイトマン、
1: ウェイトマンそうですね、まあ、マッチョやから全てに通じるという考えは、
0: うん、
1: 私の中ではありません、うん、はい、
0: あんまり筋肉だけに頼るのもね、
1: そうです
0: ね、壊れる原因ですもんね、
1: はい、
0: やっぱり、
1: うん、まあ、怪我のね、うん、この間もおっしゃってたように怪我のリスクをやっぱり増やす必要はないと思いますので、
0: うん、はい、うん、ですね、はい、いやちょっと余談ですけどこの前、
1: はい、
0: たまたま、
1: はい、
0: 包含してる男子に、
1: はい、
0: それ持って帰ってんのって聞いたんですよ、
1: はい、
0: 重たいから持って帰りませんって言
1: いましたそうですね学校であれば学校にはよく置いてると思います
0: 家で投げへんの、いや床抜けます
1: そうですね、ほとんどの家の方は抜ける家が多いと思います
0: そうですね、
1: はい
0: はい、なんかあとすみません、この前ちょっとちらっと見ることあったんですけど、
1: はい、
0: 砲丸ってその助走がないからあんまり、
1: はい、
0: ちょっとこう端から端で勢いつけてとか、
1: はい、
0: あとはくるっと回って投げるとか、
1: はい、
0: あれ回って投げたらなんかすごい勢いついてよう飛んでますね。
1: あ、そうです
0: ね、あれができる人、
1: はい、遠心力
0: ですね、
1: はい、
0: ようあの助走ができないところであんな回ることをよう考えたなと思って最初の
1: 人、ああなるほど
0: ね、
1: はい、はい、
0: あんな囲われた中で、
1: あ、そうですね、すいません、私もそこまで、私はもう回転する人もいるし、
0: うん、
1: グライドって言ってまっすぐ下がってくる人もいたので、
0: はいはい、
1: まあ、混在するものだと思ったんですけど、
0: そうですね、
1: そう言われると、ね、小さい中でくるくる回ってという、ね、
0: 助走距離があれだけ伸びてるってことですもん、なんだか、
1: そうです、まあ、遠心力も働くので、ね、そうですね、はい、加速がつくという、
0: はいはい、やっぱ今日投げた人は、
1: はい、
0: くるっと回ってくるっと回って、
1: はい、
0: やっぱり勢いついて距離出てたような感じがします。
1: まあもうヨーロッパの方なんかを見るともうほとんどの方がそういう投げ方になってますので、まあ多分科学的なところがわからないですけども、まあそういうふうなことになっていくのかなというふうには思います。
0: なんか

0: 例がおかしいんですけど、例えがおかしいですけど、
1: はいはい、
0: そのなんだろう、サッカーでね、
1: はい、
0: 最初筑波大学かな昔、
1: はい、
0: 前転してそのボールを
1: ボール投げる
0: フィールドに返すっていう、
1: はい、
0: ああいう勢いとか、
1: はい、
0: なんかそういうのに共通してんのかなってね、なんか
1: そうですね、
0: うん、は
1: まああれもフリースローの話だと思うんですけど、
0: あそうですね、
1: そうですね、あの走っていくその場で投げるよりも走る方がいいし、うん、走るよりも、ね、あのハンドスプリングをしながら投げる方が、
0: うんうん、そうですね、
1: ね、
0: はい、そうそう、ああいうなんかね最初に考えた人はすごいな
1: ってそうですね
0: はい、
1: はい、
0: あとね質問が来てるのが、
1: はい、
0: あのそうなんかあの、
1: はい、
0: 記録向上、これはねあのそれぞれ今おっしゃられたみたいな感じだと思うんですけど、
1: はい、
0: そのトレーニング方法についてその相談が増えてるそうですね、その原田先生に。
1: ああ、あの、はい、うん、あの、ありがたいことに、
0: ね、
1: はい、あの、いろいろと聞いていただけるので、
0: うん、だからそのフィールド、まあ今ね、そのフィールドの中で、はい、その先生の今まで携わってきた陸上はフィールドの中の。
1: はい、
0: 競技や、
1: はい、
0: ちょっと駅伝とかじゃなくて、
1: はい、
0: だと思う、あの実際そうなんですけども、はい、その中で、
1: はい、
0: どんな今トレーニング方法とどういう質問が多いですか、やっぱり何を知りたがってるんですか。
1: 一番は、
0: うん、
1: 記録が伸びないですっていう、
0: 伸びない、
1: はい、でどうしたらいいですか、
0: どうしたらそうね、そう、
1: はい、僕もその質問にはどうしたらいいんでしょうっていう
0: 返す
1: いやになってしまうんですけど
0: うん、うん、
1: まああのどうなんでしょうかね、さっきもお話しさせてもらったように、
0: うん、
1: あの当然ですけどもトレーニングをしてたらずっと記録が飛躍的に伸びるっていうわけでもないので、うんうん、それは個人的にもあの差が出てる当然なことだと私は思ってます、
0: うん、
1: ですので、まあ、それがあの、うん、ずっと思ってるのは、うん、明日出るかわからないし来年か再来年かっていう話になるのが、うん、陸上のこう面白さ、陸上競技の面白さですね、技を競う競技なので、うん、それの面白さなので、まあ、すぐに出ると面白くないんじゃないというような逃げではなくて、
0: うん、
1: あの煙に巻いてる回答ではないんですけれども、陸上の面白さの一つはそこかなというふうなことをまず話をして、うん、でじゃあ技術的な指導をしてくださいとなると、まあ、技術的なところはやっぱり日頃の練習の上に成り立ちますので、
0: うん、
1: どういう練習してるのとかいう話で対応させてもらってます、
0: うん、いやもうねその通りやと思います。なんかあの、はい、そういやなんか聞かれてすぐ答えるのは、
1: はいはい、
0: だって相手のこと分かってなくて答えちゃってるじゃないですか。でも今原田先生がおっしゃるのは、はい、どういう練習してるのってまず相手のどういうふうなことをしてるかということを把握して、
1: はい、
0: それに合うものを引き出しから出してきてっていうすごくあのなんだろう分かりやすいというか的を得たことをされてるんだなっていうのがすごく伝わってきます。
1: そうですね、うん、今も協会委員長という立場なので、
0: うん、
1: いろんな学校の選手、まあ、実業でも、小学校、うん、あ中学校高校も含めて聞けますので、はい、
0: うん、
1: あの私のやり方が合ってたのかなとい う, こうなんか通知表にもなりますよね。皆さんどうやってるんだろうとか、特に実業団なんかは、うん、コアな専門的なことをしますので、
0: うんうん、
1: じゃあ僕が私がやってきたことはこのことが通じるのかなとか言いながら、
0: うん、
1: あのまあ、最近は特にあのそれを通知表として、
0: うん、
1: あの私自身ですね、あの、まあ、フィードバックするようには頑張ってます、
0: はい、ちょうどそのねシニアに行くまでの、
1: はい、
0: 一番成長する時期を、
1: はい、
0: そのやっぱり担ってるというか、そういうとこですもんね。
1: あ、そうですね、うん、あのそこがでも一番、ね、あの冒頭にもお話ししてもらえたように将来ずっとできるかできひんかっていうきっかけに、ね、
0: ね、
1: なるコアな十分なところだと思うので、
0: ね、
1: その辺はうまくつながってくれればなというふうに、ね、思っております。
0: ね、それだから今、はい、その卒業生たち、
1: はい、
0: OB、ね、OG 特に OB の育 かつい色黒の OB たちから人気あるんですね、
1: はい、いや人気あるかどうかっていうのは実感したことがないので
0: 不安が多い。
1: あ、そうですか、ありがとうございます
0: 先生取り合いしてますからね。
1: そうなんですか。あのよくよく観察しておきます
0: 、はいはい、あとあの、はい、小気味良いあのギャグはどこから考えられてくるかなというちょっとお笑いセンスというか、
1: それは
0: ギリギリなとこ行くでしょう、ね、
1: それ考えたことがないの で,
0: いいですか、
1: はい、
0: 昭和の親父的なやつ、
1: いいえ仕込んだこともないので、はい、
0: その辺もちょっと指導した方がいいんじゃないですか、こう後々の
1: そうです、ね、は
0: い、指導者になるとか、ね、選手とかもそのいろんな現場に行くときに、
1: はい、
0: 軽いあの面白話ができるようにちょっと教えてあげた方がいい
1: じゃないですか。私もそれはあの指導できるように頑張ります。
0: 原田陸上教室は、
1: はい、
0: 今日はじゃあちょっとみんなの前で歌を歌おうかとか、
1: はい、
0: 今日はちょっとお笑いやってみようかとかそういうのもあるかもしれません、ね、
1: 看板変えろとか言われるかもしれない。あの
0: 滑ってもメンタル強くなるとか、
1: はい、そうです、あ、そうですね、それは大事なことだと思いますので、
0: ね、
1: はい、
0: 本当にね、その、はい、なんだろう、ズバリトラック競技、
1: はい、
0: トップクラスまで上り詰める選手に共通するものって何ですか。
1: トップクラスにまで上がる選手ですと、とにかく私と一緒に陸上してきて、うん、まあ、全国チャンピオンになったもの複数いますが、
0: はい、
1: その者たちはあの本当に自分のできることを、うん、自分のすることを徹底してやってたと思います、うん、あの高望みせず、
0: うん、
1: ということが一番大事にやってきたかなというふうに思います、
0: はい、
1: ですので、
0: うん、
1: あの他の選手と比べて、
0: うん、
1: あの人がこの人がこれで走ってるから僕は、うん、私はこうだということではなくて、
0: うん、
1: あの自分の成長をこう自分なりに分析している、
0: うんうん、
1: まあ、あのともすればなんか、ね、自分のこと好きなんやなとか思われがちですけども、やっぱそういうふうにちゃんと自分を見つめている、
0: うんうん、
1: とこと、またあの生活面においては本当に特別なことはしてないと思います。あの、
0: うん、
1: ジム行ったとか何年やったっていうことは、うん、私の周りではいなかったです、
0: うん、
1: ただ、
0: うん、
1: あの本当に当たり前のことを、
0: うん、
1: やる、特別なことよりも当たり前のことを徹底している生徒が多いと思います、
0: うん、
1: はい、あとは、まあ、あの大谷翔平選手でも言われてたように、うん、睡眠時間
0: をきっちり、睡眠時間、
1: はい、うん、きっちりとってる子たちが多いです、
0: うん、
1: はい、ですので、昨日何時寝てんって言っても、
0: うん、
1: 夜中のとか言うのはなかったですね、
0: うん、
1: まあ、あのたまに笑いながら小学生かいうぐらい早い子もいますし
0: 、はい、なんかあのね、そうそう、今度、
1: はい、
0: インターハイ、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 熱中症対策で、
1: はい、
0: 時間がちょっと遅めの時間になったりとか、
1: はい、
0: もう夜のレースになったりとか、
1: うん、
0: そういうのも対策って何かありますか。もうその時間寝る子がいたりとか、もう夜いつも9時寝てるんですとか有効がもう9時に寝てる時間に走らなあかんとか、その辺は何かありますか先生。
1: いやどうなんでしょうか。その時は、うん、あの指導者の方もそうだと思うんですけど、まあ、本人も一番その緊張感が走ってますので9時は起きてると思うんですけどもあの眠たいからレースにとか言う子はいないと思いますが、うん、あの事前にもうレース時間とか日にち、うん、試合の日程は発表されてますので、うん、
0: はい、
1: やっぱりその昨日今日ではなくて、
0: うん、
1: やっぱりそういうふうに自分を体合わせていける、
0: 合わせていく、
1: うん、それもトップアスリート の、
0: うん、
1: あの条件だと思います、
0: うん、はい、ちょっと今から夜更かししとかなあかんねって感じ
1: いやする必要はないと思うんですけどねとにかくそういう意味で、うん、あの寝る時間とか、うん、まあ言うたら練習する時間ってもう皆さん大体、うん、あの好きこそものじゃないですけど、
0: うんうんうん、
1: ちゃんと取れるんですけど、それ以外の時間、はい、
0: うん、
1: 自分はもう携帯見たいけどやめようとか、この時間だったら寝るとかいうふうなことが、うん、あのできる、いわゆる時間の使い方がうまい選手が、
0: うん、
1: トップアスリートになっていくと、臨床で
0: 思
1: 聞いてます。
0: はいはいはい、ありがとうございます。今もうインターハイ目指してるね。
1: ああそうですね、
0: 来月かなインターハイ出る子たちもし聞いてたら、
1: そうですね、
0: そうかそうかって思ってると思います。
1: ね、あのそのね高にも出れる人たちは頑張ってほしいんですけど、うんうんうん、まあ、とにかく大舞台で成功せなあかんと思わないでほしいですよね。うん、
0: はい、
1: あのトップアスリートはあのよくいらっしゃいますよね、うん、去年ダメやったけど今年はとか、うん、前回悔しい思いをしたとかいうところが大事だと思うので、
0: うんうん、
1: あの失敗したらそれを成長に変える、落ち込まずに成長に変えるとか、
0: はい、
1: あの私自身はずっと思ってるんですけど、挑戦をし続けるということが大事だなと思います。
0: ありがとうございます。はい、先生もうすごい好評なんで、はい、今度もまた来てください。ありがとうございます。
1: いい、もうありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私、パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました中年男子放送局アラフォー君ネクストの時間でございます。この番組は私福島たけるが、健康情報について語り尽くしてまいります。ですね、まあ、おっさんの健康情報番組なんで、まあ、気軽に聞いていただけるといいかなと思っておりますけどもね、気軽というかね、もういい加減に聞いてください。いや、聞いてるね、この同じ世代の昭和生まれってさ、まあ、仕事でも家庭でもね、いろんな大変なことがある時期だと思うので、いい加減にこうぼーっとなんか無心でポテトチップスを食べるみたいなね、深夜も半分口を開けながら無心で食べるみたいな、でその中にもなんかどうでもいい福島たけるの音声がバックミュージックとして流れるみたいなね、でなんか福島たけるも必死であえんでんだなみたいなね、部分でなんか聞いていただけるといいのかなと思いますけどね。まあだけどなんか、ちょうどねあと2ヶ月後誕生日も迫ってくるんですけどね、まあなんか年を取ってくると、昔ちょっとおバカでギラギラしてた頃の20代後半とか、なんかあの頃と今の状況を見ると、まあ、興味がなく何に対しても興味がなくなってきてるっていう部分もちょっと残念な部分なんだけど、だけどそれだけじゃなくって、興味がなくなるっていうか、まあ、情熱も少なくなる、まあ、それで何事に対してもこう一生懸命なれないとかではなくって、最近はね、昔はこう FX とかね、いろんな株やって一発当てて、なんかファイヤー的なものを、ものすごくねそういうものをね求めてた、いわゆるまあ情報弱者だったんですよね。すごい情報弱者で、で情報弱者でさ、なんか株が上がる情報みたいなものを、まあそのね FX なんだけどね、まあ、そういうものをちょっと情報をお金で買いながらなんか頑張って、今でいう自動 AI みたいな自動売買システムを使ってやってて、でだけど大損こいたりとかしてて、なんかそんなことをしながら、一発逆転みたいなの狙ってたよね。で今は全くね、そういうことをしてなくて、なんかそれはね、福島だけど占いすごい好きなんだけど、占いの方にも言われたんですよね、あなたは投資のセンスは全くないと、全くないので、だからこそ、全くないからこそ違うことで頑張れよって言われて、単純だからそう思ってやってるんだけど、だから全部ね自分自身に得になるようにやってるかな。でなんかね、こうそもそもね、その FX とか株とかにそういったものはハマったのと、もう一個に、自営業ね、接骨院やってたから、やっぱりねこういいとこでやってたんです、場所もね、テナント料高かったんですよ、やっぱそこそこね。でテナント料が高いからがゆえに、そのテナント料をこうしっかり返せるぐらいのその FX 的なことがねやれればなと思って頑張ってたかな。だからなんか大変というか頑張ってたなっていう部分があるから、大変というかね、なんかしっかり儲かって、いわゆるその固定費をね軽減して、働いた分はねこう売り上げにつなげたいなと思ったけど、なかなかねそれがねちょっと難しかったですよね。ですので、安易なおかなんかなんか安易な金儲けにすぐ走りがちだったなっていうふうに思いましたね。はい。で今はその自分自身で投資して、だから例えばね、福島だけどの場合は自分自身に投資っていうことは、自分自身が商品だから健康に気使ったりとかね、あとは人に嫌われ、好印象はねもう難しいって分かってきたんで、人に嫌われないような、人に嫌われないようなさ、最低のラインでいこうと思ったので、人に嫌われないような
爽やかな印象をねつけるために例えば全身脱毛に行ってたりとかさ、全身脱毛いいんだけどね、本当にやってよかったなってのはめちゃくちゃあるんですよね。あのなんかちょっとほら顎ひげを伸ばしてちょっと俺はダンディーなやつだぜをもうそういうのも全部取っ払ってひげない方の方がさ清潔感あるじゃない、だからもうそっちに全振りしたのでひげない方に全振りしてんでもってなんか綺麗系な人を目指してるなっていう部分が、ありますね、すごくね。でなので、なんか最近はそっち側に頑張って振ってやってますね、やってますね、はいっていうわけじゃないんだけど、だからなんか、これも一個一個全部全身脱毛とか学校行って資格取りまくったのも自分の投資だし、まあなんか最近ちょっと、飲みの席とかもあるんですけど、それもさ人との縁でどうつながるかわからないじゃない、だからだからこそ大切にしたい、人の縁を大切にしたいので、人の縁を大切にしたいからこそ、なんだろう、なんかリアルな飲み行ってでもってなんかそのやっぱり仕事って人から運ばれることが多いから、そこだよね、人って人から運ばれることが多いからこそ頑張っちゃうみたいな部分かな。だからなんかその辺しっかりなんかやれればなって思ってますね、やれればなっていうかやれそうかなって思ってるんで、やれそうかなっていうかまあギャンブルですよ、この人の人のなんかさ、あの懇親会とかでギャンブルだと思いませんね。まあけどこのギャンブルね、よーく考えていくと、ギャンブルね、よく考えていくとね、ほんと分かんないよね懇親会はマジギャンブルなんで、そうだな、最近懇親会っていいのありましたかって言ったらまあちょいちょいな感じっすけどね、まあ2分の1かな、2分の1だよね、2分の1だよね懇親会ね、2分の1なんで、懇親会2分の1を突破できるぐらいのその場の空気とか、あの人のなんかしっかりした本質の見抜き方ってまあ分かんないな、未だにな、その辺はね。まあ要はね、懇親会酒飲む場所もあのすごくやっぱりギャンブルかなと思いますね。ただまあ一番気をつけたいのは、もうこの人はダメだなと思ったら、まっすぐなんだろう、トラブルないようにパツッと切りたいかなっていう部分があるので、まあしっかりねこの辺はなんか自分のしっかりこうね、その例えばそのちょっとねこういうことはやめてくれって言い方とかも、福島たけるがねちょっと頭悪いというかね、頭まだ幼稚なんだよね、ちょっと断るときって喜んでるときはもうすごく表現豊かに、顔も引きつらずにありがとうございますか言えるんですけど、なんかやめてくれって断るときとかなんかってなんかねちょっと感情がね乗っちゃって語気が強くなるんですよ。だからねこれはね本当に直していかなきゃいけないのかなって部分もあるので、でなのでね、本当はねそんな言い方したくないんだけど、相手がグワッてくると何クソって思っちゃうので、なんかそういうことをねなんかやめてほしい、なんか自分でもね、相手しなきゃいいんだけど、相手しないと自分が福島が嫌がってるってことが分かんない人とかもたまにいるので、ガツッとやらなきゃいけないので、でなのでなんかその辺もなんか難しいなとか思っちゃったりとかしてますね。でなのでなんか人の付き合い方とか
ちょっとやだなっていうコミュニティは徐々に減っていくっていうか、だからあの分からないように徐々にこの切っていく感じにしてますね。うん、だからあと本当に感謝しなきゃいけない人って絶対いるから、まあ、その人に対してさ、ちゃんとそのお礼をしなきゃいけないのにしなくなったら終わりじゃないですか。だから、うん、なんかその辺とかしっかりお礼とかしたいなというのもあるので、頑張っていきたいなと思っておりますけどね。はい、まあ、一番まずいのはさ、同じようなね仲間内でさ同じようなこと言ってて何もなかったらね、もう年取ったらその集団にいない方がいいですよ。はい、何かね、自分で行動できるところにこうグバッて入っていかないと、まあ、厳しいのかなって思っております。まあそんな感じなのでね、後半戦はですね、あの前回からやってる首のお話とかをちょっと続けてやっていこうかなと思います。はい、とりあえずですね、前半の中間の曲が入ってまいりました。夜明けのムーンシャイナーです。 Time for Love さんです。聞いてください。

さあ中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦まで、あと1分ぐらいで始まっていきます。前半戦はですね、なんかしっかり友達選べよみたいな、つるむやつ選べよっていう風なことを話させていただいたんですけど、まさにこれがですね、人生を、肯定させるコアだと思います。周りが全てですね、自分の人格も作っていく、そんな風に思ってますんでね。安酒とはいえね、飲む人たちはね、常日頃考えていった方がいいのかなって感じております。というわけで、私福島岳はですね、 X と Instagram もやっております。福島の福は幸福の福、島は山に鳥、岳は尊敬の尊でございますので、これを聞いているあなたです。あなた様のフォローを心からお待ちいたしております。あの番組のですね、もちろんリクエストね、あとはですね、質問とかね、相談事なんかもね、もちろんね、募集してますよ。でクレームも募集してますんでね、もういくらでも、もう何でもください。ただどっかの書き込みだけはですね、対応が大変すぎるので、ちょっと勘弁していただきたいなと。もうめんどくさいんですよね。それよりもですね、直接なんかクレームいただけた方が私も身に染みますんで、よろしくお願いいたします。それでは後半戦でお会いいたしましょう。後半戦

中年男子放送局アラフォー君ネクスト。さあ始まりました、中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦でございます。いや後半戦はですね、首の話ですよ。首の話ね。で首の話をさせていただくんですけども、なんか美容的な話ってなんか福島できるのみたいな感じあるじゃないですか。でこれってね、なんで、福島がまあ、その首の話っていうのはどういうことかっていうと、首を整えると首のシワがなくなって二重顎も防げて顔全体が綺麗になるよって話なんですよ。でこれってさ、美容の話じゃないですか。でなんで美容の話をするんですかって話ですよね。別に小顔矯正とかやってるわけじゃないんだから。でそれはね、なんでかって言ったらですね、まあ、そもそもですね、今カルチャーセンターとかで健康のねストレッチの教室とかやってるんですけどもね、カルチャーセンターのお客様がですね、もう全員女性なんですよ。でもってやっぱり50代以上の方で、で50代以上の方で一番ね、こうなんかすごく相談されるのが、来週昔の旧友と会うのとかね、今度同窓会があるのだから綺麗になるストレッチありませんかって聞かれるんですよ。でね、ストレッチで顔はちっちゃくなるわけじゃないんですよ。ただね、首をまっすぐにしたら顔はちっちゃく、遠近法で顔がちっちゃく見えるし、首をまっすぐにしたら顔はちっちゃく見えるしね。で胸元のちょうど鎖骨の下ぐらいに、まあそのいいね、ネックレスダイヤとかついてるわけじゃないですか。そこがしっかり映えるようにするには、この鎖骨のくぼみ、立体的なくぼみが必要なんですよ。丸くなってたら立体的なくぼみがないので、結構ね、ネックレスが映えない。だからこそ鎖骨を、しっかり鎖骨の山を作るために首をストレッチして、このスイートテンダイヤを光らせる。でそのためには今言った通りネックケアをして、鎖骨のくぼみをしっかり作る。そしてですね、ネックケアができたら首がしっかり戻るので、顔がちっちゃく見える。首がないとね、ドラえもんと一緒でちょっとずんぐりむっくり見えます。首があるとこう静香ちゃんみたいにしっかりですね、頭が揃って、頭がしっかり、頭が、静香ちゃんドラえもんで可愛いじゃないですか。あれ首があるからなんですよ。首がなかったら静香ちゃんもずんぐりむっくり見えちゃうんですよね。だから首こそが顔を引き立たせる額縁である、うん、でそのためのメソッドが、まあ、これから説明するものなんですよね、うん、でですね、まあ、その他にもね、それと、まあ接骨院でね、顎関節症つって顎が開かないっていう患者さんも結構いらっしゃったので、で顎が開かないっていうことは顎自体の関節と首が正しい位置、顎が正しい位置に来てないっていうところで、顎関節症もしっかりこうケアしていったら、実は顎がしっかりいい位置に戻ると二重顎っていうのも消えてったので、ここの2つがですね、なんか実際の自分の臨床の経験のもとで今回のネックケアってところにつながってます。まあ、だから話まとめると、なんか接骨院で顎関節症の人を治したら二重顎がちょっと消えてった。で今のこうカルチャーセンターで50代60代の方に同窓会行くから、なんとかこう綺麗に見せるストレッチ教えてって言った時に、首を整えるネックケアを教えたら、ネックレスが映えるようになった、綺麗になった、シワがすごく目立たなくなったって言われたので、まあそれをまとめたようなメソッドになってますよね。でまだピンときてないと思うんですけど、そもそもさ、なんでネックケアが顔が、映えるようになるかって言ったら、これ3つ理由あるって言ったじゃないですか。1個目ね、首がない状態、つまり首が曲がってる状態っていうのはドラえもんみたいにずんぐりむっくりに見えます。首があるとね、静香ちゃんみたいにちゃんと7頭身8頭身で見えてきます。首を正しい位置に戻すことで、2つ目がね、実は首の皮膚って顔までつながってますっていうことは、首もしっかり整えていかないと
顔の皮膚も整えることが難しい。顔だけじゃないんです。首から整えていくからこそ顔の皮膚も、すごく整っていくと思います。首からつながる、首からつながる皮膚、その根元が首だからこそ首を、ね、しっかり、首をケアしてください。でもう一個ね、最後の3つ目なんですけど、首をケアすると口で呼吸しにくくなります。でよく考えてみると、口開けてなんか鼻口開けている人ってなんかアホっぽく見えるじゃないですか。だからしっかり口を閉じて聞く。で口を閉じて聞く時のすごくポイントがあって、今日のメソッドの1個目なんだけど、首をごめんなさい、口を開けないようにするためには一番何が必要かって言ったら、ベロを口の上顎のところにぺったりくっつける。これがベロだとして、これが口の中の、上顎の部分だとしたら、この、ベロをしっかり上顎にくっつける。ちょっとくっつけてみてください。下向きながらくっつけてください。はい、くっつけると絶対鼻で息しますよね。で鼻で息します。はい、でしかもそのまま顔を上げてまっすぐ立つと鼻の通り良くなってません？鼻の通り良くなります。なんでかっていうと、気道が確保されてるからです。でこれプラス、はい、舌をべったりくっつけることによって顎がね、正常な位置に戻ります。つまり顎がしゃくれてる人はしゃくれにくくなります。なぜかっていうと、顎がしっかり舌をべったりくっつけることによって後ろにスライドしてるからです。で顎がちっちゃくなる、顎が後ろに引っ込むっていうことは、この、顎の先っちょ後ろに下がるので小顔に見えてきます。はい、立体的に顎が出てたものが下の顎だけ数1センチぐらい下がるので見えてきます。で顎が後ろに下がるってことは下に下がるのではないので、ほうれい線も比較的軽減されていきます。だからこのテクニックを一番使うのは、自分で自撮りするときとか写メ写すとき、口開ける人いないですよね。だから顎の位置をしっかり戻すために、上顎に舌をべったりくっつけてください。そうすると結構いい感じで、ほうれい線も目立たなく、かつ、二重顎にもなりにくくていいのかなと思いますんで、ぜひですねこのテクニックやってもらったらなと思いますね。で最近はさ、よく山手線も最近乗るんですけど、やっぱ新宿とかで、新宿渋谷で降りる子で、たまに男性でちょっとなんかファンデーション塗ってんじゃないのっていう感じの子いますよね。だけどあんまりね、特に男性の分ね、福島なんておっさんだからね、まあ次化粧するときは死に化粧しかないわけですから、だから若い方もですね、ぜひですね、そんなファンデーションとかにも、だって夏だからファンデーションね、なんか落ちちゃうじゃないですか。あとなんかなんだろうな、男の人って結構なんだ、汗かきじゃないですか。僕汗かきなんですけど、なんかそういうので汗でたらたら流れそうかなみたいな、なんか部分があるので、しっかりその辺とかもなんか意識してやってもらったら、若い子にもね、そのお化粧してるぐらいだから、多分美意識めっちゃ高いんですよ、若い子って。ですので美意識高いので、その辺もなんかしっかりやってもらえるといいのかなと思いますけどね。まあですけど、先ほど言ってた、昨日 YouTube 撮影があったのに、今こんなに自分で上顎にぴったり舌をつけろって言ってたけど、そういえば やり忘れましたね。まあだからやり忘れてる自分とやってない自分をしっかりくっつければなと思いますね。まあね、そもそもそんなにですね、福島だけどあんまり自撮りとかしないしね、え、なんかインスタやってるっつって、でさっきもなんかアカウント説明しましたけど、まあ、インスタもほとんど福島たけるがなんか食べてるご飯を写したりとかするのでいや、ご飯の方がね、おっさんの顔見てね、なんかニヤッとするわけじゃないから、ご飯の方がね、美味しそうだなとかね、あ、今日なんか食べようかなっていう、そのなんか皆さんのお食事のメニューのなんかアイデアの一助にもなればなと思ってるのでやってるだけなんで、もういいでしょう、だってね、本当にね。
まあ、だけどそんな高いもん食べてないので、もしインスタとかでこれどこ何ですかっていうツッコミがあったら、あのどこどこのなんとかですってすぐ答えるんでね、その辺も皆さんのぜひぜひね突っ込んで聞いてもらってたらなと思います。ちなみに最近あげたのはあの親子丼なんですけど、あのカラウスさんの親子丼でね、あ結構美味しかったっすね。ちょっと最近ね中尾の親子丼がちょっと離れが結構強いので、ちょっとなんか汁が多くなってるような気がするんだよね。だから最近はカラウスさんの親子丼食べてるんですけど、やっぱすごい美味しいっすね。カラウスさんのもうびっくりしましたね。毎回食ってやろうかなと思ってますんでね、まあ、そういうお話とかもですね全然できますので、あのぜひですインスタグラムまたねちょっとチェックしてください。そしてですね自撮りの際はね、あ福島上顎に、下べったりくっついてるって写真とかあったら、あぜひですねあれやったんですかって入れてみてください。今週はこんな感じでした。ありがとうございます。

今週の中年男子放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。まあ、来週もですねちょっと時間があるので、時間があるというかね、福島たける的には今日のネタが結構ニーズがあるんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっと詳しく突っ込めたらなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、エンディングトークもありますんでね、しばらく BB ガールズさんの人生ミラーボールを楽しんでください。東京はですねここ江戸川区まだ梅雨明けはしておりません。皆さん、雨には気をつけてくださいね。というわけで、エンディングトークでお会いしましょう。よろしくお願いします。

0: さあ今週の中年男子放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。いやなんかね、自分なりのコンテンツな、どこにもないコンテンツなんでちょっと嬉しいなと思っているので、気持ちよく話させていただきました。あなた様いかがだったでしょうか。福島武は、新刊を出しておりますサンクチュアリ出版から、ストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操、こちらをですね、またしております。まだお手に取っていない方ですね、店頭でもちろんメンチンしてあります、平積みで置いてありますんでね、ぜひお手に取ってみてください。はい、というわけでまた来週もですね、もうこの昭和トーク楽しみにしてください。それでは皆様、梅雨ですのでお気をつけて、足元にはおやすみなさい。
1: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
2: そういやこの間
3: ラジオで、
2: この番組はそういやこの間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。そういやこの間ラジオでという話題を持ち寄ってみんなでワイワイ雑談しましょう。
4: 扱うラジオは全国つつうらうら、あなたの街の話もしちゃおうかも。全国のラジ友とつながってレッツラジオ日和。
2: 改めまして、7月からの新番組そういやこの間ラジオでのパーソナリティを務めるローカルラジオライターの小森ゆかです。
4: お友達の大谷光平です。
2: さあ初回放送始まりました。
4: 始まりましたよ、マジでイエイイエイって感じですよ
2: イエイイエイって感じです ね。緊張してますか。
4: なんか、さっきまでしてなかったけど今始まるとちょっと緊張してきたね、さすがに。
2: 確かに本番行きますよで一気に緊張しますね。
4: ね、この前ねこっそり公民館で練習したけど、
2: はい、今日はその練習の効果が発揮できるのかできないのか
4: ね、交互期待ですよ
2: 、はい、さあ、まあ、まずはなんでそもそもこの番組をやることになったのっていうところをちょっとお話ししたいなと思っていまして、
4: ですね、謎だもんね。
2: 謎ですよね、
4: ラジオのラジオってね。
2: そうなんですよ。で、これから公式 SNS とかで告知するときに、ちょっとその放送の予告編としてこの前撮ったデモ版をね上げようと思っていて、そこでも軽くお話はしてるんですけど、簡単にこの番組をやることになった経緯をお伝えすると、私たちは宣伝会議さんがやってらっしゃる編集ライター養成講座っていう講座の同期コンビなんですよね。
4: ね、同期でしたね。
2: 同期でしたねで1年くらいなんだかんだそこに通っていて、ね、で最初半年間総合コースっていうの と、後半はその上級者コースになるのかな、
4: ね、の中級上級ぐらいのいい講座に通ったわけですよね。
2: そうですね。そこで私たちは米光和成先生っていうゲーム作家の先生のもとで半年間ぐらいいろいろ学んでいたわけで、
4: ね、ぷよぷよの作り方とか
2: ぷよぷよの作り方学んでない
4: ハーっていうゲームを作ったりもしてて、それのなんか始まった時のすごい寂しいエピソードを聞いたりしたね。
2: あ、しましたね、確かに。そうで、その講座の中では一人一人受講生はテーマを決めて、専門分野を決めて、半年間いろいろ表現したりとかしていくわけなんですけど、
4: ね、しましたね。
2: はい、そこで私はラジオが好きだったので、ラジオだったりとかローカルラジオをテーマにして半年間ずっとやっていて、その講座の中でラジオをテーマにしたオフ会を開いてみましょうっていうことがあって、でそこに来てくださったのが今目の前に座っていらっしゃる FM ギグ渋谷ステーションの天野さんだったっていう、
4: ね、ありがとうございます。本当に
2: 本当にありがとうございますで天野さんとお話しして、そこから天野さんがやってらっしゃるオジスリーのトライトライトライっていう番組に呼んでいただいて、ゲストでね、呼んでいただいて、でさらには番組も やっちゃいなよっていう風に、
4: ね、やっちゃいなよって
2: 言ってそう背中を押していただいて今我々はここに座っているわけですよ。
4: ですね。あ、そうだ、1個大事な話を聞かなきゃいけないんだ、
2: は
4: い、
2: 大事な話、はい、
4: 小森さんいつからラジオ聞いてるんでしたっけっていうのを、
2: ね、
4: みんなに伝えたいと思って
2: はい、私は小学校3年生からラジオを聞いております。
4: 早熟
2: 早熟そうね、確かにいろんなところでちょっと話してるんですけど、うん、小学校3年生のクリスマスにポケットラジオを買ってもらってクリスマスプレゼントとして、でそこから私のラジオ人生が始まったっていう感じですね、う
4: ん、
2: ま
4: あ、ラジオ人生ススから、ね、
2: そうね、まあ、途中中高生の時とかあんまりラジオ聞いてないよっていう時期もあったりするんですけど、うん、なんだかんだ今もラジオが好きっていう感じですね。
4: すごいね、ポケットラジオから始まって、
2: はい、
4: 最近はどんなラジオ聞くんですか？
2: 最近はやっぱりローカルラジオが好きなのでラジコのエリアフリーを使っていろんな番組を聞いていて、うん、最近ちょっと気になったラジオがあって、
4: うん、
2: 今盛り上がってることといえば何でしょうか？
4: なんだろう、マジで思いつかない
2: 世間的に
4: 世間的に、あ、はい、あれかワールドカップか。
2: そうです、ワールドカップです。ワールドカップ盛り上がってるじゃないですか。
4: ね、らしいね。
2: そう
4: で全然見ないんだけど、ね、
2: そう、私もねあんまり見てないんですけど、うん、見れてないんですけど、この前キス FM さんのモンスーンとチャットチャットチャットっていう番組でね、
4: お、何県の
2: 曲なんですか？神戸、兵庫ですね、
4: キス FM、
2: キス FM さん、
4: おしゃれ、
2: はい、でそこでちょっと面白い企画をやってたんで、うん、今日ご紹介したいなと思って、
4: お、
2: ワールドカップにちなんでバーベキューイレブンを決めようっていう。
4: ちなんでるのかそれは。
2: ちなんでるはず
4: イレブンだけじゃない？
2: そう、そうです、まあ、バーベキューの具材の選抜メンバー11人を決めようっていう、
4: うん、
2: まあ、ちょっとサッカーに無理やりこじつけた企画なんですけど、
4: うん、
2: なんか番組内ではモンスーンのお二人が焼きおにぎりをスタメンに入れるかどうかとか、なんかビールをまずボランチに入れようとか、イカをディフェンダーに入れようとか言ってて、ちょっと私全然分からなかった分からなかったんですけど、どうですか？
4: 昔からネットであるさ、何々で打線組んでみたの、
2: はい、サッカー版ってことか。そうですね、それに近いかもしれないですけど、バーベキューイレブン作るとしたら、まあ、誰スタメンに入れるとかあります？大谷さんは
4: やっぱでかいフランクフルトに焼肉のタレをつけて食べるのが好きなんですよ
2: はい、じゃあでかいフランクフルトはスタメンに入れて、その焼肉のタレはどうやって入れたらいいんですか？
4: 焼肉のタレは
2: ユニフォーム的な
4: 監督、
2: あ、監督監督、じゃあ焼肉のタレに
4: そうい
2: ろいろ指示出しさせるみたいなことですか？そう、
4: 監督、日本食券の宮殿ですよ。
2: え、何？
4: 知らない？
2: 知らない、
4: 宮殿
2: 知らないです。
4: ちょっと後で教えますわ
2: はい、すいません。大谷さんは最近ラジオなんか気になったやつとかあります？聞いてて面白かった話とか。
4: なんかこの番組っていうよりも生活が変わりまして、
2: は
4: い、なんか今までもう YouTube 依存症だったんですよ。でエリアフリーのダブルプランを契約するにあたって、うんうん、
2: はい、
4: YouTube プレミアムを一旦切ろうっていう、
2: ラジコのタイムフリーと引き換えに、
4: そう、引き換えに、
2: YouTube をおー、すごい、ラジオに全振りしてるんです。
4: そしたらもうラジオばっかりになって、本当に唯一バキドーチャンネルだけずっと見続けてるって、
2: おー、
4: そんな生活になりましたね。
2: すごいね、ラジオが生活を変えていっているっていう、
4: ラジオ大げさに言うと、ね、
2: いやでもいいと思いますよ。
4: いいと思います。いいと思います。話しかできなかった
2: 、はい、はい、まあ、というわけで今みたいにそういえばこの間ラジオでこんなこと言ってたよっていうような雑談をしていこうっていうのがこの番組のコンセプトとなっております、
4: ね、
2: まあ、特定の番組じゃなくても今の大谷さんみたいにラジオで生活変わっちゃいましたとか、そういう雑談でもいいなと思ってるんですけど、
4: うん、
2: はい、なので、まあ、この間ラジオでこんなこと言ってたよっていうようなことをみんなでこうたくさん持ち寄っておしゃべりできたらいいなと思っています、
4: うん、ね、もうこのラジオで界隈の、
2: あ、この間ラジオで聞いたよ会話、
4: そう、この間ラジオで 聞いたよ界隈で略してこのラジ界隈として、
2: そうです、
4: 発信していこうという、
2: はい、このラジ界隈でぜひ覚えていただきたいし、うん、これは何を省略していってるかというと、この間ラジオでこんなこと言ってたよとか、こんなこと聞いてたよっていう、この大谷さんが若干この省略系をいつも間違える。はい、あ、でも今日はちゃんと言ってくださったんで大丈夫です。
4: とにかくね、ハッシュタグこのラジ界隈でやっていこうと思うんで、
2: はい、このラジ界隈でやっていきましょう。あの、ゆるい雑談も刺激的な雑談も待ってます。
4: 待ってます。
2: はい、ということで早速番組のメインコーナーに行きましょう。
4: 行きましょう。
2: そういや、この間ラジオで言ってたんですけど、
4: やったー、よいしょ。
2: リスナーの皆さんから届いたラジオでこんなこと言ってたよという情報をご紹介していきます。
4: 全国のラジオやポッドキャストで聞いた誰かに話したくなった話を募集しております。
2: はい、
4: 今日は特別に知り合いの方からお便りを募集しました。
2: ありがとうございます。そうなんですよ、ね、初回なのでね、メッセージ、あの、応募フォームが間に合ってなくて、ね、知り合いの方から書き集めてまいりました。
4: 書き集めましたよ。
2: はい、
4: では早速いきましょうか。
2: はい、ラジオネームおしるこねきになりたいさんからいただきました。
4: 確かになりたいわ。
2: STB 山崎おしるこのここらでダンゴムシでも眺めますかでやってたんですけど、10秒でおしるこさんがキャラクターの絵を描いて、それが何かをディレクターさんが当てるというゲームが面白かったです。本当に10秒間ちゃんと測っていて、その間はほぼ無音、かすかにおしるこさんのペンを走らせる音だけが聞こえてました。この瞬間から聞き始めた人がいたらびっくりしただろうなと思います。
4: なるほど、
2: ということです。
4: すごいね、10秒無音だったの、描いてるだけで
2: ですね。結構攻めてますよね。で、私もこの番組聞いてるんですよ。
4: お、
2: 山崎おしるこさん好きで、このラジオも好きで、
4: ね、何でも聞いてるね。
2: いや、いや、でも本当にこの番組めちゃくちゃ面白くて、
4: うん、
2: でこの回も聞いてます。
4: すごい。
2: はい、でなんか山崎おしるこさんは本当になんかお笑い芸人の方なんですけど、
4: ね、元猫屋敷で元ムームー大陸ですからね、
2: うんうんうん、
4: お笑いコンビの、
2: ね、そうですね。なんだけど、その他にも古典とか、
4: うん、
2: されてたり、あと絵本も出されてたりとか、うんね、そう、ダンゴムシがとにかく好きな方で、すごく多彩な方なので、お話聞いてるだけでもなんかこうモチベーションが上がるというか、クリエイティブ な
4: 意識が高まるんだ。
2: はい、意識が、はい、私は勝手に高まってますね。大谷さんも知ってますか？
4: そこもおしるこさん、もともと冒頭でも話した YouTube チャンネルのバキドーチャンネルのなんかマドンナ的な立ち位置で出てきまして、特になんか平成の女子のオタクカルチャーとか、
2: は
4: い、すごく詳しかったのと、あの、グンピーさんっていうバキバキ童貞と地元が同じ北九州なんですよ、う
2: んうん、あ、へえ、おしるこさんの、
4: おしるこさんも、
2: あ、そうなんですね。
4: で一緒になんか北九州を歩く会があって、すごい良かったっすね。
2: へえ、面白そうですね。
4: でちょっと投稿の話に戻るんですけど、
2: あ、
4: うんうん、絵を描いてる間ずっと無音でやってたってことなんですか？
2: そうですね、なんかペンを走らせる音は聞こえてたんですけど、うん、まあ、なので今回は完全な無音ではない。
4: シャシャシャだけ。
2: そう、シャシャシャだけ10秒間流れてるって感じでした。
4: なるほどね。
2: はい、
4: じゃあ放送事故ではなかったっていう。
2: 多分大丈夫だと思います。
4: なるほど、ね、
2: 私もそんなに詳しくはないんですけど、放送事故の基準ってラジオ局ごとに決まってるらしくて、なんかその何秒間無音だったら そのなんか音楽を流すとか、そういう決まりをラジオ局ごとに持ってるのかな。
4: から知らなかった。
2: はい、そのね、局、放送局によって違うみたいなんですけど。
4: じゃあその基準の中でギリいけるっていう遊びだったんですかね。はい、
2: う
4: ん、
2: そうですね。まあ、でもこの回、このコーナー、
4: うん、
2: やってた企画はまあ全然大丈夫なんじゃないですか。
4: なるほど。
2: あの、まあ、聞いてる人はなんで無音かが分かってるから。
4: うん
2: うんうん。まあ、でも確かに、あの、そのタイミングで聞き始めた人はなんか何が起こってるんだろうって思ったかもしれないですね。
4: ね、そう、ちょっと今度聞いてみたいと思います。
2: はい、ぜひ。さあ続いて次のお便りいきましょう。ラジオネーム壇ノ浦の疑い、壇ノ浦の疑いさんからいただきました。
4: 小ネタみたいなもので。
2: KRY 山口放送の朝の番組モーニングアップで聞いたんですけど、山口県長門市のムカつく半島と

0: 50万円借りれるの後にあの今脱毛したくて困ってる、
1: うんうん、
0: なんか30代の男性お待ちしてますみたいなのばっか来てさ、
1: まあ、ありますよね、あるあるですよね。
0: もう全部嫌だからブロックして、
1: へ
0: ちゃんとなんか古代広告ですとか書いて送ってます、ね、
1: クレームを言ってるんだ
0: ブロックし続けて
1: なるほど、はい、
0: 小森さんはなんかムカつくことあります？
1: 私はですね、キッチンのスポンジの泡立ちが悪い
0: これは
1: ムカつくというかプチストレス的な感じなんですけど、うん、なんでか今使ってるスポンジの泡立ちがすごい悪くてですね洗い物をする時のモチベーションがちょっと下がってしまってるっていう状態ですね。
0: 確かに。
1: そうで5個入りで同じものを買ってしまって、
0: おお長いね先が。
1: そうなのでちょっとしばらく日常的にムカついてるかもしれません
0: でまあ怒りをね、はい、わーって言えるのもラジオの話なんかラジオのいいところなんで。
1: そうそうですか。
0: そういうこともないですか。
1: 怒っていいですか。
0: 怒っていきましょう。怒れる若者でいきましょうよ。
1: そうですね、確かにあのうん、まあ、できるだけ穏やかではいたいですけど、まあ、何か主張したい、どうしてもこれは言っておきたいみたいなことがあれば言っていこう、うん、
0: いやもう怒っていきましょう
1: 怒っていきましょうか。はい、続いて最後のお便りです。ラジオネームコモリン西尾しおたくさんからいただきました。
0: いいお名前だ。
1: ありがとうございます。このコモリンは私を指しているんでしょうか、ね、
0: あなたでしょうよ
1: ありがとうございます。はい、FM 愛知深夜喫茶ペチャメペチャペチャマンディで聞いたんですけど、文学フリマで書籍ローカルラジオ日和を出すとき自分と向き合うことにエネルギーが必要だったとお話ししていました。制作を通じてどんな自分が見つかりましたか。あと好きな食べ物は何ですか。ありがとうございます。
0: ね、確かに本出したんですよね。
1: あ、そうですね、これちょっとあのいろいろ補足が必要だなと思ったんですけどまず先日 FM 愛知さんの、深夜喫茶ペチャペチャマンディっていうのに出演させていただきました。で、そこで、私が出した、まあ、同人誌っていうのかな、ちっちゃいエッセイ本みたいのがありまして、うん、5月の文学フリマに出していた本なんですけど、でその話をその深夜喫茶ペチャペチャマンディの中でもさせていただいたっていう感じで、うん、でそのローカルラジオ日和、私が書いた本が、まあ、何のこと書いてたかっていうと、
0: うん、確かに
1: 私のそのラジオと出会った幼少期からこの番組を、
0: うん、やるまで
1: やるかもみたいになるまでの経緯みたいなことを綴った本になっていまして、うん、そうでその中でやっぱりその自分のこれまで辿ってきた道とか、うん、まあ、それこそ編集ライター養成講座に通ったりとか、そういうちょっと新しいことにチャレンジしたりとか、うん、そういう過程を振り返る作業が必要で、その時に自分と向き合うことにエネルギーが必要だったなと思ったので、うん、まあ、そんなことをこの FM 愛知さんの深夜喫茶ペチャペチャマンディの中で話していたっていう感じですね。で、そうこの深夜喫茶ペチャペチャマンディになんで呼ばれたかっていうと、うん、さっきもちょっとお話ししたオフ会、ラジオのオフ会で出会ったこのパーソナリティの石本さんっていう方が、うん、呼んでくださったんですよ
0: ね。すごい話ですよ。
1: そうなんですよ。だからまあちょっといろいろね急展開だったのでなんか今もあんまりうまく説明できなかったかもしれないんですけど、はい、オフ会で出会ったのパーソナリティをやってらっしゃる石本さんに読んでいただいて、でそこで自分が出したエッセイ本についてお話しさせていただいたっていう感じですね。
0: なるほど。いや本当オフ会やってよかったっすよね。
1: そうそうなんですよ。なんか奇跡的な出会いがたくさんあって、うん、ですごく、ね、皆さん優しいし、うん、いろんな縁をつないでくださるというか、
0: ね、
1: はい、
0: ラジオに出演させてもらったり、なんならやらせてもらったりして。
1: そうなんですよ。
0: なんか僕もこのお友達としてペチャペチャマンディ聞いたし、うん、はい、ローカルラジオ日和も持ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: なんかめっちゃ偉そうなこと言うけど、
1: はい、
0: 1年前出会った頃と比べるとやっぱすごい一皮むけたなっていうのを思いまして。
1: あ、本当ですか。私が
0: なんか、
1: はい、
0: 自分面白くないみたいなこと言って悩んでたじゃないですか、
1: あ、
0: 飲み会とかで。
1: いやでも面白くない。そうですね、なんかその あの編集ライター養成講座とかでも講師の方

0: から、うん、なんか真面目だねみたいな、うん、感じで言っていただいて、まあ、それはそれですごくありがたいというか嬉しいことではあるんですけど、うん、でもなんか真面目だねってずっと言われ続けるのもあんまつまん面白くないなと思って、うん、はい
1: ね、なんかその、うん、ペチャペチャマンディ、俺らは略してペチャディって勝手に呼んでるけど、
0: はい、そう、私たちだけかもしれない、ね、略してるのはペチャディね、はい、
1: の中でもなんかサナギになってコモリサナギになったみたいな話をしてて、はい、本当なんか、はい、真面目がトリオのコモリさんがすごい面白くなった1年後にいるなっていうの、
0: いやありがとうございます、嬉しいです、そう言っていただいて、
1: ね、コモリの西尾翔太さんもう一個聞いてくれてて、
0: はい、
1: 好きな食べ物って何ですか、
0: と梅干しと豚骨ラーメンです、
1: 最高っすね、はい、ありがとうございます、
0: はい、大好きでたくさん食べてます、
1: 西尾翔太さんも喜んでいることでしょう、
0: 喜んでくれてるといいです、ね、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ということで今週のラジオソングいきましょうか、
0: いきましょう、
1: あのそうだ、これ何なのかというと、
0: はい、
1: あのラジオに関係してるもしくはしてそうな曲をいっぱい集めまして、
0: そうですね、
1: 毎週流します、
0: 毎週ラジオソングを流していきましょう、
1: で今月はあの、まあ、今月今収録6月なんですけど、
0: うん、
1: 13年のバンド活動に幕を閉じたシシャモさんで深夜のラジオでございます、お聴きください、どうぞ
0: どうぞ

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: 続いてコーナー行きましょう。
2: 行きましょう。
1: じゃあ次のコーナーはこんなラジオがあったら俺は聞くねのコーナーでございます。この企画何かと言いますと、
2: はい、
1: ローカルラジオ初心者の大谷がですね、うん、こんなラジオがあったら俺は聞くねと思う番組を探し求める企画でございます。
2: お
1: そう、今まで関東キー局ぐらいしか知らなかったんだけど、エリアフリーの力によって地方に目を向けてみたところ、
2: はい、
1: なんかもうめちゃくちゃいろんな番組あるじゃないですか。
2: いや本当にありとあらゆる番組がありますよね。今回はどんな番組なら俺は聞くねと思ったんですか？
1: それはね、メタルです。
2: メタル音楽のですか？激しいやつですか？
1: そうです、激しいメタルなんです。なんでかっていうと、メタルってすごい好きなんだけど難しくて、
2: はい、
1: なんか何々メタルみたいなサブジャンルがめちゃくちゃあって、
2: ヘビメタル、
1: あいつはそうヘビメタとかパワーメタルとかスラッシュメタル、デスメタルみたいにいっぱいあって、はい、なんかあいつはメタルだこいつはメタルじゃないぜみたいな、常に論争が巻き起こってるイメージがありまして、
2: はい、
1: ラジオでこれはメタルだって流れてたら、メタルなんだって思って聞けるんじゃないかなと思って、で
2: 確かに
1: 探してみたんですよ。
2: あ、番組を。
1: そう、
2: はい、
1: そしたらね、ありましたよ。
2: あったんですか？
1: そう、あったし、なんかいくつもありまして、
2: へえ、メタルの番組がですか？
1: そう、メタル専門番組がいくつも全国に散らばってて、
2: はい、
1: でいろいろ聞いた中でお気に入りだったのが、
2: はい、
1: あの先ほどのペチャディと同じく FM 愛知のヘッドバンガーズクラブってい
2: う
1: 番組です。
2: ほ
1: ー、これ毎週土曜日の深夜25時半、うんうん、1時半ですね、はい、から30分やってるヘビーメタル専門のラジオ番組なんですけど、
2: はい、
1: もうやってるのがですね、
2: うんうん、
1: 愛知どころかもう日本を代表するメタルバンドのアウトレイジっていう、
2: うん
1: うん、めっちゃかっこいいバンドのドラムの丹下慎也さんっていう方がやってる番組なんですよね。
2: だ
1: から丹下さんがメタルだって言ってたらもうメタルだなっていう。
2: 確かに
1: そう、
2: 日本代表するぐらいのバンドの方ってことですもんね。
1: もう丹下さんを信じていこうっていう気持ちで聞き始めました。で前工場がめっちゃ良くて、
2: はい、
1: あのせっかくだから小森さんに読んでもらいたいから、
2: 読んでみてもらっていいですか？読んでいいんですか？ちょっとじゃあ読ませていただきます。この番組は日本における世界の重音楽の歴史継承、文化向上、普及発展のために尾張名古屋は FM 愛知からメタル電波を通し土曜の深夜で気楽にヘドバンさせるヘビメタル専門番組です。
1: いいですね。
2: いいですね、メタル電波を通しっていうのがすごい
1: そう
2: キュンときてしまいました、
1: ね、ラジオらしいし、
2: はい、
1: なんか冒頭の歴史継承、文化向上、普及発展のためにっていうのもなんか会社っぽくしてるなっていう。
2: 確かに。すごい今噛まないかドキドキしました、読んでて。
1: そういいなっていう、でなんか実際に聞いたら本当にメジャーな、
2: うんうん、
1: もう世紀末とかみたいな誰でも知ってるようなメタルもあれば、Spotify で見つけたマジで正体不明のアーティストとか流れたりしてすごく勉強になるし、なんか丹下さんのトークもめちゃくちゃ軽快でいいので、みんな聞いてみてください。
2: ちょっと聞いてみます。
1: はい、ということでエンディングトークでございますが、
2: はい、
1: どうですか、わちゃわちゃ喋ってきて。
2: いやすごい楽しかった、楽しいですね、楽しかったです。なんかあっという間に30分間経ってしまって、
1: ね、
2: すごいなんか台本にないこともいろいろ喋ってるなって感じなんですけど、うん、でもやっぱラジオについて話すの楽しいっていうことを実感しております、
1: ね、
2: はい、うん、大谷さんどうでした？
1: ですね、ラジオへの、特に小森さんのラジオの愛が溢れてきたなと思いつつ、
2: はい、本当ですか。いや嬉しい、
1: ね、はい、小森採用翔太さんの気持ちが分かりましたわ。
2: いやいやいや、もうでもありがとうございます。さあ、この番組では公式 X ノートをやっております。ぜひそういやこの間ラジオでのアカウントをフォローしてください。でハッシュタグこのラジで番組の感想、お便りも募集しています。お便りは専用フォームからも送ることができます。はい、ちょっと今初回放送まであんま時間がなくて、うん、この公式 SNS を全然この今の収録段階では準備できてないんですけど、
1: もう架空の話をしてます。
2: はい、架空の話あのやりますっていうことを今ここで宣言したということで、
1: ね、
2: は
1: い、やりましょう、
2: やりましょう。でまたこの番組では番組のスポンサーも募集しております。この番組を応援したいと思ってくださった方、公式 X の DM までご連絡ください。
1: これもまだ架空だけど、
2: はい、架空の話をしております。
1: この後やります。
2: はい、ちょっといろいろやっていきましょう。はい、では初回放送、はい、こんな感じで、
1: ね、
2: 終えたいと思います、
1: ね、締めていきますか。
2: しない、
1: 一本締めでもします。
2: ラジオで一本締めやってるのあんま聞いたことないんですよ。はい、でもはい、じゃあ行きます。
1: 行きましょうか。
2: はい、それでは来週も元気にやっていきましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。さよならジオ。
2: さよならジオ。
1: 昨日考えたんで、一昨日か。
2: そうですよね、一昨日。
1: 最終的にオンタイムでしたね。
2: ですね、ちょっと
1: 21時30秒。どうでした？
2: いやー、楽しいです。
1: ね、楽しいですね。
2: 始まるとね、結構緊張も解けるっていう。来週も楽しみですね。
1: 楽しみですね。楽しんでいきましょう。
2: 楽しんでいきましょう。

0: なたのスタートアップを応援したい税理士辰巳の企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第61回始まりました。よろしくお願いします。いや、あれですね、もう52回、1年過ぎてあれになってくるとちょっとこなれた感が出て、今ちょっとぼーっとしてましたね。よくないですね。はい、で僕ちょっと税理士っていうのをやらせてもらってるんですけど、一応この世には不動産オークションっていうものが ありまして、どういうものかっていうと、ある不動産を売りたいっていう方がいて、でこの不動産買う会社さんをに不動産業者さん、そのオークション会社が不動産業者さんに営業をかけるような感じなんですよね。で営業数十社にかけて高値を出した数社で、その不動産をオークションにかけると。で1日で行われるネットオークションで、一番高値を出した人が買うというような仕組みなんですよね。で僕もこうお客様がご自宅で不動産持ってたりとか、収益不動産を持ってたりとかで、売りたいんだっていう方もいらっしゃる中 で最初にその不動産オークションにお世話になったのが、とあるところで、町の不動産屋さん、知り合いの不動産屋さんにこのお自宅売ろうと思ってるんだけど、ちょっと 安い感じがするんだけど辰巳どう思うって聞かれたんですよね。でその時に不動産オークションっていうのがあるみたいなので、ちょっとどれぐらいで買うかみたいな人がどれぐらいいるかみたいなものちょっと聞いてみましょうかみたいな、で聞くだけだったら取り下げるの全然できるんでって言ったら、結構全然金額が高かったんですよね。で、たまたまだったかもしれないんですけど、それでオークションかけてみて、で結果的にはだいぶ高く売れたんですよね。 1.5 倍ぐらいで売れたかな、その不動産業者さんが出すお金に比べて。でたまたま高く売れたっていうだけなのかもしれないんですけど、もともと町の不動産屋さんとはですね、不動産の売買契約をもう結んでる状態だったので、違約金を払わないと契約取り消せないんですよね。それが結構な額なので、僕としてはもっとこういうのがあるよっていうのを事前にお客様に伝えておくべきだったなっていうふうに思いました。そしたらその違約金払わずに最初から不動産オークションの方できたのになっていうので、ちょっと今でも高く売れてよかったなと思いつつも、もっと早く言えばよかったのにっていう両方の気持ちがあって、なのですごく記憶に残っている出来事です。でその不動産オークションの会社さんは結構こう言ったら怒られちゃうかもしれないですけど、ニッチで、なので税理士さんに向けてそういう不動産オークションってあるよっていうセミナーとかをやってたりするんですよね。で税理士さんがそのお客様に対してこういうのもあるよっていう選択肢、提案する選択肢を増やせるよみたいな感じで、税理士さんとその不動産オークション会社はつながるみたいな感じなんですけど、で、先週に引き続きとちょっとゲストさんで本日は福田さんをお招きしてるんですけど、僕不動産オークション会社でなんかセミナーだったかな、セミナーだよな、 前でお話しさせてもらった機会があるんですけど、その時福田さんがお越しいただいてて、そこからのちょっとご縁だったりしますというところで、ございます。なので、本日のゲスト紹介させてもらえたらと思います。先週に引き続き株式会社ダブルループの代表取締役の福田秀明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 30分ゆっくりお話し聞かせてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している起業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、 初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方はぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。
1: はい、本日は先週に引き続き福田秀明さんをお招きしております。ちょっと先週の振り返りになるんですけど、福田さんは株式会社ダブルループを2010年に立ち上げて、ウェブ周りのお仕事をされてらっしゃると。それとは別に2013年頃に株式会社 FIS デザインズさんを承継したという形で、今2つの会社の代表取締役をやってらっしゃると。で、あとのその FIS デザインズさんの方で、これが税理士さんに向けてそのウェブとか、まあ、動画を撮ったりとかですかね、そういうサービスを展開しているということで、ございます。なので僕はまあ税理士なので、まあ、そういうところで福田さんと縁があったわけなんですけど、福田さんから見てちょっと税理士って今後どうなっていくとか、なんかこうした方がいいんじゃないかとか、こうあるべきだとかなんか感じたものとか、ちょっとぼんやりとした聞き方になっちゃうんですけど、そういうのあったら結構聞きたいなと思って。僕とかってもうなんだろう、渦中なので分かんないことが絶対あると思うんですよ。
2: そうですよね、
1: はい
2: はい
1: はい、どんな言葉でもいいんで、
2: まあ、はい、まあ、そういう意味では本当にAI が急激に来てるっていうところもあってですね、
1: はい、
2: まあ、実際私もその AI かなり触ってて思うんですけど、
1: はい、
2: いわゆる単純な業務っていうのはもうどんどんどんどんこれからなくなっていくっていうふうに思ってるんですよね。
1: はい、
2: なので、まあ、やっぱりその単純な、まあ、ちょっと言い方あるんですけど、基調代行とか、
1: はい、全然もう忌憚のない言い方をしてほしいですむしろ、
2: はい、基調代行とか、はい、まあ、誰でもできる業務をやるっていうよりは、まあ、どちらかというとちょっとお客さんのその業種とか状況に合わせての、まあ、コンサルというかサポートとか、はい、 そうですよね、そっちの方をやっていかないと、多分税理士っていう職業自体はなくならないと思うんですけど、ただ基調代行とかそういう単純業務はこう間違いなくもう AI に代替化されていくんじゃないかなっていうのは感じてますね。
1: なるほどですね。じゃあその、まあ、労働集約型って言ったらあれですけど、はい、まあ、単純作業の、まあ、部類に入るだろうという基調代行とかではなくて、まあ、AI があるからその時間は、まあ、なくなるだろうと、基調代行の時間はかからないだろう
2: という
1: ところで、
2: はい、
1: お客様のコンサルみたいなのをやったらいいんじゃないかっていう、
2: そうですね、
1: ことですよね、
2: はい、
1: まあでも本当そうなんですよね。そう、今ってオンラインで打ち合わせとかもできるので、
2: はい、
1: もう当時って、まあ、移動時間もあって、うん、まあ、ちょっと前ですけど、まあ、コロナ前ですよね、移動時間もあって、まあ、基調代行も結構当たり前にあって、
2: はい、
1: この2つがなくなるので、うん、だいぶ時間は僕らできるはずなんですよね、
2: はい、
1: なのでちょっとそのおっしゃるように違うことを提供できないと生き残っていけないかな、
2: うん、そうですね、
1: 結構感じてるんですけど、
2: はい、
1: やっぱり福田さんも見ててそんな感じですか？
2: そうですねで、なんかちょっと前も同じような話はあったと思うんですよ。税理士は、まあ、それこそクラウド会計とか出始めの時になくなるんじゃないかっていう話があってまだ続いてるんですけど、
1: はいはいはい、
2: 多分それよりもっと大きい波が今年来てるとは思ってるんですよね、
1: う
2: ん、
1: はいはい
2: はい、はい、
1: そのクラウド会計に輪をかけるようにこう AI が来て、
2: そうですね、
1: まあね、ちょっとすごいっすもんね、はい、うん、なんか、まあ、全然そのだから向き合わないわけじゃないんですけど、うん、結構税理士業界っていつでもなくなるって言われるんですよなんかパソコン出てきたらなくなるって言われて、なんか紙で書いてたのがパソコンでできるからなくなるって言われたり、なんか電子申告の時も言われたかな、なんか常になくなる職業みたいな言われるんですよね、うん、でもおっしゃるようにちょっと今回は本当なくなるとまで言わないにしても劇的にやっぱり変わる感じはやっぱりあって、
2: そうですね、
1: そう思ってはいます。
2: うん、
1: なので AI を導入もうやっぱやってるんですけど、うん、日々の業務もあるのでなかなかねみたいな、
2: そうですね、ところもそこが多分課題に感じてる税理士さんも多いかなとは思います、ね、
1: あ、やっぱりそんな感じですか、
2: はい、
1: あ、じゃあ課題としては、まあ、どこの会社さんもそうかもしれないですけど、まず多くの税理士事務所さんを見てらっしゃる福田さんとしては AI 整備と先週の話だと採用と集客、
2: はい、 そうですね、まあ、大きくやっぱその3つかなとは思いますね。
1: なるほどですね、はい、じゃ福田さんが逆にこう自分の会社で採用するときに、うん、こういうふうにしてやりやすいって感じてる部分とかあるんですか？
2: そうですね、まあ、採用してやりやすい、うん、まあ、今のうちのスタッフもとにかくやっぱり AI をどんどん学んでいかないといけないし、今ちょうど採用活動やろうとしてるんですけど、
1: ははは
2: で、そういう人材の人も、うん、やっぱり一回も例えばそのチャット GPT とかジェミとか触ったことないっていう人よりは、多少ないともちょっと触ったことがあるよって人を積極的に採用しようかなと思ってます。
1: なるほど、
2: はい、
1: その採用ってどうやって探すんですか？
2: 採用はですね、まあ、いわゆる求人サイトの方に載せて、うん、でそこから応募があった方に対してやっていくっていうのが割と中心ではあります。
1: はあ、なるほどですね、はい、で実はあの先週と今週のその間のお話で、あの以前あの福田さん今も続けてらっしゃるんですけど、ブログを定期的に書いてらっしゃる、
2: はいはい、
1: 今月2回でしたっけ、
2: はい、
1: で面接に福田さんの会社に面接に来た方がそのブログを隅々まで読んでると、
2: はい、
1: で即採用したと、
2: はい、
1: 福田さんも書いた内容覚えてないぐらいなのに、
2: はい、
1: 全て覚えてたと、
2: はい、
1: うん、でそこなんか僕も少し分かる部分があって、
2: はい、
1: 僕もこのラジオの収録風景を YouTube に上げさせてもらってるんですけど、一応ホームページからもアクセスできるようになってて、うん、で面接に来た方がその YouTube を全部見てたんですよ。
2: お、全部ですか？
1: 全部見てたんです、
2: はい、
1: 僕はまあ全部、まあ、見てはいないですけど、うん、でなんか上っ面で見てる感じじゃなかったんですよ、
2: はいはい、
1: なんか細かいところまで覚えてて、はい、でなんとなく僕の人となりとかが見えたり、まあ、事務所としてどういうふうに仕事してるかみたいなのも、うん、まあ、それだけ見たらなんとなく見えてくるんでしょうね。
2: そうですね、
1: うん、なのでなんか入ってくれて、はい、まあ、他にもなんか誘いはあったみたいなんですけど入ってくれて、はい、まあ、今もいるみたいな。
2: そうですね、やっぱり熱量が違いますもんね。
1: うん、そうですね、はい、だからそういう意味で、まあ、福田さんもそうですけどブログで自分のそのやっぱり文章も人間味って出ると思うんで、うん、
2: はい、
1: でまあ、僕もこうやって喋ってるのがホームページに残ってるので、そういうのを情報として上げておくといいなっていうのはちょっとなんか話してて思ったんですよ。
2: そうですね、
1: うん、
2: まあ、おすすめはそのもちろんブログとか書くこともあれなんですけど、はい、それをうちの場合だと名刺交換した人にメールマガジンとかで届けたりしてまして、
1: はい、
2: でじゃあ送ったからすぐ反応があるわけではないんですけど、最近ちょっとすごく、まあ、嬉しかったのは、はい、多分本当15年ぐらい前だから企業当初ぐらいに知り合った方から実はメルマガずっと読んでいて、
1: うわ、
2: でなんかこう広告の運用とかで相談しよったら福田さん相談しよと思ってましたと、でたまたま今回そういう需要があったから問い合わせしましたみたいな方がいらっしゃったんです。
1: へえ、それは本当最近の話ですか？
2: もう最近、ここ多分半年前ぐらいの話で、まあ、でもそれはやっぱりそのメルマガを常に送ってたから、こうなんか頭にこう染み付いてたというか、
1: は
2: それがきっかけだったみたいですね。
1: へえ、はい、それめちゃくちゃ嬉しいですね。
2: いや本当に嬉しくてですね、メルマガ続けててよかったなと。
1: いや本当そうですね、
2: はい、思いましたね。
1: だって反応はもちろんないので、
2: はい、
1: もう読んでくださってるかもわからない中で来るんだ、
2: はい、そうですね。
1: へえ、で書く内容も、まあ、今月2回ですけど、
2: はい、
1: どういうこと書くんですか？
2: まあ、でもやっぱりホームページの制作会社ではあるので、まあ、基本はそのウェブに関係する話を中心に書いたりするっていう感じですね。
1: 15年間それ記事に書いて
2: る。そうですね、はい、
1: いやよく書けるなと思って、
2: もう乾いた雑巾を絞るぐらいの勢いで、
1: はい、2番煎じの頃じゃねえぞ、はい、
2: もう絞り上げて書いてます、ね。
1: はい、いいですね、乾いた雑巾を絞る、
2: はい、
1: もう何も出ないですね、
2: 何も出ないぐらいの感じで、はい、
1: でそこもやっぱり自分の言葉で書くようにしてるんですか？
2: そうですね、できるだけそのような形にはして、まあ AI とかだと最近だとあるんですけど、ね、はい、まあそこは全く使ってないわけじゃないんですけど、うん、まあ、活用しつつ、うんうんうん、やっぱり自分の言葉でできるだけ書くように。
1: ああ確かにそうですよね、
2: はい、
1: そう AI って書いた文章って分かるんですよね。
2: うん、やっぱりちょっと、うん、癖というか、
1: ね、なんかありますよね、
2: はい、
1: うん、そうそう、なんか僕もメール返す時とかはやっぱりなんとなく自分の言葉で返した方がいいかなってさっきちょっと思ってて、
2: うん、そうですね、
1: うん、ただなんか叩きみたいなのを作って、
2: うん、
1: なんかそれを変える、自分の言葉に置き換えるみたいな感じでやってますね、
2: はい、
1: うん、 でなんか AI で作られた言葉って受け取ってもなんか届かないんですよ。
2: ああ、わかります。
1: わかります。
2: はい、わかります。
1: だから自分もやっちゃいけないなみたいなふうにちょっと感じてて、はいはいはい。
2: そうですね。
1: そうそうそうそう。はい、なんかね、うん、なんでだろう。文章上手なんですけどね。
2: そうですね、上手なんですけどね。
1: そう、上手なだけになんか AI で作ったなって分かっちゃうから、
2: はい、
1: なんかなみたいな、人間味みたいなものが感じないのかな。
2: うん、
1: ね、なんか
2: そうですね、ありますね、それは。
1: なるほど。あ、なんかすいません、ちょっと自分の話ばっかりだったんですけど。福田さんは、2つの会社をやってらっしゃって、これからなんかやっていきたい、新たにやっていきたいこととか、なんか自分は本当はこういうことしたいのにこういうのに時間取られてるなとか、なんかあったりするんですか。
2: まあ、でもそういう意味では、まあ、うちはそのホームページの制作とか、あのウェブのマーケティング集客とかやってた会社ではあるんですけど、
1: はい、
2: まさしく今年やろうとしてるのはその中小企業とか、あるいはゼリシムスさんの AI 化のサポートみたいなこと
1: を、
2: うん、
1: お
2: ちょうど今年から始める予定です。
1: ほう、はい、今は、まあ、放送が7月の頭ですけど、
2: はい、
1: もう何年内にはやるぞみたいな。
2: いや、実はもうほぼ出来上がってまして、でその AI 化サポートするために、あの IT 導入補助金と呼ばれるものを使おうと思ってまして、ちょうど昨日一昨日ですかね、うん、あのその審査が通りまして、
1: じゃあ IT 導入支援事業者に、
2: IT 導入支援事業者になりまして、
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: すごい。IT 導入支援事業者さんに頼んだサービスじゃないと国から補助金を受けられない
2: んです
1: よね。
2: そうですそうです
1: 、
2: はい、
1: だから良かったですね。
2: ありがとうございます。そう、これであの本当にいろんな中小企業さんに、はい、あのまあ、お痩せ金額というか、
1: はいはいはい、
2: 2分の1なので結構届けられるかなっていう感じですね。
1: へー、 へー、そうなんだ。税理士事務所さん向けの AI のサポートもやるんですか。
2: 税理士事務所向けもやりますし、一般企業もやる、
1: やるんですね。
2: 両方できるっていう感じです
1: ね。
2: はい、
1: 支援事業者さんになったんだ。よく、それ取れてなかったらちょっとどうしようかみたいな。
2: そうですね、まあそれが取れてなくてもやりたいなと思ったんですけど、やっぱりその差別化というかちょっと競合のポイントが欲しかったので。
1: いや、そうですね、
2: はい、
1: 全然違うと思います。
2: そうですね、
1: うん、
2: はい、
1: まあ、かなり有名な補助金ですもんね。
2: そうです、はい、
1: でその登録している事業者さんに頼まないと受けられないから、
2: うん、
1: ね、あ、よかったですね。
2: はい、申請は結構大変で。
1: あ、大変なんですか、あれ。
2: 1ヶ月間ぐらいなんかああだこうだとかやり取りを事務局の方としてたんですけど、
1: はあ、
2: 修正とかしながらようやくなんとか通ったみたいな感じです。
1: はあ、ああだこうだっていうのはその申請書類。
2: そうですね、申請書類、まあ、ウェブでやるんですけど、その申請のやつはここがちょっと違いますとか、ここはちょっと今回の要件に入ってませんみたいのがあって、それをちょこちょこ修正しながらやってきたっていう感じです。はあ、
1: なるほど。それ足掛けどれぐらいかかったんですか、申請してから。
2: 申請するしたのが4月30ぐらいで、そこからちょうど丸1ヶ月ぐらいかかったんですけど、あ、まあ、その申請書を作るまでもやっぱそれなりに結構大変だったりはしたので。
1: あ、なるほど、
2: はい、
1: じゃ申請してから、まあ、割とそんな時間はかからずに、まあ、通ればですけど。
2: あ、そうですね、1ヶ月で、その前にまた1ヶ月かかって、まあ、だからやっぱ2ヶ月ぐらいはかかってる感じですかね。はい、
1: なるほどですね。へえ、じゃあそれってどっちの会社さんでやるような感じなんですか。
2: これはダブルループの方でやってであのコンソーシアムっていう要は共同体みたいのを FIS と組んでるので、そのダブルループで作った商品を FIS も売れますよっていう感じ
1: です。あ、なるほどですね、はい、中小企業と税理士事務所さん向けに。
2: そうです、そうです。
1: 例えば税理士事務所さん向けの話を僕聞きたくなっちゃうんですけど、それは例えば基調代行、
2: はい、
1: 冒頭でお話しいただいた基調代行も、まあ、やってくれるよみたいな。
2: そうですね、あの今回私も実際自分でそういうクロードのとか触ってって思ったんですけど、
1: はい、
2: 多分みんなやりたいと思っても、うん、全員が全員多分あれ無理なんですよ。結構やっぱ難しいんですよね。難しいというかやっぱコツというか、ある程度やっぱちょっとウェブのリテラシーがそれなりにないと、まあ、いくらあのいろんなセミナーとか勉強会やってますけど多分結構難しいと思っていて、でうちが今回やろうとしてるのは、じゃあもうあの税理士さんとか中小企業さんはもう全くそれ分からなくていい、ただ業務自体をうちがあの AI 化自動化してあげてプログラムを納品するので、そのまあ、税理事務所さんないし中小企業さんはそのプログラム実行ボタンを押すだけでもう勝手に裏側でコードが走って自動化されるよっていう仕組みを今回作ったんですよね。
1: はい、 なんか話聞くとすごそうですね
2: ちょっと説明がなかなか難しいんですけど、
1: は
2: い、
1: その納品をするまでの間にやっぱり打ち合わせは必要。
2: あ、そうですそうです。もう打ち合わせはとにかくやって、まずそう、ね、どういうことをやりたいのかとか、じゃあこれはどうやったら自動化できるかっていうやっぱり考えがないと作れないので、そこが多分一番肝の部分ですね。
1: そしたら福田さんの会社さんのリソースも結構投下するぞっていう感じで採用を今、はいはい、
2: やってるっていう。
1: で AI に詳しくなくてもいいけど、まあ、触ったことあるとか、はい、まあ、抵抗感がない人を今採用しようとしている感じ、
2: はい、
1: っていうことなんですね。
2: そうです。
1: おお、まさにそんなタイムリーな感じで新しいことをやられようとしてたとは、は
2: い、
1: ちょっとつゆ知らず。
2: あ、いい。
1: で、動画撮るのやめちゃうんですか？
2: いや、動画は続けます。あ、続けて、あれはあれで、あの、ずっとやっていきます。
1: じゃあなおさら忙しくなっちゃいますね。
2: そうですね、はい、
1: そうですね。へえ、やっぱり AI、いや僕も今44、まあ、福田さん確か同じだったかなって思うんですけど。
2: そうですね、私もほぼ同じですね。
1: そうですね、はい、44なんですけど、僕はちょっともう、いや諦めてはないんですけど、
2: はい、
1: AI をいじるのが、あの、ちょっともうやるぞって感じでやんないと、
2: はいはいはい、
1: できない感じになってて、
2: はい、
1: でそれこそこう、うちにも30代の方が何人かいるんですけど、
2: はいはい、
1: なんか違うんですよね。
2: あ、なるほど。
1: なんかわかります、言ってること。
2: はい、
1: なんか違うんですよ。なんだろう、悔しいというか、
2: はい、
1: なんか若さってそういうものなのかな、
2: ね。まあ、飲み込みが入ってるの多分あるかもしれない
1: ですね。そうっすよね、
2: はい、
1: でもなんか彼らが話している言語がちょっとわかんなくなってきたなんかその AI のソフトのことを言ってると思うんですけど、
2: はい、
1: なんつってたかな今日朝。
2: あ、
1: そう、なん、これならこれ使えるんじゃないですかみたいな、
2: うんうん、
1: あ、そうだよねみたいなこと言ってて、
2: はいはい、
1: 何をおっしゃってるのか感じになって。
2: まあ、でもうちがやろうとしてるのはまさしくそうやって AI 化したいけど自分じゃできないけど、なんか外注して結果的には AI 化になってるっていうのが今回のちょっと仕組みのポイントでもあるので。
1: いや、いいっすよね、
2: はい。
1: 例えば僕がそのたまたま従業員の人が AI 詳しくてやろうとしてますけど、うん、僕みたいなのがあれだと いるわけじゃないですか、税理士さんで。僕みたいなその AI やりたいけどちょっと向き合うのがエネルギー使いすぎてっていうしんどいよみたいな、
2: はい、結構そういう方多いかなと思ってるんで
1: そうっすよね、
2: はい、
1: いや、そういう方にとても助かると。
2: そういうサービスを今ちょうど作ってるところですね。
1: お、はい、いや楽しみですね、
2: はい、ありがとうございます。
1: 話また聞けたらなと思いますけど、はい、じゃあもう従業員さんもじゃあやるぞみたいな感じで。
2: そうですね、あのちょうどそういう話もしてたところですね。
1: してて、
2: はい、
1: 社長また何か言ってるよみたいな
2: もしかしたら思ってるかもしれないですけど、
1: はい、みんな一生懸命勉強してくれてるんですもんね。
2: そうですね、今本当に社内もかなりいろんな AI ツール使ってっていうところではあるので、はい、
1: でもそのウェブのデザインとかって結構、うん、リテラシー的には近い感じだから、みんな割とスッて入ってきそうな。
2: そうですね、そういう意味ではそこまで抵抗感はないかなっていう感じですね。
1: あ、じゃあもう時代は福田さんって感じですね
2: まあ時代は AI ですか
1: はい、わかりました、はい、いやいや、いろいろ話聞けてよかったです。で、実はちょっともう早いものでまた30分経とうとしているので、
2: はい、
1: 福田さんの好きな曲を紹介をさせていただけたらなって思います。オフィシャルヒゲダンディズムのホワイトノイズです。お聴きください。

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、お聞きいただきました。福田さん、この曲選んだ理由聞いてもいいですか？
1: はい、私この主題歌がですね、東京リベンジャーズっていうアニメの主題歌でして、はい、この東京リベンジャーズものすごく好きで、もうとにかくもう困難に立ち向かっていくという、はいはいはい、まあ、アニメなんですけども、本当この歌を聞いただけでですね、まあ、実際にバイクの音とかも流れますし、このアニメの情景が浮かぶような形でちょっと今回推薦させていただきました。
0: なるほどですね、はい、いやなんかこのアーティストがいっぱい曲その流してるんですよね。
1: そうですね、確か、まあ、これ以外にも東京リベンジャーズ主題歌でこのオフィシャルヒキダンディズムさんが、はい、出してるやつがあったかなと思います、
0: ね、はい、なるほどですね。で、先週はその終わりなき旅でちょっと高い壁っていう歌詞がちょっと挑戦者に合うんだみたいな感じですけど、はい、これは単純にもうそのアニメが好きだみたいな、
1: アニメが好きなのと、もうそのアニメがもうこの曲を聴いただけでもうなんかその情景が浮かぶみたいな感じですね、はい、
0: なるほどですね、分かりました、はい、ありがとうございます。で、今ちょっと曲を流してる間にもうメルマガの話になって、ね、ちょっと天野さん、まあ、局長の天野さんもちょっとメルマガに興味があるっていう話が最近ちょうど聞いたみたいで、ね、
1: はい、
0: で15年かけてあれですもんね、来たんですもんね、福田さんは。
1: そうですね、まあ、でも本当そういうのがちょこちょこ来るんですよね、めちゃくちゃバーっていっぱい問い合わせ来るっていうよりはなんか忘れた頃に時々ポツポツポツポツポツ来るので、やっぱりそう継続してやっていくことに意味があるかなとは思いますね。
0: だ、思い出してもらうって結構大事ですもんね、
1: はい、
0: だ Facebook で投稿するのもやっぱり思い出してもらうっていうところも多分あるのかなって思うんですけど、それと似たような感じ。
1: そうですね、ウェブに困った時にじゃあその検索とかで探すんじゃなくて、うん、じゃあいつもメルマガ送ってるあの人に相談しようみたいな、
0: うん、思い出すんですよね、そういう時に思い出すってことですもんね、
1: はい、そうですそうです、そうです、
0: あ、なるほどですね。いやいや、ちょっとあれですね、勉強になりましたメルマガ書こうとか書かないとかなんか検討したことがないので。
1: あ、そうですか、
0: うん、なんか選択肢としてなんか初めて今日出たなっていう感じで、はいはい、すみません、なんかいろいろ話を聞かせていただいた上に勉強になりました。はい、では途中から聞いてくださった方もいらっしゃるかなと思うんですけど、税理士たつみの企業応援ラジオで検索いただくと YouTube が出てきます。あと FM ギグのホームページから僕のインスタとかも出てくるので、もしそちらもよかったら登録とかいいねとかしてもらえたら嬉しいなって思います。はい、では福田さん、2週にわたりお越しいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またいらしてください。
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする、肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

ちゃんと日焼け止めを塗っている、化粧水も美容液も使っている、それなのに夏になるとなんとなく顔色が暗い、毛穴が目立つ、ファンデーションのノリも悪い、そんなことありませんか？そのくすみ、単純に年齢のせいとは限りません。日焼け止めやメイクが肌に残っていることもあれば、反対に落とそうとして洗いすぎていることもあります。さらに乾燥や冷え、季節による肌状態の変化が重なっていることもあるんですね。皆さん、おはようございます。炭酸美容家高橋ひろみです。今日もシャッフルモーニング、今日がもっと素敵にが始まります。いつも聞いていただきありがとうございます。さて、今日のテーマは石鹸で落とせる日焼け止めなのになぜ肌がくすむのかということで、日焼け止めっていうとどうしてもね、何を塗るかとか SPF いくつ、 PA いくつみたいな塗る方に意識が向きますよね。でも夏の肌を守るためには、塗ることと同じぐらい一日の終わりにどう落とすのかが大事なんですね。ただし強く洗えばいいということではありません。40代50代の肌は日焼け止めが残ってもくすみやすいし、落としすぎても乾燥しやすい。だから必要なのは洗浄力で無理やり落とすことではなくて、肌を乱さずにきちんとリセットすることなんですね。今日の番組では石鹸で落とせると書いてある日焼け止めでもなぜ肌に残ることがあるのか、そして今夜からできる肌をこすらずにリセットする方法についてお話しします。夏の肌は何を足すかよりも先に、今どこでつまずいているのかを見直すことが大切なんですね。今日はその中でも特に夏に増えやすい日焼け止めの落とし方に注目します。ぜひお茶でも飲みながら、家事をしながら、メイクをしながら最後まで聞いてくださいね。石鹸で落とせると書いてあるのになぜか肌がくすんでしまう、この背景にはね、いくつかの誤解があるんですね。まず一つ目なんですけど、石鹸で落とせるっていう表示は誰が使っても、どんな使い方をしても必ず同じように落ちるっていう意味じゃないんですね。商品っていうのは一定の条件の下で評価されているんですけど、でも私たちが実際に日焼け止めを使う環境って一人一人違いますよね。塗った量とか塗り重ねをした回数、汗をどれくらいかいたか、皮脂がどれくらい出たか、その上にファンデーションを重ねたかどうか、そしてどんな石鹸使ってどのくらいの時間洗ったか、こうした条件によって落ち方って変わってきます。つまり石鹸で落とせると書いてあるから大丈夫ではなくて、私の使い方でちゃんと落とせてるかなっていうのを見る必要があるんですね。日焼け止めのメイクが十分に落ちてないと、肌の上に重たさやザラつきが残ることがあります。毛穴が目立つ、小鼻や顎がザラつく、洗顔したのになんとなく膜が残ってる感じがする、夕方になると顔色がどんより見える、こうした変化がある場合は、落とし方が今の使い方に合っているか一度見直してみても良いと思います。そして2つ目の誤解ですが、肌に優しいと簡単に落ちるっていうのは同じではないっていうことなんですね。はい、最近はですね、まあナチュラル処方だとか敏感肌向けだとか紫外線吸収剤不使用だとか、それから石鹸オフっていうような、まあ、そんなことを書かれた日焼け止めが割とたくさん見かけるなっていう感じなんですけど、そういう言葉を見ると肌に優しそうだから簡単に落ちそうっていうふうに思う方も多いんじゃないかなと思います。でもですね、日焼け止めの落ちやすさっていうのは紫外線防御成分だけで決まるわけではないんですね。汗や皮脂で崩れにくくするために肌に密着させる成分とか膜を作る成分が使われていることもあるんです。なのでナチュラル系だから落ちやすいとか敏感肌向けだから石鹸で簡単に落ちるとは限らないっていうこと。はい、なので大切なのは商品のこのイメージだけで判断するっていうことではなくてですね、実際に洗った後の自分の肌を見るっていうことが大事になってきます。
で、私はですね、炭酸美容家として日焼け止めを落とすことを、まあ、洗浄力で削り取ることというふうには考えてないんですね。はい。で、日焼け止めが残っているかもしれないっていうふうに思うとですね、ついしっかり洗わなくっちゃとか、もっとこすらなくっちゃとか、二度洗ってみようみたいな、そんな風に思ってしまうこともあるかなと思うんですけど、でもね、強く洗いすぎちゃうと、日焼け止めじゃなくって肌を守るために必要な皮脂まで一緒に取りすぎてしまうことがあるんですね。で、そうすると今度は肌が突っ張るとか乾燥する、で、赤みとかかゆみが出やすくなる、そして化粧水をつけてもすぐに乾くっていう、今度は別のつまずきが出てくるんですね。はい。なので、夏の肌っていうのは、落とし残りだけを気にすればいいっていうわけではないです。落とし残りと、それから落としすぎ、このね、両方を見ていく必要があるっていうわけです。で、私がね、大切にしているのは、このお肌を乱さないっていうこと。うん。不要なものだけをちゃんと浮かせて緩めて流すっていう、まあそういう考え方なんですね。なので日焼け止めもメイクもこすってこう無理やり引き剥がすっていうことではなくて、まずね、クレンジング剤と汚れをなじませる。で、そして肌から離れやすい状態にする。そしてそれをぬるま湯で丁寧に洗い流すっていうこと。はい。ね。強い力を使うっていうことではなくて、きちんと汚れを緩めて、そして洗い流していくっていう、これが、まあ、40代、50代のお肌を守りながらリセットするためにすごくすごく大事なことなんですね。はい。なので私はですね、まあ、日焼け止めを塗った日っていうのは、まあ、基本的にはクレンジングを使います。特にクレンジングオイルを使っています。で、それで一度リセットするんですね。それがいいかなと思ってます。で、特にですね、日焼け止めを重ね塗りをした、もう何回もこう塗り直したりとか、あと割と今日汗たくさんかいちゃったよっていう、まあそういう時だったり、あとファンデーションとパウダーを両方重ねている日とか、あとはウォータープルーフ、最近ね、こう汗水に強いみたいな、ウォータープルーフの日焼け止めっていうのが、まあまあいろんなところから出てると思うんですけど、このウォータープルーフの日焼け止め塗った日とかも、まあこういう日はね、やっぱりこう石鹸だけで何度も洗うっていうよりも、まずはクレンジングを使って日焼け止めとかメイクを緩めてから洗い流すっていう方が、結果としては肌への負担が抑えられるっていうことにつながるかなと思っています。はい。なので、大切なのはですね、こうなんていうの、洗浄力の強いものを使うっていうことではなくて、自分が使った日焼け止めがきちんと緩んでくれて、洗い流した後に肌が突っ張らないっていう、まあ、そこが大事です。はい。でね、ここまで聞いて、私の肌も日焼け止めが残ってるのかなとか、それとも反対に洗いすぎてるのかなっていうふうに思った方もいるかもしれません。お肌のつまずきっていうのは一つだけとは限らないんですね。落とし残りと、そして乾燥っていうのが同時に重なっている方もいらっしゃいます。はい。で、そこでですね、40代、50代の方が今の肌状態を整理できる無料の40代、50代のための肌リセット診断っていうのをちょっとご用意してみました。で、これはですね、実はポッドキャスト版の番組が、説明欄から LINE に登録していただくと、ひらがなで、肌、この二文字ですね、肌と送っていただけると、落とし残りとか、落としすぎなのかとか、巡りが不足してるのかなとか、年齢が変わってきたからかなっていう、この4つの視点からですね、今のお肌がどこでつまずきやすいのかっていうのを確認することができます。はい。なのでですね、次からの後半では今日のテーマである
日焼け止めを肌に残さず、しかも落としすぎない方法っていうのをちょっと具体的にお話ししていきたいなと思います。で、今日一番持って帰っていただきたいのは、日焼け止めは強く落とすのではなくて、肌を乱さずに不要なものだけを緩めて流すっていう、まあそういうことになります。はい、ということでここでですね、はい、前半のリクエスト曲をかけていきたいと思います。懐かしい感じの曲ですけれども、シェリール・クローのソーク・アップ・ザ・サンです。聴いてください。

0: 手話フルモーニング、今日がもっと素敵に。
1: さて、後半では実際にどのようにクレンジングを選び、どのように落とせばいいのかをお話ししていきたいと思います。まずですね、クレンジングを選ぶとき、オイルは洗浄力が強い、ミルクは肌に優しいとテクスチャーだけで判断しないでください。オイルタイプでも肌への負担を考えられて作っているものはあります。反対にミルクやジェルでも今使っている日焼け止めと相性が合わずに落ちきれないという場合もあるんですね。大切なのは今使っている日焼け止めがきちんと緩むかどうか、そして洗った後の肌がどう感じるか、この2点です。洗った後に日焼け止めやメイク落ちてるけど肌がなんか突っ張るなとか、頬がパリパリする、そしてすぐに化粧水をつけたくなる、こういう場合はですね、もしかしたら今のお肌には少し取りすぎている可能性があります。反対に洗った後もぬるつきや重たさが残る、小鼻や顎にザラつきがある、生え際やフェイスラインに洗い残した感じがする、こういう場合は日焼け止めやメイクが十分に緩んでいないか、すすぎが足りてないっていう場合があります。つまりクレンジング選びで見るべきなのは、オイルかミルクか、高いか安いか、人気があるかどうかだけではないですね。きちんと落ちてるか、でも落としすぎていないか、洗った後の自分の肌を観察することが一番大切なんですね。そして実際に落とすときに一番大切なのは擦らないこと。はい、乾いた手にクレンジング剤を取ります。顔に広げる量が少なすぎると指とこう肌の間に摩擦が起きやすくなってしまうんですね。説明書に書かれた使用量を目安に顔全体にムラなくこうね広がる、ね、量っていうのを使ってください。クレンジング剤を顔にのせたら指先だけでくるくるしないで、指4本と手のひらを使って広い面で優しくなじませます。はい、この時肌を動かすんじゃなくて、クレンジング剤の上をね、こう手が滑るような感覚っていうのかな、そんな感じでやります。だからよく言うのはサランラップ1枚分の隙間があるといいよっていう、まあ、そんな気持ちでやっていただくといいと思います。なので実際にね、それくらい力を抜いてほしいっていう意味です。はい、で小鼻とか顎は落ちにくいからって言って割とゴリゴリこう強く擦りがちなんですけど、小鼻も指先でゴシゴシというよりは指の腹を使って優しくなじませるって感じ。はい、なのでなじませるっていう感じで覚えてください。はい、日焼け止めやメイクがクレンジング剤となじんだら、ぬるま湯で丁寧に洗い流しますよ。はい、熱いお湯は肌の乾燥につながりやすいので避けましょう。冷たいお水だと油分を含んだクレンジング剤が流れにくいことがあります。はい、なので少しぬるいと感じるくらいのお湯ね。はい、生え際、フェイスライン、小鼻の横、洗い残しがないように洗い流してくださいね。はい、なのでしっかり私は基本的にクレンジングこう1回でね整える方法っていうのをおすすめしているので、クレンジングの後にさらに洗顔料っていうダブル洗顔してしまうと、さらに取りすぎちゃうっていうことになっちゃって、これ毎日続けるとお肌によってはね、やっぱり落としすぎっていうことになっちゃいます。はい、なのでもちろんね、全ての方にダブル洗顔が不要っていうわけではないんだけど、使ってる日焼け止めとかメイク、クレンジング剤の処方、肌質によって

方法は変わります。ですから商品の使用方法を確認しながら洗った後の肌状態で判断してみてくださいね。ポイントは洗った後に突っ張らない、でもぬるつきが残っていないっていう、この2つです。はい。そして炭酸水や炭酸化粧水を使う場合、これはクレンジングの代わりとして使うものではなく、日焼け止めを落とす役割っていうのはあくまでもクレンジングになるので、炭酸水とか炭酸化粧水は洗顔後の肌を心地よく整えるケアとして使ってください。コットンを使う場合ね、肌をこするのではなくて、肌にそっと当てる感じですね。そんな感じで使ってください。優しく抑えるっていうイメージです。はい。で、それではですね、今日からできることを一つだけお伝えします。今夜クレンジングするとき、指先だけでなく指4本と手のひらを使ってみてくださいね。そしてサランラップ1枚分の隙間を意識するくらい力を抜いてなじませてみてください。いつもより少しだけゆっくりと、ね、でも長時間こすり続ける必要はありません。日焼け止めやメイクがクレンジング剤となじんだら、ぬるま湯で丁寧に洗い流す。まあ、そういうやり方ですね。これだけで今日ね、お話ししたことを実践できます。はい。日焼け止めは塗ること以上に落とすことがものすごく大事になります。でも、強く落とすのではないんです。肌を乱さない。不要なものだけを緩めて流す。この習慣が夏の肌を整えるための出口のスキンケアになります。はい、それでは最後のリクエスト曲、めちゃくちゃ懐かしい曲をかけたいと思います。チューブで The Season in the Sun です。どうぞ。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。さて、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今日はですね、石鹸で落とせる日焼け止めなのに肌がくすむ理由というテーマでお話ししました。石鹸で落とせるという表示は、誰の肌でもどんな使い方でも必ず同じように落ちるという意味ではありません。塗った量や重ね塗り、汗、皮脂、メイクとの重なりによって落ち方は変わるんですね。そして肌に優しいと簡単に落ちるは同じではありません。大切なのは商品のイメージだけで選ぶことではなく、洗った後の自分の肌を見ることです。日焼け止めやメイクが残っていないか、でも洗いすぎて肌が突っ張っていないか、落とし残りと落としすぎ、この両方を見ながら今の肌に合う落とし方を探してみてください。今日一番持って帰っていただきたいのは、日焼け止めは強く落とすのではなく、肌を乱さず不要なものだけを緩めて流すということです。今日のお話を聞いて、私の日焼け止めちゃんと落とせているのかな、でも洗いすぎて乾燥させるのも心配、今の肌は一体どこでつまずいているんだろう、そう感じた方へ、ポッドキャスト版の番組説明欄から無料の40代50代のための肌リセット診断を受け取れます。 LINE に登録してひらがなで肌と送ってください。ひらがなで肌です、はい、登録後すぐに受け取れます。でこの診断ではですね、落とし残り、落としすぎ、巡り不足、肌年齢変化、このね4つの視点から今の肌がどこでつまずきやすいかっていうのを確認することができる、まあ、そんなプレゼントになっています。ここでいう巡り不足は病気を診断するものではないんですね。冷えやむくみ感、顔色のどんより感など日常で感じる肌印象を整理するための呼び方です。またどれか一つだけに決める診断とかではないんですね。2つ以上が同じ数になった場合は複数の要素が重なっていると考えてみてください。なのでこの診断はね、化粧品を増やす、ね、あれ買った方がいいとかそういうものにはなっておりません。今の自分は何から見直した方がいいのか、それを整理するためのセルフチェックです。夏の肌は塗るケアだけでは守りきれません。一日の終わりに肌を優しくリセットする、そして今の肌がどこでつまずいているのかを知る、その小さな見直しが明日の朝の肌につながっていきます。それでは今日も肌と心を優しく、すがすがしい一日をお過ごしください。お相手は炭酸美容家高橋ひろみでした。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの腰方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしたということで、まずは78年終わり、今現在何年でしょう。
1: 1981年です。
0: ですね、はい、まあ、80年代入ってすぐの頃です、まあ、毎回言うておりますが、お茶の間で音楽番組が一番中心だったと言ってもいい、ヒット曲は家族全員知っているというね、それが演歌だろうがアイドルだろうがという、まあ、そんな時代ですので、皆さんの、ね、記憶にも新しいと思います、
1: はい、
0: そんなわけでして
1: 新しくはないよね、
0: 今日で何週目
1: 7週目です。
0: おお、もうそんなに、
1: はい、
0: そろそろね、そろそろ知らない曲も出てくるんじゃないかとか、
1: 出てくるかな
0: ですけど、ね、まあ、先に先週を振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの白いパラソルでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では横浜銀蝿で、はい、突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、そして杉村直美さんのサンセットメモリー、はい、シャネルズでハリケーン、うん、伊藤俊博さんのさよなら模様、はい、そして何位になったでしょうかはガムの悲しくてでした、うん、
0: ね、うん、先週はいわゆる、まあ、ニューミュージック系というかね、はい、この年ならではのヒット曲を中心にお送りしました。つまりアイドルでも演歌でもないというところなんですけれども、はい、今週もそのような感じの、うん、この年ならではのヒット曲第2弾みたいな感じで攻めてみようと思いますが、はい、まずはヒントとなる曲、まあ、こちらはね、うん、まあ、すぐみんなさんが知っている、
1: はい、
0: もう問題出すまでもなく、それは1位やろみたいなね、
1: お、なるほど、
0: 曲をヒントで、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思います。これはニューミュージックでも何でもないです、
1: はい、
0: 81年はこの曲も大ヒットしました。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで風立ちぬ。
0: よしてますか。
1: CM ソングですね。
0: そうね、うん、グリコポッキーですよね。
1: あ、ポッキーない、
0: ま
1: あ、
0: この頃松田聖子はね、
1: チョコレートじゃなくて、
0: はい、うん、俺確か一人でポッキーですよ。はい、
1: はい
0: はい、松田聖子ね、これも、まあ、そう考えたらすごいですね。全曲みんな知ってるっていうね。
1: 知ってますね。
0: デビューしてまだ2年目ですけどね、7枚目のシングルですがね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 51.9万枚。ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: ね、うん、オリコンではもちろん1位です、は
1: い、お
0: ね、
1: すごい。じゃあなんでベスト10では2位やったんや。ハガキで誰かに負けたってこと。
0: そうね、確かマッチやと思う、この頃。
1: ああ、そうなんですね。
0: 18日ね、10月、あ、まだかな、
1: うん、
0: ね、ベスト10で1位取れなかったんですけどね、丸5で1位ですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで、この曲が大ヒットとなった1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージを生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ベスト10のランクではないです。そこを留意してくださいね。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ後でね配信で聞いていただく方はこの音源消されてると思うんですけど今度
1: ね多分ね、
0: はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。ね、どうでしょうか。
1: ちゃんと歌ってる人とタイトルが分かったのは1曲だけ。
0: うん、ああ、そうなんや。なるほど。
1: ですが、
0: ですが、
1: はい、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: お、その理由は？
1: とりあえず3曲目が、うん、タイトルと歌ってる人が分かったわけですよ。
0: なるほどね。
1: これ私ね、カラオケでね、いつもモノマネして歌うので大好きな曲なんですけど、うん、まあ、CM ソングっていうのもあって、はい、結構テレビで歌った反応を見た記憶があるので、うん、ランキング的には上かなっていう気がするんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で、後の3曲で4曲目は知らないんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 先週もこの人は多分出てきてた人と同じ人やと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりそういうところの、まあ、ある一定 の、 そのファンみたいな人たちがいるから出たら必ず買うって、やっぱりランキングは衝動が大事なので、ちょっとランキング的にはまあ上の方に行かはったんじゃないかなと。で、1曲目と2曲目の人はまあ多分 これが最初ぐらいなのかな、ちょっと分かんないですけど、なのでまあどっちが上かなっていうと、でも2曲目の人の方が多分今となれば1曲目の人の方がね、あれですけど、うん、あの歌手としてはね、いっぱい曲も出してはりますけど、
0: うん、
1: なので、でもこれも確か CM ソングって言ってたような気がするので、ちょっとランキングとしてはもしかしたら上かなということで、私は3、4、2、1にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが2134、伊坂さんが1234、
0: うん、
1: モーリーが、2431でございます。
0: うん、なるほど。
1: そしてちょっと待ってね、こっちがどこからかな、ここからですね、茶太郎さんが2431、チャーリーシンさんが3124、いちごさんが3214、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが2341、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3421、うん、石焼さんが3124、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが2134、
0: うん、
1: たまこさんが2134、
0: うん、
1: エボシーバさんが2431となっております。
0: なるほど。
1: はい、
0: それでは
1: お、来た、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですけど、なるべく聴かせないようにね。
1: 音消されるからね。消されるからね。
0: はい、誰の何ちゅう曲、
1: チャゲ&アスカさんで、
0: はい、
1: これタイトルがね、うん、なんとかの川です
0: よね。あ、そうですね。
1: なんか中国っぽい。
0: あ、そうそう、中国といえば
1: 揚子江。
0: 揚子江の川はなんかない、ね、何も説明してないからね。
1: 揚子江、わかんないんですよ ね、
0: まあね、
1: はい、
0: 万里の川です。
1: あ、万里の川 ね、
0: そうね、万里の頂上から来たわけですね。
1: あ、そういうことね。
0: そうそう、
1: だから中国と思ったんや。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 聞いたことはある。
1: あります、あります、めっちゃあります
0: ね、
1: はい、
0: でこれは好きな人多いですから、うんうん、まあ、何やったらカラオケで歌う人もいるでしょうし、
1: うんうん、
0: ライブで歌う人もいるでしょうしね、
1: はい、
0: チャゲンダスカの最初のヒットです。
1: うん、
0: でチャゲンダスカはね、ポップコーンで、ね、優勝はしてないんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでなんか優秀賞なんかでデビューして、はい、期待はされてたんですが、なかなかヒットがなくって、
1: うん、
0: この曲でやっと、
1: うんうん、
0: ヒットとなったわけですけれども、まあそういう曲です。しかもこういう曲やんか、
1: はい、
0: ジャンルがね、
1: はい、
0: まあ、フォークなのか、でもちょっとこれ歌謡曲っぽいメロディーですね。
1: まあ、そうですね、かっこいいですけどね。
0: ね、うん、なのでこういうのはじわじわ系ですよ、
1: うんうんうん、
0: ということで、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 53.7万枚。
1: めっちゃ売れてる。
0: そう、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、出てたんや。出てた、
0: めっちゃ出てた、
1: で
0: この時は全然ジーパンになんかポロシャツとか。
1: あ、まあそうでしょうね、
0: ね、そんな格好でしたけどね、
1: うんうんうん、
0: そしてオリゴンでは、
1: はい、
0: 最高位は6位です。
1: うん、ということはあれか、ハガキとか結構来たってことですよね。
0: そうそうそう、だから出てたから割とそういうちょっと人気はあった感じ。
1: そのそうなんですね。
0: いわゆるこうちょっとこうね、近しい兄ちゃんみたいな感じのね、
1: うんうんうん、
0: 爽やかさがあってね、
1: はい、
0: はい、なんですよ。
1: そうですか、
0: はい、じゃ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これが岸、
0: 岸
1: なんとかさんですよね。
0: 岸、
1: あ、岸田、
0: あ、岸田さとしな、
1: 違う、
0: あ、ちゃう、
1: あ、違う、
0: それはモーニング、モーニングの
1: 人。あ、だからか、え、ペン ガサスの
0: 朝。ああそっちです。
1: 朝。
0: ああそう。
1: 合ってる？
0: ああ君の朝ではない方ね。
1: ペガサスの朝は合ってる？
0: 合ってる。
1: ペガサスの翼やったかなと思
0: う
1: の。
0: ああ。そう間違いそうよね。
1: ね
0: え。翼言ってる。
1: 違うのこれ？
0: そう。
1: ああそうですか。じゃあ分かんないですね。
0: 五十嵐さんです。
1: 五十嵐あの人がよう一緒にやってはる人か。
0: そう。アギトさんね。そうそうそうそうそう。
1: 五十嵐。
0: ひろあき。
1: ひろあきさん。
0: はい。
1: ひろあきさん。あそうですか。あ思ってた人と違うかったよね。
0: はい。
1: はい。
0: なんかちょっと髪の毛がもじゃもじゃで、
1: うん、
0: でなんかこうなんていうかなこうちょっと細身の。
1: いやービジュアルは分からないですね。覚えてないです、ね。
0: 北海道の人なんですよ。
1: はい。
0: 北海道の気のいい兄ちゃんって感じでね。でギター弾きながら歌ってるからフォークかなと思ってたら歌は結構おしゃれっていうね。
1: そうですね、おしゃれですよね。
0: 多分もういつも言うんですけど、これともっとシティポップっぽい感じの、うん、杉山清隆っぽい売り出し方したら、
1: そうですよね、
0: うん、もう今日他の曲も全部そうなの。アルバムとかもめっちゃおしゃれやん。別にギター弾き語りする必要ないのよ。
1: あちょっと林さんのとこに行ってくれはったらよかった、
0: ね、あそうそうそう、ね、そう、まあ、アレンジとかちょっとやってもらってね、
1: はい、
0: そう、まあそんなのもあるんですが、曲はまあキャッチーですよね。
1: はい、そうですね。
0: ね、で時代だから、そのさっきのバンリーの川と比べてどうかって話なのよ。
1: あ
0: ほぼ同じ同世代でファン層も一緒ですよ、聞いてる、
1: でもどうやろうこっちの方が聞きやすい気はするんですけどね。
0: ということで売り上げが 42.9 万枚。
1: そうなんや。はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あこっちは逆。
0: そうここがね、
1: はい、
0: すごいですよ。
1: うーん、
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 矢野明子さんで、うん、春先小紅。
0: あこれは知ってますか。
1: これはよう知ってますよ ね、
0: ね、
1: めっちゃ歌いますし、
0: は
1: い、
0: これはなんで売れたかというと、
1: にゃんって歌いますか。化粧品。
0: 化粧品のね、春の CM さんですね。
1: はい、そうですね。
0: で、矢野明子というのはもともと YMO ファミリーで、うん、まあ、後に坂本龍一と結婚するんですけど、
1: はい、
0: YMO のツアーとかにも一緒に出て行ってて、うん、で、すでに YMO はこの頃大ブレイクしてて、めちゃめちゃ発注が来てたと。CM ソングとかの。
1: ああ、はい。
0: で、まあ、でも自分らは別に歌わなくてもいい、演奏だけの人らですからね。
1: はい、はい。
0: だから、こう、いろいろ、まあ、松本隆と組んでいろいろ引っ張ってくる中で、矢野明子、アッコちゃんを売り出そうよということで、YMO プロデュースみたいな形で、
1: はい、
0: 曲は矢野明子本人ですけど、うん、売り出すことになりまして、だから矢野明子の曲って、まあ、変な曲多いんですよ。
1: まあまあなんかこう感性で作ってはるような感じ、ね、
0: 天才肌の人ですからね、
1: うん、
0: でもこれは CM の仕事ということでちゃんと売れるように作って、
1: はい、
0: いますので、うん、売り上げが37万枚、
1: はい、うん、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、お、
0: オリコンでは5位です、
1: はい、あそうなんや、意外
0: 意外。でも割と矢野明子よく出てたんですテレビに。ご機嫌さんで、
1: はい、そうでなんですね。
0: そう、だからまあちょっとそこ人気もあってね。
1: あんまりなんかこうこだわりがなさそうなね、
0: そうそうそうそう、
1: 感じのこう奔放な雰囲気の方ですもんね。
0: はい、
1: うん、
0: ということでした。まああとは詳しく解説していきましょう。
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲？
1: 横浜銀歯へ。
0: うん。
1: タイトルは分かんないですね。
0: 分からないよね。これ一番最後に言ってるんですけどね、はい、カットビロックンロール。でこのカットビロックンロールが全部難しい感じなの。暴走族の使う。
1: ああなるほど、当て字みたいな。
0: そう、ちょっと説明できないです。
1: なるほど。
0: そう、
1: カットビロックンロール、ね。
0: そう、これ、はい、当時ノート書くの大変だけどね、曲名を。
1: 確かにね、でも書きたいんでしょ。
0: 書きたい書きたい。でこれが先週紹介しました突っ張りハイスクールロックンロール投稿編の次の曲。
1: はい。
0: だからあれがね、まあ、売れてヒットしまして、うん、ちょっとコミックソングっぽ
1: い
0: 感じだったんだ、
1: は
0: い、からすると、はい、これはどうですか印象としたら。
1: あでもこれも別に、
0: うん
1: うん、コミックソングっぽいですけど、
0: それが、まあ、あれよりはマシな変なセリフも入ってないし。
1: あそういうことです、
0: ね、なんかいわゆる暴走族系 の、 はい、ロックンロールという王道を言ってて、
1: はい、
0: 僕はこの曲は好きなんですよ ね、
1: うん、ねロックンロールになってますよねちゃんと、ね、
0: ローとかトップとかの掛け合いも面白いしね、
1: はいはいはい、
0: ということでして、まあ、ヒット曲の次ですからどれくらいかというと、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 32万枚。
1: おお、はい。
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、はい、ということは2で4で3で1か、
0: うん、
1: あ、茶太郎さんすごいね、
0: はい、
1: 茶太郎さんでほんで、2、3、4、1、2、3、あ、ラッキーちゃんも
0: 2、4、3、1で、
1: え、2、4、3、1か、2、4、3、1、あ、ほんまや、ラッキーちゃんちゃうかった、ごめんね。2、4、3、1、あ、意外といないね。あ、エボシーワさん、
0: うん、
1: エボシーワさんで、 っちが2431あモーリー、
0: あ
1: モーリーかぶって変更、あかぶって変更したわけじゃないけど、はいモーリーでした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい。今週お聴きいただきますのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: オフコース、
0: うん、
1: I love you。
0: おー、正解ですよ。
1: あ、正解やった。
0: まあ、そのままですよね。
1: まあ、でもね、この番組でめっちゃ聴いてるこの曲は、ね、うん、ただ、13位。
0: なるほど、う
1: ん、はい。ダーハマさんが11位、ミカコさん13位、伊、うん、坂さん8位、モーリーが9位、うん、そしてこちらがチャーリーシンさんが8位、タマコさん7位、ラッキーちゃんが9位、田口さん6位、時代の嫁さんが12位、ドラビキニさんはタイトル書いてくれてたよね、たかしさんが5位、いちごさんが9位、エボシーワさんが4位、チャタロウさんが8位、うん、シンジロウさんが11位となっております。
0: はい。まあ、この当時のオフコースね、
1: うん、
0: まあ、どこまで、ね、覚えてるかわからないですけど、はい、まあ、先にさよならの大ヒットがありました。
1: あ、大ヒットの後です
0: か。後です、後です。
1: あ、なるほど。
0: だからオフコース、あの、ね、あの暗いさよならでヒットしたっていうのがやっぱり 大きなポイントで、
1: はい、
0: あんな曲あの1曲だけですからね。あんな暗い曲は、あれ売れるために書いたんで、
1: はいはい、
0: ね、その後はいわゆるオフコースらしい曲で出すんですが、うん、この番組で言ってますが、シングルの浮き沈みがめちゃめちゃ激しいのよ。
1: あ、それはなんか小耳に挟んだことはありますね。
0: そう、はい、なんかもうなんか、まあ、普通に出したら売れるのに変な曲をシングルカットするっていうねことがあって、で売れなくなるとこれまずいまずいということで売れる曲を書いて、
1: すごいよね。でもそれはすごい才能ですよね。分かってるってことですもんね。
0: そう、だからさよならの次の曲生まれくる子供たちの前にはめっちゃ売れなくって、うんうん、でその次はイエスノーなわけですよ、
1: うんうんうん、
0: あれね、君を抱いているのでね、はいはい、あれ売れますよね。
1: あ、売れますよね。
0: その次は確か、時に会えばいい、だからまだちょっと地味な曲で売れなくって、はいはい、これはまずいということでこの曲なわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: だからこれ売れた方の部類なんですね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でやっぱりめっちゃ印象残るやん。
1: まあ、そうですね。
0: で、まあ、普通になんかこうオフコースっぽいしさ、
1: うん、
0: みんなこれを待ってたと思うのよ、オフコースのシングルというと、
1: はい、
0: 特にイエスの方が好きな人は。
1: あ、
0: でこの後イエスイエスイエスも来るんやけど、
1: はい、
0: この感じだから、うん、オフコースの中では売れた部類です、
1: はい、
0: なのでベスト10には入ってます。
1: オリコンの。あ、そうなんや、
0: そこは絶対大事、
1: はい、
0: これが入ってなかったらもうヒット曲が減ってしまうのだよ、オフコースの、
1: うん
0: うん、で、あとは何位かって話ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 18.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、あ、
0: まあ、出ませんしね、
1: はいはいはい、まあ、出ませんし ね、
0: うん、そしてオリコンでは6位です、
1: はい、あ、そんな上。
0: そう、分かるわこの時の気持ちは。もうね、その前の曲時に会えばかな、過去一曲なんですが、
1: はい、
0: 地味な曲でね、
1: うんうんうんうん、
0: そう、
1: そうなんや、
0: ね、あ、これこれってみんな思ってましたよ。
1: あ、これこれって、
0: うん、
1: あ、そうですか。田口さんが正解、
0: はい、
1: で、6位を書いてくださってたのは田口さんだけやね。
0: お、
1: 惜しかったね。みんな8位の人が多かったね。
0: まあ似てるよね、うん、そんな変やけどもうちょっと売れてるよねって感じ。
1: そうやね、うん、
0: そこはさすがに。
1: 倉井さんがね、ああ、早く9月になればということはまだ8月ということで8位。
0: そうやな、あの歌詞が謎でね、前も見たと思うんですけど、何そ、9月に何があんのっていう、どこにも説明がないっていうね。
1: まあまあ、あるよそういうのは。そういうの、ね、あります、あります。
0: まあ時間だけでね、別に4月でも何月でもよかったけど。
1: そうですよ、ブルーグレーの木曜何曜がええかな言うて木曜にしたのとそんなさほど変わらないと思います。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: はい、
0: はい、ということで、うん、まだもう、まあ、多分来週で最後ぐらいかな、この81年は、ね、
1: そうなんですね、
0: はい、楽しみにしてください、
1: はい、
0: サウンド3もお届けしていくのさだしょうきと
1: 太田美智子でした。 Make no mistake

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週はですね、愛知県名古屋市の千種区に来ておりまして、なんと県会議員の東さんをゲストにお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: 今週ありがとうございます。
2: はい、
1: はい、東さんは結構ラジオとかはあれ、なんか、はい、パーソナリティをやってらっしゃったんでしたっけ？
2: そうなんですよ。3年近く、アズーリっていう番組ですね。はい、私の、東優子の、言いたい放題、はい。
1: 言いたい放題。
2: 言いたい放題なんちゃらっていうので、はいはい、最初は言いたい放題、
1: はい、
2: 世界の離婚話っていう。
1: 離婚話、はい、はい
2: 。それを約1年間やりまして、はい。はい、それから、2年ちょっとですね、
1: はい、
2: 東優子の世界に言いたい放題、はい、世界に紹介したいミュージシャンっていうのを、はい、やってました。
1: あ、そういうことですね。
2: 名古屋発信にね。
1: 名古屋発信で、かしこまりました。はい、ではですね、そのあたりもちょっと聞いていきたいなと思いますので、はい、まずはですね、東さんのプロフィールに基づいて私がちょっと選曲しておりますので、まず1曲かけたいなと思います。
2: はい、
1: はい、ではヘンリー・マンシーニさんのピンクパンサーのテーマ、

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがヘンリー・マンシーニさんのピンクパンサーのテーマでした。
2: はい、はい、ありがとうございます。これ私が選曲したんじゃないですけど
1: これ私が選曲させていただきました。
2: え、なんでこんな曲ですか
1: これはですね、あの、プロフィールでですね、あの、東さんが、はい、探偵の授業もされてらっしゃる。
2: そうなんですよ。
1: お伺いしたので、ちょっと探偵にちなんで。
2: 知る人ぞ知るというかね。
1: 知る人ぞ知る。
2: はい。あんまり宣伝してないんですが。あ、
1: そうなんですね。
2: なんともう5年近くやってるんですよ。
1: あ、そうなんですね。はい。一旦、あの、東さんの今の、はい、お仕事、
2: はい、
1: 議員さんも含めなんですけど、はい、何をやってらっしゃるか、ちょっと軽く教えていただいてもよろしいですか？
2: 今この、あの、プレゼントですね。現在ですね。
1: はい、
2: 現在進行形、
1: はい、進行形で。
2: 現在進行形は、そうですね、議員ですよね。
1: はい、
2: ね、これはあの、昔からなんですけども、ずっと18歳の時からやっている音楽の仕事ですね。
1: はい、
2: 音楽っていうのはいろいろあると思うんですが、私の場合は、まあ、ピアノの弾き語り、
1: はい、
2: いろんなところで弾き語るというか。
1: はい、はい。
2: うん、弾き喋ってるって感じですけど。
1: 弾くだけではなくて
2: 弾き語ってるっていう。
1: 弾き語ってる。
2: 弾き語り、はい、あと今はマネジメントの仕事もさせていただいて、
1: はい、
2: まあ私よりも100倍ぐらい上手いミュージシャンをですね、
1: はい、
2: 素晴らしいミュージシャンを、はい、いろんなところにこう何ですか、あのいろんなイベントとかで、
1: はい、
2: あのライブをやっていただいたり、はい、イベントに関わっていただいたり、はい、そういったマネジメントの仕事もしてます。
1: そうなんですね。はい、かしこまりました。はい、もう本当に多彩というかいろんな事業をやってらっしゃるんですけれども、
2: はい、
1: まずはですね、ちょっとそういったお仕事をする前のお子様の時とか、はい、こう、はい、学生時代ですとか、はい、そういったところをちょっとお伺いしたいなと思いますが、
2: はい。
1: はい、
2: どこまで遡りますか？
1: いや、まあどんな感じのお子さんでした、まずは。
2: たった2、30分では喋れない。
1: いや、まあそうですね。
2: どんなお子さんか？
1: どんなお子さんか。
2: ああ、まあ本当に普通にこんな感じですよ。
1: こんな感じ。うん、小さい頃から。
2: もうこの感じをちっちゃく、もっと可愛くした感じですね。
1: そういうことですね。地元は名古屋市ですか？
2: 地元っていうか、うちの父が転勤族だったので、はい、まあ普通のサラリーマンなんですけども、はい、まあ大阪で生まれ。
1: あ、そうなんですね。
2: はい。
1: が割と関西弁ですか？
2: そうです。あの、母国語は関西弁です。
1: 母国語。そうなんですよ。なんか、打ち合わせですとかでちょっとお話しさせていただいてるんですけど、はい、あんまり関西弁でお話しされてるイメージない。
2: そうです。まあ、4歳までなので。
1: あ、そうなんですね。
2: はい。
1: 根本のところは関西人。
2: そうですね。そう、なんか関西人の、でも血は鹿児島なんですよ。
1: あ、鹿児島なんですね。
2: はい。はい、血が鹿児島で生まれは関西。
1: はい、
2: 育ちは関東。
1: 関東。
2: はい、あの、東京練馬。
1: あ、そうなんですね。
2: 環境のいい東京ですね。
1: 環境のいい東京。
2: はい。はい。
1: そうなんですね。
2: 菜の花畑が広がってたような覚えがありますよ。
1: そうなんですね。うん、平和な。
2: はい、石神井っていう公園がある。はい、石神井公園の近くに、はい。
1: あ、そうなんですね。
2: はい。
1: じゃあ、いつの段階でこう、名古屋に
2: 名古屋は中1からです。
1: 中1から。
2: うん。
1: そうなんですね。
2: そう。名古屋は、だからもう結構、
1: 長い
2: ね。永住権を得てるぐらいの感じ。
1: 永住権どういうことだ
2: グリーンカード。
1: グリーンカード。そうですね。
2: シャチホコカード。
1: シャチホコカードは名古屋市の。
2: はい。ちゃんと働いて税金も払ってますっていう。
1: そういうことですね。
2: はい。
1: すごい。じゃあ、もう名古屋でこう中学生からずっと育っていて
2: 、
1: うん、高校生とか、うん、大学とかも行かれてる。
2: 大学は、あの、アメリカで。
1: あ、そうなんですか？
2: ロサンゼルス。
1: ロサンゼルス、またおしゃれなところですね。
2: おしゃれですかね。
1: すごい。
2: おしゃれじゃない人の方が多いんだけど。
1: あ、そうなん
2: ですか？はい。
1: 高校出て、アメリカの大学に行かれた感じ。
2: っていうか、そんなスムーズじゃなかったですね、はい、私の場合は。
1: はい。
2: 私の場合はですね、ね、これ、ターニングポイントっていう。
1: ターニングポイント。
2: ね、
1: はい、そうです。
2: テーマの、
1: うん、
2: 番組ですよね。
1: はい。
2: 一番最初のターニングポイントは、本当に、高校生ですね。
1: あ、そうなんですね。高校生どんなこと？
2: 高2の12月なんじゃないかな。
1: はい。はい、結構詳しい。
2: はい。
1: 高2の12月何があったんでしょうか？
2: 高2の12月ですね。普通の県立高校に入ったんですけど、はい、進学校で。
1: はい。
2: そこがまだ新、あの、何ですか、あの、新しい高校でできたばっかりとか、8期生だったんですが、
1: はいはい、
2: すんごく厳しいところで、
1: あ、そうなん
2: です。まあ、私の世代で、
1: はい、
2: 新しい県立高校行ったって言ったらみんな知ってると思うんですけども、はい、2校ぐらいあったのかな。 はい。行っちゃっていいのかな。
1: あ、どうぞ、いいですか、ね、問題なければ、はい。
2: あの、朝日奈高校っていうところと。朝日奈高校、はい。終わり朝日なんですが、はい。あと、東郷高校っていうのも、はい。同じぐらい厳しいとか聞いてましたが、はい。多分、朝日奈の方が厳しかったのかな。
1: そうなんですね。
2: はい。とにかくなんか、非常に、あの、厳しいというか、はい。うん、理不尽っていうか。
1: 校則が厳しい。
2: 校則、厳しいというか、理不尽だった。
1: 理不尽。
2: 不条理。
1: 不条理。
2: 理不尽と不条理っていう言葉は私はそこで覚えました。その、
1: そうなんですね、
2: その学校で初めて、初めて辞書引かずに覚えた
1: 言葉、はい。こういう言葉なんだ。
2: ああ、そういうことなんだっていう。で、まあ本当に厳しいだけだったらいいじゃないですか。
1: はい、はい、そうですね。
2: 厳しさに愛があったりね。
1: はい、そうですね。
2: それはね、あの、いいんですけども、はい、不条理と理不尽になると、はい、ちょっとね。
1: ちょっとそうですね。理解できないですよね。
2: うん。まだ若いね。15、6、7歳でしょ、
1: はい、
2: はい。うん。いきなり不条理と、その理不尽のね、はい、お風呂に浸かっちゃったみたいな、もうどうしようみたいな。
1: そ, そこに、うん、じゃあ3年間。
2: あ、うんで3年間に、うん、と思ったんですけども、はい、ある日、なんでこんなに、あの、うん、こんな学校なのって言って、すごい、はい、本当にね、あの、すごく反発してて、はい、私、あの、中学校まで、なんだっけ、あの、水泳部だったんですよ。
1: はい、
2: で、結構、県大会出たり。
1: あ、そうなんですね。すごいですね。
2: うん、なんか、はい、まあまあ、あの、頑張ってたんですね。はい、で、あの、高校入ったらないんですよ。
1: あ、もう水泳部がないんです
2: か？水泳ある、そう、はい、水あの、プールあるのに、水泳部なくて。
1: あ、そうなんだ。
2: で、あの、先生に交渉に行って、あの、水泳部作ってくださいって言ったら、学校辞めてから作れとか。
1: 辞めてから
2: 作れ。辞めてから、うん、作れ。自分で作れ。
1: あ、そうなんですか。
2: 何それって、ほら、なる、あってなるでしょ。
1: そうですね。
2: そしてしょうがないからテニス部に入って、
1: はい、
2: で、1年生の時はみんな球拾いばっかりじゃないですか。大体そうでしょ、はい、どこの子も。それはいいんですけど、なんか、うん、水泳部だったらもっと自分でね、頑張れたのに、はい、なんか球拾いばっかり、球拾いと、はい朝早くね、6時とかに行って、コート整備、
1: はい、はい。はい。
2: それで1年が過ぎたんですよ。
1: そうそうですね、1年生が。
2: はい。素振りと、はい。玉拾いの、はい、と、コート整備。うん、この3点セット。
1: はい。
2: で、1年が終わってしまって、はい。なんか本当嫌になっちゃって、はい。うん、嫌になっちゃったっていうかなんか、はい、うん。ね、自分としては、こう、スポーツが得意だったのに、
1: はい。
2: 玉拾いと、
1: そうですよね。ね、
2: コート整備っていうのは、行って、なんかもう、そこでやりくりがなくなっちゃって。
1: はい。
2: うん。で、テニス部の先生、顧問の先生が生活指導の先生だったってこともありますし。
1: あ、そうなんですか。はい。
2: 何かと、
1: さら厳しい
2: か何かと、いろいろ、ちょっとしたことでね、あの、殴られたり。
1: いや、そうなんですか。
2: そうですよ、ほんと。
1: すごい、もう体罰。
2: そうですね。
1: 当たり前に。
2: で、レンガ運びさせられたりとか。
1: はい。
2: ちょっとしたことよね。
1: レンガ運ぶ。
2: レンガをね、A っていう地点から B っていう地点まで運ぶとかね。
1: はい。
2: それ、はぁっていう。
1: それはトレーニングと称してみたいな。
2: そう、何のためにみたいな。だから、とにかく、理不尽というか。
1: はい、理不尽です、ね。
2: なんか、おかしいでしょ
1: おかしいです。
2: で、それで文句言うと、また怒られるから、はい、
1: またさらに。
2: 黙ってるっていう、そういう感じだったんですよ、もう、興奮がね。文句があっても、陰で文句言って、あの先生の前では言わないっていう。
1: はい。うん、県立でそんな感じなんですか、ね、
2: 県立で。で、でそこで、いろいろ、中日新聞に投稿したりしたのが、採用されずに、
1: はいはい、
2: 本当に県立で、同じ県立でね、
1: はい、
2: こんなに楽しそうに他のね、はい、中学校の同級生の子たちは、
1: はい、
2: 商業高校行ったりね、はい、なんとかいろいろあるでしょ、
1: はい、
2: みんな楽しそうなんですよ。
1: はい、
2: なのになんでって、
1: はい、
2: 文化祭もね、一応あるんですけども、はいロックバンドみたいなのが、ようやく、できることになって、
1: はい、
2: でそこで、見てる人が紙テープを投げたんですよ。
1: はい、
2: そしたら、ピーって振り吹いて、はい、今投げたやつ出てこいって言って、はい、シーンとして、はい、そこで中止になっちゃったんですよ。
1: 中止になるんですか？
2: 紙テープ投げただけで。
1: すご。
2: はぁって。なんで？
1: ほんとそうですね。
2: でしょ？
1: 文化祭は結構、ね、うん、何でも自由に、その時だけはちょっとね、なんか自由にやっていいよみたいなところありますよね、厳しくても。
2: そう、だからその当時私と同じ学校に行って、はい、行った方はね、本当にまだ私の周りにいますけども、はい、そういう話すると本当にずっと喋ってれますよ。そうだよね、みたいな。
1: そんな感じだったんですね、
2: はい。だからもうとにかくおかしいでしょ、なんか。
1: はい、そうですね。
2: うん、でもそれは我慢して進学された方がほとんどですよ、はい、もちろん。
1: そうなんですね。ね
2: だって、だけど、それに、どうしてもどうしても私は、耐えれなくて、 で、ある日突然なんですけども、退学届を出して、先生の、あの、担任の先生とデスクに、ポンと出して帰ってきたんですよ。
1: なかなかっすね。
2: うん、それ、うちの兄大学生だったんですけども、あの、その入れ知恵です。
1: お兄さんに聞いて。
2: そんなに嫌だったら辞めればいいじゃんって言われて、あ、そっか、辞めればいいんだ。
1: すごい。
2: あ、そうかって、辞めるなんて選択肢なかったんですよ。
1: いや、そうですよね。高校生の時にそんな選択肢ってなかなか出てこないですね。
2: 私も普通に大学行って、体育大学とか行きたかったんですね。やっぱり体育が得意だったので、はい、あの、うん、給食の時間と体育の時間が、だけが大好きだったので。
1: だけが。
2: それぐらい、体を動かすのが好きだったから、はい、そういった大学に行きたかったんですね。
1: はいはい、
2: だけども、その夢もガラガラガラっていうか。
1: そうですよね、高校辞めちゃって。はい。
2: っていうことで、とにかくもう、うん、なんか、その弾みでですね、うちの兄の入れ知恵で。
1: 入れ知恵で。
2: はい。なんかノリでというか。
1: お姉さんも本気では言ってないぐらい
2: で。本気でしょ。
1: あ、お姉さん本気で。
2: 紙と鉛筆持っておいでって言って。
1: あ、教えてくれて。
2: はい、退学届けって書いて、はい、で、兄が言ったことをそのまま書いて、はい、で、封筒入れて、はい、帰ってきたっていう。
1: すごい。それで辞めれるもんなんですね。辞めれるもん。
2: あ、そしたらね、まあ、大事になりましたよ。
1: いや、まあそうですよね。
2: 呼び出されて、学級会議まで、うん、あの、担任の先生は国語の先生だったんですけど、その当時、はい。国語の授業を一回辞めてくれて、そんなこと普通ないのに、はい、自分の授業をね、あの、休みにしてくれて、はい、学級会開いてくれたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
2: ホームルームってやつをね。
1: もうクラス全員でこう話し合うみたいな感じ、
2: はい。そう。私を真ん中にして丸くなんか囲まれてキャンプファイヤーみたいに

0: バイダッタン、哀愁出るわけ、
1: はい。
0: バイバイダッタンタンっていう、なんかそんなようなのなんですけど、はいはい、あれを歌っていただいた思い。
1: あ、そうなんですね。うん、それもうみんなでこう、示し合わせていったんですかね。
0: その時、泣きました。
1: いや、まあそうですよね。それが1年生の終わりとかですか？
0: 2 年生の12月。
1: 2年生の12月。
0: はい。だからあと1年だからね、バカだねって言われたんですよ。
1: はい。
0: うん。ちょっと我慢すればね、もうすぐもう冬休みになって、はい、もう3月終わって、はい、あとちょっと我慢すれば、はい、卒業じゃんみたいな。
1: はい。はい、
0: だけどもう、ダメなの。
1: 無理と。
0: うん。
1: すごい、うん。学校始まって以来ですよね、まだ新しいんで。
0: そう。
1: 歴史も。
0: そう。うん、でもね、本当に病気で亡くなっちゃったりする、まあ病気という体でね、
1: はい、
0: 亡くなったりする人もいましたしね、うん、もしかしたらね、自らっていうこともあったかもしれないんですけど、うんそういうことは隠しちゃうので、
1: はい、
0: うん、でもそんなことになるぐらいだったら、離れた方がいいかなと、
1: そういうこと
0: も思ったし、まあ、だから、ターニングポイントって言ったらそこです
1: ね。そこですね。それ大きいですね。
0: そこから私の、その、何ですかね、サーモンライフが始まる。
1: サーモンライフ。
0: うん、あの、逆に及ぶ。
1: あ、へぇ、サーモンライフって言うんですけど、
0: 今私が作った
1: 。今作られたんですけど、なんかそういう、そういう言葉があるのかと思って。
0: サーモンライフです。
1: そういうことね。
0: はい。
1: すごい。もうでもそっからもうご自身の意思で自分の人生を生きるみたいな感じになったんですね。
0: そうです
1: ね。
0: うん。で、その当時、もう今ね、父亡くなっちゃってるからいいんですけど、はい、父にも、あの、単身赴任でまた東京に帰っていたので、
1: はい、
0: 私が学校辞めたこと知らなかったんですよ。
1: そう。
0: うちの母に口止めして、母も事後報告です。辞めたよって、えぇって言う。だけど、もうこれからお小遣いもいらないし、
1: はい、
0: 一切迷惑かけないから、はい、あの、知事には黙っててねって、うるさいからって、もし。
1: はい。
0: うん。
1: すごい。
0: うん。
1: で、それでな、やめて、
0: うん、
1: どうされた
0: んですか？で、あの、次の日からバイト探して、
1: はい、
0: バイトを探して、
1: はい。
0: あの、まずは、あの、ほら、お金を稼がなきゃいけなくて、はい、喫茶店でバイトして、
1: うん。あ、そうなんですね。はい。
0: あの、知り合いの喫茶店を紹介してもらって、
1: はい。
0: っていうところから始まって。
1: そういうことですね。
0: はい。
1: 高校2年生、17歳とか、そんなもんとかね。
0: はい。うん
1: そこからじゃあもう、まずは実際バイトしてお仕事して。う
0: ん、はい。ただ、その時にも私、はい、あの、ちょうどですね、これもいろんなタイミングなんですけど、はい、あの、ヤマハの、エレクトーン、
1: はい、
0: あの、私ずっと、あの、クラシックやってたんですが、
1: はい、
0: ピアノね。
1: はい。
0: で、やってたんですけども、どうしてもポップミュージックをやりたくて、
1: はいはい、
0: エレクトーンに変更したんですよ。
1: はい。あ、そうなんですね。
0: あの、高校1年から。
1: ね、はい。
0: だから、高校1年からエレクトーンに変更して、
1: はい、
0: それが唯一の私のこう、楽しみというか、
1: 楽しみはい、
0: あの変な高校に行ったでしょ自分、そういう、不条理で理不尽なね。はい、だから、勉強もしないで、あの、エレクトーンにのめり込んで
1: た、はい。
0: 楽しいとか思って、
1: はい、
0: 足が筋肉痛になるぐらいまで練習して、
1: そうなんですね、
0: はい。テストの日なんかもテスト勉強しないでエレクトーン練習してたの。
1: はい。
0: そしたら9取ってって、
1: はい。
0: そしたら、あの、ある日、あの、デモンストレーターの養成学校の、
1: はい、
0: オーディションっていうのが、を見て、はい、それに応募したら受かって、
1: はい、
0: ちょうど受かると同時ぐらいに辞めた感じなので。あ、
1: そうなんですね。
0: うん。
1: じゃあそっちの方向に進める、
0: はい。そして、養成、養成に、
1: はい、
0: に半年か1年ぐらい行って、
1: はい、
0: で、高校卒業する年に、
1: はい、
0: ヤマハと契約して、
1: はい、
0: あの、デモンストレーターになったり、3年契約
1: で。そうなんですね。はい、デモンストレーターってどういうことをされるんですか？
0: あの、今はあんまり見ないんですけども、その当時、ヤマハの、あの、最盛期っていうんですか、
1: はい。
0: ほんで、あの、エレクトーンをすごく売ろうとしていて、エレクトーンがすごくポピュラーだったんですね。
1: はい。
0: だから、そのデモンストレーション、外でね、いろんなところ、名古屋で、名古屋でも東京でも、はいいろんなデパートとか、駅とか、
1: はいはい、
0: あと特設会場で、
1: はい、
0: 300万ぐらいの大きい、すごいね、3段ぐらいあるような、はい、あの、素敵な、
1: はい、
0: あの、エレクトカプセルの中で入ったりとか、
1: はいはいはい、
0: こうな
1: って、カプセルの
0: 中、そう、憧れるような感じにして、
1: はい、
0: 普通の人が、
1: はい、
0: で、そこでガーって吹くんですよ。
1: はい、
0: その、
1: はい、
0: 流行りの曲とかね、はい、というのを吹く人。
1: で、綺麗に弾いて、あ、あのエレクトン欲しいっていうような。
0: そう。そして、
1: はい、
0: で、たまにはそういった、あの、すごいところの近くに5台ぐらい普通のエレクトーンが置いてあって、
1: はい、
0: あの、ヘッドフォンとか置いてあって、はい、お試しで弾いてくださいとか、
1: はい、
0: で、いろんな音が出るから楽しいじゃないですか。
1: はい、
0: で、そういうようなのをご説明したりとかって、そういう役もしたり。
1: そういうことですね。
0: それが、でも、はい、町中にあったんですよ。
1: 町中にあったんですね。
0: はい。東山植物園とかもありましたし、
1: はい。
0: いろんなところでお仕事があったんですよ、
1: もう、常設であったんですか？
0: 常設で。
1: あ そうなんですね。うん、
0: あのスカイルとかにもあります。はい、今、マルエとかね。マルエ直しちゃってないけど、はいねはい、あそこもガラス

0: 越しに外に見えるようにガーンと白いエレクトーンが置いてあって、
1: はい、
0: うん、あそこに行きたいなーなんて思ってたら、あ、自分がそういう人だった
1: んだ。そうなんですね。
0: そういう感じだったんですよね。
1: もうエレクトーンもどんどん売れる感じなんですか、土曜日日曜日とか
0: でした。その時はね。うん。なので、それも、まあ言ったら私のターニングポイントって、だから、
1: 二つ目。
0: ターニングって。
1: ターニングポイント。それをじゃあ、始められて、うん、結構長く続かれて。
0: それは、デモンストレーターとして、やったのは3年です。
1: 3年。
0: 3年契約だったので。はい、
1: あ、そうなんですね。契約があるんですね。
0: はい、18から21ですかね。うん。でも、それと同時にですね、はい、私19歳の時に、それやってる時に、はい、やっぱり高校ぐらい出なきゃと思って、はい、その、ヤマハからも、高校出るとか出ないってことを聞かれてないもんですから、はい、出たてになってたんですよ。
1: あ、もう卒業した。
0: いちいちね、卒業証明書出せとかっていう、はい、まあ、時代じゃなかったのかよくわかんないけど、はい、そこが問題じゃなかったですね。
1: はい、はい、そういうことですね。はい、まあ、この引ける能力があれば。
0: 契約社員なので、だからそういうこともなく、普通に何にも、そこは何もなしで来たんだけど、うん、自分の中で、なんか嫌で、はい、なんか高校ぐらい出てないと、
1: 確かに。
0: バカだと思われちゃうというか。
1: そうですよね。学歴的には中卒になるってことですね。
0: そうそうそう。なんか、はい、自分よりバカな感じの人が、のバカなこと言っても、もう高校出てたら、高校出てるってなるけど、私がバカなこと言ったらもうバカで終わっちゃうんで、むちゃくちゃレベルの低いこと言ってるんですけど、自分の中でそう思って、はい、高校ぐらい出てからバカなこと言おうと。
1: はいはい、
0: そしたら高校は出てるぞと、はい、なるから、はい、っていう安易な気持ちで、はい、まあっていうか高校に行こうと思ってまた入り直したんですよ。あ、
1: また入り直したんですね。はい。で、それ普通の昼間の高校とか。
0: じゃなくてね、通信なんですけど、はい、朝日が丘っていうね、
1: は
0: い、
1: 高校が、
0: あの、はい、小出木町にあるんですが、はい、そこが通信やってるんですよ。
1: そうなんですね。
0: はい。で、そこを2年生から入って。はいはい、あの、4年生なんですね。あの、通知の場合は。
1: はい。
0: で、スクーリングが日曜日と、ね、火曜日があって、はい。私は火曜日コースっていう。はい。スクーリングもあるんですよ。
1: はい。
0: それもやって、3年間。
1: 3年間。
0: 働きながらですね、行きました。あれは、レポートが大変ですよ。
1: そういうことね。レポートを出して、ちゃんとこう、成績がつくみたいな感じだったね。う
0: ん、でも、あの時に私は思ったんですよ。いろんな人が来てるんですよ。
1: あの、
0: 老若にゃんにゃん。
1: にゃんにゃん。
0: うん。老若、老若ね、何よ。
1: 何よ。ちょっと言いにくいですよね。僕も簡単。
0: 老若何よね、はい。の方が来てて、その戦争で行けなかった、あの、高校出れなかったっていうおじいちゃんみたいな人もいたり、はい、体が弱くてねって言って、あの、車椅子で来られてる人もいたり、ヤンキー上がりみたいな人もいたり、は
1: い
0: はい、あと、看護学校とか行って、なんか、循環看護師っていう、なんだけど、はい、上を目指すためには、高校出てないとダメだとか、なんかいろいろあるみたいで、それぞれがみんな目的持って、高校に来られてたんですよ。
1: はい、
0: で、その時には、あ、やっぱ勉強って、こういった目的を持って、うん、あの、やるもんなんだなってことを、うん、そういう人たちから私は教えてもらって、
1: そういうことですね。
0: あの、初めて、はい、なんていうのかな、勉強の、はい、する楽しみというか、はい、を分かったっていう。
1: そういうこと
0: ですね。そういう意味ですごく良かったです。いろんな方に巡り合えたっていうのが、その、19歳から21歳の3年間の高校生活だったっていう。
1: そういうこと
0: です、ね。はい。
1: 困りました。ありがとうございます。じゃあ、一旦ですね、ここでちょっと曲をかけたいなと思いますので、
0: はい、
1: あの、東さんの選曲のですね、カーペンターズのトップオブザワールド。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがカーペンターズのトップオブザワールドでした。はい、でこちらの曲、東さんに選曲していただいたんですけれども、はい、こちらはどういった理由で選んでいただいたんでしょうか。
2: いいかね、もうカーペンターズ大好きで、
1: はい、いいですよね。
2: から、
1: はい、小学校からですか。
2: 小学校ね、3年生の時に、はい、あれ、なんだっけ、イエスタデイワンスモー、
1: はい、
2: 知ってますか。知らないでしょ。
1: わかんないです。
2: そんなに年違うの。ショック。
1: そうなんですか。
2: うん、イエスタデイワンスモーっていう曲がね、流行ったんですよ、はい、
1: カーペンターズさんの
2: 1973年ぐらい。
1: それめっちゃいいやつですね。
2: ん、
1: それもいい曲ですよね。はい、
2: When I was young, I listened to the って言うとね、
1: はい、
2: あれを、明星っていう雑誌があったんですけど、
1: 明星ありますね、はい。
2: あれの付録があって、はい、それが音楽の、なんですか、楽譜とかがついてるんですよ。はい、それに、はい、カーペンターズの、Yesterday Once More があって、
1: はい、
2: カタカナがこう振ってあるんですよ。はいはい、それで、こう、ピアノで弾いてね。
1: あ、そうなんですね。
2: うん、その頃はまだピアね、本当にクラシックのピアノをやってっていう感じだったんですけど、はい、見よう見まねというか、まあ、楽譜は読めるので、こうやってやって、カタカナで、はい、歌ってね、
1: はい、
2: っていうのが最初のカーペンターだったんですけど、で、その人が、その人っていうか、はい、カーペンターが、はい、オンリーエスタデイとか次出して、どんどんね、はい、売れていくでしょ、
1: はい、
2: でそれで、その次に、トップオブザワールドっていうのがヒットしたっていうのが、はいはい、もうどんどん、オーマイガー、どういう、どんな歌って、はい、何そのトップオブザワールドって、はい、もう、私はもうその、世界のトップよ、みたいな、
1: はい。はい、そうですね。
2: っていう歌だと思ったら、おだまりみたいな、はい、そんなんじゃなかったんですけど、
1: はい、
2: だけどあなたと一緒にいたら、本当にもう、ほん世界のね、頂点に立ってるような気分よって、はい、うんうんうん、そういうのを歌でしょ、
1: はい、
2: そうやって言えたらいいなっていう、はい、私の、生涯の目標ですね、
1: はい。そういうことですね。目標となる曲ですね。
2: はい。
1: ありがとうございます。ではですね、もうあと1分くらい。
2: すごい喋っちゃいましたね。
1: あるんですけど、はい。まあ、学生と、まあ、エレクトーンもやってらっしゃって、
2: は
1: い、学校も、
2: はい。
1: はい、
2: 最初のターニングポイント。
1: 最初のターニングポイントですね。
2: はい。
1: 困りました。じゃあ、前半っていうほどもまだ言ってないですけどね。
2: うん、今ね、ちょっとそれね、お風呂のお湯加減をこう見たぐらいで、
1: そうですね。
2: ちょっと突っ込んだ
1: そうです、そうです。そうなんです。なので、また来週もちょっとゲストに出ていただこうかなと思いますので。はい、
2: ありがとうございます。
1: はい。じゃあ、まあ、一旦、今週はありがとうございました。
2: はい。すいません。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 楽しかったです。ありがとうございます。はい。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: ゆってぃの延命ラジオ。この番組はハイエストクルーリプラ三丁目の夜ワンダーボール渋谷田の城の提供でお送りいたします。

0: こんばんは。23時の座天使ユッキーです。皆さん何してますか？
1: もぐもぐタイム中。
2: 何してんすか
3: 何してんの兄さん。
0: そういや今から喋んだと思って
1: あなたの番組ですよ。
0: チョコレートを食べてます。皆さん何してますか？私はチョコレートを食べてます。
1: かわいい、
0: うん、
1: かわいいな。
0: チョコレートね
1: 食べてます。
0: 今日はね日本撮りですよ。
1: はい
0: はい、はい、なので、皆さんのもしかしたら送ってくれたレターは読まれません。
1: はい、次の収録になる
0: 次の収録にな
1: る可能性があります。
0: はい、はい、お願いします。じゃあ今週来たレターを読みたいと思います。
1: はい、
3: はい、お願いします。
0: ラジオネーム黙るもぐらさん、ゆってぃさん、わかめさん、局長こんにちは。
1: じゃあ
0: 先週のゆってぃさんのやついフェスでとあるバンドの人に写真を撮ってくださいと言われなかったと先週じゃない、先々週ですね。
1: はい、そうですね。はい、
0: 先々週ね、うん、バンドの人に写真を撮ってくださいって言われなかったと切れていたトークを聞いて、
1: うん、
0: なんかこの話前も聞いたことあるなと思ってたのですが、
1: う
0: ん、2年前の早坂営業で、うん、マシンガンズの西堀さんが人気芸人さんとは一緒に写真を撮って SNS に上げていたのに、
1: うん、
0: ユッティさんでは引きがないのか完全にスルーされて西堀亮を許さないとラジオで愚痴っていたのを全く同じでした。6月27日にも群馬の早坂営業でマシンガンズと一緒になりますが、またユッティさんが愚痴るようなことにならないよう祈っております。
1: はあ、なるほど。
0: 今日これを撮ってるのが26日なんですよね。だから、はい、日本通りだから、
1: はい、
0: だから収録してる明日、
1: 明日か
0: 群馬、台風直撃の中
1: やばいっすよね。
0: はい、
3: いや大変ですよ、
0: ね、早坂営業ですから
1: あ、うん、
0: 渋谷からバスに乗って全員で、
1: あ大変だマジで。
0: どうなることやら。
1: いや本当ですよね。
0: 我々はこれね
3: 開催するんですもんね。
0: 知らないです、まあ、今のところ何も連絡はないので、とにかく渋谷に来いっていうことは、うん、雨でも何でも渋谷まで来いと、
1: 来いと
0: でバスに乗ってから考えようと
1: その前に考えればいいけどな。
0: あなたたちは一回バスに乗ってから考えろと
1: 若手芸人すぎません対応が
0: もう。これが早坂さんの、
1: いやそうだ
0: 思想ですか、ま
1: あ、思想だったらしょうがないな。
0: まあね、こう西堀亮を許さないっていうね、はい、あったんですよこの僕の前のラジオで、
1: はい、
0: 西堀君が、
1: はい、
0: そのザ・セカンドでマシンガンズがまたボンと出て、
1: はい、
0: 時に早坂営業にまた呼ばれるような、
1: はいはい、
0: その時にやっぱこうあんまり今の人気芸人と一緒になってなかったのになったから、うん、人気芸人を取って SNS に出てたのを、はいはい、俺だけ全く取られないっていう
3: 失礼な話ですよね。これは
0: それをずっと愚痴って西堀亮を許さないっていう会が発足されたんですよ。
1: 会があったんです
0: ね。でその時よく早坂営業で一緒になってたから、
1: はいはいはい、
0: 今回も取られなかったとかずっと愚痴ってたんです
1: よ、はいはい、
0: そしたら結局なんかどっかで流れ着いたのか、
1: おうおうおう、
0: こうやって撮ってきたから、うん、何撮ったのっつったら、いろいろ聞いてますと、
1: 茶話みたいな感じじゃないですか、しかも
0: 許されたいので載せます
1: 許されないので載せます
0: それで丸くなった。
1: なるほど、
0: はい、
1: なるほ
0: ど。続きましてラジオネームヤムイットボーイさん、
1: はい、
0: ユティさん不幸せなお取り様
1: やかましいわおい
0: 最近妻に来るのは遅い行くのは早いとよく言われるのですが、うん、あまり意味が分かってない山人ボーイでーす、うん、以前マルチで大活躍中の俳優めぐみさんがマルチマルチってそういうこと
1: か、オールマイティーマルチタレントねってこと
0: そういうことか、俺マルチなやべえやつか、
1: 僕も一緒ね。
0: SNS で男の子は稲中卓球部とスラムダンクを読ませていれば大丈夫なんですかとつぶやいていました、
1: うん、
0: ユッティさんは若チコちゃんに将来読ませたい漫画やアニメがありますか、
1: うん、
0: 不幸せなお二人は影響を受けた漫画やアニメはありましたか。
1: 違いますね。
0: なんだろう、女の子の漫画ってなんだろう、
1: ね、あ女の子
0: でもさ、ナナとか読ましてさ、
1: はいはい、
0: 中二病になったら嫌じゃん。
1: あ確かに、
3: ありますよ。
1: そうか、
0: 面白いけどさ、
1: はいはいはい、
0: なんだ、明るいご近所物語とか
1: セーラームーンじゃないか。
0: セーラームーンの漫画読んでるのあんま見なくない。アニメは見るけど、
1: ね、確かにそうか。
0: 漫画で言うと何なんだ
3: ろう。君に届けとかですか。それ古いですか。
1: ちびまる子ちゃん。
3: ちびまる子ちゃん、
0: いやそれもアニメじゃない。漫画でってなると
3: 女の子も、でも今はなんか男女関係なくじゃないですか。なんか
0: ワンピース読む
3: の。ワンピース
1: はそうなん、ね、
3: 鬼滅の刃とか好きな子だった
1: りとか。
0: なんだろう、じゃあビバップかな
1: そっち
3: めちゃめちゃくれんじゃないですか。
0: ビバップと バレーボーイズ
4: そっちや結局
0: あそっちなんだ。リアプとバレーボーイズを与えときます
1: 与えるって言われるんですけど
0: 幸せなお二人は影響を受けた漫画アニメはありますかと。
3: 僕はもうスラムダンクですよ。それこそスラムダンクでバスケやり始めたんで。そ
0: っか、あーはなれなかったけどな。
3: あーはなれなかったとか言わなくていい
0: それ読んだ時は誰になりたかったの。
3: いや、そ宮城リオタですよ。やっぱ塩ちょーちっちゃかったんで、やっぱ
4: 大きかったん
3: すか。めっちゃ
0: 顔面も違うしさ。
3: 顔面も違う、
0: デブだしさ。
3: 顔面坊主みたいだし
0: デブだし
3: 高宮みたいな体型
0: 一回うつ病になった
3: っ。それ言わなくていいよ、それはあんたがそういうこと言うからそうなるんだろう。
0: 母ちゃんいないし。
3: 母ちゃんいねえ。早めに死んだ。あいてえな、母ちゃん。
0: あ、でも宮城亮太も母ちゃんいねえ。
3: そうだ。
0: あ、父ちゃんがいる。
3: 父ちゃんがいる。父ちゃんがいる。
0: ああ、そうかそうか。
3: そうそう。
0: じゃあそこだけちょっと似てる。
3: ちょっと似てる。片目のとこだけかい。笑ってね。これは大丈夫な話ですからね。笑っていいんですよ、これはね。
0: 局長は
4: 僕やっぱキャップスバかもしれないです。影響は。
3: ああ。
0: だからサッカー始めた
4: の。いや、逆です。サッカーやってて、うん、キャップスバ見てって感じで。で、ドライブシュート。
0: ああ
4: やっぱあれ真似しま…なんかどうやったらあの落ちるんだろうみたいなやりましたよね。
0: 結局できるようになった
4: んですか。全くできません全くできない
0: でもあれボールの上の方をこう蹴るんですよね、ドライブし
4: よう
0: と。
4: そう、もう引
0: き止まって、だからサッカーやってました
4: もん。ああ、そうか、こう、これで落ち回転で。
3: ああ、なるほど、縦回転みたいな。
4: 縦回転。
0: 誰になりたかったとか憧れはあるんですか、キャプツバの中でも。
4: やっぱね、三杉くんのね、あのハーフタイム。
0: 三杉くんは FC 東京だもんね。
3: わかんない
4: っすよ。
0: FC 東京に入団した
3: ん。あ、そうなんですか。
4: あ、アニメとか漫画で。そうそうそう。おー、知らなかったです。三杉くんかっこよいですよ。
0: 三杉くんが好きだった。
4: 好きだ、かっこよかった。あの、フィールドの貴公子っていう異名もあったんですよ、確か。
0: あ、それは王子様的な。
4: そうです、そうです。キャーキャー言われちゃった。こうなったらいいなっていう。
0: 真逆です。
4: あ、待ってた。こっちも真逆だ。
0: 全然真逆だけ
4: ど。そうですね、多分石崎タイプです、僕は。どっちかっていうのね。
0: あ、そうね、顔面ブロック。
4: 顔面ブロック、ガッツめっちゃ
3: 攻めたよね。そうか汗かき役みたいな。
0: そうそうそう。そうか、漫画はね、
4: うん、
0: 漫画と全く関係ない話していいですか。
3: あ、
0: もういいですか、その話。
3: いやいや、
0: 勝手に盛り上がって
3: る。いやいや、ネタ来たから不幸せな二人に
0: 言ってネタ。お前たち盛り上がってるけどさ。
3: いやいやいや、
0: もういいか。もういいだろ。
3: いやいや、いいよ、もういいよ、言ってくれよ。
0: もういいだろ。
3: もういいよ、もうじゃ
0: あ。お前たちのその話
4: 不幸な二人
3: 次行ってくれよ。
0: どうでもいいだろ、お前たち営業に行ったんですよ、
4: はいはい、
0: とあるね、
4: うん、
0: とある営業に行って、まあめちゃめちゃ大きな会社なんですよ、多分、
4: うん、
0: 鉄系の。
4: あ、はいはい。
0: まあ鉄系のって言ったら、まあ、万が一聞いたらバレるけど、
4: まあ大手ですよね、多分ね。
0: 大手。
3: まあまあまあまあ、
0: 鉄のなんかね、その多分だから何なんだろうな、その全国からその大きいか、全国にあるのかな、
4: あります、
3: 支店みたいのがあって、
0: 支店なのか、まあ、か系列のやつなのか、はい、まあとにかくいっぱいの人が来て、かといったら企業パーティー、
4: うん、ああ、はいはいはい、
0: でその仕事があって、うんうん、営業イベントの企業パーティーの出し物として、
4: はい、
0: で誰が来るのかはそういうのあんま知らないからさ、
4: 毎回、はいはいはい、
0: でどこどこに何人ですって言われてパッて行ったら、その町屋連絡、その集合場所に行ったそこの関係者の、
4: うん
0: ね、仕切りの方と、あと金太郎がいたの。
4: おお、
0: ああ金太郎知らんだな。
4: へえ。
0: で多いっすって、金太郎もおはようございます、はい、なんかちょっと楽しく喋ってて、
4: うん、
0: で楽屋案内しますみたいなって、はいはい、こうホテルだから、
4: うん、
0: ちゃんとしたでっかいホテル、うん、でこうで金太郎さんこちらですってなって、うん、金太郎は なんとかの間みたいな
4: はいはいはい、ありますね。
0: もうすげえとこ楽屋だな、うんうん、でユッティさんじゃあちょっとあの会が違うんですけど、
4: お、
0: お、 でお連れしますんで、うん、って言われて、はーいって言ったら部屋なんですよ、ホテルの普通の
4: 間じゃないですよ、なんとかの間じゃない、
0: なんとかの間じゃないんです部屋だなぁと
4: 部屋だなぁ
0: 部屋だなぁ、
3: まあ、うん、
0: そしたらチェリーくんみたいな、チェリー吉武くん、
3: はいはいはいはい、
0: チェリー吉武くんっていう、なんていうのあれ、いろんな体を使って、はい、
3: ギネス記録とか、
0: ギネス記録を例えばお尻でこうピーナッツを割っていくみたいな、
4: はいはいはいはい、
0: そういういろんな楽しいギネスを、うん、はい、持ってる子、うん、と楽屋が一緒だったんです、
4: はいはい、
0: 部屋が、
4: はい、
0: ワンルームみたいな、
3: はい、
0: いやなんか全然扱い違え
3: まあまあまあ、まあ、
0: でチェリー君は後輩だから、はい、すいませんユッティさんなんか一緒で、
3: あ、
0: だ別に全然いい、それは全然いい、
3: はいはいはい、
0: チェリー君と一緒なのは全然いい、
3: はい、
0: 全然大丈夫だ、うん、ただそれを一緒にしようと考えたし会社が嫌だ、
4: うん、
0: あらそう、そんなにでっかい区やるんだったら、
3: うん、
0: 2部屋取りゃいいじゃん、
3: あ、そう
0: で、
3: まあまあまあ、
0: ね、うん、 でチェリー君と一緒なのは嫌じゃないけど、もうその場で嫌じゃないけど、うん、ここを2人を一緒にしようと思った会社が嫌だわ、おかしくない、
5: うん、
0: そうっすか、チェリーがよく分かってる、そうっすか、嫌、
5: うん、
0: でしょ、
5: うん、
0: おかしいだろ、
5: うん、
0: なんで金太郎がなんとかのまで俺らのなんとかの部屋なんで、
5: うん、
0: もう見下されてるじゃん、
5: うん、
0: ああそうっすか、
5: うん、
0: でチェリー君は知らなくてさ、なんとかじゃあ時間なんで打ち合わせちょっとしましょう、
5: うん、
0: ですごく簡単に説明しますと、
5: うん、
0: ああ分かりました、でっかい広間の舞台がありまして、はい、そこに金太郎さんと、
5: うん、
0: あと乾杯の、まあ、とあるタレントさん、はい、有名なタレントさんが乾杯の挨拶しに行って、はい、歌を歌う方もいらっしゃって、それも有名な方がいらっしゃいますと、うん、それが、余興の余興とかパーティータイムなんですよ。はい、で、その前に、その前、
5: うん、
0: なんだその前、
5: うん、
0: その前に、なんかその発表会だから表彰式があって、はい、その余興の、懇談会の間に1時間ぐらい空きますと、
5: うん、
0: いろいろ食事の用意とか、
5: うんうんうん、
0: ホテルとか、多分時間があるんでしょうね、うん、その間空くので、うん、お客さんが多分300人ぐらいいらっしゃると、
5: うんうんうん、
0: それが2部屋に分かれています。
5: おお、
0: はいはい、何の話してたの、うんうん、2部屋にはこれ、うん、なんだ手品が始まるのか300人が2部屋に分かれています、
5: うんうん、
0: はい、それでまず A と B としましょう、
5: はい、
0: まず A にユッティさん、
5: はい、
0: B にチェリーさん、
5: はい、
0: 入ってください、
5: はい、うん、
0: 入ってくるんですね。手品か
5: ボックスみたいな。
0: 多分100から150ぐらいの
5: 手品
0: で入ってください。うん、そこで、30分ほどネタをやってください。
5: あ、
0: まず聞いてたのは20分。
5: あ、はあ、違うんですね。
0: まあ、そこは一回流そう、う
5: ん、はいはい。
0: 30分ほどネタをやってください。
5: うん、
0: そして、
5: うん、
0: そして、
5: うん、
0: 終わったら出てきてください。
5: うん、
0: はい、出てきたら5分したら入れ替わってください。で30分やってください。頭おかしいんかこいつは
5: きついっすね。
0: 何言ってんの、
5: めちゃめちゃきついですね。
0: そう、よく考えて1時間だよ。だからその間1時間あります。
5: そうですね。
0: その1時間を2人で埋めろと。
5: そういうことですよね。そういうことですよね。
0: は
5: うん、
0: で打ち合わせが終わって、まあ、そこで文句言うのもかっこ悪いしな。でチェリー君と何分って聞いてた、うん、いや20分って聞いてました、
5: うん、
0: 俺も、
5: うん、
0: こういうシステムだって知ってた、
5: うん、
0: なんか通捨てあるかもみたいな感じで言われてます。
5: かも、
0: これ通捨てじゃなくないって言われてる。
5: まあまあまあまあ、
0: なんなのこれ入れ替わってさ
5: 確かに
0: どういうこと、
5: 演者がテレコになってっていう、
0: なんなんだよ、2人で出てってやるんじゃないの、
5: うんうん、まあまあそれで1時間ならわかるんですけどね、30分
0: で。でもおかしいなと全部、
5: うん
0: うん、でパンフレットみたいなのいただいた
5: ん
0: で、
5: はい、
0: で今日のスケジュールみたいな、ちゃんとしたパンフレットなんです
5: よ、はい、
0: スケジュールの中で代表の挨拶
5: みたいな、うん、
0: で今日こうスケジュールで誰々が
5: 乾杯
0: だとか、
5: はいはいはい、
0: 俺らどこに乗ってんの。
5: おお、
0: 乗ってねえじゃん。
5: うわ、
0: そのだから懇談会とその発表会の間、
5: はいはい、
0: の時間帯1時間あるの、うん、そこ何にも乗ってない
5: ん
0: ですよ、
5: うん、
0: 何これ、
5: うん、
0: でじゃあ名前なんか金太郎とかの写真は載ってんすよ、
5: うん、
0: まあまあ俺らのそこにあんじゃない、うん、乗ってないですよ。んだここ、
5: あ、
0: うんうんうん、よしと、
5: うん、
0: いいよ、そっちがそうだ、そっちがこっちはやってやるよ。
4: 引いてた。
0: でまず最初のとこもう絶対30分なんかやってやるかと。
5: ああ
0: 冗談じゃねえと、
5: まあまあ、
0: 20分って言われてるから、
5: うんうん、
0: パーって出てってわーいつもの通り20分やノリ、うん、も悪い、うん、20分前一生懸命やりましたよ、う
4: ん、はいはいはい、
0: 名前も載ってね、
5: うん、
0: ね、写真も載ってね、ノリ、
5: うん、
0: も悪い、
5: うん、
0: なんだここ
5: 地獄だ、ね、
0: クソがと、
5: それはそうなん
0: で5分後入れ替われと、
5: はい、
0: でチェリックが先出てって、ね、本当に部屋の裏にこう行けるのよ交差できる
5: のよ、ね、こう変わるみたいな
0: でチェリックがはぁはぁ言いながら一生懸命やって、
5: うん、まあまあ体使う家
0: で、
5: ね、
0: でチェリックどうだった、こんにちは一生懸命やりました、 で、チェリー君がもう本当に死にそうになってこんなんではぁ、うんうん、はぁって言ってるのもさらに見て、さらに腹立って
4: き
0: て、
4: うん、ああなるほど、
0: うん、なんなんだと、うんうん、で、隣の部屋入った瞬間に全部ぶちまけてやろうと思って、
4: お
0: もう、受ける受けないって関係あるかと思って、どうもーって出てって、うん、ちょっとパンフレットもらっていいですか、
4: うん、
0: この会社頭おかしいっすよ、
4: え、
0: うん、俺ら向こうで20分やってきたんですよ、うん、全然ノリ悪いっすよもうほとんど死んでますよ、何言っても言うこと聞かない、死んでますよ、でこっち来ましたね、20分で入れ替われと、
4: うん、
0: 俺らそんな安い芸人じゃねえです、まあいいですよ、でパンフレットに載ってんだろうなと思ったら見てください、載ってねえ、
4: うん、
0: でそれで受けたんですよ、
4: お
0: な写真ぐらいあんだろうな、写真も載ってねえ、なんだこの会社ドカーンって受けて、で俺は向こうでやってたら向こうは何の協力性もねえと、一つも笑わない、こっちが声出せって言っても何も声出せない、向こうは全員人が死んでますって言ってドカーンって受けて、でだけど、うん、俺はお金をもらっていますと、
4: ああ
0: だから腹は立ってます、うん、ぶっちゃけ二度と来ないです、うん、いくら積まれようが、うん、何を言われようが、うん、二度とこの会社とは仕事しません、うん、ね、うん、だけど今日は来たからには腹は立ってますけど一生懸命やりますと、
4: うん、
0: って言ったらそこのこっちの B 会場の方は、うん、うわー
1: 革命みたいな、
0: そうそうそう、わーいいぞ言っていけーと、で、でまあ向こうは何言っても協力性がなかった
4: もう一回言うね、
0: あなたたちは協力性はありますかって、うわよし、壁なんて薄っぺらい壁なの、カーテンみたいなので、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あそんなもんだ
0: っすね、 A に聞かせてやれ俺が言っていいっつったら言ってって言ってやれと、言って言って言って言って言って言って、A は死んでいるぞほんとフランス革命、
1: 革命
0: フォローミーよフォローミー
1: ついてこいと、
0: そうそう、
1: 俺についてこい、
0: おいで俺を呼んだこの会社の一番偉いやつ誰だっつって、ほんと晒し出してやろうと、
1: 革命だほんとに、
0: そしたら一番偉い人は、うん、もう手あげろっつった、
4: うん、
0: 手あげろ、そう後ろ立ってんのが全員この会社なんだろうと、手あげろと、そしたら一人手を挙げて前出てきた人、
4: おお
0: でも、40ぐらい、
4: うんうん、
0: 明らかに一番偉い人ではないじゃん、40、
4: なるほど、う
0: ん、こんなでかい、
4: まあ、でか
0: だけど多分その人は偉いのが、うん、俺が責任を取ります、
4: なるほど、
0: 多分中間管理職ぐらいの、
4: はいはいはい、
0: 俺が責任を取りますって手を挙げて出てきた、うんうん、すいませんヨッティさん、俺がパンフレットに名前を書かなかった張本人ですと、で俺を当て馬にしてください、
4: うんうん、
0: で出てきていいよそういうの、うん、な中間管理職なんだろ
1: な、
0: 俺はお前の優しさ大好きだぞ俺はお前は許す
1: な、数ある中でお前だけは許すぞ、
0: 指させと
1: 偉いやつ、
0: 偉いやつは許るだろ、指させと、指ささなくていい、じゃあ名前を教えろと、いや俺ですと、
4: う
0: ん、もうそこは口は笑わなかった、うん、もちろん、うん、で俺はもう分かった、じゃあ偉いやつ、うん、な見てんだろ見てる、もしくは聞いてんだろ、
1: 革命のラジオ
0: な今こいつがお前らの代わりに俺にいじられるからな、なごめんなっつってお前みたいな会社はな、俺らみたいな芸人に嫌われてるからな、分かったな、これからパンフレットに俺以降こういう位置の人呼ぶときは名前だけでも載せろ、
1: わ、
0: まあ、かりました、名前載せます、名前載せます、
1: いけーい
0: けーいけ
1: ーいけー、帰ろう
0: ネタもやらずに10
1: 分、大爆笑、大爆笑、
0: でも来てる人はそこの会社じゃない人も多いから、
4: あーそうか、お得意さんとかそういう人もいらっしゃる
0: のか、特訓とか受けて終わって帰ってきて、その俺らの世話係みたいな若い社員みたいな後ろに女の方と男の方と、正直めっちゃすっきりしましたっつって
1: 、で同じ気持ちだったんだ、
0: 蓋開けてみたら俺その革命を40分やった、 30分超え
3: 10分後
0: 30分超えもうチェリー君がちょっと冷えてばっか長いっすよって言われて
3: 尺守ってくださいよって
0: ごめんごめんなんか熱くなっちゃってさごめんごめん
4: 革命起きたからしょうがない
3: それはしょうがないしょうがない
4: そう、そうね、面白い
0: 大革命起こし
3: すごいっすね
4: 聞いたことないですもんそ
0: うそうだ俺もあんなに腹立ったことなかった
4: です
0: よ、
4: まあまあ、心までやってきて、
0: うん、そうだから扱いひどいのはあるけど、うん、扱いひどいなりの会社だったりするんですよ、うん、
4: ああなるほど
0: そんな大きいところでやんないし、うん、そういうとこ、うん、こんなちゃんとしてんのに、うん、こんな末端にちゃんとできない、うんうん、ところなんてこれから末端に嫌われるだけじゃないですか、
4: うん、まあ、
0: だから末端の心の声をぶちまけた
3: んですよ末端ってい
0: いよその金太郎がメインなのは分かったよそれはもう今金太郎見たいだろうよ、まあまあまあね、チェリー吉武とユッティなんてそんな扱いでもいいよだけど、まあそうだね、一寸の虫にも五分の魂
3: わ
0: だろ、
3: はい、
0: 長州力がそう言ってた、は
3: い、長州力が言ってた
0: そうだよそれが、はい、それをぶちまけることによって、うん、俺はもう本当に多分二度と行かない
3: 、まあまあ、
0: 何があったら、
3: まあ、それはいいと思います
0: それはちょっと倍のギャラだったら行くかもしれない
3: 行くんかいちゃんと行くんかい
0: まあだからこう革命を起こしてきた
3: それすごいなえぐいな
0: ありましたよそんな話
3: 僕らでも僕らみたいなさらに末端の人にもね、うん、もうちょっと優しくしてほしいですね
0: 兄貴は違う違う違うお前らはそういう仕事にも呼ばれないだ
3: ろ、うん、そもそもねそもそもね
0: そもそもよ
3: 怖
0: え俺の位置に上がってきてから話をしろ
3: よ怖え
0: ここまで来たら話をしてやる
3: よデッ
4: ドスペースも頑張ろう
3: 頑張りましょう我々も一生懸命やりましょう
0: さあ一曲いきましょう、
3: はい、
0: スナップでシャドウズオブラブ

0: ゆってぃの延命ラジオ。さあ、延命ラジオスポンサー情報、まずはハイエストクルーイベント制作運営会社、
1: はい、
0: 株式会社リプラ、マーケティングウェブ支援事業会社、そして僕らのこのラジオの前に、
1: はい、
0: 中山啓二のターニングポイントやっております、うん、聞いてみてください。
1: お願いします。
0: 3丁目の夜、ハイエストクル小島社長が運営しているバーですね、
1: はい、
0: 東京の新宿3丁目にありますんで、インスタグラム X、 そして YouTube が動いてるんでチェックしてみてください。
1: お願いします。
0: そしてワンダーボール渋谷、このスタジオの2階にあります、老舗ダイニングカフェダイニング、
1: うん、
0: 水曜日定休で営業時間18時から夜中まで、近所に来たらちょっと寄ってみてください。
1: はい。
0: そして株式会社たのしろ、群馬県高崎市にあるグループホーム、経営事業就労継続支援 B 型経営事業、高齢福祉、障害福祉サービスのコンサルティング事業、毎週火曜日19時半から前橋 TFM で、今夜は私とラジオでこちらやっておりますんで、ぜひ聞いてください。
1: お願いします。
0: そしてイベント情報、
1: はい、イベント情報、
0: 8月の22日
1: はい
0: に、延命ラジオ初の、
1: はい、
0: ラジオイベントが、
1: はい、
0: 行われます。
1: はい、
0: よいしょ。場所が、
2: はい、パンダリンダ新宿です。
0: はい、はい、こちらが18時開演以上、
1: 会場
0: 19時開演でしたっけ、
1: 18時半とかそのぐらいまた前回でした
0: が、でチケットはもうそろそろ、
1: もうチケットもこちらではチケットの予約っていう形で、
0: はい、
1: 要は販売ではなくてチケット予約フォームを公開しますので、
0: はい、
1: そちらの方に、
0: いつからですか、
1: いつからしましょう。
0: だこれがもう流れてるのが
1: 8日
0: だから、もうやっちゃいましょうか。
1: うん、
0: もう7月頭ですから。
1: そうですね、
0: じゃ
1: あもうすぐ
0: 今日この
1: あ
0: とすぐ聞いてくれた方、
1: はい、
0: もしくはもう今日の夜から、
1: はい、
0: 何ですか、 FM ギグ渋谷、
1: まあ、メールだとあれなんで、うん、フォーマット作ってるんで、その URL を、はい、告知しますんで、そこ
0: から URL を、どっから見ればいいですか。
1: X も上げます、インスタも上げます。
0: はい、インスタ X、はい、渋谷 FM ギグ東京の、
1: はい、
0: X もしくはインスタグラムに、うん、を覗いていただけると、
1: ね、
0: 予約のチケット予約のプラットフォームも出てきますん で、
1: そ、 です、
0: ね、そちらで予約できるようにしておきます。
1: はい、お名前と性別とか、うん、あと枚数だけ書いてくれれば大丈夫なような形でシンプルにしておきますんで、
0: はい、わかりました。皆さん、はい、30人限定、
1: あ、じゃあ早いもん勝ち、しかもチケット価格がね、
0: 1980円、
1: 2000円
0: です。
1: がいい、
0: 2000円、ね、
1: 当日が
0: 2010円。
1: どうなってんの、聞いたことない
0: で、チケットが売り切れればゲストも読みます。
1: そうですね、だから30人入ったらゲストさんも出てもらう。
3: じゃあもう早めに買っていただいた方が、はい、
0: そうね、すぐ売り切れた方がゲストさんにも交渉しやすい
3: と。な
1: のでお友達とかね、
0: はい、
1: 買っていただければ。
0: なのでこれを聞いた後、もしくはこのね、何ですか、なんていうの、生で聞かなくても、
3: リアタイ
0: で、リアタイじゃない方も、
1: ア
0: ーカイブで聞いた方も、ちょっと X、はい、インスタグラム覗いてください。
1: お願いします。
0: 予約していただけるとありがたいです。
1: はい、楽しみですね、これは。
0: はい、うん、楽しみです。何を喋るのかとか一切決まってませんが。
3: まあこれから、
1: ね。ちなみにユッティさん、これもしまあ満席になりましたと、
0: はい、
1: ゲスト呼びますと、
0: うん、
1: なんか候補とかいらっしゃるんですか。
0: ゲスト？
1: うんうん、
0: 誰だろう、
1: 呼びたい人とか、
0: はい、呼びたい人は今田美桜ちゃんです。
1: いや保証できるのかな、
0: 今田美桜ちゃん
3: 何も喋れなくなっちゃうよ。
1: つてはありますか。
0: いや、ないです。さちゃんとその事務所のプラットフォームに連絡してください。
1: あ、うちから。
0: そりゃそうだよ、当たり前だろうよ。ここのイベントなんだから。
1: あ、そっか、まあ、そうか、うん、じゃあうちから今田美桜
0: さん、今田美桜さん
3: できるのかな、
1: なんて言葉かければいいですかね。
0: いや、ユッティの延命ラジオですが、お世話になってます、はい、ユッティの延命ラジオですが、
3: 大事だから、
0: 8月22日にイベントをやりますので、はい、今田美桜さんに出演していただきたく、
1: はい、
0: ご連絡させていただきました、
1: はい、
0: ギャラは交通費込みで1万円になります。
3: これとは思えないけどな、
1: メール送りたくねえな、それ、
0: まあ、ハードコアリスナーの中でもね、
1: はい、
0: 今田美桜さんの連絡先知ってる方は
4: ユッティが出てほしいと言ってたと。
1: そうですね、うん、1万円で
4: 先に、ね、まあ1万円も払えるかな、わかんないけど、あとはポケットマネー、マネーでちょっとお酒一杯ぐらいおごります。
1: あ、もちろんおごる、一杯ぐらい。
3: いや、今並みおさん来るかな。
4: はい、皆さん今日もありがとうございました、はい、おやすみなさい。わかちこ、わかちこ。
5: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

江西美由紀の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美由紀です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は、心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず。皆さん、ご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: 皆さんこんにちは、えにしです。今日は7月8日、京都に住んでると7月に入るちょっと前くらいからなんとなくそわそわしだします。その理由は祇園祭り。電車などでも1日から祇園囃子が流れてきたり、ということで京都に住んでる方も観光で京都に来られる方も一度は耳にしたことがある祇園祭り。今日は実はちょっと違った視点で祇園祭りの都市伝説風というテーマで如月凛さんと一緒にお届けさせていただこうと思っております。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はね、はい、ちょっと違う切り口で、うんうん、祇園祭にまつわる都市伝説っていうのを集めてまいりましたので、はい、お時間が許す限りシェアしていくね。
1: はい。
0: 皆さんね、ご存知の方も多いと思いますが、京都の祇園祭りというの祭りは、まあ、単なるお祭りじゃなくて、もともとはね、疫病退散のために始まった行事ですよね。うんうん。今から1100年以上くらい前、うん、京の都では疫病が大流行しました。うん。で、当時の人たちはその原因を目に見えない怨霊とか悪霊の仕業だと考えて、でそこで始まったのが御霊会という、まあ祭りというか、まあ、ご神事ですよね。
1: うんうん。
0: でそれが現在の祇園祭のルーツだと言われているのもよく有名なところなんですけれども、まあ、なのでたま、楽しむだけのお祭りだけではなくて都を守るお祭りなんですよね。
1: うんうん。
0: で、都市伝説の一つ目が、うん、祇園祭りは日本最大級の結界だったっていうので、
1: はい、
0: 実は祇園祭りの最後の日に行われる山鉾巡行は、うん、京都も全体に結界を張る儀式だったという説がございます、ね。もちろんね、まあ、公式に言われてるわけではなくて、あくまでも都市伝説なんですけれども、祇園祭りが始まった、さっき言ったみたいな時は悪霊とか怨霊とかがこうによって引き起こされるって今言ったじゃないですか。
1: はい。
0: で、そういうのから守るためっていうところで、最終的に山鉾巡行になるんですけれども、山鉾っていうのはこう町をね、ただ練り歩くだけじゃなくって、うん、なんかそのルートを見ると、うん、京都の中心部をぐるりとこう円で囲むように、四角で囲むようになっているんですよね。うんうん。
1: はい。
0: で、その京都の町を実は上から見ると、東には八坂神社とか、西には松尾大社、
1: うんうん、
0: 城南宮、うん、北は玄武がいる鴨鴨神社とかあったりして、うん、昔から京都って、風水とかなんかそういうのが取り入れられてるって言われてるじゃないですか。
1: うんうん。はい。
0: でそういうのも含めて都市伝説風に考えると、この祇園祭りの巡行することによって、
1: うん、
0: もう京都の街に見えない結界をね、大きな結界を張ってるんだっていう説があったので、
1: うんうん、
0: まず一つ目が祇園祭りは日本最大級の結界だったという説。
1: うん。はい
0: はい。で二つ目のまた都市伝説、
1: はい、
0: 薙刀鉾に乗ってらっしゃるおちごさん、
1: うんうん、はい、
0: それについての都市伝説なんですけれども、うんうん、薙刀鉾だけは、うん、こう生き神様と呼ばれるおちごさんが乗られるじゃないですか。
1: うんうんうん。
0: でそのおちごさんってお祭りの間中地面に足をつけちゃいけないし、うん、もう神様と同じみたいに扱われるじゃないですか。
1: うんうん。
0: でもう一時的に神様の依代になられるという考え方が、まあ、あるのもよくテレビとかでね紹介されますけれども、うん、でところでね、この京都には昔からそのおちごさんを務められた家は繁盛するっていう言い伝えがあるんですって。
1: へえ。これどうやって選ばはるんですか？うん。
0: それがね、調べたら、うんうん、そのなんか抽選とかいうわけではなくって、はい、やっぱり、
1: なんか先祖代々的な、
0: そうなんかね、その土地とのつながりを持った方とか、
1: うん、
0: 家柄なども重視されて、
1: うん、
0: こうなんか選考会みたいなのがあるのかな、
1: うん、
0: そんな感じで、まあ、うん、決してこうくじ引きとか適当に選ばれてるわけではないということで、違いますよね。
1: はいはい。
0: まあ、なのでね、実際、うん、まあ、ご由緒正しいお家の方なので、うん、なんですけれども、うん、 そんなこんなで実際お地蔵さんを務められた方は、
1: うん、
0: お医者さんになられたり、
1: うん、
0: 経営者になられたり、
1: うん、
0: なんかいろんなあの活躍される社会で活躍される方も少なくないと言われてるんです、うん、まあ、もう家柄がねいいところのね、うん、あのご子息でいらっしゃるので、うん、それもあるのでしょうけれども、うん、なんかまたちょっと違う見方も書かれてて、
1: うん、
0: やっぱりちっちゃい時に、
1: うん、
0: もう何十万人の人から注目を集めて、
1: うん、
0: 京都中から祝福されるわけじゃないですか、
1: はい、
0: でその体験をするとなんか自信もつくやろうし、うんうんうん、責任感もなんか生まれるでしょうし、
1: うん、
0: なんか人生に対する向き合い方も変わりはるんかもしれないなみたいなことも解説で書かれてたので、うんうんうん、なるほどと思ったんですけれども、うんうんうん、まあなんか都市伝説風に言うと、
1: うん、
0: そのおちごさんっていうのは、
1: うん、
0: あ、またさらにね、
1: はい、
0: おちごさんっていうのは神様に顔を覚えてもらえるっていう説もあるんですって。
1: へ
0: なんで、うん、おちごさんは神様と、まあ、特別なご縁をいただいた方なので、
1: うん、
0: こうある意味、うん、その後出世される、
1: うん、
0: あるいはその家自身が繁栄するっていうふ
1: う
0: に言われてる都市伝説みたいなのがあるみたいです、
1: うん、
0: で、それからね3つ目、
1: はい、
0: 鉾の先端は何指してるのかっていうと、
1: うん、
0: 鉾ってほらあの山ぼこいろんなところあの棒みたいな木とかがあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれはよくね天に向かって伸びてるのは、
1: うんうん、
0: あのそのか、雷とか疫病っていうのかなをそこの飛来神みたいな形でそこに集めるってよく言われるじゃないですか、
1: うんうん、
0: で、まあ、言われるのですよ、そのなんかなあの木みたいなのとか、
1: うんうんうんうん、
0: 鉾の、
1: はい、
0: には結構あの疫病神とか、
1: うん、
0: 雷とかその辺を集めると言われてるんですけれども、
1: うん、
0: その祇園祭りのクライマックスは、
1: うん、
0: もう一基じゃなくて何十基あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: だから何十基のもうそのなんでしょう結界を張るような杭が何十本も立ってるってい
1: う
0: みたいな感じで、
1: うん、
0: だからそれがある意味すごいまた結界を張る壮大な浄化
1: プロジェクトみた
0: いな感じならしいです、
1: うんうん、
0: っていうのがあったり、あと都市伝説4つ目、
1: うん、
0: なぜ毎年雨が降るのかっていうの大概なんか祇園祭りの頃って
1: 降るんですよね。
0: そうなんですよ、で、うん、毎回もその巡行の日とかなんか本当天気予報と にらめっこしながら皆さん、
1: うんうん、
0: あの巡行されるわけなんですけれども、実はね、
1: うん、
0: 昔から龍神様がお祭りを見に来てるっていう話があるんですって、
1: うんうん、
0: なんか素敵だと思わへん、
1: うん、
0: なんか八坂神社には清流が鎮座されてるっていうのを聞いたことはあるよね、うんうん、
1: はい、
0: その清流さんがお祭りを見に来られてるんですって、
1: う
0: ん、だから時折こう頭が降ったりするそうなんですけど、
1: うん、
0: ちなみにうちの主人が、
1: うん、
0: そのこう大役を務めさせていただいた時があって、
1: うんうんうん、
0: その時は、うん、ほんまに土砂降りだったの
1: でそうなんや、
0: もう80歳以上のおばあちゃんが、
1: うん、
0: こんなに朝から晩まで土砂降りの時は、うん、ことはもう今まで生まれて初めてやったって言われるぐらい土砂降りだったんですけどちなみにうちの主人は辰、
1: うん、
0: 年生まれです。
1: なるほど
0: うというまあ、あの本当かどうか分かんないけど都市伝説があったりするわけなんですけど、
1: うん
0: うん、この続きはまた一曲入れさせていただいた後に、はい、いきますね、
1: はい、
0: じゃあホワイトベリーさんの夏祭り、皆様お聞きくださいませ。

0: 続いていきますね、はい、都市伝説5つ目が、うん、なぜ山鉾のタペストリーは外国製なのか、うん、昔中国から西へ向かう交易路をシルクロードと呼びましたけれども、うんうん、シルクロードは、ま、中国で終わるですよね、うんうん、ですけれども実は海のルートを通じて日本まで文化や品物が伝わってきてて、でその最終到着地点の一つが京都だったと言われています。で山鉾をよく見るとほらペルシャ絨毯とか中国の刺繍とか、うん、なんかシルクロード由来の品々があるじゃないですか、うんうん、鈴鹿山の前掛けにはラクダが刺繍されてたり、うん、で一部の、ね、タペストリーの絵柄がユダヤと関係があるっていうのを知ってた？
1: 知らない、知らないです、
0: ねはい、なんか祇園祭の山鉾の一つで、うん、カンコボコの前掛けに使われてるのが旧約聖書のなんか創世記第24章にある、うん、イサクの結婚とかいう物語が書かれているらしいんですけれども、旧約聖書はキリスト教の経典なんだけど、うんうん、本来はユダヤ教の経典だったんだって。
1: へ
0: でそのなぜ

0: を家の入り口の柱に塗るっていうことを教えはるんですって、うん、でそこが似てるよねっていうのと、もう一つ、うん、山鉾巡行って7月17日に行われるじゃないですか、
1: はい、
0: ノアの箱舟が地上に降りたとされる日が7月17日なんですって。すごい都市伝説みたいでしょ。
1: はい、
0: で続いて都市伝説7つ目が、
1: うん、
0: 6つ目かなが、本当に怖いのは厄、うん、を持ち帰ること、
1: うん、
0: で祇園祭りは、まあ楽しむ祭りでもありますけど、先ほどから言ってるみたいに、うん、本来は厄を払う祭り、うん、だけど、うん、祇園祭りの時に文句ばっかり言いながらお祭りを見てると厄を持ち帰るんですって。
1: お祭りででも文句ばっかり言う人っておるかなってちょっと思ったけど、
0: いやでもほら見ながら隣の人と、うん、いやもううちの会社のなんとかがさとか言って、
1: あちょっとネタがね、
0: つい言いがちかもしれない、
1: うん、なるほどなるほど、
0: で、うんうん、だけど感謝の気持ちで見ると服を持ち帰るっていう、うん、都市伝説みたいなのもありました、う
1: ん、はい、
0: はい、ということで、京都のね街を歩いてると、うん、まあ伝統行事祇園祭がありますけれども、うん、まあ、世界の歴史が実は隠れてたり、
1: うん、
0: 都市伝説が隠れているかもしれません、
1: うん、かもしれません、
0: うんうん、で、まあ、私なんか、まあどちらかというとそのなんかなお祭り祇園祭り、うん、楽しんで、うん、屋台を練り歩いて、うん、浴衣着てみたいな感じのノリで、うん、まあちょっと望んじゃう方なんですけれども、うん、まあ、昔の人のことを考えるとマジで祇園祭りって命を守るための行事だったのかななんかも思いました。だってほら昔々だったら、
1: うん、
0: 疫病とか災害とか飢饉とか実際に起こってたわけでしょ、うんうんうん、それを守るための、うん、まあ、行事だったんだなっていうの、うん、そういうのがずっと積み重なって1100年経って、うん、まあ、今でこそね幸せに見れますけれども、
1: うん、
0: でも今の私たちはその飢饉とかこそないものの、うん、目に見えない疫病みたいなのもあるんじゃないのかな。例えばストレスとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんか人間関係のもつれとか、うんうん、もっとなんかドロドロしたものが昔の人以上にあったりなんかするかもしれないし、
1: うんうん、
0: まあ、そういうものをこの祇園祭りに来て厄払いされるのもいいのかななんて思いましたので、うんうん、今日はシェアさせていただきました。
1: なかなか面白いネタですよね。
0: もう今日頑張って探しました、うん、というところで今日は祇園祭りの都市伝説風についてお話しさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。
1: はい
0: はい、ところであなたのもやっとお祓いします、もやっとお祓いコーナーというところで、コーナーをしばらく前から始めさせていただきましたが、リスナーさんから届いた別に大事件でもないでもなんかもやっとする、そんな日常の小さな引っかかりを、うん、リンさんと、私エニシが勝手に浄化していくコーナーです。で今日はリンさんのもやっとネタをご紹介してもらっていいですか。
1: もう本当聞いてもらっていいでしょうか、
0: うんうんうん、
1: お仕事でね、うん、まあ、新入社員の方とかいらっしゃるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: じゃあその私たちより年上の昭和の男子が、うん、
0: はい、
1: その新入社員に、
0: はい、
1: なんか分からへんことあったらこっちの年配の方に聞いたらいいよって言うのね。年配の方にじゃなくてなんかもうその時点でなんか笑いじゃないですか、
0: うん、
1: で
0: 笑いっていうかちょっとひどい、
1: うん、で、まあ、笑うしかないっていうのもあるねんけど、でそれを私もちょっともやっとして、うん、もやっとっていうか、まあ、うん、プラスイラッとしたので、うん、いやそれね、うん、パワハラとかセクハラとかの、なんとかハラに当たりますよって言ったんですよ、
0: うんうん
1: うん、そしたらその方は慌てて、うん、いや年配じゃなくて先輩やんみたいな、でまた笑いを取るの。
0: いやいやいやいや、
1: でいやもうまたそこで ねそうまたもやっとするでしょ。でその笑ってるその新入社員的な子たちにも、うんうん、あんたら同罪やしなって
0: ほんまやな
1: って言って言ったんですけどね、うんうん、はい、私黙ってられない、
0: もう次言っちゃった、
1: そう黙ってられないタイプなんで、はい、
0: いやそれ言われて聞いて思い出しました、
1: うんうん、はい、
0: 私もさ、うん、もう若い子から、
1: うん、
0: 何さん西さん、
1: うんうん、
0: お年いくつって言われて、うんうん、いやそれは超シークレット情報だから教えられへんわって言ったら、うんうん、いやあの実

0: は高齢の女性がコロコロについてどう思うかって思ってって、ちょっとひどくない？
1: いや、
0: ちょっとひどくない？
1: だいぶひどい。
0: それも本当にもや、うん、もや、もやっときました。
1: 高齢のっていう
0: ひどくない？
1: いや、もう本当にその言葉で失敗するタイプやと思うわ。
0: あ、うん、もう本当に、うん、いや、こういう時ってどうもやっと解決すればいいんでしょうか。もうさっと刺すしかない、
1: うん、とりあえず刺しとこうかみたいな。なんか殺意を覚えるよね。
0: 殺意を覚えた。、はい、まあ、悪気はないんやろうけどね、うん、その子は、うん、ほんまにでも、うん、もやっとしたので、はい、まあ、そういう時はどうお払いしたらいいんでしょうか。ちょっと若返る、
1: 若返って、うん、いや、私、あ、そういう方とかね、うんうん、若返ったところで、うん、その人よりだから年上やったら、うん、もうそれは年配とか高齢とかなんですよ、うん、だから多分違うところで失敗されると。
0: 何回聞いても笑うわ。
1: うん、だからどっかで失敗されると思うので、
0: それって何々腹に当たると思うでってちょっと言った方がいいかも、
1: うんうん、言った方がいいと思います。はい、はい、
0: というところで、はい、あなたの中にあるもやっとは消すものじゃなくて人生を軽くするヒントかもしれません。もしよかったら職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、番組までぜひ送ってくださいね。あなたのもやっとラジオでふわっとお話しさせていただきます。そして最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。

0: 軽く目を閉じ、深い呼吸をしてください。吸って吐いて、私の内側に優しい空気が流れ込んでいきます。私は今、豊かさへと続く自分だけの道を歩んでいます。その道は、昨日より今日、今日より明日へと、確かに幸せと繁栄へと導かれています。すべては大きな豊かさの流れの中にあるのだと私は知っています。私は私の人生に信頼を持っています。一歩一歩がすでに価値ある贈り物であることを私は知っています。私の歩みは自然と私を望む場所へと運んでくれます。私のそばにはいつも優しい光が差し込んでいることに気づきます。その光は人のぬくもりだったり、出会いだったり、ふと見上げた空の青さだったり、どれも幸せの種、私の人生にそっと繁栄をもたらす豊かな光です。私は今この瞬間にもたくさんの豊かさに包まれています。心の満ち足りた豊かさ、小さな幸せの積み重ね、私はそれらを味わい、感謝できる心を持っています。私は光を受け取り、そして今、私自身が誰かの光となります。私の優しい笑顔が、さりげない気遣いが、世界の一部に静かな幸せを広げていくのです。人生は想像以上に温かく、思っている以上に優しく、信じた以上に豊かで幸せに満ちています。私は人生の魔法使いです。
1: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、お聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーション、あるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。でこの番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報をオンエアしてねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。また一言でもいいのでご感想等いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。それからこの番組は再放送がございます。本日13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネル、放送後は YouTube の方でもアップしております。ぜひ YouTube の方でも江西美幸の人生は自分磨きで検索して聞いてみてくださいね。で、A チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。 それからラジオの他にも磨き会というブログやきっと見つかる .com のホームページの方でも自分磨きに関するいろんな情報をご紹介しております。ぜひきっと見つかる .com というキーワードで検索してみてくださいね。またよければまずはメルマガ登録お願いいたします。無料です。メルマガの方でもいろんな情報を、発信しておりますのでぜひメルマガ登録もよろしくお願いいたします。またインスタ等でもハッシュタグきっと見つかる、ハッシュタグ人生は自分磨き、ハッシュタグえにしみゆきなどをつけてつぶやいていただければ、とってもとっても嬉しいです。今日は、ちょっと頑張ってあの祇園祭り都市伝説風まとめさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。なんか結構都市伝説風も面白いなと思って、またいろんな都市伝説風、
2: ね、全然、ね、視点が違うから ね、
1: はい、集めてご紹介できたらいいなと思います、というところで、お相手は江西美由紀と
2: 木更木凛でした。
1: では皆様ごきげんよう。
2: バイバイ。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day. Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょう。というわけでお届けするの、僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしたということで、まずは78年終わり、今現在何年でしょう。
1: 1981年です。
0: ですね、はい、まあ、80年代入ってすぐの頃です。まあ、毎回言っておりますが、お茶の間で音楽番組が一番中心だったと言ってもいい、
1: はい、
0: ヒット曲は家族全員知っているというね、うんうん、それが演歌だろうがアイドルだろうがという、まあ、そんな時代ですので、皆さんの、ね、記憶にまたらしいと思います、
1: はい、
0: そんなわけでして
1: 新しくはないよね、
0: 今日で何週目
1: 7週目です。
0: おお、もうそんなに、
1: はい、
0: そろそろね、そろそろ知らない曲も出てくるんじゃないかとか、
1: 出てくるかな
0: ですけど、ね、まあ、先に先週を振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの白いパラソルでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では横浜銀蝿で、突、はい、っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、そして杉村直美さんのサンセットメモリー、はい、シャネルズでハリケーン、うん、伊藤俊博さんのさよなら模様、はい、そして何位になったでしょうかはガムの悲しくてでした、うん、
0: ね、うん、先週はいわゆる、まあ、ニューミュージック系というかね、はい、この年ならではのヒット曲を中心にお送りしました。つまりアイドルでも演歌でもないということなんですけれども、はい、今週もそのような感じの、うん、この年ならではのヒット曲第2弾みたいな感じで攻めてみようと思いますが、はい、まずはヒントとなる曲、まあ、こちらはね、うん、まあ、すぐ皆さんが知っている、
1: はい、
0: もう問題出すまでもなく、それは1位やろみたいなね、
1: お、なるほど、
0: 曲をヒントで、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思います。これはニューミュージックでも何でもないです、
1: はい、
0: 81年はこの曲も大ヒットしました。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何曲、
1: 松田聖子さんで風立ちぬ。
0: よしてますか。
1: CM ソングですね。
0: そうね、うん、グリコポッキーですよね。
1: あ、ポッキーない、まあ、
0: この頃松田聖子はね、
1: チョコレートじゃなくて、
0: はい、うん、俺確か一人でポッキーですよ。はい、
1: はい、
0: はい、松田聖子ね、これもまあ、そう考えたらすごいですね。全曲みんな知ってるっていうね。
1: 知ってますね。
0: デビューしてまだ2年目ですけどね、7枚目のシングルですがね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 51.9万枚。ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: ね、オリコンではもちろん1位です、
1: はい、おね、すごい。じゃあなんでベスト10では2位やったんやろ。はがきで誰かに負けたってこと。
0: そうね、確かマッチやと思う、この頃。
1: ああ、そうなんですね。
0: 81年10月、あ、まだかな、うん、ね、ベスト10で1位取れなかったんですけどね、マルモで1位ですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで、この曲が大ヒットとなった1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージを生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ベスト10のランクではないですね。うん、そこを留意してくださいね。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、後でね配信で聞いていただく方はこの音源消されてると思うんですけど今度
1: ね多分ね、
0: はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。うん、ね、どうでしょうか。
1: ちゃんと歌ってる人と、はい、うん、タイトルが分かったのは1曲だけ、
0: うん、ああそうなんやなるほど。
1: ですがはい、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: お、その理由は
1: とりあえず3曲目が、うん、タイトルと歌ってる人が分かったわけですよ。
0: おー、なるほどね。
1: これ私ねカラオケでねいつもモノマネして歌うので、うん、あの大好きな曲なんですけど、うん、まあ、CM ソングっていうのもあって、はい、結構テレビで歌った反応を見た記憶があるので、うん、ランキング的には上かなっていう気がするんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で後の3曲で、うん、4曲目は知らないんですけど、
0: はいはい、
1: 先週もこの人多分出てきてた人と同じ人やと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりそういうところの、まあ、ある一定 の、 そのファンみたいな人たちがいるから出たら必ず買うってやっぱりランキングは初動が大事なので、はいはいはい、ちょっとランキング的にはまあ上の方に行かはったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で1曲目と2曲目の人は、まあ、多分 これが最初ぐらいなのかなちょっと分かんないですけど、うん、なので、まあ、どっちが上かなっていうとでも2曲目の人の方が多分今となれば1曲目の人の方がねあれですけど、うん、あの歌手としてはねいっぱい曲も出してはりますけど、
0: うん、
1: なのででもこれも確か CM ソングって言ってたような気がするのでちょっとランキングとしてはもしかしたら上かなということで私は3、4、2、1にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが2134、伊坂さんが1234、
0: うん、
1: モーリーが、2431でございます、
0: うん、なるほど。
1: そしてちょっと待ってね、こっちがどこからかな、こっからですね。茶太郎さんが2431、チャーリーシンさんが3124、いちごさんが3214、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが2341、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3421、うん、石焼さんが3124、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが2134、
0: うん、
1: 玉子さんが2134、
0: うん、
1: エボシーバさんが2431となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは
1: お、来た。
0: 早速回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですからなるべく聴かせないん
1: ですよね音消されるからね、
0: 消されるからね、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: チャゲ&アスカさんで、
0: はい、
1: これタイトルがね、うん、なんとかの川ですよね。
0: ああ、そうですね、
1: なんか中国っぽい。
0: ああ、そうそう、中国といえば
1: 陽子港。
0: 陽子港の川はなんかない、ね、何も説明してないからね
1: 陽子港、わかんないんですよ ね、
0: まあね、
1: はい、
0: 万里の川です。
1: あ、万里の川 ね、
0: そうね、万里の頂上から来たわけですね。
1: ああ、そういうことね。
0: そうそう、
1: だから中国と思ったんや。
0: そうそうそうそうそうそう、
1: なるほど、はい、はい、
0: 聞いたことはある。
1: あります、あります、めっちゃあります
0: ね、
1: はい、
0: でこれ好きな人多いですから、うんうん、まあ、慣れたらカラオケで歌う人もいるでしょうし、
1: うんうん、
0: ライブで歌う人もいるでしょうしね、
1: はい、
0: チャゲンダスカの最初のヒットです、
1: うん、
0: でチャゲンダスカはね、ポップコーンで、ね、優勝はしてないんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでなんか優秀賞なんかでデビューして、はい、期待はされてたんですがなかなかヒットがなくって、
1: うん、
0: この曲でやっと、
1: うんうん、
0: ヒットとなったわけですけれども、まあ、そういう曲です。しかもこういう曲やんか、
1: はい、
0: ジャンルがね、
1: はい、
0: まあ、フォークなのか、でもちょっとこう歌謡曲っぽいメロディー
1: ですね。まあ、そうですね、かっこいいですけどね。
0: ね、うん、なのでこういうのはじわじわ系ですよ、
1: うんうんうん、
0: ということで、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 53.7万枚。
1: めっちゃ売れてる。
0: そう、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、出てたんや。出てた、
0: めっちゃ出てた、
1: で
0: この当時は全然ジーパンになんかポロシャツとか。
1: あ、まあそうでしょうね、
0: ね、そんな格好でしたけどね、
1: うんうんうん、
0: そしてオリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は6位です、
1: うん。ということはあれか、ハガキとか結構来たってことですよね。
0: そうそうそう、だから出てたから割とそういうちょっと人気はあった感じ。
1: そのそうなんですね、
0: いわゆるこうちょっとこうね、近しい兄ちゃんみたいな感じのね、
1: うんうんうん、
0: 爽やかさがあってね、
1: はい、
0: はい、なんですよ。
1: そうですか、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あ、さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: これが岸なんとかさんですよね。
0: 岸田さとしな。
1: 違う、
0: あ、ちゃう、
1: あ、違う。
0: それはモーニングの人
1: だからか、ペガ サスの。
0: ああ、そっちです。
1: 朝。
0: ああ、そう。
1: 合ってる。
0: ああ、君の朝ではない方ね。
1: ペガサスの朝。朝は合ってる。
0: 合ってる。
1: ペガサスの翼やったかなと思いなが
0: ら。ああ、そう、間違いそうよね。
1: ねえ、
0: 翼言ってる。
1: 違うのこれ。
0: そう。
1: ああ、そうですか。じゃあ分かんないですね。
0: 五十嵐さんです。
1: 五十嵐、あ、ああ、あ、あの人がよう一緒にやってはる人か。
0: そう。アギトさんがね。そうそうそうそうそう。
1: 五十
0: 嵐。ひろあき。
1: ひろあきさん。
0: はい。
1: ひろあきさん。あ、そうですか。あ、思ってた人と違うかったよね。
0: はい。
1: はい、
0: なんかちょっと髪の毛がもじゃもじゃで、
1: うん、
0: でなんかこう なんていうかな、こうちょっと細身の、
1: いやービジュアルは分からないですね、覚えてないです、ね、
0: 北海道の人なんですよ、
1: はい、
0: 北海道の気のいい兄ちゃんって感じでね、でギター弾きながら歌ってるからフォークかなと思ってたら歌は結構おしゃれっていうね、
1: そうですね、おしゃれですよね、
0: 多分もういつも言うんですけど、これともっとシティポップっぽい感じの、うん、杉山清高っぽい売り出し方したら、
1: そうですよね、
0: うん、もう今日で他の曲も全部そうなの、アルバムとかもめっちゃおしゃれやね、別にギター弾き語りする必要ないのよ、
1: あ、ちょっと林さんのとこに行ってくれはったらよかった、
0: ね、ああそうそうそう、ね、そう、まあ、アレンジとかちょっとやってもらってね、
1: はい、
0: そう、まあそんなのもあるんですが、曲はまあキャッチーですよね、
1: はい、そうですね、
0: ね、で時代だから、そのさっきのバンディの川と比べてどうかって話なのよ、
1: あ、
0: ほぼ同じ同世代でファン層も一緒ですよ、聞いてる、
1: でもどうやろう、こっちの方が聞きやすい気はするんですけどね、
0: ということで売り上げが 42.9 万枚、
1: はい、そうなんや、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: はい、あ、こっちは逆、
0: そう、ここがね、
1: はい、
0: すごいですよ、
1: うーん、
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけども、誰の何十曲、
1: 矢野明子さんで、うん、春先小紅、
0: あ、これは知ってますか、
1: これはよう知ってますよ ねめっちゃ歌いますし、
0: は
1: い、
0: これはなんで売れたかというと、
1: ヤンって歌いますか。化粧品。
0: 化粧品のね、春の島さんですね。
1: はい、そうですね。
0: で、矢野明子というのはもともと YMO ファミリーで、うん、まあ、後に坂本龍一と結婚するんですけど、
1: はい、
0: YMO のツアーとかにも一緒に出て行ってて、うん、で、すでに YMO はこの頃大ブレイクしてて、めちゃめちゃ発注が来てたと。CM ソングとかの。
1: ああ、はい。
0: で、まあ、でも自分らは別に歌わなくてもいい、演奏だけの人らですからね。
1: はい、はい。
0: だから、こう、いろいろ、まあ、松本隆とかと組んで、いろいろ引っ張ってくる中で、矢野明子、あっこちゃんを売り出そうよということで、YMO プロデュースみたいな形で、
1: はい、
0: 曲は矢野明子本人ですけど、うん、売り出すことになりまして、だから矢野明子の曲って、まあ、変な曲多いんですよ。
1: まあまあ、なんかこう、感性で作ってはるような感じ
0: しますよね。そう、天才肌の人ですからね。
1: うん、
0: でも、これは CM の仕事ということで、ちゃんと。
1: はい、
0: 売れるように作って、
1: うん、
0: いますので、はい、売り上げが37万枚、
1: うん、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: はい、お、
0: オリコンでは
1: 5
0: 位です、
1: はい、あ、そうなんや、意外、
0: 意外、でも割と矢野がよく出てたんですテレビに、ご機嫌さんで、
1: はい、そうでなんですね、
0: そう、うん、だからまあちょっとその人気もあってね、
1: あんまりなんかこうこだわりがなさそうな、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 感じのこう奔放な雰囲気の方ですもんね、
0: はい、
1: うん、
0: ということでした、まあ、あとは詳しく解説していきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 横浜銀歯へ、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね、
0: 分からんよね、これ一番最後に言ってるんですけどね、はい、カットビロックンロール、
1: ー
0: で、このカットビロックンロールが全部難しい感じなの、暴走族の使う、
1: あー、なるほど、当て字みたいな、
0: そう、ちょっと説明できないです
1: なるほど、
0: そう、
1: カットビロックンロール、ね、
0: そう、これ、はい、当時ノート書くの大変だけどね、曲名を、
1: あ、確かにね、でも書きたいんでしょ、
0: 書きたい書きたいで、これが先週紹介しました突っ張りハイスクールロックンロール投稿編の次の曲、
1: はい、
0: だからあれがね、まあ、売れてヒットしまして、うん、ちょっとコミックソングっぽ
1: い
0: 感じだったんだから、
1: はい、
0: すると、これはどうですか印象としたら、
1: あー、でもこれも別に、
0: うん
1: うん、コミックソングっぽいですけど、
0: それで、まあ、あれよりはマシな、変なセリフも入ってないし、
1: あー、そういうことです、
0: なんかいわゆる暴走族系 の、 はい、ロックンロールという王道を言ってて、うんうん、
1: はい、
0: 僕はこの曲は好きなんですよ ね、
1: あね、ロックンロールになってますよね、ちゃんと、ね、
0: ローとかトップとかの掛け合いも面白いしね、
1: はいはい
0: はい、ということでして、まあ、ヒット曲の次ですからどれくらいかというと、うん、売り上げが32万枚、
1: はい、おー、はい、
0: ベスト10では
1: 5
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 4
0: 位です、
1: あ、はい、ということは2で4で3で1か、
0: うん、
1: あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: すごいね、茶太郎さんで、ほんで、2341、あ、ラッキーちゃんも
0: 2431で、
1: え、2431か、2431、あ、ほんまや、ラッキーちゃんちゃうかった、ごめんね、2431、あ、意外といないね、あ、エボシーワさん、
0: うん、
1: エボシーワさんで、 こっちが2431。あ、モーリ
0: ー、あ、
1: モーリー、かぶって変更、あ、かぶって変更したわけじゃないけど、はい、モーリーでした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい。今週お聴きいただきますのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: オフコース、
0: うん、
1: I love you。
0: おー、正解ですよ。
1: あ、正解やった。
0: まあそのままですよね、
1: まあ、でもね、この番組でめっちゃ聴いてるこの曲は、ね、うん、ただ、13位。
0: なるほど、う
1: ん、はい。ダンハマさんが11位、ミカコさん13位、伊、うん、坂さん8位、モーリーが9位、うん、そしてこちらがチャーリーシンさんが8位、タマコさん7位、ラッキーちゃんが9位、田口さん6位、時代の嫁さんが12位、ドラビキニさんはタイトル書いてくれてたよね、たかしさんが5位、いちごさんが9位、エボシーワさんが4位、茶太郎さんが8位、うん、新次郎さんが11位となっております。
0: はい、まあ、この当時のオフコースね、
1: うん、
0: まあ、どこまで、ね、覚えてるかわからないですけど、はい、まあ、先にさよならの大ヒットがありました。
1: あ、大ヒットの後ですか。
0: 後です、後です。
1: あ、なるほど。
0: だからオフコース、あの、ね、あの暗いさよならでヒットしたっていうのがやっぱり 大きなポイントで、
1: はい、
0: あんな曲あの1曲だけですからね。あんな暗い曲は、あれ売れるために書いたんで、
1: はいはい、
0: ね、その後はいわゆるオフコースらしい曲で出すんですが、うん、この番組で言ってますが、シングルの浮き沈みがめちゃめちゃ激しいのよ。
1: あ、それはなんか小耳に挟んだことはあります
0: ね。そう、はい、なんかまあ普通に出したら売れるのに変な曲をシングル化とするっていうねことがあって、で売れなくなるとこれまずいまずいということで売れる曲を書いて、
1: すごいよね。でもそれはすごい才能ですよね。分かってるってことですもんね。
0: そう、だからさよならの次の曲生まれ来る子供たちの前にはめっちゃ売れなくって、うんうん、でその次はイエスノーなわけですよ、
1: うんうんうん、
0: あれね、君を抱いているのでね、はいはい、あれ売れますよね。
1: あ、売れますよね。
0: その次は確か、時に会えばいいだからまだちょっと地味な曲で売れなくって、はいはい、これはまずいということでこの曲なわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: だからこれ売れた方の部類なんですね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でやっぱりめっちゃ印象残るやん。
1: まあそうですね。
0: で、まあ、普通になんかこうオフコースっぽいしさ、
1: うん、
0: みんなこれを待ってたと思うのよ、オフコースのシングルというと、
1: はい、
0: 特にイエスの方が好きな人は。
1: あ、
0: でこの後イエスイエスイエスも来るんやけど、
1: はい、
0: この感じだから、うん、オフコースの中では売れた部類です、
1: はい、
0: なのでベスト10には入ってます。
1: オリコンの。あ、そうなんや、
0: そこは絶対大事、
1: はい、
0: これが入ってなかったらもうヒット曲が減ってしまうのだよ、オフコースの、
1: うん
0: うん、で、あとは何位かって話ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 18.3万枚。
1: はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、あ、
0: まあ、出ませんしね、
1: はいはいはい、まあ、出ませんし ね。
0: そしてオリコンでは6位です、
1: はい、あ、そんな上。
0: そう、分かるわこの時の気持ちは。もうね、その前の曲時に会えばかな、過去一曲なんですが、
1: はい、
0: 地味な曲でね、
1: うんうんうんうん、
0: そう、
1: そうなんや、
0: ね、あ、これこれってみんな思ってましたよ。
1: あ、これこれって、
0: うん、
1: あ、そうですか。田口さんが正解、
0: はい、
1: で、6位を書いてくださってたのは田口さんだけやね。
0: お、
1: 惜しかったね。みんな8位の人が多かったね。
0: まあ似てるよね、うん、そんなも変やけどもうちょっと売れてるよねって感じ。
1: そうやね、うん、
0: そこはさすがに。
1: クライさんがね、ああ早く9月になればということはまだ8月ということで8位。
0: そうやな、あの歌詞が謎でね、前吹いたと思うんですけど、何その9月に何があんのってどこにも説明がないっていうね。
1: まあまああるよ、そういうのは。そういうの、ね、そういうのあります、あります。
0: まあ時間だけでね、別に4月でも何月でもよかったけど。
1: そうですよ、ブルーグレーの木曜何曜がええかな言うて木曜にしたのとそんなさほど変わらないと思います。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: はい、
0: はい、ということで、うん、まだもう、まあ、多分来週で最後ぐらいかな、この8日は、ね、
1: そうなんですね、
0: はい、楽しみにしてください。
1: はい、
0: サウンド3もお届けしていくのさだしおきと
1: 太田美智子でした。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 始まりました。シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、7月9日でございます。はい、京都はね、7月に入ると祇園祭りが始まりまして。
1: 本当だ、コンチキチン聞こえてくるよ。
0: コンチキチンがもうね、7月入ったらすぐに聞こえてくるんやけども、てかもう練習してはるのとかね、結構早い時期から聞こえてくる。
1: 6月ぐらいからしてたよね。
0: してる
1: してはる。5月からしてたかも、もしかしたら。
0: そうそう、ゴールデンウィークあたりからもう
1: してたよね。
0: コンチキチン流れてて練習してはって、うん、でね、9日なんで、そろそろ明日あたりからホコタテが始まるんじゃないですか。もう12日からだっけ、今日からだっけ、な
1: んか1ヶ月ねやってますからね。
0: そうそうそうそう、なんですよね。
1: あと祭りと先祭りが復活しましたからね。
0: そうです。で、17日が、先祭りの山ぼこ巡行ということで、ね、毎年結構ゲリラ豪雨に見舞われたりするんやけど、
1: せやね
0: 今年はどうやろうね。
1: どうでしょうか。まあ、
0: 京都はだいたい祇園祭りが終わったら梅雨明けっていう、去年早かったよね。でも梅雨明けね、めちゃくちゃ、
1: うん、もうなんか明ける気がする。今年も、
0: うん、今年ね、今はね、ちょっと台風の影響とかで結構雨が降ってるんやけど、
1: 全部さ、なんか前倒しじゃない。台風もさ、うん、こんな早く来てはりましたってなってない。
0: そう、6月にさ来てて、うん、でね、またこれ保育園の話なんやけど、うん、うちの保育園年長クラスになると合宿があるのよ。1日だけお泊まり保育じゃないけれども、まあ、保育園じゃないところで一泊、まあ、修学旅行みたいなもんやね。
1: 楽しそう。
0: それがあるんやけど、それが台風の日にかぶってしまって中止になっちゃって、で、言うたらさ、ね、もうその保育園生活の一番の楽しみや、修学旅行がなくなるようなもんや。
1: うわ、それは辛い。
0: 親もちょっとがっかりやん。
1: そうやな。
0: うわ、フリーで1日入れると思ったのにみたいなん でその年長組の、ね、お母さんに朝会った時に、なんか仲いいお母さんの時に、残念でしたねって、本当にって言っ2つの意味で本当にみたいな感じで、ね、そうで、あの年中クラス、うちのりっちゃん今年中なんやけど、年中クラスもまだ先なんやけども、あのね、ワクワクデーっていうのがあって、でそれはいつもはまあ大体ね、うちの場合その夕方くらいで保育園終わりなんやけど、晩ご飯まで保育園で一緒に食べるワクワクデーっていう日があって、
1: うん、
0: もう今から母たちはそれを楽しみにしてますよ。どこ行く、みんなでどこ行く、晩ご飯みたいな。
1: 楽しそういいな
0: みんなで行こうや。でみんなでさ、焼肉行ってさ、焼肉の匂いをまとわせながら迎えに行こうや、みんなでとか言うんでね
1: 香ばしい匂いやな。
0: そうそう、じゃないとさ、行けへんやんって言って、子供連れでさ、
1: そうやな、
0: いい焼肉や、いい行くやっていうか、
1: 気になってもう食べれへんよな。俺肉焦げそう、その間にお肉。
0: ほんまにやし、ちょっともうみんなで行こうやみたいな、ヒロ行こう、ヒロみたいな。
1: あー、はいはいね、
0: そうそうそう、だからそれだけは中心にならんといてくれ、まだ先なんやけどね、思ってるんですけども、まあでもそのね、台風がいつ来るかとかにもよるしね、いろいろとありますよね。本当に自然災害だけはどうにもできませんので、先週に引き続き、
1: はい
0: ね、まあ頑張りましょう。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、はい、何の話しようかな。もうサッカーがどうなってんのかは分からへんねんけど、
1: もう気になる。
0: この頃にはね、もういろいろと決まって、いろいろといろいろといろいろとでなってるんやろうけども、
1: もう毎日の彩りをありがとうって思ってるよ ね、ワールドカップについては。もう心流行りますよね、
0: うん、まあ本当にさ、そういう何、オリンピックもそうやし、はい、そのワールドカップであったり、あの WBC であったり、こう何やろ、国民が一つになる、まあその興味あるなしはあれやけども、こう一つのこと、一つみんなが応援するっていうのって、なんかね、いいよね、
1: スポーツすごいよね、
0: うん、って思います。
1: はい、
0: そのなんていうかな、
1: 国を挙げてというか、
0: そうそうそう、日本を代表して戦いに行ってくださりますからね。
1: 日本代表とかって やっぱこう、日本ってみんなでほんまに一丸になれるからっていうね、うん、ほんまに、うんうんうん、で、あのまたでっかいでっかい日の丸がさ、うん、いいよね、うん、グッとくるよ ねあそこで
0: ね
1: あの君が代を歌って、
0: そう
1: それはグッとくるものがあるよね。
0: ねえ、いやで、こっちもこうやっぱ応援するの好きやから、私も普段興味ないスポーツとかでも、やっぱそう、ワールドカップとかになってくると、ちょっと応援してみたいなとか思ったりするんで、ねえ、こういろいろと、また私らの知らんいろいろなものもあるんやろうけど、いろんな ワールドカップが、
1: うんうんうん、そうやね、そうやね。
0: ちょっといろいろ見ていきたいなと思います。まあ、4年に1回っていうのもあるしね、オリンピックもそうやし、
1: もうもっと毎年してほしい。
0: 毎年したらでも大変やで。
1: いやまあなあ、選手らもしんどいわな。
0: 選手もそうやし、会場もさ大変やし。
1: せめて2年に1回、もう分かった、分かった、もう分かった。3年に1回にしよう。
0: 3年に1回な、ちょっと。
1: 3年に1回しよう。4年に1回ちょっとね、ちょっと長い。
0: そうだからさ、
1: 4年末の長い。
0: 思うやん、なんか堂安選手とか、はい、めっちゃ私めちゃくちゃ若者やと思ってて、うん、けどやっぱこう見たらもう28歳かなんかで、あ、そうやな、もう4年経ってるもんな。
1: そうやな。
0: そうそうそう、4年に1回やもんな、ワールドカップとか思って、めちゃくちゃ若い子が出てるみたいなイメージやん。久保とかもそうやし、うんうん、けどみんなやっぱそれなりにいい年になってて、でさ、やっぱこう何が嬉しいってさ、私サッカーが好きやから、ワールドカップ近づくと特番も増えて、でほら昔の元日本代表とかが出
1: てる
0: のに始めるやんか、そしたらなんか、うおーお
1: ー、懐かしいってなるよな。わかる、それはわかるわ。
0: トゥーリオーって思って。
1: そうだ、トゥーリオなんや。
0: トゥーリオもともとね、京都サンガの選手で、私がこう見てた時に、私がこうスタジアム通ってた時に結構メイン張って頑張ってはったんで、
1: すごいね、
0: トゥーリオーと思って。今もね、あのトゥーリオ違いやけど、サンガにトゥーリオ選手、マルコトゥーリオっていう選手がいるんです。田中マルコストゥーリオではないですけど、
1: サンガすごいね。
0: そう、
1: まあ、引き抜かれるからな。
0: そうなんですよ。だからね、今またサッカーの話続きなんですけど、今あの今年100年構想リーグっていうリーグ戦が終了いたしまして、サンガは15位か16位かなんかで終わったんやけど、で8月からあの通常の J リーグ始まります。でかん、まあ、ちょいちょいというけど監督が変わっちゃって、うん、で監督が新しい監督が来られるんですよ、
1: うん、
0: ポポビッチさんがね。
1: ポポビッチ、
0: ポポちゃん、ポポさんが来はるんですけど、
1: ポポ、
0: それとともにやっぱりその前のね、張監督、私もすごく好きだったんだけど、張監督と一緒にこう結構ガサッと移動があって、うん、コーチとかなんかその辺がボベイロとかがガサッて抜けて、だからで選手もなんか移籍があったりとかして、今も多分ね、その今シーズン26、27年シーズンは全く違うサンガになると思うんですよ。だからそれがどうなるのか、ワクワクドキドキでもちょっと寂しいみたいなね。
1: あ、いいですね。そう、入り混じってる感じね。
0: そう、今だからね、あの J リーグサポーターたちはこうワールドカップでわーなってる反面、ちょっとこうあのメンタルがこうなってる部分が、
1: そうなん、みんな浮き沈みしてる。
0: あのそうでしょう、推し選手があっち行っちゃったとか
1: 揺れてるわけね。
0: そう、引き抜かれるじゃないけども、こっち来たとかさ、いろいろあるんで、いや、あの誰々は行かないでとかさ、連れて行かないでとか、監督にやっぱついて行ったりする人もいはるんで、選手もいるんでね、え、なんかどうなるのかなっていうドキドキな、
1: ドキドキやね、
0: 今ワールドカップとはまた別のドキドキが。そんな中、あの新しいユニフォームも決まってめっちゃかっこいい。シンプルで
1: サッカーのユニフォームいいよね。
0: そう、
1: 分かる分かる。
0: なんか原点に戻った感じのね、すごいシンプルな、もう紫一色のユニフォームになってて、
1: いいじゃないですか。
0: うん、欲しいなけどな。
1: 高いねんな、サッカーのユニフォーム。
0: そうなんですよね。
1: 野球の倍ぐらいするよな。
0: すると思う。
1: すごいよな。
0: 選手の名前とかさ、背番号入れよう思ったらさらに
1: 上がる上がる上がる。あれもうなんでそんな高いのっていうぐらい高いよな。
0: 本当に皆さん、私にお仕事をください。ユニフォームが買いたい。
1: かも、あのユニフォームをください。
0: ユニフォームをください。12番でいいですか。
1: 12番でお願いします。あの、ね、京都サンガの12番のユニフォームをかなちゃんにお願いします。はい、俺クラファンする
0: クラファン
1: お願いします。
0: そうなんですよね。
1: お願いします。ぜひともお願いします。
0: ね、もう2週連続でサッカーの話ばっかりすいませんですが、
1: いやいや、していきましょう。
0: 祇園祭りの話せえっていう話。
1: 祇園祭りな。
0: まあね、
1: 祇園祭りね、
0: 毎年してるからね。でも、うん、祇園祭りの話、
1: はい、いやまあね、祇園祭りももちろん好きですけど、カマキリ乗ってたりとかもあるけどね。
0: 灯籠山ね、私大好きなのよあれ。
1: 私初めて見たもん、カマキリさん。
0: あれね、
1: ちっちゃい頃は見たことなかった、あんな。
0: あ、ほんまに。あれはね、あの一番比較的新しい山で、私がちっちゃい時にできたらしくて、おじいちゃんおばあちゃんに見に連れてってもらったのをすごい覚えてて、それから毎年私仕事帰りとかに写真撮りに行ってたなと思って。
1: ちょっとほんまに存在すら知らんかったから。
0: あ、ほんまに。
1: 私パッて見た時にもうちょっとなんか夜に見たから、うん、と浮き上がってて、
0: うんうん、
1: え、ちょっと待って、私、待って、なんかちょっとなんかあのその何、あの現世のものじゃないもの見てるから、ほんまに思ったもんな。ほんまに。
0: でっかいカマ 気に乗ってますから
1: 私にだけ見えてるとか思ったもん。そう、ほんまに大丈夫かな私と思ったもん。まさか方向にカマキリが乗ってるってほんまに思ってないから
0: 巨大カマキリね、
1: ちょっとほんまに待ってってなった。
0: しかもリアルカマキリね。
1: そんなことあるとほんまにびっくりすぎて、うん、ちっちゃい頃から私も祇園祭行ってたから、うん、初めて大人になってみたらほんまにびっくりされ、うん、ほんま衝撃やったもん。
0: そうか、
1: これほんまに見えてないものを見てんのかなってほんまに思ったねほんまに、
0: まあ、そか
1: びっくりしちゃった。私
0: 皆さんもね、
1: なんでカマキリってなったもんね。
0: あれなんでなんやろうな、ちょっと後で調べてみようかな、はいはい、というわけで、ね、今日もお聞きください。
1: そんな方向もあります。
0: そんな方向もあります。皆さんハッピーに生きていきましょう、はい、というわけで、シャルロッテでフィールソーハッピー。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番栄所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーン

0: すい曲でよかったです。本当にあの作りやすい曲の時は作るんやけど、ちょっと無理な時はもうごめん、あのサビだけにするわ。
1: もうこれ一緒にやりたくなったわ一緒にやりたなったわ
0: ね。ピアノ曲なのでね、ね
1: いいよね、はい、いいよね、好きやわこれ昔から
0: ね。
1: そうそう、いい曲、
0: いい曲です。
1: 涙は雨のせいやで、
0: そう
1: 泣いてるんですよ、
0: 泣いてるんですよ。
1: そうほんまはもうその胸に抱かれたんやけどな、もうな終わりが近づいてんね。
0: 辛い、切ないね。
1: そうやね。ね
0: で私これね、いつもこうお風呂でね、いつも練習するんやけど、はい、うん、その時にりっちゃんがこうで、この歌するの、ママ今度この歌するの、
1: めっちゃ可愛い、
0: あの雨なんやっけな、濡れていたいのするのって、
1: 可愛い、濡れてい
0: たい、雨に濡れていたいのするのとか言って、
1: 可愛い、
0: そうです、
1: そんな2回ぐらい言うからな。
0: そうそうそうそう、覚えはって。結構ねこのやる曲お風呂で練習するときにりっちゃん聞いてて、あの4歳やのに前も言ったかもしれんけど、バレンタインキス歌いますからね。
1: かわいい、
0: シャラララって歌ってます。
1: かわいい、4歳のこのバレンタインキスとかかわいすぎる。
0: ちゃんと覚えてて、明日はだけど
1: 特別スペシャル
0: デーも歌ってて、
1: かわいい歌ってもらおう、ああのバレンタインの前になったら、
0: ね、忘れてるかもしれんけどはい、そういうわけで来週またリクエストもねお待ちしてますので、
1: す
0: よろしくお願いしま す。ではでは続きましてミキさんからの情報を、
1: はい、そうですね、
0: お届けいたしましょうか。
1: クイラミキさん、いつもありがとうございます。はい、ということでね、約1ヶ月後ですかね、はい、8月の8日の土曜日に、うん、私もみゆりなのミニライブ&サイン会がございます。カナートモールワイズミ府中の2階、
0: ワイズミ、
1: はい、ごめんなさい、泉府中泉府中2階、はい、ということでね、はい、カナートモール泉府中の2階でね、はい、観覧無料でさせてもらいます、
0: はい、
1: 2ステージございまして、1時から1時半とそして3時から3時半のね、2ステージですのでよろしくお願いします。
0: はい、
1: ぜひぜひよかったらフラットね見に遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。
0: はい、お待ちしてます、
1: お願いします。その後はね休暇村に移動して夜はそちらでライブ、その次のあくる日の8月9日は盆踊りかなに出演させていただきますのでね、ぜひぜひいっぱいお会いできる方はよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、ソス君のコーナー、ソス君こと SOS 君のコーナーに参り、 SOS ことソス君のコーナーや参りましょうか、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、もう絶賛雨なんですけれど、ちょっとなんか雨で嬉しいなーって思うのが、結構暑くなくないですかね。5月とか実はもう扇風機回したり一回だけクーラーすらつけたことあるんやけれど、今ちょっとその雨のおかげもあってか、そこまで暑くなくないですかね。なくないってなんかめっちゃ日本語ちょっと気持ち悪いんですけどね、なくなくないですか。いやー、これはちょっとねありがたいなーって思ってて、やっぱり暑いのしんどいっすよね。もう暑かったらちょっともうなんやろ、やる気っていうか、なんか全てのことがなんかちょっと気だるく感じてしまうようなんですけれど、まあこれ暑くないのはもうめちゃめちゃありがたいなって思ってね、今日も結構涼しい感じなんで、まあ雨はめっちゃ降ってるんですけれど、まあ気候がちょっといい感じなので今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしますでね、あめっちゃ雷鳴るね、めっちゃ雷鳴った。いやあかんね、やっぱり あかんね、雨は。雷ってなったらちょっと怖いですね。ピカーって光る、昔なんか先生が教えてくれたんですけれど、なんか雷ってそのピカーって光った後音を置き去りで、その後に音がついてくるぐらいの速さって言うんですけれど、ピカーって、あーめっちゃ雷やってる、ピカーって光ったのを確認できたら、自分は雷に当たってないから安心していいんやよって言われたよね。ピカって光ったってことはそれを見たわけやから、ほんまに雷に打たれる人はもうあたりが全部真っ白になるらしいんよ。だから、あ光ったなって目視確認さえできたら、あなたは雷に当たってないから怖がらなくていいのよ、安心していいのよって言うけど、そういうことちゃうねんって そういうこと言ってるんじゃないね。

0: それで、ああ、なるほど、じゃあ安心だってならへんねん。ねえ、ちょっと分かってないなと思ってね、もう科学の先生、もう科学の先生あるあるなんかな、ね、もう物事を論理的にね、もうそうやってね、ロジカルで考えてしまうね、そうじゃないねと思うんですけれどね、まあ、ええんですけれどね、ちょっと今、雷のやつをやるとね、どうしてもそれのことをね、ちょっと思い出してしまってね、なんか、やっぱこの年32歳になってもやっぱそうじゃないよなってね思ってしまうんですけれど、皆さんどうですか？なんかこの理論を聞いたら、あ、そう思ったら確かに雷全然怖くなくなるわってなるんかな、ならんと思うねんけれどね。はい、SS は全然ならなかったタイプなんですけれど、皆さんはどうでした？ね、SS 多分ならへんと思いますね。はい、まあ、そんなこともありながら、結構ね、今はずっとやってた TikTok とか YouTube とかが、なんか、それ、まあ、ここ3年、まあ3年ぐらい前からずっと SOS 言ってるなって思うけど、それがちょこちょこ認知されたかなって思ってね、まあ収益の方もさせてもらってるんですけれど、やっとその、有名な人たち、その界隈の人たちに届いたなって思ってね、やっぱりその、奈良県って、どうしてもね、その、なんやろ、地理がね、地形がちょっと良くなくてね、奈良行くんやったらもう大阪のところ行く。ね、大阪より東京の方がチャンスある。これは当たり前なんですけれど、今はやっぱりその SNS、ね、その場所の不利をね、ちゃんと覆せれるぐらいの媒体があるんで、それをちゃんと使いこなして、東京の人たちにもしっかり自分をね、アプローチしていって、やっとその、今はいろんなところ呼んでくれたなって思ってね、やっぱ無駄じゃなかったんやって思って、結構楽しくやらさせていただいてます。まあ最初、ぶっちゃけて言うとね、本当にその、毎週東京行ってね、自分を売り込むっていうのが多分ええと思うんですよ。それこそほんまを言うんやったらもう東京にね、一人暮らしした方がええと思うんですけれど、やっぱりその東京で一人暮らしってなったら家賃高いし、物価高いし、バイトせなあかんし、で、バイト三昧で結局そのやりたかったことができひんくて戻ってくるっていうラッパー何人も見てきたんでね、たら、この場所で、その東京の人たちにもちゃんと届けれるようなんで、ここでいいのを作って、ちゃんといろんな全国、世界に届けれたらなって思ったのが SOS の考えあって、まあこれが逃げかどうかはちょっと自分でもわからないし、まあ逃げてるって言うんやったら逃げてるかもしれないんですけれど、これでまあ、ちゃんとね、結果がついてきたんで、SOS はね、これここまで割と楽しくやらさせてもらってるんでね、これで良かったなと思いますね。何やったっけ、逃げるは恥だが役に立つやったかね。はい、ガッキーしか目に入ってなかったですけれどね、はい、そのスタンスでやっていきたいと思います。ではでは、ここから5分経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、サスくんありがとうござい
2: ありがとうござい
1: ま
2: ます
1: 。全然逃げじゃないけど
2: す。逃
1: ね。
2: げ恥や。
1: いやー、全然すごい。だからそれを貫くのってすごいし、やっぱな、ほんまにその通りやと思うよね。なんかバイトして、東京物価すごいし、私のね、おじ
2: 住む
1: さん
2: だけ
1: も、
2: で大変。
1: そう、私の友達も横浜の方に仕事変わって引っ越した子がいるんやけど、もう京都にいる時よりも部屋狭いのに家賃倍ぐらいするとかって言ってたから、なんか仕事を変えてしたのに、なんか結局生活は苦しいみたいな言ってたし、
2: やね。
1: 今ソス君が言ってたみたいに、そうやってまた仕事を増やしてバイトを増やして、結局やりたいことができひんっていうの
2: わ
1: も
2: かる
1: ね、
2: わかる。
1: しんどかったらもう今ちょっとね、もう自分のテリトリーであるその場所でね、いろいろやってるのっていいと思うんですけどね。
2: いや、いいと思うよ。すごいよ。そんだけ東
1: ソス
2: 京
1: 君
2: に
1: はす
2: ね、
1: ごい。
2: 行って活動していることがまずすごいですよ。
1: ね、そしてソスクの BGM 後ろずっと雨のすごい音と雷がたまに鳴ってるのがすごいね。
2: 物語ってますよね、台風の
1: 雷雨、
2: すごさを。
1: そう、雷雨がね。いや、でもソス君は本当にすごいと思います。
2: はい、我らの期待の星ですから、
1: そうです、
2: シャルロテのね。
1: 本当に、もうね、私もね、頑張って自分売り込めるようにならんとあかんなって思うのは思ってるんです、毎日。
2: 毎日思ってるのすごい
1: 思っ
2: な。
1: てるよ、思ってるよ。そしたらもっ
2: な
1: と
2: ん
1: 自分
2: と。
1: で仕事も取りに行かなあかんしと思うねんけどね、私こそちょっと逃げております、そういうの苦手やしと。ユニフォーム買えへんわ、こんなんでは。
2: 大丈夫、ユニフォームはいつか届くから。届くんがいい、12番やったな。
1: 届くんや、
2: 12
1: 12
2: 番
1: 番のね、京都さんのね、ユニフォーム届いたらびっくりす
2: や
1: る
2: な。いや、
1: け
2: 大人のサンタクロースがいるかもしれんから。
1: ねえ、L サイズでお願いします。
2: サイズまで言ってる。
1: 100の上から来たいから
2: 12番の L 京都さんがなんで皆さんお願いします京都さんが12番 L で、はい、お願いします。はい
1: ね、今でも偽物とかもありますんでね、
2: あレプリカね、
1: はい、というわけで今日もありがとうございました。ありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなとい
2: つもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコロ抜けたもみゆりなでした。
1: また来週。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。今日は6月24日、雨降っております。夜になってね、雨が降り出しましたけれども、はい、今日のコメントソングはペペさんソングでしたね。ペペさんソングです。はい、そしてオープニングですね。はい、オープニングはスーカーさんからお題をいただいておりました。加山雄三、はい、また会う日までですね。はい、こちらでお送りいたしました。はい、ちょっとそのまま加山さんの服を着ておりますが。はい、で、今日もね、始まったわけなんですが、ちょっと最初にちょっとお知らせをねしておかなければなりません。先週もちょっと言ってましたけれども、来週の放送ですね、来週7月1日の強いるはお休みとなります。そして7月1日からこのオープンレッグがメローファンというものに、切り替わるということで、で、まあ、何が変わるのかなと、基本的にはほぼそのまんまスライドみたいなんですけども、一番ちょっと強いるにとって難色を示したのがアーカイブですね。アーカイブ放送が、今まではこの生放送をこう無料配信設定にしていたらそのままずっと無料で見れていたのが、多分ですけどメローファンっていうのに変わると、もう強制的にアーカイブがサブスクに入ってしまう。で、それがどういうことかというと、要するにサブスクに入らなきゃいけない、要はこの GIGTV ミックスのチャンネルに、まあ、課金しなアーカイブが見れないという、そういう状態になるみたいです。で、いろいろちょっと調べたり見てたりしてたんですけど、どうもアーカイブに関してはこっちでこの配信側の設定でどうこうできなさそうなんです。まあ、実際7月1日になって始まってみないと確定ではないんですけど、今出てる情報に関して言えばアーカイブは全部サブスクになっちゃうと。で、そうなるとそのサブスク入る入らないに関しては皆さんにお任せしますけども、コメント、アーカイブコメントとかが、まあ、それも多分残るであろうと思われるんですけども、ただそれがコメントが見れなくなったり、してしまう人が出てくると思うんですね。で、ちょっといろいろ考えて、コメントに関してはこのアーカイブコメントは使わずに、強いる番組日誌の方でやり取りをしようかなと、してもらおうかなと考えまして、一応今日の強いる番組日誌の告知の方にも冒頭に書いてるんですけども、まず競馬予想ですね。で、競馬予想は、基本的に、その強いる番組日誌の中で今週の予想レースって言ってアップしてるんですけども、そこのコメント欄に馬予想は書いてもらう、要はこと馬の、レース予告のところにはそのこと馬、そのレースのこと馬予想を書いていただく。なのでメール組のタヌタヌさん、ダメヨさんも、来週からですね、来週の予想からその強いる番組日誌のそのこと馬のレース予告のコメント欄に皆さん予想を書いてください。そしていつもやり取りしているなんか番組のね感想だったりとか、いろいろ書いてくださってる、それは強いる番組日誌の、例えば今回やったら、強いる予告アットマーク、6月24とか書いてるんですけども、そこに、書いていただく。で、放送が終わってからその映画紹介がね、生放送は無料で見れるんですけど、生放送が見れなくって、しかもアーカイブがね、なんかオープンレックでもこう入れない方とかいらっしゃるじゃないですか。で、その辺がちょっと不安なので、毎回、放送が終わったら、今週の映画紹介はこれでしたっていうのと、来週指名されてるのはこの人ですよっていうのをアップします。で、そこに、コメントしりとりとかそういうのを書いていただいたらどうかなと思います。ややこしいですけどね。はい、
スヨイルのサブスクではないです。このチャンネルのサブスクなので、スヨイルはギグ TV ミックスというチャンネルの中の一つの番組っていう扱いなので、ギグ TV ミックスやったっけな名前、ギグ TV がライブになってる、ギグ TV ミックスやったと思うんですけど、そのチャンネル自体のサブスクになります。で多分今ね、あの月額550円かなんかでやったはると思うんです。でスヨイルはそこから今まではずっと外れてったんですけど、でもメローファンに変わると外したくてももう強制的にその配信側がどうこうというよりか、メローファンの規定でそのサブスクに入らないとアーカイブは見れないっていう仕様に多分なるんちゃうかなと。もうそうじゃなかったらラッキーなんですけど、多分そうなりそうなんです。ミカリンはすでにサブスク会員入ってはるから、そのまま継続で大丈夫なんですけど、はい。なので、まあ、とりあえずちょっとね、その、コメントに関してはそれになれるまではちょっといろいろあるかもしれませんけども、だんだんと形できていくと思うので、とにかくコメントに関しては、スヨイルの番組日誌を、活用してください。ね、そうですよね。番組日誌のコメント欄がわからない、番組日誌を開くと右、できたらねパソコン画面で見てもらった方がいいですっていうのが、これスマホとかで見るとねめっちゃ宣伝入って鬱陶しいんですけど、パソコン画面に切り替えるとそれが全部なくなるので、右の方にちっちゃくコメントっていうのがあるんですよ。ちょっと今私自分のとこで一旦出しますね、デスクトップ。はい、例えば今スヨイル予告6月24っていう記事やったら、あ右じゃないか、これは下か、あその記事6月24のスヨイル予告6月24っていうのをクリックしてもらって、クリックしへんかったら全部がザーって出てくるんで、とりあえずその記事をクリックしてもらうとその記事だけがポンって出てくるんですね。でその一番下にコメントするっていう長細いこんな棒があります。でそのコメントするっていうのを押すとコメント記入が出てきます。これで書いていただけるはず。なので一回練習兼ねて挑戦してみてください。え、反応しない？なんでじゃ、そんなことが、うん、ほんまや、私も今自分のでやってるけど、え？なんでこっちでやってみようか、困る。これがもしコメント欄がややこしい、このエキサイトブログがあれなのかな。じゃあなんかむしろブログ立ち上げた方がいいのかな。そう、今ちょっと今見てるパソコンの方で一番下のコメントするを押す。あ、出てきた。違う画面で今器具のこの目の前にあるパソコンでやってみたんですけど、コメントするっていうところを押したらポンとその画面は切り替わらずに新しくもう一個、コメント欄記入欄が出てきます。これあれかな、でも私自分の iPhone からやったらあれ昨日やったら出てきたんですけどね。ちょっと待って、音楽が消えた。お前パソコンやったら出てくるのかな。あ、やっぱ出てきますね。パソコンの方でやったらコメントするっていうのでコメント記入欄がポンって別枠で出てくるんですけど、今自分の iPhone でやると出てこない。これ困るな。そんなコメントできる人できない人が出てきたら困りますね。立ち上げましょうか。
パソコン内、あ、そうか、なんかそれ用に分かりやすいところでブログ立ち上げましょうか、そっちに背負える番組にし移行させようかな。皆さんが見やすい、よく見てはって見やすいのって言ったら何でしょうね。アベマやったっけ、あれ何やっけ、何が見やすいやろ。はい、アベマじゃないわ、アメバか。ちょっと待って、アメバ、そういえば私昔アメーバでブログ持ってたな、そういうアメーバ、あ、アメーバブログ、これ分かりやすいですかね。じゃあちょっとよかったら皆さんにもご意見いただきたいんですけど、ちょっとこのエキサイトブログはどっちにしろちょっと見にくいので、アメーバブログを強いる番組にしとして解説新しく作って、でそっちでやり取りするようにしましょうか。そうします、一旦、それでやってみます。うん、でまあとりあえず今日のあの番組が終わってから、まあ、明日中ぐらいに、同じ強いる番組にしで立ち上げます。で今回のこのアーカイブはそのまままだ見れるので、そこにあのこっちに新しく立ち上げましたよっていうのを載せますので、ちょっとそうしましょうか。今のこのエキサイトブログどうもうまくいかなさそうな気がする。アメーバ大丈夫ですよね。うん、では一旦ちょっとそのような形にさせていただいて、ちょっと番組の方、進めていきます。では、はい、番組の方を進めていきますが、今日の素よりミュージック、はい、素よりミュージック、今日はですね、パクヒョンビン、こちらのアルバムです、ザ・セカンド、はい、ザ・セカンドリパッケージ、こちらのアルバムを持ってきております。はい、以前からね、覆面パルホちゃんで、トロットに目覚めた方が結構いはると思うんですけれども、まあ、お待たせしましたという感じでしょうか。はい、今日は、パクヒョンビン、特集でお送りしていこうと思います。ぜひぜひ、今日もね皆さん楽しんでくださいね。はい、さあそしてですね、はい、ではもう早速いきましょうか。では、今日はねパクヒョンビン特集でお送りしていきます。まず1曲目はこの曲でスタートします。ドゥグンドゥグン、ドキドキ。

推しプロコーナーです。今回は、三沢対ハンセン、三沢光晴対スターハンセンを、見てきましたが、このカードはいくつかあるんですけど、その中で、三冠ヘビー級選手権試合、三沢選手の防衛戦ということで、はい、三沢選手が、ハンセン、スターハンセンの防衛相手に、ベルトを守れるかどうかというそういう試合、まあ序盤からすごかったですね。もうスタンハンセンのあの突進力、もうゴング鳴る前にもバーッと仕掛けていきましたし、でこの当時で言うと、まあ、まだ三沢選手がこうどんどんこう、ね、上の選手のにこう食いついていって、でスタンハンセンとの試合もそれまではあの圧倒的にハンセンの方が勝ち星が多かったわけですよね。でもこの辺りからもう本当にあのどんどん対等になっていって、すごい試合をどんどんあの名試合がいっぱい生まれていくっていうことなんですけど、でそのまあハンセンのパワーはやっぱ改めてすごいなと思いました。で三沢選手もあのやっぱりあのエルボーをね、打撃があるっていうのはすごく強いですね。で結構蹴りもこの時対応していて、それが効果的だったわけですけど、でハンセンがあの結構グラウンドに持っていくような場面もあって、まあ、かなり三沢選手のこう肘を警戒しているなっていうのも見て取れましたし、まあ、でも、もうとにかくもう最初からもう、まあ、もちろんその気持ちの面でもそうなんですけども、試合の重厚さ濃厚さというのは、まあ、すごいものがありましたね。で三沢選手もね、まあ、この当時でいうと三沢選手ヘビー級の中ではちょっと小さい方だと、まあ、言われていて、まあ、今思うとっていうか、ね、実際三沢選手もめちゃくちゃ大きいんですけども、まあ、それだけ周りの選手が特に全日本プロレス、まあ、スターハンセンなんかね、本当にスーパーヘビー級の相手ですから、本当に技の一個一個も大変な相手ではあるんですけれども、まあ、非常にもうとにかく熱かったです。めっちゃ面白かったです。まあ、決め手にね、まあ、本当にもうお互いのその攻防っていうのはもちろんすごかったんですけども、まあ、最終的にこれをね、この試合を決めたのは三沢選手のエルボーだったわけですけど、まあ、その前にもあのフェイスロックとかもかなりこう仕掛けていって、そのフェイスロックの返し方がハンセンがこう締められてる状態で三沢選手のこの頭を掴んで引きずり、前に前転状態で引きずり倒すっていう、あんな返し方をする人って本当に他では見たことがないなというか、まあ、相当力がないとあんなね力技での返し技っていうのはできないと思うんですけども、いや本当にさすがですね、スタンハンセン面白かったです。はい、もうこれはもうとにかく見ても騒いで、もう一緒にねわーわー声を上げて歓声上げて、でもうのめり込んでるうちにもう試合がね幕を閉じたという感じだったんですけれども、はい、非常に面白い試合です。またあのいろんなねこの三沢対ハンセンいろんな場面であるので、またそれもね見ていきたいなとは思っております。さあでは、今週なんですけども、7月1日がお休みになるので2試合ですね、2試合なんですけど、特に現時点でおすすめ試合が書いてなかったと思うので、まあ、一応ちょっと待ってなければ私からまた何か紹介させていただこうかなということで、じゃこれ後半に、ちょっとまた発表します。でこれについこの、推しプロも何の試合を見ていきましょうになったかとか、そんなも全部あの今後は、番組日誌、一応現時点では新しく立ち上げようと思っておりますが、番組日誌の方に、書いていこうと思います。ね、本当にもうどうなるのか不安なんですけども、まあ、でもねそればっかり言っていても仕方がないので、新しい環境になったら それを受け入れて、ね、やっていくしかないですから、はい、とにかくそれに早いこと馴染めるようにちょっとね頑張りたいなと思います。はい、
また後ほど、推しプロおすすめ試合、発表させていただきます。でもね、このオープンレッグ、そのメローファンになってもうちょっとこのつながるのがスムーズになればいいんですけど、生放送無料や言うても結構ね、ぐるぐるなったり止まったり、あとコメントも書けなくなったりとかいうことが非常に多いので、それが心配なのと、その状態でそのサブスクもし入ってもらったとしてちゃんと見れるのかとか、いろんなね心配事が実は思ってることはあるんですけども、ねえ、まあでも7月になってみないとわからないですね。はい、でもとりあえず番組日誌の方はちょっと今のところアメーバブログを立ち上げようと考えておりますので、はい、そちらで確認してもらえたらなと思います。さあでは曲の方、しおりミュージックいきましょう。今日はバクヒョンビン特集しております。では続いてのナンバー参りましょう。デジャンインセン、第三人生。

い、ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。では先週の結果ですね。先週は白崎ステークスでした。はい、1着はエルトンバローズ、タヌタヌさん、同好会さん、ウピさん、かよちゃん的中340円。そして、2着キープカルム、ハンセンさん、王さん、バケツと尺子と猫さん380円つきました。3着はエコロアルバ、お米さん、ペペさん、ゆいちゃん、バケツと尺子と猫さん、そして私、160円つきました。ということで、あ、バケツと尺子と猫さんはダブル的中です。おめでとうございます。はい、という結果です。ちなみに現時点でタヌタヌさんとダメヨさん、競馬予想のメールが届いておりませんのでお待ちしております。ちなみに、今日の4ファ、吉田さん、そしてオージャカティさん、先週指名されておりました。こちらもメールがまだ届いておりませんので送ってください。お待ちしております。はい、では今週行きましょう。今週は函館記念です。函館記念予想、小峠選手予想がまだ来ておりませんので、はい、じゃあ私の予想からいきます。皆さん馬予想は書けてるでしょうか。はい、私の予想いきます。1投目イガッチ、2投目フィーディウスにしました。どっちも4歳馬ですね。両方とも、3勝クラス勝ったところです。で、オープンでいきなりね、函館記念 G3 で、通用するかどうかっていうところなんですが、まあ、金量も恵まれていると思うので、それと、ちょっと前目でね競馬できる馬ということでこの2頭を選びました。

は。皆さんの予想いきましょう。はい、同好会さんです。エコロディノスとファウストラーゼン。はい、エコロディノス、ね、前走、大阪杯 G1 ですが負けたものの G2 京都記念ではね3着来ております。はい、でファウストラーゼン、こちらも大阪杯では大きく負けておりますが、っていうかずっと強いレース出てるんですよね。でもディープ記念こちらも G2 2着あ2着1着やったっけ、買ったんですよね。ディープ記念は買ったんや。そうでホープフル3着という、はい、馬です。メダカさん、エコロディノスとイガッチ、バッカバッカ、イガッチ来ました、一緒です。ハーピーちゃん、あ

キュックと敬愛セナかな、はい、と思われます、はい、敬愛セナね、タケさんまた来るでしょうか。そして王隊長はマジックサンズとヘイリオス、マジックサンズこれが現状ね人気をされておりますが、マジックサンズそしてヘイリオス、はい、ナゾコさん、ナゾコさんはマジックサンズおにゃんこぽん、おにゃんこぽん、おにゃんこぽんはもう7歳になりましたね。頑張って走っております。でもたまにね前も大きい穴開けてますよね、七夕ショーかね。はい、ハンセンさん今回はこうちゃんが書いてはります。二人羽織でお弁当食べてるんでしょうか。書いてんの、あ、下や。デビッド・バローズとチャック・ネイト、はい、選んで貼りました。デビ・バロー、ね、大阪杯発着馬、はい、そうね、チャック・ネイトは結構穴ですね、はい、ずっと強いレース出てます。でも日経賞2着の実績があります。お米さん、ジュタ、ピースワンデュック、はい、ジュタ、はい、ジュタこの辺もね人気分けやってますね。もうオッズが本当にほとんど差がない感じで並んでますね。そして笑っとるさんはチャックネイトとファーストラーゼンで笑っとる、はい、あーラットルさんもね、とこ狙ってはりますね、はい、チャックネイト、はい、デンジャーさん、敬愛セナ、ケリフレッドアスク、はい、ケリフレッドアスク、はい、このままね、ヒンバ、G1では結果残せてはいないんですが、G2 1着の経歴がありますね。でミカリンはジュタ、フィリウス、直感のミカリン、ウピさんはジュタ、デビッド・バローズ、はい、選んではりますね、ジュタ。そして朝顔さん、フィリウスとマジックサンズ、あ、王さんと一緒かな、ね、アクアさんは敬愛セナとデビッド・バローズ、はい、敬愛セナ、デビッド・バローズもなかなかね人気がありますね、はい、票が集まってまいりました。チャーシューさんはマジックサンズ、フィリウス、チャー、はい、フィリウスも票が集まっております。さあ、言葉的にはどうでしょうか。でバケツと尺子と猫さんはイガッチ、ジョーメット、ウィン、はい、いや今月もねなかなか混戦模様です。これで決着つきますからね。ジョーメット、ウィンはこれはもう単勝万馬券ついてますから、はい、来たらすごいです。距離がねピョンって伸びるから人気が落ちておりますね、だいぶとね。ドンソンさんはケリフレッドアスクとバルナバ、あー

新たとイガッチ、そうそう、新たは9歳ですよ。新たもこの言葉始まった初期からね、入りましたからね、割と初期からね。9歳か、頑張ってるな。そしてトイレ便器さん、バルナバとファウストラーゼン、バルナバも、はい、来ました。ファウストラーゼンね、この辺も、穴目です。でも穴目やけど、まあでもこんだけオッズがね、混戦模様ですから、どうなるか。私もさん、エコロディノスマジックサンズです。こちらは、割と人気ついてるお馬さんたちですね。それからゆいちゃんはおにゃんこぽんとチャックネイト、はい、ゆいちゃん、ゆいちゃんおにゃんこぽん、ね、おにゃんこぽんどうでしょうか。ペペさんはマジックサンズと敬愛セナ選んではります。

どうかな。あ、メールがまだ届いております。あ、届いてないですね。かよちゃんもまだかな。たぬたぬさん、ダメよさんの、メール待ちということになります。あとかよちゃんですね。はい、またちょっと送りづらくなってるんでしょうか。なかなかすんなりいきませんね。はい、では、ことうまば情報いきましょう。

取の結果ですね。はい、まずは、3歳未勝利戦に登場したベネディクション、タヌタヌサンバ、6着でした、それアラクラン、これ王さんですね。一緒クラスの、アラクランですが、はい、12着でした。はい、そして、一緒クラスのサリーチェ、こちらアクアさんは、7着です。で、同じレースにね、2頭出たんです。まずサリーチェが7着、そしてコニーアイランド、スースーさん、こちらは2着という結果でした。はい、惜しかったです。選手の結果は以上ですね。では今週です。今週はまずは6月27日土曜日です。函館11レース青函ステークスオープン、こちらナムラクララ、ね、お米サンバです。ナムラクララ、それから福島11レースバーデンバーデンカップ3勝クラスです。マリアイリダータ、こちらナゾコさん、ナゾコサンバ、ね、1勝クラス2勝クラスとポンポンと勝って、次3勝クラス、ここもポンポンポンといけるか。そして福島4レースです。3歳以上障害オープンベールランス、はい、ベちゃん前回ね勝ちました、障害未勝利勝ちましてオープンです。はいね、間隔結構短い間隔で行くということは調子がいいんでしょうか。そして6月28日の日曜日、小倉10レース西武日刊スポーツ杯2勝クラスにカルパ、こちらかよちゃんです。現時点では以上ですねとなっております。はい、また追加情報がありましたら、もうアーカイブコメントではなく、そのブログの方でことうま馬情報も上げていこうと思います。はい、以上でございます。

きましょう。映画紹介の方も、お待ちしております。吉田さんとオーチャカティさん当たっておりますのでよろしくお願いします。でスースーお父さんとアクアグリーンさんはチャット欄、チャットの方もどうでしょうか。これねコメント止まってんのかな。ではワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー。ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするという、ただそれだけのコーナーでございます。

にゃん行きます。ワンニャンはこの曲で行きます。オンマヌンモルラヨ、母さんは知らない。行きましょう。

アジサイさんから届いております。朝顔日記6月24日。小太郎ジュニアちゃんは緑鮮やか、松ぼっくりのような実の色も葉の色も濃くなってきました。みんな元気よく上を向いていて、とっても気持ちがいいです。小枝からは新しい葉が出て、葉の数が増えてきています。秋川ピダムちゃんの葉は横幅も広くなり、とっても大きくなってきているし、水分もたっぷり含んで元気です。赤く美しい茎も少し太くなってきました。ミソラスメコ、メスコちゃんの葉はピダムちゃんの葉より濃く深い緑色になってきました。先週スメコちゃんたちの葉の先にうどんこ病が発生し慌てました。薬をまいてそれは収まり、また新しい芽が出て育ってきてほっとしています。今日写真を撮りに行くと、偶然にもメスコちゃん、スメコちゃんと同じダンドボロ菊が生えているのに出くわしました。その近辺にピダムちゃんの葉まで見つけたので、二重にびっくりしました。まるで引き合わせてもらったように感じました。ヒヨドリジョウゴの発育はとても順調です。親株の山本リンダさんはもう支柱の先を越して天を仰いでいます。茎も太く葉も大きいです。そして予想をはるかに超え、同じように元気よく葉を伸ばしているのは二村天一さんです。双方もう各葉の付け根から脇芽が出て、それぞれの茎を伸ばしています。たくさん茎の生えている武田天津屋さんも頑張っています。5世代の苗の発育も順調です。加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルホちゃん、みんな揃って大きくなってきました。ジュリーエイトちゃんの鉢に7本、4本、そして二村天一さんの鉢に4本と、初めて見る細長い双葉が出ています。これも楽しみです。朝顔もみんな順調です。団子八兄弟の一株、柏原よぱえちゃんの一株と、シモン正八さん、山本城八さんは茎が特に太く、もうつるが伸びてきています。北島八郎さん、草野正八ちゃん、フィンガーエイトちゃんはまだつるが伸びていませんが、至って元気です。そして今年もありがたいことに、ちーちゃんの子供、瀬川パチコちゃんが育っています。朝顔と違い、茎はとっても細いですが、もう支柱を伝っている株があります。残った苗は一度一緒に長いプランターに植えましたが、これもみんな元気で色とりどりの花が咲くのが楽しみです。

菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんは生命力がとても強く、また鉢も大きいこともあり、太いつるが伸び始めました。葉も大きく元気いっぱいです。この鉢にも謎の植物が宿り、先週別の鉢に植え替えました。これも初めて見る葉の形をしています。この場所は不思議に天からいろいろな種が降ってきます。スーカーさん、ありがとうございます。裏庭から風に乗って飛んできたモミジは、今は成長する時期ではないらしく、細いままですが、小さな葉が少し出てきています。桔梗の中山いちいちゃんは、茎が太くなり、新しい枝が7本出て勢いよく伸びています。大葉のパーポーちゃんは、葉が大きすぎるくらいに成長してきました。パロシちゃんの背丈はまだ低いですが、順調に大きくなってきています。そして、こぼれ種の朝顔に先週、おほほ夫人が名前をつけてくださいました。ミス奥代ちゃんは今日、写真デビューしました。早速遊びに来たのは、ケンゴインコちゃんです。二人楽しそうに写真に収まりました。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末と9月初めです。ということで、今日も楽しいお写真が、届いております。では皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ。みんなついてきてや。

ダミオさんからメールが届きました。サンストックトンフィーデュース丸よ丸丸、番組日誌に送って丸よ丸丸と書いてくださっております。はい、番組日誌、またとりあえずこの番組日誌は分かりやすいところにお引越しはしようと思いますが またそれも今の、番組日誌のところにリンク貼りますね。こっちに、あ、書いてくれたはる、これダミオさん書いてくれはったんか。今コメントが、セヨイル予告のところにコメントが来てますね。じゃあ書けたのかな、ちょっと待ってください。よいしょ、書ける人書けない人がいるのかな。あ、デンジャさんも書けてる、ダメオさんも書けてる。これ書ける人書けへん人いるのか。とりあえず一旦あの皆さんも、コメント書けるかどうかちょっと挑戦してみてください。でどうもあかんようやったらちょっとね、あの分かりやすいところにお引っ越しした方がいいかもなので、はい、とりあえず番組日誌の方に現時点でデンジャさんとダメヨさんがコメントを入れてくれてはりますね。はい、ではちょっと戻りまして、あ、なんか映画紹介、吉田さん、オーチャカティさん、メールが届いておりませんのでお待ちしております。そしてタヌタヌさんですね、引っ越さないで、あ、その今のままでいいのではとデンジャさん書いてありますね。皆さんがあの書けるんであればもう現状のままいきますが、だから一旦ちょっと様子見、もうちょっと皆さんの反応を見てからにしましょうか。でもしそのコメント、はい、まあ、とりあえずちょっとあの皆さんがどのぐらいコメントできるかをちょっと見てみたいと思います。ぜひ皆さん、コメント書いてください。そしてもしあの FM ギグの方に今メールができなくて映画紹介遅れないよとか馬予想かけないよという場合、一旦このスヨイルの番組西の方で挑戦してみてください。はい、いやどうなるやらか、どうなるやらか。はい、では映画紹介いきましょう。今回は私はヨレヨさんとアクアイエローさんでした。まずはゆれよさん紹介映画からいきましょう。報復者でした。すごい映画でした。まあびっくりしたのがね、ウォルヤとスヒョンが出てきました。共演してましたよ、孫独女王のね、ウォルヤと迷わないでスヒョン。高校時代にですね、純足、これが中3区ですけれども、まあ、すごくいじめに遭ってたんです。でそのいじめの主犯であった、チャンシク、これがヤンドン軍ですね、が、まあ、そのいじめの主犯、まあ、他にもそのチャンシクを取りまとういじめっ子もいたんですけれども、まあ、このチャンシクが、まあ、主となって、まあ、いじめてすごくいじめてたんです。でそれが原因でこの純足の、まあ、彼女ですねもこのチャンシクのせいで自殺をしてしまうんです。でも本当にそういう、もう地獄のような学生時代を送って、
そしてその2人がですね、本当に偶然にも20年後再会するんです。本当にたまたま偶然再会するんですね。で、純則は、まあ、高校中退、まあ、それいじめのね、そういう原因とかもあって、で就職面接受けに行っても、まあ、それが理由で全然ね採用してもらえないわけです。でそんな純則の前にこのチャンシクはですね、お父さんがすごくまあお金持ち有能なお父さんなので、まあそのつてもあったんでしょうか、どうなんでしょうか、大企業に勤めていたんですね。で大企業に勤めながら、すごく綺麗な彼女もいて、もう結婚間近、結婚の約束をしている準備中だという彼女、これがイ・テイムね、迷わないでのスヒョンですねと、結婚の準備中だったわけです。でそんな偶然に、チャンシクに会った純則は、まあ、復讐を、まあ、決意するんですね。でもいろいろとその自分がかつてされたことをこう一つ一つこう返していくような形で、で結局、チャンシクは、まあ、その純則の復讐の過程でその彼女との結婚も破談になってしまい、で会社での自分の立場っていうのも悪くなってしまい、でもうこのね結末がね、もう本当にもう救われないんですよね。もうバッドエンドなんですよ。もう本当にもうその報復もしたのかもしれないけれども、まあでも結局純則ももう本当に、あ、もうそんな最後を迎えてしまうのかっていうね、いや非常にちょっとある種の悲しみというか、そういうものが最後漂う終わり方になるんですけども、うん、いやでもそう、オルヤ、孫独女王でオルヤを見た時にね、その前に先生役とかね、そんなんでも見ていたので、いやでも今回もガラッと人が違いましたけども、まあでも良かったですねそんな中三句もとても良かったです。はい、いやでもちょっとね、本当に救われないまま終わる、ある意味のリアルかもしれませんね。さあでは続いていきましょう。続いてはロマンチックアイランド、ガラリと変わりまして、はい、アクアイエローさん、まあ本当に全然タイプの違う映画が来ました。はい、OL であるスジン、ね、スジン、こちらイースギョンです。まあ、仕事をしては、まあ、上司に怒られ、で家庭では、ね、その給料を当てにされ、で、まあ、半分ちょっと家出のような気持ちでフィリピンに旅行に行きます。そして、ジョンファン、これがイ・ミンギです。ジョンファンは無職です。で、面接に行っても、失敗をしてばかりで、彼女にも振られてしまい、で友達にたまたま誘いを受けてフィリピンに旅行に行きます。そして、3人目、実業家であるジヒョク、これがイ・ソンギュンです。は、まあ、幼い、もう小さい時にお父さんと別れてるんですけども、もう本当に記憶もすごく薄いぐらいの頃に別れたお父さんがフィリピンで亡くなったという知らせを受けて、急遽フィリピンに向かいます。そして、商売を、牛乳屋さんかなをしている、夫婦がいます。イムンシク、このね、イムンシクね、孫独女王でチュクパン兄貴でしたね、はい、もうほんまにもうその主人にしか見えなかったですけどをフィリピン旅行に、まあ、苦労をねぎらってフィリピン旅行に誘って夫婦でフィリピンに行きました。そして、アイドルのガヨン、これが友人です。はまあ本当にもう忙しくて過密スケジュールでもういろんな
構ストレスが溜まっていて、行き先も言わず突然消えてしまいました。行き先はフィリピンです。でそれぞれがねバラバラの形でフィリピンに行くんですけども、まず、まあ、3組のカップルですね。まずその牛乳屋さんの夫婦ですね。そして、そのアイドルのガヨン、そしてジョンファン、この2人は現地で電話を借りたことによってガヨンとジョンファンは知り合います。でそこで一緒に、ね、行動を共にするんですけども、まあ、お金は取られるわ、まあ、散々な目に遭ってしまうと。でもう一組は、スジンとジョンファンなんですけれども、そのホテルのロビーでですね、スジンがジョンファンに写真を撮ってくださいとお願いした、まあ、それがきっかけで、まあ、知り合ったんです。でジェヒョクはですね、まあ、顔も知らない妹がいて、その妹に会うのに、まあ、自分がちょっと会うの嫌だから、そのスジンに代わりにちょっと会ってくれへんかと頼んで、一緒に、その義理の妹の、まあ、お父さんのねが亡くなったお父さんの元に行きます。で、この夫婦なんですけれども、実は妻に内緒にしていることがあって、実は脳腫瘍を患っていて、で自分が死ねば3億円の保険金が入るということで、実は死ぬためにフィリピンに来ていたんですね。でその3組のカップルがそのフィリピンを舞台にそれぞれの物語がこう進んでいって、でその3組は全然接点ないまま最後まで行くんですけども、でもこれはね、3組ともハッピーエンドの形で終わって、ああよかったなと。そして何といっても、もう風景がねすごい綺麗。いやほんまに、うん、なんかアジサイさんの景色をいつも見ているので、景色が出てくると反応してしまうんですが、まあ、今回はフィリピンを舞台ということで、またねその海の美しさとか、こう観光的な美しさも含めですけれども、まあ綺麗でしたね。はい、まあ、でもロマンチックアイランドは、まあ、途中いろいろあったけれども、最後はハッピーエンドで終わって、ああよかったというね、そんな映画でございました。はい、今週 も全然タイプの違う、映画2本紹介していただきました。はい、さあねえ、あラストショック、あ報復者ですよね。まさかあんな終わり方するとはっていう感じでしたけど、はい、あチャーシューさんかけた、あよかった。あ大隊長もコメントできたって、あなぞこさんも、あじゃあみんなできるのかな、コメントできるんやったらちょっとこのまま一旦引っ越しせずに行きましょうかね。はい、ぜひ皆さんもコメントできるかどうか試してみてください。はい、で、そうやね、はい、ではメールが来てない、届かないですね。映画紹介では今回当たっているのが、吉田さん、アクアグリーンさん、スースお父さん、オーチャカティさんでございます。じゃあチャット欄に、書ける方は書いてください。そして吉田さん、オーチャカティさん、メールどうでしょうか、お待ちしております。でもしメール書けなさそうというか、メール遅れなさそうとか、時間内間に合わなさそうとかありましたら、コメント欄、すよる番組西の方にお願いします。あ、タヌタヌさん、タヌタヌさんがコメント欄に来てはる、あよかった。中地さん、タヌタヌ、タヌタヌしてますけデビバロ、ジャックネイトと、あよかったよかった、皆さん書けそうですね。いけそう。いけるかも。
はい、ではもしあのメールの方を送れなさそうやったら、吉田さんそしてオーチャカティさん、スヨール番組日誌の方で挑戦してみてください。一回コメント書いてみてください。そう、これが使えるんやったらね、まだなんとか助かるんですけど。はい。では、大隊長、次、要は7月2週、来週休みやけど、その次に紹介してもらう人の指名をお願いします。お待ちしております。あ、ハンセンさんもコメントできたって、よかったー、よかった。はい、ではシアイル4ファは一旦、おーちゃん当てた？おーちゃん上に、上かな、ちょっと待ってくださいね。おーさん、おーさん、あ、そういえばアクアさんもか上に書いてあった気がする。あ、書いてある。王さん、課長さんお願いします。そして、なぞこさんお願いします。はい、ということで、課長さんとなぞこさんですね。お願いします。で、アクアさんどっかで見たぞ。あった。非日常な彼女お願いします。はい、アクアグリーンさん。非日常な彼女です。スースーさんは、スースーさんはどうやろうか、まだかな、まだですね。あ、ハービーちゃんもコメちゃんできた、よかった。はい、では、スースーお父さんのコメント、映画紹介待ちですね。そして吉田さん、オーチャカティさん、はい、もお待ちしております。メールもしくは、番組日誌のコメント欄ちょっと一回、記入できるかどうか試してみてください。はい、はい、あ、スース、スー音をお願いしますってありますが、映画映画が書いてない、ん、書いてない。ちょっととりあえず待ちましょうね。じゃあ待っている間に、曲の方いきたいと思います。はい、今日はパクヒョンビン特集しております。では続いての曲は、はい、こちらいきましょう。オッパマンミド、俺だけを信じろです。

スースースースーお父さん、俳優は俳優だお願いしますとコメント欄の方に書いてくれてはります。はい、ありがとうございます。俳優は俳優だ、映画は映画だっていうのがありま

オキング行きましょう。はい、ではスヨキング、スヨキング、はい、今日はハプニング川柳ランキングですね。

では行きましょう。ハプニング川柳、まずは絹衣さんです。膝かっくん、見知らぬ誰かが振り向いて、娘が学生の頃、登校中に友達を見つけて驚かそうと突然膝かっくんしたら、その子は転んで膝をすりむいた挙句、知らない人だったそうで、てんてんてん。驚かすのはやめましょうね。ああ、これはもう、その状況を想像すると、めちゃくちゃ気まずいですね。でもたまに、まあ、私はそれ友達を誰かと間違えたっていうことは経験はないんですけども、私の友達も一回、その膝かっくんじゃないですけど、後ろからバーンって背中バーン言ってやって、ほんなら知らん人やったということがありました。もう平謝りでした。そして、あ、みかりん、おやすみなさい。はい、続いて琵琶湖のビワッチさんです。遭難になってしまったソロキャンプ、そっちの方考えると楽しめません。でもなんかもね、なんか怖いですね、ソロキャンプも。なんか山入るのがだんだん怖い。アスナルさんも、遭難になってしまったソロキャンプ、ソロキャンプするならキャンプ場が安全ですね。だと思います。まあ、慣れてる人でね、そのソロキャンプがいいっていう人やるんでしょうけど、やっぱちょっと怖いですね、今のね世の中。クマが怖い、クマが。そしてゆらゆらわかめさんです。 T シャツの値札に気づく電車内、思わず周りを見渡してしまいますね。ちょっと恥ずかしいですね、確かにね、値札ついてんで。怖がりの方がいいよ、そう思います。本当に怖がりぐらいでちょうどいいと思います。あ、そしてカッパのちくわまきさんです。ゆるキャラの頭転がり落ちる坂、子供の純粋な心を傷つけないようにゆるキャラさんたちは日々頑張っているかと思います。中に人なんていないんですけどね。これからの季節、ゆるキャラさんたちも熱中症には要注意ですね。めちゃくちゃ暑いと思います。なんか中にね、ちっちゃい扇風機ついてたりとかしますけど、まあもうそんなんもうつけたところでって感じでしょうからね。ほんま大変。野外活動ゆるキャラさんせん方がいいわね。さあ、そして451匹のおすずさんです。硬かった俺は歯よりも小豆バー、あら、かけちゃったんでしょうか。それは歯医者さんにゴーです。ねえ、いやでも小豆バーで歯かけたら嫌やな、嫌やな。はい、レイ太郎さん、硬かった俺の歯よりも小豆バーと、マリハンおこんばんはのレイ太郎出す。小豆バー好きですねんけんど、確かに硬いですわ。そやし冷凍庫から出して数分放置してから食べたらちょうどいいんですわいな。小豆バーで確かにすごい硬いですよね、小豆バー。まあ会社に呼ぶんか知らんけど、小豆バー。US さん、硬かった俺の歯よりも小豆バーと、これとは関係ないけど、井村屋の小豆バーは無添加でいいらしいです。私もね、小豆バーは井村屋一択です。もう最近本当にあのスムージーをねするようになってから、アイス全くと言っていいほど食べなくなっちゃったんですけど、でもそれまでね、かつて食べていた頃は、私は井村屋の小豆バーが好きでした。
もうあのラクトアイスっていうのがアイスちゃうやんっていうのがね分かってからあのアイスクリームって表記しているものか、あずきバー、井村屋のあずきバーでした。うん、美味しいです。井村屋のあずきバー硬いんですよ、確かに。そうだからすぐに食べれないホルピチさん、ゆるキャラの頭転がり落ちる坂、これは絶対に見たくないし見せたくないハプニングですね。うん、見せたくないですよね。そしてがももさん、あ、ももんがさん、映画館オカルト上映一人きり、ある意味贅沢でラッキーと思うけど、映画が映画だけに自分も登場人物の一人になった気がしてきそう。ほんまや。なんか実は映画見に行ってたのにその登場人物だったっていう、そんな映画もねかつてありましたけども、怖いですね、嫌ですね。そしてこの絵通りのこの絵さんも映画館オカルト上映一人きりと、そんなバカなご愛じゃありませんか。うん、これ、うん、まあ、そもそも映画館にそんな怖い映画を見に行くことはないんですけども、絶対嫌ですね、絶対嫌だ。そしてヒロさん、ヒロさんはノンアルと酒間違えた午前9時、いくらノンアルでも普通朝から飲まないと思うけど、ほんまやほんまや、一番のツッコミどころそれですね。いやいや、間違えたって、朝9時からノンアルでもほんまや、うん。さあそして、カラスの父ちゃんです。背中越しあっかんべーが窓反射と、そんなんされたらと思うととても嫌な光景ですね。嫌ですね、あかんべされたくないですね。窓に反射してそれが見えてるっていうね、嫌ですねそしてあじさいさんです。すれ違うまでの気まずさ、同じ服、まあ、前からね同じ服を着た人が、あ、同じ服やかぶってる、すれ違うまでが気まずいと、気まずいけど同じ感覚なんだなと思い直して、はい笑顔考え方が素晴らしい。うまいね、恥ずかしがることないじゃないですか。そや、そんな服も同じ服いっぱい売ってんねんから、たまたますれ違うことかってあるわいなとね。さあでは、はるかなる山の彼方さん、略してはるかさんです。膝かっくん、見知らぬ誰かが振り向いて、はい、思わず誰か見ていないかキョロキョロするしましてしまいます。ほんとね、膝かっくん子供の頃これ一回は経験してますね、膝かっくん。追伸があります。はるかさん追伸です。アナゴちゃんこんばんは。白鷺ステークス、アナゴちゃんのおまさんはメタルスピードね。さあ行った、先頭だ、話し出した、頑張ってメタルちゃん、早い、3コーナーから4コーナーも先頭よ、話してる、頑張って逃げてる、離してる、わー頑張れー、すごーい、あー後ろから来ないでー、やめてー、めちゃくちゃやー、せっかく頑張ってるのになんで抜かすの、先頭だったのに10着だわー、今日はメタルちゃん1頭で9ごぼう茶よ、薄い、次も応援するよ。スヤイル4ファ、私はゆれ予算紹介の報復者には孫独女王と迷わないでの
ウォルヤとシオンが出ていてテンションが上がりましたが、報復にはここまでということがなく行き切ってしまう辛さを見ました。打って変わってアクアイエローさんのロマンチックアイランドはみんながハッピーになり、偶然のこの楽さにもなかなかのものでした。みんなオープンレックにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。おいでよ委員会テーマソング、スピッツラン。

今日は全くわからんのでハッツレということで、ペペさんはハズレと出ました。ハズレと出ました。では参りましょう。今日のスヨキングハプニング川柳ランキングです。ではまずはスヨイルの1位の発表です。硬かった俺の歯よりも小豆バー。続いて世間の1位の発表です。ノンアルと酒間違えた午前9時。

ペペさん外れ当たりです。大当たりが出ました。さすがペペさんでございます。なんとなんと、はい、ということで今週もご褒美おやつが食べられます。やりました。さあではご褒美おやつ参りましょう。

今回は先週は、白かりんとうでしたが、今日は黒です。黒かりんとうです。自然味、自然味、自然味食品、良品ね、かりんとうを3種類買ったと言いましたが、これは一番オーソドックスじゃないですか。黒かりんとうね、ではいただきます。なんかレインくんの何かを想像させますね、これね。

美味しいですけど、まあ、このタイプのかりんとうってよくあるので、どの会社にしろかりんとう皆さん食べたことあると思うんですけど、私がかつて食べたことのあるかりんとう、この黒いタイプのかりんとう、まあ美味しいけどそんな特筆するほどではないかなって感じですね。でやっぱり以前、こちらで紹介したやつにはやっぱり届かない。白いかりんとうと比べてやったらどうかな。個人的には白いかりんとうの方が好きかもしれません。でも白いかりんとうやね。もう一個。

まあでも2個目食べると白いかりんとうとあんま変わらへんかな。

1本目を食べた時は白いかりんとうの方が美味しかった気がしたんですけど、2本目食べたら白いかりんとうに追いつきました。でも追い越すことはなさそうです。 7.5 同じです。8点には届かないですね。まあ本当にオーソドックスなかりんとうです。はいねえ、今日はこちらでございました。はい、では皆さん続々とコメントができているようで良かったです。ちょっとでメールの方がですね、吉田さんとオーチャカティさんのメールが届いてないのです。こっちのコメント欄もないですよね。吉田さん、そしてオーチャカティさん、もしかするとこの FM ギグのメール送信フォーム送ってくださってるのかもしれないんですけども、もしくは送ろうとしてても送れないかもしれないので、強いる番組日誌の、コメント欄に、ちょっと書いていただいていいでしょうか。でもしその強いる番組日誌のコメント欄に書けないよっていうことがあれば、メール G メールの方アドレス言いますので、そちらに送ってください。私がのフリーメールアドレスになるんですが、すよいるまり @gmail.com です。小文字で suyoirumari、強いるマリーですね。で、@gmail.com。はい。こちらにメールで送っていただくか、強いる番組日誌の方に、コメントをお願いします。コメントは、その強いる予告6月24日っていうところをポンって押していただいて、一番下のところに、コメントをするっていうのが出てくると思います。でそこにコメントを残してください。お願いしますね。きっと来てくださるだろうと思います。どちらかの方法でよろしくお願いします。で全員のその映画紹介が揃ったら、ちょっと改めて今週の映画紹介これですっていうのを番組日誌の記事でアップしますね。はい。ということで、無事にご褒美おやつも食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

ですよね。ブライアン・ダニエルソン対青木敦史、これ青木選手の7番勝負やったと思うんですが、ちょっと待ってくださいね、ちょっと出るかどうか見とかなきゃ。ブライアン・ダニエルソン

なんか書こうか。あ、朝顔さんが千女魂お願いします。あ、千女魂、これは他に書いてはりません。

戦女魂、戦女のこれはチャンネルですよね。その中のどれとかありますかね。どれを見ましょう、ね、それも書いていただけると嬉しいです。じゃあもう一個、私がメモってる中にはなかったので、これぽい、ちょっと一周空きますので、推しプロも2つです。で、朝顔さん戦女魂のこれ、この動画っていうのがありましたら、それもお願いします。はいですね。なので、今後はその番組日誌の方に、その推しプロとで映画紹介ですね、今週はこれですよっていうのを毎回アップするようにしますね。はい。で、もう一度お知らせになるんですけれども、今週指名されていた、吉田さん、そしてオーチャカティさんは、スヨイルの番組日誌の方に書いていただくか、でもしくは、メールで、スヨイルマリアットマーク gmail.com、こちらの方に、送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。なので来週のそのだから競馬予想ですね、来週の競馬予想も、そのスヨイル番組日誌の中の、その競馬ね、今週のレースこれですよっていうのをアップしますので、そこのコメント欄に馬予想を、書いてください。それも全部、スヨイル番組日誌の方に、書くようにしますので、何のコメントここにお願いしますとかも含めて書くようにしますので、そしてとりあえず今日はですね、皆さんそのコメントができるかどうか、試す意味でも、何かしらちょっとコメント残していただけると嬉しいです。はい、もうこのまますんなりとね、このオープンレクからそのメローファンっていうのに移って、何事もなくみんながねちゃんと聞けるようになればいいなと、それを願うのみなんですけどもね。はい、ということで、はい、はるかさん、あ、ズッキーニと豚ひき肉の韓国キーマカレーですって。あらま、スムージーオレンジとマンゴー、あらま。はい、またね、はるかさん料理でね、そう、乗り切りましょう、なんとか乗り切りましょう。でもその環境になったらなったで、もうそこに馴染んでいかなきゃなのでね、はい、みんなが揃ってまた新しいメローファンでスムーズに再開できることになっております。あとはそのアーカイブがどうなるかっていうのがねちょっとわからないんですが、もしその、サブスク入られる方は、できる限り周りの方とその

じゃ前編後編みたいな感じでいきましょうか。はい、では、来週7月1日の放送がお休みになりますので、次回でも、でもまあ今回いきましょう、朝顔さん、朝顔さんの、千住魂でいきましょう。はい、では、来週ね7月1日は、一週お休みになりますけれども、まあ、その間、この水曜日番組西の方、まあ、こちらの方別にコメント制限とかないですので、そちらでこうやり取りなんかをねしながら、この盛り上がりをキープしつつやっていけたらなと思ってますので、ぜひぜひ皆さん引き続き、7月に入ってもよろしくお願いします。はい、そして今後は、コメント、ね、アーカイブコメントはちょっと使いづらくなりますので、水曜日の番組日誌で、全てやり取りできたらなと思います。でその水曜日番組日誌のコメントが、ちょっとできないとか何かしら不都合があった場合は、メールで、すよいるまり @gmail.com こちらの方によろしくお願いします。ね、今日はちょっとチャットの方にも登場できていない方が結構いらっしゃるので、またアーカイブで聞いてくださるのかな、ぜひ、番組西の方にもコメント、お願いします。はい、ということで、今週の放送はここまでとなりますが、また来週はお休みです。来週お休みです。再来週、ね、今度はメロンファンに変わってると思いますが、そちらでお会いしましょう。それではまた再来週です。

0: 継ぎはぎの歌を It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: 拜拜拜拜拜拜。はい、サイバーチャンプデスク1009回でございます。この放送は尺八番ショート
1: 最大ショ
0: ート
2: 大指示でございます、
0: はい、今回も1時間生放送でお送りします。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、先月はお指示は乾杯のやつも持ってきてくれてた
2: かい、ね、いや、あの日本酒しか持って
0: き
2: て。
0: ああ、そうですか。じゃあ、先月は全部発売日やったんかな、あの紹介したやつ。おじじもあの時はあれか、ハーフ&ハーフやったか。で帰ってから飲んでもらったよね。で、あの黒ビール基本好きやから美味しいは言ってましたね、帰ってから飲んでね。
2: そうそう、
0: あ、もう忘れましたか。
2: 忘れてない。
0: だから あそこからずっと4週間連続でね、発売日で紹介やったんですよ、先週まで、
2: うんうん、
0: だから6月ってす
2: っ火曜日が発売日、
0: 火曜日が発売日やったずっと、うん、ほんで先週も、ね、もうさすがに4週も続かんやろ言うたらあってね、なんか196のあのチューハイがね、でそれあのライフで見つけた、ライフちゃうわ、イオンで見つけたんでね、4週連続で紹介できたんですけど、今回はね、あのその紹介できなかったやつなんですよ。6月のに発売されたやつで、エガビールです
1: ね。すごい。
0: はい、江頭2時50分さんとの共同開発ということで、エガビアーということでございます。はい、なんだこれ、ちょっと読む。江頭さんと、開発ビールエガビアが、限定発売されました。6種のホップによる豊かなコクとスーパードライと同じ酵母による、キレのある後味が特徴ですということで、開発の裏側は YouTube チャンネル、エガーチャンネルで公開され大きな話題となり、缶のデザインは江頭さんのイメージカラーである赤、黒、白などを基調にしていますということなんですが、これね、あのパッケージ、これ6本パックね、帰っておじいじも飲んでもらおうと思って買ったんですけど、はいはいはい、これ見てもらったら、4種類パッケージがあるんですよ。中身は一緒だそうですってことで、
1: 缶の
0: 色がね、エガの EGAB と、
1: はいはい、
0: やけどね、うん、見たらね、これ黒が3本あって、E と A しかないんですよ。で、G がねえじゃねえかと、これ不良品じゃねえかと思って、これよく見たら、本商品はランダム封入となります。全4種すべて揃うとは限りません。パッケージは4種ですが、ね、中身は1種となります。
1: なるほどね。なるほどね。
0: はい、ということで、E、エガちゃんの E、G と、A、エガとビールの B ということでね、うん、4種類パッケージがあるということで、おもろいことしますね、
1: う
0: ん、でもどうせなら揃っててほしいですね、
1: うん、そう、まあまあね、うん、まあ、めんどくさいでしょうね。
0: こんなことかかるんだよね。
1: そうね。
0: でこっちには書いてないからね。これ6本パック買わんかったら分からへんけどね。
1: はいはいはいはい。
0: でございます。なかなかホップが
1: 効いてて、ちょっと最初缶の色も合わせて黒ウィールかと一緒に思ったぐらい。
0: うんうんうん、なかなか、
1: うん、ビールっぽい。
0: これは美味しいですよ、
1: うん。
0: うんうん。僕そんなビール飲まないんですけど、うん、これは美味しいですよ。おじじ帰ってぜひ飲んでください。江頭さんは知ってます？
2: いや、知ってる
0: よ、知ってる、うん、おじいちゃんも知ってるんですね。あ、もう一本は A やったんや、全部並べてなかった、うん、だから G がないっていうね。
1: なるほど、
0: はい、ということで、なかなか美味しいですよ、これ、うん、皆さんも飲んでみてください、うん、もうあの限定らしいんでね、はい、先月発売の、先月紹介できませんでしたので、うん、今回もできました。はい、ということで今回もダーハマイーツ持ってきてくださいました、ありがとうございます。今日のダーハマイーツは、豚バラと厚揚げとニラの辛味噌炒めにしました。ニンニクもがっつり効いてますということで、あの総帥さんが受け取ってくれたんですけど、なんかものすごいニンニクの匂いしたで、何今回みたいなの言って これだって言ってね、あの言ったら、あのキミエちゃんも喜んで
2: 早速いただいて
0: る、はいはいはい、ご飯に合うのと、うん、おーニンニクみたいな感じでね、キミエちゃんもニンニク大好きですからね。で、私もね、まあ、ニラ大好きですから、ニラはね、僕ネギとかね、あの生姜とかね、あのニンニクよりね、ニラが好きなんですよ、
1: うん、
0: もう、
1: あ、美味しい、
0: もうニラ買ってきたらね、あのニラかじりながらね なんか食ってね、そのもう刻んで何かにかけるのもめんどくさいからね、なんかちょっと肉とかあったら肉食いながらニラをこう1本かじるみたいな。なかなかいけますよそれ。
1: おいしい。確かにご飯のおかずにぴったり
0: ね。これおじいじく無言で食っております、
2: うん、なんかあのたまたま私が来る時だけなのか、はいはいはい、なんか今までのダーハマーイーツとちょっとイメージが
0: あー、ね、
2: 違いますね、
0: うんうんうんうん、
2: ここのとこ、
0: うんうんうん、なんかちょっといろんなことあのしてはるね、
2: うんうん、
0: まあ、あの先週はあの何やったかな、先週じゃない、先々週はねタコスやった
1: 。あ、そうそうそう、タコス
0: ね、とかね、なんかそういうのもちょっと変わってますよね、
2: うんうんうん、
0: まあ、あの茶色が正義言ってね、甘辛く煮た和風の煮物みたいなのがね、一応メインでございますけど、
2: これなんか、うん、もつでも合いそう、
0: うん、ね、前もあの辛味噌炒めあって、おじじ前回何でしたかな、
2: うんね、
0: 前も辛味噌炒めやった、
2: いや、あの、ね、なんか前回何やったかな、ちょっと記録見ないと分からない、
1: なんか色の白い、
2: うん、そうそうそう、
1: ね、
0: なんかあの印象が違うとか言ってね、そうそうそうそう、言ってましたね、
2: うん、
0: で曲済んであの曲の話とかしてんのになんかまたバクついてましたよね、
2: うん、そう、あれどこに書いたかは忘れて
0: しまう、はい、
2: まあいいわ、うん、確かに、先月私が来た時アサヒ生ビールハーフ&ハーフでした、うん、
0: の発売日ね、うんうんうん、でダーハマイーツは
2: ちょうど まだ見つけられない、
0: はい、
2: とにかく、うん、なんか白のイメージが
0: ちょっとね、うん、ちょっと違いますねっていう話が、
2: うん、そうそう、
0: イメージが変わったみたいな感じでね、
2: そう、
0: うんうんうん、まあビールにも合いそうですわな、これはな、
2: あ、サムゲタン、
0: ああそうやそうやそうやそうや、そうや、サムゲタン風の鶏の煮たやつや、ああはいはい、あれ美味しかったね、うんうん、僕鶏大好きやから、キメちゃん豚が好きなんですよ、
1: はあ、
0: うん、なんかこの豚もね美味しゅうございますな、で厚揚げでね、厚揚げ入ってるのはね、あのボスが好きやからって言うんでね、
1: あ、ね、ありがとうございます、
0: うん、はい、ということで食べてたら番組進みませんので、はい、ダンハマさんお手紙もいただいておりますので紹介します。はい、ボス、バンさん、おじじさん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは、今回もダーハマイーツありがとうございます。最近 YouTube でハマってるものがあります。先駆け男塾の公式チャンネルで週に2回くらい更新されるのですが、これを楽しみにしてます。現在天狼ん、なんて読むんだ、ちょっと読みません、天南とか五輪大部会梁山泊戦です。バンさんもぜひ見てくださいということで、先駆け男塾って何でしたっけ、あのジャンプの漫画でしたっけ、
2: 私は知
0: らない、私は
1: 知らない、
0: あ、知らないですか、いや僕も見たことないんですけど、ジャンプやったような気がするかな、まあ、それの公式チャンネルっていうことだからアニメはあったのかな、アニメ化したんかな、それがでも週2回ということなんで、もしかしてマッドなんかな、
1: 今時、
0: はい、まあ先駆け男塾やからなんか男を磨く塾なんですかね、
1: ヤンキー漫画なんですか、ヤンキー漫画じゃないですか、
0: あ、
1: いや僕もでも名前はしてるけど
0: 塾ですからね、
1: だからヤンキーを育てる塾です、
0: ね、あ、じゃあ、トズカヤットスクールみたいな感じではない、
1: ないと思います、
0: ではない、はい、ということで、まあ、見てみたいと思います。おじいちゃん YouTube とかよく見るんですか、
2: よくと言えるんかどうか知らない、見ますよ、よくかは分からないけど見ます、
0: うん、まあ若い子の君江ちゃんなんかもね、あの時間空いてたらよう見てますけど、まあハレンチな、大体ハレンチなのでしょうけど、なんかキュンキュンもん見るね、
1: あ、
0: 多分ね、知らんでおじいちゃんどんなの見るんですか、
2: もういろんなの。
0: いろんなの。
2: いろんなの。
0: だってあのミョンちゃんのねふんどしパンツも見て知ってましたもんね。
2: ああそれは見ました、ね、たまたまなんか見ました、ね、
0: じゃあこの番組ではあまり言えないようなものですね。なんかまあ見ますよとかそんなになんか
2: 見たりしますね。ああ時たま、う
0: ん、でそれはなんかこういうのを見たいとかで検索するのか、なんか検索しててもその関連動画で上がってくるから、なんか適当に見てたら好きなもんにたどり着いたとか。
2: そうね、なんかあの いやらしいの見ようと思えば、例えば最初に熟女で言う、
0: あそうかっこいい。
2: そうするとね、なんかあのこう自然に出てくる、
1: まあ、出るでしょうね、うん
0: うん、そんなの別に YouTube じゃない方がいいんじゃないですか。
2: いや YouTube あれだから YouTube 見るつもりなんやけど、はい、あのほらあの入れるとかでしょ、インターネット、はい、なんていうの、うんうんうんはい、
1: 検索の
2: ところ、そこにやって、うん、あの
1: あいきなり熟女と入れちゃう、
2: うん、だからなんか
0: ほんなら X ハムスターとか出てきて、
2: あそれは知らないそれは知らないそれは知らない。い
0: やだから、まあね、熟女のライブとか見てるんですか、
2: まあ、ライブではない、ね、なんていうんやろうね、あれようわからないですね、そんなに、はいはい、それで、あの、うんうん、YouTube 押したらなんか勝手に出てくるでしょ、うん、あの、うん、それでピャピャピャって見ながら、うんうん、案外あの、なんていうの、都市伝説系の、うんうん、あのなんか
0: 結構いますね、
2: 精神的ななんかスピリチュアル系を よく聞きますね、おっと思った。まあ見るというよりも、うん、聞く方です。音だけで完結してるもんなら他の作業しながらも
0: 聞けるし、なるほどなるほど、
1: ラジオ代わりってことね、
2: うん、そう、うん、
0: なるほどなるほど、う
3: ん、はい、
2: はい
3: はいはい、でございます。はい、じゃあ今回はおじじがまだあるいうことで、前回の時に栃木県、うん、前回と栃木県のねお酒3種類ずつね、うん、紹介してくださって、
2: 北海道に行った帰り
3: に、さすがにもうないでしょー言うたらまだあります、
2: ね、北海道に行った帰りにね、あの、うん、栃木県のアーティストと思ったんで、はいはい、うん、その時に買い込んだんです、うんうん、早速行きましょうか、
3: はい、
2: 今日はまず栃木県の芳賀郡、うん、芳賀郡って芳塾の方、芳醇の方と、
0: はいはいはい、塾の
2: 滋賀の、そうそう、滋賀のがで芳賀郡市会町、市の会、あの市会町の、うんうんうん、あ市会町の総誉れ酒造の、うん、総誉れというのから言ってもらいます。
3: はい、はいはいはい、あ今日はあの七夕でということでね、七夕手まり寿司っていうのがあったんで、はい、これ
1: あ、ありがとうございます。
3: どうぞでございます。
1: これ僕で食べ
3: てます。はいはいはい。
1: すごいな。
3: じゃあ、これが何じゃ言いましたっけ？
2: 総誉れ。
3: 総
2: 誉れ。純米吟醸です。
3: いきなり純米吟醸ですか。
1: うん。
3: こりゃいいですね。じゃあボスにはこのおじじがいつもうちで一番お気に入りのうちの家にある器で、はいはい、
2: はぎ、
3: この、はぎ焼きです。ちょっと割れてるとか、ちょっとこの色がついたのとか、
1: はいはいはい、
3: これがおじじはね、うちで好きでね、あの、番組まで帰ってさ飲みましょうか言ったら、あのはぎ焼きを出してくれとかね、これでね、ウイスキーの、ね、あの割らずにこれで飲んだりするんです。
1: かっこい
3: い。今日は3種類持ってきてますね、
2: はい、
3: いつも2種類持ってきてて、
2: いやちょっと最近は3種類、前回3種類じゃなかった。
3: いやいや、あの僕がね、あのいつも2種類の器で飲み比べてもらうから、あ、はいはい、あ、あの1回開けなあかんってなるんで、
1: ね、うん、まあ、さあじゃあ行ってみます。
3: はい、
1: お、
2: 15度で精米歩合 55%、
3: うん、あ、うん、
1: あでもすごい飲みやすい、
3: うん、
1: あ美味しい普通に美味しい、
3: うんうん、こりゃ良い甘みです ね、
1: ちょうどいい、うんうんうん、
3: ミルキーというか、
1: うん
3: うん、55% 精米やのにものすごくあのいい甘みがしっかりある感じですね、うんうん、だいたい純米吟醸でね、あの周りの糖質を削って少ない糖質であのじわじわいくから、
0: そんなに甘いというイメージはなかったですけどね。なかなか美味しいではないですか。
1: もうこれ冷やして飲むのにちょうどいい、
0: おじいちはもう何でもね、ビールでも常温やからね、全然全然いつも常温で持ってきとったのに、ある時からね、僕らがね、あのちょっと冷えてる方がいいっていうのをこう悟って、前々回ぐらいからなんか冷やしてくれるようになりましたね。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
0: それまではなんかそのまま持ってきて、
2: 当然そのまま常温で、
0: いやそれ常温がいいっていうのは分かるんですよ、分かるんですけど、まあね、
1: まあね、
0: 何でもあの炭酸入れてまうみたいな、ちょっとちゃうか。
1: 美味しい、
0: これは美味しいですね。栃木ってなかなか美味しい酒あるんですね。
2: うん、それはあのなんかだんだんともうなんか、はい、なんかそのいいなと思い出しま来てきましたね、栃木というなんか、なんか、なんかね、土地、芳醇な土地柄なんであるなというのがね、はい、でもうまた続いていきましょうか、
0: はい
2: はい、次は、栃木県の次は大田原市というところの天高酒造の、天高、辛口天高、
0: 辛口天高で
2: 天の高、
0: 今回こっちは甘かったから
2: 瑞穂の里、
0: 今度はちょっと辛いっていうのがちょっと楽しみですね、
2: 特別純米酒となってます、辛口特別純米酒、
0: なんかね、もうちょっとだけ飲むって言ったらどうしても辛いの選んじゃいますからね、なんかこういう飲み比べってなかなか、
1: いや、美味しい、
2: 16度で 60%、
1: うん、
0: まあでもあの甘みも
1: あって、
0: あの平均的にこう、
1: うん、
0: なんか邪魔しない程度にあるっていう感じでね、はい、
1: ちょっとこうお酒を飲んでる感が、美味しい、
0: いや大人な感じやけど、その全然そのなんかこう尖ってないっていうかね、
1: はいはいはい、
0: 全てにおいてね、
2: もしですね、もう続けて立て続けいきますか、
0: いいんですか、
2: はい、はい、では次は3つ目は栃木県小山市、小山と書いて小山、小山市というんですけど、西堀酒造門外不出、
1: 大きく出た
0: それがここにある、
2: 純米吟醸
0: こっちは純米吟醸ではない、
2: 違います、ね、ま、あの2本目は違います、
0: 特別純米で最初に飲んだのとこれが
2: 純米吟醸、はい、今度15% で 55%、 15度で 55%、
1: もうこれは、も
0: う
1: フルーティーってやつですね、
0: 全然違う、
2: ここになんか賞が書いてある
0: ね、
2: 優等賞受賞、
0: 優等賞って何やねんそれ、
2: 第95回、
0: 大体なんかモンドセレクション金賞とかや
2: ろ、南部森市、自浄清酒、自分のところで醸す清酒鑑評会、優等賞受賞、
0: ものすごいあの地域狭いんじゃないですかなんかその言い方って、ね、
2: 南部というからその南部鉄器というようなそのあっちの方でしょう、
0: 南部鉄器はでも東北ですからね、
1: すごい、めっちゃフルーティー、
0: いやでも美味しいですよ、門外不出だけあります
1: って、確かに、
0: これは僕ら飲ましたらあかんですよ、
1: そう、
0: もう
2: あそう
0: もう何部でも飲みます
2: あそう
0: 門外不出です、うん、
2: いや確かにかなりうわっと華やかな、
1: ね、すごい
2: 感じです、好みはご両人はどちらかというと真ん中の天高辛口の天高かなと思ったんやけどね、
1: はいはいはい、
2: やっぱりこっちの花
1: 屋がもうそれはインパクトだもんね、
0: いやこれも難しいな、
1: ね、
0: どれが、でどれも美味しいですわ、
2: そうです、
0: 美味しいですねどれも、
2: あんまいいですもん、
0: あもうない、
2: 完食しました
0: もうないじゃないですか、でおじいちゃんはねいつもねこうノンアロー2本渡してるという、ダーハマイーツが進む、
2: ダーハマイーツで酒が進む、さあ酒飲み物、
0: ノンアルが進む、
2: 飲み物が進む
0: いやーいいですねこれは、 どれでもどれか選べ言ってどれでもいいですわ。なんかこう一本くれる言ってこれみたいな言われて、どれでもわーいってなりそうな感じ。
1: その門外不出が一番インパクトがあって、で天高がこうお酒飲んでるって感じがして、
0: 辛口で ね、
1: で最初のやつはなんか何ぼでもなんかチェイサー代わりに飲めるみたいな、その爽やかなというか、
0: 可愛らしい甘みやねこれ ね、1本目は、ありがとうございます。もうさすがにこれで終わりでしょ。
2: あ、もう1回あります、
0: もう1回ある、な何本
2: 2本。
1: おお、すげえ。
0: ちょっと今ドヤ顔でしたね。
1: 甘く見るなよと。じゃあコメントいっときましょうか。
0: はいはいはい、ありがとうございます。
1: 一番乗りダーハマさんです、ボスバンさんおじじこんばんは。京都駅前でめっちゃ飲んで、先ほど帰ってきました。寝落ちしないようにします。ケイシーさんです。今夜も楽しませていただきます。よろしくお願いしま す。そして新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、おじじさん、皆さんこんばんは。ということで、
0: はい、ありがとうございます。
1: キャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、おじじこんばんは。ダーハマさん、ケイシーさん、よろしくお願いします。ということですね。でから、皆さんの挨拶があって、ダーマさんがね、確かにニンニクちょっと入れすぎましたわ。
0: いやー、全然キメちゃんもうここに生すりおろしを入れたいぐらい。
1: で、豚バラ 500g 厚揚げ2袋をニラ2袋を使いましたっていうね、業務用ですね。
0: ニラいいですね。
1: で、味噌、コチュジャン、みりん、酒、砂糖で味付けしましたよってことですね。で、スカイドンさんです。皆さんこんばんは。来週よろしくお願いします。
0: はい、はい、来週スカイドンさんです。マスタニ北白川本店が閉店するということで、ありがとう、マスタニ北白川本店という内容でお送りする予定でございます。よろしくお願いします。
1: 新次郎さんです。ニラレバ炒めは鉄分補給のためちょくちょく食べてますってことでね。
0: レバーね、
1: はい、バカボンのパボの好きなやつですね、
0: レバーニラを、ニラレバなんやけどレバーニラっていうね。
1: そうだから僕らもずっと レバーニラと思ってたからね。
0: だから僕もなんかね、あの高校の時はその王将とか行かへんから、こっち来たら王将いっぱいあるから行った時にニラレバとか言って、レバーニラじゃないのとか思って ね。そしたら、あの西から登ったお日様東に沈むのだとか、あのママと初めてのデートの時食べたんですよね。
1: ああ、そうやったかな。はいはいはい、はい、
0: ほんで好きになったんですよね。なんとピュアな。
1: で、鶏手羽の三下タン風ですね。あ、前回ね、あれもたっぷりニンニク生姜使いましたということで。
0: 美味しかったです。
1: ダハマさんがね、あのなんで先駆け男塾を皆さん知らないことに対して、そうないとジャンプのありえない漫画ですということでね。菅井野さんもね、男塾おもろいですよと、うん。
0: ジャンプといえばもうやっぱあれですよ、あのブラックエンジェルスですよ。
1: あ、そうですか。
0: 見てたのはね。ホワイトエンジェルスが出てきてからあんまりやけど、北斗の拳も見てましたけどね。北斗の拳もラオウが死んでからあんまりですけどね。まあ、あのジャンプってね、売れたら終わらせてくれないじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: そしたら無理やりなんか、ね、あの宇宙的な話にまで発展して終わらせてくれなくて、これなんかあの、まあ、あのほとぼりが冷めたらいつの間にか終わってるみたいな。
1: ああ、なるほどね。
0: ジャンプあるある。
1: ヤンキーではなくて、むちゃくちゃな戦い物語ですと。むちゃくちゃな修行とむちゃくちゃな戦闘だしですね。でから新次郎さんは、今日はロマンチックな七夕の日ですね。歌手で作詞家の金井優子さん、七夕の日に生まれたので優子と名付けられたそうです。
0: あ、なるほど
1: ね、そして、新次郎さんがね、焼酎のボトルにも、門外不出とか特別な酒であることを強調表現している焼酎があります。あるある、焼酎天使の誘惑にも記載されていますのでね。はい、以上です。
0: はい、どうしますか。
2: どうい
0: きますか。今日はあの、日本の敗戦家特集。
1: 敗戦家
2: ですか。
0: 反戦家。反戦家
2: なんですけど。
0: 反戦家か。
2: あの、
0: はいはい、
2: まあ、最初に、あのなんか用意してるのは、別に反戦家とくくりつけたら反戦家になるかな。僕が、あのね、一番その反戦家というの、のが分かったのが、多分小学校5年生だと思うんですけども、幽星仮面というアニメがあった
0: の。ああ、聞いたことある、
2: でね、それが、まあ、あのバンちゃんの話に出てきそうな、ピネロン惑星ピネロンというのが、ピネロン星というのは地球の正反対側にあって、そこと
0: 反地球ですね、
2: そこと地球が、あのこう 更新して仲良しの天体になるという、
0: うん、太陽で見えないんですよね。
2: それで、
0: まあ、実際あるんですけど、ね、
2: そういうところで、ところがそのなんか陰謀が起こって戦争になるんですよ、うん、その、あのピネロン星と、
0: うんうん、
2: その時に出てきたのが遊星仮面
0: という、
2: ね、
0: うん、
2: そのと、作詞、テーマ曲作詞作曲三木あゆらなんですけども
0: 、うんうん、
2: その出だしが、
0: はい、
2: 戦争をやめろっていうのが最初の歌詞なの。これ間違いなく反戦でしょ。
0: そりゃあ、ね、あの気づきますわね、誰でも、う
2: ん、いやだからこれ小学校5年生の時に、うん、おおと なんとなく思った、うん、で それからまああのまあ それはそれとして、
0: うん、
2: 反戦とは何だろうと考え出したのが、
0: うん、
2: あの岡林信康が出てきて、はい、うんうん、いろいろあのなんかあの要するにプロテストソングのがどんどん歌ってたわけですよ、
0: うんうん、
2: でそれから、まあ、あの長谷川清も、うん、あの
0: この前やったやつね、城壁でしたっけ、
2: 城壁、
0: うんうん、
2: あの、あの氷田島の博士の声の、
0: うん、
2: 中山千夏作詞の、うんうんうん、あの城壁というこれもバリバリのなんかもうなんか そういうなんで、そのあたりはもうね、歌というのはこういうなんでなければならない、うん、これが歌なんだということがあったんですよ。でそれでそのラブソングでね、
0: うん、
2: なよなよとしたその神田川とかね、うん、そんなとんでもないと思ってたんですよ。まあ神田川その当時としてのあの、サウンド的なもんは、
0: うん、
2: おっといなんか変わっててうおっと思ったんですけども、
0: うん、
2: 内容はねどうもそういうのいただけないなと思ったんですけども、うん、岡林信康が後で聞き返したんですけども、うんうん、そのいろいろそのプロテストソングの中入れてるアルバムの中に、
0: うん、
2: あのまあ、あの元外国の曲でおいでよ僕のベッドをにというのを入れてたんですよ、
0: うん、
2: それバリバリのそのラブソングですよ、
0: うん、
2: もう、
0: うん
2: うん、あのだからまあ彼が言うには多分そのそういうあの ラブソングもあのいわゆるそのプロテストソングになるんではないかと思って入れたって書いてたんですけども、うん、でと同じ時期にあの1枚の写真を見まして、あのコソボ紛争だったと思うんですけども、あの森をバックにベンチがあって、木のベンチがあって、うん、そこにあの軍服を着た兵士と女の子が抱き合って、
0: うん、
2: その後ろ姿の写真が出てたんですよ、
0: うんうん、
2: なんとなくそれ見てのハッと気づいたんですよ、
0: うんうん、
2: だからラブソングと共にだから兵士とか全て、
0: うん、
2: みんなが異性走ればこれ戦争起こらないぞと、
0: うん、
2: もううん、もうあの家帰ってベッドインせよと、
0: うん、
2: みんな、
0: うんうん、
2: それおもろいん違う、うん、
0: 三輪明宏もね、うん、あのもうなこの前ねお亡くなりになられましたけど、あの軍服はピンク色にしろと、
2: うん、
0: そしたら戦争なくなるんだみたいな、うん、だからなんかやっぱりあの、ね、僕もちょいちょい言いますけど、服の色でそのなんかそれがこうその自分のオーラになるから、うん、そのいい色の自分に必要になる色の服を着た方がいいって僕よう言うじゃないですか、うんうんうん、だからそのなんかちょっとね、こうサッカーに負けてね、なんかもう帰ってくんなみたいなのとか、なんかもうこんな血祭りにあげるぞとかってなんかこう怒るような人らはちょっと赤系が強いわけですよ、
2: うん、
0: なんか唐辛子の食べ過ぎなんか知らないですけど、なんかそういう人らはちょっと青いファッションしろと、
2: うん
0: ね、そ
2: う
0: したらバランスが取れますよみたいな、
2: うん、
0: なんかそんなんでね、あの僕も言うてるようなことを三輪さんも言うてはってね、なんかそのまあ戦争をするのにね、なんかそのなんかこうなってしまうやったらこうピンクとかね、なんかこうそういう服をみんな着ましょうと、そしたらなんかそのうちこうその色でオーラがこう変わってね、なんかその戦争なんかしたくない、なんかこうみんな愛し合えばいいじゃないかみたいな、人類愛に目覚めたらいいじゃないかみたいになるよみたいな言うてはってね、
2: うん、
0: 同じこと思ってはるなとか思ったんですけどね、
2: うんうんうんうん、それからあの戦争を直接止めた戦いを止めた曲というのがあの リリー・マルレーン、あれその曲がなったらその、うん、ドイツ戦もそのこあの敵対、うんうんうん、その時だけは戦いやめたという逸話がね、うんう
0: ん、
2: ありますけど、
0: なんかそんなありますよね、なんかあのこうラジオ放送とかしてね、ほんで、そういう風になるからその謹慎にしたとかね、なんかそんな話はありますよね、うん、あ
2: それでね、うん、謹慎になったといえば、その日本の軍歌の範疇に入れられてるんですけども、はいはいはい、戦友というのがあるんですよ、うんうんうん、ここはお国を何百里離れて東紀満州の、
0: あ、それが軍歌のあのなんかあの鶴田浩二全集に入ってるわ
2: けですそれがね、けどね実際あれ軍歌ではないですよ、
0: うんうん、
2: あのどうしてかというと、あれ日露戦争の時に、うんうん、あの歌われ作られた歌で、うん、その後ね昭和に入ってから 軍部がね歌ってはいけないって禁止令出した、
0: なんかそんなあります
2: ね、だから内容的にね、うんうん、確かにそのなんかあのその戦意を上げるはそんな曲ではないですよ、
0: うん、
2: 確実に反戦歌だと思うんですよ、
0: うんうん、ああいう系のね曲ってね、なんかこう日本の失われた歌謡の何年間かでなんかよく挙げられたりしますけど、でもずっと続いているんでね、ああいうのがあって演歌みたいなのも発展していったっていうのがあるんでね、ああいうの、ねうん、なんかこうあれはあの時代のあんなんだからなんかいかんみたいに言うのは良くないですよね、
2: うんうん、今もう一つちょっとよく
0: いやいやいや、だから日本の歌謡っていうのはずっと続いてるわけですよ、うんうん、で、あのこう戦時中は、うん、あのああいう戦意を向上させないかんからそっち寄りになってるけども、うんうん、でそれが戦争が終わったりとかしたりとかして あの時代の曲は良くないってなったりすると、その時発展した音楽がもっと発展していくのに、なんかそこが消えちゃうとね、うん、なんかこれがこうなってこうなったっていうのがポコッと抜けるとね、せっかくの日本の歴史っていうのがね、うん、その時代のあの曲を頑張って書いた人たちが浮かばれないなっていうことはよく言われるなっていう、
2: う
0: ん、中村東洋さんとかね、
1: うん、中村東洋で、ね、亡くなりましたね、うん、
2: いやそれであのまあそのどういうのかね、あのそのひ人それぞれの考え方、うん、意見があって、うんうん、その例えばあの同じ曲でもその人によって意見が真っ向から違うことがあるでしょ、
0: うんうん、
2: 例えばね、もう61年前になりますけどね、バリー・マクガイアっていう歌手が、うん、明日なき世界っていうの、あのまあもろ反戦歌ですか、うん、あの出して、うん、それまあ日本で、まあ、高橋智也も歌ったし、うんうん、それから今和の清志郎も、はいはい、あのカバーしてやった歌詞作る、
0: うん、
2: けどもそれだからあのもう清志郎ファンはものすごく絶賛してるわけですよ、その、あのグループ、うん、忘れました
1: アーティストサクセション
2: のあのなんか、うん、そのなんかそのバージョンなんとか、
1: あタイマーズ、
2: あタイマーズ、うん、だからそういうの出て、それになんかその名だたる批評家が真っ向からそれなんやこんなあれなんかもうなんかくだらん的 なんかそういう歌はあれなんかいかんとかそんな評を出したりしてるんですよ、うんうん、だからその年代によってもあの確かにあの年代によってね、その時にグーッとした歌詞でもその時代が過ぎればなんかズレを生じるんだよね、うん、例えばあのフォーククルセダーズが歌った、はい、戦争は知らないという曲があるんです、うんうん、寺山修司作詞で、
0: うん、
2: あの
0: 天井作詞
2: 加藤さんの、うんうんうん、その、あの野に咲く花はの名前は知らないってそういうのもあるんです、うんうん、だいたいサトウキビ畑
0: この前でしたね、
2: うん、もうそうなんですけども、だいたいね、うん、戦争が終わってから20年目に歌われているような、
0: うんうん、
2: ちょうどその時戦争が終わった時生まれて20歳になった女の子がちょうど母親になって嫁いでいくような、
0: うんうん、
2: そのあたりの歌なんですけども、だからその20年という言葉をもろ出してるんですけども、その僕はその あたりの頃ならグッときたけどね、今なんかそう思ってきてもなんかちょっとずれでぴったり来ないなという 気もして、うん、だからもあのなんかもっと永久永遠普遍的ななんかそんな曲はないかなとね、いろいろあの探してみたら、うんうん、あの今なんか自分なりのなんかこれひょっとしたら日本の究極の反戦歌でないかなと思うのが、うんうん、あの文部省唱歌のふるさとなんです、うん、でふるさとの3番で、はい、ちょっと問題があるなと思ったのは、はいはい、志を果たしてという部分、はいはいはい、それは、ね、それはあの昔で言えば仰げば尊しの2番なんかに出てきた、うんうんうん、あの身を立て名を上げな、うん、なやゆ励めよというね、うんうん、それと一致するような富国強兵を暗示させるようなところなんですけども、うんうんうん、けども解釈によってはね、もう今そんな発想する人ほとんどいないんかなと思うんですよ、うんうんうん、だからその叙情歌という叙情的な風景と、うんうん、なんかそれはそれをそれでなんか一時政府がね、はい、そのふるさとという概念を抹消しようという、うん、してると なんかそんな話も聞いたことあるんですよ、うんうんうん、だからその文部省唱歌のふるさとというのが今なんかねあえてなんか最もぴったりくる日本のあの反戦歌といえ自分ではそう言えるんではないかなと思うんですけど、うんうん、一回ちょっと やりましょうか、
3: はいはいはい、
2: そのね、今日は、オートハープを持ってきてますんで、それでオートハープでちょっとそのふるさとという、
3: はい、
2: あの自分なりにはこれはね究極の反戦歌のように思うんですよ、はい、
0: 哲学的じゃないですか。
2: あ、そうですか。では、ふるさと。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: いやそれあれですよね、あの赤い鳥でしたっけ、うん、遠い世界みたいな
1: ので使われてるんですよね。赤い風、5つの
0: 赤い風船か、
1: あの通称オートハープと言ってますけど、まあ、あの正式名称クロマハープと呼んでます。これやってね、世界で一、おそらく世界で一番最初に生まれたことであろうというのがインドで、こういう形で生まれたんですけども、
2: まあちょっとヤンチに似てますもんね、うん、
1: これだからこの、このこれが、まあ
2: ヤンチじゃなくてインドやから、そのヤンチの前のあのあれだハンマーダル島だ、
0: うん、あ
1: それで、それがまあ極めてなんかね、あのなんかこれ知りませんが、どこでこう、かえこうあのイラン語と抑えて、あのこうこういうあのまあバランと弾いたらこういうあの、
2: ね、
1: ことなんですけども、
2: これ打弦楽器の形ですもんね、うん、
1: あのイラ要するにこのレバーによって、うん、あのいらない音を消すんですよ、はいはいはい、そうすると和音その必要な音だけがあって、うん、
2: すごい構造ですねそれは。対象
1: ごと
2: っぽい
1: とこがあるね。そうそうそう、あのピンピンでこう跳ねるあの対象ごと出るし、うんうん、まあこのわあのね、要するにコード弾きができるというのが一番得意です、うんうん、しかもワンタッチでそのここにあのコードキーが書いてある、
2: はい、
1: でそれを押せば、うん、イラン音を消して、うんこういう極めてね合理的な考えというかね、うんうんうんうん、そういう、
2: これ前も持ってきてくれてましたけど、
1: はい、
2: なんかその時もね話しましたけど、これをなんかの曲に入れてる、何の曲にこれを入れてるんですって、なんかそんな話ね、
1: まあ、あのね、世間で有名なのは5つの赤い風船の遠い世界に、ね、
2: で、はいはい、
1: 西岡隆が弾いてるんですよ、
2: うんうんうん、
1: はい、
0: そうやったそうやった、
1: うん、はい、そういうことです、う
0: ん、弦何本あるんですか、大変ですよ、
1: いやあのねもっとでかいのもありますよ、
2: へえ、
1: うん、うん、もっとでかい、これはあの福井型というかね、
2: うん、
1: 東海楽器からもうけど、これ60年以上経ってると思うんですよ、ね、はい、こういう
2: むっちゃ味がありますもんね。
0: で弦はそれな、普通専用の弦なんですか、
1: その、うん、多分これ専用なんでしょうね、
0: 大変ですねそれ、切れたりチューニングが、
2: 張り替えとかしてるんですか。
1: いや張り替えでもうこう切れたからほったらかしでした。
2: 切れてたりもする、
1: うん、そうそうそう、
2: うん、
1: うん、あんまり詳しいことは知らない
2: だからあんまり聞くなという視線を今感じましたけどそんな聞かれてもなんか知らんでみたいない
1: や、たまたまなんか引っ越しの手伝いしたギャラで、もらってもう一つあるんですけど、
2: ね、
1: なんかその
2: それは弦も同じ形の、
1: うん、全く同じで、それはその、このコードが違うわけですよ、
2: うん、
1: だからこの、あれあのこっちにないコードが向こうにあるんで、
2: うんうん、
1: そっちのを取り替えてこっちにつけて、
2: うん、
1: このインマイナーを入れたりね、なんか そういうことやって、形同じだからそれ取り替えできるから、
2: ね、あなるほど、
1: そういう使い方をしてます
0: けど、ね、そう全部のコードがあるわけじゃないってことですよね。
1: そうですだからもっと、だからもっとでかいやつはもっとたくさんコードがあります。
2: だからバビロンとかはできないって
0: こと無理でしょうね、うん、地獄のようない
1: や一つ一つこう印つけてこうピッピッ弾いたら
0: ああ
1: はいはい、
0: なるほど、はい、へえ、
2: うん、
1: あそんでね、うん、これであのブルこれでやってるブルースシンガーも見ましたね。
2: へ
1: テキサスブルースとか
2: の、テキサスブルース、うん、
1: あのこれでブルース やってましたよ、はい、まあそういう、うん、まあが、うん、これとちょっと反戦に関しては分ずびつけられないんですけども、うん、それで何だったかな、あのまあ、うんうん、その季節によって例えば、はいはい、あのもう夏6月なったらね、うん、どうしても沖縄のなんか、
2: まあね、前回もね、
1: なってしまいますよ、うん、あの 6月23日が沖縄 の、うん、あの上陸された日であり、うん、だからサトウキビ畑とか、うん、それから島唄も、うんはいはい、そうです。それからあ
2: の広島の人のね、
1: 木那小吉の花、
2: うん、
1: 花っていうの、
2: うんうんうん、
1: だからそういうのが出てきて、それであのち、うん、特に8月15日が近づいてくると、はいうんうん、いろんなところであの、うん、まあなんか平和の写真展とか出てくるんですけども、ねうんうんうん、どうしても平和という言葉が使われると、うん、平和 なんか平和写例えば平和の写真展となって、うん言ってる割にはなんか無ごたらしい戦争がやたら出てきてどうしても戦争が引き合いに出せるでしょ、うん、そういうなんか歌でも、
2: まあ、忘れてはならないっていう意味でね、うん、分かるんですけどね、うん、
1: それ歌でもねその反戦がでもそういうことが言えると思うんですよ、うん、同じことが、うん、けどもあのた例えばその本当になんかその平和になるんであればそういうなんか戦争の写真が出てこない平和写真展とかね、そういうのなんがないかなと思うんですよ。だからあの北あのイソップ物語の北風と太陽みたいになんかそういうのをうわっと吹きつけて吹き飛ばすんじゃなくてなんかほわっとさせてなんか
2: この
1: ねフリーなんか解放させてそういうな曲ないかなとね考え今のところねやっぱりふるさとあたりがね、うん、なんか そういうなんで浮上してきてるということです。
2: ボスはあのプロレスとかが、ねはい、あのに造形深いですけど、はいあのはい、スタンハンセンがバーって出てる時とかこう、ね、ちょっとそうなるとかそんなのなかった
0: ハンセン歌手ですかねハンセンかと関係ないね
1: あプロレス派ですか。
3: プロレス派もプロレス
1: 派あの、ね、僕はあのいつもね週2回にあ週に最低週2回必ずね、はい、スピニングトゥーホールドをかけるんですよ。
0: 誰にですか。
1: ゴミ袋に

0: ちゃんと照明仕込んどくんですよ、うんうん、そしたら見事その時間にバッてね、そこで乱闘、うん、
1: その位置が乱闘
0: するんです。そうそう、決まってるんです、うんうん、そういうのね、面白い。それであの、うん、ダンプ松本とか、うん、はいはい、クラッシュギャラズとかやり合ってたでしょ。だからその客の前ではね、罵ってバスでこの野郎とかバーンって やるんですよ、うんうんうん、けどかあのそう言いながら、うん、出てるけど同じバスで仲良く帰っていくしね、うんうん、であのだから客入り前のウォーミングアップしてる時も、うんうん、みんななんかあのこう仲良くリング上でウォーミングアップしてるし、
1: うんうん、まあ極めて近くにもね、なんか
0: 極めて平和なスポーツですプロレスは、うんう
1: ん、ですよね、
0: はい、うん、
2: 新次郎さんです。さすがおじじさんはとても詳しいですね、はいはい、戦争を止める音楽の力は大変素晴らしいですね、お歌もジーンときました、ジョン・レノンの有名曲イマジンも反戦平和を願って曲を書いたそうですし、森山良子さんが歌うなだ早々も直接は森山さんの若くして亡くなられたお兄さんへの嘆きを歌ってますが、戦場の地沖縄のサトウキビ畑を描写して反戦平和の意も込められているそうです、うん、ね、
0: 入れておきます。なだそうそう、うん、これじね実際、うん、
2: あれは
0: あならない反戦 いけるんですね、
2: うん、あれでしょ、サトウキビの歌ですよね、あれね、多分言うてはるのはザワザワ、
0: いや それは違います。それは森山良子が一つですけど、もう一つなだそうそうで、えあだだだだだだだだだだ、けどその原曲ね、はい、多分ハワイアンですね。
2: ああ、
0: うん、多分、う
1: ん、ま、前になんとかあのあの特集、歌の特集、何特集、
0: 人権でしょ、
1: あ人権ソング特集の時もね、なんかこう考えたら何でもその曲になっちゃうんじゃないかみたいな言ってありましたよね。いや
0: ほとんど人権、まあ、人権歌ってますよ、うん、あの
1: まあ、だからそ あの反戦歌も、
0: うんうん、
1: まあ、うん、そういうふうに、
0: そうですよ、
1: だってね、まあ、あのみんなで愛し合おうっていうの自体、なんか戦争がないからできるわけで、なんかラブソングにしてもね、
0: うん、
1: なんか戦争に行かなあかんわけじゃないですか、
0: うんうん、例えば戦争が起こってもそういう 、うんうんうん、歌のつながりというのは強いはずなんですよ、うんうん、ヒューマンチェーンのように、
1: うんうんうんうん、
0: だからそういうなんかあの、
1: うん、
0: そういう、ね、うん、曲がないかなとね、
1: うん、
0: あの模索してるんです、
1: うんうんうん、
0: 自分で作っても違うな、うん、なってしまうし、
1: うんうん、
0: それでやっぱり、ね、あのその場で、
1: はい、
0: その場その場でね、うん、なんかあのその聞き手がいる環境によっても全然違うんですよ、うん、だから静かに聞いてもらうんであれば、うん、例えばあの、あの美空ひばりが、
1: うん、
0: あの8月6日だった、うん、あの、うん、あそこで歌った一本の鉛筆という反戦があるんですけども、それから、谷川俊太郎作詞、あの有名な、
1: うん、
0: 死んだ男の残したものはという、
1: うん、
0: あの高橋智也が必ずソロで歌ってたんです、
1: うんうん、
0: そういうのもその、例えば 花もそうですし、うん、あの木梨沖氏の花もそうなんですけど、うんうん、そういうなんかあの結構まあ私の場合ソロでやって静かに聴いてもらうところではなんか、うんうん、浸透していくなんか気持ちになるんですけども、うんうん、やっぱりね時々あの駅前とかでやるんですよ。
2: ほう
0: あの、ね、例えば、
1: あの
0: 反戦のね
1: 空き缶前に置いてる
0: いやそ
1: 缶切りでなんかこうギザギザな
0: よくあの反戦とか憲法9条のなんか護憲運動とかのグループの中に入ってやることがあるんですよ。そうするとやっぱりね、うん、あのこうそういうところはもっと テンポよく やるのがどうも、うん
1: ま、もう一曲しないですか、はい、
0: えもうやりますか、
1: 何分ですか、
0: え何分ってもう短くやりましょうか、
1: うんまあ
0: はい、あの今日は七夕なんで、
1: はいはい、
0: おじじなるで唯一七夕が入ってる曲があって
1: なんかこれやる

0: って言うてんのに、なんかもう全然せえへんの、もうワンデみたいな。
1: いや、もういいかなと思って。
0: やるんならやるんでいいから、はい、
1: どうしようもない思いです、はい。

見えない川がある。君と僕との間にも天まで届く

0: ます。進次郎さんです。なるほど、温かい曲調や歌詞で反戦兵を証言するという視点、見方は参考になりましたということですね。ダーマさんも自信になるというところになっております。
1: はい、ということでサイボージャポネスク1009回でございました。この放送は尺八番編集長と
2: おじいじでございました。
1: はい、また来週です。スカイドンさんお願いします。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: みつきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺いけてる？ほら
1: ちょっと待って、
0: やばない、
1: こっち向いて、
0: はい、
1: こっち向いてっていうかそっち向いて、
0: こっち向いて、はい、
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね。なのでちょっとわかんない。まあ大丈夫じゃないですか。唇がないリップ持ってきてないんですか？
0: あっち置いてきちゃった。
1: あ、置いてきちゃったんですか、うん、じゃ あ, あの来週は血色が良くなってると思います。
0: ただ唇感毒は
1: 唇感毒はいね、そんな感じですが、
0: はい、
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした？
0: 何もないかも
1: バイト三昧。
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌って
0: る。そうなんですよ、
1: 大噂を聞いてますけれども、
0: もうね遊びに行ってます
1: 遊びにね、
0: そう
1: 気晴らしというか、
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あ、みんな忙しいの？
0: いやそんなこともないけど、
1: まあまあそんな、
0: まあ、みんなでも
1: しょっちゅうしょちゃうあれでもないわね。
0: みんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: うんうん、
0: だからもう最後の学生を楽しんではるんちゃうかな。
1: あー、そうなんかな。
0: そう、もうみんな就職決まってる子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ？
1: これは
0: これ13か、ちょうど。
1: いやこれは9
0: か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あ、ちゃあちゃあ、え、16か、
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭り行く、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つも、もう来週祇園祭り、
0: やばない
1: やばいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あ、そうですか。だいたいね、美月さんの誕生日が7月の15日なので。
0: そうなんです、
1: もう毎年祇園祭りやもんね。
0: そう、絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさバイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ、
0: 100円入ったら上がんねんけど、うんうん、別にいいかなと思って。
1: でもどうなの、忙しいの祇園祭りの日とか？やっぱり
0: あんま入ったことないよね。
1: ああ、毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね。
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん、
0: って感じやな。
1: なるほどね。
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: で祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: なんか祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか？もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさ、みんなさ、もう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし違うとこから行こうみたいなのとかをさ、
1: うんうん
0: うん、もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくんよ友達に。なぜか、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな。まあなんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい。もうすごいよね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよ
0: ね。そうそうそうそう、だからもう友達とかも何熟知してるから、うん、あ、もうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません。
1: お
0: ー、もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ。
1: 綾西公園どこやろう。
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの。公園にあるかき氷はもう絶対もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっと食べて、
1: うん、
0: でもう一回行くかもうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで喋る。
1: 三条通りのとこの公園かな、綾西公園。
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも絶対言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言ってな。
0: もう言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われるのよ
1: 方向音痴なんやね。
0: そうで地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんし、だからわかる、地図見てここを曲がらなあかんのに2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな、
1: うん、
0: 地図見てんのに こうさ
1: マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い玉がさ、
1: うんうんうん、
0: けどさあもう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから2個先やなって感じで、
1: うん、思ってるから、
0: ここ行ってあ次で曲がらなあかんやなと思って曲がった、うんうん、どこやねんみたいなとかも結構あるんですよ。
1: そう
0: だからもうなんていうの、基本家は早めに早めに出て、
1: ああ初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう。
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そうもうなんかいつもまあ結構ゆっくりめに行くんよ、早行っても迷惑やんか、だからゆっくりめに行って、でまあ、あこの辺かなって行くやん、
1: うん、
0: ちゃうんよ。でも建物的にはここ数えて今ここやし、ここぞここないなみたいになったらでもあと残り4分とか4分なんていうの、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低い
0: な。あそれもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: う
0: ん、あ友達とかに右曲がってって言われるのに左行っちゃうと か、 なんか左右棒なんですよ。
1: 左右棒の人いるよね。
0: そうだから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど
1: でもどんなんな、
0: そう友達とかには無理なわけやんか、うん、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたらあの左右みたいなそう基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも
1: 車とかって特にね。
0: そう、うん、だからあの友達にナビしてなって言われても
1: 私のナビでいいの、うん、みたいな。
0: そうみんなさマップ見てあこの辺かって、うん、あそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、うん、あそこねって分かるやん友達とか、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて、
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図がまあね、美月さんぐらいたらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ。
0: まあまあまあまあ
1: 私たちの頃はそんなもんなかったからね。
0: そうやな、もう最初とかも無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさいつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、でここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われてこう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったしちょっと違う道ででもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、
1: うんうん、
0: じゃあ迷子なんねんかだからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ね。なるほどね、
0: そうそうそう、もうダメやね全然。
1: なるほどね、
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね。
0: もう左右網やしな、ほんで
1: 大変やな。
0: 大変やね、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます
1: 今日は
0: 今日はシャイトップを、
1: はい、
0: 歌います。
1: はい、どうぞ。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんです
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか。
0: ピンク、
1: ピンクって曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないかほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると
0: ちょっと噛んだらちょっと血色良くなる、
1: ね、なるけど、それはそれはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか
1: わかんないけど、唇に負担が
0: 、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってきたまあ来週は、
0: そう、まあ、来週はちゃんと穴塗ってきますで、はい、は
1: い、こんな感じですかね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります。
1: はい、
0: バイバイ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月に入りましてね、6月最終週、6月30日とね、ちょうど最後の日がホットブレイクの放送の日だったんですけれども、ということで上半期のランキングが出てまいりました。でこれね、集計してくださってる方がね、ものすごいね、素晴らしい表を作ってくださいましてですね、もうどこからの方面からでも見れるぜベイビーみたいな感じになっておりまして、はい、すごいいい感じで、なのでね、ちょっとこれを先に今週はご紹介していこうと思います。2026年の上半期、曲別ランキングでございます。20位からにしましょうね。20位が115ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったら。そして19位が117ポイント、シェイクマイデイズ君を見かけた。18位が119ポイント、シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。17位が125ポイント、和田正則大人が夢見て何が悪い。16位133ポイント、もみゆりな日だまりの鳥。15位133ポイント、シェイクマイデイズ君が変わった。そして14位135ポイント、もみゆりな開いたトランプ。そして13位162ポイント、シェイクマイデイズ取り留め。そして166ポイント、12位もみゆりなガーディアンエンジェル。そして11位が174ポイント、シェイクマイデイズ青春のデッサン。ここからトップ10いきますよ。まずは215ポイント、顕著君に伝えるメロディー。そして第9位が251ポイント、シェイクマイデイズ独り占めの夢。第8位が269ポイント、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第7位が269ポイント、シェイクマイデイズ三角公園で待つ。第6位が286ポイント、シェイクマイデイズ桜前線。そして第5位が317ポイント、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第4位が356ポイント、シェイクマイデイズ空はイミテーション。そして第3位が428ポイント、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位が446ポイント、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第1位が504ポイントでシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。はいね、最近は夕暮れにサイダーがねちょっとランキング上げてきておりますが、前半戦はね知りもしないでが大きく伸びておりましたので、まあそのあたりかなということなので、これまたね下半期に向けてちょっと雰囲気変わってくるかもしれませんので楽しみにしておきましょう。そしてね、アーティストのねランキングで言いますとね、第1位がシェイクマイデイズで3643ポイント、第2位もみゆりなは1291ポイントなんで、だいぶ離しているので、もうシェイクマイデイズの曲がやっぱりいっぱいねランキングの方には反映されてるのかなという感じがします。はい、登場回ランキングはシェイクマイデイズが294ポイント、そしてもみゆりなが120ポイントということでね、こちらもやっぱりあのシェイクマイデイズがやっぱ曲数が勝っているかなという感じがいたしますので、ここから先ね、どういう形で、また年末に向けてそれぞれのねまた新曲とかも出てくると思いますのでね、どうなっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思ったりします。で今週のランキングはですね、ちょっと時間があればご紹介していこうと思いますので、まずはここで1曲聴いていただきましょう。第1位に輝きました上半期ランキング第1位、シェイクマイデイズ知りもしないで。

0: い、ということで今週は上半期第一に輝きましたシェイクマイデイズの知りもしないでを聞いていただきました。それではね、今週のねトップ3だけご紹介しておきましょう。第3位はワンランクダウンでブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、そして第2位が2ランクアップでしたね、顕著で君に伝えるメロディー、そして第1位が夕暮れにサイダー、選手と変わらずということでしたので、またこの後もね新曲も出てくると思いますので、下半期年末に向けてねどんな感じのランキングになるか楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。1分早かったああ終わると思って、はい、ということでね、まあ新曲とかもね出ましたらまたそれぞれの YouTube とかにも上がりますし、ね、あと岡田健さんであるとか和田雅則さんとかね、あとまたギグの方に参加してくださるアーティストの方もちょっと増えそうな雰囲気もあったりするので、まあどういう形でね動いていくか分かりませんけれども、まあうちのパームトンレコーズから CD が出たのだけのランキングなんで、ものすごく狭い範囲のランキングではありますけれども、でも皆さんが聞いていただいたからこそね、そのランキングの変動っていうのはありますし、シェイクマイデイズはねまた海外のどういう形で動いていくかっていうのもちょっとね楽しみなところではありますので、そのあたりも注目しながら、やっぱねそこがね今夕暮れにサイダーが強いので、どうしてもねランキングとしては動かない感じにはなってますけれども、まあ目指せ寺尾明さんということで頑張っていきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーのひさようです。
1: ちえりです。
0: 昨日は七夕でしたね。皆様願い事どこかに書かれましたでしょうか。
1: どうですか、ね、割と書きますか。
0: そうですね、うち、まあ、まだ子供たちがちっちゃいのでね、なんか喜んで書いたりしますけども
1: 、うん、子供さんはどんな感じですか。
0: 子供はなんかね、ちっちゃい時はね、ママのお手伝いしたいとか可愛いこと書いてくれてたけどね。
1: ダメですか。
0: 今なんか欲しいみたいなね。
1: あ、そうな
0: ん、サンタさんじゃないねみたいな感じ
1: で, ですよ、ね、
0: ちょっとなんか、
1: はい、ちょっと違うけど ね,
0: なんかね、ちょっとなんかこう新しいゲームが欲しいとかね。あ、そんなこと言ったりしますけど、なんかね、コーチングをしてると、はい、このなんか願い事を書くっていうことが、うんうん、ものすごく大事なことなので、うん、すごくこう掘り下げるんですよね、はい、本当の本当の本当の願い事は何ですかっていうね、そこにたどり着いていただくっていうところから、はい、コーチングは割と始める、うん、私たちのね、脳科学コーチングを始めるので、うん、本当にそこに気づいてなかったっていうことは本当多々あるので、私たちもコーチングコーチ仲間で練習しててもまだまだ全然新しい自分を発見するっていうのがやっぱり、うん、あるので、あ、私そんなこと思ってたんだみたいな、あ、私これを大事にしたいと思ってたのにこっちやったみたいなのって本当に あるんですよね。で、本当にまあ、本当に人と喋る方が多分出てきやすいと思うんですけど、ね、制限のない未来を描くっていう言い方したりするんですけど、
1: はい、
0: 本当になんかまだ子供ちっちゃいから子育て中だから旦那さんに反対されるから旦那さんより収入が少ないから要は時間がないからお金がないからっていうこれ私たちコーチ仲間でもいっぱい出てくるこのね、言い訳三昧のなんですけどね、
1: はい、
0: はい、それをねもう全部取り払ってほんまは何したいのっていう話をね、うん、コーチ仲間でもするんですけどね、まだまだ私たちも揺れ動いたりはするんですけども、
1: ね、
0: はい、皆さん一回ちょっとほんまのほんまのほんまのほんまのほんまは何がしたいかっていうのをね、はい、掘り下げていってもらって、ちょっと過ぎちゃいましたけどね、願い事書いたりね、うん、してもらったら、
1: いいと思います。今からでもね、
0: ね、いいですよね、うん、本当に本気で空を飛べると思って信じた人がいたから飛行機はできたと私は思ってるので、
1: ね、そうですよね、うん、本当ですね、
0: うん、絶対そんな鼻で笑った人もいっぱいいただろう
1: な、いたと思います、
0: ね、うんうん、何考えてんの、なんかそうできるわけないやんって、うんうん、ね、いうことを思った人も本がもちろん多かった。でも今やもう宇宙にも飛んでいってますから ね、はい、何だってできると思って願い事を書いていきたいなと思っても。では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋スタートです。改めまして皆様こんばんは、井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり漢方美容アンチエイジング、お料理にまで本当にいろんなことをいつも教えてくださるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは夏になれる心と体少々の養生だそうです。お願いします。
1: はい、皆さんこんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて何か、普段から良い状態にして過ごしていただけるように何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふっついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思っています。先週ね、シミの話ね、うんうん、させていただきましたが、はい、また漢方で、うん、なんかこう体のね美容のところを紐解いていきますので、
0: はい、
1: なんかホットヨガ行っててとかヨガ行っててとか、うん、そこでなんか汗かきすぎて、うん、なんかベタベタして肌荒れしたんですとかっていうそういうことでも全然構わないので、ちょっと例を言ってきますけど、はい、そういう感じでもいいので教えていただけたら紐解いたら面白いと思いますしね、はい、で7 8月に入ってね、小暑っていうの、小さい暑い、ね、
0: 小さい暑い、
1: 小さい暑い、
0: は
1: い、
0: ね、小さくない気はしますけど、
1: そうですね、はい、うん、小さく
0: 小さい暑いですね、暦、うん、ね、上は、
1: はい、はい、そうですね、もう少しずつ暑さが強くなってきますよね、はい、で、あの湿り気もあるし、暑さもあるし、うん、っていうことで、夏にうまく適応できるかなというふうに、過ごし方、ちょっと大切にしていただきたいんですけども、今年なんだかだったらテレビでね、5月16日あたりに、はい、あの言葉が出てたんですけどね、暑熱順化っていうんですね、
0: 暑熱順化、
1: うん、そう、はい、夏にうまく適応できるかなっていうふうに表現すること、暑熱順化っていうんですね、暑い熱の順応するの順に化学の化って書いて暑熱順化っていう、
0: 暑い熱順応、
1: うん、分ける、はい、分けるんですね、うん、
0: はい、
1: うん、なんかもう少しずつ汗をかいて、で体を暑さに慣らしていくということなんですけどね、そう、だから冷房とか冷たいものとか飲んで急に体を冷やしすぎてて、でそうするとやっぱりちょっと夏バテにつながっちゃうので、うんうん、やっぱりそこは暑いけれども汗をかいて、で上手に夏にこうなんか順応していきましょうねっていう感じのことです、うんうん、だから汗ばんでもいいからちょっと朝歩いてみるとか、歩いてちょっと汗をかいてみるとか、
0: うんうんうん、
1: 暑いけども温かいものを食べる、飲むっていう習慣にしていただいたら、うんうん、そのなんか積み重ねがうまく暑い夏、もっともっと暑くなりますよね、うんうん、これからもね、はい、対処っていうのが大きい暑さっていう対処が待ってますので、うん、もうそこが今からちょっとずつちょっとずつ、はい、慣れていってもらうっていう感じです。でこの夏ね、暑い時って寝苦しくなってきましたよね、うん、
0: はい、
1: うん、暑いから寝苦しいんではなくて、やっぱり暑さによって体の中がちょっと変わろうとしてて、落ち着きたいんだけど落ち着かないって、こういうことが体の中で起こってて、うん、でイライラしたり、うんうん、ね、あの眠りが浅くなったりするんですよね、うんうんうん、でこういうのに何がいいかなっていうと、苦味のあるもの、
0: うん、出ました、夏は苦味、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、はい、うん、だからコーヒーいつもね、私あんまり体冷やすからおすすめしませんよって言うんですけど、やっぱりコーヒーは苦いので、うんうん、この高ぶったイライラさを抑えるのにはコーヒーがいいです、
0: うん、
1: そしてピーマンもいいですね、苦いからね、はい、でゴーヤもいいですよね、
0: は
1: い、
0: 夏野菜、
1: うん、そうそう、だから夏はクミです、うん、苦味っていうのを利用して落ち着かせるっていう感じが良いと思います。はい、うんうん、で、あと、まあ、もう一つは湿気もさばいてほしいから、うん、トウモロコシを上手に使っていただいて、うんうん、生姜を入れてトウモロコシご飯とゴーヤチャンプルとか、うん、こういう風な夕食にしていただいたら、うん、もう落ち着きやすいかなと思います。
0: ゴーヤチャンプルとトウモロコシご飯の夕ご飯がおすすめ。
1: うん、おすすめ、いいんじゃないでしょうか。確かにいいですね。むくみも取れるし、
0: うんうん、
1: で火っていうところの胃のあたりも強くなるので、トウモロコシはとてもいいと思います。う
0: ん、
1: はい。
0: 去年なんか教えてもらったトウモロコシ茶、
1: うん、トウモロコシ茶ね、
0: いいですね、
1: いいですね、
0: うん、それも、
1: うんうん、ぜひぜひ皆さん、それは、うん、ね、最近またコンビニで出てますから、そういうの
0: も出てます、
1: うん、出てますから使っていただいて、美味しいですしね、そういうのもやっぱり普段ちょっと使って、うん、むくみを取ったりとか、うん、湿気をさばくっていう風にしていただいたらいいかなって思います。あともう一個ね、ゴーヤと梅のさっぱりあえっていうのもいいので、梅も使っていただいたら、うん、数回前かな、梅の話しましたよね、うんうん、ゴーヤと梅を、
0: ゴーヤと梅、
1: うん、もいいですよ、組み合わせていただいたら、
0: うん、美味しそう、
1: うんうん、あの湯通ししたゴーヤ、まあ本当は苦味そのままがいいですけど、うんうんうん、梅とあえるだけなので、あ、味付けもさっぱりで梅で、
0: うんうん、そう、うん、
1: あえたらいいので美味しいと思います。ご飯の上に乗せたら美味しいですよ。
0: あ、美味しそう、子供にはちょっと逃げられそうですけど、
1: あ、そっか卵と炒めてあげて、梅ちょっと入れたら案外いけますよ。
0: あ、梅ちょっと少なめの、
1: 少なめにして卵を入れると、うん、卵で、うん、
0: 卵とじ的な、
1: そうですね、そうするとちょっとだけ梅入ってても、うん、いけると思います、うん、で梅はね、汗で消耗しやすい、この体を整えてくれるので、うん、やっぱり子供さんもちょっと取ってほしいですもんね、
0: うんうんうんうん、
1: だから少なめにして体の中にちょっとだけ入れるだけでもいいので、うんうん、よかったら、うん、 かなと思います、うんうんうん、梅なんかはね、梅干しなかなかねそのまま食べてもらえないから。
0: そうなんですよね、
1: 梅サワーとか作りますか、
0: まあ、梅サワーね、そう梅、そうそうそうですよね、うん、なんかまあうち2人なんですけど子供、うん、兄弟で全然好みが本当違って、そうなんですよね、梅ジュース下の子は飲むかもしれない、レモンジュースとか柚子ジュースは下の子飲む、
1: うん、あのお醤油ね、あの普段使っておられるお醤油にちょっとだけ梅を、あの梅サワー作った時の梅ありますでしょ、うんうんうん、それポコッと入れといたら案外梅のエキスが出てて、
0: へ
1: お醤油それで使ったら美味しいですよ。
0: 醤油刺しにもう入れとくってことですか。
1: そうです、
0: へ
1: それで、ね、ちょっとだけお刺身つけてたんで梅もエキスも出てて香りもするし、でもお醤油だから、うん、使いやすいです、美味しいですよ、
0: 梅醤油、
1: うん、梅醤油美味しいですよ、ちょっとしたことだけどポコッと入れといたら、うんうんうん、
0: しかもその、 あの、うん、つけた梅出して入れるだけでいいですね、
1: 出して入れるだけでいい
0: です、すごい楽ちん、
1: うん、その前にね生のやつそれをね前につけといた時には使っといたらいいけども、うん、もう今の時期なのでもうつけ きっと皆さんねつけちゃってると思うから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うね、
1: 取り出してでポコッと入れといたら、うん、美味しいですよ、
0: やってみます、う
1: ん、お刺身ちょっとなんか塗ったら甘みと酸味とで爽やかな香りとでお醤油だなみたいな感じで美味しいので、うん、子供さん多分大丈夫だと思います。
0: やってみます、
1: やってみてください
0: またこのねジェリーさんの話聞いて、うん、こうあの言葉をなくしてるやつっていうねえーって言って黙ってしまう、黙ったあかんやつです、
1: うんうんうん、
0: やってみます、これは
1: やってみてください、はい、うん、ポイントは苦味ね、
0: 苦味、
1: はい、ね、皆さんね使っていただけたらなと思います、はい、
0: やっぱ季節もの、
1: 梅もね、うん、いいと思いますね、うんうん、汗かきすぎたのその時には補充になりますので、皆さんどうかよろしくお願いします、はい、
0: ね、ちょっとずつ暑さに対応していきましょう。
1: そうです ね、暑熱順化、うん、はい、
0: はい、今日もありがとうございます。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はミセスグリーンアップル青と夏です。
1: うんうん、そうね、私今日ね、はい、あの、うん、はい、リクエストさせていただいたんですけど、はい、このリズム感がちょっと元気が出るかなと思って、暑くてだるくてしんどいなと思ってるのがこの、 あのリズム感でね元気になっていただけたらと思って選びました。
0: うんうん、なんかチェリーさんが言ってくださると音楽でも体がなんか癒されるっていうそのなんていうのかなあの気持ちはもちろん癒されるんですけど体の中まで癒されるんじゃないかという気がしてきます。ありがとうございます。はい、ではお聞きください、ミセスグリーンアップル青と夏、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、じゃあ今日もねフラワーエッセンスねおすすめするね、はい、この時期にっていうところでお話ししたいんですけど、はい、あの少々の頃ね、今のこの時期って梅雨の湿気が残ってるみたいな感じなのと、はい、暑さが本格してくる時期なんでね、はい、うん、で漢方の考え方では湿と暑っていうのは湿と暑さが重なって胃腸が疲れやすくなったり、気分が落ち込んだりで心が散ってしまうみたいな感じで言われる時期なんですよね、夏の体へ切り替えていきたいっていう風に、まあね、最初のお話しさせていただいたんですけども、こんな時に本当にこう、ね、気分が落ち込んで疲れたなっていう風に、あのなんていうんだ、このバッチ先生っていうね博士さんの先生は、休むだけでは今度は本当の疲労っていうのは戻らないよっていう風に考えた、で心まで消耗してしまった時には、人は回復する力も弱ってしまってるっていう風に考える、で、あの汗っていうのもね、かいく時に汗とともに漢方の考え方で言ったら気持ちの気ですね、元気の気まで出てしまうという風に考える、流れていってしまうので、はい、こういう時にやっぱりなんかエネルギーをねこう空っぽになってしまうというような気になっちゃうので、そういう時にいいのはオリーブっていうのがいいかなって考えます、私もしお話伺ったりとかしたらね、それとかもう朝からもうやる気がなくて元気が出ないよっていうのを何回も今までお話しさせてもらった、ホーンビームっていうの、これもいいと思います、夏なんかだったらもうちょっとやる気が出ないっていう時にはこういうのがいいですし、更年期のあたりの方なんだったらやっぱりもう消耗しきってる方もいらっしゃるので、こういうのはやっぱりちょっと普段から取り入れていただいて元気に過ごしていただく、夏のせいじゃなくて気分のせい、更年期のせいじゃなくて立て直すためにフラワーエッセンスも漢方の考え方も使っていただけたらなというふうに思います。今日はオリーブをね、あの押してます、私。
2: オリーブ、はい、
1: はい、
2: まあ、季節の変わり目にね、やっぱ弱いっていう人は多いですしね、
1: あの寒さのところの季節の変わり目だけじゃなくて、この暑い時ですね、このあたりもやっぱり変わり目で、すごくねしんどいとかだるいとか、もうそれって別にサボってるんじゃなくて本当にそうなってるんだと思って、何か自分を見直していただくねきっかけにしていただけたらなというふうに思います。
2: ね、暑さも本当に半端じゃない感じになってきてますもんね。
1: そうなんですよね、
2: これまでよりもさらに気をつけてもらうのが、
1: で女性は頑張り屋さんが多いですしね。
2: 私本当更年期やなって思ってから本当にあのもう何もしないはもう下がっていくしかないから、もうキープするためになんか、それだけで何かしないとキープさえできないねっていうのがもう実感しているので、
1: 誰も別に責めないから、こういうのでしんどいなとか、だるいなっていうのは感じていただいて、
2: 自分を大切にするですよね、本当に、
1: はい、皆さんぜひぜひあのそういう自覚を持っていただけたら、はい、
2: ありがとうございます、
1: はい、お願いします。
2: ではそろそろ久々の人しのコーナーに行きます。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチもしております伊佐代が、足もみで体と心を温める人押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける人押しをお届けしております。今日は私も足もみのお話で女性におすすめの足もみをお話ししたいなと本当にちょうど思っておりました。はい、最近なんかおすすめしたいなって思っているのは、まあ足もみ本当にねいろんな不調には対応できるんですけど、あの娘さんがいるお母さん、母と娘でこの足もみやいっこするとかっていうので使ってもらえたらすごくいいなっていうので、お母さんぜひちょっとあの基本のキーだけでも学びに来てと思ってるんですけれども。
1: そうですね、本当にそう思います、私もいいと思う、
2: でやっぱりそのあのホルモンバランス整うことでやっぱりイライラが減るとかっていうところもあるので、生理痛がひどいからと、そこまでじゃなかったとしてもね、
1: あの若い方ってね、お嬢さんが仮に若かったらどういうふうにね、あの女 女性としてね成り立っていくかもね、うん、やっぱりありますしね。やっておくと自分で生理痛あったり、あ、なんかこうむくんできたりって言ったら、この足もみ知ってるといいですよね。
2: そうなんです
1: よ、
2: 本当にね、今後のためにもう本当に知っといてもらったらなって思うのと、あとは本当に更年期の女性も活用してっていうのはやっぱ本当にね、あの男性にもめっちゃいいんですよ。男性でも足もみでいろんなことが回復してる人たくさんいるんですけれども、本当に女性特有のトラブルっていうのは割と揉み始めて皆さんすぐにあの変化しやすいところでもあるので、やっぱ変化があると嬉しいと続けたい、続けられるっていうところにもつながるので、あのかかとですね、かかとと両くるぶし、内くるぶしも外くるぶしもですけれども、その周辺くるぶしの周りをしっかりグググっとあの揉みほぐしてほしいと思います。でかかとはもう頑丈でもカッチカチで硬っていう人は本当になんかちょっととんがってるものを上に立ってもらってもいいんじゃないかと思うぐらいあのしっかりほぐしてもらえたらなと思います。あのかかとは本当にねガサガサになっても本当にひび割れてきて、私がそうやったんですけども、もうなんかねハサミで切っても痛くないぐらいのレベルまでいくともう本当にやばいので、
1: それってね、あの先週お話ししたねおけつなんですよ、
2: ですよ ね、 ね、私そのタイプなんですよ、
1: うん、皆さん知らないかもしれないけど、そこのカサカサっていうのは、うん、おけつが溜まっているからなので、うん、そう、ぜひぜひ
2: 本当にかかとねしっかり、まあ、足もみぼある人はもうぜひぜひグググググッと押し込んでほしいなと思いますし、おすすめはあのかかとの、あの際ですね、両サイドカーブになってこっからかかとですってそのキワキワもしっかりあの、ね、揉んでいただく、でくるぶし周辺ですね、そのあたりが子宮とか卵巣とかの反射区になりますので、ちょっとね生理痛ひどいなっていう時とかでもおすすめですので、うん、ぜひやってみてほしいなと思います。以上、ひさやのひと押しのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋は、フラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社中小地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、今日もありがとうございます。
1: はい、今日もありがとうございます。なんかね、あの先週の話から続いてね、なんかやっぱ面白いですよね。体のことでもなんか
0: つながりますね。
1: 本
0: 当にね、足もみもしちょっとでも興味持っていただいた方は、うん、あのめっちゃおすすめしたいのは、ぜひあのお家の近く、いや私もみんちいっぱい全国にいますので、うん、探してもらってリアルで短時間でもいいから教えてもらってほしいです、うん、ね、ラジオでも口だけでお伝えして、これでもいいからやってっては言ってはいるんですけど、うん、やっぱりねプロに足見てもらって、ここをしてって言ってもらって、あもっと力入れてとか、その入れ方とか押し方をね、ぜひやってもらいたいなと思っております、うんうん。今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それではおやすみなさい。

0: ジオやってる。
1: おいしい。皆さんこんばんは、上田まりです。すみません、
0: ラジオ
1: ちょっとカップラーメンに夢中になっちゃってラジオの収録が始まってることを忘れてました。なんとですね、スポンサーのリスナー長崎の秀樹さんから差し入れが届きまして、三宝のビッグ焼豚高菜ラーメンを私いただいております。ありがとうございます。これをね、楽しみに私お昼ご飯我慢しました。
0: なるほど。
1: 今午後2時です、はい、めちゃうまい。
0: うまいよ、三宝だもん。やかんちゃんのね、三宝だ、ね、
1: あ、キャラクターね、
0: そうそう、
1: まあ、
0: はい、
1: ちょっともうちょっと食べたいんで、なんか喋っといてもらっていいですか。
0: 秀樹さんからねメッセージももらっといてね、はい、上田マリアの話したいことがあるんで、改め上田マリアの HK マリアさん、まなみさんこんばんはと、前回7月1日の YouTube 配信動画でもお話しされていた、マリアさん長崎ロケいかがでしたかと、何気なくその日休みで X 見ていたら、マリアさんのアカウントに私は今から2度目となるある場所に行きますという投稿があり、その後再び投稿に今私は長崎にいますというのを見つけてめっちゃびっくりしたのを覚えています。え、マリアさんが長崎にいるの、マジで何のロケ。マリアさん2度目となる長崎はいかがだったですか。このラーメンくださった秀樹さんがそういうメッセージもまた別にね、
1: ねえ、ちょっとこの焼き豚高菜ラーメン、高菜がガチ高菜なんですよ。乾燥じゃなくて、
0: はい、別袋ね、
1: ちゃんと別の袋に入った高菜で、めっちゃ美味しい。これカップラーメンですかっていう、
0: はい、
1: 味。
0: そうですよ、
1: もうあの、ね、コーンも入ってるの。
0: 九州の人みんなそうですよしか言ってないから今。
1: え、
0: タモさんじゃないけどそうですよ。
1: え、だってこれ東京で見ないですよね。
0: 東京時々あのフェアとかであ
1: るんだ。
0: あるけど、見つけたらラッキーかな。あんまないですよね。
1: すいません、はい、まなみさんに今豚骨が、
0: いや、いいですよそんなのは。
1: 豚骨スープが、多分
0: 美味しいね。
1: うまー、これね、人生5個目のカップラーメンです私。
0: もう数えれてるしか食ってないのがすごいけどね。
1: 3月のイベントで、初めて食べ、あ、3月
0: 去年の9月じゃない、
1: あ、去年の秋か、
0: うん、
1: 去年の秋に初めて食べました、イベントの第1部第2部で1個2個食べました、はい、で、カップヌードルなんかシーフードが1個目、2個目が鳥取ゴールド、で、3個目がこの番組の収録で、カップラーメン、あのカレーヌードル、
0: カレーヌードル食べた、
1: カレーヌードル食べました、4個目がですね、実はね、何ヶ月か前に家でね、飲んでる時に、これちょっと締めのラーメン食べたいとなりまして、
0: お、元気じゃん、よかった、
1: で、イベントの時にいただいていた、すみれ、札幌菜のすみれ味噌ラーメンのカップラーメンがあったので、それにお湯を注ぎまして、いただきました。
0: お手軽でよかったですね、カップラーメン、ね、
1: メンマの美味しさに感動した、あのすみれの味噌ラーメン。なんかだって乾燥メンマなのにこんなガチメンマになるのと思って、それに感動した、まあ、深夜多分3時くらい、
2: おっそ
1: で今日
0: 5個目、ね、満
1: を持して5個目、
0: 秀樹さんから届いた、
1: はい。
0: 思った以上にガチに食うね。
1: ん、
0: 台本ではちょっと楽しく食べて、このメール読んでもう次の下りに行くぐらいの気持ちで、僕3分ぐらいで終わる気持ちだったんですよ。
1: はい、
0: もう5分になるしね。
1: ちょっと本当
0: 食事しとるで、食事を。
1: いや、だから本当にご飯調整してきたんで、朝さつまいもね、ふかしたの一切れしか食べてないから、
0: なるほどなるほど、
1: このために、
0: うん、
1: ちょっと私あの食べたいんで、あの、はい、前半行くまでにちょっと食べきっちゃいたいんで。
0: なるほど。
1: じゃあもうタイトルコール始めましょう、
0: はい。
1: では今日なんですけれども、その長崎のね、秀樹さんにちなんで、
0: はい、
1: そのメールでもねいただいていた私の長崎出張の話なんかもたっぷりと前半、
0: いいですね、
1: はい、お届けしたいと思っております。では参りましょう、上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。
2: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯純明長崎の秀樹の提供でお送りします。上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心はどちらも聞かないともったいないでしょう。
3: うまい。
2: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
3: 上田まりえとかけまして高級な財布と解きます。
2: その心は
3: どちらも可愛いでしょう。
2: よいしょがお上手なようで。
0: はい、はい、始まってる。6分40。
1: まだ残ってる。ちょっとすいません、鼻水が。
0: 美味しいね。よかった。
1: はい、うん。上田、子供の頃や学生の頃のあだ名は？回転寿司では何皿食べる？アナウンサーにならなかったら何をしてた？マリエがお送りしています。
0: はい、
1: 本日のミドルネーム非常に長いんですけれども、うん、こちら栃木県ふと客ひじきの二度飯さんからの質問でした。はい、ありがとうございます。ちょっとすいません、今並さん、私、はい、もうあと2すすりぐらいで、
0: やっとくやっとく、
1: 3すすり、ゆっくり読んどいて。
0: ひじきのね、二度飯さんからメッセージで、7月1日の放送回はマリエさんに100の質問やるかもということで質問考えてみましたとメッセージいただきまして、10個ぐらいかな質問いただいたんです。その中からこの抜粋してね、今入れさせていただいて、っていうのもね、あのアカウントのフォロワー、番組アカウントできまして、100人ついてくれたら100の質問やろうねなんて話をしてたんですね。そしたら今の段階でもう144人で、先週放送してた段階で100人超えてたんですよ。だからまあそれもね、やろうねと、質問企画ね、機会を設けてやろうねと、やっとるわ。おじさん今日朝から何も食べずにやっとるわ。朝9時半入りのスタジオあったから。
1: 食べます？
0: もうほぼ残飯ぐらいのところになって、食べますって。
1: 焼き豚もうま
0: っ。うまいよ、
1: うん、最高。
0: で、ひじきさんいただいた質問はそのまた別でちゃんとこれやろうと思ってますんで、100の質問、
1: はい、
0: で100人達成のなんかね、プチ祝いはまたそれはそれでまたやろうかなとか思ったりしながらいますので、お待ちいただければなと思ったりしながら。三方の焼き豚ラーメン、高菜ラーメンは食べ終わったかな。
1: もうすいません、ちょっとあまりにも高菜とコーンが美味しすぎて、
0: うん、美味しいね。そうなのよ、
1: 今頑張ってね拾って食べてると。
0: そうなの、最後まで行きたくなるのよそれ。
4: わかるわかる。
1: これスープ飲めちゃいますね。
0: 飲めちゃうんですよ。三方がもう普通に東京でもね、いつも買えるようになってほしい。
1: うん、
0: 時々あるんですけどね、ドンキホーテさんとか。
1: 九州のコンビニは博多ラーメンとか、なんかあの長崎もなんか出てたかな、うん、長崎のちゃんぽん風だっけ、なんか
0: ありますあります、
1: とかいろんなバリエーションのカップラーメンが三方さん出してるんだなと思って、う
0: んうんうん、秀樹さん改めてありがとうございます。
1: ちょっとすいません、食べました。
0: はい、よかった。
1: スープ全部飲みたいけど、ちょっとすいません、
0: ラジオあるから。
1: はい、ちょっとお水飲んでる間、うん、もう一つなぎ。ちなみに今日何の収録だったんですか。うん、
0: 今日は福山雅治福のラジオをね、
1: うん、
0: これの前に収録がありまして、もう3時間喋ってきました。
1: あ、お疲れ様でございます。はい、じゃあここからは私が、
0: はいはい、
1: 心を込めて喋ってまいります。
0: もう喋らん。
1: 今並さん大活躍のゾーンなんで、
0: な
1: ぜひともよろしくお願いいたします。はい、では今日は前半こんなことを話したいんでしていきます。仕事だよ、仕事で長崎に一泊してきたことを話したいんだ。
0: ん、
1: はい、6月28日の日曜日ですね、長崎で仕事をしてきました。出張ロケだったんですけど、うんうん、でせっかくだから前乗りしようかななんていう話もね、このラジオの中でもしてたんですけど、うんうん、なんか27日の土曜日に長崎に入って、
0: はい、
1: でね、台風でね心配だったんですけど、
0: ね、
1: 長崎ね全く台風関係なかったみたいで、うん、雨がちょっと降ったって長崎の方おっしゃってたんですけど、全く影響がなく 飛行機も普通に飛んでて、
0: うん、
1: でなんならなんか多分他のエリアがこう欠航になってたりとか、うん、あの遅延してる影響か長崎便非常にスムーズで、
0: ほう、
1: あの JAL ね行ったんですけど、あの9番搭乗口だったんですよ羽田で。めちゃ
0: 近い、
1: ま、えなんかね、だいたい発定じゃないですか、
0: ね、長崎便とか32番とかね、
1: ですよね、
0: 遠いんですよ。
1: ANA ですけど米子空港の便もだいたい47番とか果て、うん、それもしかバスなんで、
0: うん、
1: だから多分まあその天候の影響により多分レスポジの本当あの検査してすぐのまあ真ん前の搭乗口からの出発 で、はいはい、で飛行機もそんな揺れることなく無事に長崎に着き、うん、でですよ、私ですね非常に楽しみにしていたグルメがありまして、うん、ちょっとすいません、うん、鼻を少し噛みたいので、うん、今波さんちょっとなんか、はい、歌ってください。
0: 信じることさそれが全てさ、もっと自由にレッツダンスダンスダンス
1: 福山雅治さんのラジオの作家をしている今波さんが歌う福山さんの、はい、曲名
0: それが全てさ
1: でしたすいません、なんかマシャに謝っといてください怒んないかな、なんかマシャにもし万が一この放送見られたらちょっとやばいですよね、
0: はい、
1: 大丈夫かな。あでそのついて、はい、ね、ホテルをチェックインしてからもう天気良かったんですよ。曇天だったんですけど雲、うん、結構雲厚かったんですけど、うん、気候がものすごく良くて、うん、あの半袖のブラウス1枚で気持ちよく歩ける感じだったんで、うん、もう私これも散歩しようと思って、長崎も街中坂道だらけじゃないですか、うん、その坂道もねテクテクテクテク歩いて、
0: うん、
1: で路面電車乗りたかったんですけど、いやもう今回はもうあえて歩こうと、
0: うん、
1: 数駅先のところまでホテルのとこから行って、おうおう、で市安橋、
0: はい市安橋、
1: はい、うん、あの繁華街ですよね、あの、
0: そうですね、飲み屋さんがいっぱいで賑やかなところです、う
1: ん、
0: 一番
1: でそこにあるつるちゃんっていう大正14年からやってる喫茶店に行きまして、だから100年超えてるんですよね、
0: レトロなね、
1: そう、
0: おしゃれ可愛らしいお店ですよ、
1: もう昭和レトロ超えてもだから大正ですから、うん、そうでそこのミルクセーキが有名だと聞いたのでミルクセーキを頼んだんです。すんっごく美味しかったんですけど、いやあの頼んでなんかあの入って、あやっと着いたと思って席着いて、うん、であすいませんミルクセーキ一つください、かしこまりましたって言って、ふーってあーこれからどうしよっかな、お待たせしましたって1分で出てきたんですよ早っと思って、でも写真撮る気満々だったんで、でも まだ来ないと思うじゃないですか、
0: ね、5
1: 分以上は待つ気でいたのでお客さんいっぱいだったし、1分で出てきて慌ててスマホ開いてミルクセーキほらちょっと氷の粒が大きくて、
0: そうそうそうそう、
1: なんかかき氷みたいなシャリシャリしてるんですけど、うん、溶けちゃうから慌ててもう開いてバシャバシャバシャバシャバシャって写真撮って、バシャバもうバシャバシャバシャと、
0: はい、美味しいね、あれ
1: がいただいて、美味しかった、あの卵の味もしっかりしてて、ね、でなんか見た目大きいんで結構いかついんですよ、これ全部食べられるかなって心配だったんですけど、ね、甘そうだし全然甘さもすっきりで、あれはちょっとハマる味でした、
0: うん、
1: でまあ赤いねあのさくらんぼもね食べてね、シロップ好きの
0: そう、ちょっと
1: かわ
0: いいね、
1: かわい
0: い
1: の、あれが、うん、あれもインスタにちょっと載せようと思って今控えてるんで、うん、でその後ですよ、
0: はい、
1: もう早めに晩ご飯食べようと翌日朝からロケだったんで、うん、
0: 出て、
1: うん、はい、近所にですね私の行きたかったお店、はい、徒歩3分ぐらいでですね、
0: はい、
1: 雲龍亭という餃子のお店がありまして、はい、一口餃子、はい、でそこにもう開店と同時に
0: 開店、ね、は
1: い、なんなら並びまして15分前ぐらいから、
0: うんうん、
1: あの多分同じような思考の人が4組ぐらい
0: 並んでた、
1: 4組ぐらいいたんですよ、うんうん、でみんな近くで多分うろうろして、うん、まだかなってこうお店が開く様子を伺ってたんですよ、うんうん、で15分前うーんって30分前ぐらいに着いてたんで、いやどうしようかなと思って何周かしてたんですよ、その通りを、あの、うん、繁華街のね、
0: そうね、
1: その通り市安橋通りだっけ、
0: あの電車道と、
1: はい、
0: あ、 あります。
1: だからちょっとくるくるその辺散策して、それでもまだ15分あるどうしようと思ったら、もう多分みんなね同じ思考の人々が、
0: はい、
1: なんとなくこう並び始めたんで、うん、
0: あなるほど、
1: はい、私は3人目で、はい、並んで、
0: 別に広くないから並んどかないとね、あれ
1: テーブル席が4人掛けが2つと2人掛けの席が1つとカウンターが5席ぐらいの、ね、結構こじんまりとした、はい、あの店だったので、で開店と同時にまあ入りまして、はい、そしたらね いいなと思ったのが、もうメニューが本当シンプルなんですよ。一口餃子と、あとはあのニラとじ、だからニラ玉なんですけど、ニラ玉と、でそのニラ玉の中になんか肝、レバーが入ってるバージョンのやつで、肝ステーキだからレバーステーキと、あとなんだもう一個多分4つぐらいかな、なんかもうだからメニューが全部で5つしかないんです、飲み物以外。
0: あとビール飲みながら、
1: そうそうそうそう。で悩んだ結果、まあとりあえずオーソドックスに行こうと思って、私はそのシンプルななんかニラ玉、ニラとじと一口餃子1人前くださいと、で生ビールくださいって注文して、そしたらお店のねおばちゃんが、ちょっとまだニラとじできないから、あの餃子すぐ出せるからちょっと時間かかるけどいいみたいな感じで言ってきて、どうやらニラとじを作る別のおばちゃんがいると。
0: はい、
1: そのおばちゃんがあの
0: ニラとじおばちゃん、
1: ね、まだね出勤してないんですよ、うん、開店してんのに店、はいはいはい、ちゃんと開店時間にきちんと開いたんですけど、うん、出勤してなくて、うん、なんかとりあえず餃子をそのいたおばちゃんがね焼けるということで、うんうん、生ビールと餃子だけ先に出てきて、うん、そしたらねな餃子何個目ぐらい、10個なんですけど、うん、10個で1人前なんですけど、ちっちゃいのもう美味しいからねパクパク食べてて、うん、そしたら 6個目ぐらい食べてる時にあの来ました、
0: あおばちゃん、
1: ニラとじのおばちゃんが来て、餃子がなんか数個残ってる状態でなんとかニラとじにも、でねびっくりしたのがニラ玉なんかもう味付けも本当ないシンプルな感じなんですよ、でそれにウスターソースかけるんです、あ長崎だなと思って、
0: そうそう醤油じゃなくてね、そうそうこう一回ししてね、
1: そう美味しかった。でそれを食べた後にまだお腹にゆとりがあったので、今度はカニ屋というおにぎりのお店で、おにぎり屋さんなんだけどおにぎりを中心とした居酒屋さんでもあるお店、だから隣のね席の人はねおにぎり2個注文してね560円の会計で出てった人もいるんですけど、
0: あと食べて帰った、
1: そうでもあの居酒屋使いしててなんか焼き鳥もあるしおでんもあるし一品物もあるし、で締めにおにぎり食べて帰るみたいな、そういう宴会グループの人もいたりって、なんかすごく不思議な、めちゃくちゃ美味しかった。おにぎり20種類ぐらいあるんですよ。
0: カウンターでねお寿司みたいに握るんですよねおにぎりをね。
1: でもう1個280円でね、サバ焼きサバのおにぎりが美味しかった。あとクラゲウニにしました。
0: あいいとこ選んだね。
1: そうもう本当もう1個行きたかったんですけど、
0: クラゲウニを、
1: そう悩んでね、まあ1人だったんでちょっとそこで食べ終えて、多分あの8時前にはホテルに戻りました。
0: すげえ勢いで3軒行きましたね、
1: はい、そうですね、うん、非常にスムーズな工程で、
0: うん、もっと言うとデザート最後だろうにデザートから始めましたね。
1: いやあのねその1時間がね、そうあの雲竜亭が開く前に1時間時間があって、でお昼ご飯食べてなかったんで、うん、お腹空いてたんですよ。
0: なるほどね。
1: でも何かガツッと食べちゃうと、でそのおにぎり屋さんね、そのカニ屋さんも、うん、開くのが6時とかからなんですよね確か。
0: 居酒屋さん
1: 居酒屋だから遅いんですよ、うん、深夜までやってるんですけど1時2時ぐらいまで、うん、だからそれで、まあ、ちょっと不思議な順番になっちゃったんですけど、ミルクセーキからの一口餃子からのおにぎりで締めた長崎グルメ旅でした。あ仕事ちゃんとしたからね翌日ねえもう翌日ピーカンで、もう軍艦島も綺麗に見えてい
0: いな、
1: すごく良かった。でね長崎駅からそのロケのスポットね、のところ最初の顔出しのところは夫婦岩っていうところに行ったんですけど、夫婦岩がなんか軍艦島を綺麗に見られるスポットらしくって、はい、でそこまでタクシーで移動したんですけど、はい、だからあの国道499号線をこうタクシーでわーっとおじさんが、ね、ずっと喋ってるんですよ、長崎はこだだって言いながら、でそれを半分聞きながら半分私はやりたかったことがあってですね、やっぱり長崎といえば偉人誰だと思います？長崎の偉人、
0: お前を嫁に、
1: いや、ま、
0: もらう前に、
1: さだまさしさんね偉人です偉人です。でもあの我々の中で の
0: 世代の偉人、
1: はい、あとこの番組的な偉人、うん、そう福山雅治さんがいらっしゃるんですね。だからやっぱり長崎で魔者のね、うん、特に初期の曲を聴くっていうのが私ちょっと一個目的でもあったんで、
0: マジで、
1: はい、499号線タクシーに乗って海を眺めながら聴いた曲をここで一曲お届けしましょう。
4: そういう流れ、
1: 福山雅治でメロディー。

0: 抱きしめたいのさってこうね聞きながら、うんうん、そうするともう海がねキラキラキラって光って、はい、緑もね濃い緑がキラキラキラって光ってね、うん、ここでマシャが生まれ育ったのかって噛みしめてね、うん、なんかいい気分になりました。そんなタクシー、はい、ちなみにタクシーゴリッゴリ昭和のタクシーで、うん、未だにあの無線でした有線の。
1: あいいね、
0: 金網も積んでなくて、うん、ちゃんと私目と岩に行けるのかなってすごく心配になりました。そうで長崎ね本当もっとね話したいこといっぱいあって、うん、なんかちょっと私すごいなんか長崎に行った工程を全部丁寧に話してた結果長崎への思いが話せなかったんですけど、なんかまあとにかく本当に美味しいものもいっぱいあって、うん、他にもねお土産に私昭和軒っていうカステラのね、はいはい、老舗の、うんお店のねチョコラーテっていうチョコレートのカステラがすごく美味しいって聞いたんで、はいはい、それ買って帰ってねシフォンケーキみたいにふわふわの、うん、チョコもくどくなくて本当に美

0: されて、うんうん、あ、まあ即買いしました。でやりました。むっちゃ美味しい。もう最高、白ワインとね、うん、合う、焼酎とも合う。いや、美味しいものが多くて、
1: お酒も合わせたのね。
0: そう、食べたいものもいっぱいあるし、あとね、私ね、これちょっとね、人生初の感覚だったんですけど、海外旅行とか行って、例えばアメリカとか韓国とか住みたいなって思ったことあるんです、うん、今もそんな憧れを抱いてるんですけど、日本国内でわっここまた来たいなはいっぱいあるけど、うん、ここ住んでみたいって思ったのはちょっと長崎初めてでしたっていうぐらいすっごく私大好きです。なんか近いうちに今度はプライベートで旅行で2泊3日ぐらいでがっつり行ってみようかななんて思ってます。さあでは、
1: うん、
0: なんかいろいろラーメン食べる時間長かったかな、全部食べちゃったから。でもお腹満たされてるから、うん、ガソリンはもうすごい今満タンな状態なんですよ。
1: そうですね、
0: こっからもう30分余裕でいけるんですけど、うん、でもエンディングまでもあと5分しかないんで、後半ちょっと2分ぐらいでシュッといきます。
1: はい、
0: では、一応ね、今並さん台本書いてくれてるんで、ちょっとこれもやりますね、うん、上田、そろそろ新しいグッズも作りたいのは誰だい。私だよ。マリエがお届けしています。ちゃんと練習してきたから、はい、披露しました。
1: 元気元気、
0: どこのドイツだ い, い, い、私だよ。
1: すごい元気入れてるよこれ。
0: すっごい汗かいてる今。先日ね、ちょっとね、あることを私思いついたんですよ、うん、で今並さんに連絡したんですけど、今並さんね、ほんとね、のらりくらりかわし男なんで、まあかわされまして、私リスナーの皆さんに問いかけたいことがあるんです。グッズを作りたい、
1: うん、
0: そうい
1: いね、
0: そう、ラジオグッズを新しく作りたいと思って、今クリアファイルしかないじゃないですか、
1: うん、ラジオグッズは。そうです、
0: そう
1: そうなんです。
0: でね、スポンサーさん、個人スポンサーさんへの返礼品として、実は先日ですね、私ステッカーを作りました。
2: お、すご
1: い、個人スポンサーさんね。
0: はい、でこれをね、また近々販売しようかななんていうふうに実は思っているんです。はい、番組のメインビジュアルを使ったステッカーなんですけど、これをですね、今回今月スポンサードしてくださってるお三方に送っているんですが、ステッカーもね、せっかくだったらこれだけじゃなくて他にも作りたいなと思って、ちょっと吹き出しだけバージョンっていうのもね、
1: シール、
0: はい、作ったんですよ。
1: いいですね。
0: でね、なんかね、この番組のメインビジュアル、なんかいろんな、ほら、カニとかね、鳥取のラクダとかね、うんうん、梨とかで、野球のボールバットとかいろいろあるから、うん、それをなんかね、ちっちゃくシールにして、なんかシールフレークセットみたいな感じで売ってもいいかなとか、みたいなことも思ったりとか、うんうん、あとはいろいろ何がいいかなと、せっかくだったらやっぱり皆さんが使ってねくださって、うんうん、自然と宣伝になるようなものがいいので、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: そうそうそう、持ってることによって皆さんもウキウキ、そして、うん、それを見てる人たちが、え、何このかわいいグッズ、へ、そんなラジオ番組やるんだって、自然と宣伝になって上田ウキウキするみたいなグッズが欲しいと。、
1: うん、
0: そこで、どんなグッズが欲しいかアイディアを大募集します。はい、まあ、スケジュールも特に決めてるわけじゃないんで、うんうん、なんかのんびり、はい、ただ上田も作る気満々で、実はデザインいくつか作ってて、ちょっと自分用にスマホケース作ろうと思ってるんですよ今。
1: ほう、
0: 作ってみてもし欲しいって方いたら、なんか、
1: はい、なるほどね、
0: ちょっと受注生産とかで作っちゃってもいいのかなとか、いろいろ考えているので、
1: うん、
0: ぜひあなたが欲しいと思うグッズを教えていただけますと嬉しいです。
1: うん、
0: info@fmgig.tokyo.com またはこの動画のコメント欄、うん、もしくは、番組公式 X までメッセージお待ちしています。
3: うん、上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯、純明、長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。では最後に、上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人到達記念、番組お疲れ様のお食事会参加券当選者発表します。
2: お、
0: 当選者2人。
1: お、
0: 1人目はサトチンさんです。はい、そして、2人目
1: どっちにしましょう。
0: いいですか、
1: ギリギリ悩んでます。
0: では2人目の当選者

0: あ、ティアドロップさんだ。
1: ティアドロップさん。
0: ティアドロップさんです。おめでとうございます。ちょっと気持ちが入りすぎちゃった。サトチンさん、そしてティアドロップさん、お二人当選となりました。はい、番組アカウントから、DM をお送りします。うん、そこで日程調整をした上で、その番組のね、収録見学と、はい、そして、
1: お食事、
0: はい、何を食べるかね、うん、何食べたいかっていう相談も含めてちょっとやり取りをさせてください。
1: 本当に自腹できてくれるかの最終確認をやるね。
0: あ、うん、そうなんですよね、うん、あの東京の方じゃない、
1: 当たると思わず応募してましたとか可能性あるからね。
0: え、そしたらどうします？
1: その時はもうあのほらリセールじゃないけどさ、
0: あ、じゃああ
1: るけど、
0: ちょっとまた再度
1: あるけど、再抽選、とりあえずこのお二人にその権利がね、
0: はい、
1: はい、
0: お待ちしています、うん、そして番組ではあなたからのメッセージ引き続きお待ちしております。 info@fm、 ちょっとすいませんね、エンジンがちょっと空回りしちゃったinfo@fmgigutokyo.com info@fmgigutokyo.com までお送りください。必ずメールには名前と住所も書いて送ってくださいね。ではでは、お相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。さようなら。秀樹さん、ごちそうさまでした。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないかな。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、っていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思うってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬眠
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: わけですよね。でしょ、スポーンって
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
5: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
5: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
5: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
5: ん、
4: ドクターストップされると思う。
5: まあ、でもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
5: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
5: そうあれなんか出てないみたいな、
4: 音ギアって泣いてるぞって、
5: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねっつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
5: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
5: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
5: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: もうプルプルプルプルしている
5: し、
4: 踏ん張ってるからね、
5: う
4: ん、
5: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
5: 逆に
4: でも
5: そんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
5: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、なのかな、うん、でもやっぱり想像するのはあれだね、
4: もう持ち上げて
5: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にそう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
5: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
5: え。その時になんか違和感感じたじゃない。
4: ああ、
5: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
5: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない？
0: トレーナーの方。
5: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか。
4: うん、
5: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか。
4: うん、
5: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
5: トレーナーかなんかがまあいて。
4: 大変だってなってね。
5: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えててこの練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって。
5: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか。なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
5: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
5: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
5: ニュースでは伝えられてないということ。でもなんか22歳
4: だから
5: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
5: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して
4: 逆算して、
5: 最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
5: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって。みんな責任持ちたくないかなって。
4: いやだから、
5: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
5: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
5: 今確か言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを言
4: うよね。あ、そうだね、
5: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
5: え、何が。
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
6: 綺麗に言う
2: ね、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい。
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育ってね、
2: 将来はママの、
4: 後を継ぐ
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて、今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない、
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって
0: 戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、まあ、それは分かるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
0: したら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
1: の。救助に来たのは救助隊ではなく、近く あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: あ助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、そんな救助隊あんたなんか救助されたくないよって。
2: それはわかるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: 無線で、まあ、一般人だったのかな、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: まあ、命には代えられないとは言うけども、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: まあ、そういったこともあるけども、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、頭に乗っけて、もしくはお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: 海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、
2: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね、ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
0: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない
2: はい転校
0: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、犬種分かればね。
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、
2: う
0: ん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あ、そうか。
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな
0: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: あ、何、見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそうそう、
0: どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな。
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった
0: ら、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
0: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持っていくわけ
2: 自分で持ってったよ
0: おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
0: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました。ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト, ハートテイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ。2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も日本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で噛んでしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はいはい、
0: まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、うん、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっと、
1: はい、
0: ちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしく
1: ど
0: うぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバーイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。
0: え
1: 帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな。
1: 電車や。
0: せやな。
1: てかトークマンで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、こればっかりはね。止めた人怒ってもしょうがないのでね。はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見たら調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: あ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切になるとこちゃうかったっけ、もんなことだったんか、なんか確か昔聞いたことあるな、気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも1、2、3、4個、
0: あそこも多いな、そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ, 橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひ、ね、もうどうにかしろと、
0: はい
1: はい、
0: じゃ あ, まあそんなんで、これで非常にとてもじゃないけどこれ、ね、終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束するよ、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって、
0: おう、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの、
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 完全に。そうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。
0: あ、
1: そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですよね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言ってイズライグウェンにはシャッターの、まあ、シャッタードっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じやな、だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後、
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチ、ラーチアトアチャーチか、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもうやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会、教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんか My God's that とするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこです、
1: かわいそうにみたいな
0: あ、そうなん、でもそうなんやな、
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God, that's tough. She stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ、
1: Oh my God、
0: そうそうそう、
1: なんてこった、
0: なんてこったやん、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこう、ああなんてことだっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: まあ、だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、ああはなんてことだというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: ああなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分もう、ね、英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、うん、で
0: いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由を当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何が彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたっていうニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたっていうことはなんかこう またされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: ああそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、
0: どんなポイントですか、
1: 私たちの中の、
0: うん、
1: リメインの、
0: リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃から知ってるからな
1: それは言い過ぎ、
0: こう三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン
0: リメイン、あじゃあそのからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: と人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでいろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろうね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何やねん、
1: 人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いやなんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あまあそういうことやな、
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 ていうことで、ね、もう僕らが私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did ってかっこいいなってな、
1: した、
0: うん、アズこれから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、may as well go home やから、このそうしたってどういうことだと思う、
1: 帰っただ
0: 、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーってことだよな、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: 意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる、長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、
1: うん、
0: 今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いをだったんです。
1: あーなるほどね、ストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だから何とも言えん曲調やんか、あれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でも何かこう何か染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のそのおとなし京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳、うん、25歳ぐらいのちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんのちょっと待てよ、
1: うわ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなと映画館見に行ったんですけどね腹立って帰った方がい
1: い、残念ですね、
0: 残念な、う
1: わなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな、
0: だから日本映画わかんない言われてな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お後がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスがいいひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけど、よくわからんかったんで、はい、ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やから、もう今さらどっちもない
0: まだギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。Sha la la la, everyone. はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 違えた。悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: 間違えた、
1: まあ、まあ間違ってんのはしょうがないとしてね、
0: はい、
1: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
0: あ、ほんまですか。
1: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
0: 硬いですね。
1: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
0: そう、うん、うまく、
1: そこがもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーン。ダウン。あ、そうそうそうそうそうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン、そうそうそうそうそう、そのジャンだけなんだ。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ニュアンス的にはそう。
0: 難しい。
1: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
0: はい
1: はい、
0: あざーす。
1: はい、では
0: では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
1: そうですね、
0: 問題
1: ですね。
0: 問題ってボスも言った。
1: じゃあいきますか。
0: いっちゃうんですか。いくしかないですね。
1: そうやな、
0: はい、やるしかないですね。はい、
1: じゃあいきますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、でもあれほんまにあれやな、その、まあ、お芝居とかもやってるせいかもしれないけどだいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: あ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるからまあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、う
1: ん、はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな、
1: ああ、
0: やったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今音が弱いから
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるのはどうしてもその厚みをつけようと思うとこうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさそんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると思う、花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うーん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。

0: まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない
1: 劇団ごと書いとるわ俺が
0: なんでやねんこんなんで終わりまあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: ベンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは、毎月ね、優勝者を決めて、その人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
2: 大丈夫、
0: うん、今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていう、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろと態度で表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか？
2: はい、大丈夫ですよ。
0: さあ、行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても 無駄やから、
3: 嘘入ってるからここやったマイク、
0: うん、ここ絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつもの、まどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野明子さん。
4: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
4: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど、入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム、鬼城レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: 人参、オス。
2: 性別ついてる、
1: 性別があんねん。
0: 人参やね、人参 J って書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね、だから人参 J、オス。たくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
2: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: やたら褒めまくる男たち F。
4: 初めて
0: これ、うん、まあ、たくさんいるっちゅう
4: こと、ね、なるほど、
1: 一人で何役もやらなあかんじゅ
0: うね。そうそうそう、
3: A ではない、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
4: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
1: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや。
1: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
1: すごいね、
0: それが全員も褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん。さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん、
2: 配役